აი, რა ვიცი ხა, ყველაფერს ვიცავ, იმ ზუსტად ქრესტომატიულად არის აღწერილი ყველაფერი. ქრესტომატია რა.

0: ქრესტომატია რა. რა ვიცი, რამდენი ვაშკაცურა დაჯდა და ის ორი კარტოფილი ერთი მოხარშოა და ერთი კუჩი გასვლა არის რა, მოგივიდა. სულს რატო ყიდით, ბიჭო, ორშაურად რა, ზარი მაქვს ეთერში, მოგზანდით.
1: ბატონო.
0: ბატონო.
1: გამარჯობა.
0: გაგიმარჯოს. ბატონო.
1: რამა ინტერესებს, ხო?
0: ბატონო.
1: ეგენი. ყველა ფერს გუგლიჭერენ და ყველა იმაჟებს და ყველა ფერს ახლი აკეთებენ. ხდიდიმო შევადინო მაგას ყველას ამაზეს ენდენ მუქს მომიყენებენ.
0: ო მაგი შეიძლება ნელ-ნელ ავიდეს და რანაირი სიმძიმის გინება იქნება, შეიძლება პაჟიზნენიც მოგცენ, ძმაო.
1: აა შენ კიდო
0: ი მაგიტო მგეუნებირო
1: გაძლება და
0: ამის შემდეგ უნდა ესე შეიგინო ხოლმე, რომ ნახა უკვე რომ შესაგინებლა მძათა ხოლმე მობრუნდე და ესე რომ მობრუნდები, უკვე ჩაითვლება რომ შენ მაგის შეაგინე რა.
1: რაშევადინე და ეხდინი ამიხსნა მაგაკისოთა.
0: მადლობ ძმაო, მადლობ. აი ეხა ამ ხალხს რო გინებას ვერ გადააჩვენ და ყარყარე სიხესავით რო არის უკვე და რო ვერ ატენით და ვეღარ ამ ბიჭებს, რა ვიცი, აი მე მაინც ველოდები რომ პატრიარქი გააკეთებს განცხადებას და როგორ დავდიოდი პატრიარქს შიო მესამესაც ვიცნობ და რა ვიცი, ერთი შეკითხვა მაქვს, ცოტა ინტრიგნულად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ საპატრიარქო საზოგადოებას ვეკითხები. რატო არ იხსენიებს რუსეთი ცხუმ აფხაზეთის პატრიარქად ჩვენ პატრიარქს? ერთი კითხვა თუ დასმულა ოდესმე, ან სინოდზე, ან სადმე. ბოდიშ ვიხდი ეხა გავკადნიერდი ამხელა იერარქებს არ უნდა გეკითხებოდი, მაგრამ ჩვენ პატრიარქს რატო არ უწოდებენ როგორც ხუმ აფხაზეთის პატრიარქი რო შეეფერება წოდებაში, ეგრია და რუსები არ იხსენებენ, ეგ როგორ არის? ერთი ვკითხულობ რა, ისე მეჯდუ პროჩიმ რა. აა ცოტა შეცდომებში ხო არ არიან? ერთი მითხო ჩვენი ძმაკაცები რო არიან იქ აფხაზეთი რო მოყუჩებული აქვთ თოფხეზე, იქ ხავში საშინელებები რა მოხდა? ეგ ოთხი კაცი იყო და ერთი ლაოსიდან იყო, მეორე აფხაზეთიდან და მესამე ოსეთიდან იყო. არ ვიცი, ეს არ არის მეგობრობა, პირდაპირ მინდა თქვა. მე კი მინდა სუბორდინაციას ვიცავ, არ ჩამყალაბოს უცბად, ან ისამი არ გამიკეთოს არამე, მაგრამ სუსტლები და ვერ მთლად კარგად ვერ გექნება, მე მგონი ჩემო ძვირფასო ჩრდილოელო მეგობარო, კარგად საქმე. ზარი მაქვს ეთერში, მოგზანდით.
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოს.
1: ეცა გუგუნებს ისმიდეთ, მოდის ქართული ბასში, ქართული სულიერება ისმის მთასა და ბასში. ლიბერას კიდე ახტებო ლოგიში ვინარ ჯიშლით, თქვენი ცხოვრებით იცხოვეთ, ჩვენ ელოს ლოგარ ვიშლით, ტაბუებკები მზარდება, გასწილია ის ჩეხი, სხვანე თუ არ მომახუნდით თავზაგატლებად მეხი.
0: ეგე დედა ჯიგარი ხარ, ჯიგარი, სადაური კაცი ხარ, სადაური კაცი ხარ.
1: მე ბადეს გირეკარხობე ბატონო კოკოთ.
0: ბაკურცი ხელი ხო არ ახარ?
1: ბაკურცი ხელი ვარ, ბაკურცი ხელი.
0: ეხლა ის გამახსენდა. ბიჭო, გიორგი, აწესალდა და გამახსენდა. გურჯანელი ხარ ბიჭო?
1: ეხლა დიდი ხანია თავს ვიკავე.
0: ხო.
1: და პენსიებზე ერთი ანეკდოტი გითხრა.
0: ხო, ძალეთ.
1: კახეთში გამოკითხვა და მაოს ეკითხებიან. აი ო პენსიაო, დიდხანს არ ყოფნის რამე ძალა აქვს, რაღაცაო და რასაბობო რა ძალა აქვს. ფიურივით სამი დღე და მეტი არა, ზიო დამთავრდაო.
0: მადლობ, მაგრამ ძალიან ხო ცოტა მა ისეთი ანეკდოტები მოყვეთ, რომ მე თქვენ არა და მე შეიძლება მე გამიშვან სროგზე რა მაგის გულისთვის რა. არა, ძალიან

არის ბაკურციხე ეს ადამიანი ცნობილია ჩემთვის თავისი ლექსები და თავისი ჯიგრი და ესე თავს და გატყდებათ მეხიო ხო გაიგეთ რა თქვა და ესი არის ნახევარი ჩემი საქართველო ცოტა არ გაგვაგიჟოთ რა ზამეკანიას ნუ მოგცემთ თავში თორე ვერ დამთავრდება მთლა თქვენი საქმე კარგად რა აი უკვე რაღა დარჩა რო აი ყველაფერი ბიჭო გაჯიჯილებულია რა ვიცი რა მე მინდა რომ ჩემ ქვეყანაში სიმართლე იყოს, არ არის სიმართლე. ტყუილების გუდა, იქ კომისია, რეები დაწერეს, ბიჭო, თქვენ ვაფშე საიდან ჩამოფრინდით, ან რა ტრანსპორტი დადიხართ, ან ვინ ბაზარში ნამყოფი ხართ საერთოდ? აი გაფიცეთ ყველაფერს, ნამყოფი ხართ ბაზარში საერთოდ? რაღაცა რომ გააკეთეთ, ვის აგიჟებთ, რას აგიჟებთ? თუ ჩემამდე მე, კაი ჯანდაბას მე ჩემ თავს არ ჩავთვლი. ჩემზე 100000 ჯერ გაჭირებული ხალხი არის, ხო? იმა თუ არ იქამდე თუ არ მიაღწია თქვენმა ახალმა კანონებმა და ახალმა რაღაცებმა, ვის რა შეჭირდება თქვენი ლაი-ლაი ერთი თუ ძმა ხარ, ა, გამაგებინეთ რა. ხო სუფთა რიჟა ბაზარია ეს ყველაფერი რა. ვის აგიჟებ ბიჭო, მიხვდა ხალხი, დაგიძველ და მურტალო მეთოდებიო, ხო გახსოვს? აი ეს არის ზუსტად რა. მურტალო დაგიძველ და მე რო კუკურა კუკარა ჩარეუნობა, დაგიძველ და მეთოდებიო. როგორი რა ზუსტი ნათქვამიანი და დაგიძველდათ. რატო როცა შეიძლებოდა რომ გათქვეს გეშოვნათ ფული, მაგრამ 90% სახში რომ მიად სანცარებთ იმასავით რაღაცა აღარ მინდა შევადაროან პატარა ცხოველებს რა, ვინ მიად სანცარებს სოროში კარგად იცით და 10% რო ხალხისთვის აქ. აბერტი ამა ატრიალე და ისე დარჩე. ეგეც შეგერგებათ ის 10%-ია თუ 20% და ხალხსაც ჩובה ექნება. არ გინდა ძმაოდა. მერე აგერ ნახავთ ძალიან ცუდი ამბები შეიძლება მოხდეს რა. ძალიან ცუდი. ვერ დაგიცავენ, ვისაც გონიათ რომ დაგიცავენ, იმათ დედაც ყავთ, მამაც ყავთ, მშობლებიც ყავთ და შვილებიც ყავთ. ვერ გაწვდებით ამდეს რა. საქართველო, აი მხრის მაგანმოლობაში ხო? დამონებით ვერავინ ვერ. შეიძლება ტანგლი ტუნგლით რამეები და იმას გააგიჟო, მაგრამ დამონებით არა, არა გაგიჟდი, შანსი არ არის რა. გასულისას ერთი გენიალური რაღაც მინდა მოგასმენინოთ ჩემი ბატონი ჯანსუღის ლექსი არის და ჩემი ნათიას სიმღერა არის ეს და მინდა რომ ყველამ კარგად დაიმახსოვროთ, რომ ცას არავინ არ გამოვეკერებით რა. და აი ეკაური ცხოვრებით ისეთი ჭაპანი უნდა გავწიოთ, რომელიც ჩვენ შვილთა შვილებს გამოადგება. და ჩვენ საფლავზე არავინ არ დააფუთხებს რა. ჩამირთეთ. კარგად.

0: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: ხატვარი ზურაბ, პიკო ნიჟარაძე.
2: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვას ინამდვილის. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть гармонии შექმნა. Гинда злеобриве, гинда социальные, гинда ай როგორც гинда гармонизებული სამყარო შექმნეს. მე არა მაქვს არ სოციალური, არ პოლიტიკური, არ არავითარი ეს ინტერესი არ მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდეს.
1: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი: ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი: მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
3: თანამდებობით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
1: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი: მიშა ბუკია, მსახიობი: რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან დარაბებს მიღმა გაზაფხულია.
4: როდის ხდებით პირუტყვები? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მაქინს ამოვირჩევ და ისე ქეწეპება ეს ოხერინო კანიონად გინდა აიტრიესო სახედა. მაგრამ აი რა აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე რატო ისთვის. ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეტნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ ღმერთ?
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
5: ზეოცი ბათვისა лоцват мух мокрили грал шеведреби и дивинц миყვარდა დიდი სიყვარული ფრთები დაიფარე ამას ქედრები танჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ სული მოულინე ისევ შენიერი დილა გაუთენე ისევ ციურიდან სული უმანკოთა ნიეც მშვენიერი ხანმა უნდობარმა გზარომ შეღება უხვათ მოიტანა სისხლი და წედრები ძაფრი ქარტეხილი მას ნუშეხება ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
6: გავიხარებდი თაბასა ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფრითა ყვავილებს შიგნით გარეთა გადაუშლიდი გულმჭერცა დღისით მზეს ღამით მთვარესა სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემანს თოვლად ქცეულსა გულშია ცეცხლად იმედი მრჩებოდა რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა ანახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდ.
1: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი. კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით დიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, ვარ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა, ეს იქნება კედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.
2: ახდაცებისთვის

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი. საქართველოს სახალხო არტისტი. საქართველოს დამსახურებული არტისტი. შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერის უბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძემ მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და შვიდი საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს ორი ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე, ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, დღეს ორშაბათია, რვის ნახევარია და ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი და ჩვენ ამ გადაცემის წამყვანები ორშაბათობით მე გიორგი ლომია და ბატონი გოჩა ჯოჯო ვიქნებით თქვენთან ერთად ორივე ნაწილში, ანუ დაახლოებით ორი საათის განმავლობაში. მეორე ნაწილში შემოგვიერთდება ჩვენი მესამე თანაწამყვანი საფრანგეთიდან გიორგი ფოფხაძე. თქვენ როგორც ყოველთვის შეგიძლიათ დარეგოთ პირდაპირ ეთერში, გამოთქვათ თქვენი აზრები არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით ან იმ თემასთან, რა თემასაც შემოგთავაზებთ, ან უბრალოდ შეიძლება ჩათვალოთ, რომ რაღაც თემა თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანია და შემოგთავაზეთ თქვენი. 557-88-5588 ჩვენი სტუდიის ნომერია. თქვენი აზრი ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია. მე კი მინდა ერთი დღით დაგვიანებით, ნუ ჩვენ გუშინ გადაცემა არ ქონდა და ამიტომ ესე გვიწევს, მოგილოცოთ ოჯახის სიწმინდის დღე, ანუ 17 მაისს. ძალიან ბევრი ხალხი გამოვიდა, როგორც ყოველთვის პატრიარქმა ჩვენ არაჩვეულებრივი დღესასწაული შეგვიქმნა, ასე ვთქვათ, შეუქმნა ქართველებს და ამისთვის კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა ჩვენს პატრიარხ ილია მეორეს. ოღონდ, აიხლა მე და გოჩა ჩვენ გულისებს მიღმაც ვსაუბრობდით და ეხლაც მინდა ეთერში ვისაუბრო, იქნება მაყურებელს სხვა აზრი ქონდეს და დაგვირეკოს, გვითხრას, გაგვასმოს თავისი აზრი. მე მაგალითად ვფიქრობ ასეთ რამეს, რომ როდესაც შენ ხელისუფლებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, როდესაც შენ გამოდიხარ, იყენებ ტრიბუნას, პროპაგანდას ეწევი ოჯახის სიწმინდის დღის, ხო, რაღაც და ამ დროს არაფერს არ აკეთებ იმისათვის, რომ ოჯახი უფრო, ქართველების ოჯახი გაძლიერდეს, უფრო ესე ვთქვათ გამრავლდეს საქართველოში ქართველის ოჯახი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა არ იყოს და თვალთმაქცობა, მაგრამ შეიძლება ვწდები და აკეთებ, მაშინ უნდა გამოხვიდე და გვითხრა, რას აკეთებ, ან უნდა ვიგრძნოთ, რომ რაღაცას აკეთებ. ჯერჯერობით რასაც მე ვხედავ, ეს არის მიგრაცია ქართველების უცხოეთში და ემიგრაცია უცხოელების საქართველოში. თუ ჩვენ საუბრობთ ოჯახის დღეზე, ოჯახის სიწმინდეზე, ოღონც ეს არ ეხება ქართველების ოჯახს და ეხება ზოგადად ოჯახებს საქართველოში, ეხლა მე არ მინდა როგორც ან შოვინისტი ან ქსენოფობი გამოვიყურებოდი, მაგრამ მე მაგალითად ასეთი დღესასწაული ასე არ მიმაჩნია და ვერც მივიღებ. ჩემთვის მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართველების ოჯახები გამრავლდნენ საქართველოში, გაძლიერდეს ქართველების ოჯახი. საქართველოში ცხოვრობს აზერბაიჯანელი, სომეხიც, რომელიც ჩვენთან საუკუნეების მანძილზე ცხოვრობდა და ცხოვრობს დღესაც. და მათაც ვენაცვალე, არანაირი პრობლემა არ არის, ძმები არიან, აგერ ცხოვრობენ რაღაც, მაგრამ საუბარი მიდის საქართველოში, თუ მიდის საუბარი საქართველოში ოჯახების გაძლიერებაზე და გამრავლებაზე, ჩემთვის უფრო მისაღები იქნება რასაკვირველი, რომ ქართველების ოჯახები გამრავლდნენ. მე ის იმას არ ნიშნავს, რომ მე არ მინდა, რომ გამრავლდეს თქვა სომეხი ან აზერბაიჯანელი, არა, მათ თავიანთი ნიშა უჭირავს და ერთადერთი რაც ხდება დღეს, ეს საქართველოს აკლდება ქართველი. ქართველი გადის უცხოეთში. დღეს რო ჩვენ გადავხედოთ მიგრაციას, ჩვენ დავინახავთ, რომ დაახლოებით 93% ეთნიკურად ქართველია გასული ქვეყნიდან. ეს უკვე ბუნებრივია დემოგრაფიულ ფონდს სერიოზულ პრობლემას უქმნის და აქედან გამომდინარე მე ზუსტად SMS-მი, მე მინდა რომ ყოველ შემთხვევაში ყველა მასე გაიგოს, რომ როცა საუბრობ ჩვენ ოჯახის სიწმინდის დღეზე, აქ საუბარი მიდის ქართველის ოჯახის სიწმინდეს და ზოგადად ქართულ ოჯახზე და ქართული ოჯახის გამრავლებაზე, ოჯახების გამრავლებაზე საქართველოში. მე მგონი სწორად უნდა გამიგონ და თუ ვერ გამიგებენ სწორად, ნუ დარეკავენ და მეტყვიან ალბათ.
1: მე ვფიქრობ, რომ სავსებით გასაგებ ჭეშმარიტებას ამბობ, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას საქართველო ქვია. და აქედან გამომდინარე ეს ნიშნავს რომ ეს ქვეყანა პირველ რიგში ისტორიულად იყო და ასე უნდა გაგრძელდეს და უნდა იყოს პირველ რიგში რასაკვირველია ქართველებისთვის. ხლა დანარჩენი რასაც შენაბობ, თუ ქართველებმა უნდა შეუქმნან კარგი პირობები მე იმ დანარჩენსაც ვინც აქ, თუნდაც ხვალ ჩამოვიდეს სრულიად სხვა ასე ვთქვათ ისტორიული თავისი სამშობლოდან ადამიანები და ჩამოვიდნენ, მათ პირველ რიგში უნდა შეუქმნას კარგი გარემო იმ ქართველებმა რომლებიც აქ ცხოვრობენ. ხო სხვაგვარად ხო, იმიტომ რომ ქვია ქვეყნებს ზოგს ესპანეთი, ზოგს საფრანგეთი, ეს იმას ნიშნავს, რომ იქ დომინანტური მოსახლეობა არის სწორედ ის ეთნოსი, რომელი ეთნოსის მიხედვითაც სახელმწიფო სახელი დაერქვა. და ის ეთნოსი თუ იქ კარგად ვერ ცხოვრობს და სხვა ჩამოსულები უფრო კარგად ცხოვრობენ, ხო ეს ნიშნავს, რომ ირღვევა სამართლიანობის მთავარი პრინციპი. ხო ეს ჩვეულებრივი რამეა და აბგონია და ბალანსი რაც მთავარია. და საერთოდ ასს კარგავს მე საერთოდ მაშინ სახელმწიფო სახელი რატო ქვია და ნუ მაშინ ალბათ ერთი დიდი სახელმწიფო შევქნათ, რომელსაც დედამიწა ერქმევა ალბათ და ალბათ სრულიად სხვა იმაში გადავა, მაგრამ მე დავიწყებ იმითი, რომ ჩემ საუბარს რო შენ ახსენე, რომ მართლაც დაგვიტოვა პატრიარქმა ეს დღესასწაული, რომელიც ფაქტიურად გუშინ ჩატარდა და რამ მოიტანა საერთოდ ეს დღესასწაული. ეს გარკვეულწილად მაშინ დემოგრაფიული სიტუაცია ასეთი კატასტროფულ მდგომარეობაში არ იყო, მაგრამ უკვე ამ გზაზე ვიდექით. და ამას მოყვა მე სწორედ ისიც, რომ გამრავლების პრობლემა აუცილებელი იყო, მარტო სიტყვით ამ პრობლემას კი

0: აღლუმი საწინააღმდეგო, რადგან 17
1: მაისი. ხო, იქაც საწინააღმდეგო კი არა, მე უფრო ფიქრობ, რომ კომპრომისული ვარიანტის მოძებნა იყო, ხო?
0: არა, მე საერთოდ სხვა რამეს ფიქრობ. მე ვფიქრობ, რომ პატრიარქმა წინასწარ დაინახა ყველა ეს პრობლემა და
1: კი
0: გამოსავალი რაც იყო, მან ფაქტურად ეს გამოსავალი შემოგვთავაზა რა. ეს ყველაფერი რომ მოსპო, ის პროპაგანდაც LGBT-ს, ის ემიგრაციაც, ის
1: კათოლიკე. ის დაპირისპირებაც რომელიც იყო ფაქტობრივად, ხო, სინამდვილეში რას ნიშნავს? ოჯახის სიწმინდეზე როცა ლაპარაკი თავისი შინაარსით, აი რასაც შენამო, ყველა პრობლემისთვის კომპრომისული ვარიანტია. ხო, შენ თუკი ვიღაცა სურს, რო თქვათ, თავისი, ნუ მაშინაც ეს მომენტები ნელ-ნელა იკვეთებოდა, რომ ადამიანებს სურდათ, რომ გამოეხატათ, თქვათ, იგივეებს LGBT-ს თავისი, ასე თქვათ, თვითდამკვიდრებისთვის, რაღაც გარკვეული ყურადღების მიქცევისთვის, ხო, მილიონი რაღაცა ასე თქვათ ის არსებობს. ამისი ახსნა თუ რატომ ცდილობენ ისინი, რომ აი გამოვიდნენ და ერთი დღე იმ 365 დღიდან მოგვეცით რა ბატონო, რომ სადაც ჩვენ გამოვხატავთ ჩვენსაც და შეგვიქმენით ეს გარემო. ხო, აი ამ დაძაბულობის სამ ერთგვარი დაპირისპირების თავიდან აცილებისათვის სრულიად სხვა ასე ვთქვათ ფორმა შეიძინა ამან და თქოს რომ ადამიანები მოდით გამოვიდეთ და შევიკრიბოთ თუ ვიღაცა სადღაც უნდა შეკრება რაღაცის გაკეთება ჩვენ აიქ ვიკრიბებით დიდი ნაწილი სწორედ იმიტომ რომ ოჯახის სიწმინდეზე როცა ლაპარაკი თუმცა იქვე ჩანდა ჩვენ დიდი ხანია გვიდგას ეს პრობლემა რასაც ქვიათ ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე თანდათანობით გამოიკვეთა ის მომენტი რომ დემოგრაფიულად მართლაც რთულ პრობლემებში ვართ, მაგრამ აქაც კიდევ ვამბობ რომ მარტო საუბარი რასაც შენ ამბობა, თუ შენ ამას საქმეც არ მიაყოლე, ხო, პირველად რასაკვირველია ჯერ აზრი უნდა გამოხატო, პრობლემა უნდა დააყენო, ეს პრობლემა რახან არსებობს, ამიტომაც იქმნება ეს დღე და ამიტომაც ვთვლით რომ მოდით ქართული ოჯახი გავაძლიეროთ და დავანახოთ რომ მსგავსი პრობლემა არსებობს და ამიტომაც ყველაფერი, მაგრამ თუ მე ამას საქმეც არ მიაყოლე და ჩვენ შემთხვევაში დავინახეთ რომ ეკლესიამ საქმეც მიაყოლა, ხო, ის რაც შეეძლო ეკლესიას გაეკეთებინა, თუნდაც ბავშვების მონათულაზე როცა იყო ლაპარაკი ეფექტი იმ წუთას მიცა, ხო, ამან და ჩანდა კიდევაც ის, რომ ადამიანებმა დაიწყეს მართლაც ბავშვები გაჩდნენ, რომლებიც პატრიარქი რახან ნათლავდა, ეს მომენტი გაჩნდა
0: მრავალი შვილები. ბევრი ოჯახი, ბევრი, ერთი და ორი არა, ვისაც უთქვამს, რომ ჩვენ მესამე და მეორე გავაჩინეთ, რომ პატრიარქი ყოფილიყო ნათლავი.
1: აქედან გამომდინარე, ეკლესიამ რაც შეძლო ეს ნაბიჯები გადადგა, მაგრამ სახელმწიფომ რა მიაყოლა ამას, ხო, როდესაც ამაზე არა.
0: რით შეუწყო ხელი?
1: უცხო ხელი ამას ხო? მხოლოდ იმითი რომ ამ იმაზე რა ქვია პროპაგანდისტულად მიდიან ხელისუფლების წარმომადგენლები და იქ რაღაცა თავის იმას აჩვენებენ, რომ აი ჩვენც აქავარ. ხო, ამის გარდა მე ჯერჯერობით ვერაფერი ვერ დავინახე და პირიქით. პრობლემა მატულობს და მატულობს. აქ სწორედ ამაშია, ხო, ლაპარაკი და თანაც მithumetes კიდევ ამბობ. არა იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ეს პრობლემა ეხლა გამოჩნდა მარტო ვთქვათ და ხშირ შემთხვევაში ვხედავთ რომ მხოლოდ და მხოლოდ ის ტელევიზიები რომელსაც ლიბერალური ტელევიზიები ქვია და ვთქვათ ეს ადამიანები აქცევენ ყურადღებას სოციალურ ბავშვებზეა საუბარი და საუბარია თურმე 40 მილიონი ჩვენ არ გვემეტება სახელმწიფოში რომ 100 ბავშვის გადარჩენაზეა საუბარი ხო
0: დუშონის დაავადება
1: ანუ რეალურად პრობლემა გვაქვს და სხვათაშორის პირველია პატრიარქის მერე, როდესაც უკვე მან ჩვენმა უკვე ახალმა კათოლიკოს პატრიარქმა
0: შიო მესამემ
1: ფაქტიურად პირველად ჩატარდა, პირველად მოხდა და გარკვეულწილად გაგრძელება ტრადიციის, მაგრამ ნუ აქ პირველია, მაგრამ რეალურად მეც ვეთანხმები იმ ნაწილში იმ ადამიანებს, რომლებიც ამბობენ, რომ პრობლემა სჭირდება, იმიტომ რომ პატრიარქი ამას ახერხებდა ხოლმე, რომ გარკვეულწილად ხელისუფლებას აგონებდა იმას, რომ პრობლემა არსებობს და ამ პრობლემას გადაწყვეტა ჭირდება.
0: კი ბატონო.
1: ეს მომენტი უნდა
0: ზარია ეთერში შემოვშთ.
1: იყოს ალბათ გათვალისწინებული.
2: სამაროში დომიზად ბატონო გიორგი, ბატონო გოჩა.
0: საღამოშოთ.
2: პირველ რიგში გილოცავთ გუშინდელ დღეს ოჯახის სიტყვა ყველა ქართველს და თქვენის სამადები. ჩვენმა სულმათმა პატრიარქმა ისეთი ბილიკი დაგვიპოვა, რომიდანაც სასულიერო ეკლესია ვერ გადაუხლ იმანებზით აგძელენ შიო მესამე პატრიარქმა დაგვიტოვა პირველი სიწმინდის დღე, მეორე დაგვიტოვა კიდე ოჯახის გამრავლება, მესამე ბავშვის ამბავი, რომ საქართველო გამრავლდეს, რუნავდა ჩვენი სულნათი პატრიარქი, მეორე ამბავია კიდე რომ საერო ცხოვრებაში ძალიან ძიმე ცხოვრება გვაქვს, რაღაცნაირად უნდა ეს საერთოდ ხორება შევცვალოთ.

0: უნდათ ერთი აგური დავდოთ. დავდოთ საერო ცხოვრების ფუნდამენტი ერთი აგური ჩავოთ. პირველ რიგში ჩემი ინიციატივა როგორც უბრალო ადამიანი, უბრალო ქართველი, მე ვიტყვი რომ დავაწესოთ მოწყალების დღე. თუ გინდა დავით აღმაშენებელი დღე, ერთი დღე საერო ცხოვრებაში და შევიკრიბოთ რუსთაველზე. აი სწორად გახლეჩილი საქართველო ერთმანეთის გვერდზე დავდგეთ. ეს იქნება პირველი ნაბიჯი, რომელიც შეარიგებს და რაღაცა საშუალებას ამ კრიზის სიტუაციიდან გამოვიდეთ. ყველა ქართველს არ გიბეში 50 წლი, თუკით ლარი, თუკითა კიდე მეტი და აი ამ დღეს ჩავრიცხოთ აი ეს ბანკში, რომელიღაც ანგარიშზე და მრავალშვილიან დედებს, რომელსაც კიდე მრავალშვილიან დედებს და ოჯახში მარჩენალი რა ყავს დაკარგული, დაკარგული კი არა, დედმამ არ აყავს. და ინახავენ ბებიები, ანუ ვიღაცა ნაცესავებ, აი მათ ანგარიშზე ჩაირიცხოს, ან თვითონ მივიდნენ, ესენი დაიღოს. ერთი დღე მაინც გაულამაზოთ აი ამ ბავშვებს, ამ ოჯახებს, მრავალშვილიან დედებს და ეს საერო ცხოვრებაში დავნერგოთ. ხო შეიძლება ვათებერვალი იყოს დავით აღმაშენებელის დაბადების დღეს და ყველა ქართველი შევიკრიბოთ. ჩვენი ნაბიჯი გადავდგათ საერო ცხოვრებაში. იმაზე რომ ძალიან სწორად მიდის საქმე. გავიაროთ უბრალოდ და ვისაც რა ანგარი რა უნდა ის თარიღოს ბანკში და აიღონ მრავალშვილიანმა დედებმა და უპატრონო ბავშვებმა. ასეთი საქართველოში ძალიან ბევრია და ეს იქნება ძალიან დიდი მადლი ჩვენთვისაც საერო ცხოვრებაში და იმ ოჯახებისთვისაც. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
1: მადლობა, მადლობა ზარისთვის, კარგი შემოთავაზება. რამდენად შესაძლებელია ამის განხორციელება, ნუ ალბათ სხვადასხვა ტექნიკური საკითხი არის გასავლელი, თუმცა კარგია რომ ადამიანს ასეთი იდეა ებადება. ნეტა ყველას ებადებოდეს ესეთი იდეები, რაღა გაუჭირდებოდა მაშინ ჩვენს ქვეყანას. თანადგომაზე სამწუხაროდ ბევრი არ ფიქრობს. ადამიანი როგორც წესი, აი დღეს რასაც ჩვენ ვაკვირდებით, ყველა ცდილობს რომ გადაირჩინოს საკუთარი თავი. ძალიან ცოტა ისეთი ადამიანი, რომელიც მზად არის რაღაც მსხვერპლი გაიღოს სხვის გამო. ძირითადად ადამიანები ცდილობენ რომ თავი გადაირჩინონ, რაც შეიძლება მეტი თვითონ იშოვონ და ამიტომ ვერ დავლაგდით, ამიტომ ვერ დავდექით ფეხზე. ის ჩვენ რო ვსაუბრობ დაპირისპირებაზე, ორ პოლუსიანი და სამ პოლუსიანი ქვეყანა და ასე შემდეგ და დეპოლარიზაცია საჭირო და საიდან წამოვიდა თვითონ პოლარიზაცია ხალხში? ანუ როცა მე ვიღაცას ვლანძღავ, ვაგინებ და მეზიზღება, ბუნებრივია რომ არ შეიძლება ახლა ჩემში იმ დონის სიყვარული იყოს თქვათ ჩაგუბებული, რომ მე მაგალითად მინდოდეს ყველას დავეხმარო. არა, იმიტომ რომ რადგან უკვე არის ხალხი, ვინც მე მძულს და მეზიზღება და ასეთი ხალხი ერთი და ორი ვიღაცა თქვა ან პედოფილი ან მკვლელი და რაღა ის კი არ არის, არამედ მასა უბრალოდ რომელსაც იდეოლოგიურად ვერ ვთანხმობ, ვისთანაც იდეოლოგიურად თანხმობაში თანხმედრაში ვერ მოვდივარ. და წარმოვიდგინე ამის გამო ადამიანები ერთმანეთს ადამიანს მეორე ადამიანი ზულს მხოლოდ იმის გამო რომ იდეოლოგიურად ვერ შეთანხმდნენ რა ელემენტარულ რაღაცაზე. შენ წარმოიდგინე, ეხლა მართლა რაღაც სერიოზული რო სერიოზული გასაყოფი რო იყოს მათ შორის, რას უზამ მოკლავენ ერთმანეთს? ამ სამწუხაროდ იმიტომ ვამბობ რა, რომ ყველა ადამიანი ჯერ ერთი ისიც არის სამწუხარო, რომ ადამიანს არ უნდა დაფიქრდეს. დარწმუნებულია რომ მართალია, მხოლოდ იმიტომ რომ მას უთხრეს რომ ეს არის სწორი. თვითონ ანალიზს ვერ აკეთებს, ან არ აკეთებს უბრალოდ. თორე ანალიზი რომ გააკეთოს, დღეს ანალიზს რო აკეთებდეს ხალხი, არ იქნებოდნენ არც ოცნებისტები, არც ნაციონალების მომხრეები არ იქნებოდნენ და ზოგადად ეს პოლარიზაციაც არ იქნებოდა. იმიტომ რომ ხალხი მიხვდებოდა რომ ერთმაც სად, ანუ სააკაშვილის პერიოდში არ გამოუვიდა ცუდი ბევრი რამე გააკეთა, რაც არ იყო გასაკეთებელი და ესენი არ უნდა მოიყვანო ხელისუფლებაში, ამაზეც იწყოდა რომ ამათმა სადეს და ბევრი რამე ცუდი გააკეთეს, არც ესენი არ უნდა დატოვო და გავაგრძელოთ არჩევა სხვა პოლიტიკური ძალების. და როდესაც სუ იმაზე გვიწევს ხოლმე მე და შენ ხალხთან კამათი, რო გეკითხებიან კი მარა სხვა რა აჯობებს? არ ვიცი ხალხო, არ ვიცი, აირჩიეთ, ავირჩიოთ, ვნახოთ და თუ არაჯობებს, ჩვენ უნდა გქონდეს ყოველთვის იმის საშუალება, რომ ისიც გავისტუმროთ და მოვიყვანოთ სხვა და ერთი, ორი, ორი, სამი ასეთი ხელისუფლება რომ მიხვდება, რომ ის ვერ დარჩება მეორედ და მესამედ, იმიტომ რომ ხალხის ხელშია მათი გასტუმრების გასაღები. ხელის უკვე იფიქრებს იმას რომ მოდი ხალხს გაუკეთებ, რომ აღარ გამისტუმრო. თორე როცა ადამიანი აღმოჩნდება ხელისუფლების სათავეში და მე იმაზე ფიქრობს, რა მექანიზმები მოვიგონო, რა კანონები შევქნა იმისათვის, რომ ხელისუფლებაში დავრჩე, რაც შეიძლება დიდხანს და არა იმისათვის, რა გაუკეთო ქვეყანას, რომ მართლა ამირჩიონ. აი მაშინ არის ცოდო ეს სახელმწიფო, მაშინ ვარ ცოდო ჩვენ, უყვალ ცოდოები ვარ. აი დღეს როგორც ხდება, კანონს იგონებენ, ერთი კანონი, მეორე კანონი, მესამე კანონი, იმაზე კი არ მიდის საუბარი. რა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ხალხს ფული გაუჩნდეს, უფრო კომფორტული ცხოვრება და ასე შემდეგ. არა, იმაზე მიდის მსჯელობა, როგორ გადავირჩინოთ თავი, რანაირად შემოვღობოთ ჩვენი არეალი მუშაობის და ყოფნის არეალი, რომ ვერავინ ვერ შეაღწიოს შიგნით. აი მუდმივად მხოლოდ ამ გადარჩენაზე მიდის საუბარი. და ხალხი უკვე დავიწყებულია, 3 მილიონი არის დავიწყებული, თავარია რომ დაახლოებით 1-300 კაცი კარგად ცხოვრობდეს. ანუ ეს რომ აღარ ხდებოდეს, იმიტომ გვინდა ჩვენ, რომ მუდმივად ხდებოდეს ხელისუფლების ცვლილება. და ჩვენ უნდა ვიყოთ, ხალხი უნდა იყოს ამ ხელისუფლების შემცველი ძალა და არა ან დასავლეთი, ან აღმოსავლეთი, ან ვიღაცა. არ უნდა ველოდებო ე როგორც ის ახლა ლიბერალები რო ელოდებიან, რომ ვითომ დასავლეთი ჩაერთვება და დაეხმარება. იქ სხვა მხარე ელოდება, რომ იქნება რუსეთი რაღაც ჩაერიოს. ვიღაც ალბათ ჩინეთს ელოდება, არ ვიცი, ალბათ ეგეთებიც იქნება. ვიღაცა თურქეთს ელოდება. არავის არ უნდა ელოდებოდე. როცა მივხვდებით, რომ ჩვენ ხელშია ეს გასაღები, მაშინ არც ლოდინი არ იქნება საჭირო და ხელისუფლებაც უფრო ფრთხილი იქნება.
2: კი, გეთანხმები გიორგი, რა არის ეს ერთდღეს არ მომხდარა? რომ თუნდაც ის დაპირისპირება, რომელიც დღეს და სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს და იმდონეზე სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს, რომ უკვე რაღაც სტრუქტურის შექმნაზე ვფიქრობთ, რომ ხელისუფლება ეძებს რაღაცა ასე ვთქვათ სტრუქტურას, რომელიც სტრუქტურაც გააკონტროლებს, რომ თურმე ეს დაპირისპირება დღეს გაიგეს და მიხვდნენ ამას, რომ თურმე ეს დაპირისპირება შეიძლება საფრთხეს წარმოადგენდეს და აიყვანეს იმ რანგში, რომ ერთმანეთის გინება სოციალურ ასე ვთქვათ ამ ველზე, სადაც ასეთი დაპირისპირება ხდება, იქნება ეს რამენაირად შევზღუდოთ და ფორმა მოძებნოთ. და როგორ მივედით აქამდე და პირველი ხელისუფლებამ ხომ არ დაიწყო თავად, როდესაც ვიღაცას დღეს არ დაუწყე ამ ხელისუფლებაზე არ ელაპარაკი. ჩვენ როგორც კი დამოუკიდებლობის პირველივე ნაბიჯები გადავდგით, იმ წუთშივე გამოვაცხადეთ ვიღაცას, დავარქვით რომ ეს აგენტია. ისე რომ ამას არ მოყვა მე მткиცება ხელისუფლების მხრიდან. ხო, როდესაც ვიღაცაზე ამბობ აგენტია, ხო ეს ხალხის გასაგონად ამბობ, რომ ეს ცუდი კაცია და ეს ფორმა შემოიტანე. მაგრამ თუ ამას არ მიაყოლე, ქმედება რომ ეს აგენტი, მე ეს სასამართლოს მეშვეობით არ აღმოჩნდა, იქ სადაც აგენტი უნდა იყოს, ხო მაშინ ეს გამოდის, რომ შენ უკვე დაპირისპირება შექმენი და ამას მიუყვებით მუდმივად და ვამბობთ, რომ ვიღაცას მეხუთე კოლონა, ეს თურმე გარეთ ვიღაცას ელოდება, იქედან სურს, რომ ხელისუფლება დაამხოს, ამიტომ ეს ხელისუფლება ცდილობს, რომ თავი დაიცვას და ესაც გიორგი ამბობს. და საბოლოო ჯამში მექანიზმი, რომელი მექანიზმიც არის ყველაზე უმთავრესი, რომ წყარო ხელისუფლების არის ხალხი. და ადამიანებმა უნდა გაითავისონ კიდე გეუბნებით. ადამიანები თვითონ უნდა ცვლიდნენ. თვითონ, აი რაღაცა 4 წელიწადია, ხო? ეს 4 წელიწადიც ხომ ჩვენ საქართველოსში არ მოგვიგონია. იმ გამოცდილებებიდან, რომელი გამოცდილებაც სოფლიოში დაგროვდა, ხო ახალი ველოსიპედი არ უნდა აზრი არ აქვს, რატომ უნდა მოიგონო? როდესაც არსებობს ეს მექანიზმები და ამ მექანიზმების მეშვეობით შენ ეს მექანიზმი სწორად უნდა წაიყვანო და ჩანს ერთი რამ, რატომ არის ეს არჩევითობა და რატო არის ეს ცვლილება აუცილებელი? იმიტომ რომ სწორედ ის არ მოხდეს, შეზრდა არ მოხდეს, ძალაუფლების შეზრდა რაღაც გარკვეული ჯგუფის ხელში, რომელსაც მეორე წასულა აღარ უნდა. და ჩვენ მივიღეთ ეს შედეგი, ოღონდ ამას ამართლებს ეს ხელისუფლება რითი. მე თუ არ ვიქენი, აი ეს უარესი მოვა. და ასე იქნება მუდმივად, ხო? თუ კი მართლაც ადამიანებმა არ იგრძნეს, რომ ბიჭო ეს არ მომეწონა, გაუშვათ რა. მეორე რომოვა არ მომეწონება, ისიც გაუშვათ. ეს უნდა იყოს ყველაზე მთავარი. თორე არ შველის აი პრობლემას, რომელზედაც შველითაც დავიწყეთ ლაპარაკი, ხო? რომ ქვეყანაში უკვე იმ მდგომარეობამდე ვართ მისული, რომ დემოგრაფიული კატასტროფის წინაშე ვდგევართ. დემოგრაფიული კატასტროფას არ უშველის ის, რომ თურმე აბორტი არ უნდა იმასახნა გააკეთო. არ შველის ეგ. არ მივარ, არ მოიტანა. ბევრ ქვეყანაში ესეთი რაღაცები ცადეს და გადავიდნენ სრულიად სხვა შემაში, რა ქვია, სხვა სივრცეში, ხო? წავიდა ექიმბაშემა დაიწყეს აბორტების კეთება, ადამიანებმა კანონს მიღმა დაიწყეს ამის კეთება. არა, ადამიანს ეს შეგნება უნდა ქონდეს. ამას არც დაწყეულა არ შველის. ამას არც ის სახელმწიფოს მიერ აგრძელვა არ შველის. ისევე როგორც ბევრ რამეს მარტო აგრძელვები არ უშველის. იმისათვის რომ ბავშვები გაჩდნენ, ამისთვის ადამიანი ფიქრობს იმას, ხო, იყო პერიოდი, როდესაც ადამიანი ანაკლებად ფიქრობდა, რომ სოციალურად რა მდგომარეობა აქვს, პასუხისგებლობა იმისი, რომ ბავშვი რო გამიჩდება, მე შევძლებ იმ ბავშვის ისე გაზრდას, ხო, დღევანდელ სიტუაციაში სახლი რომ იყიდოს ახალგაზრდამ, რომელსაც ელემენტარულად მუშაობს, თქვა, ჯერ მუშაობა რა ხელა პრობლემა, მე რომ მუშაობს, რა ხელფასი უნდა კონდეს მას იმისთვის, რომ სახლში შეიძლება ვერ მოყავს 2000-იან ბინაში ცხოვრობენ და უნდა მოიყვანოს ცოლი და როგორ მოიყვანოს ეს ცოლი და როგორ უნდა იცხოვროს იქ, ხო? იმის საშუალება არ არის. სახელმწიფო არ ფიქრობს იმას, რომ რაღაცა შეუქმნას ადამიანებს, რაღაცა ფონდები გამოიყოს, რომელიც მიცემს იმის საშუალებას, რომ გავიდნენ ახალგაზრდებმა, აი იმაში, რა ქვია, სხვათაშორის საინტერესო არის, რომ ეს ნაწილი ბერგანა ბერ ქვეყანაში თქვენ წარმოიდგინეთ, დემოკრატიულ ქვეყნებში კი არა. ისეთი ავტორიტარული ტიპის ქვეყნებშიც კი აკეთებენ ამას, ხო? ბავშვი რო ჩდება, მაგალ დარაბული ქვეყნებში, რომელსაც შეიძლება ფული ქონდათ, პირდაპირ კაპიტალი უკვე გაჩნდა თუ არა ბავშვი თავის მოქალაქე ეს ფული უგროვდება იმისათვის, რომ გახდება თუ რა სრულწლოვანი, მას უკვე თავის კაპიტალი ექნება. ცოლი მოიყვანა, მაგალითად ირანში, ხო, აჰმადი ნეჯადს დღემდეა მთელი როგორც გლდანია ესეთი კორპუსები აშენებული, სადაც ახალგაზრდები და იმიტომაც არის, რომ დღესდღეობით თქვათ ირანში ყველაზე ახალგაზრდა ერია. ასეთ მაქმედებებმა გამოიწვია, ჩვენთან არავის ამის გაკეთება არ უნდა. და თქვენ წარმოიდგინეთ ის ბატონი რო ამბობდა ეხლა რომ დარეკარო იქნება, მოვიფიქროთ ადამიანებს, რომლებსაც ვებერთელა ფული აქვს, მართლა ძალიან დიდი ფული. არა თუ რაღაცა ახალი შექმნილი რამდენია, კაცო, ეხლა რა ვიცი გიორგი, ხანდახან მე მივარდება კაცო ამ Facebook-ში მარტო იმის ბავშვების იმაზე რომ ამოდის რომ Facebook-ში რომ ჭირდება ოპერაცია გასაკეთებელი. ხო, შერნოვეცკის ფონდია, სხვადასხვა ფონდებია, რომლებშიც აი ეს მდგომარეობა აკუმულირებულია და დახმარება ჭირდებათ. ალბათ მე იმიტომ მივარდება რომ მე დიდი საშუალებები არ მაქვს, მაგრამ რა შემიძლია, ხო, ლარია ორი გადამერიცხია და ამიტომ ეთქობა ხშირად ამოდის ხოლმე, თქვა, ჩემთან, იმიტომ რომ თქვა ეს ოპერაცია გაკეთებული მაქვს. და ამ ადამიანებს, რომლებსაც შეგვიძლია, ხო, დახმარება. ესეც ერთ დღეს კი არ მოხდება, რომ ერი ერთ დღეს გახდა გადასარევი, დაიწყო ყოველას დახმარება, ერმა დაიწყო სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ ადამიანების მიმართ. ეს ერთ დღეს არ ხდება. ეს ადამიანებმა უნდა დაიწყოთ და გავაკეთოთ, მაგრამ ამაში უდიდესი პასუხისგებლობა რასაკვირველია, ვინც ხელისუფლებას შეიმას აქვს. ის როგორ ნაბიჯდგავს, იმის მიხედვით არის მე ოპონენტი როგორ ნაბიჯ გადადგავს. და ოპონენტს და აბრალო ამას ჩემი დამხობა უნდა, არასწორია, იმიტომ რატომ მივიდა აქამდე? იმიტომ რომ შეცვლის გზები, რაც მან, ასე ვთქვა, დაინახა რომ ასეთი ფორმით თუ წავა, მაშინ ის ხელისუფლებას, ძალაუფლებას დაკარგავს და ამიტომ გიორგი ამბობდა, კანონებიც კი შეცვალა. იმისათვის რომ ეს ძალაუფლება არ დაკარგოს. ყველაფერს აკეთებს და იქამდე მივიდა. აღარ გეუნებით სხვა კანონებზე, რაც ამ ტროტუარზე რო ვერ მოიშორა. ხო, ადგა და მეორე ნაწილიც, აქ სინამდვილეში პრობლემაა იმაშია და ახლა ეს ზარს გველოდება. ერთი რამეც არის, ის ადამიანები პასუხისგებლობას ვერ გძნობთ, ვინც თქვენი ხანდახან სიჩუმით და ხანდახან მხარდაჭერით და ხანდახან პირიქით წახალისებით, რომ მიდი რა დაიჭირე კაცო, ვერა რო ტროტუარზე დგას, აბა ვერ გაიგო, ვერანაირ წყალი შევასხით, მაინც დადგა, ვცემეთ, მაინც დადგა, მოუწამლეთ, მაინც დადგა, ადექი და რაც გინდათ ის უყავით. აი როცა ასეთი ნაწილი არსებობს ქვეყანაში, რომელიც ასე ფიქრობს, რომ აბა სხვა რა უნდა ქნას ამ ხელისუფლებამ, რომელიც მე მომწონს, მაშინ რასაკვირველია, რომელ ოჯახის წმინდაზე შეიძლება ვილაპარაკოთ? ეს ყველაფერი ჰაერში რჩება მხოლოდ და მხოლოდ და მხოლოდ დარჩება იმათ, რა ქვია, ხმად ღაღადებლისა უდაბნოსაშია, იმიტომ რომ არავინ ამის გამგები არ იქნება. და იქნება და მოახერხოთ და დავიწყოთ ჩვენ ისინი პასუხისგებლობა ვისაც გვაქვს იმ ადამიანებს, რომელ ადამიანებსაც კიდე გეუნებით, რომ არჩევნებში რომ მიდიხარ და ხმას აძლევ, მე რაღაცას რო არ ასრულებს, პასუხისგებლობა თუ არ დავაწესე და თუ არ მოვთხოვეთ იმას, ვისაც ხმა მივეცით, ხო? მივიღებთ იმ სიტუაციას, რომ იმ ხელისუფლებას ერთ დღესაც ვიღაცა მოვა და ვერასდროს ვეღარ შევცულით. ის იქნება და იქნება, მე იმას, რა ვიცი, რევოლუციის მოწყობა, საშინელება არ შეიძლება, დამხობა არ შეიძლება.
1: და იმასაც ვქნათ, რა ქვია, ზარი შემოუშვით. თორე ჩვენ უკვე დაახლოებით 10 წუთი.
0: შეიძლება, შეიძლება, ვიცავთ.
1: დიახ, დიახ, ისაუბრეთ ალბათ.
0: მაიხა მე შეგი თავობის შესასთან დაკავშირებით იყო საუბარი როცა ჩავწერე ტელევიზორზე. და თქვენი ხოვრება რა ასაკის ამოქს. სულ მაგას ფიქრობდი და ყველასთან აი სამსახურში ვიყავი თუ უბანში ვიყავი. სულ მაგას ვამბობდი რომ там ещё ховераше ქვეყანაში გვეწოვა რომ ხალხს მოგვეწონებოდა ყოფილიყო არ ყოფილიყო გადა აი ახლა მიდადასაცელია ვენა აი მოსა და მე კიდე ოჯახის სიწმინდეზე რომ გუსტი ამბები საუბარი იყო მე გაგიგებდა ხალხი რომელსაც დამოვიდა ასეთისე ცხოვრება რომელ სიწმინდეზე ლაპარაკობდა ცოლქმარი ერთად არ არიან, ერთი თუ ერთად ვერ ძლებენ, გაცილებულია ყველა 30%. ნუ ოჯახი რაღაცია, ოჯახი რაღაცია. და მე კიდე მეორე, სადემოგიო სერიზე საუკეთესო პიროვნება, მიდრენში სულ ჩემი ცხოვრება, ვცემ პატის მის მოსაზრებას. ამბობს, რომ ვადა მილიონ რახევარი წარწველი. მეტი არავათა. ძალიან გამოდის ეს 4 მილიონი მე არ ვიცი. ვისაფული ან ამ ხალხს ესე. მე ახლა თქვენ ძალიან მომწონთ. აი ჩემად და არ ჭირდება და მე არ ვიცი მოფერება და არც ისა, მაგრამ ასე მგონია რომ ახლაც ჩემად აფრქვეთ თქვა. ასე მომწონს ინაშველი. და მინდოდა გუშინ ჩვენ დარეკვა და დავწავსი რომ ნუ ნერვიულო. არ გამოვა არაფერი. ვიდრე ოდნავ დაიწყება, აი ეს სენადობა საზღვარგარეთ, თავის ცოლშვილებმა, თავის ოჯახებით, ან და თითოეული და იქ დასახლებით ასეთი აქეთ აღარ ბრუნდებიან. მე მგონია, მე შემიძლია თქვა, რომ ასე იქნებით თქვენ გაწამებული. და თქვათაშორი, იმასა, ნიკოლაიშვილზე და დაბრუნდა გუშინ გული. ძალიან ხშირად დაუსვა ხაზი, ვერა იმარჯვებს და გვაჩვენა კიდე. ახლა ვერა მე დავიდე რომ მე ცოდერმა რომ შვილმა, ვერმა, ვერამ, მამამის და რაღაცეები, ან ტყოვო, ან მეუკეთოს და მამამ არ შეუწყვილო. და ხანისე და ხანაზე ლაპარაკი წერა. ქენ როცა ხართ ტელევიზიაში არ გამოვა ჩვენ თუ ხართ ერთადზე მე თქვენ სიმართ არ ამბობ თუ ხართ ერთადზე და თქო ერთი სიმართლე იმიტომ რომ ჩვენ არ ავარ და ბერწენი ძალიან საცხოვრებელი გამოკლარი ყოველნაირი და ასე რომ არ გერშლება ერთ ორ წინადადებას რომ იქნება ჩვენ ჩვენ ვიცით ბერბმა ძალიან რა როგორი საუბარი და
2: ბოდიში ხეთა ბედი ახები ნაფანდია. მადლობა, რას ბზალებ.
1: შენ მადლობა ზარისთვის. შენ რო ამბობ, რომ არჩევნებზე ურნასთან მივიდეს და ხმა მისცეს და ეს ზუსტად ჩვენ ფაქტიურად იმაში ვწდებით და ზოგადად ხალხიც რო ჩვენ გონია და ხალხს რომ ჩვენი ვალდებულება მივიდეთ ურნასთან და ხმა მივცეთ იმ სასურველ პარტიისთვის, თქვათ, რომელიც ჩვენთვის უფრო ახლოს არის იდეით და ასე შემდეგ. და მე გავდივარ და მაყოფილები ვარ, რომ ხმა მივეცეთ. მაგრამ ეს არის ყველაზე დიდი შეცდომა. მანდ კი არ მე ურნაში ჩავაგდე ბიულეტენს, მანდ კი არ მთავრდება ჩემი პასუხისმგებლობა. პირიქით იწყება ჩემი პასუხისმგებლობა იქიდან. გარეთ რო გამოვდივარ, მე ვაკვირდები პირველი პერიოდი 1 წელი, თქვათ 2 წელი, რა გააკეთა იმ ხელისუფლებამ? რომელსაც მე ხმა მივეცი.
2: კი, პასუხისგებლობა სულეთ ეს არის.
1: აი, ეს არის პასუხისგებლობა და მე თუ დავინახე რომ არაფერი მე მას ხმას აღარ ვაძლევ, პირიქით ვაკრიტიკებ, ვწtildeობ რომ დავაყენო იმ გზაზე, რისიც მჯეროდა თავიდან რომ იმ გზაზე იდგებიან. და თუ ეს არ გამოდის, ბუნებრივია მეორედ ხმას აღარ ვაძლევ. ეს არის ამომრჩევლის ვალი. თორემ მარტო ის კი არა მისვლა და ჩაგდება და ეგ არის შეცნობა. ბევრს გონია რომ მივალ არჩევნებზე, ჩავაგდე ბილუტენს, ოცნებას მივცემ ხმას ან თქვა ვიღაცას და ამით მე მოვიხადე ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი. არა, შენი ვალი და პასუხისგებლობა იქიდან იწყება, შენ რო იმას არ
2: როგორც კი შენ ხმა მიეცი და მე არ ვაძლევდი ხმას. შენ სინამდვილეში პასუხისგებლობა ჩემთან გაქვს, იმიტომ რომ ის არჩეული რო გახდა და ხელისუფლებაში რომ მოვიდა, შენ ხარ პასუხისგებელი.
1: და
2: ეს უნდა იგრძნო, სწორედ აქ იმაზე კი ლაპარაკი ხო ხლა რომ შენ თავი იმართლო რომ იცი რა მე ამიტომ აქ პირიქით ხდება. თუ მე ხმა მივეცი, მომეწონა, მე თუ კი შევიცული აზრს, მოღალატე, ცუდი ადამიანი, თურმე უპრინციპო. ა ეს გუშინ ჩვენ მომხრე იყო და ეხლა ნახე მაგრეტიკებს. ბიჭო, სწორედ იმაშია. თავარია აზრი რომ რატომ გაკრიტიკებს? ანუ რაღაცა არასწორი გააკეთე, მოიწვილე და ჩვენ შემთხვევაში ეხლა რატომ და ამას ლაპარაკი ეხლა თუ ვინმე ელემენტარულად გადახედეთ საარჩევნო დაპირებები რა იყო? ყველა ხელისუფლება რომელიც მოდიოდა სხვათა შორის და ვინ რამდენი როგორ შეასრულა? მე რაფასად შეასრულა? ფას მე გულისხმობ იმას რომ რა დაუჯდა ქვეყანას, ხო რა დაუჯდა პირდაპირ გაგებით რო ავიღოთ მაგალითად სააკაშვილის სახელმწიფოებრივი ინსტიტუტების გამართვა რომელიც სინამდვილეში მართლა მოხდა რა დაუჯდა ქვეყანას ხო დაუჯდა იმად რომ ადამიანის უფლება გაითელა ადამიანი აღარავინ აღარიყო ადამიანს რომელსაც შიში გაუჯდა და მე შემდგომში დღევანდელ სიტუაციას შევხედოთ რა დაუჯდა სააკაშვილის მოშორება და მე თუნდაც ის რაც შეპირებები იყო რომელი შესრულდა იქედან ამ შეპირებებიდან გამართლებას ჩვენ უკივეძებთ რომ ალბათ უნდოდა მაგრამ არ გამოუვიდა პირიქით კაცო ის რა თავს იმართლებს იკუნატვა შენ შენ ესე იგი შეგეშალა კაი ერთხელ შეგეშალა 4 წელიწადი მეორე 4 წელიწადი კიდე გენდობით ეს ხშირ შემთხვევაში ამიტომა ორჯერ რომ იქ შეიძლება რაღაცა თქვა მართლა ვერ შეძლო და კიდე შანსს აძლევენ თუ გადამეტებული სისხლი არ და ორის მეტი სამჯერ და უკვე 4ჯერ როცა ნუ ახლა იქ უკვე ადამიანებო დამთავრდა დემოკრატია იქ დამთავრდა უკვე იმ მექანიზმის რომელიც გიორგი ამბობს ის გასაღები რომელიც ხელში გვეჭირა რითაც ჩვენ ხელისუფლების გადარჩევა შეგვეძლო როცა სამჯერ და 4ჯერ არჩეულია ხელისუფლება მე ეს გასაღები აღარა გვაქვს ჩვენ ეს გასაღები არა თუ აღარა გვაქვს მე უკვე გადავდივართ იმაზე რომ ადამიანები კანონებსაც კი ისეც სულიან რომ მოირგონ იმისთვის რომ ხელისუფლების ძალაუფლება მაქსიმალურად გაიხანგრძლივონ ეს ხდება მე უკვე თავარი ამოცანა თქვენ ნაკლებად აინტერესებთ
1: კი ბატონო ზარი ეთერ შემოშთ
0: მოგესალმებით ბატონო
1: მოგესალმებით
2: გამარჯობა
0: მე ამათ ხელისუფლებას არ მოიხსენიებ ესენი არიან ძარცოთა ხროვა ანუ ალიბაბა და მუსიკაჭარი. ალიბაბა არის ბიზნა ივანიშვილი და ასე შემდეგ. მე ხალხის გასაგონად მინდა ვთქვა. ვის მოვიდნენ ხელისუფლებები აი ამ გოლოპერიოდში. კი არა, შევანაძიდან დაწყებული. სულ არის გარეთგან დანიშნულები და ამიტომ ჩვენ ავირჩიოთ. თუკეს არ უნდა დაგვეზამოს. ყველაზე კარგი გამოსავალია. მივიდეთ არჩევნებზე, ერთხელ უნდა და ხმა მივცეთ პატრიოტთა ალიანსს. მე ძალიან კარგად მახსოვს რუსთავის მეტროდან მარჯვენა მხარეს სადღაც 150 მეტრაში პატრიოტთა ალიანსის ოფისი იმყოფებოდა თვალწები მეოთხე სართულზე და დამაინ დავინტერესე ხლა ეს პატრია მომეწონა და ავდივარ ტიბერზე და ხალხი ვგრება პური ხელში ზოგს ხვავი მოაქვს ზოგს და ესე უზადო ავიანსის ჯიბიდან ასე რომ თქვა ცოტა უმგარულად ხოდა უფასო სასადილო ისეთი არა ხარ რომ არის უმწეულო უფასო სასადილოები და ბოდიში და ძაღლებას შეჭამს იმ საჭმელს მაგრამ შიო ხარდა რაკნას რაც ჰქონდა და როგორც ჰქონდა იყო ყველაფერი ნახდი და სუფთა ხოდა მე ხარ ბევრს აღარ გავაგრძელებ ჩემო გარგო ხალხო ეს ასე უნდა იყოს ის ისე უნდა იყოს ეს არის კითხაობა და კითხაობა დღეს აღარავის აღაჭიდება. ერთმანეთს უნდა დაუდგეთ გვერდში. ყველაზე კაი გამოსავალი ხება, როცა დაანონსებს პატრიოტალიანსი, ვიტი იქნება თუ რაც იქნება. არა, რო ესე იგი თუ შეგეძლია სიარული უნდა წახვიდე. ვიზაც ახლა არ შეუძლია და როგინა გარი ჩავარდილი ბეთვა გამოაჯახოს მალე. ეს უნდა გავიგოთ, ეს არის ჩემი აზრი. მე მგონი დამეთანხმებით. მადლობა.
1: დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის და იმ რწმენისთვის, რომელიც გაქვთ პატრიოტთა ალიანსის პარტიის მიმართ. ჩვენ, როდესაც პასუხისმგებლობაზე ვსაუბრობთ, წინა ეთერში დამირეკა ერთმა კაცმა, რომ ვითომ ჩვენ ვანაგვიანებთ ეთერს, საუბრით და სინამდვილეში

0: ულეში ჩვენ უნდა გავიზიაროთ ის პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში ქართული ოცნება. საქმე იცი რა შეიძლება, ნუ მე შევედი რაღაც პოლემიკაში, მაგრამ საქმე რა შეიძლება, მე ესე იგი ვერ ვათქმევინე რეალურად ზოგიერთს ვერ ვათქმევინე, რომ ჩვენ მოვიყვანეთ ხელისუფლებაში. როცა ეუბნები, რომ მე მოვიყვანე, აღიარე, რომ მე მოვიყვანე. არა, აღიარე არ უნდა, ნუ რას ქვია, შენ მოიყვანე ხელისუფლებაში, თვითონ მოვიდნენ, ხო? მაგრამ თუ პასუხისგებლობა უნდა რომ დაგაკისრო, მაშინ შენ მოიყვანე. ხო და აი ვცდილობ, ანუ ციხის კადრები და იმით ბუნებრივია, რომ ხელისუფლებაში მოვიდა ქართული ოცნება. ჩვენ რო ეს ციხის კადრები არ გამოგვეკვეყნებინა, რა თქმა უნდა, ვერ მოვიდოდა უმრავლესობით ხელისუფლებაში. მაგრამ ჩვენ არასოდეს არ გაურბივართ პასუხისგებლობას, არასოდეს. და როდესაც გვეკითხებიან, რომ რატო გამოდიხართ ასეთი კრიტიკით და იმით, აი აკრიტიკებთ, ეხო თქვენი ბრალიც არის, რომ ჩემი ბრალი არა. ჩვენი გადაწყვეტილება იყო, რომ ყველანაირად ხელი შეგვეწყო და მოსულიყო ქართული ოცნება. ამას ვაღიარებ. ის პასუხისგებლობა, რომ ჩვენ გვეგონა, რომ ეს უკეთესი იქნება, თქვა სააკაშვილზე, იმ პასუხისგებლობას ჩვენ არ ვერიდებით და არ ვიხსნით. მაგრამ როცა დავინახეთ, გავიდა პერიოდი, გავიდა დრო და დავინახეთ, რომ ეს ხელისუფლებას არ გამოადგება, ჩვენ არ ვცდილობთ შევადაროთ მიშას, გრიშას და ასე შემდეგ. არავის არ ვადარებთ. უბრალოდ ა გამოადგა სახელმწიფოს დღეს, რასაც უყურებთ, გამოადგება ქვეყანას, არ გამოადგება. ამიტომ ჩვენ გამოვდივართ ხელისუფლების ოღონდ ამბოხება და ეს ყველა ეგ არის ძალიან მაღალფარდოვანი სიტყვები და დაივიწყეთ. ჩვენ გამოვდივართ ამ კონკრეტული ჯგუფის წინააღმდეგ, რომ სხვა ჯგუფმა ჩაანაცვლოს. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ არაზრდოს ხელს არ შეუწყობთ, თქვა ნაცმოძრაობას, იმიტომ რომ ნაცმოძრაობა იყო ის პირველი პოლიტიკური გუნდი, რომელსაც ჩვენ შევეჯახეთ, შევეწინააღმდეგეთ და მოვიყვანეთ მათ სანაცვლოდ ქართული ოცნება. დღეს თუ მე ვხედავ, რომ ქვეყანაში არაფერი არ შეცვლილა უკეთესობისკენ, ეხლა მინდა, რომ ესენიც შევცვალო და სხვა მოვიყვანო, რომლის იმედიც უნდა მქონდეს დღეს. ხვალ დავინახო, რომ ამანაც მიღალატა, მათ მე კი არა, ხალს უღალატა, ხო? იმასაც უნდა დაუპირისპირდეთ. ეს არის თემა, რაზედაც მე და გოჩა მუდმივად ვსაუბრობთ. ამიტომ არავინ არ იხსნის პასუხისგებლობას პირიქით. ჩვენ გვაკისრია პასუხისგებლობა. როგორც ვთქვით, იმ უბნიდან, როდესაც არჩევნო უბნიდან რომ გამოვდივართ, ამით კი არ დამთო ხმარო მივეცთ ვიღაც. ამით კი არ დამთავრდა ჩვენი პასუხისგებლობა, ამით დაიწყო ჩვენი პასუხისგებლობა ჩვენს მეგობრებთან, უცნობ ადამიანებთან, რომლებაც სხვას მისეს ხმა ვთქვათ. ანუ შენ როდესაც გამოდიხარ და ამბობ რომ მე ვთქვათ მივეცი ხმა ამ პარტიას და მოვიდა ხელისუფლებაში, ხვალზე ეგ შენი მეგობარი რომელმაც ხმა ამ პარტიას არ მისცა, შეგეკითხება კი, მაგრამ აი ამ ყველაფერს ელოდებოდი შენ? ამისთვის აძლევდი ხმას? და შენი პასუხისგებლობით შენ უნდა უპასუხო უნდა სამართლიანად. არა მეგობარო, მე სულ სხვა რამეს ველოდებოდი და ეხლა შენ გვერდში დავდგები მე, რომ ეს ყველაფერი დავამთავროთ და მოვიყვანოთ ისეთი ხალხი, ვინც აასრულებს იმ დანაპირებს, რომელსაც პირდება საარჩევნო დღეებში, როგორ ჩვევია ხოლმე პოლიტიკურ პარტიებს. აი გარი ყველაზე დიდი გოჩამ სწორად თქვა და მეც გავიმეორებ, რომ როცა გინდა გაიგო მოსაწონი კი არა და გამოადგება ეს პოლიტიკური პარტია ქვეყანას თუ არ გამოადგება, დაბრუნდი იმ საარჩევნო დღეებში, დაბრუნდი, გადახედი მის დანაპირებს, მის ლოზუნგებს და გადახედი, გადმოხედე მე 4 წლის შემდეგ. შეასრულა რამე? იმაზე რომ ვერ მოასრო, ეგ დაივიწყეთ. დაივიწყეთ ყველა პარტიას 2-5-დან 2-ს მაინც მოასრებს. 2-ს მაინც, მაგრამ თუ 5-დან 5-ვე ვერ გააკეთა, არ გააკეთა და ზემოდან კიდე 5 ისეთი დაამატა, რის წინააღმდეგაც ყოველთვის ჩვენ გამოვდიოდით, ნუ არ გამოგადგებათ ხალხო ასეთი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში? ხო, ამას ხო უნდა ხვდებოდეთ. ზარი ეთერ შემოუშვით.
1: გამარჯობა ბატონო, ბატონო, საგამომშვიდობის.
0: საგამომშვიდობის.
1: იქით ძალიან დიდი პატივისცემი თქვენდამი შემოგენდეთ. იქით არის, მე ყოველთვის გიკავშირდები და მეუწე გადამეცვალა. იყო ძალიან პატიოსანი ადამიანი, შენიბელი ინჟინერი. ხო და დაქცით მე და ჩემი ქალიშვილი. ხო და ეს კაცი არის ყო პაცებელი და აი კიბე მენგრევა თავზე. და დღეს ვიყავი მერიაში. და ნახეთ იქ რამი პასუხეს სოციალურ განყოფილებაში. მე რო აუხსენი ჩემი მდგომარეობა,

0: გოგო მეუბნება რომ ხარმოწმო ეხლა თქვენ როგორ გონიათ ეხლა ეხლა ვეძერე სულ ყველა რომ მოვიდეს ამ საჩი ვითაო და სულ ყველა სულ გავუკეთო ეს რაღაც ისენიო ეგრე ხარ შეიძლებაო და მეოთხარი ხო კარგად ცხოვრობი ხოლმე მეთქი ხმებს მეთქი როგორ თავობა მაგნიდო მიხმაროს მეთქი მე არა ეხლა ეგრე არ არისო და მეოთხარი ჩემნაირად ბევრი არ ცხოვრობს მეთქი ეგრე და და თავობა იმიტომ ვიშეწმესი როცა მოქალაქეს უჭის იმას უნდა დაიხმაროს მეთქი კარგი თავობა აი ამათგან გამო შემოგები და იქით რა მოხდი სანამ საქართველოსი ნამდვილად ეროვნული მთავრობა არ მოვა ჩვენ არაფერი არ გეშველება აი ნახეთ გაიხედეთ გარეთ რა ხდება აი გახდება ხალხი როგორი ხალხი გახდა უგძნობი მარტო მე აი და ის აბსურდები რო არიან ისინი უნდა ჩამოვიდნენ აქ უეჭველად და მოსხოვებას უკეთ ნახეთ იმათ ადგისხები იჭერენ რა აი განგულმეთქენი წამოვედი აბა ეშულება ამასთან მე არაფერი არ მგონია მადლობ უკაცრავად რა ესეთი გა
1: მადლობა ზარისთვის და გოჩ 4 წუთი დარჩა მინდა რომ შენ გააგრძელო მაგრამ მოკლედ ვიტყვი რა რომ ეხლა კანონს რო იღებენ რომ გარე ძალებს უნდა დაეხმა გარე მთავრობის გარე თორე ქვეყნის გარე ძალებს კი არა თავიანთი მომხრეები ვინც არიან ზოგადად იმ არასამთავრობოებში და იმაში და როგორც დაითვალეს რაღაც 9 მილიარდზე ავიდნენ 500 რაღაცა მილიონი ლარი უნდა გამოიყოს ამისთვის რომ პრემია დანამატები და მთელი ამბავი რომ შევიდეს მაგ იმაში. ახლა ისმის კითხვა აი ამ ბავშვებთან დაკავშირებით, ხო, დუშონის დაავადებით დაავადებული ბავშვებს. კი, გასაგებია რომ დიდი თანხა ჭირდება მაგათ. ეს არ არის ათასობით, ეს მილიონობით ლარია. მაგრამ ნუ თუ იქიდან აღებული თანხა არ ეყოფოდა ამ საქმეს, ხო ეყოფოდა. და აქ უკვე რა ჩანს, რომ ამათ აქვთ კონკრეტული გეგმა და თუ იმ გეგმას ჭირდება ფული, მაგალითად, ეს ფული უნდა მოახმარონ კონკრეტულ გეგმას. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ, ვიღაცას შია, ვიღაცას წყურია, სახლი ენგრევა თუ რაღაცა, ბავში კვდება თუ არა, თუ გეგმას ჭირდება კონკრეტული თანხა, ის გეგმა უნდა შესრულდეს. ანუ რომ გვესმოდეს როგორ ანალიზებს, აანალიზებს და მოქმედებს ჩვენი ხელისუფლება. აი ეს არის მისი, რა ვიცი, შენ თუ არ მეთანხმები მითხარ.
2: კი, რამეც, მოდი მაგას გავყვები და მე ქალბატონსაც უპასუხოთ. რასაც შენ ამბობ სინამდვილეში ამის საწინააღმდეგო რა უნდა მიიღოს ხელისუფლებამ და ფასი რატომ უნდა დაუჭდეს. უყურე რა 40 მილიონზე იყო ლაპარაკი და 100 ბავშვია. მათი დაწვით 40 მილიონი კონცერტ ჩაატარებს და 1000 ხმა უნდა მიიღოს და ურჩევნია რომ 40 მილიონი სიტყვაზე ვიძახი რაღაც X თანხა რომლითაც ღებულობს ამ ხმას. ამიტომ პრაგმატული დათვლით მას არ უღირს რომ ამაში ფული ჩაიდოს. მაგრამ რატომ უნდა დაისაჯოს როცა ასეთ გადაწყვეტილებას ღებულობს? იმიტომ რომ იმ ადამიანებმა ვინც ჩვენ ვართ და დავინახეთ რომ ხელისუფლება რომელიც სინამდვილეში ასე იქცევა რომ იმ ბავშვების სიცოცხლეს ურჩევნია და ფული დახარჯოს და პრაგმატულად ხმები მიიღოს, პირიქით უნდა იყოს. ასეთი ხელისუფლება უნდა მოაშორო. ადამიანებს ეს თუ არ ვისწავლეთ და თუ არ მივხვდით, სოლიდარობა სწორედ ესაა. ჩემ ბავშვს შეიძლება არ უჭირს, მაგრამ იმ ბავშვს რომ უჭირს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩემს ქვეყანაში, ჩემს საზოგადოებაში
1: ემპათია, ელემენტარული ემპათია.
2: ჩემი ბავშვი როგორი უნდა გაიზარდოს, კი, მაგრამ და ჩემ ბავშვს თუ არ ექნა ის განწყვის განცდა, რომ სხვისი ბავშვი რო ამ სხვა ბავშვი მისი თანატოლი ამ დღეშია და მის გვერდით არ ადგას. მე გავზდი ბავშვს, რომელიც იქნება საშინელი. ბავშვს, რომელსაც დაუღუპავ სინამდვილეში, ხო? და ადამიანების ის ნაწილი, რომელიცთვის რომ მე ჩემთვის ხომ აქ კაცო მოწყობილი და ჯობია ეს ფული სხვა რამეში დაიხარჯოს. ჯობია რაღაცა წაადგეს, ვიღაცას მოხმარდეს. იქ ერთ-ერთმა შეიძლება დაუფიქრებლა თქვა, კაცო იმ ადამიანმა შეიძლება ნანობს კიდევაც. რაო აინშტეინი იძებ, არავინ არ ვიცით, ვინ აინშტეინი იქნება და ვინ არა. აქ საუბარი იმაზეა, რომ ბავშვის ცოცხლეზეა გადასარჩენი და აქედან გამომდინარე ქალბატონი რასაც და კიდევ რომ ამისთვის არსებობს გამოყოფილი თანხები აქვს. რა მნიშვნელობა აქვს წნეთი იქნება თუ რა ვიცი ნებისმიერი დასახლებული ასე ვთქვათ თვითმართველობის ერთეული. მათ აქვს სახურავებისთვის, უმისთვის ღობისთვის იქნება თუ რაღაც გარკვეული სწორედ იმ ტიპის ადამიანებს, რომელთაც საშუალება არა აქვს და ეს ვალდებულება აღებული აქვს ხელისუფლებას. თვითმართველობას ეს ვალდებულება აღებული აქვს. თქვენ ისეთ რამეს არ თხოვთ და იმათმა როცა გიტყვეს რომ ასე რო ყველა მომადგეს არა, რას ქვია ყველა? თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობთ, გიჭირთ და ამისთვის გამოყოფილი თანხები არის. სოციალური დახმარების ფონდები არსებობს, რომლებიც აქვს თვითმართველობის ამ იმას, რა ქვია, ერთეულებს, რომელსაც ზოგ შემთხვევაში ავამტყოფობის ოპერაციის დაფინანსებისთვის იყენებენ, ზოგ შემთხვევაში ვიღაცას სახლი რო ენგრევა ამისთვის იყენებენ. ასე რომ თქვენ რაც მოითხოვეთ, თქვენ ამის სრული უფლება გქონდათ და კიდევ ერთხელ უნდა მიხვიდეთ და მიმართოთ და უთხრათ და უთხრათ კიდევაც, რომ თქვენ დამეხმარეთ და გააკეთეთ, იმიტომ რომ ასე კეთდება სახელმწიფო. და რასაც გიორგი ამბობდა ამ პასუხისგებლობის მომენტთან, აი კიდევ და კიდევ გავიაზროთ სულ ყველა ეს პასუხისგებლობა. თითოეულმა ჩვენგანმა გავიაზროთ ეს პასუხისგებლობა, რომ გვაქვს და განსაკუთრებით იმაცია სწორედ საუბარი, ვინც ოცნებას ხმა მისცა, ვინც დღესაც კიდევ ფიქრობს და ამბობს, რომ იცი რა, თუ არა ოცნება, მაშინ ხომ საშინელება შეიძლება მოხდეს და მოვიდეს ისეთი პოლიტიკური ძალა, რომელიც მათთვის მიუღებელია. და ამიტომ უკვე მეოთხეჯერ არის, რომ ასე ვთქვათ, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და წასულა აღარ უნდა. ეს პასუხისგებლობა თქვენზეა სწორედ, ხო? ჩემო მეგობრები მყავს იქა და ადამიანები, რომელთანაც პატევისცემა ურთიერთობა გაგვაჩნია. თქვენზე დგას ეს პასუხისგებლობა და გაიგეთ ეს ადამიანებო და დაანახეთ ეს პირველ რიგში სწორედ იმ ოცნებას. ჩვენ მეგონი პირველი ნაწილი ამოვწურეთ.
1: კი ბატონო, პირველი ნაწილის დრო დამთავრდა. დაახლოებით 10 წუთით შევისვენებთ და შევკვდებით მეორე ნაწილში უკვე გიორგი ფოფხაძესთან ერთად. დროებით.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
2: კოლბაიები
3: ჭიათურიდან დაახლოებით 16 კილომეტრში, ხოლო სოფელი სვერიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში საკმაოდ დიდი კლდეა. ამ კლდეს კოტიას კლდეს ეძახიან. კლდეში კი გამოქვაბულია, რომელსაც კოტიას მღვიმეს უწოდებენ. 2005 წელს სწორედ ამ გამოქვაბულში სოფელ სვერის მაცხოვრებელმა ვინმე კოტე ცუცქირიძემ აღმოაჩინა ადამიანის ჩონჩხი. ისრაელის ვეიცმანის ინსტიტუტში რადიოკარბონული მეთოდით დადგინდა, რომ კოტიას კლდის მღვიმეში აღმოჩენილი ჩონჩხი მამაკაცისა და რომ ეს მამაკაცი დაახლოებით 9700 წლის წინ ცხოვრობდა. ირლანდიასა და ინგლისში, დუბლინისა და კემბრიჯის ლაბორატორიებმა ჩაატარეს გენეტიკური კვლევა და გამოკვეთეს ამ ჩონჩხის DNA კოდი J2Y12379. მინდა შეგახსენოთ, რომ საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში აღმოჩენილია არაერთი უძველესი სამარხი. ამ სამარხებში ნაპოვნი ძვლების გენეტიკურმა ანალიზმა ცხადყო, რომ 9700 წლის წინ ცხოვრები მამაკაცი შთამომავლები საკმაოდ გამრავლებულა და დაახლოებით 5500 წლის წინ ისინი უკვე ცხოვრობდნენ აფხაზეთშიც, იმერეთშიც, აჭარაშიც, ლაზეთშიც, ქართლშიც, კახეთშიც, ოსეთშიც, ინგუშეთშიც და ჩეჩნეთშიც. დღეს აი ამ 9700 წლის წინ ცხოვრობ მამაკაც უამრავი შთამომავალი ხოს. მისი შთამომავლები არიან ახვლედიანები, მიჩინაშვილები, გოგორიშვილები, გუგუშვილები, თეთროაშვილები, კაკუბავები, კორძაიები, მიქაბერიძეები, მიქელაძეები, ნარმანიები, ნაკაიძეები, რაფავები, ქორთუები, ყოლბაიები, ცილიკიშვილები და მრავალი სხვა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, 9700 წლის წინ ამჟამინდელი ჭიათურის მიდამოებში მცხოვრები მამაკაცის, რომელსაც მეცნიერებმა J2Y12379 DNA კოდი მიანიჭეს, აი ამ მამაკაცის შთამომავლები დაახლოებით 5500 წლის წინ აფხაზეთში, კერძოდ კი დღევანდელი ოჩამჩირეს მიდამოებში გასახლდნენ. რისი დასტურიცაა ოჩამჩირეს მახლობლად 5 კილომეტრში ნაპოვნი უძველესი სამარხები. სწორედ ამ ადამიანების შთამომავლები არიან ყოლბაიები, კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ანუ კაკუბავები, ქორთუები, ნარმანიები, ყოლბაიები აფხაზეთის ძირძველი მოსახლეობის ნაწილი არიან. დღეს ჩვენ სწორედ ყოლბაიებზე ვსაუბრობთ. ძალზედ საინტერესო საგვარეულო ლეგენდა შემოგვინახა პირველი მსოფლიო ომის მონაწილემ, წმინდა გიორგის ორდენის კავალერმა, ცხადია აც განსვენებულმა გაბრიელ კიჩის ძე ყოლბაიამ. საგვარეულო ლეგენდა გვაუწყებს, რომ ყოლბაიები ოდითგანვე უბადლო ოქრომჭედლები ყოფილან. განსაკუთრებით გაუთქვიათ სახელი თამარ მეფის პერიოდში. მათ მიერ დამზადებული სამკაულები აფხაზეთშიც და მთელ საქართველოშიც ფასობდა. როცა ამ სამკაულების სანახავად აღმოსავლეთ საქართველოდან ჩამოდიოდნენ, ხშირად კითხულობდნენ ყოლბაღის ოსტატებს. ამიტომაც ხალხმა მათ ყოლბაღიები შეარქვა. ყოლბაღი ძვირფას სამაჯურს ნიშნავს. დროთა განმავლობაში ყოლბაღია ყოლბაიად გარდაიქმნა და დღემდე სწორედ ამ ფორმით მოაღწია. ძალზედ საინტერესოა საგვარეულო ლეგენდის შემდეგი ფრაგმენტი. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის თავრებმა, შერვაში ძეებმა, გადმოასახლეს ყოლბაიები ოჩამჩირედან ბზიფის ხეობაში. რატომ? იმიტომ, რომ ტერიტორია მდინარე გუმისთიდან ბზიფის ხეობამდე უშუალოდ თავარ შერვაში ძეებს ეკუთვნოდა და მათ სურდათ, რომ სახელგანთქმული ოქრომჭედლები, ყოლბაიები, მათთან უფრო ახლოს ყოფილიყვნენ. 1627 წლის 18 მაისს კოდორის კონცხს 6 ნიჩბიანი თურქული სამხედრო გემი მოდგომია. თურქები მახლობელ სოფლებს შესევიან და აუწიოკებიათ. მათ დრანდის მონასტერის დაურბევიათ და საუბედუროდ დრანდის ეპისკოპოსის შეპყრობა გადაცებაც მოუხერხებიათ. დრანდის ეპისკოპოსი აფხაზეთის თავრის ბესლაყო ნათლობაში ანტონ შერვაშიძის მოძღვარი ყოფილა და ცხადია ამ ამბავმა თავარი ანტონ შერვაშიძე ძალზედ დაამწუხრა. შერვაშიძეებმა დატყვეებული ეპისკოპოსის გამოსყიდვაზე დაიწყეს ფიქრი. ამ დროს აფხაზეთში იტალიელი ვაჭრები ყოფილან, რომლებსაც თავრისთვის რჩევა მიუწიათ. თურქეთის სულთნის მურად მეუთხის მეუღლეს აიშეს დიდი გავლენა ჰქონია ქმარზე. რავით უმა სულთანს 12 შვილი გაუჩინა. აიშეს ძვირფასი სამკაულები ხვარებია და ძალზედ მოხიბლულა შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს ოქროს სამაჯურით. იტალიელმა ვაჭრებმა მთავარ შერვაშიძეს შვედეთის დედოფლის ქრისტინეს სამაჯური აღუწერეს და ურჩიეს მსგავსი სამაჯური საჩუქრად მიერთვია აიშესთვის და დრანდის ეპისკოპოსის განთავისუფლების თხოვნაც თან დაეყოლებინა. თავარმა ანტონ შერვაშიძემ ოქრომჭედელ ვახთა ყოლბაიას მოუხმოდა სამაჯურის დამზადება დაავალა. 4 თვის თავზე ვახთა ყოლბაიას განუმეორებელი სილამაზის სამაჯური დაუმზადებია. როცა სამაჯური აიშეს მიართვეს, მან აღფრთოვანება ვერ დამალა. ტიხრულ მინანქარში თვალმარგალიტით მორთული სამაჯური ამას ისეთი შთაბეჭდილება მოუხდენია აიშეზე, რომ მისი შუამდგომლობით დრანდის ეპისკოპოსი უმალ განთავისუფლეს და აფხაზეთში დააბრუნეს. ამჟამად ყოლბაიები ცხოვრობენ უმეტესად ოჩამჩირეში, გუდაუთაში, ტყვარჩელსა და გალში, ასევე ზუგდიდში, რუსთავსა და თბილისში. ღმერთმა უმრავლოს ყოლბაიები საქართველოს.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
4: სცენარის ავტორები და რეჟისორები სოსო და ბადრი ჯაჭვლიანები, მსახიობები ელგუჯა ბურდული, სოსო ჯაჭვლიანი, ბადრი ჯაჭვლიანი, ფრაგმენტი ფილმიდან სვანი.
5: ორივე მხარეს გადევთ ცოდვა. აი შეხედეთ. გამქრალი სვანული გვარები. აქ ჩამოთვლილია 200 სვანური გვარი, რომელიც საერთოდ გაქრა. აღარც მათი ნამოსახლარია და არც მათი შთამომავალი. იქნებ შეწყდეს თქვენში შუღლი და ნუღარეთებ ერთმანეთის სისხლს.
6: ჯაბეგმა თვითონ იცის.
7: მე არავის სისხლი არ მინდა. შვიდი ცხოვრება მინდა. შვილები, ოჯახი.

0: ჩვენს მშვიდობა გვინდა.
1: მაშინ დაიფიცეთ ხაზზე, რომ ამას იქით არც თქვენ და არც თქვენი შთამომავლობა ერთმანეთის მიმართ ავსა და ბოროც არ გაივლებთ გულში. როგორც მანამდე კბილად და კარგად იყავით, ისე უნდა იყოთ ამის მერე. ხოლო ვინც ამ ფიცს დაარღვევს, ამ ხატის წინაშე აგებს პასუხს. ამის შემდეგ ვინც პირველი აიღებს მახვილს, იმ მახვილითვე დაიღუპება.
2: ამინ. ამინ.
3: პოეტი ირმა ქურაზბედიანი კითხულობს ავტორი სვანური ქუდი სინდისის კერპი.
4: გაეფინება ნისლი ქარაფებს, დალი დალალებს, ერთხის გაუშლის. ვინც სიყვარულზე დაასამარებს ჩვეული ცეცხლი, ფერხულს დაურის, მახში ცეცხლის პირ საკარცხულს ვერავს. მოდგმის სიმრავლის ავსებს სურვილი, კოშკს დაუწერელ კანონით ფერავს. ბანსაძლებს ძველის ძველი ჭუნილი, კაცის სინდისი ქცეულა ხატად. უნდა სიმართლის იყოს ერთგული, ცეკვა ასეთი არ არის არსად, როგორიც ჩემი ლაღი ფერხული. მოდის სვანეთი ოდითგან კაცრად, ადაც წესები რძულზე მკიცია, უნდა იწოდოს სვანეთში კაცად, არაკაცობა არ შეგიძლია.
3: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, სვანური ფერხული.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ და მე მინდა მივესალმო იმ ტელემაყურებელს რადიომსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთდა და ასევე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას გიორგი ფოფხაძეს. გამარჯობა გიორგი.
1: მოგესალმებით, მოგესალმებით, მოგესალმებით.
0: გამარჯობა, გამარჯობა.
1: ჩვენ სამეფო ფაყორებელს.
0: აა, კი ბატონო, ჩვენ წინანაწილში ბევრი ვისაუბრეთ ზოგადად სხვადასხვა თემაზე, შენ თუ რამეს შემოგვთავაზებ ევროპულს ძალიან ყურადღებით მოგისმენთ.
1: ევროპული არ დადეგები გვაქვს ჯერჯერობით ჩვენ, ასე უყურებთ როგორ გამვითარდება ტრამპის, ამერიკის და ირანის კონფლიქტი, მას მერე რაც დონალდ ტრამპი გახდა ჩინეთში, უკვე მიდის ძალიან სერიოზული განხილვა ევროპულ მედიაში, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რას მოეწერა ხელი, რაზე შეთანხმდნენ, რაზე არ შეთანხმდნენ, უფრო დაიწყეს უფრო ღრმა ანალიზი და მომდენიმე დღეში გახდება ეს ცნობილი, მითუმეტეს რომ დღეს გავცელდა ფრანგულ მედიაში ინფორმაცია, რომ მე მგონი ხვალ თვითონ რუსეთის პრეზიდენტიც მიბრძანდება ჩინეთში ჩინეთის უმაღლეს ლიდერთან შესახვედრად. ეს რა თქმა უნდა აისახება ევროპაზეც, ესე ამიტომ არის ევროპა ახლა ესე ვთქვათ გაუჩებული და ანალიზის პოლმაში რა ქვია პოზიციაში, ნახოთ რა იქნება, როგორ იქნება, რა, თუმცა მინდა ვთქვა რომ ჩინეთში პრეზიდენტ ტრამპის ვიზიტი ეკონომიკურმა ანუ ბირჟებმა დადებითად შეაფასეს და бензинის ფასები, ასე ვთქვათ, ცოტა, მაგრამ მაინც გაია. არა ისე რომ აი და რაღაცა სასწაული მოხდა, მაგრამ ესე ვთქვათ, პოზიტიური

0: მოლოდინები არის ამ შეხვედრის შემდეგ. ეს ესეთი მდგომარეობა გვაქვს ამ წუთში ევროპაში და არაფერი ესეთი საგანგაშო და მით უმეტეს საქართველოსთვის მომგებიანი, ნუ საქართველოზე კი ვიცით ახლა რა დამოკიდებულებაც არის ჩვენ ვართ ესე ვქოთ პინგ-პონგის მდგომარეობაში ორივე მხარე და ვართ და ვართ ახლა და ნუ თუ იმასაც გავითვალისწინებთ რომ აცი სოციალურ მედიაში თავად გენერალი მოგვისმენს ხო ეს იქნება საოცარ
1: ანუ თქვენთან ესე იგი უკვე გაიაფთა საწვავი ხო ცოტათი მაინც
0: კი გაიაფთა საწვავი 2 ევრო და 0.03-დან დღეს ტოტალის ბენზოგასამართ სადგურებზე ევრო და 95 იყო დიზელის საწვავი და ევრო და 92 იყო ბენზინი. ანუ 95 პრობის ბენზინი.
1: აი მე მაგალითად დღეს რომ მოვდიოდი მანქანით გალფის ბენზინგასამართ სადგურზე ვნახე რომ 98 ღირდა 4 ლარი და 19 თეთრი 95 3 და 98 თუ რაღაც მაგ დაგვარი და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან ბოლო პერიოდში ფასები უფრო და უფრო იმატებს რა. როცა
0: ხო, თან თუ იმასაც გავითვალისწინებთ ხა, ფრანგები რატო ამბობენ რომ ჩვენთან ასე თუ ისე უფრო ადვილად იაფტება, იმიტომ რომ საფრანგეთს სადღაც 80%-ამდე ნავთობპროდუქტები ორმოზის სრუტით არ შემოაქვს. თავისი ანუ ტოტალს თავისი შემოტანის გზები აქვს, იქ ფაქტიურად არ ეხება ორმოზის სრუტეს. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა მსოფლიო ბაზარზე როცა ხდება ესეთი რყევები, ფრანგული ბაზარიც ამას რეაგირებს მყისიერად და შესაბამისად. მაგრამ როგორც კი ხდება ესე ვთქვა ეკონომიკის პოზიტიური სიგნალები ბირჟებზე, რა თქმა უნდა, მყისიერად ხდება ეს სარკისებურად აისახება ფასებსაც, ხო? ანუ ვარდნა ხდება, მყისიერი ვარდნა ხდება რა.
1: კეთილი. კეთილი. კარგი, მოდი მაშინ დაუბრუნდეთ სიტყვის გამოხატვის თავისუფლებას. თუმცა ზარია ეთერში მოусმინოთ აყურებელს და მე გავაგრძელოთ, გაითიშა? გაითიშა. გავიხილოთ ზოგადად, ანუ თუ ეს ეხება საჯარო სივრცეს და თუ აქ საუბარი მიდის ბილც სიტყვაობაზე, ну, в принципе, მე მივესალმები, რომ ახლა ვიღაცას დედა აგინოს, ну, ამის უფლება არ უნდა კონდეს, ხო, უბრალოდ. ან სხვანაირად რომ ლანძღოს აგინებდეს და აყენებდეს შეურაცხყოფას. მაგრამ თუ აქ საუბარი არის არა ბილც სიტყვაობაზე, არამედ შეურაცხყოფაზე, მაშინ ცოტა არ იყოს და დასადგენია შეურაცხყოფის ჩარჩოები. რას ნიშნავს შეურაცხყოფა? შეიძლება მაგრამ მე და გოჩავ საუბრობდით, შეიძლება გითხრა რომ რასისულელეს ამბობდა, შენთვის ეს იყოს შეურაცხყოფა, შეიძლება ადამიანს დედა შევაგინო და ეგ იყოს მარტო შეურაცხყოფა და აი რამდენად ვინ ადგენს ამ ჩარჩოებს და ზოგადად მარტო საჯარო სივრცეს შეეხება ეს თუ ეს ეხება ასევე პირად მიმოწერებს მაგალითად ან რა ვიცი სხვა რაიმე საიდუმლო მიმოწერებს. რამდენად შეძრებიან ყველაფერში და ყველგან, ან როგორ განხორციელდება ეს ზედამხედველობა ამ კუთხით. იმიტომ რომ რაც ახლა მე მოვისმინე თუნდაც პრესკონფერენციის დროს, ხო? ჩემთვის აზრი გასაგებია, მაგრამ ტექნიკურად როგორ იქნება, როგორ მოხდება შესრულება, მანდ საერთოდ არ ჩანს და ეს არის გაუგებარი. აი, როგორ არის საფრანგეთში, იქნება მაგალითი ეგ გითხრა.
0: ძალიან მნიშვნელოვანი ერთი საკითხი, გიორგი, მე ჩვენს გოჩად და ჩვენი გუნდი წლებია ვითხოვთ კანონს ცილისწამების შესახებ, ხო, რომ აი ცილისწამებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ თავზე სამივე ძალიან
1: და ზუსტად ეგ პასუხი მივიღეთ პარლამენტში, რომ შეუძლებელია დადგინდეს თუ რა არის ცილისწამება და რა არ არის ცილისწამება. ეს გვითხრეს პირდაპირ ტექსტში და ამიტომ არ მიიღეს ეს კანონი.
0: საკუთარ ზურგზე გვაქვს

დატანილი რა არის აი ეს წილის წამება და რაები არ გვაბრალეს და რაები არ გვეცანეს, ხო? ამ კონტექსში მისასალმებელია და კარგია. ეს

0: ჯარ.
1: საქმე იმაში, რომ პრეს კონფერენციაზე მე არ მომისმენია გამორჩეულად მარტო სახელისუფლებო მიმართულება. მე რაც მოვისმინე ზოგადად ჩემთვის იყო, ანუ მე როგორც აღვიქვი რა, რომ ყველა ვინც არ უნდა იყოს, თქვათ, ვისაც მიაყენებენ შეურაცხყოფას, იმასაც კი არ დაელოდებიან, რომ ადამიანი უჩივლებს თუ არ უჩა, არა. თუ ეს ყველაფერი დაფიქსირდა, თვითონ შემოიღებენ სანქციებს იმ ადამიანის მიმართ, ვინც ამ შეურაცხყოფას აყენებს სხვას. მანდ ხელისუფლება ან არ ხელისუფლება, მაგაზე კი არ მიდიოდა. ზოგადად მიდიოდა საუბარი. თუ აქ ჩვენ საუბრობთ მარტო ხელისუფლებაზე, მაშინ ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არის
0: ეს არის აბსურდული პრეს კონფერენციაზე და რაღაცა ისე აღვიქვი, რომ მარტო ხელისუფლებაზე იყო და ძალიან მომაგონა ერთი ჩვენი ჩtildeველი მეზობელთან მიღებულმა კანონებმა, რომელიც ესე უწინარად დაიწყო და ბოლოს ინტერნეტის აკრძალვით დასრულდა, ხო? და მე ერთი ძალიან საინტერესო მომენტია, უცხოეთში მცხოვრებ ქართველებს როგორ ემასნიერებენ, როგორ აი როგორ შეზღუდავენ ეს გამაგები.
2: გათიშავენ.
1: ხო, ალბათ მათი აი მისამართი გაეთიშებათ რა და აღარ არ ვიცი, რაღაც ტექნიკური გზა ექნებათ მოპოვებული, მაგრამ მე ვამბობ,
0: ჩაულებრი მორიგა აბსურდში ვარ, მე მგონი, რაღაც თითიდან წოვენ რაღაც ემას, აკვია თემას, რომ არიქა და რაღაცას ვაკეთებ.
1: კი ბატონო,
0: რაღაცა ხოკეთება ქვეყანაში რა.
1: კი ბატონო, მაგრამ მე რას ვამბობ, თუ ეს რეალურად ყველას შეეხება, ყველა ნებისმიერ მოქალაქეს შეეხება და არ ექნება უფლება, რომ აყენოს შეურაცხყოფა სხვას და ასე შემდეგ, მე ამას მივესალმები. თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს არ იქნება მხოლოდ და მხოლოდ გაკეთებული იმისათვის, რომ მოქალაქემ არ მიაყენოს შეურაცხყოფა ხელისუფლებაში ან ხელისუფლებასთან აპელირებულ მოქალაქეებს. თუ ეს იქნება ყველასთვის ერთნაირი კანონი, ამას ანუ ამაში მოუყოლებ.
0: ეს არის გიორგი, ხა მე რატომღაც მგონია, რომ პესიმისტურად ვარ განწყობილი. რამოდენიმე აქტივისტი და არააქტივისტიც დააპატიმრეს და პატიმრობა მიცეს სოციალურ სელში გამოქვეყნებული რაღაც შეურაცხყოფელი Facebook კომენტარისთვისაც კი არა მარტო სტატუსი დაწერა, მაგრამ მე ვერსად ვერ ნახე იმ ქართული ოცნების მხარდამჭერების ან დაპატიმრება ან ეს რა ქვია დაჟა ამ რაღაცნაირად მათვის შემაკავებელი რაიმე სანქციების დაწესება, რომლებიც ყოველ წუთში აი განსხვავებული აზრის მქონე შენ არა ხარ ეს რა ქვია დიდად მომხმარებელი სოციალური ქსელის, მე და გოჩა ასე თუ ისე სოციალურ ქსელებს ვიყენებ და საკუთარ თავზე და საკუთარ პოსტებზე ხშირად გამოგვიცდი, აი შემოგვისწევენ ხოლმე. მე ამას წინათ ისეთი ხალხიც კი შემომისიეს თავისი აქტივისტები, რომელსაც დაბლოკილი ვქავ, თავის დროზე დაბლოკეს და ამ სტატუტის გულისთვის აახსნებინე ეს ბლოკი, ანუ ეს ვიღაცა მუთხრა რომ აახსენდა ეს ფოხხაძე რაღაცა ეს დაწერა და მიდი შეუბარდი და აახსნეს, ახლა ეს რა ქვია, არც დავმალავ ახლა სახელები და გვარები შემიძლია იმ ადამიანების დასახელება, რომლებმაც დაბლოკილი ვყავდი და გამიკვირდა და იმიტომ მივხვდი რომ შემიძლია და თან ისეთ ისეთებს წერდა რომ ენა მიყვი და ყურა მოგაიგონე, ხო, ეს არისო ერთი და ორი და ვინმე მესენი დასაჯა არ დაუშვიათ და ეს ამისთვის ხო არ არის ეს ისა, ხო?
1: ხო, მაგრამ
0: გეტყვია. როცა ჩვენ კახაკალაძე გვეუბნება, რომ იცით რა არის საშინელება ხდებაო და თვითონ კახაკალაძე მოგვიცადებდა, რომ ემიდა რა ქვია, მთაწმინდიდან დაკანდიდო. ხო, აი
1: ამაზე გიპასუხებენ, რომ ჯერ კანონი არ იყო მიღებული. აი რომ მიიღებენ კანონს, მერე უკვე შეგვიძლია გავაკრიტიკოთ, თუ ეს კანონი მარტო ჩვენი მისამართი იმუშავებს და არასწორია.
0: კარგი გამოთქმება ქართველებს, ისევმა ფურმა და
2: დამწეხლოს,
0: რომელიც ჩემზე მეც იწველისო, ხო? ახლა უცოდველი რომელიც არა აქვს, რომელიც აქვს უფლება ვინმეს ესროლოს პირველს, ესა რა ქვია, ხო? მივესალმები გიორგი, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა სამი ადამიანი ვზივართ აგერ ემაში, რა ქვია, თქვენ სტუდიაში და მე აგერ ჩართვაზე, რომელსაც ცილის წამების კორიანტელი გვაქვს საკუთარ თავზე გადატანილი ქართული ოცნების ემესგან, რა ქვია, არა მარტო ქართული ნაციებისგან, ქართული ოცნების ყველასგან გამორჩეულად ერისა, ეროვნებისა, რელიგიისა

0: იური მიმართულებისა როგორც არის
1: მიმართულებია პოლიტიკური შეხედულების
0: ხო ვისაც არ ემაშობოდა რა ქვია მოეპრიანებოდა და მოესურვებოდა რაებს არ გვიძახოდა ხო
1: აქ ხომ
2: ზარია ეთერში და მე გოჩავად ვალაპარაკოთ გისმენთ
3: ალო
2: გისმენთ
3: გამარჯობა
2: მოგესალმებით
3: რა გასაუბრეთ მოგესალმებით ვერ ისაუბარ ხოლმე რაშია ეს ძალაულებურა ადარია ცენტი რო ჩოვადება აი რამე რაცაღები დიდა გული ასე ხომაგალდა გიდრაო თუ არ დააწერია იმი ზაღება ზეგებია და
2: გესმის
3: ზაღა შეიძლება ცენტი ფეხალარა
2: არ გესმის ბატონო არ გესმის რაღაც ძალიან ძალიან ცუდად გესმის ვერ ვარჩევთ რას ამბობთ
3: ბაში შეიძლება ახლა თუ
0: შეიძლება გადმოვრეკოს იმიტომ რომ არის
2: ხო არის მის კარგი გათიშეთ ზარი არის მის ხმა ნუ სამწუხაროდ მე ვფიქრობ რომ მაინც და მაინც ხაზის ხარვეზე არისო იმიტომ რომ ვიცი არ იმჩნეოდა თვითონ ეთყობა თვითონ ხურმილს აქ რაღაც პრობლემა გოჩა
1: ანუ რა მინდოდა მეთქვა ბატონო გიორგებო ესე იგი ყველაფერი ხო სინამდვილეში კონტექსტიდან გამომდინარეა ამოგლეჯილი ხო არ არის ხო ახლა თქვა ეს კანონი რომელსაც ახლა კანონი რა ფაქტობრივად სახელმწიფო სტრუქტურა კეთდება რომელიც
2: სამართველო კეთდება
1: ხო სამართველო კეთდება სახელმწიფო ინსტიტუციურად იწყებს ბატონი ჩვენი გენერლის დასაქმების ერთ-ერთი ფორმა მოძებნილი და ნუ ალბათ ეს მიცეს ეს მიმართულება. სინამდვილეში ხო შემჩნეული ყავს და ვიცით, ხო? დაწቀბული იქიდა რომ კანონებიც კი რომელიც მიიღეს, რისთვის კეთდება ეს? ხო, აქ თავარი ხო რა არის, რომ თურმე ახსნა ერთია, ოფიციალური ახსნა არის ის რომ ადამიანების ესეთი ბილსიტყვაობა, დაპირისპირება, ეს პოლარიზაცია, რაც საბოლოო ჯამში ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის ქმნის, ასე ვთქვათ, ამ გარკვეულ საფრთხეებს, რომ ასეთი დაპირისპირებამ შეიძლება გამოიწვიოს რაღაცა რევოლუციური სიტუაცია და ამას გარედან ვიღაცა ხელს უწყობს, ხო? და აქედან გამომდინარეებულობენ. ანუ სინამდვილეში ეს კიდევ ერთი მოქმედება, რომელიც ძალაუფლების გახანგრძლივების და შენარჩუნებისთვის არის გაკეთებული. აქედან გამომდინარე, როცა მე ასეთ რამეს ვხედავ, რომ ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი ხოლო და მხოლოდ იმისთვის, რომ შეინარჩუნოს ძალაუფლება, ამიტომ ეძებს სხვადასხვა გზას, ხო მე პირდაპირ გეტყვით რა, ახლა მიუხედავად და არც ოპტიმიストური განწყობა მაგდა, რაღაცა სიკეთეს არ ველოდები, ვხედავ ხოლო და მხოლოდ ერთ რამეს. ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის საშიშროება და საფრთხე შეიქმნა, რომ სოციალური ქსელების გაკონტროლება შეუძლებელია. თორემ უყურებდი იმაზე, ხო, სახელი სუფლებო არხზე ჩინეთში პარლამენტის თავმჯდომარეს ინტერვიუ იყო და ბრიფინგებით ჩაატარა და იქ ლაპარაკობდა. შევხედე რა ტელევიზიებია. ჯო არც ერთი ოპოზიციური ტელევიზია იქ არ არის. ანუ სატელევიზიო სივრცე უკვე ცალკე გამოყოფილი აქვს ხელისუფლებას, ვისთან უნდა კონდეს ასე ვთქვათ კომუნიკაცია და ამ კომუნიკაციის საშუალებად მან უკვე არჩია თავისი რაღაც გარკვეული სატელევიზიო სივრცე. ერთადერთი რასაც ის ჯერ ვერ აკონტროლებს, ეს არის სწორედ ის სივრცე, რომელშიც ეხლა შემოდის, რომ ეს სივრცეც გააკონტროლოს. აქედან გამომდინარე, მე ვერანაირად ვერ ვხედავ მინიმალურ პოზიტივსაც კი იმაში, რომ ამან შეიძლება კარგი რამე გამოიწვიოს და ადამიანები ერთმანეთს არ უპირისპირდებოდნენ, იმიტომ რომ ამისთვის ხელისუფლება პირველი ნაბიჯები უნდა გადადგას. და გადადგას რაში? რამ გამოიწვია? გიორგი გახსოვს, როგორც კი თავისუფალი ქვეყანა გავხდით, როგორც კი სუვერენიტეტისკენ ნაბიჯი გადავდგით, იმ წუთშივე, ნუ მაშინ ჯერ კიდევ ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ ძალაუფლება გამოცდილება არისო. როგორც კი ოპონენტ ჩვენ დაარქმევ აგენტს და მე ამას არ მოყვება სამართლებრივი შეფასება და სასამართლოს მხრიდან ეს აგენტი არ იქნება როგორც აგენტად აღიარებული და მე გასამართლებული, გამოდის რომ შენ უკვე ძაბავ სიტუაციას. შენ უკვე რეალობაში საზოგადოებას ყოფ, რომ არის თურმე ვიღაცა კარგი ადამიანები და არიან ცუდი ადამიანები და ცუდი ადამიანები უმეტეს შემთხვევაში არიან სხვა ქვეყნის მიერ მართული აგენტები, თორე ქართველი რო იყოს და ქართული ინტერესებიდან ის როგორი იქნება ბატონო ჩემი წინააღმდეგი, იმიტომ რომ გადასარევი ვარ და ეს თან

0: მეთანობით იზრდება, იზრდება, იზრდება და დღეს უკვე იმასაც მივადგენთ, რომ უკვე ინტერნეტ სივრცეშიც კი აი ეს მაგინებლები, ესენი ცუდი ადამიანები არიან და ეს არის საფრთხე დღეს ქვეყნისთვის. საფრთხეების მეტი რა გვაქვს? სასურსათო უსაფრთხოებიდან დაწყებული, ფასებზე რომ ვლაპარაკობთ იქიდან და ბოლოს იმით დამთავრდა მთელი, ასე ვთქვათ, იმის მუშაობა, რომ თურმე კომისიის მუშაობაში თავარი ის იმით კი არ შეიქმნა კომისია, რომ ფასები დაწეულიყო და იმას ექნა. არამედ თურმე აქ თავარი ყოფილა, იყო თუ არა კარტელური გარიგება, ეს უნდა გამოეცნო. და მეტი სხვა აგმეს რა ქვია კომისიას არ ქონია. დღევანდელ სიტუაციაში რას მივიღებ? დღევანდელშიც მივიღებ იმას, რომ ადამიანები თურმე რომლებიც კრიტიკაზე არიან გადასული, ესენი შეურაცხყოფას გვაყენებენ. შეურაცხყოფას გვაყენებს გიორგი ფოფხაძე, როცა ამბობს და შენ მით უმეტესა გაქვს, მე კიდე ნაკლებად კაცო, ეხლა მე ყველაზე ნაკლებად შეიძლება მეხებოდეს, იმიტომ რომ ჩემი ტიპაჟიდან გამომდინარე, ვცდილობ ხოლმე და სულ ასე ვიყავი, შეურაცხყოფის მიყენება ფორმასაც კი ვცდილობ მაქსიმალურად ნეიტრალური ვიყო ხოლმე, ხო?
1: და მე რას მერჩი ვერ.
0: შენ ნაკლებად
2: ჩემზეა, ჩემზეა საუბარი, მე ვარ ესა გადაგადა ვარ.
1: არა, არა, მან კონკრეტულად გამოყო თავის თავი, რომ მე ზან ისე თეთრიო და ბუმბულიანი ვარო
0: ტიპიო. მე რას რას გულ
2: შენ გიო შენ შენ და დათო საერთოდ არა ხარ ფეისბუქზე და
0: მაღაზიებში. აი გიორგი მიმიხვდებოდა, იმიტომ რომ გიორგის აქ ამ ფორმით გამოხატავს კაცო, ეს კი არ ნიშნავს რომ ვინმეს კი არ აგინებს, არადროს არ უგინებია, მაგრამ ფორმა შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ როგორც კი შენ შენი ასე ვთქვათ სტილით, შენი გადმოცემის ამ ფორმით შეურაცხყოფას აყენებ, ხო უკვე? და ნიშნავს, რომ შენ შეიძლება იმ სივრციდან არც და გიჭირონ, ეგრე საფრანგეთში ხარ, რა უნდა ქნან, ხო? მაგრამ სივრციდან გაგაძევებს და საშუალებას მიცემს ხოლოდ თავის ამას, რა ქვია, მაქებრები ყავდეს და დანარჩენებს მოაშორებს და დამშვიდდებიან, ისევე როგორც ვერაფრით ვერ გააჩერეს, წინა იმას ვლაპარაკობდით, ვერც წყლის ჭავლით ზამთარში, ვერც ცემით, ვერც მოწამულით, ვერც ვერაფრით, ვერი ადგენ და ვერჯარიმებით. მე დაჭერები დაიწყეს, ბავშვებს იჭერენ კაცო უნივერსიტეტში და ხელბორკილებს ისიადებენ, თითქოს ماشي, რა ქვია, ბანკი გაძარცვა ვიღაცა, მან რაღაცა ესეთი ჩაიდინა. აი, აქედან გამომდინარე, როგორ შეიძლება, რომ ამას დადებითად მივესალმო და ვთქვა, რომ აქედან რაღაცა გამოვა. აქედან გამოვა ერთი რამე, რომ ის სივრცეც კი, რომელიც სივრცეში ჩედარებით დარჩენილი იყო თავისუფლება, იმ სივრცესაც გადაკეტავენ. მე სხვას ამას ვერაფერს ვერ ხედავ რა. მე ამიტომ გეკითხებოდა გიორგიც, რომ მან იმაში, რა ქვია, საფრანგეთში ერთმანეთს აგინებენ, არაგინებენ, იქ რამე ის არსებობს, დაახლოებით რა ფორმა მაინც არის, იმიტომ რომ კიდევ ამბობ, ახალი ველოსიპედის გამოგონება რაში გჭირდება, როდესაც არსებობს აპრობირებული ფორმები.
2: ჩვენთან არის დეფინიცია, რა არის შეურაცხყოფა. აი ეს განსხვავება ამასა და მაგაშორის. რა არის და ესა რა ქვია, სიტყვის თავისუფლება, ანუ ესა რა ქვია, გამოხატვის თავისუფლება, რა კრიტერიუმებია და რა კრიტერიუმებია ლანძღვასა და გინებაზე, ხო? ამიტომ ჩვენ ასე თუ ისე ვერიდებით ხოლმე, მაგრამ წვავე კრიტიკა იმაზე, რომ აი ვინმე გააკრიტიკო, მაგაში პრობლემა არც არასოდეს ყოფილა და არც არასოდეს არ გვექნება, მაგრამ ახლა ქართული ოცნების ისინი რომ შემოგივარდებიან და დედას გაგინებენ და მე ეს რა ქვია, იქ იმის სკრინებს აკეთებენ და მე რამდენჯერმე ჩამიგდეს, მე იქ გასაგზავნის სკრინები რომ ამათმა გააგზავნეს, ხო ყოველს ახლა ჩვენს მეგობრები რომლებიც იქ იმაგებია, ხო? და იქ რო დაუდასტუროს რომ ორა кай ბიჭი ხარ, ხო? აი ამაში მაქვს მე უკვე ეჭვი, მეპარება ეჭვი იმაზე, რომ ესენი ვინმეს თავის სიანს, ახლა ტროლების ქარხანა ჩვენ არ ჩვენ სამეგობროს ხავს, არ ჩვენ პარტიას ხავს, არავის არა. აი არც აზრათაც არ მოგხსნია, ხო, ეგეთი რაღაცის გაკეთება. ვის ხავს ტროლების ფაბრიკა, ხავს იმას რა ქვია, ქართულ ოცნებას, იქ რამოდენიმე არის ეს რა ქვია, თვითონ იყო ადრე და ახლა აღარ ვიცი, გადააბარათო რა, თვითონ დინარაძის ტროლების ფაბრიკა იყო, დიტო სამხარაძის ტროლების ფაბრიკა არის, იქ არის კიდე სხვადასხვა ეს რა ქვია ტროლების ფაბრიკა და ტროლების ხელმძღვანელები, სახელისუფლებო ხელმას რა ქვია ტელევიზიას კიდე ხავთ ეს თავისი ეს რა ქვია ფაბრიკები და საკმაოდ დასაქმებული ხავს რაიონებში, ხა მაგალითად რამოდენი მე ხა კახეთიდან 1-2 ისეთი შემომივარდა, ეს რა ქვია ერთ-ერთ პოსტზე, რომელიც დასაქმებული არის MMA-ში, რა ქვია, IP-ში და CIP-ში და ეს IP-ები და CIP-ები შექმნილი აქვს იმისთვის, რომ აკონტროლონ ეს Facebook-ი და არის ასეთი რამოდენიმე ადამიანი, რომლებიც ამ პროლების ფაბრიკის თანამშრომლები არიან, ხო? და შეარქვეს კიდეც, ახლა Facebook-ში დაარქვეს ზოგი კოცალასე ძაღი, ზოგი კოცალადეიდები არიან, კოცკალები, ავიცი კოცნახირი, ათასე ესაა, ხო? ეს ამათაყავთ ეს ხალხი, რომლებიც სხვებს აგინებენ, ხოჩა არა მარტო აგინებენ, არამედ დახურული ნომრიდან გირეკავენ და დედას გაგინებენ. აი ჩვენ ასეთ ისე მითითებული გვაქვს ესა, რა ქვია, ჩვენ სატელეფონო ესა, რა ქვია, ნომერი Facebook-ზე და არის დაფიქსირებული, იღებს იმას რაღაცა დახურული ნომრიდან გირეკავს, უპასუხებს და დედას გაგინებს. ამას აკეთებს ქართული ოცნება და ვიზე ლაპარაკობს ახლა. ესენი ვიზე.
0: ო, ახლა შენ ახსენეს კოცნახირი. კოცნახირი არის თუ არა უკვე შეურაცხყოფა, ხო? და всё, აქედან გამომდინარე შეიძლება დაბლოკვის ის გახდე. ხო, მე ამიტომ ვამბობ, რომ სინამდვილეში ნახეთ როგორ არის, როგორ მივედი ტროტუარზე დაჭერამდე. ხო, მთელი რაღაც გარკვეული ეტაპები გავიარეთ. ეს ეტაპი საბოლოო ჯამში რითი დამთავრდება? ისევე როგორც არის, ხო, ქვეყნები, სადაც საერთოდ ეს სივრცე არ არის, ხა, ჩრდილო კორეაში ახლა არც ეს პრობლემა არ ადგას, რა, იმკაც მოხსნილი აქვს ყველაფერი, რომ არც არავის ხელისუფლებას არ აგინებს, ყველაფერი არის აწყობილი და სიამტკბილობაში ცხოვრობენ და ჩვენ საბოლოო ჯამში მივალთ აქამდე. ესე ნელ-ნელა მივალთ, იმისი არ იყოს, ხა, ჩემთვის იყო კიდე გეუბნები, გახსოვ შენ 11 სექტემბრის მერე ფაქტობრივად შემოვიდა კანონი, რომელმაც უფლება მიცა, რომ პირადი მიმოწერა იქნებოდა ეს მაშინ, რა ქვია, ელექტრონული თუ იქნებოდა პირდაპირ. მე ჩავთვალე, რომ როცა უკვე აქამდე მივდივართ, რაც არ უნდა შენ სახელი დაარქვა, რომ ეს სახელმწიფო უსაფრთხოებისთვის არის აუცილებელი, სინამდვილეში ეს იმას ნიშნავს, რომ იმ ტერორისტმა უკვე მოიგო. მოიგო, იმიტომ რომ როცა შენ ასეთ კანონებს ღებულობ, იქ მთავრდება ადამიანის პირადი სივრცე. იქ ირღვევა და ამას სახელი რასაკვირველია პატრიოტული ქვია და პატრიოტული აქტი დაარქვეს, ხო, ამ იმას, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ხო ეგ არის, რომ მიაღწია უკვე მიზანს. მიაღწია, იმიტომ რომ შენ იძულებული გაგხადა, რომ რაღაცაზე დათანხმდე, რომ შენ ხარ წესიერი მოქალაქე და ფიქრობ იმის არ იყოს, ჩემთვის კიდე გეუბნებით, მე ამას იმითი არ ვამბობ და საშინელებაა თვითფრინავში, როცა შევდივარ და ჩხრეკის ისის არ ფეხზე რომ გახდევინებენ და ამ ყველაფერს სინამდვილეში ქვია, რომ ჩემი ის უნდა იყოს ინტერესი დაცული, რომ ვიღაცა მარამაფეთქოს, რომ აღვა რაღაც საშინელი ტერა გავიგე, მაგრამ შეურაცხყოფელია, კიდე ვამბობ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მე რო ამას ვიძახი არ უნდა იყოს შემოწმება, მაგრამ ზუსტად ეს არის, ვიღაცა ჩემს სიმწე ხვალე შემოა. გიორგი ამბობდა, რომ საჯარო იმაზე შეიძლება თქვა კიდე რაღაცამდე. ხვალ საჯაროში კი არა, პირადი მიმოწერაში შემოა და ეთქოს, რომ აუცილებელი გახდა. საჯაროდან გადავსულიყავით, პირადი ის უნდა გვენახა, რა ქვია, შიდა მიმოწერა. და ფაქტობრივად ირღვევა, აზრის გამოთქმის საშუალებაც გერთქმევა. შენთვის პირადი სივრცეც შეიძლება იყოს გაქრეს და მივადგებით ბოლოს იმას, რომ საერთოდ აგვძალოთ კაცო ეს ინტერნეტი. საშინელებაც გვა, იმიტომ რომ აქ ამ სივრცეში ადამიანები ერთმანეთს აგინებენ, მერე ერთმანეთს ხვდებიან, ჭუბობენ, მერე იმას სტატისტიკასაც დაგიდებენ, რომ მერე ამემათ, რა ქვია, ერთმანეთის გინებას აგერ ეს მოყვა და ამიტომ ხომ არ აგვძალოთ და მოსახლეობის ფართო მასების მოთხოვნით საერთოდ ინტერნეტიც აღარ იყოს. სოციალური გზელი ძაღარ იყოს, ამას აქამდეც მივალთ. მე ამას ვხედავ, საშიშროებას ამაში ვხედავ.
1: კი ბატონო, ზარია ეთერში.
3: ურთულეს, როგორც ყოველთვის, ურთულეს პრობლემებს განიხილავ. Ну, ინფორმაციას რაც შეეხება ეს, ну, კარგად მოგეხსენებათ, რომ ინფორმაციის და ფულის მიმართება საერთოდ კასტობრიობა. და ინფორმაცია პირველი ამ თემაში. ინფორმაცია, მე ასეთი აზრი მაქვს, რომ აი სამყაროში ასეთი თავისუფალი და უადრესატო ინფორმაცია არ არსებობს. არც უნდა არსებობდეს ესეთ კასტობრიობაში. ადამიანს კი უნდა კონდეს უთაზღრო თავისუფლება სიტყვის და გამოხატვის, მაგრამ მხოლოდ შემოსაზღვრულ გარემოში, ანუ თავისიანებთან, ანუ თავის იმ ხალხთან, ვის მას იცნობს და ვისაც ის იცნობს. ხარა ისეთ, აი, უჩაში რო გავიარო, არ გამქონდეს იმის უფლება, რომ ვიღაცას ჩემი ინიციატივით დაველაპარაკო, კაცო. იქნება არ შეამოვნებს მასთან. ამიტომ ვოვახენ ესე იგი, რომ კიდე ერთხელ აღნიშნავ, რომ ეს ურთულესი საკითხია. აა, პატაშორის და ესე იგი თქვენთან გამოგზავნილ პროექტში ბატონო გიორგი და ბატონი გოჩარიჩი.
1: გია ბატონო გურამი, ხმობთ ხმაზე.
3: ეგ საკითხი ესე იგი ახილულია და

0: და ეხლა თუ შენ ისეთ ბობოლა კოც დაეჯახე, რომელმაც შეურაცხყოფა ვიღაცას, მან შეიძლება ისე დატრიალდეს პირიქით, რომ აქეთ შენ მიახენო შეურაცხყოფა და აქეთ შენ უნდა დაგაჯარიმონ. ესეც შეიძლება მოხდეს, ხო?
1: კი ბატონო, სამწუხაროა, საერთოდ თელ სოფლიო ცივილიზებულ სოფლიოზე ვამბობ, ხა მე თორე არა ცივილიზებულზე არა, სამართალ დამცავი ორგანოების პრეროგატივა არის დანაშაულის აღკვეთა და იმას იქით არაფერი, ხო? ანუ ეს მე როგორც უსმინე მას, რა ქვია, ბატონ გენერალს ამ დეპარტამენტს, ამ უცხებას
0: სამართველოს,
1: ხო, ბრალმდებლის უფლებები აქვს ცოტა უფრო მეტი ვიდრე ვთქვათ პოლიციის უფლებები, რომელსაც ჩვენ მიჩეული ვართ საფრანგეთში, გერმანიაში პოლიციელი დაგიჭრეს, გეუბნება ჩვენ და რაღი ნაცნობ მე მითხავს, უნდა დაგიჭირო, წაკუანო, მიგიყვანო იქ და მოსამართლემ გადაწყვიტოს მე ჟენ დაქტოვებს, არ დაქტოვებს, რას გიზავს, ხო, ჩემი ეს არის დანაშაული, მე შემატყობინეს, რომ იქნება დანაშაული, დანაშაულს აყვეთეს იგი ჩემი ეს რა ქვია ფუნქცია არის დასრულებული აქ, დანარჩენი მე გამოძიება გადადის იქ გამომძიებელზე, იმაზე და პოლიციელი ყובה რა დაინახა და რატო მოგიყვანა შენ იქ, ის არის პოლიციელის ეს რა ქვია ფუნქცია და აქ მე რასაც უყურე ცოტა უფრო მეტი უფლებები აქვს ამ სამართლოს ვიდრე უნდა ქონდეს კლასიკურ პოლიციას, ხო, კლასიკურ სამართალდამცველ ორგანოებს. ამ იმიტომ ქვია ამ მას რა ქვია უწყებებს სამართალდამცველი ორგანოები, ხო? ამიტომ აი ბატონს დამეთანხმები კი არა და ვისურვებდი რომ სასამართლო იყოს თავი გადამწყვეტი ამ ყველაფერს, ხო? მაგრამ ჩვენთან ახლა გიორგი შენ გეთანხმები კი არა ორივე ხელი გეთანხმები, ვიღაცა ახლა მაღალ ჩინოსალმა ხოცმა რო თქვას რომ გიორგი მოხაზე ეს რა ქვია შეურაცხყოფა მომაყენაო, ნუ ვის ფარას დაძგება ეს რა ქვია ქართული მართლაცულება, რა თქმა უნდა იმის ეს არის უბედურება.
0: ზოგადად უბედურება ის არის, რომ ყველაფერი იწება სასამართლოთი. ანუ ზოგადად ქვეყანაში ნებისმიერი სისტემა მუშაობს თუ სასამართლო არის დამოუკიდებელი. და ასევე ინგრევა თუ სისტემა ინგრევა თუ სასამართლო დამოუკიდებელი არ არის. Ну, სამწუხაროდ ეს ის რეალობა, რა რეალობაშიც იქმნება სახელმწიფო. სახელმწიფო ძლიერი სასამართლო დამოუკიდებელი სასამართლოთი ყოველთვის იქნება ძლიერი სახელმწიფო. სახელმწიფო, რომელიც აკონტროლებს სასამართლოს, ну, ძლიერი ვერ იქნება, როგორც სახელმწიფო. იქნება ძლიერი როგორც დიქტატურა, როგორც ტირანია, მაგრამ არა როგორც სახელმწიფო.
2: ი ბატონო, ჩვენც სწორედ ალბათ ეგ მომენტი გვაქვს. სხვათა შორის, ხშირ შემთხვევაში როცა არის ხოლმე ადარებენ ხოლმე ხო რაღაცას და რეალურად რო ავიღოთ, მე ვფიქრობ რომ მართლაც ესეა. მას სხვათაშორის მას ჰქონდა, რა ქვია, დავით თარხან მოურავს, ამა მის მინეზე ჰქონდა გადაცემა და იქ ერთი მომენტი თქვა რომ იქ უთხრეს რომ აი რუსული სახელმწიფო და რუსულზე კი არ არის ლაპარაკი, ყველა დიქტატორული ან ავტორიტარული სახელმწიფოს ერთნაირი მეთოდიკა აქვს. ერთნაირი თქვენ წარმოიდგინეთ, მარტო მეთოდიკა კი არა. ხო, ერთნაირი მართვის ფორმა აქვს. მე ლექსიკაც კი ერთნაირი აქვს. ხანდახან ფიქრობ, რომ როგორ ერთნაირად ლაპარაკობენ და არა თუ შედარება, მე ხშირ შემთხვევაში მქონია შენს გეკნებოდა გიორგი, ხანდახან ფიქრობ, რომ რაც მოძრაობის დროს რო გამოდიოდა, რომელიმე კომიტეტის თავმჯდომარე ან პარლამენტის წევრი ან მინისტრი და რაღაცას ლაპარაკობდა. ზუსტად იგივეს ლაპარაკობს ოცნების. აი ერთ-ერთი შეიძლება, იმიტომ რომ ლექსიკაც კი ერთნაირი ხდება, ისე ემსგავსება ერთმანეთს და ჩვენ თავარი სწორედ აქაა.
1: ადამიანებიც კი ერთი და იგივენი არიან.
2: ხო, ზოგჯერ ადამიანებიც ერთი და იგივე, მაგრამ ხანდახან სხვადასხვა ადამიანები არიან, თითქოს ერთმანეთს კი არც კი შეხებაში არ ყოფილან და უცბად ერთნაირად ლაპარაკობენ, ხო? ეს იმას ნიშნავს, რომ ერთი ტიპაჟია. როდესაც მივდივართ აქეთკენ მე ეს მაშინებს, სწორედ რომ ჩვენ უკვე გარკვეულ წილად ისეთი მოდელი შევქმნით სახ სახელმწიფოსი, ხო, სადაც აგერ საუბრობთ, სასამართლოთ უკი არ არსებობს, რომელიც დამოუკიდებელია. Ну, გინდა არ გინდა, მერე სახელმწიფო სტრუქტურებიც ერთნაირი ხდება, ლექსიკაც იგივენაირი ხდება, ის პოლარიზაციაც იგივენაირი ხდება და ემსგავსება ერთმანეთს რა, რა მნიშვნელობა აქვს, მერე უკვე იქ შეუამბობდი, რა ეროვნების ხარ, რა რელიგიის ხარ, ათეისტი ხარ, ერთნაირი ტიპაჟის იმას

0: ვიღებულობთ, რა ქვია, გამოსახულებას და საბოლოო ჯამში ჩვენ ეს საშიშროება გვაქვს, რომ ჩვენ უკვე შევედით იმ მდგომარეობაში, როდესაც ეს სახელმწიფო, რომელშიც ახლა ჩვენ ცხოვრობთ, არ არის ნორმალური ტიპის სახელმწიფო, სადაც ძალიან ბევრი პრობლემა გროვდება და აქედან ადამიანები ერთადერთ გამოსავალს პოულობენ, რომ აქედან გაიქცნენ და გავიდნენ. აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა და ამას რეალობაში არ უშველის, ხო, რაღაც თუნდაც იმ ნახევრად ზომების მიღება, არ უშველის არც ეკლესიის აქტივობა და ოჯახის სიწმინდე, არ უშველის იმ სამართველოს შექმნა. ამას ესეთი რაღაცა არ უშველის, რა, სხვა რამე, ფუნდამენტალური ცვლილებები ჭირდება. აი რადგანაც ვლაპარაკობთ, სასამართლო ჭირდება.
1: ამას სახელმწიფოს აშენება ჭირდება, გოჩანს, ეს არის და დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენება ჭირდება და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარება ჭირდება. სასამართლოს განთავისუფლება ჭირდება, ამის გარდა სახელმწიფოს წინახისგან და სასამართლო ხელისუფლების ჩამოყალიბება ჭირდება.
0: კი, მე აღარ იქნება, გაცო, ერთმანეთის შეურაცხყოფა და მე აღარ იქნება ეს დაპირისპირება, როცა ამას გავაკეთებ, სწორედ. ერთის ხო შეიძლება ადამიანმა გითხრას, რომ ბიჭო, ორი ადამიანი ერთმანეთს ასე ერთმანეთს რო ლანძღავს, რა შუაშია სასამართლო, რა შუაშია არჩევნები? შუაშკე თავშია.
1: თავშია, რა თქმა უნდა. გამულა და მიშა სააკაშვილს რატო ეძა პოლიტპატიმარს ევროპელები რატო ეძახია? აბა სარკოზი რო დაიჭირეს, ბიჭო, შენ სასამართლო ისეთი გააკეთე, რომ მიშა სააკაშვილი კი არა. ცხრაჯერ უარესი მიშა სააკაშვილო და დებასნა რა ქვია და დაიჭირო, შენი სიმართლის აღარჯერა. სარკოზის საფრანგეთის სასამართლოზე ვერავინ იმ გადაწყვეტილებით ყაყოფილია სარკოზიც, ესა მარკონიც, ესეც რა ქვია, გიორგი პოპკაძეც და ჩემი სიდეხიც და ჩემი მეზობელი ბასკაც.
2: ანუ სარკოზის გადაწყვეტილებაში ვერავინ ვერ იტყვის, რომ ეს არის პოლიტიკური დევნა.
1: ვერავინ
2: იმ დანაშაულზე, რა დანაშაულზეც დააკავეს, ამ დანაშაულს ეთანხმება სარკოზიც და ეთანხმება მთელი საზოგადოება. იმიტომ რომ იცის, რომ მან პოლიტიკურ დევნას ადგილი არ აქვს.
1: კი ბატონო, სარკოზი არ დაეთანხმა, გააპროტესტა და იმას ის არ უთქვა, რომ პოლიტიკურად დევნიანო, კაცო, რაღაც სასამართლო რაღაცები არ გაითვალისწინა და არავარო დამნაშავეო. მიდის სასამართლო პროცესი, მაგრამ ის რომ ვიღაცას ოპონენტს, ანუ ევროკავშირის წარმომადგენელს, ან არ ვიცი მე, მარსი და ჩამოსულ დამკვირვებელს, რომ ფრანგულ სასამართლოზე ეშვი შეეპაროს, წარმოუდგენელი.
2: ხო, ნუ სამწუხაროდ საქართველოსი ასე არ არის, ზუსტად არ არის, იმიტომ რომ ყველა ვისაც იჭერენ რეალურად დამნაშავე არ არის, ყველა არის პოლიტდევნილი, ანუ აქვს პოლიტიკური დევნა. მე შეიძლება ხელისუფლება ისის პოლიტიკური დევნა, როცა მილიონები აქვს შეჭმული, მოპარული, მაინც პოლიტდევნილია, ვინაიდან, რატო? იმიტომ რომ სასამართლოს მიმართ აღარ არის ნდობა, თორე სასამართლო რო ყოფილიყო დამოუკიდებელი, თავისუფალი, ის დაადგენდა დამნაშავეა თუ მართლა პოლიტიკური დევნა. და ჯერ ერთი მეორე დამოუკიდებელი სასამართლოს დროს პოლიტიკური დევნა როგორ შეიძლება რომ იყოს?
0: ვერ იქნება.
2: ვერ იქნება,
1: ერთო.
2: ხო, რა თქმა უნდა, თუ უდანაშაულოა სასამართლო გაათავისუფლებს. ეს შეიძლება ჩანაფიქრი ქონდეს, რომ პოლიტიკურად დევნოს, მაგრამ სასამართლო ამის უფლებას არ იძლევა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ სამწუხარო ცხოვრობთ ამ რეალობაში, სადაც არ არის თავისუფალი სასამართლო სამწუხაროდ, მაგრამ გვინდა რომ ისეთი სახელმწიფო ავაშენოთ, სადაც პირველ რიგში სასამართლო იქნება დამოუკიდებელი და მერე სხვა დანარჩენი ავტომატურად დაალაგდება. კეთილი, ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ უკვე კორკოტას დროში შევიჭერთ.
1: კორკოტას დროში
2: შევიჭერთ.
1: კორკოტ გაუძელ, კორკოტ.
2: კორკოტას აბა კარგი ეთერი უსურვოთ და ჩვენს მაყურებელს კიდე დავამშვიდობოთ. კარგად ბრძანდებოდეთ, შევხვდებით ერთმანეთს მომავალ ორშაბათს.
1: მომავალ ორშაბათს
2: 10-ს ნახევრამდე ვიქნები თქვენთან ერთად.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Супер энергия на сауке тесо гранд хоба гарантированная.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაიძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იო ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯი ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
0: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
4: ასე მგონია, რაც ცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე მიქექია, ვითომ ესა ახლა მოვკავ ცხოვრებაში. რასა ამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქვეყნის დასაბამზე და დასასრულზე! პირილი და ოცნება!
5: შენს გიყვარს? რა? რაცის კეთვა?
4: მიყვარს! მიყვარს!
5: უი! ოქრო სარაია საგიშენებ! ჩემ საკუთარს რომ მოვშევიარე?
4: რა ბედნიერება!
0: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან „საზამთრო“.

0: რეჟისორი ელდარ შენგელაია, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, დირექტორის როლში ექიმი თეიმურაზ ჩირგაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ცისფერი მთები, ანუ დაუჯერებელი ამბავი.
1: დავიწყოთ ასოდები.
2: ოგზან,
1: ერას ვარშიო. თან დაბრძანდით. მე ისე გასწრები თან სამცალია. პრაგმატიკისტებოდა საინტერესო. დავირეკეს. პოლიციებ არ ჩაშალოთო. დავიწყოთ მაშინ ბატონო.
2: კი ბატონო. დღეს ჩვენ ვიხილავ
3: ბაშძაძეევიჩ.
2: ცისფერ მთებს. დიან შანს.
3: ზარეს აშკარო.
1: დავიწყოთ. დავაყენებენ ბოლოს და ბოლოს საშველს. აიცია რომ ციტალ ბოლში ვზივარ.
3: ზივარ.
1: ისმეჩეო ბატონო. გამარჯობათ. არ წახვიდე. ხელარა. კი ბატონო.
3: შაბიამის პარტია მოიტანეს. ტექნიკურ განყოფილებას.
1: კი ბატონო, გისმენ, გისმენ.
3: კინძმარაული და ხილი მოიტანეს. გავალ და შემო.
1: შემოდი უსაქოთ. არა, ხელარა. მომწადით მასი და გადავწყვიტოთ. ოთარ. ხომ გეტყოდი რამე სამ ნატარმოებზე?
3: მე მოასწარი წაკითხო ვაჟაზაევიჩი. ისე მომწოს ნუ ხარშუჩი.
1: მადლობ.
0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა, გენო ნადირაშვილი, რობერტ ბარძიმაშვილი, ზურაბიაშვილი, თეიმურაზ დავითაია, ბუბა კიკაბიძე, თეიმურაზ მეღვინე თუხუცესი.
4: რაგიჭირდა ჩემო გიჯო ჩემსა ზებრა წამოსულ ხარვა ჰეი დილავადილა დილავდილა ჰოუ დილავადილა
5: ჩემი ჭირი შესაცუმა სიავარდა წამოსულა რაგიჭირდა ჩემო

0: მოგესალმებით. დღეს სამშაბათია და სწორედ ამ დროს, როგორც ყოველთვის, ჩვენ ხვდებით სტუდია ნომერ 8-ში და სტუდიიდან თქვენთვის ვიმუშავებთ ბატონი დავით არხანმოურავი და მე ირმა ცხორაგაული. მოგესალმებით ბატონო.
1: გამარჯობათ.
0: ბატონ დავით, მოკლედ საკმაოდ ისეთი საინტერესო მოვლენები ვითარდება ჩვენს ქვეყანაში და აუცილებლად უნდა დავიწყო ამ საკითხით. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იქმნება მოკლედ ესეთი დეპარტამენტი, სამართველო, რომელსაც ხელმძღვანელობს მამუკა მდინარაძე და მისი თქმით, ანუ რა დატვირთვა ექნება ამ დეპარტამენტს, ძირითადი ფუნქცია საჯარო სივრცეში გამოთქმული მოსაზრების სისტემური მონიტორინგი იქნება. აქ იგულისხმება ნებისმიერი ტიპის საჯარო კომუნიკაცია, რომელიც შეიცავს სიძულვილის ენას, შუღლის გაღვივებას, ღირსების შელახვას და სხვა მსგავს მოქმედებებს. სხვა მსგავსი მოქმედებები ცოტა გაურკვეველია და მაგაზეც ვისაუბროთ. პრინციპულად მნიშვნელოვანია, რომ აღნიშნული სამართველო იმოქმედებს პროაქტიულ რეჟიმში და რეაგირება არ იქნება დამოკიდებული მხოლოდ მოქალაქის საჩივარზე, ანუ დასმენაზე. უწება თავად განახორციელებს მონიტორინგს, შესაბამის სამართლებრივ შეფასებას და საჭიროების შემთხვევაში თავად გადააგზავნის მასალებს სასამართლოში. ამ მიმართულებით უკვე გვაქვს პარლამენტის მიერ მიღებული შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა, თუმცა მხოლოდ კანონმდებლობა საკმარისი არა, მის ეფექტურ და აღსრულებას ფუნდამენტური მნიშვნელობა აქვს, ფუნდამენტური. სწორედ ამიტომ მიმდინარე გამოწვევების კვალდაკვალ ვახალისებთ და ვაპირებთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინსტიტუციურ შესაძლებლობებს ვაფართობ და ახალი სამართველო უზრუნველყოფს მუდმივ მონიტორინგს და კანონით გათვალისწინებულ მექანიზმების ეფექტიან ჩამოყალიბებას. ანუ ბატონ დავით, რას გვეუბნება ახლა ბატონი მდინარაძე, რომ Facebook-ზეც კი, აი ყველაზე ისეთი გავრცელებული ქსელი, Facebook-ზეც კი თუ ვიღაცას წასდა და რაღაც წინანდადება დაწერა, იქ ის ჩაშვების მექანიზმი, რომელიც ჩამოგვიყალიბეს, ეს საკმარისი არ არისო და ამისათვის შეიქმნა უზარმაზარი დეპარტამენტი, რომლის სათავეში ჩადგება გენერალი და გენერალი, რომელიც Facebook-ის ჭორებს დაუწყებს დევნას.
1: რა შეასაქმე იცით, ამ საკითხს ორი მხარე აქვს. ეხლა მე მესმის, რომ ამ ხელისუფლებამ იმდენი რამ

0: დაიდინა და იმდენი მაჩოლის სისულელეები გააკეთა, რომ ადამიანს მიტინგები აუგზალა, ადამიანებს აუგზალა ტროტუარზე დგომა, ადამიანები ვეღარ ამბობენ სიტყვებს, გაყალბდა არჩევნები, ვერ ამბობენ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, რომ საზოგადოება ნდობა მთლიანად დაკარგეს ამათმა და ეხლა რასაც ამბობენ უკვე აღარავის არ მოწონს არჯერა. სინამდვილეში ეხლა რეალიზაცია ამისი რა, ერთია რას ამბობ, მეორეა რას გააკეთებ.
1: დე.
0: რას და როგორ გააკეთებენ, მე არ ვიცი. თავისთავად მე ბევრჯერ მისაუბრია, რომ მართვის თეორია და მათ შორის საჯარო სივრცეში კომუნიკაციების თეორია გულისხმობს მსგავს რაღაცას. გულისხმობს, აქ არსებობს მეცნიერული მიდგომა და მეორეა როგორ იქნება ეს რეალიზებული. აი ნახეთ რა შეასაქმე. რაზე აქ ლაპარაკი, ჩვენ ხო არ ვიცით. ესენი ყველაფერი ძალიან ბუნდოვნად ბუნდოვანი ფორმულირებაა.
1: სხვა მსგავსი ქმედებები, რას ნიშნავს სხვა მსგავსი?
0: ახლა ავსტრალიამაც კი მიიღო მაგალითად კანონი, პირველი ქვეყანა იყო ავსტრალია, თუმცა მეცნიერება ამაზე ბევრად ადრესაუბრობდა. მე 8 წლის წინ მაქვს ეს ნალაპარაკები. 8 წლის წინ მაქვს ეს ნათქვამი ტელევიზიით. ესე იგი, საინფორმაციო თეორია რას ამბობს, რომ ინტერნეტი, საერთოდ სოციალური ქსელები ქმნის ახალ საშუალებებს. ვიღაცა უცნობი ადამიანი, ძირითადად ფეიკი. აი ვიღაცა შექმნის გვერდს, იმ გვერდის უკან ვინიმალება არავინ არ იცის. რაღაც სახელია გაუგებარი და ზოგი მეორე უკვე თავისი სახელითაც კი. ანუ ერთნი ქმნიან გვერდებს და არ ჩანს ვინა ამ გვერდის უკან ინტერნეტში, მეორენი თავისი სახელით ქმნიან გვერდებს. თავიდან დაიწყო როგორ? ჯერ გაჩნდა გვერდები, არ ვიცოდით ვინ არის ამ გვერდების უკან. და აი იმ გვერდიდან ყველანაირი უშვერი სიტყვებით გლანძღავენ, დედას გაგინებენ, რაღაც შეურაცხყოფას გაყენებენ, ეძებ ამ კაც ვერ პოულო. მერე უკვე ნელ-ნელა ეს აიტაცა და ეს ახალისა თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმი. ყველანაირად ხელს უწყობდა ამას. აი ყველანაირად. მერე მოვიდა ქართული ოცნება, რომელმაც თავისი გუნდი შექმნა, რომელიც იგივეს აკეთებდა. ანუ გესმით, ჯერ სააკაშვილმა შექმნა გუნდი ხალხისა, რომლებიც ინტერნეტში ვერ ხედავდი ვინ არიან, მაგრამ გაგინებდნენ, ყველანაირ შეურაცხყოფებს გაყენებდნენ. მერე მოვიდა ქართული ოცნება, ჩვენ ვამბობდით მუდმივად ტელევიზიით, რომ აი ეს ხალხი ვინ არის, არ ჩანს ვინ არიან, არ ჩანს მათი სახეები, იგინებიან, ყველანაირ შეურაცხყოფას გაყენებენ, ყველანაირ ტყუილებს ყვებიან, ცილკსამებენ და ამას უნდა ვებრძოლოთ. ქართულ მოსნებამ შექმნა ანალოგიური გუნდი და დღესაც ყავს. ეხლა ვერერევა ამ ყველაფერს და აი ეხლა გადავიდა რაღაცა საინფორმაციო თეორიაში, ან ჩვენ მოგვისმინეს, ან ციგნები წაიკითხეს და ეხლა გვეუბნებიან, რომ ამას უნდა ებრძოლონ. მოდი შევხედოთ მეცნიერება რას ამბობს. მეცნიერება ასე უდგება საკითხს, რომ საჯარო სივრცე უნდა იყოს საჯარო აზრის გამოთქმის და ყველანაირი დებატების და კამათის სფერო. ანუ მათ შორის ყველანაირი კრიტიკის სფერო. მაგრამ მეორე მხრივ ყველანაირ კრიტიკას უნდა კონდეს გონივრული საზღვრები. კრიტიკა არ ნიშნავს შეურაცხყოფას, კრიტიკა არ ნიშნავს
1: ლანძღვას.
0: ყველანაირ ლანძღვას, ყველანაირ გინებას ამას არ ნიშნავს. ანუ საჯარო სივრცეში რანაირი აზრიც გინდა გამოთქვი, ყველანაირი წინააღმდეგობა ადამიანს გაუწიე, შეეკამათე, მაგრამ შეურაცხყოფას ნოაყენებ. სადაც შენ სხვა შეურაცხყოფას აყენებ, იქ თავდება შენი სიმართლე. ну ახლა ეთყობა ძალიან შეწუხდა ქართული ოცნება, თორე ჩვენ რო ვწუხდით პირიქით, თვითონ თავის ხალხს ავალებდნენ ჩვენ ლანძღვას და სხვების ლანძღვას, ეხლაც ამას აკეთებენ. მაგრამ თავისი თავი აინტერესებთ, ამიტომ ეხა თქვენს რომ აი ამას მოუვლიან. ეს არ არის პირველი პრეცედენტი, მე ვთქვი რომ ავსტრალია იყო პირველი ქვეყანა, რომელმაც აი ეს თეორია, ეს არის საინფორმაციო, არამარტო საინფორმაციო სისტემები, საინფორმაციო ომები, არსებობს ესეთი საგანი და თეორიული საგანი და მისი ნაწილია ერთ-ერთი, სადაც მიდის აი ამაზე საუბარი, რომ მონიტორინგი, ანუ უნდა არსებობდეს კიბერსამსახურები, რომლებიც მთლიანად სოციალურ ქსელებს, ინტერნეტ სფეროს უწევენ მონიტორინგს და აი ესეთ რეაგირებენ ესეთ შემთხვევებზე, როდესაც ადამიანებს აყენებენ უკიდეგანო შეურაცხყოფებს. თანაც უმეტესწილად ეს დაუმსახურებლად ხდება, ეს ხდება სახელის გატეხვის მიზნით. თავად ქართული ოცნების წარმომადგენლები შეურაცხყოფას გვაყენებდნენ ჩვენ ირმა ინაშვილს და ქართული ოცნებას არავინ არ დაუსჯია. პირიქით ახალისებდა ამას.
1: ახლა როგორ იქნება?
0: ახალისებდა მათივე ძალოვანი სტრუქტურა.

0: სტრუქტურები. ახალისებდა სუსი. შეგვიძლია მთელი გვარები ჩამოვასახელოთ ამ ადამიანების. ზოგიერთ მათგანს რომ შევხვდებით, ალბათ გაუერთიანებთ იმ თავყვას. და ეხლა თვითონ რომ შეწუხდნენ, ახლა გადაწყვიტეს ასეთ სამსახურის შექმნა, მაგრამ ამის უკან რა იქნება? აქ ხო მედალს ორი მხარე აქვს.
1: და
0: ყველაფერი ხო გონივრულ საზღვრებში უნდა იყოს.
1: და
0: ესე იგი ადამიანს უნდა კონდეს საშუალება ნებისმიერი კრიტიკული აზრი გამოთქვას. თავარია რომ ეს კრიტიკული აზრი არ იყოს შეურაცხყოფელი. ეს ერთი თემაა. და ცილისწამებაა თუ არა, ეგ უკვე სხვა საკითხია, აქ მტკიცებულებების თემა. ამიტომ თეორიულად ეს თემა არსებობს მეცნიერებაშიც და პრაქტიკულად იგი ვთქვათ პირველად დაინერგა ავსტრალიაში და სოფლიოში მოხდება მისი ნელ-ნელა დანერგვა. მეორე მხარეა პრაქტიკული მხარე. კანონი ისე უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, კანონდებლობა, რომ არანაირ შემთხვევაში არ იძლეოდეს საშუალებას, რომ ადამიანს შარი მოსდო. ან აი აქ არის ძალიან ესეთი ბეწვის ხიდი.
1: თხილად გასავლელი.
0: თავისუფალი აზრის გამოთქმას შორის და შეურაცხყოფას შორის არსებობს ზღვარი. ანუ თუ ადამიანმა, თუ ადამიანი შეურაცხყოფებს გაყენებს, ამის გამო პასუხი უნდა მოეთხოვოს, მაგრამ არ უნდა მოეთხოვოს პასუხი თუ ის თავისუფალ აზრს გამოთქვამს მათ შორის კრიტიკულს. ეხლა ეს ხელისუფლება იმდენად შერცხვენილია უკვე, თავი იმდენად შეიცხვენა, რომ მე არ ვიცი ახლა კანონში მე როგორც ხედავ ბუნდოვნა და ყველაფერი, არაფერი არაა მკაფიოდ და ამა შეიძლება ადგენ და უბრალოდ კრიტიკული აზრის გამო მოგთხოვო პასუხი შენ. არ ვიცი რა იქნება, დაჯარიმება იქნება, დაპატიმრება თუ რა და აი ეს ამ ხელისუფლების პირობებში ეს ყველაფერი ხდება ძალიან ისეთი და არადამაჯერებელი. საშიში ხდება. იმიტომ რომ ეხლა თუ შენ ამბობს სიტყვას რომ არჩევნები გაყალბა მილიონჯერ თქვი მე და ამის გამო გაჯარიმებენ ერთხელ, მერე გაჯარიმებენ, მერე შეიძლება დაგიჭირონ, რაც ბოდვა ასრული. დედამიწის ზურგზე ნებისმიერ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ქვეყანაში ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია ჩათვალოს, რომ არჩევნები გაყალბდა და ხმამაღლა ამაზე რამდენიც უნდა იმდენი ილაპარაკოს. მაგრამ კობახიძის ხელისუფლება ამის გამო ჯერ დაგაჯარიმებს, კიდე მერე დაგიჭერს. ნებისმიერ ქვეყანაში შეუძლია ნებისმიერ მოქალაქეს იფიქროს და ამბობდეს, რომ ხელისუფლება არაა მისი აზრით ლეგიტიმური. მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში თუ ილაპარაკებ, რომ არალეგიტიმურია ხელისუფლება, კობახიძის თავრობა დაგჭირს. ანუ უკვე სახეზია უკვე ყველანაირი ეს გადახრა. ყველანაირი სახეზია. და ამ პირობებში შენ ახლა რომ გამოხვიდე და თქვა რომ აი ეს სახელმწიფო მოხელი არის მექთამე, ან აი ეს სახელმწიფო მოხელი არ არის ნეობრივი ადამიანი, უზნეოდ მოიქცა, ამაც შეიძლება ჩათვალოს რომ ეს კრიტიკა კი არ არის. ან ეს დაუშვათ აზრის გამოთქვა კი არა, ეს შეურაცხყოფა. აი ამაშია საქმე, განა თვითონ სულის კვეთება და აზრი გამოთქმული არაა სწორი, ეს აზრი შეესაბამება მეცნიერულ მოსამეცნიერთა მოსაზრებას და მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობას. რეალიზება რა იქნება? ეს არის არასანდო ხალხი და ამათი რეალიზება შე. ამიტომ კანონში თუ ასეთ რაღაცას აკეთებენ, აბსოლუტურად დეტალურად უნდა იყოს გაწერილი. არ ვიცი ეს კანონი იქნება, კანონქვეყნებარე აქტი იქნება, რა იქნება, ზუსტად უნდა იყოს გაწერილი. ყველაფერო ადამიანის უფლებები არ იყოს დარღვეული. არც იმ ადამიანის უფლებები, რომ შეურაცხყოფა არ მიაყენონ და არც იმ ადამიანის, ვინც კრიტიკულას გა, აი ეს არ უნდა იყოს დარღვეული. თორე თუ ეხლა ესენი იმუშავებენ სამეცნიერო გაგებით დადებით კონტექსში, ამას ცუდი არაფერი არა, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანით გაივსო ჭორებით, ლანძღვა გინებით და ყველანაირი შეურაცხყოფებით, რაც ვიმეორებ ჯერ შექმნა და ყველანაირი წააქეზა სააკაშულმა და მე აქეზებდა ეს ხელისუფლებას.
1: ბატონ დავით, ზოგადად სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლება კონსტიტუციით არის დაცული. ახლა ყველა ჩვენი
0: უკვე არა დაცული ხო ხედავ?
1: ამას ვამბობ.
0: ახლა თუ იტყვიო გაყავდა არჩევნები, აღარ ახალ დაცული.
1: აი თქვენი საუბრიდან გამომდინარე მე მიჩნდება ახლა ორი კითხვა. პირველი ის რომ რამდენად სწორად იმუშავებს ახლა რაზედაც თქვენი საუბრეთ, რა შეიძლება საქმე, ყველა ჩვენი გადაცემა, აი ჩვენს გადაცემის მაგალითს ავიღოთ, მე შორს აღარ წავალ. ყველა ჩემი შეკითხვა თქვენს მიმართ არის ყოველთვის ქართული ოცნების ქმედებებზე დაფუძნებული, ანუ არგუმენტირებული და თქვენს მხრიდანაც მოდის არგუმენტირებული პასუხი. თუმცა მათი ქმედებებიდან გამომდინარე ჩვენ გვიწევს საუბარი ჩვენ და სამწუხაროდ ისევ ხელისუფლების უარყოფით მხარებზე და ნაკლოვანებებზე და ეს უნდა ჩაითვალოს იმათ, რომ ჩვენ რაღაცა

0: ურაცხყოფას ვაყენებ.
1: არ ვიცი, ჩვენ უნდა გავაგზელოთ საუბარ, როგორც საუბრობ და რას როგორ ჩათვლიან და ვინახავთ.
0: ეხლა მეორე კითხვა მაქვს კიდე ბატონ დავით, ეხლა თქვენ საუბრობდი და გეთახმები თამაში სრულად, ძალიან დიდი ქარცეცხლი გადავიარეთ ჩვენ როგორც ქართული ოცნების მხრიდან, ისე ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან, რამხელა შეურაცხყოფები მოდიოდა იგივე ამ ინტერნეტ ქსელებში. ეხლა ეს მანქანა, რომელიც ქართულმა ოცნებამ ჩამოაყალიბა და სპეციალური სამსახურები, ანაზღაურებადი სამსახურებია, ვინც უშუალო ძის ამ ინტერნეტ სივრცეში და მუშაობს აი ასეთ თემებზე, ანუ შეურაცხყოფელ თემებზე, გამლანძღავ თემებზე, ყოველგვარ არგუმენტს მოკლებულია, საკმარისი ადამიანმა რაღაც დაწერო შენი მოსაზრება, ყოველგვარი ლანძღვის გარეშე, შეურაცხყოფის გარეშე, გაანალიზო ქართული ოცნების ქმედება და არ დაეთანხმო, მაშინვე მოდის აი სწორედ ის მანქანა, რომელიც შექმნა ქართულმა ოცნებამ, ხელფასიანი მანქანიდან მოდის არაარგუმენტირებული ლანძღვა. იმათაც ხომ უნდა მოეთხოვოთ პასუხი, არა?
1: ორივე მხრიდან ხდება და ორივე მხარეს უნდა მოეთხოვოს.
0: ეხლა
1: სააკაშვილის მომხრეები, რომლებიც ხან ეძახდნენ თავის თავს სააკაშვილის მომხრეებს, მე აღარ ეძახდნენ, ეხლა ვერ გავიგე ვინ არიან, ხან ლიბერალებს ეძახიან, ხან ის, მაგრამ ზუსტად ესე იქცევიან ისინიც.
0: დე
1: ზუსტად ესე, შენ რაც გინდა თქვი, თუ რამეს სიმართლეს ან რაც გინდა ისაუბრე, იწება ლანძღვა, გინება იქით ამ ხრიდანაც და ზუსტად იგივე დაუპირისპირა ქართულმა ოცნებამ. ამანაც ეგეთი ჯგუფები შექმნა და ეხლა ლაპარაკობს, თავიდანვე ამაზე ელაპარაკად. ჯგუფები ორივე ხავს. უბრალოდ ქართული ოცნება იმდენი სისულელეს კი არ ვიტყვი, იმდენი სიცუდე ჩაიდინა. იმდენი ცუდი საქმეები გააკეთა, რომ შეაზიზღა თავის საზოგადოებას და ეხლა მისი Facebook-ში დაქირავებული მანქანა ვეღარ მუშაობს, მისი ხალხი ვერავის ვეღარ ჯობნის და ეხლა როგორც იქნა დაიწყეს ფიქრი მე სამეცნიერო მიდგომებზე. მაგრამ ამასაც როგორ განახორციელებენ?
0: აი,
1: იცით რა არის ეხლა? საოცრება, ნუ გადაცემაში ვიყავი რა, რა ეს
0: ცხელის კა ინტერნეტ სივრცეში არის.
1: იქ ვისაუბრებ, თქვათ, კითხვა დამისვეს და გავეცი პასუხი ამ მომთან დაკავშირებით.
0: დიახ, ვინ დაიწყო მე, სწორედ ეს შეკითხვა იყო, დიახ.
1: აი, იქაც ესეთი რაღაცაა, ესე იგი, რაც გინდა შენ არგუმენტი, მტკიცებულება, დღეს გვაქვს სხვა შორის მომზადებული მტკიცებულება და ვაჩვენებთ მერე. რაც გინდა თქვი, იქ სააკაშვილის მომხრეები თავის ლანძღვა, გლანძღავენ, რომ არა, არა, ნუ ეს გადაიქცა პროპაგანდის ერთ-ერთ ელემენტად.
0: კი, პირდაპირ თქვენი პასუხი იყო არგუმენტირებული, თუმცა ითხოვდნენ უშუალოდ მასალებს, რის რაზე დაყრდნობით საუბრობდით თქვენ, რომ ქართულმა მხარემ დაიწყო ომი.
1: იცით რა შე? ამაზე მე მგონი ჩვენ ცალკე გადაცემა უნდა მოვაწყოთ და ცალკე კლიპიც უნდა გავაკეთოთ, მაგრამ ეხა შემიძლია მარტივად თქვა, რომ სააკაშვილის გუნდი თავიდანვე ემზადებოდა ამ ომისთვის, თავიდანვე. და ემზადებოდა თვითონ მიხეილ სააკაშვილი ამ ტერიტორიების გასაყიდად და ჩასაბარებლად, ლაპარაკია კოდორზე და ცხინვალზე.
0: ცხინვალზე, დიახ.
1: და ახალგორზე, ო, ახალგორზე. და ეს ჩანდა ჯერ 2006 და 7 წლებში, როდესაც მათ მიიღეს 4 სხვადასხვა დოკუმენტი, კანონი და კანონქვემდებარე აქტები მიიღეს, სადაც ჯერ აი პირველად წარმოედგინეს კოდორის ხეობა გამოაცხადეს ზემო აფხაზეთად.
0: დიახ, ჩემო.
1: ამაზე თუ გახსოვს, რამხელა ომი ქონდა, ესე იგი ჩვენ მაშინ ოპოზიციაში ვიყავით, ეხაც ოპოზიციაში ვართ, მთელი ცხოვრება ოპოზიციაში ვართ და მთელი ომი ქონდა, რომ ნუაკეთებთ ამას, ნუაცხადებთ კოდორის ხეობას ზემო აფხაზეთად. და ნუაცხადებთ ახალგორზე, საერთოდ პრეტენზია აღარ ქონდა ოსებს. საერთოდ.
0: დიახ.
1: ნუაცხადებთ ახალგორს სამხრეთ ოსეთად და ზუსტად ესე დაერქვა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო, იქ შეიყვანეს ახალგორი და იქით კიდე კოდორი ზემო აფხაზეთი და ამბობდნენ, რომ თქვენო არ გესმითო, ესო სტრატეგიული გადაწყვეტილება არისო,
0: ამან რატომ გააკეთეს ეს
1: პატარა? ამანო მაშინ ამბობდნენ, ჩვენი პოზიციები უნდა გაამყაროსო, რომ აი მსოფლიოშიო ვიღაცაები რომ ამბობენ აფხაზეთი საქართველო არ არისო, აიო საქართველოს შემადგენლობაში ხო არის კოდორის ხეობა? ამას რო დაერქმევა ზემო აფხაზეთიო, ესე იგი ყველა გაიგებსო, რომ საქართველოს შემადგენლობაში აფხაზეთი. აი ესეთი სრულიად იდიოტური არგუმენტი ქონდათ. და იგივეს ამბობდნენ, რომ ახალგორს ჩვენ ვაკონტროლებთო, ჩვენ შემადგენლობაში არისო და ამას რო დაერქმევაო სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაო, თუ რაღაც ეგეთ სახელი მოიგონეს, აიო მაშინო გასაგები იქნებაო, რომ ოსეთიო. ის კი არა, მიხეილ სააკაშვილი ერთხელ ჩავიდა და

0: ამერიკაში. მე თვითონ უყურე, მე თვითონ ამ კადრებს და თქვა რომ აიო სააკაშვილებიო, ჩვენ ვამბობენ რომ ოსები ვართო. და ამას იმიტომ ვამბობ რომ ოსეთიო საქართველოს არიო, ამით ვამტკიცებო. ესეთი რაღაც ილაპარაკა ღია ეთერში ამერიკის შეერთებულ შტატებში. და აი ეს ქონდა ვითომ არგუმენტები. და მიიღო კანონები, 4 კანონი და დაარქვა ზემო აფხაზეთი კოდორის ხეობას და დაარქვა ახალგორს ესე იგი ცხინვალის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია თუ რაღაც ეგეთ სახელი დაარქვა. და ეს პირველ ჩვენ ვამბობდით რომ ეს პირიქით სამზადისია იმისთვის რომ ამას მერე თუ მოყვა საომარი და დაადგინა ახალი საზღვრები, თვითონ მოაწერე ხელი ახალ საზღვრებს და ეხლა რომ ამბობენ რომ აი რუსეთის ოკუპაცია და რუსეთმა ოკუპაცია რა საზღვრებზე განახორციელა? იმ საზღვრებზე, რომელსაც ხელი მოაწერა მიხეილ სააკაშვილმა. რომელიც უფრო ფართო საზღვრებია, ვიდრე ჯერ კიდევ საბჭოთა დროს რო იყო. იმაზე ფართო საზღვრებია. რაზეც აბან მოაწერა ხელი. და ამ საზღვრებზეა ახლა ეს ტერიტორიები ოკუპირებული. იმიტომ ამან გააკეთა ეს თავიდანვე ქონდა ჩანაფიქრი. ეს ერთი თემა. მეორე მე ვთქვი მოუყევი იმ გადაცემაში, რომ 2008 წელს ჩვენ არ ვიცოდით რა თქმა უნდა რომ ეს ომს დაიწყებდა, ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ყველაფერი. სხვა შორის მაქსიმ შევჩენკო არის ესეთი რუსი ჟურნალისტი, რომელმაც პირდაპირ ეთერში ილაპარაკა, რომ საქართველოს რომ გაყიდა ეს ტერიტორიები, მოლაპარაკებებს აწარმოებდა საქართველოს მხრიდან ფარულ მოლაპარაკებებს ბოკერია და დვორკოვიჩი რუსეთის მხრიდან იყო პუტინის წარმომადგენელი და ბოკერია იყო სააკაშვილის და მათ თი შეთანხმება იყო ამის გაყიდვა. აი ეს ილაპარაკა პირდაპირ ეთერში მაქსიმ, არსებობს ვიდეო ამისი, ვიდეო კადრები. ჩვენ სპეციალურად მოვამზადებთ ამაზე გადაცემას, ყველა ამ ვიდეო კადრებს ვანახებთ საზოგადოებას და ანუ ამას უკვე ჩაფიქრებული ქონდა ეს საომარი მოქმედები. ჩვენ ხო ეს არ ვიცოდით და 18 მაისი იყო, მე ეს იქ ვილსაუბრე ეთერში და ჩვენ ჩავედით აფხაზეთში, მე ვირმაინაშვილი გიაშერვაშიძე და იქ ქონდა უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრები. ბაღაბში იყო პრეზიდენტი მასთან. მაშინ იმ უხუცესთა საბჭოსთან შეხვედრისას პირდაპირ ვამბობდი მე რომ არასოდეს არ მოხდება თქვენი აღიარება, ეგ სრულიად შეუძლებელია. აი შევწდი რა, ხო აღიარეს მე. ამიტომ ჩვენ უნდა მოვძებნოთ საშუალება რომ ერთად ვიარსებოთ ყოველგვარი ფიქრების გარეშე, რომ თქვენ ვიღაცა სადღაც როდესღაც აღიდა, მე უნებდო თქვენ ქართველები ხართ სინამდვილეში. 65% გენეტიკური კოდი არის თქვენი რომ ქართველები ხართ და და იქ ლაპარაკი იყო იმაზე რომ და შევრიგდეთ პირველ რიგში, მოდი დავანებოთ თავი ამ საკითხებს. მოდი სხვანაირად დავაყენოთ საკითხი, იმიტომ რომ კერპთაყვანისცემელი აფხაზები ავიდნენ დიდ რიფში სტაზე, ეგიდან ჩვენ დაგწევლეს ქართველიერი და იქ არის ტაძარიც და საკერპოც და იმდენი ვილაპარაკეთ, ვიჩხუბეთ ერთი სამჯერ, იქ სუფრა იყო რა თქმა უნდა. მოკლედ თან ვიჩხუბეთ თან რაღაცა და მე შევრიგდით, ვიჩხუბეთ რაღაცა და ბოლოს თქვით რომ კაცო უნდა შევრიგდეთ, დავიწყოთ ამით, დავანებოთ თავი ყველაფერს, ჯერ ამით დავიწყოთ რომ შევრიგდეთ. შერიგების პროცესი დავიწყოთ და მე ისევ ჩემსაც ვაწვევობდი რომ მე გეუბნებით მე რომ ჯერ შერიგების პროცესს დავიწყოთ, თქვენ მაინც არავინ არ გაღიერებთ, ამიტომ უნდა მოძებნოთ
1: რაღაც კომპრომისი.
0: თამთან არსებობა და ამაზე დათანხდა ეს უხუცესები რომ შევრიგდეთ. ამაში სხვა შორის დიდი როლი ბევრ მარამემ ითამაშა, მე მოუყვები ამას, იმიტომ რომ იქ იყვნენ უხუცესები, რომლებიც თავის დროზე აფხაზეთის ომი რომ იმდინარეობდა, ირმაინაშვილმა სიკვდილს გადაარჩინა. და აი ეს ამბავის მოსაყოლი იქნება, როგორ გადაარჩინა მან ეს უხუცესები სიკვდილს. ამიტომ ძალიან დიდი პატივისცემით დაგვხვდნენ იქ ჩვენ. და სპეციალური გადაცემა გავაკეთოთ, სადაც მოუყვებით ამ ამბავსაც, როგორ გადაარჩინა ინაშვილმა. 7 კაცი იყო უხუცესი, სიკვდილს გადაარჩინა და აფხაზებს ეს ხო სხვანაირი ომი იყო, ახალ წელს ერთად სვავდნენ აფხაზები, ომი ჩერდებოდა, სვავდნენ ქართველები და აფხაზები და მეორე ომი
1: იწყებოდა.
0: და ეს უხუცესები დაუბრუნა აფხაზებს, ხელიდან ხელში გადასცა. და შევთანხმდით ამაზე და იქ ითქვა რომ უნდა ავიდეთ ამ დიდ რიფში სტაზე, ჩვენო მოუხსნით ამ წყევლასო, წყევლას და ამავე დროს ხაძეს დავეფიცოთო. და აფხაზებს რაღაც ციფრები აქვს საკრალური და თქვენს რომ აი 400 კაცი უნდა ჩამოვიდეს, ჩვენ 400 კაცი დაგხვდებით საზღვარზე, შევალთ, ავალ დიდრიფს აზეიმოთ, ამას ვიზავთ, იმას ვიზავთ. გამოვედით, ეხა ეს ერთ დღეში მოხდა, 18 მაისი იყო 2008 წლის, შევედით. და გვიან მერე წარმოიდგინე. თავიდან რუსულად ლაპარაკობდით. ნუ დავლიეთ რაღაცა. მერე მე გადავედი ქართულზე. და მერე სუ ქართულად

0: ვილაპარაკეთ, გამოგვაცილეს, ილორის ტაძარში შევედით, ერთად სანთელი დავანთეთ რაღაცა და საზღვრამდე მოგვაცილეს. გადმოვედით, ყველა ტელევიზია იქ იყო და ეს ყველაფერი მოუყევი და მარტო ორმა ტელევიზიამ. Ну, ობიექტივს მაშინ ლიცენზია წარმოული ჰქონდა, ობიექტივი რეალურად ინტერნეტში თუ დადებდა და კავკასია მაჩვენა, ერთ-ერთი ტელევიზია რომელმაც ეს აჩვენა იყო კავკასია, მე მიმიწვიეს ეთერში და მოუყევი ეს ყველაფერი კავკასიის ეთერში სხვა არც ერთმა ტელევიზიამ. რატო? იმიტომ რომ სააკაშვილის რეჟიმისგან ჰქონდა დავალება ეს.
1: დე.
0: მე დავიწყე პროცესი აი ამ 400 კაცის შეგროვების, ბუნებრივი ახლა აფხაზები ამბობდნენ რომ ეს უნდა იყოს გამოჩენილი ჩვენიერი შვილები. ახლა ვერ ვიტყვი რომ ვერავინ ვერ დავითანხმე, რატო ვერავინ ახლა? მაგალითად რეზო ამაშუკელი თანახმა იყო. თქვათ, ბუნებრივი, ან
1: 14 თუ
0: 5 წესის თანახმა იყო მაგალითად და კიდე იყვნენ იქ თანახმა ხალხი, მაგრამ 400 კაცი კი არა, რეალურად 40 კაცი ვერ შევკრიბე. რატო? ანდროს წინააღმდეგობის მოძრაობის თავმჯდომარე ვარ. თქვათ, მეღვინე თუ 5 წესი, ქავთარაძე, გოგი, გიგალორთქიფაინც, ესენ საბჭოს წევრები იყვნენ იქ. ერთ-ერთი მოადგილე იყო ჩემი და ქავთარაძე, საბჭოს წევრი იყო ოთარი და ახლო მეგობრობდით თან ჩვენ ყველანი. მაგრამ 40 კაცის შეკრება ვერ მოხერხდა, ესენი კი თანახმა იყვნენ.
1: რატომ?
0: და არა 400-ის, იმიტომ რომ ხელისუფლება ყველას დაეკონტაქტა, არ ვიცი ხა მივიდა, დაელაპარაკა და უთხრა არავითარ შემთხვევაში არაფერში არ მონაწილეოთ. და ძალიან გაჭირდა ამ ხალხის შეგროვება და მე ვერ ხვდებოდი მიზეს ასეთი კარგი საქმე კეთდება.
1: დე.
0: დაუკავშირდით იმ აფხაზებს და უთხარით რომ, ნუ ხوار ვეტყოდით რომ ეხლა ვერ ვაგროვებთ 400 კაცს. უთხარით რომ ეხლა არის სხვადასხვა ტიპის პრობლემები, რომელზეც ეხა საუბარი არის და 2 სექტემბრისთვის ვიქნებით ზად, ესე იგი ჩვენ შევთანხმდით რომ 2 ივნის ეს მოხდა 18 მაისს.
1: დე.
0: და რო არ გადაგვედო დიდად შორს ეს თემა, იმათმაც იქვე სანამ ჩვენ იქ ვიყავით, წერილი მიწერეს ბაღავს და ბაღაშმა დაადო რეზოლუცია იქვე რომ დავიწყოთ ეს შერიგების პროცესი, იქ იქვე მოხდა. და აი ესე ხელით დაიწერა წერილი და რეზოლუცია დაედო. ადგილზე მოხდა ეს ყველაფერი. და ჩვენ უთხარით რომ 2 სექტემბერს ვიქნებით ზად. რაღაცა სხვა მიზეზი არ განუმარტეთ რა მიზეზებია და თორე 2 ივნისი თქვენს, აი წარმოთ 18 მაისს და 2 ივნისს უკვე შევხვდეთ. და იმათმა თუ ეს კარგი იყოს 2 სექტემბერი და უცებ 8 აგვისტოს დაიწყო ომი.
1: ვინ დაიწყო ეს ომი ბატონო?
0: და ამ ომის შედეგად მე აღმოვჩდი მტყვანი, იმიტომ რომ მე უთხარ რომ არასოდეს არავინ არ გაღიარებ თქვენ და ამ ომის შედეგად აღიარეს, ნუ რუსეთმა აღიარა მაგალითად სოხუმის და ცხინვალის.
1: და არა მხოლოდ.
0: ეხლა საქმე რაში აქ რა უნდა ითქვას, ვინ დაიწყო ომი, ვინ არ დაიწყო ომი? თავარი რაც აქ უნდა ითქვას, ეს საერთოდ არ არის უადგილო, იცი რა, უადგილო თემა, უადგილო არასწორია. აი, რაღაცა სპეკულაციის თემად გადაიქცა, ჩვენ ამაზე აუცილებლად ვიტყვით, მაგრამ მე ამ საკითხს უსხვანაირად ვუდგებოდი ყოველთვის.
1: და
0: იქ ახლა იმ ეთერში ცხელის კამი, იქ სულ ბრძოლაში ვიყავი და ეს არ მომეცა საშუალება რომ მეთქვა.
1: აშკარად მიშას მომხრეები იყვნენ და იმიტომ
0: ნუ არა ერთი ამბობდი ერთი იყო მეორე არ იყო არა აქ ნიშნულობა რა ნიშნულობა აქვს ჩვენ მე მოუწოდებ რომ აქაც მობძანდნენ კიდე გავაგზავნოთ ბრძოლა კიდე გავ ჩვენ ხო სიმართლე უნდა მოუძებნოთ დამპატეჟონ მივალ მობძანდნენ აქ გავაგზავნოთ მე ვთვლი რომ დადებითი გადაცემა იყო და ვილაპარაკოთ არა ბევრ საკითხზე შევარჩიოთ თემატურად აი ცალკე ვილაპარაკოთ ომზე ცალკე ვილაპარაკოთ სტალინზე და მატრონას ხაზზე, ცალკე ერეკლეზე, არ არის პრობლემა,
1: ყველა საგეთ
0: ცალკე ვილაპარაკოთ. მე დადებითად ხედავ, რაც უფრო მწვავე კამათი იქნება, მით უკეთეს. იმიტომ რომ სიმართლე ვიპოვოთ, სიმართლე. მე ხა სხვა რამის თქმა მინდოდა. აი მიხელ სააკაშვილი იყო პრეზიდენტი, მომწონდა მე არ მომწონდა, მე არ მომწონდა, ამას არავითარ მნიშვნელობა არ აქვს. და ვთვლიდი რომ დაუმსახურებლად იყო საერთოდ ეგ კაცი, არა მარტო პრეზიდენტი არ უნდა ყოფილიყო, არაფრის ხელმძღვანელი არ შეიძლება ეგეთი კაცი ყოფილიყო, მაგრამ ეს ჩემი პირადი აზრია, თქვა მცდარი აზრია, ან არა მცდარი, ამნიშნობა. მცდარი ან არ არის მცდარი. იყო პრეზიდენტი. აქვს თუ არა საქართველოს პრეზიდენტს უფლება დაიწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა? აქვს. აქვს. აქვს უფლება ნებისმიერ საქართველოს პირველ პირს დაიწყოს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მათ შორის შესაბამისად დაიწყოს რაღაც ოპერაცია სამხედრო, მაგრამ თავარი აქ არის, რას აკეთებ, როგორ აკეთებ და რა შედეგით თავდება. ეს არის მთავარი, აი დააკვირდეთ უბრალო რაღაცას. ვთქვათ, ახალი პანდემია დაიწყო, აი ჩვენ ქონდა კოვიდის, ახლა დაიწყო ახალი რაღაც, COVID-17, ახალი პანდემია. ეხლა თუ ჯანდაცვის მინისტრი ჩვენ გვეტყვის რომ არ აიცრათ

0: და ამას მოყვება ძალიან ცუდი შედეგები, ან პირიქით გვეტყვის რომ გვაიძულებს რომ აიცერით და ისეთი ვაქცინა აღმოჩნდება რომელიც უფრო მეტ ცხვერს მოიტანს, ნებისმიერ შემთხვევაში რანაირი კეთილი სულის კვეთებაც არ უნდა კონდეს, ის იქნება დამნაშავე. ანუ ჯანდაცვის ორგანოების ფუნქცია რა არის? მარტო ის კი არა რომ კონდეს კეთილი სულის კვეთება, ის გზა უნდა შემოგთავაზო რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. ანუ საჭიროა კეთილი სულის კვეთება და გზა რომელიც უკეთეს შედეგს მოიტანს. თუ შენ გაკეთილი სულის კვეთება, მოდი ყველა ავიცრათ რომ გადავრჩეთ და მოიტან ისეთ აცრას ან ისეთ წამალს რომელიც ყველას ან ბევრ ხალს მოკლავს, შენ დამნაშავე ხარ უკვე და მოღალატე ხარ ერის, იმიტომ რომ ამას ან პირიქით თუ შენ გამოხვალ და ხალს ეტყვი რომ არაიცრათ არავინ და ამას ასევე მოყვება კატასტროფული შედეგები, ესე იგი დამნაშავე ხარ. და თუ დადებითი შედეგები იქნა, მაშინ გმირი ხარ. იგივეა აქაც. შენ გინდა აღადგინო ტერიტორიული მთლიანობა. შენ რო ქმედებებს დაგეგმავ და განახორციელებ, მაგალითად სამხედრო ოპერაციას დაიწყებ, ამის შემდეგ უკეთესი შედეგი უნდა დადგეს. ცოტათი მაინც უკეთესი ვიდრე იდგა. სულ მინიმუმ იმ ტერიტორიის 3%-ით მეტი მაინც უნდა დაიბრუნო. რომ თქვან რომ შენ დადებითი ქმედება განახორციელე. თუ ამის მერე უფრო მეტ ტერიტორიას დაკარგავ, თუ ამის მერე ახალგორს დაკარგავ, კოდორს დაკარგავ და აღიარებაც კი მოხდება, უკვე ხარ დამნაშავე და მოღალატე, რანაირი კეთილი სულის კვეთებაც არ უნდა ქონდო და წინასწარ. თუმცა მე ვამტკიცებ, რომ მიხეილ სააკაშვილს საერთოდ არ ქონდა კეთილი სულის კვეთება, ამას თავიდანვე ქონდა განზრახული სპექტაკლი ამ ტერიტორიების ჩაბარება და ამას შეეწირა ათასობით ქართველი სამხედრო და მოსახლეობა.
1: ბატონ დავით, გადასა
0: გაუმრად
1: გადასა, ხო, არც ერთი გასროლა არ
0: გაყიდა, მაგრამ თავარ აზრს ვამბობ, რა თქმა უნდა პრეზიდენტს და პირველ პირს აქვს უფლება რომ აღა დაიწყოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და მეტიც, ეს უნდა გააკეთოს თუ დარწმუნებულია და გარანტირებულია ის, რომ შედეგი იქნება უკეთესი ვიდრე იყო. თუ ამის მერე შედეგი დადგება უარესი, დამნაშავე ხარ. თუ ამის მერე ისეთი შედეგი დადგება, რაც დადგა, მოღალატე ხარ საერთოდ. ორი სოფელი რო დაგეკარგა, დამნაშავე ხარ და 200 დასახლებული პუნქტი რო დაკარგე და შენ მიერვე დადგენილი საზღვრები, რომელიც უფრო დიდი იყო ვიდრე საბჭოთა დროს, იქ რომ თლიანად მოწინააღმდეგის ხელში გადავიდა და აღიარება მოხდა, ეს უკვე ღალატის ტოლფასი ქმედება თავიდან, რომც ქონოდა კეთილი სულის კვეთება. მაგრამ ამის მერე დაიწყო ომი, ჩვენ არ დაგვიწყია. გესმის, ამის მერე დაიწყო უკვე, როდესაც სრული კრახი და მარცხი განიცადეს, რაც თავიდანვე ჩანდა. ჩვენ თავიდანვე ვამბობდით, არ დაიწყოთ ეს მოქმედებები, ეს დამთავრდება კრახით. მაგრამ ამათ გაყიდვა ჰქონდათ, ამათ უნდოდათ რომ კრახით დამთავრებული. და მერე დაიწყეს თავის მართლება და ხალხის მოტყუება, ჩვენ არ დაგვიწყია ომი, რუსეთმა დაიწყო. აი ხა მე ვთხოვ ჯერ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს რომ გაუშვან ვიდეო, სადაც მიხეილ სააკაშვილი თავისი პირით ადასტურებს, მე მახსოვს რომ გამოვიდა და მან თქვა რომ ჩვენ დავიწყეთ სამხედრო ოპერაცია, დაელოდეთ შედეგებსო. ის ვიდეო გააქრეს. მაგრამ იმავე დღეებში მეორე ვიდეო დადო სააკაშვილმა. იმავე დღეებში ჯერ არ ვიყავით მე მგონი დამარცხებულები, გაუგებარი იყო იქ სიტუაცია, როდესაც ის ვიდეო გადარჩა, სადაც აღიარებს რომ თვითონ დაიწყო და გთხოვთ რომ აჩვენოთ ეს ვიდეო ჯერ, რომ ხალხმა გაიგოს და მერე გავაგრძელებთ საუბარს.
2: მინდა გითხრათ ამ კითხვაზე, განვახორციელეთ თუ არა ჩვენ სამხედრო მოქმედები აგვისტოს დასხიში იმისათვის, რომ აგვეყვანა კონტროლ ქვეშ ცხინვალი და ის ადგილები სამხედრო სექტორს, რომელსაც ჩვენ ვერ ვაკონტროლებდით. მე ადრეც ღიად ვაცხადებდი და ახლაც ვაცხადებ, რომ დიახ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ გვეწარმოებინა სამხედრო მოქმედებები ცხინვალის რეგიონში. ჩვენ მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება. ეს იყო მძიმე გადაწყვეტილება, რომელსაც მიიღებდა ნებისმიერი ქვეყნის და ერის წინაშე პასუხისგებლობის მქონე დემოკრატიული ხელისუფლება.
0: მე ვარ.
1: ადრეც ვამბობდიო და ეხლაც მე ვარ. ეს
0: გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ მივიღეთო გადაწყვეტილება, ანუ ამათ დაიწყეს ეს ოპერაცია და მანამდე იყო ვიდეო, რომელიც გააქრეს, სადაც ამბობდა, რომ ჩვენ დღეს დავიწყეთ სამხედრო ოპერაცია ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის.
1: კი, თვითონ ვი აღიარა, მანამდეც ვამბობდი, ანუ წინა ვიდეოებიც არსებობდა.
0: ეხლა უყურე, ამის მერე რო გაყიდეს ეს ტერიტორიები, მერე ესენი გააქრეს, ეს ძლივს მოძებნეთ ჩვენ ეს ვიდეო.

0: ყველაფერი გააქრეს და დაიწყეს ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ დაგვიწყია, იმათმა დაიწყეს. თქვენ არ დაგიწყია და იმათმა დაიწყეს კი არა, სპექტაკლი დადგით იმათთან ერთად, გაყიდეთ ეს ტერიტორიები, თქვენ დაიწყეთ იმათთან შეთანხმებით. ისინი გამოგესარჩლენ და ამის მერე ყველაფერი ისე გააკეთეთ, რომ რუსეთს უბიძგეთ. თვითონ სარკოზი წერს, სარკოზი, რომ უდიდესი შეცდომა დაუშვა მიხეილ სააკაშვილმა, ეს იყო შეცდომაო, რომ მეშვიდე პუნქტი ამოიღო, სადაც ეწერა, რომ არ მოხდება სტატუსის განსაზღვრა, ანუ აღიარება, იმიტომ რომ უკვე იქ ნათელი იყო სარკოზისთვის, რომ შეიძლება დადგეს აღიარების თემა, თუ არ იქნა საერთაშორისო განხილვა, არ მოხდება და ეს დაუშვა შეცდომა, კი არა დაუშვა. გაყიდა ეს ყველაფერი, მოლაპარაკება ქონდა, ჩააბარა და იმიტომ ამოიღო პუნქტები. ახლა იქო რის სანაცვლოდ გააკეთა, ფული აიღო, მე რა ვიცი რის სანაცვლოდ, მე რას მეკითხებით, აგენტი იყო კგბ-ს. იყო საგ, აი ეხლაც ვინ არის უკრაინის, უკრაინა არის ომში რუსეთთან. დაზვერვის უფროსი ვინაა? გენერალი მალამუჟი. ეს კაცი გენერალი საბჭოთა დროსაც იყო და ეხლაც არის უკრაინის დაზვერვის, საგარეო დაზვერვის ხელმძღვანელი. ორჯერ იყო, ჯერ იყო საბჭოთა დროს კგბ-ს გენერალი იყო, მერე რო განთავისუფლდა უკრაინა, დამოუკიდებელი გახდა, იყო დაზვერვის უფროსი, საგარეო დაზვერვის. მერე სხვა იყო, სხვა ეხლა ისევ დააბრუნეს, ეხლა კვლავ საგარეო დაზვერვის უფროსი, რომელიც თავის პირით ყვება, რომ მე ვიყავიო სააკაშვილის და პოროშენკოს კურატორიო კგბ-ს. სრული კურსი გაიარაო და წერილი მივეციტო საქართველოში, რომ ამან გაიარა სრული.
1: ეს ობიექტივის ფილმშიც ხომ არის მიხეილ სააკაშვილთან დაკავშირებული?
0: ამის მერე ეს კი ობიექტივის ფილმშიც არის, ნამდვილად პირდაპირ ყვება თან გორდონთან ყვება, რომელსაც ეხლა ვერავინ პრორუსულობას ვერ დააბრალებს. გორდონი არის, ესე იგი უკრაინელი ჟურნალისტი, მხარდამჭერიო ზელენსკის და მაგას როგორ დააბრალებენ. პირდაპირ იმის ეთერში ყვება ამას და ამის მერე ეხლა ამათმა, კაი, ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ომი ჩვენ არ დაგვიწყია, რუსებმა დაიწყეს. სტრასბურგში ჩადიან და ხელს აწერენ, რომ ომი თვითონ დაიწყეს და ამტკიცებენ, იქ ესე არ წერიაო. აი ეხლა მე ამოვიღე, მე ვთხოვ ეხლა ოპერატორს, რომ ეკრანზე უბრალოდ გამოიყვანოს ტექსტი. აი ამ ტექსტში წერია სიტყვა სიტყვით, წერია ვინ დაიწყო ომი, ჯერ მინდა ვთქვა, რომ ეს რა არის. ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა მიიღო რეზოლუცია, ამ რეზოლუციის ნომერი 1833. რა წერია ამ რეზოლუციაში, რა თქმა უნდა ყველა პუნქტი მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ რაც გვაინტერესებს, საერთოდ არა აზრი, მარტო ერთი წინადადება გვაინტერესებს და ეს წინადადება ამოვიღეთ. საქმე რაში, ეს არის მეხუთე პუნქტში, მხოლოდ პირველი წინადადება მეხუთე პუნქტის. კი, მეოთხე პუნქტში წერია, რომ რუსები იყვნენ იქ სამშვიდობოები და ამ ფორმატს ვერ გაართვეს თავი. რუსებმა სამშვიდობო ფორმატს ვერ გაართვეს თავი. კი ბატონო, მეექვსე პუნქტში წერია, რუსეთმა საპასუხო მოქმედებები განახორციელა და მანაც დაარღვია ყველანაირი ადამიანის უფლებები. აქ ვინმე ხო არ რუსეთს არ ამართლებს, ან საქართველოს არ ამტყუნებს? აქ სულ სხვა რამეა. მთავარია ერთი წინადადება, რომელიც ჩვენთვის არის მომაკვდინებელი და ამ წინადადებას მოაწერა ხუთმა კაცმა ნაციონალური მოძრაობის წევრებიდან. ეხლა ეს წინადადება როგორ ჟღერს? სამწუხაროდ ეხლა მე კარგად ვერ ვხედავ, აი რომ წავიკითხო. კარგად, ეხლა შორს არის გამოყვანილი ჩვენგან ეკრანიდან, მაგრამ
1: არა ჩანს კი.
0: ინგლისურად მინდოდა წამეკითხა, მაგრამ ვეღარ ვხედავ ინგლისურ ტექსტს და ქართულს ხედავ და ქართულს წაგიკითხავთ, რომელიც სიტყვა სიტყვით არის. თუმცა, აი ეს წინადადებაა, დააკვირდით, აი ორაზროვანი აქ ვერ იქნება. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე. ხო, ეს წერია რა? თუმცა ვერ ვხედავ კარგად. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე, ქართველი სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს. დააკვირდით წინადადებას. თუმცა ცხინვალის დაბომვის დაწყებამ გაფრთხილების გარეშე, ქართველი სამხედროების მიერ 2008 წლის 7 აგვისტოს. ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. იქ არის ინგლისური სიტყვა marked. ესე იგი, marked შეიძლება მარკირება გაუკეთა, ანუ მონიშნა, აღნიშნა, გამოკვეთა. ხო? ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა. კერძოდ რა ეტაპი? კერძოდ ეტაპი ღია და სრულ მასშტაბიანი საომარი მოქმედებებისა. ესე იგი, რა წერია? აი, სიტყვა სიტყვით თარგმანია, რა წერია? რო ცხინვალის დაბომბვა, რომელიც განახორციელაო ქართველმა სამხედროებმაო, ამან ესკალაციის ახალი ეტაპი გამოკვეთა, შექმნა ახალი ეტაპი, კერძოდ ეტაპი ღია და სრულმასშტაბიანი საუბარი მო

0: მეექვსე პუნქტში რუსეთმა საპასუხო, ანუ პუნქტების თანმიმდევრობა
1: უმაღლეს ასტურებს. ვიკიპედიაში ესენი ქართულ მიშები, მისააკაშვილები წერენ ტყუილებს, რომ აი იმათმა დაგმეს, კი დაგმეს რუსეთი, მე რა. აქ მაგაში კი არა იმათმა დაგმეს რუსეთი, თუ არ დაგმეს, ჩვენ დაგმეს, თუ ჩვენ შეგვაგ. თავარია რომ წერია წინა დადება, რომ ჩვენ დავბომბეთ და ამან გამოიწვია ახალი ეტაპი, ანუ ომი. პირდაპირ ზე ახალი ეტაპი გამოიკვეთა და ეს ეტაპი იყო ღია და სრულმასშტაბიანი საომარი მოქმედებები, ანუ ომი. და აი ეს არის მომაკვდინებელი წინადადება, რომელსაც ხელს აწერს ნაცმოძრაობის ხუთი წევრი იქ. ხალბატონი ჩიორა ბრძანდებოდა, თაქტაკიშვილი, კანდელაკი არის ბატონი, გიორგი კანდელაკი, იქ ბატონი გოგა გაბაშვილი, მემგონი თუ არ ვთები დარჩეაშვილი, დავით, აღარ მახსოვს ახლა ყველა. მოაწერეს ამას ხელი და ეხლა ამტკიცებენ რომ არაო იქ არ წერიაო რომ ომი ჩვენ დავიწყეთო, ჩვენ ამას არ როგორ არ წერია, ეხლა ბრმები ხო არა ვართ კაცო, შეიძლება მთელ ქვეყანას დაუსრულებლად ატყუებდე, ხელი მოაწერო იმას რომ შენ დაიწყე ომი და ატყუებდე არ მომიწერია. ვიდეო ტელევიზორით ლაპარაკობს ტელევიზიით სააკაშვილი რომ მე დავიწყე ოპერაცია და მე რეიზახის მე არ დამიწყეო. აი ესე ხდება, გაყიდეს ტერიტორია, ეხლა მე იწება, ჩვენ არ დაგვიწყეა, ჩვენ დავიწყეთ და სულ მუდმივ ტყუილში არიან, ტყუილში, ტყუილში, ტყუილში. ახლა ნუ რა ვთქვა, ქართული ოცნება აქ არაფერში ვარაში არა და დამნაშავე საერთოდ არ არის. ისე მატყუარობის კუთხით სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, არ ჩამოუვარდება იმათ, ესენც უმატყუარები არიან, მაგრამ ახლა ესეთი დანაშაულებები ამათ არ ჩაუდენიათ ეს.
0: თუმცა ბატონ დავით სააკაშვილი რომ დააპატიმრეს თავიდან არც ედავებოდნენ ამ მოღალატეობრივ ქმედებებს და სულ რაღაცა თითიდან გამოწოვილი თემები დაიწყო ქართულმა ოცნებამ მისი გასამართლება. ბატონ დავით, ჩვენ საუბრობდით ახლა სწორედ აი ამ დეპარტამენტის შექმნაზე, რომელსაც მოხვა ახლა ამდენი საუბარი. აუცილებლად მე კიდევ ერთი საკითხი მინდა განვიხილო, ბატონი მდინარაძის სიტყვებია, რომ სუში მოსმენ ები ძალიან მომძლავრდა. ადრე თუ თქვათ იყო 100 მოსმენა პირობითად, ახლა გახდა 300, ანუ გასამაგდა. ვის უსმენენ ბატონო დავით და რატომ?
1: ნუ ეს არის ბატონ დინარაძე ვერაცნობიერებს, რომ თავისთავად ეს დანაშაულია, ის რასაც ამბობს, დანაშაულია. ეს იყო ზუსტად კომუნისტური ეპოქა და კომუნისტური რეჟიმი, რომ ყველას უსმენდნენ, ნუ რა, მაშინ არ იყო მობილური ტელეფონები, მაგრამ როგორ შეეძლოთ ყველას უსმენდნენ, ყველას უთვალთვალებდნენ და ყველას აკავებდნენ. არ ესმით ამათ, რომ არ შეიძლება ყველა პოლიტიკოსის, პოლიტიკური პარტიების მოსმენა. იმ მიზეზით თვითონ რო გონიათ, რომ ვიღაცა რაღაც გადატრიალებებს უწყობს. საერთოდ არ ესმით, რომ ადამიანებს აქვს უფლება მიტინგებზე გამოვიდნენ, გამოხატონ პროტესტი, ადამიანებს აქვს უფლება დაიცვან თავისი ხმები, იბრძოლონ ამისთვის. იბრძოლონ, მოითხოვონ ხელისუფლების გადადგომა და გადააყენონ კიდევაც ხელისუფლება. თუ ხელისუფლება ჩადის უკიდე განოდანაშაულებს და ეს არ არის საფუძველი, რომ თუ ადამიანები თავისუფლებებისთვის იბრძვიან, არ არის საფუძველი, რომ მათ ყველას უსმენონ, ისინი ყველანი იწერონ. მარტო ის ადამიანები უნდა ხდებოდეს იმათი ჩაწერა, მოსმენა, ვინც მართლა რეალურად რაღაც დანაშაულს ჩადის. და ის რომ მე ვიბძუ ჩემი უფლებებისთვის არ არის დანაშაული და ამის გამო არ შეიძლება რომ მე ყველა მწერდეს და ასე შემდეგ. ნუ არ ესმით ამათ და ამიტომაც გაზარდეს ახლა ესენი პოტენციურად ყველას მიიჩნევენ ტრად. ყველას. ანუ ამათმა ხელისუფლება ხელში ჩაიგდეს. ესენი აშენებენ მონათლობელურ სახელმწიფოს 24000-მა კაცმა. ჩაიგდო მთელი ქვეყნის ეკონომიკა ხელში. ეს თავისივე ციფრებია, თავისი, რომ 24000 კაცია, ვინც სოფლიო საქართველოს ტელეეკონომიკას მართავს და არის წარმოუდგენლად დიდრები და 99.3% მოსახლეობისა არის ღატაკი და ესენი როგორც მონაფლობელები აი ფლობენ ამ ქვეყანას, ამ ხალხს იმონებენ და ყველას იწერენ, ვისგანაც საფრთხეს გრძნობენ, რომ მათი მონათლობელური რეჟიმი დაინგრეს.
0: ბატონ დავით, ნახეთ, მიშა სააკაშვილის დროს რომ დაიწყო ეს მოსმენები, ამას თვითონ მიშა სააკაშვილის ის საშინელი რეჟიმიც კი არ აღიარებდა და ხმამაღლა არ ამბობდა. როგორც კი ეს ითქვა, რომ მოსმენებია და რაღაც, ყველაფერს უარყოფდნენ, ნუ არა მსგავსი არ არის. ეხლა ესენი ხმამაღლა ამბობენ თან, თავს იწონებს მდინარაძე და ამბობს, რომ გასამაგდაო და კარგი შედეგებს ვიღებდო. ამით ხალხს აშინებენ, მე მგონი, ისეთ ეს დაშინების მეთოდია.
1: რა თქმა უნდა, აშინებენ, კაცო, 80000 ჩანაწერი გამოაქვეყნეს. ბრძოლებს რატო უსმენდნენ? ბრძოლები რევოლუციას უწყობდნენ?

0: ეკლესიის დამონება სურდათ და იმიტო.
1: და
0: ეკლესია შეჭრილები არიან წარმოუდგენელი მასშტაბებით ესე. ახლა ჩვენ არაფერს არ ვამბობთ, მაგრამ რა არ ვიცით, რამდენ აგენტურა რა ყავთ, ვინ არიან და რა, ყველაფერი ვიცით და მოვად რომ ამაზეც ვილაპარაკებთ.
1: ბატონ დავით,
0: ესენი ძალიან ძიმე და უზნეო საქციელებს ჩადიან. ყველგან შეიჭრენ, ყველაფერში შეიჭრენ, წარმოუდგენელი უზნეობაა. ჩვენ დაუბრუნდით კომუნისტურ ეპოქაში თქო, დაუბრუნდით და საზოგადოება ყურსარი ბერტყავს ახლა რა ოქნა.
1: ბატონ დავით,
0: ჩვენი მისია ახლა არის ის, რომ აი საზოგადოებამდე მივიტანოთ ეს და გონება გაუხსნათ, რა უბედურებაში ვართ ჩვენ.
1: ხო, რა თქმა უნდა, საზოგადოებამ უნდა აღიქვას ეს. ცოტა დრო გაგრჩება ბატონ დავით, მაგრამ აუცილებლად მინდა კითხოთ, სწორედ აი ამ გადაცემაში იყო ასეთი საკითხი და ესეთი კითხვა არის დასმული თქვენთან, რომ პრორუსულია თუ არა ეს ხელისუფლება და რუსეთის სასარგებლოდ ადგავს თუ არა ნაბიჯებს და მინდა აქვე გითხრათ, რომ საქართველოს კიშინიოვში ევროსაბჭოს მინისტერიალზე არ შეუერთდა შეთანხმებას ტრიბუნალი პუტინისთვის, ასე ერქვა შეთანხმებას, რაზედაც ქალბატონი ბოჭორიშვილი საუბრობს, რომ ჩვენ ამითო რისკებისგან დავიცავით ქვეყანაო და საფრთხეს არ შეუქმნითო ჩვენს ქვეყანასო. რა რისკებზია საუბარი ეს ერთი და მეორეც, პრორუსულია ეს ქვეყანა ბატონო დავით? აი იგივე კითხვას
0: გიშავთ მე? არ არის ეს ქართული ოცნება, არ არის პრორუსული პარტია და პრორუსული ორგანიზაცია. და საერთოდ მე ვთქვი, რომ არანაირი სერიოზული დიდი პარტია პრორუსული საქართველოში არ არის. ის რომ ქართული ოცნება თავის მონაფლობელური ძალაუფლების შენარჩუნებას ცდილობს, არ ნიშნავს პრორუსულობას. ნებისმიერი პარტია, ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც აშენებს ქვეყანაში მონაფლობელობას, აშენებს ერთნაირად. არ არსებობს მონაფლობელობის აშენების 5 ან 7 ვარიანტი. მონაფლობელობა წესით ერთ ვარიანტში შენდება და ამიტომ კორეაშიც, რუსეთშიც თუ თქვათ, არ ვიცი, ირანში, თუ კიდე სადმე სხვაგან, ყველგან ერთნაირი გზით, ერთნაირი მეთოდებით და ამიტომ აი ამ სააკაშვილის მომხრეებს უჩდებათ ეგეთი განცდა, მაგრამ ეგენი ხო საერთოდ ყველგან და ყველაფერს და პრორუსულს ეძახიან. ყველგან, აი გამოდის კაცი, ესეთი ეს გააკეთეს, წარე პოდკასტი ქვია. ვითომ ისტორიული გადაცემა, ტონასისურელებს ლაპარაკობენ, აი ტონობით, წამყვანიც და ისინი, აი ტონობით და არა ობიექტური და არა ადეკვატური შეფასებებია იმდენი, რომ და კაცი გვიყვება, რომ 1054 წელსო არ მოხდაო ეკლესიების გამიჯნვაო, ესე იგი კათოლიკურ და მართლმადებელ ეკლესიათ. მართალი და ვინ ამბობს? და წერს, რომ ესო მხოლოდ რუსულ წიგნებში წერა. ამათ ოღონდ რუსეთის სისულელე და ტყუილი არ წერია რუსულ წიგნებში. 1054 წელს დაიწყო განხეთქილება და დასრულდა დაახლოებით 100 წელს მერე, ცოტა მეტიც კი. და აბსოლუტური ტყუილია, რომ რუსულ წიგნებში წერია ეს ან ისე წერია. და არანაირად ეგრე არ წერია იმ წიგნებში, შეიძლება ვინმე ავტორმა რუსულ წიგნში ან ბერძნულში დაწერა ესე, ან ფრანგულში. მაგრამ ის მაინც და მაინც რუსულს ახსენებს და სინამდვილეში არც რუსული წყაროები, არც ბერძნული და არც ფრანგული არ ამბობს, რომ ეკლესიები გაიყო 54 წელს, დაიწყო განხეთქილება ამ პერიოდში, აი ეს არის ზუსტი ფორმულირება და აქ ყველგან ყველაფერში რაღაცა რუსეთი უნდა მიაბან ყველგან სადღაც რუსეთი, ამას სხვანაირად არ შეუძლია. და რა თქმა უნდა, არ არის ქართული ოცნება, ეხა თავის სიგზით მიდის. ეხა კიშინიოვში რატო გააკეთეს ეს? არ ვიცი, შიდა მოტივაცია. შიდა მოტივაცია უნდა ვიცოდეთ. არ ამგონი აქ რაიმე დიდი საფრთხეები, შეიძლება არ უნდათ ეხლა დამატებით დაძაბვა რუსეთთან, ისედაც დაძაბულია უკიდურესად, ეხა არჯერა სააკაშვილის მომხრეებს, რომ დღეს ქართულ ოცნებას და საქართველოს და რუსეთ შორის უკიდურესად დაძაბული ურთიერთობა, უკიდურესად. აქ არა მარტო იმიტომ, რომ არის მართლა წრთნები ნატოსი, ვთქვი მე იქ და ეს რა წრთნებია, ესეთია თუ ისეთია, არის წრთნები. ჩვენ სხვადასხვა პოზიციებს ვიკავებთ ბევრ საკითხში, ეხლა აღარ არის დრო დამთავრდა. უამრავ საკითხში ამას ცალკე თემა გადაცემა უნდა მიუძღვნათ, ეს ვთქვი, რომ უამრავი თემებია, სადაც ჩვენ კონფლიქტური ვითარება გვაქვს რუსეთთან. და ამიტომ ვთქვი, რომ ცალკე გადაცემა უნდა მიუძღვნათ ამას და შესაძლოა არ უნდათ კიდე ერთი დამატებით ძალიან ძიმე რაღაც ნაბიჯის გადადგმა. ვერ გეტყვით. მე ერთ რამეს გეუბნებით, რომ რა თქმა უნდა, ხშირად ესენ ისეთ ნაბიჯებს დგავენ, რომელიც რუსეთისთვის სასარგებლოა და მოსაწონი, ხშირად დგავენ ისეთს, რომელიც არ არის მოსაწონი და მტრულია. მაგრამ ესენი თუ დგავენ მათთვის სასარგებლო ნაბიჯს, რუსეთის გამო არ დგავენ, თავის გამო აკეთებენ ყველა, ამათ არ ადარდებს არა მარტო რუსეთი და ამერიკა და ევროპა, თითოეული ჩვენთაგანი, არც ერთი ქართველი კაცი არ ადარდებს თავის გარდა, თავის ფულის, თავის სკამების, თავის ძალაუფლების გარდა, ამათ არავინ და არაფერი არ ადარდებდა. რუსეთზე იდარდებენ ხა ესე. მაგრამ ამის გაგება არ სურს და ვერ მიიღებს ამ აზრს სააკაშვილის მომხრეები და ვერც გაიგებენ. ჩვენი გამოიწურა და დიდი ბოდიში და დიდი მადლობა და დიდი პატივისცემა ჩვენ მოყვა.
1: გემშვიდობებით, კეთილი სურვილებით ნაპოვნდეს.

0: დუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ ქურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ დუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიგებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ის დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა მე-19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მე-4-ის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც მე-18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1748 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდება. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის მე-19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლეფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: კონეჯიკო, პატარა ცხოველებს რატომ აქვთ ასეთი პატარა ფეხები?
1: ლუნი, გამიქცეთ, არ არის დრო გმირობისთვის.
2: უი, რასაშინელება, ყველაფერი დასრულდა, ვერსად დავიმალები.
0: აქეთ მაგიდის ქვეშ.
2: მან ჩვენ გვიპოვა, დედა, მეშინია, ეს ხომ მუმია.
0: აბაჩქარა მაგიდასთან, ვინ დაასრულებს ბოსტნეულს? ნუ დედა, არ მიყვარს ეს საფქილო.
1: გასაგებია, მაგრამ სასარგებლოა და გავიწყდა ჩვენი შეთანხმება. დაასრულებ ბოსტნეულს და წახვალ კინოში.
2: არის ესეთი სიტყვა, საჭიროა.
0: კარგი.
2: კარგი, ეს თითოეული ჩვენთაგან ისწვლილია.
0: ой
2: дай мне дружок
0: а ყველაფერი მოწყობილია მოწყობილია ой ой ეს რა იყო
3: что это там
0: ეს დაინახეთ
4: перекосончик
0: ой ეს დაინახეთ შენა ხარ მე ახლავე
2: ეხლა მალე დაიწყება. თავარია არ გამოვიდოთ და საწყის სადაც ნაუროა ეს ხმის თავს ქალაქს.
3: Как-то вдруг захотелось за город.
4: Не, не помогает настоящий.
2: Из
4: за город я сам
2: не приехал. Юрчули камде цвец.
0: Расамбоб деда мешиния.
1: Видите, да гамнатиме.
5: Ეს
1: კინოთეატრია და არა ბაღი.
2: როგორც
5: тут тебе кинотеатр, а не песочница. Уяснил?

0: როგორ მოგეწყვიტეთ ფილმი?
1: მისმით,
0: მოდით, თანად გადავიღოთ ფილმი.
2: Слушайте, а вы хотите сами снимем фильм?
1: Такой, чтобы волосы дыбом.
0: Эс, хомчвен, намушевари икнеба.
1: Чудовищ, это ведь будет наше с вами кино.
0: Тумасе, меш шемогиертдебит.
3: Не взаправду. Кристофер Робин, а что, герои всегда
0: носят белые шарфы? Ну,
1: всегда.
0: დაწნებული იყავი, რომ ყოველთვის ასე. მოდი დათუნიაც გიჩაიო, ჩვენი ფილმის მთავარი. სამგიერო, მე ვარ მთავარი ურკი.
4: მითხარი, როგორი მონასტერი უნდა იყო?
0: არც მიკითხო, ეს იქნება სასიამოვნო სიუჟეტით.
4: კრისტოფერ რობინ, შეიძლება მე ვითამაშო პატარა გოჭუნია? შეიძლება მე ვითამაშო პატარა გოჭუნია?
0: ნუ შენ ჩვენ გჭირდებით, ხომ მართალი ვარ ვინი? რა თქმა უნდა, მე როგორ რა თქმა უნდა, მე როგორ
4: Шени роли,
0: Беронник за тобой, я видел кровожадный монстр.
4: შვენიერი, შეშინდებათ, როცა დამინახავენ. მე ახლა აქ დავიმალები და ნახოთ, რა მოხდება. ყველაზე საშიში, ყველაზე დიდი, ყველაზე უცნაური მონსტრი. ყველაზე, ყველაზე, ყველაზე, ყველაზე მოკლე.

0: კუტრე შენი ამოცანა შეაშინა უჩხუმი როდესაც მიარყამ ქეფშებს ერთმანეთს რა
1: შინებ ურთულს და ვარდება ორში.
0: გასაგებია, გასაგებია. არ არის საჭირო ყვირი. გასაგებია, გასაგებია. არ არის საჭირო ყვირილი. ორმოში ჩავარდნენ ურთულს. ცოტა ეკონომიურად. მალე ამოვიყვან ვეფხვას. აი, აი.
2: Ом,
0: шენიერია.
1: ой, очкула. ველაფერი გასაგებია გარდა ერთისა. ფასმენებში არაფერი.
0: ვინი მეკობარო?
2: ვინი друг?
0: ვინი მეკობ? როგორც
2: დაგიწყდა,
0: ვერ გამოგივარდა მომეხმარე. გაჭუკ, გადმოვიდე კოტ.
1: უშველეთ ვინის დაიჭირა ურჩხულმა
0: რა შუაში მე მინდა გამოსვლა
1: უშველეთ
2: кошмар лежит
1: траусი ცოლად დევს და მალოცანა ვერ გამოფხიზლებოა.
2: закопаем пока не чухлас.
0: ხო, თარდამსაო ჩემი
2: სამოსი. костюм.
0: სამოსი?
1: костюм.
0: სამოსი?
2: ну да.
0: დიახ, სტაფო სამოსი. ჩვენი საშინაობა და ფილმისთვის.
1: ха-ха-ха. მართლა, მართლა. убралот სამოსი.
2: всего-то костюм.
0: ხომ ხედავთ, ეს არ არის ურჩხული.
3: Вот видишь, хрюник, это не чудище, это хрюник.
0: გოჭუნა მეკობარო, რა გჭირს?
1: არაფერი.
0: შენ ნამდვილი გმირი ხარ.
1: ყველა გადაარჩი.
0: არაფერი, შენ ნამდვილი გმირი ხარ. ყველა გადაარჩი.
3: Всё позади.
4: Не всё. Когда ты оказался в беде, я тебе не помог. Кому нужен друг, трусишка?
1: ყველა ფერი ცუდი უკაცო.
0: ქოჭუნია, სახლში ხარ. მე შენ საჩუქარი მიგიტანე. ჩემი გმირის შარფი.
1: მადლობა, მადლობა, ვინი? მე არ ვარ გმირი.
3: Бедный, бедный мой хрюник. Пойду спрошу Кристофера Робина, как его успокоить.
1: Цавал, тхал Кристофер Робин. Рогор дават, Кристофер, агат самосиска. Мишвелет, мишвелет, мишвелет, гочуна! Вини?
3: На помощь, хрюник!
1: Гочуна, гочуна, гочуна! Вепхо, удало, Кристофер Робин! Гочуна, гочуна, гочуна! Вепхо, кудрело, Кристофер Робин! Вепхо, кудрело, Кристофер Робин! Гмири шар! Неки швели, шен, вини! Ой-ой, деда!
4: Если вас не затруднит, мистер Монстр, отпустите, пожалуйста, моего друга. Ой,
1: Гочуна, чем вы швелели?
3: Мой спаситель.
4: Кто я?
1: Вин.
3: А кто же еще?
1: Не.
3: Ты настоящий герой.
1: И Шен. Шен, нам дали гмири.
3: Пойдем скорее и всем расскажем.
1: კი, წავიდეთ, ყველას ვუამბობ. ვინი, შენი ვიდია. გვიშველეთ, გვიშველეთ.
3: Спасите, спасите, на помощь.

0: მეგი შველი ვერფასო მასტრო დაანებე ჩემს მეგობარს თან
1: ერთხელ მაინც
2: ახლა
0: დასასრული
3: განიაც
0: ვაშა ვაშა გოტუნა ჩვენი გმირია ასე ხდება შენი არ ვიცი მაგრამ სტაფილოსი ახალ მეშინია შენი არ ვიცი, მაგრამ მე სტაფილოსი ახარ
4: მეშინია. Если что, хрюник их одной левой.
0: Да, только мама брокколи აქვს ყველსა.
1: Завтра за обедом буду дать
0: миси მიртმევა. Кристоферი, მოდი გამოვდო და ორჯერ ვისაცმო. Датуни адрешка,
1: вышка.

0: ხელოვნების ისტორიას არაერთი შედევრი ახსოვს, რომელმაც მის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანა. ჩვენ შევეცდებით გავუგოთ და მივუახლოვდეთ გენიოსების მიერ დანახულ სამყაროს. ამ რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ ვისაუბრებთ. დღეს ყველა დროის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ ფერმწერზე, ვინსენტ ვან გოგის სურათზე, ექიმი გაშეს პორტრეტზე მოგიყვებით. გამოჩენილი ნიდერლანდელი ფერმწერი და გრაფიკოსი ვინსენტ ვილემ ვან გოგი 1853 წლის 30 მარტს ჰოლანდიის ქალაქ გროტ-ზუნდერტში დაიბადა. მან 27 წლისამ გადაწყვიტა, რომ ხატვა შეესწავლა. ესწრებოდა ლექციებს ბრიუსელისა და ანტვერპენის სამხატვრო აკადემიებში. 1881-1885 წლებში ვან გოგი გატაცებით ხატავდა ბორინტაჟის მაღაროელებს, გლეხებს, ხელოსნებს, მეთევზეებს. 30 წლის ასაკში კი მუშაობა დაიწყო ფერწერაში. ქმნიდა უბრალო ადამიანებისადმი ღრმა თანაგრძნობით გამსჭვალულ მუქ პირქუშ ტონებში შესრულებულ სურათებსა და ეტიუდებს. ვან გოგი მე-19 საუკუნის კრიტიკული რეალიზმისა და განსაკუთრებით ჟან-ფრანსუა მილეს შემოქმედებით ტრადიციებს ანვითარებდა. ვან გოგის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ნამუშევარი ექიმი გაშეს პორტრეტია, რომელიც მან გარდაცვალებამდე მცირე ხნით ადრე, 1890 წლის ივნისში დახატა. ნახატზე გამოსახულია პოლ ფერდინანდ გაშე, ის იყო ფრანგი ექიმი, რომელიც განსაკუთრებით ცნობილია იმ ფაქტით, რომ უვლიდა და მკურნალობდა ვინსენტ ვან გოგს სიცოცხლის უკანასკნელი კვირების განმავლობაში. ვინსენტ ვან გოგის ძმა, თეო ვან გოგი, ფიქრობდა, რომ პოლ გაშეს ხასიათი ზუსტად შეესაბამებოდა ისეთი ექიმის თვისებებს, როგორიც ვინსენტ ვან გოგს ესაჭიროებოდა. მიუხედავად ამისა, თავდაპირველად ვინსენტი პოლ გაშეს პიროვნებითა და საქმიანობით არ მოიხიბლა და მას შემდეგნაირად აღწერდა: ჩემზე მეტად ავადმყოფი, ან შეიძლება ვთქვათ, ისეთივე როგორიც მე ვარ. თუმცაღა მალევე ის ძალიან დაუმეგობრდა გაშეს. სიკვდილის შემდეგ ვან გოგმა ტილო მემკვიდრეობით გადასცა თავის დას, რომელმაც თავის მხრივ 1897 წელს ის კერძო კოლექციონერს მიხიდა. ნახატმა რამდენიმე ფლობელი შეიცვალა, სანამ მას 1911 წელს შტეიდელის გალერეა შეისყიდიდა. აღსანიშნავია, რომ 1927 წლამდე შედევრი მაინც ფრანკფურტში რჩებოდა. 1913 წელს კი მას შემდეგ, რაც ხელისუფლებაში ნაციონალ-სოციალისტები მოვიდნენ, იგი საცავში შეინახეს. 1927 წელს მოხდა ნახატის კონფისკაცია, ანუ ქონების ჩამორთმევა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. 1928 წელს ნაცისტების ერთ-ერთმა ჰერმან გერინმა ნახატი გადასცა ამსტერდამელ დილერს, რომელმაც ის კერძო კოლექციონერს ზიგფრიდ კრამარსკის მიხიდა. მნიშვნელოვანია, რომ მომავალში სურათი ხშირად იყო გამოფენილი მეტროპოლიტენ მუზეუმში. 1990 წლის 15 მაისს კრამარსკის ოჯახმა ტილო აუქციონზე გაიტანა, სადაც იგი რეკორდულ თანხად 82 მილიონ ნახევარ დოლარად გაიყიდა. ნახატი იაპონელმა ბიზნესმენმა რეი საიტომ იყიდა და სერიოზული სკანდალიც გამოიწვია, რადგან პატრონმა ნახატის მასთან ერთად კრემაცია, ანუ დაწვა მოითხოვა. საბოლოოდ ბიზნესმენის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ ყოველივე ეს სურათის შესყიდვისგან მიღებული ემოციური შოკით იყო გამოწვეული, რამაც სკანდალი ჩაახშო. სხვა ინფორმაციით კი ყოველივე ეს იყო დეზინფორმაცია, რომლის მიზანიც სურათის ავთენტურობის შემოწმება იყო. 1996 წელს, ფლობელის გარდაცვალების შემდეგ, ნახატის საერთაშორისო საინვესტიციო ფონდმა შეისყიდა, რომელმაც თავის მხრივ მალევე იგი უცნობ პირს მიხიდა. 1890 წლის 29 ივლისს ვან გოგმა სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. პოლ გაშეზე მისმა თვითმკვლელობამ საშინლად იმოქმედა. კვირების მუშაობის შემდეგ ეს ექიმისათვის იმედგამაცრუებელი და ტრაგიკული იყო. ექიმი გაშეს პორტრეტი ვან გოგმა ზეთის საღებავებით შეასრულა. ნახატი 67 სანტიმეტრის სიმაღლისაა და 56 სანტიმეტრის სიგანის. აღსანიშნავია, რომ 15 წლის განმავლობაში ის ყველაზე ძვირადღირებული ტილო იყო მსოფლიოში. ვან გოგის ეს შედევრი დღეს პარიზში, ორსეს მუზეუმში ინახება.
1: თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით.
0: ათასრაას 95 წლის 11 ივლისიდან ყოველწლიურად მსოფლიო შოკოლადის დღეს აღნიშნავს. ეს ტრადიცია პირველად საფრანგეთში წარმოიშვა. როგორც ცნობილია, შოკოლადი პირველად აცტეკებმა, ანუ მექსიკის ინდიელთა ერთ-ერთმა ყველაზე მრავალრიცხოვანმა ხალხმა შექმნა და მას ღვთიურ საკვებს უწოდებდნენ. ევროპაში კი ის პირველად ესპანელებმა შეიტანეს და მას ენერგიისა და ძალების მოსაგრებად იღებდნენ. ისინი შოკოლადს სიცოცხლის ელექსირს უწოდებდნენ. შოკოლადის დღესთან დაკავშირებით მსოფლიოში უამრავი საგამოფენო და სადეგუსტაციო ღონისძიება იმართება. ისტორიაში პირველად ხელოვნური მარგალიტის მიღება იაპონელმა მეწარმე კოკიჩი მიკიმოტომ შეძლო. მიკიმოტომ მოლუსკის ფოსოში პატარა ბურთულა მოათავსა, საიდანაც შემდეგ მარგალიტი გამოიყვანა. ამ ტექნოლოგიამ მარგალიტის ულამაზესი სამკაულები ყველასათვის ხელმისაწვდომი გახადა. იაპონია კი მარგალიტის ერთ-ერთი უდიდესი მწარმოებელი გახდა. იაპონურ მარგალიტს უბირთვო მარგალიტი ეწოდება და რენტგენის აპარატის მეშვეობით ის ნებისმიერი სხვა წარმოშობის ეგზემპლარისგან მარტივი გასარჩევია, რადგან დასხივების დროს მარგალიტის შიგნით არანაირი უცხო სხეული არ გამოჩნდება.

1877 წელს მსოფლიოში პირველი მულტიპლიკაციური ნამუშევარი შეიქმნა. მისი ავტორი ფრანგი მხატვარი და გამომგონებელი ემილ რეინო იყო. ანიმაციის პირველი ნიშნები ჯერ კიდევ მაშინ გაჩნდა, ვიდრე ძმები ლუმიერები კინოს გამოიგონებდნენ. მულტიპლიკაციის რეინოსეული ნიმუშები ნახატთა მოძრაობაში აღქმას ეფუძნებოდა. ამისათვის მან კალეიდოსკოპის მაგვარი მოწყობილობა გამოიყენა. ის თავის ნახატებს მოწყობილობაში დებდა და ფირის მსგავსად მისი დატრიალებით მოძრავ გამოსახულებას იღებდა. პირველი მულტიპლიკაციური ფილმის ჩვენება რეინომ პარიზის კინოთეატრში, ეგრეთ წოდებული ოპტიკური თეატრის საშუალებით, 1892 წელს გამართა. ამის შემდეგ ანიმაციების შესაქმნელად ნახატებთან ერთად მარიონეტებისა და თოჯინების გამოყენებაც დაიწყეს.

1999 წლის 23 ივლისს ღია კოსმოსურ სივრცეში პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის გასაშლელი ანტენის გამოცდა განხორციელდა. ობიექტის გამოცდა წარმატებით წარიმართა და 5 დღის შემდეგ ის თანამგზავრულ კონსტრუქციას სოფორაზე დაამაგრეს. პირველი ქართული კოსმოსური ობიექტის რეფლექტორის კოსმოსში გატანა და წარმატებული გამოცდა აღიარებულია როგორც ახალი ტექნოლოგიების დასაწყისი მსოფლიო კოსმონავტიკაში, ხოლო მისი განხორციელების თარიღი კოსმონავტიკის ღირსშესანიშნავია. ნავ ქრონიკათა ჩამონათვალშია შეტანილი. გამოგონების ავტორმა ელგუჯა მეძმარიაშვილმა არაერთი ქართული და საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. წელს კონძულ ტასმანიაზე მეცნიერებმა ზღვის გიგანტური არსება აღმოაჩინეს. ეს გარკვეულწილად იქამდე გავრცელებული ზღვის ურჩხულის ლეგენდის დადასტურება იყო. ამ დღეს ოკეანემ კალმარი გამორიყა, რომლის საცეცების სიგრძეც 15 მეტრს შეადგენდა, ხოლო სრული მასა დაახლოებით 250 კილოგრამს. გიგანტურ კალმარებს თვალები კალათბურთის ბურთის ზომის აქვთ. ორი საცეცით კი საკვებს იჭერენ და პირამდე მიაქვთ. ისინი ოკეანეში 5 კილომეტრის სიღრმეზე ცხოვრობენ. შესაბამისად, მათი გამოკლება ურთულესი პროცესია. სწორედ ამიტომ მიიჩნევდა ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ ეს კალმარები ზღვის ურჩხულებს წარმოადგენდნენ.

ხსნადი ყავა, რომელიც ადამიანებს ძალიან უყვართ და სიამოვნებით მიირთმევენ, ჩიკაგოში იაპონური წარმოშობის ამერიკელმა მეცნიერმა სატორი კატომ გამოიგონა. მან ქიმიური მეთოდებით ყავის ფხვნილად დამუშავება და ნატურალურ ყავასთან მიახლოებული გემოს მიღება შეძლო. ნატურალური ყავა სხვადასხვა ზეთების აორთქლების შედეგად არომატს მალე გარგავს. ხსნადი ყავის უპირატესობას კი სწორედ სასმელის მომზადების სისწრაფე და შენახვის დიდი ვადა წარმოადგენდა, რამაც მის

მეორე ბრიტანელმა მაღალჩინოსანმა უილიამ ჰერშელმა ისტორიაში პირველად პიროვნების იდენტიფიკაციისათვის თითის ანაბეჭდი გამოიყენა. ამ პერიოდში ინდუსი მოსახლეობა ბრიტანელი კოლონისტებისაგან ფულად დახმარებას იღებდა. ევროპელებს მათი სახეების ერთმანეთისგან გარჩევა უჭირდათ. ამიტომ ისინი თაღლითობას მიმართავდნენ და დახმარების მისაღებად რამდენჯერმე ეწერებოდნენ. სწორედ ამიტომ ჰერშელმა სისტემის მოსაწესრიგებლად თითის ანაბეჭდების გამოყენება დაიწყო. ჰერშელამდე პირველი მედიკოსი, რომელმაც ანაბეჭდების უნიკალურობა და მისი გამოყენების იდეა წამოაყენა, ჰენრი ფოლცი იყო. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ წარღვნის შემდეგ ერთ ენაზე მოლაპარაკე ხალხებმა ბაბილონის გოდოლის შენება წამოიწყეს. გოდოლით სას უნდა მიწვდენოდა, მაგრამ ღმერთმა ისინი სხვადასხვა ენაზე აალაპარაკა და მათ ერთმანეთის აღარ ესმოდათ. ისინი მთელ მსოფლიოში გაიბნენ, გოდოლის მშენებლობა კი შეჩერდა. თუმცა ბაბილონში მაღალი საკულტო ნაგებობების მშენებლობის ტრადიცია რეალურად არსებობდა და დღეს უკვე ცნობილია, რომ ერთ-ერთი მათგანის გოდოლის მშენებლობაზე 85 მილიონი ლიონი აგური დაიხარჯა. ყველა მიცის, რომ წარღვნის დროს ნოემ კიდობნიდან ყპირველად ყვავი გაუშვა, იმის გასარკვევად დაიკლო თუ არა წყლის დონე. ყვავი გაფრინდა და დაიკარგა. წყალდიდობის გამო უამრავ ლეშს გადაეყარა და მათი ჭამით გაერთო. შემდეგ ნოემ კიდობნიდან მტრედი გაუშვა. იგი მალევე დაბრუნდა ნისკარძე მიწის ნამცეცებით. ნოემ მიხვდა, რომ წყალმა დაიკლო და მიწის ზედაპირი გამოჩნდა. ყვავზე გაბრაზებულმა მას ნახშირივით შავი ბუმბული დაანათლა, ხოლო მტრედს მადლიერების ნიშნად ქათქათა თეთრი ფერი მიანიჭა. ამბობენ, რომ ამ ინციდენტამდე ყვავი თეთრი ყოფილა. 2002 წელს სპორტსმენმა ჰენრი კუპრაშვილმა კაცობრიობის ისტორიაში პირველმა ისტორიული მხედრული კოლხურით გადაცურა ჩრდილო-დასავლეთ თურქეთში მდებარე დარდანელის სრუტე. ხელფეხშეკრულმა მან 12 კილომეტრი 3 საათსა და 15 წუთში დაფარა და მსოფლიოში სრუტეთა გადაცურვის ახალ წესს დაუდო სათავე. კუპრაშვილს ცურვის სხვადასხვა სახეობაში უამრავი მიღწევა აქვს. სპორტსმენი ზამთრის ცურვის მსოფლიო ჩემპიონია. მან ასევე გადაცურა სპორტის სრუტე და საქართველოს სპორტის დამსახურებული მოღვაწის წოდება მიიღო. 1899 წელს ამერიკელმა გამომგონებელმა უილიამ გრეიმ ისტორიაში პირველად სატელეფონო აპარატი, იგივე ტაქსოფონი დააპატენტა. ეს ყველაფერი იმით დაიწყო, რომ გრეი ცოლთან ერთად ავად გახდა, რის გამოც სასწრაფოდ ექიმთან დარეკვა გახდა აუცილებელი. საჭირო მოწყობილობის ერთადერთი ახლომდებარე მფლობელი კი გრეის ექიმთან დარეკვაზე უარსებობდა. ახალგაზრდა გამომგონებელი სწორედ ამ გარემოებამ აიძულა, რომ საყოველთაო ფასიანი ტელეფონის სისტემა შემუშავებინა. რამდენიმე წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ გრეიმ საჯარო ტელეფონისთვის სრულფასოვანი ფუნქციონალური დიზაინი შექმნა. უნდა აღინიშნოს, რომ მეწარმე გამომგონებელი ამაზე არ გაჩერებულა და მან 20-ზე მეტი განსხვავებული ტაქსოფონის მოდელი დააპატენტა. 1767 წელს ლონდონში ისტორიაში პირველი საცირკო წარმოდგენა გაიმართა. პირველი ასეთი შოუ მსუბუქი ქვეითი ბატალიონის უფროსის სერჟანტ ფილიპ ესტლის მიერ შექმნილ ამფითეატრში დაიდგა. ესტლიმ რამდენიმე წლით ადრე ბაგირზე სიარული სკოლა დააარსა. პირველი საცირკო წარმოდგენისას თითქმის ყველა ნომერს აჩვენებდნენ, რომლის ნახვაც თანამედროვე ცირკში შეიძლება. ისტორიულ სიუჟეტებზე იდგმებოდა სპექტაკლები და მელოდრამები, იხოცებოდა აკრობატული ნომრები და რაც მთავარია, გაჩნდა მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გმირი ჯამბაზი. 1909 წელს ამერიკულმა გემმა არაპაეომ, რომელიც ნიუ-იორკიდან ჯექსონვილში მიემართებოდა, ისტორიაში პირველად გაგზავნა რადიო სიგნალი SOS. SOS საერთაშორისო საგანგაშო სიგნალია, რომელიც პირველად ამერიკელი გამომგონებლისა და მხატვრის სემიუელ მორზეს ანბანით ტელეგრაფის საშუალებით გადაიცემოდა. სიტყვა SOS იშიფრება როგორც Save Our Souls, რაც ქართულად ნიშნავს: გადაარჩინეთ ჩვენი სულები. შემდგომში ეს სიტყვა ნებისმიერ

მერი სატრანსპორტო საშუალების კატასტროფის დროს მთავარ საგანგაშო ნიშნად იქცა. ჩვენ ყოველთვის ვცდილობთ ცხოვრება რაც შეიძლება მოსახერხებელი, კომფორტული და მარტივი გავხადოთ. დღევანდელ რუბრიკაში გაჩვენებთ რამდენიმე ხრიკს, რომელიც ამაში დაგეხმარებათ. ნუიჩქარებთ უვარგისი ჩაის პაკეტების გადაგდებას. ჩვენმა ხალხმა მას გამოყენება მოუძებნა. ჩვენ გასწავლით გამოუსადეგარი ჩაის სხვა დანიშნულებით გამოყენებას. იგი იდეალურად აშორებს უსიამოვნო სუნს მაცივრიდან. უბრალოდ მოათავსეთ რამდენიმე პაკეტი თეფშზე, შედგით მაცივარში და საჭიროების მიხედვით ცვალეთ. გარდა ამისა, თუ გამოყენებულ და გამშრალ ჩაის პაკეტზე საყვარელ ეთერზეც დააწვეთებთ, შვენიერ არომატიზატორს მიიღებთ, რომელიც შეგიძლიათ სააბაზანოში ან ტანსაცმლის კარადაში მოათავსოთ. ჩაის პაკეტი დიდხანს შეინარჩუნებს სურნელს. თუ ისეთ ნაჭერს რეცხავთ, რომ ფერის გადასვლის საშიშროება არსებობს, სარეცხის ფხნელს ცოტა მარილი შეურიეთ. ადუღებისას რძე რომ არ მიგეწვა, თქვაფს ცივი წყალი მოავლეთ და რძე დაბალ ცეცხლზე დადგით. თუ წყლის მილი გაგეჭედათ და ხელთ არანაირი საწმენდის საშუალება არ გაქვთ, დასახმარებლად შეგიძლიათ ჩვეულებრივ მარილს მიმართოთ. ჩაყარეთ რამდენიმე კოვზი მარილი ნიჟარაში და დიდი რაოდენობით მდუღარე წყალი დაასხით. მაღაზიიდან სახლში მისულმა თუ აღმოაჩინეთ, რომ რამდენიმე კვერცხი გაიბზარა, არ იდარდოთ. მათი მოხარშვა შესაძლებელია, უბრალოდ ხარშვის დროს წყალში ცოტაოდენი ძმარი უნდა დაამატოთ. თუ ტანსაცმლის გაუთოვება არ გეხალისებათ, მოათავსეთ ტანსაცმელი სარეცხის მანქანაში. ზემოდან რამდენიმე ცალი ყინულის კუბი დაადეთ და შრობის რეჟიმი ჩართეთ. ყინული აორთქლდება და ყველა ნაკეთს გაასწორებს. რა უნდა გავითვალისწინოთ, სანამ დაკონსერვებულ პროდუქტს შევიძენთ? თავდაპირველად ნუ შეიძენთ ისეთ კონსერვს, რომლის ქილაც დაზიანებულია. უფრო დიდი შანსია, რომ დაზიანებულ ქილაში გაფუჭებული პროდუქტი აღმოაჩინოთ. ნუ შეიძენთ პროდუქტს ისეთ ადგილას, სადაც არ არის დაცული კონსერვის შენახვის ნორმები. არ შეიძინოთ კონსერვი, რომლის ქილაც დაჟანგულია, რადგან ეს პირდაპირი ნიშანია იმისა, რომ პროდუქტი არც წყლისგან დაუცავთ და არც მზის ხივებისგან. შეძენამდე კარგად დაათვალიერეთ ქილა. თუ კი წებოვან მასას შენიშნავთ, დიდი შანსია, რომ პროდუქტმა ქილიდან გამოჟონა. მოხარშული კარტოფილი რომ გემრიელი გამოვიდეს, მარილის გარდა ხარშვის დროს მწიკვის შაქარიც უნდა დაუმატოთ. როცა კარტოფილი მოიხარშება, წყალი გადაღვარეთ და ქვაბი 2-3 წუთით ცეცხლზე დააბრუნეთ. კარტოფილი თანაბრად გაშრება და გაცილებით გემრიელი გამოვა. როგორ დავაჩქაროთ ლობიოს ხარშვა?

მსგავსეთ. ეს პროცედურა გაიმეორეთ და ლობიოს სწრაფად მოხაშვა გარანტირებული გაქვთ. გაითვალისწინეთ, რომ ლობიოს ხარშვის დროს თავსახური მჭიდროდ არ უნდა დააფაროთ, თორემ მარცვლები გამოგდება. თუ გსურთ, რომ მარცვლები უხეში არ გამოვიდეს, ლობიოს მარილი ხარშვის დასრულების შემდეგ უნდა დაუმატოთ. მეცნიერები აღნიშნავენ, რომ ბაქტერიებისთვის ძალიან სასურველ გარემოს ჩვენი ელექტრონული ხელსაწყოები ქმნის. ურსასმენს ყოველდღიურად არ ვეხებით, მაგრამ გარკვეული დროის შემდეგ ის მაინც ბაქტერიების ბუდად იქცევა. ეს ნივთიც იმ ხშირად გამოყენებული ნივთების სიაშია, რომელიც სადეზინფექციო საშუალებებით აუცილებლად უნდა გავწმინდოთ, თუმცა ძალიან ფრთხილად. მათ ნესტი ადვილად აზიანებს, ამიტომ ბამბა სულ ოდნავ უნდა დანამოთ. რადგან ურსასმენს პირდაპირი შეხება აქვს სახესთან, გირჩევთ, რომ ალერგიის თავიდან ასაცილებლად უცნობი სადეზინფექციო ხსნარები არ გამოიყენოთ. ჩვეულებრივი სპირტი ამ შემთხვევაში ში უფრო ეფექტური იქნება. ბევრ ჩვენგანს ეშინია ნივრის ჭამის, რადგან ის უსიამოვნო სუნს ტოვებს. კუჭიდან ნიორი სისხლში გადადის და მერე მთელ ორგანიზმში ვრცელდება. სისხლს ის ყველა ორგანოში შეაქვს, მათ შორის ფილტვებშიც. ასე რომ, ნივრის ჭამის შემდეგ სუნი მოდის არა პირის ღრუდან, არამედ სასუნთქი გზებიდან. სამაგიეროდ ვაშლი შეიცავს ბევრ სხვადასხვა მჟავას, რომელთაგან ზოგი ნივრის შენაერთებთან რეაქციაში შედის. ვაშლის ეს მჟავები ანეიტრალებს ნივრის მძაფრი სუნის გამომწვევ ნივთიერებებს და უსიამოვნო სუნიც ქრება. სამზარეულოს ღრუბელი ჭურჭლის მაგიდის ზედაპირის გაწმენდისა და სხვა სახის დალაგებისთვის გამოიყენება. თუ მას რეგულარულად არ ადეზინფიცირებთ, მთელ სახლში მილიონობით ბაქტერიას გაავრცელებს. პრობლემის თავიდან ასაცილებლად ოდნავ დაასვენეთ ღრუბელი და შედგით მიკროტალღურ ღუმელში 90 წამით სრულ სიმძლავრეზე. ეს ბაქტერიების 99%-ს გაანადგურებს. ალბათ, ბევრს გაუკვირდება, როცა გაიგებს, რომ კეთჩუპის სპილენძის ნაკეთობების გასაპრიალებლად საკმაოდ ეფექტიანი საშუალებაა. დაასხით ცოტაოდენი კეთჩუპი ტილოს, მოაყარეთ მწიკვი მარილი, კარგად შეაზილეთ ნაკეთობას და გარეცხეთ გამდინარე წყლით. ასეთი წმენდის შემდეგ სპილენძის ნივთები ახალივით იპრიალებს.

დღეს მადრიდზე გესაუბრებით. ქალაქზე, რომელიც ევროპული ტურიზმის ერთ-ერთი მთავარი ცენტრია. მას ყოველწლიურად მილიონობით უცხოელი სტუმრობს. ესპანეთის დედაქალაქმა განვითარება მე-16 საუკუნეში, ბურბონთა დინასტიის ტახტზე ასვლის შემდეგ დაიწყო. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ხელოვნების, დიადი არქიტექტურისა და გასაოცარი გასტრონომიის სამყაროში. მადრიდის არქიტექტურისა და ისტორიის მთელი სიმდიდრის ამსახველია სამეფო სასახლე, რომელიც მე-17 საუკუნეში აშენდა. კომპლექსის დასავლეთ მხარეს ბრწყინვალე კამპო დელ მოროს ბაღებია. მე-20 საუკუნის დიქტატორ გენერალ ფრანცისკო ფრანკოს დროს სასახლეს ეროვნული სტატუსი მიენიჭა. სამეფო ოჯახი იქ არ ცხოვრობს. შენობაში მხოლოდ ოფიციალური მიღებები იმართება. დანარჩენ დროს კი შენობა ტურისტებისთვის ღიაა. მადრიდის ერთ-ერთი სიმბოლო ალმუდენას დიდებული საკათედრო ტაძარია. ამ შენობაში მასშტაბური საზოგადოებრივი მსახურება და საზეიმო წირვები ტარდება. ტაძარი დედაქალაქის მფარველად მიჩნეულ ალმუდენას ღვთისმშობლის საპატივცემულო დაშენდა. მას საძირკველი 1884 წელს მეფე ალფონსო მე-12-ემ ჩაუყარა. საკათედრო ტაძრის მშენებლობა მხოლოდ მე-20 საუკუნის ბოლოს დასრულდა. გამორჩეული ისტორიული შენობაა ესკორიალის მონასტერი. ეს მყარი ციხესიმაგრე ესპანეთის მეფეთა რეზიდენციას წარმოადგენდა. მისი მშენებლობა 1500

1583 წლებში მიმდინარეობდა. კაცრი და საკმაოდ სადა შესახედაობის მიუხედავად სასახლის ინტერიერი თავისი ბრწყინვალებითა და ფუფუნებით გამოირჩევა. კარლ მეხუთედან დაწყებული ყველა ესპანელი მონარქის ნეშტი ესკორიალის მონასტრის შენობაში განისვენებს. ასევე გამორჩეულია დესკალსას რეალესის მონასტერი. ეს მე-16 საუკუნის მოქმედი მონასტერია. ადგილი ცნობილია იმით, რომ ის ერთ დროს თავის კედლებში დიდებულთა ოჯახში მცხოვრებ ძალადობის მსხვერპლ ქალებს იფარებდა. მდიდარი პატარძლების შემოწირულობის წყალობით ის ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი მონასტერი გახდა მთელ ევროპაში. ესპანეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი მოედანი პლაზა დე სიბელესია. სწორედ აქ მდებარეობს მე-18 საუკუნის მონუმენტური შადრევანი და მე-20 საუკუნის დასაწყისში აგებული სასახლე. გასულ საუკუნეებში ქალაქელები შადრევნიდან სასმელ წყალს იღებდნენ. სასახლის შენობა კი მთავარი ფოსტის ფუნქციას ასრულებდა. 2007 წლიდან სასახლის შენობა ქალაქის მერის რეზიდენცია გახდა. დღეს პლაზა დე სიბელესი, როგორც ტურისტებისათვის, ასევე ადგილობრივი მოსახლეობისათვის გამორჩეულად პოპულარული ადგილია. მადრიდის გამორჩეული კულტურული და მატერიალური ფასეულობა პრადოს მუზეუმია. აქ ხელოვნების ნიმუშთა ფასდაუდებელი კოლექცია დაცული, რომელიც ღირებულებით პარიზის ლურსაც კი აღემატება. მუზეუმში ესპანური ფერწერის თვალსაჩინო წარმომადგენლების, ველასკესის, გოიას, ელგრეკოს და მურილიოს ნამუშევრებია დაცული. გარდა ამისა, პრადოს მუზეუმი ძველი სკოლის იტალიელი ოსტატების ვრცელ კოლექციას ფლობს. მუზეუმი დამთვალიერებელთათვის პირველად 1819 წელს გაიხსნა. მადრიდის კულტურულ ცხოვრებაში პრადოს მუზეუმთან ერთად გამორჩეული ადგილი რეინა სოფიას ხელოვნების ცენტრს უჭირავს. იგი 1992 წელს დედაქალაქის საავადმყოფოს ყოფილ შენობაში გაიხსნა. ხელოვნების ცენტრს ესპანეთის დედოფალ სოფიას სახელი მიენიჭა. ეს ადგილი თანამედროვე ხელოვანთა კოლექციითაა მდიდარი. აქ დაცული ყველაზე ცნობილი ტილოკი დიდი პაბლო პიკასოს გერნიკაა. განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია ამერიკის მუზეუმი. იგი ამერიკის კონტინენტის აღმოჩენას ეძღვნება და მისი ანალოგი მთელს ევროპაში არ არსებობს. მისი ექსპონატები ამერიკის მკვიდრი მოსახლეობის ისტორიასა და ცხოვრებას ასახავს. აქ სტუმრებს შეუძლიათ დაათვალიერონ ინდიელთა ტომების იარაღები, საყოფაცხოვრებო ნივთები, ტანსაცმელი და რელიგიური დანიშნულების საგნები. ხელნაწერი და ბეჭდვითი ექსპონატების უდიდესი კოლექცია მადრიდში მდებარე ესპანეთის ბიბლიოთეკაში ინახება. აქ შეგვიძლია ვიხილოთ სხვადასხვა პერიოდის წიგნები, რუკები, ბროშურები, ჟურნალები, მუსიკალური ნაწარმოებები და პლაკატები. ბიბლიოთეკა მე-18 საუკუნის დასაწყისში ფილიპე მეფის დროს დაარსდა. მისი ფონდი თანდათანობით ივსებოდა და სამი საუკუნის განმავლობაში ბიბლიოთეკამ 26 მილიონი ნიმუში დააგროვა. დედაქალაქის მთავარი საოპერო სცენა სამეფო თეატრია, რომელიც მე-19 საუკუნის შუა ხანებიდან არსებობს. გაუთავებელი ომებისა და რევოლუციური მოვლენების შედეგად თეატრმა არაერთხელ დაკარგა თავისი დანიშნულება და მონაცვლეობით ყაზარმის, საწყობის, შემდეგ კი პარლამენტის სხდომათა დარბაზის ფუნქციასაც ითავსებდა. 1997 წლიდან აქ მხოლოდ ოპერა და სხვა მუსიკალური წარმოდგენები იდგმება. მადრიდი ევროპაში ყველაზე ტიტულოვანი სამეფო საფეხბურთო კლუბის რეალის სამშობლოა. ამ ქალაქში მდებარეობს მათი საშინაო არენა, რომელიც სანტიაგო ბერნაბეუს სახელს ატარებს. სტადიონზე სპეციალური ტური არსებობს, რომლის დროსაც სტუმრებს შეუძლიათ გაეცნონ გუნდის ისტორიას, დაათვალიერონ ტიტულების დარბაზი, გასახდელები და ტრიბუნები. სანტიაგო ბერნაბეუს არენა 1957 წელს გაიხსნა და 80,000-მდე მაყურებელს იტევს. მადრიდის გარეუბანში მდებარეობს ცნობილი ამერიკული კინოკომპანიის Warner Brothers-ის სახელობის გასართობი პარკი, რომელიც 55 ჰექტარზეა გადაჭიმული. პარკი რამდენიმე ზონადაა დაყოფილი: თავარი ხეივანი, სუპერგვირების სამყარო, მულტფილმების ქალაქი, ველური დასავლეთი და კინოსტუდია. თითოეული ზონა უნიკალური და საინტერესოა. თუ გსურთ მადრიდის ურბანულ კულტურას გაეცნოთ, ტურისტებისათვის საყვარელ სავაჭრო ზონას ძველმანების ბაზარ რასტროს უნდა ეწვიოთ.
აქ შეგიძლიათ საინტერესო საგნები შეიძინოთ. ანტიკვარიული ავეჯითა და მუსიკალური ინსტრუმენტებით დაწყებული ტკბილეულით, იშვიათი წიგნებითა და ტანსაცმლით დამთავრებული. ყველაზე დიდი გასტრონომიული ცენტრი სან მიგელის ბაზარია, სადაც ესპანური სამზარეულოს გამორჩეული კერძების გასინჯვა შეგიძლიათ. გურმანებისათვის მადრიდი ნამდვილი სამოთხეა. აქ მრავალ ტრადიციულ კერძს შეხვდებით, რომელიც მეზობელი ქვეყნების სამზარეულოდან აღებული ელემენტებითაა გამდიდრებული. მადრიდელთა საყვარელი კერძია ცხვრის ხორცი, ბარდითა და ბოსტნეულით მომზადებული სუპი კოსიდო მადრილენო, ასევე წვნიანი კარლოსი, რომელიც უამრავი სანელებლებით, სისხლიანი ძეხვითა და წიწაკის სოუსით მზადდება. გამორჩეული ესპანური წასახემსებელია ტაპასია. ეს სენდვიჩის ადგილობრივი სახეობაა, რომელსაც ბარში ლუდთან ერთად მიირთმევენ. ესპანეთის დედაქალაქის რესტორნები მდიდარია მრავალი სახეობის ცხვრის, ღორის, ძროხისა და ქათმის ლორით. ესპანური სამზარეულოს სიმბოლოდ ხამონი მიიჩნევა. ეს არის გარეული ტახის შებოლილი ბარკალი, რომელიც მსოფლიო დელიკატესების სიაშია შესული. მადრიდი და მისი შემოგარენი მდიდარია ღვინის უამრავი სახეობით. მათ შორისაა მალვარი, ალბილო, ნავალკარნეოს რეგიონის ვარდისფერი ღვინოები, შავი გარნაჩა და სხვა. დესერტებსა და ტკბილეულს რაც შეეხება, უნდა აღვნიშნოთ ვაფლის მადრიდული რულეტები ბარკილო, ასევე ნუშისა და თაფლის ნამცხვარი, ტკბილი კვერცხიანი საუსმის ტოსტი ტორიჰასი, ორცხობილა უესოს დე სანტო და მრავალი სხვა. იმედია საინტერესო მოგზაურობა გამოგვივიდა. მადრიდი ხომ მართლაც ევროპის მშვენებაა.

მოგესალმებით. განვაგრძოთ ლეგენდარულ პოლ მაკარტნიზე საუბარს. 1991 წელს მაკარტნიმ კომპოზიტორ კარლ დეივისთან ერთად იმუშავა მუსიკალურ პიესაზე, რომელიც გამოვიდა ლივერპულ ორატორიოს სახელწოდებით და ბრიტანეთის მუსიკალურ ჩარტში ნომერ 1 პოზიცია დაიკავა. 1991 წელს მაკარტნიმ გამოსცა საკონცერტო ალბომი Unplugged. 1990-იან წლებში ორჯერ იმუშავა იუსთან. 1993 წელს მათ გამოსცეს ალბომი Strawberries, Oceans, Ships, Forest. იმავე წელს მაკარტნიმ გამოუშვა ახალი როკ ალბომი Off the Ground. 1994 წლიდან მაკარტნი მუშაობდა Apple-ის სერიაზე Beatles Anthology. ეს იყო პროექტი Harrison-თან, Starr-თან და George Martin-თან ერთად. 1997 წელს პოლმა გამოსცა ახალი სტუდიური ალბომი Flaming Pie. მის ჩაწერაში მონაწილეობდა Starr-იც.

წლის ბოლოს მან გამოსცა კლასიკური მუსიკის ალბომი Standing Stone, რომელიც ბრიტანეთის და ამერიკის კლასიკური ჩარტების სათავეში მოხვდა. 1998 წელს გამოვიდა Rush's The Fireman-ის მეორე სტუდიური ალბომი. 1999 წელს McCartney-მ გამოსცა ალბომი Run Devil Run. იგი ჩაიწერა ერთ კვირაში Ian Pierce-სა და David Gilmour-თან ერთად და ძირითადად წარმოადგენს cover ვერსიების კომპილაციას McCartney-ის სამი ორიგინალური სიმღერით. ამ ალბომის ჩაწერას იგი მრავალი წლის განმავლობაში გეგმავდა. 1999 წელს პოლმა განაგრძო ექსპერიმენტები ორკესტრულ მუსიკასთან ალბომის Working Classical-ის სახით. 2000 წელს გამოვიდა ლინდასადმი მიძღვნილი ალბომი Garland for Linda, რომელშიც კლასიკური და გუნდური კომპოზიციები შევიდა.

განუმეორებელი ლამაზმანი, უნიჭიერესი და საოცრად მომხიბვლელი ჯულია რობერტსი უდაოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი მსახიობია. განუმეორებელი იმიჯით, ღიმილითა და ნიჭით გამორჩეული მსახიობი თანამედროვე ჭკვიანი და მამაცი ქალის იდეალად მიიჩნევა. ჯულია რობერტსის თაყვანისმცემლებმა შეიძლება არც კი იცოდნენ რამდენიმე ცხოვრებისეული ფაქტი ამ უნიჭიერესი მსახიობის შესახებ. მოდით უკეთ გავიცნოთ განუმეორებელი ჯულიას. მას მრავალფეროვანი ეთნიკური წარმომავლობა აქვს. რობერტსების გვარს ინგლისური, შოტლანდიური, ირლანდიური, უელსური, გერმანული და შვედური ფესვები აქვს. მას არ უნდოდა მსახიობობა. ბავშვობაში ჯულია ვეტერინარობაზე ოცნებობდა. მას თამამად შეიძლება უწოდოთ მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალი. რობერტსი People Magazine-ის მიერ 5-ჯერ დასახელდა მსოფლიოს ულამაზეს ქალად. ის იყო პირველი მსახიობი ქალი, რომელსაც ერინ ბროკოვიჩის როლისთვის 20 მილიონი გადაუხადეს. ფილმმა 2000 წელს ოსკარი დაიმსახურა. კარიერის განმავლობაში ჯულია უამრავ პრესტიჟულ ჯილდოზე

0: ოქროსი და ერთხელ კინოაკადემიის მთავარი ჯილდო ოსკარი. სხვა პრესტიჟული ჯილდოების ჩამოთვლა კი ძალიან შორს წაგვიყვანს.
1: I love the world. I'm so happy. Thank you.
0: რობერტსი 90-იანებსა და 2000-იანების დასაწყისში მსახიობ ქალებს შორის მსოფლიოს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ვარსკვლავი იყო. ლამაზმანისთვის მას 300,000 გადაუხადეს. 2003 წლისთვის კი მონალიზას ღიმილში შესრულებული როლისთვის ჯულიამ 25 მილიონი დოლარი მიიღო. ფილმში ლამაზმანი ვივიანის როლი თავდაპირველად ჯულიას არ უნდა შეესრულებინა. როლი თავიდანვე მეგ რაიანისთვის იყო განსაზღვრული, თუმცა მან მოგვიანებით უარი განაცხადა. სწორედ ამიტომ ფილმის ოფიციალურ პოსტერზე ჯულიას სხეული არ არის. საოცარია, მაგრამ ფაქტია, რობერტსი სახე მოდელის ტანზე ფოტოშოპის მეშვეობით ჩაანაცვლეს. მას გრიმის გაკეთების უცნაური ხერხი აქვს. ფილმის გადაღებებზე რობერტსი ზურგზე დაწოლილი იკეთებს გრიმს. მისი თქმით ასე იმიტომ იქცევა, რომ ამგვარი ხერხით გაკეთებული გრიმი მას დასვენებულ გამომეტყველებას აძლევს. სცენა ლამაზმანიდან, რომელშიც რიჩარდ გირის გმირი ვივიანს ელსაბამის კოლოფის მოულოდნელი დახურვით აშინებს, დაგეგმილი არ ყოფილა. ჯულია ამ სცენის გადაღებისას არც ისე კარგ განწყობაზე იყო. ამიტომ გირმა გადაწყვიტა გაემხიარულებინა და კოლოფი სწრაფად დახურა. ჯულიას რეაქცია იმდენად ბუნებრივი და მშვენიერი იყო, რომ ფილმში დატოვეს.
2: სოფლიო ისტორიაში მრავლადაა უცნაური მოვლენები, რომელთა ახსნაც დღემდე ვერავინ მოახერხა. ხშირად კი რაციონალური აზრიც არ მოეძებნება. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ გიამბობთ. ცნება დაწყევლილი ფილმი გასულ საუკუნეში გაჩნდა. ამ პერიოდში დაიწყეს ფილმების გამოძიება, რომელთა გადაღების დროს ტრაგედიები ან ამოუხსნელი მოვლენები მოხდა. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ფილმია სუპერმენი. ამ ფილმის მოყვარულებს სჯერათ, რომ იგი ნამდვილად დაწყევლილია, რადგან ფილმში ამ როლის მრავალ შემსრულებელს უბედურება დაემართა. სუპერგმირის როლის პირველმა შემსრულებელმა კერკ ელინმა კარიერა ფილმის გადაღებისთანავე დაასრულა. გარდა იმისა, რომ ეს სრულიად ჯანმრთელი ადამიანი ნერვული სისტემის დარღვევით, ანუ ალცჰაიმერით დაავადდა, ის სრულიად უცნაურ ვითარებაში გარდაიცვალა. მეორე შემსრულებელი ჯორჯ რივზი, რომელმაც ფილმ სუპერმენი სკოტლანდ-იარდში მიიღო მონაწილეობა, ფილმის გამოშვების შემდეგ ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობით გარდაიცვალა. ოფიციალურად ინციდენტი თვითმკვლელობად შეაფასეს, მაგრამ ჰოლივუდში ამ ვერსიას მხარს არავინ უჭერდა. მესამე მსახიობი კრისტოფერ რივი კი, რომელიც სუპერმენის როლს ასრულებდა, 1978 წელს იძულებული გახდა, რომ სამსახიობო კარიერა დაესრულებინა. მან ცხენიდან გადმოვარდნის შემდეგ უმძიმესი ტრავმა მიიღო და სიცოცხლის ბოლომდე ინვალიდის ეტლს მიეჯაჭვა. კაცობრიობის ისტორიაში არსებობენ ადამიანები, რომელთა საქმიანობა საიდუმლოებებთან და ვარაუდებთან განუყოფლად არის დაკავშირებული. ერთ-ერთი ასეთი ედვარდ ლიცკალნინია. ის ლატვიელი ემიგრანტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დამწყები მოქანდაკე იყო, რომელმაც ფლორიდის შტატში საკუთარი ხელით შექმნა მონუმენტი მარჯნის ციხესიმაგრე. ეს ადგილი ტურისტებისთვის დღემდე გამორჩეულია. ნაგებობა უამრავი კირქვის ლოდისგან შედგება, რომელთა უმეტესობის წონა რამდენიმე ტონას აღწევს. მშენებლობის პროცესში ლიცკანინი მნახველებს გვერდით არიკარებდა. უამრავი ადამიანის დაინტერესებას იწვევს, როგორ შეძლო ლიტკანინმა სრულიად მარტომ, დამხმარე მექანიზმების გარეშე მისიაგება. თავად მოქანდაკე კი ირწმუნებოდა, რომ ის ეგვიპტის პირამიდების მშენებლობის საიდუმლოებას ჩაცვდა, მაგრამ თავისი ვარაუდები არასოდეს არავისთვის გაუზიარებია. ვინმე ჩარლზ ჰეტფილდს შეერთებულ შტატებში წვიმის გამყიდველის სახელით იცნობდნენ. 1902 წელს მან საიდუმლო სითხე შექმნა, რომლის დახმარებითაც წვიმა მოყავდა. ჯადოსნური სითხის დასამზადებლად ის 23 სხვადასხვა ნივთიერებას იყენებდა და ამ სითხეს გიგანტურ კასრებში ასხამდა.

ატმოსფეროში მოხვედრის შედეგად ის წვიმას იწვევდა. ჰეტფილდმა სითხის რეკლამირება დაიწყო, თუმცა კალიფორნიელი ფერმერები მის ახალ გამოგონებას სკეპტიკურად შეხვდნენ. ამის გამო ჩარლზმა ძმასთან, ბობთან ერთად ხის კოშკი ააგო, რომლის სახურავზეც გიგანტური კასრი დადგა და საჯარო ექსპერიმენტი ჩაატარა. გვალვით შეწუხებულმა ფერმერებმა სასწაულის საკუთარი თვალით იხილეს და წვიმის გამყიდველზე ჭორები კალიფორნიაში ელვის სისწრაფით გავრცელდა. 1915 წელს ჩარლზმა ხელი $10,000 კონტრაქტს მოაწერა და სან-დიეგოელებს სარწყავი არხის ამოვსებას დაჰპირდა. სან-დიეგოში მოსულმა წვიმამ არათუ არხი ამოავსო, არამედ დასახლებული რაიონები დატბორა და 20 ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. წვიმით მიყენებულმა ზარალმა $3.5 მილიონს გადააჭარბა, რის გამოც ჩარლზი სასამართლოში დაიბარეს. კალიფორნიის სასამართლომ ჰეტფილდი იმ მოტივით გაასამართლა, რომ ადამიანს ბუნებრივი მოვლენების მართვა არ შეეძლო. ამის შემდეგ ჩარლზის პოპულარობა იმდენად გაიზარდა, რომ მას დახმარება ჰონდურასის ხელისუფლებამ სთხოვა. ჯამში ჰეტფილდმა 500-ზე მეტი წარმატებული ექსპერიმენტი ჩაატარა. ერთია, როდესაც ადამიანი იკარგება და არტოვებს არანაირ კვალს, და მეორე, როდესაც ის ყველას თვალწინ უჩინარდება. ჩვენი ისტორიის გმირი პრუსიის მკვიდრი ვინმე დიდერიცია, რომელიც 1815 წელს გაუჩინარდა. ყველაფერი მას შემდეგ დაიწყო, რაც დიდერიცმა, რომელსაც ბატონი გარდაეცვალა, მისი პარიკი დაიხურა და გარდაცვლილის ანგარიშიდან თანხის გამოსატანად ბანკში წავიდა. თუმცა მას გეგმა ჩაეშალა. დიდერიცი დააპატიმრეს და ციხეში 10 წლით ჩასვეს. ციხის ჩანაწერების თანახმად, როდესაც დიდერიცი სხვა პატიმრებთან ერთად ეზოში სასეირნოდ გაიყვანეს, საოცარი რა მოხდა. მისი სხეული თანდათან გამჭვირვალე გახდა. საბოლოოდ კი ის ფაქტობრივად ჰაერში გაუჩინარდა და ცარიელი რკინის ბორკილები დატოვა. ეს ყველაფერი გაოცებული პატიმრებისა და ბადრაგის თვალწინ მოხდა. მოვლენა რაციონალურად ვერ აიხსნა. ციხის ხელმძღვანელობამ საქმე დახურა და ეს მოვლენა ღვთის ნებად მიიჩნია. მომხდარის შემდეგ დიდერიცი აღარავის უნახავს.

მილანი ჩრდილოეთ იტალიის მთავარი ქალაქია, რომელიც ლომბარდიის რეგიონში მდებარეობს. როგორც იტალიის სხვა ბევრი ქალაქი, მილანიც ტურისტებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ მრავალი ისტორიული თუ თანამედროვე ნაგებობაა. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ მილანში. მილანის საკათედრო ტაძარი, რომელიც შუა საუკუნეების გოთიკურ სტილშია აგებული, ქალაქის ცენტრში მდებარეობს და მსოფლიოში სიდიდით მეხუთე ტაძარია. მისი მშენებლობა 1386 წელს დაიწყო, თუმცა მხოლოდ მე-19 საუკუნეში დასრულდა, როდესაც ნაპოლეონის განკარგულებით ფასადი გააფორმეს. იგი მთლიანად მარმარილოთია ნაგები და ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ტაძრად ითვლება. შენობაში დგას მილანის მფარველის, ღვთისმშობლის ოქროთი შემკული ქანდაკება. ისტორიულ მილანში სხვა უამრავი კათოლიკური ტაძარია, რომელიც თავისი არქიტექტურის სიდიადით გამოირჩევა. მათ შორისაა სან ლორენცო მაჯორეს ბაზილიკა, სანტა მარია დელე გრაციეს ეკლესია და წმინდა ამბროსის ბაზილიკა. შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული მილანი ევროპული კულტურის ერთ-ერთ ცენტრად მოიაზრება. აქ მდებარე ლასკალას ოპერის თეატრი სამართლიანად მიიჩნევა მსოფლიოში საუკეთესო საოპერო სცენად. სადა და მოკრძალებული გარე ფასადის მიღმა ძვირად ღირებული დარბაზი გვხვდება შესანიშნავი აკუსტიკით. ლასკალა 1768 წელს კომპოზიტორ ანტონიო სალიერის ოპერით გაიხსნა. ცნობილი თეატრის სცენაზე ვერდის, პუჩინის, ბელინის, დონიცეტის ნამუშევრების პირველი ჩვენებები შედგა. თუ მილანის ისტორიულ ცენტრში გავივლით, აქ სფორცას გრანდიოზულ ციხესიმაგრეს შევხვდებით. ის თავდაცვის მიზნით მას შემდეგ აშენდა, რაც მე-15 საუკუნეში სფორცას ოჯახმა ძალაუფლება მოიპოვა. ციხის მდიდრული ინტერიერი ლეონარდო და ვინჩის მონაწილეობით შეიქმნა. მე-15 საუკუნის ბოლოს სფორცა იტალიაში ერთ-ერთი ყველაზე მდიდრული საჰერცოგო სასახლე გახდა. სიმაგრე ესპანეთისა და ნაპოლეონის მმართველობასაც გადაურჩა. მე-19 საუკუნეში შენობას მასშტაბური რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა. როდესაც მილანზე ვსაუბრობთ, შეუძლებელია არ ვახსენოთ მუზეუმები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული კულტურული დაწესებულება ლეონარდო და ვინჩის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიის მუზეუმია. ის ძველი მონასტრის ტერიტორიაზე მდებარეობს. აქ წარმოდგენილია სხვადასხვა ისტორიულ პერიოდში შექმნილი კაცობრიობის გამოგონება. სტუმრებს შეუძლიათ უნიკალური ძრავების, საათების, მუსიკალური ინსტრუმენტების, მანქანების, ტელეგრაფების, ტელეფონებისა და სხვა ტექნიკური მოწყობილობების სხვადასხვა მოდელების ხილვა. შენობის მთავარი დარბაზი კი თავად ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედებას ეძღვნება. აუცილებელია ვახსენოთ პოლდის პეცოლის მუზეუმი, სადაც დამთვალიერებელი შუა საუკუნეების საბრძოლო აღჭურვილობასთან ერთად დიდგვაროვან იტალიელთა ანტიკვარიატს შეხვდება. ქალაქ მილანის მაღალ კულტურულ ღირებულებაზე ამბროსიანთა პინაკოტეკაც მიუთითებს. ის ევროპაში ყველაზე ძველი საჯარო ბიბლიოთეკაა, რომელიც მე-17 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. შენობა კათოლიკური ეკლესიის იერარქიების მონაწილეობით გაიხსნა. დროთა განმავლობაში პინაკოტეკამ საკუთარი სამხატვრო გალერეა შეიძინა. ბიბლიოთეკა უნიკალურ ხელნაწერებსა და შუა საუკუნეების წიგნებს ინახავს. ზოგიერთი მათგანი ჩვენი წელთაღრიცხვის მე-5 საუკუნით თარიღდება. მილანს გამოარჩევს თავისი არხი ნავილო გრანდე, რომელიც ტურისტებისათვის საყვარელი ადგილია. ის ევროპაში უძველესი არხია, რომელიც მე-12 საუკუნეში შეიქმნა. მისი სიგრძე 48 კილომეტრია. ის მილანს პატარა ქალაქ ტორნავენტოსთან აკავშირებს. ნავილო არამარტო უაღრესად ლამაზი, არამედ ღამის ცხოვრების თავშეყრის ადგილია. მის გარშემო მდებარეობს ქუჩა, რომელიც მდიდარია რესტორნებით, მაღაზიებითა და სამხატვრო სახელოსნოებით. გაზაფხულობით არხს გაწმენდის მიზნით აშრობენ. ასე რომ თუ მისი მთელი სილამაზის ნახვა გსურთ, ეს ფაქტი გაითვალისწინეთ. საუკუნეების წინ მილანელებმა თავიანთი ქალაქის ერთგვარ ვენეციად გადაქცევა მოინდომეს, ამიტომ დაიწყო არხების ინტენსიური მშენებლობა, მაგრამ ამ იდეამ პოპულარობა მალევე დაკარგა. თუ მილანის ბუნებრივ სივრცეში გასეირნება მოგინდებათ, აუცილებლად სემპიონეს პარკს უნდა ეწვიოთ. ის მილანელების დასვენების საყვარელი ადგილია.
აქ დაგხვდებათ ულამაზესი ხეივანი, დახვეწილი ქანდაკებები, აკვარიუმი, ველოტრეკები, სპორტული მოედნები, საჭვრეტი მოედანი ქალაქზე ხედით. მოკლედ აქ ნამდვილად არ მოიწყენთ. იტალიელებს ძალიან უყვართ ფეხბურთი. ქვეყნის მასშტაბით უამრავი გრანდიოზული საფეხბურთო არენაა. მილანის სან სიროს სტადიონი ნამდვილად ერთ-ერთი გამორჩეულია. ის საუკუნეზე დიდ სპორტულ ისტორიას ინახავს. სან სირო, იგივე ჯუზეპე მეაცა, საფეხბურთო კლუბების ინტერნაციონალისა და მილანის საშინაო არენაა. თავდაპირველად იგი 35000 ადგილზე იყო გათვლილი, მაგრამ გაფართოების შედეგად მას 65000-მდე გულშემატკივრის დატევა შეუძლია. სიტყვა მილანის გაგებისას ალბათ უმრავლესობას მოდის ასოციაცია გაგვიჩნდება. ამ ქალაქს თავისი მოდის რაიონი, ეგრეთ წოდებული ოქროს ოთხკუთხედი აქვს. აქ მდებარეობს მილანის საუკეთესო მაღაზიები, სადაც ცნობილი ევროპელი დიზაინერების ნამუშევრებს შევხვდებით. ოქროს ოთხკუთხედის სივრცეში დამთვალიერებელს საშუალება აქვს, რომ საკუთარი ხელით შექმნას ტანისამოსი ან აირჩიოს სამკაულები მსოფლიოს საუკეთესო საიუველირო ბრენდებისაგან. მილანში მოგზაურობა ყოველთვის იქცევა საინტერესო გასტრონომიულ ტურად, რადგან იტალიის ჩრდილოეთი ნაწილი თავისი მდიდარი კულინარიული ტრადიციებითაა ცნობილი. ადგილობრივ რესტორნებში შეგიძლიათ დააგემოვნოთ წარმოუდგენლად გემრიელი კერძები, რომელთა რეცეპტებიც მთელს მსოფლიოში ცნობილია. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ჩრდილოეთ იტალიის სამზარეულოში მთავარი ადგილი ბრინჯს უჭირავს. მილანური რიზოტო ზაფრანით გამორჩეული ტრადიციული კერძია. ულამაზესი, ნოყიერი და გემრიელი მილანური რიზოტოს მომზადება მე-16 საუკუნის ბოლოს დაიწყო და მას შემდეგ მან ადგილობრივებში დიდი პოპულარობა მოიპოვა. ასევე ცნობილია ოსო ბუკო, რომელიც ხბოს, ხორცისა და ბოსტნეულისაგან დამზადებული კერძია. კლასიკური იტალიური წვნიანი ბოსტნეულის მინესტრონია, რომელსაც მილანის რესტორნებში გამორჩეული ადგილი უჭირავს. ამ კერძს საფუძველი რომის იმპერიის შორეულ დროში ჩაეყარა. იგი ითვლებოდა უბრალო, ყოველდღიურ საკვებად და ჩვეულებრივ მზადდებოდა მეორე დღეს შემორჩენილი პროდუქტებისგან. კიდევ ერთი საკმაოდ ნოყიერი და გემრიელი კერძი კასუელაა. ის ღორის ხორცისგან და კომბოსტოსგან ღრმა, ცეცხლგამძლე ქვაბში მზადდება. სწორედ ასეთი ჭურჭლის სახელია კასუელა. ამ კერძის გამოჩენა წმინდა ანტონის თაყვანისცემის დღესთანაა დაკავშირებული. გარდა ამ კერძებისა, თუ მილანურ რესტორნებს ეწვევით, გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ მილანური კოტლეტი ან მრავალფეროვანი მილანური პასტა. დესერტებს რაც შეეხება, აქ შეგვიძლია გამოვარჩიოთ პანეტონე. ეს მსუბუქი, ჰაეროვანი, სურნელოვანი ტორტია, რომელიც გარკვეულწილად პასკას მოგვაგონებს და შობისა და ახალი წლის დღესასწაულისათვის მზადდება. მილანურ ტრადიციებს რომ გავეცნოთ, აუცილებლად უნდა გავსინჯოთ პური მიკეტაც, რომელიც ხორბლისა და ალაოს ფქვილისაგან მზადდება. აღსანიშნავია ისიც, რომ მილანურმა პურმა 2007 წელს პრესტიჟული ეროვნული ჯილდო მიიღო და იტალიური გასტრონომიის გამორჩეულ ნიმუშად აღიარეს.

განსაკუთრებული სახელმწიფო რეკორდები, რომლებიც გინესის წიგნში შევიდა. შეიძლება ითქვას, რომ ზამთარი წელიწადის ყველაზე გამორჩეული დროა, რომელიც დატვირთულია უამრავი დღესასწაულით, ტრადიციებით და საინტერესო მოვლენებით. ფერადი განათებები, ნაძვის ხეები, ქანდაკებები, ყოველ წელს გულს ახალ-ახალი დეკორაციებით ვიხარებ. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებსაც არ აკმაყოფილებთ ჩვეულებრივი დეკორაციები თუ მოვლენები და ცდილობენ ახალი წელი ყველასათვის კიდევ უფრო საინტერესო გახადონ. სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ თქვენთვის წარმოგვედგინა ის არაჩვეულებრივი და გამორჩეული მოვლენები, რომელიც ახალ წელს უკავშირდება და რომლებმაც მოახერხეს და ადგილი დაიმკვიდრეს გინესის წიგნში.

ფრანგმა შოკოლადის ოსტატმა, პატრიკ როჯერმა, რომელიც ერთ-ერთი საუკეთესოა თავის საქმეში, გადაწყვიტა შოკოლადის ნაძვის ხე გაეკეთებინა. რა თქმა უნდა, ეს არ იყო უბრალო ნაძვის ხე. 2010 წელს პატრიკმა სოფლიო რეკორდის დამყარება გადაწყვიტა და ამიტომ მან 10 მეტრიანი ნაძვის ხე შექმნა, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები 4000 კილოგრამს იწონიდა. სოფლიოში ყველაზე მაღალი შოკოლადის ნაძვის ხის აშენებას 1 თვე და 45000 დოლარი დასჭირდა. 24 დეკემბერს შობამდე 1 დღით ადრე რეკორდი ოფიციალურად დაფიქსირდა. თუმცა პატრიკის ნაძვის ხე მხოლოდ რეკორდის დასამყარებლად არ შექმნილა. მან ნაძვის ხის ნაწილები აუქციონზე გაყიდა და მიღებული თანხა იმ ორგანიზაციებში გადარიცხა, რომლებიც ნეირომუსკულარულ დაავადებებს იკვლევენ.

ასევე გამორჩეულია დევიდ რიჩარდის რეკორდი, რომელიც კანბერაში, ავსტრალიაში 2011 წლის 6 დეკემბერს დამყარდა. დევიდმა ყველაზე დიდი სახალწლო თემატიკის გარე განათება შექმნა. მან 29630 მეტრის სიგრძის ლედნათურები, 15000 კაბელი და 18 მეტრიანი განათებით კონტროლირებადი ხე 37 კილომეტრზე გაანათა. დევიდმა რეკორდის დამყარება

4 წლით ადრე დაიწყო. გარე სახალხო განათლებები დაინტერესებულმა. პირველად მან მხოლოდ საკუთარი სახლის კარები გაანათა. 4 წლის განმავლობაში კი ნელ-ნელა აგროვებდა სხვადასხვა სიგრძისა და ფერის ნატურებს. დეივიდს მშვენიერი მორთულობის სანახავად უამრავი ადამიანი სტუმრობდა. შემოსული თანხით კი ბავშვებს ეხმარებოდა. რეკორდის დამყარების შემდეგ მან გადაწყვიტა ნატურები სხვა ადამიანებისთვის ეჩუქებინა, რათა მათ შეძლებოდათ ბავშვებისთვის დახმარების გაწევა.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ 5 საუკეთესო ბილიარდის მოთამაშეს მსოფლიოში. რონი სალივანი, ინგლისელი პროფესიონალი სნუკერისტი, ცნობილია სწრაფი თამაშის სტილით. თამაშის მრავალი დამკვირვებლის მოსაზრებით, იგი სნუკერის ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე ნიჭიერი მოთამაშეა. რონიმ თავისი პირველი სენჩერი ბრეიკი 10 წლის ასაკში გააკეთა, ხოლო პირველი მაქსიმალური ბრეიკი 15 წლისა. 1992 წელს 16 წლისა პროფესიონალი სნუკერისტი გახდა. მალევე მან მიიღო მეტსახელი რაკეტა. 7 წლის ასაკში მან გამოიმარჯვა 1993 წლის დიდი ბრიტანეთის ჩემპიონატში. რითაც გახდა ყველაზე ახალგაზრდა მოთამაშე, რომელმაც სნუკერის პროფესიონალური რეიტინგული ტურნირი მოიგო.

მარკ ჯეიმს უილიამსი. არის უძლიერესი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც არის მსოფლიოს სამგზის ჩემპიონი. გამარჯვებულია 2003 და 2018 წლებში. 43 წლის ასაკში, როდესაც მან 2018 წლის მაისში გამარჯვა, იგი გახდა მსოფლიოს პირველობის მეორე უძველესი გამარჯვებული.

ნიუ რობერტსონი არის ავსტრალიელი პროფესიონალი სნუკერის მოთამაშე. მან პირველი გარღვევა მოახდინა საუკეთესო პროფესიონალურ ლიგებში 2006-2007 წლების სეზონში. მან მოიგო 2010 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი და იმავე წლის შემდეგ გახდა მსოფლიოს ნომერ პირველი. მან იგივე ტიტული კვლავ მოიპოვა 2013 და 2014 წლებში. ნიუ რობერტსონმა მოიგო 2019 წლის ჩემპიონის ჩემპიონატის ტურნირი კარიერის განმავლობაში მეორედ.

რეი რიარდონი, გადამდგარი სნუკერის მოთამაშე, რომელიც 1970-იან წლებში დომინირებდა სპორტში. მოიგო 6 მსოფლიო ჩემპიონატი და ის ფართოდ ითვლება ყველა დროის ერთ-ერთ უდიდეს მოთამაშედ. მას მეტსახელი დრაკულა შეარქვეს. ის არის სნუკერის მსოფლიოს უძველესი ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. რემი დელკამპი რომან დოლიძის წინააღმდეგ, ფრანგი მებრძოლი ქართველი მებრძოლის წინააღმდეგ. რემი დელკამპი, სიმაღლე მეტრი და 84 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. რომან დოლიძე, სიმაღლე მეტრი და 91 სანტიმეტრი, წონა 92 კილოგრამი. 30 წლის რომან დოლიძეს პროფესიონალურ კარიერაში 6 ბრძოლა აქვს ჩატარებული, რომელთაგანაც ყველა მოიგო. დოლიძე თავიდან ნახევრად მძიმე წონით კატეგორიაში ასპარეზობდა, რომლის ჩემპიონიც ლეგენდარული ჯონ ჯონსი და კიდევ ერთი ფავორიტი ალექსანდრ გუსტავსონია. დივიზიონის ტოპ 5 მებრძოლი კი ენტონი მიტი კორი ანდერსონი და იან ბლაშოვიცი გახლავთ. ახლა კი ვხედავთ რემი დელკამპს და რომან დოლიძეს, თუ როგორ მიემართებიან მებრძოლები ოქტაგონისკენ.

ქალბატონებო და ბატონებო, იწყება ორთაბრძოლა. რემი დელკამპირო მანდოლიზის წინააღმდეგ. არბიტრი მებრძოლებს წესებს უხსნის და სულ რამდენიმე წამში დაიწყება ორთაბრძოლა.

და ისიც დაიწყო ურთაბრძოლა, აქტიურად გამოიყურება რემი, მაგრამ რომანს საკმაოდ კარგად უჭირავს თავი. კარგი მოძრაობა რემის შესრულებით, აკი ლეკიკი, კიდევ ერთი ლეკიკი, დარტყმა მარცხნიდან, არაჩვეულებრივი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტია რემი დელკამპი. უნდა დაასრულოს რომან დოლიძემ, ეს მომენტი აუცილებლად უნდა გამოიყენოს. პარტერში გადავიდა ურთაბრძოლა, აკი მტკივნეული ლეცეცდილობს გამოიჭიროს რემი რომანმა. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. თავის დაზვენას ცდილობს რემი, მაგრამ რომან საკმაოდ ყარად უჭირავს მეტოქე და ისიც დანებდა რემი დელკამპი, დანებდა რომან დოლიძეს. გამარჯვებულია ქართული მებრძოლი რომან დოლიძე.

我的眼睛，我的小脚，我的肚子，咕咕，我的小手。

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, თაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია გლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათ ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსა დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
1: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახელს, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენო თაბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო გთხო, შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოდ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
0: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
2: ყველა ხევსური და ყველა სვანი

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე. ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე მაღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: საღამოშვილობის პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო, ეთერშია სტუდია ნომერი 8, რომლის სამყვანის გახლავართ თორნიკე კივილაძე, ხოლო ჩემი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი გოჩა თევდორაძე. შეგახსენებთ, რომ ხვდებით ყოველ სამშაბათ საღამოს ცხრის ნახევარზე. დღეს ღია ეთერი გვაქვს, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვიკავშირდეთ, დასვათ კითხვები თქვენთვის საინტერესო თემებთან დაკავშირებით. მე სტუდიის ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ გამოიტანოს ეს ნომერი ფირის, სპეციალური ფირის საშუალებით. 557-88-95-98 ამ ნომერზე შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ და დაგვისვათ თქვენთვის საინტერესო კითხვები და გამოთქვათ მოსაზრებები ნებისმიერ თემასთან დაკავშირებით. მანამდე კი საუბარს დავიწყებთ მე და ბატონი გოჩა თევდორაძე. ბატონო გოჩა, 17 მაის ოჯახის სიწმინდის დღე აღინიშნა საქართველოში. რამდენად მნიშვნელოვანი იყო ამ დღის დაწესება ჩვენს ქვეყანაში პატრიარქის მიერ?
4: ეს იყო ჩვენი პატრიარქის ილია მეორეს ერთ-ერთი ინიციატივა იმ ბევრი ინიციატივათა შორის, რომელიც ჩვენს ერს ნამდვილად სასიკეთოდ წაადგა. კარგია, რომ ეს დღე დაწესდა და 17 მაისს ჩვენ ვხედავთ, რომ 10,000-ობით ადამიანი გამოდის ოჯახის სიწმინდის დღეზე. კიდევ ერთხელ შეახსენებს ქართულ საზოგადოებას, ჩვენს მოქალაქეებს იმას, რომ ოჯახი არის მთავარი, ოჯახის სიწმინდის დაცვა არის მთავარი და ვხედავთ ჩვენ კიდევ ერთ ერის გამთლიანების ერთ დღეს ყოველწლიურად. ვხედავთ გაერთიანებულ ქართველებს ოჯახებით, მეუღლეებით, შვილებით, გამოდის ეს ხალხი. ამას სათავეში უდგას საპატრიარქო და ეწყობა ეს მსვლელობა, რომელიც აი წელსაც ვნახეთ, რომ თითქოს აი პატრიარქის მიერ ანდერძად დატოვებული ეს ინიციატივა, ისეთი ხორჩესხმული იყო, ძალიან ბევრი ადამიანი იყო და ამაღლებული დღე იყო მართლაც, აი ეს ამაღლებულ განწყობას ქმნის და ძალიან კარგია, რომ ეს დღე არის დაწესებული, რომ ჩვენ აი ერთი დღე ყოველწლიურად კიდე დამატებით გვაქვს იმისა, რომ ერის ერთიანობა, ერის ერთობა, ერთმანეთსადმი მოფერება, ერთმანეთსადმი მოწიწება გამოვხატოთ და ერთობლივად ვსვლელობით აღნიშნოთ და ქაშუეთის ტაძრიდან სამების ტაძრამდე ეს არც პატარა გზაა, რამოდენიმე საათი ვთქვათ გავატაროთ ისე, რომ აი ეს ერთობის ერთობლივად დანახვა შევძლოთ და ვიამაყოთ კიდეც ამით, შევხაროდეთ ამას და მხარს უჭერდეთ.
3: ნამდვილად მნიშვნელოვანი ინიციატივა იყო, რომელიც თავის დროზე გამოთქვა პატრიარქმა და ეს ინიციატივა შესრულდა. ჩვენ ვიცით, რომ თითქმის ყოველ წელიწად 17 მაისს იყო დიდი დაძაბულობა თბილისსა და სხვა ქალაქებში. ვიცით, რომ სანამეს დღესასწაული დაწესდებოდა, ძალიან ბევრი რადიკალური ჯგუფი გამოდიოდა ქუჩებში და ითხოვდა ისეთ რაღაცებს, რაც სრულიად მიუღებელია ჩვენი კულტურისთვის და ჩვენი ფასეულობების, აბსოლუტურად
4: დაიკარგა კიდეც ეს
3: ინიციატივა. დაიკარგა ეს ინიციატივები ნამდვილად, ვინაიდან აი ეს ინიციატივა, რაც ამოქმედა და დაწესდა ოჯახის სიწმინდის დღე, ფაქტობრივად შარშანდელი თოვლივით გაქრა მათი მსვლელობები და მათი მცდელობები გარკვეული დესტაბილიზაციის შემოტანისა ქვეყანაში.
4: კიდევ ერთხელ დავინახეთ, რომ შეიძლება თურმე რა ისე აი ჩვენ გვინახავს, რომ აი იმ ინიციატივების ვთქვათ საწინააღმდეგო გამოსვლები ისეთი, რომელსაც ისეთი ექსცესები შეუქმნია და შეიძლება თურმე ძალიან მშვიდობიანად, ძალიან უფრო მორგებულად ვთქვათ ჩვენ აი ამ ოჯახის სიწმინდის დღის აღნიშნით ჩრდილში დავტოვოთ ის ინიციატივა, რომელიც აი ამ ძალებს ჰქონდათ და ფაქტობრივად
3: ვერც გავანეიტრალოთ ის.
4: გერვი ბოლო 2-3 წელია არც გაგვიგია ხო რაღაც ისეთი მოთხოვნა.

0: ფორმები ყოფილიყოს და ინიციატივები, აი ესეთი
1: რაიდების ჩატარების მსვლელობები და ასე შემდეგ. ბატონო გოჩა, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რათა გაძლიერდეს ქართული ოჯახები? რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? ზარია უკაცრავად, ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგზანდით.
2: ალო.
0: დიახ, ის.
1: ზანეთ.
2: მე ხა მინდა პირიქით თქვენ დაგისწრებთ ეს საკითხი. მისმინეს ხატა უნეწარეს, მაგრამ რატო გადაწყვეტა, რომ ეს დღე დაეწესებინა 22 საუკუნეში? ძალიან ხუცია, მე ხან მოსავებ თითქმის იმერ და გამცე თავაზე პასუხი და მე თვითონ გეტყვით მერე რატო.
1: 21 საუკუნეში რატო დააწესა ეს დღეო?
0: პატრიარქის მოღვაწეობის პერიოდი ძირითადად ამ საუკუნეს უკავშირდებოდა და ეხლა ჩვენ აი ეს როდესაც პრობლემა უფრო მეტად იდგა ვთქვათ და პატრიარქმა ჩათვალა საჭიროდ რომ ეს ინიციატივა ყოფილიყო და ასეთი დღე დაწესებულიყო, თორე ჩვენ ახლა ყველანი ვთანხმდებით იმაზე რომ რაღაცნაირად გულისკენით ვინც გარკვეულ ასაკში ვართ გამოვხატავთ იმას რომ გარკვეული ღირებულებები ადამიანური ურთიერთობებისა დაიკარგა წლების მანძილზე, ვთქვათ რომელიც იყო 10 წლეულების წინ და ჩვენ სულ სხვა ურთიერთობებს ვხედავდით სხვადასხვა ქალაქებში, სოფლებში, დღეს ეს ურთიერთობები თითქოს გაცივდა რაღაც ეს ადამიანური ურთიერთობები და ყველაფრის ამის რაღაც ბიჭგად პატრიარქმა მიიღო გადაწყვეტილება რომ ასეთი დღე დაწესებულიყო. ეს ვერ მოხდა, ეს არ მოხდა გასულ 1000 წლეულში, მოხდა 21 საუკუნეში პატრიარქის მოღვაწეობის აი ამ ეტაპზე და ვთვლით რომ დროული იყო.
1: კი ბატონო, ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგზანდით. ისაუბრეთ.
2: თუ არსებობს პასტულიარი თავისი თემი ოჯახის წინა. ეს არის ხოლმე ეს ეს მიტინგი არა მიტინგი არა ეს მოწოდება შეცნის და კონფერენს გომარეობას სამწეს გამოწეს ამასაც.
1: ამასთან დაკავშირებით იმას გეტყვით ძურფასო ქალბატონო რომ რა თქმა უნდა არსებობს პრობლემები ოჯახში და ამასთან დაკავშირებით ჩვენ არ უარყოფთ ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ხელაღებით ჩვენ უარი ვთქვათ ამ დღესასწაულის აღნიშვნაზე, ვინაიდან ეს დღესასწაული სწორედ მოწოდებულია იმისკენ, რომ აღინიშნოს ტრადიციული ოჯახის სიწმინდე, რომელიც არის თანამდები ჩვენი ისტორიისა, ჩვენი ყოველდღიური ყოფისა. და ეს არის პასუხი იმ ეგრეთ წოდებულ პრაიდებზე, რომლებიც ტარდებოდა ყოველი წლის 17 მაისს.
0: რა თქმა უნდა, გვაქვს ეს პრობლემები, რომ მქონდა ყველაფერი და რომ ემიგრანტების დიდი რაოდენობა გვყავს ჩვენ და ოჯახები მიტოვებულია სხვა ქვეყანაში, არ გადახვეწილი ადამიანები იმისათვის, რომ ლუკმაპურის ბული იშოვოს და შემდეგ ოჯახს მიწვდეს აქ და თავის თავსაც და როგორღაც რაღაც ღირებული შექმნას ოჯახის მშობლისთვის, შვილისთვის, მეუღლისთვის და აქ რომ ვერ ახერხებს ამის გაკეთებას, ამანაც გამოიწვია ეს და თავისთავად ცხადი ასეთი პრობლემები გვაქვს, გარდა ამისა ოჯახის სიმტკიცე ჭირდება სწორედ ამ ქვეყანას, იმიტომ რომ ოჯახები რამდენად მტკიცე იქნება, რამდენად შედუღავებული იმაზეა დამოკიდებული, როგორი იქნება გამთლიანებული ერი და როგორი იქნება ქვეყნის სიძლიერე და ქვეყნის სიძლიერის საფუძველი, რადგან თითოეული ოჯახია ამდენად უნდა ჟურნალდეს. სახელმწიფოც უნაზრუნავდეს იმაზე, რომ ოჯახები იყოს უფრო სხვაგვარად, უფრო მყარი ეკონომიურად, ვთქვათ, არ ქონდეს ის პრობლემები, რომელიც აქ აი თქვენ სახელმწიფო რამდენად უნაზრუნავდეს ოჯახებზე ეს საკითხი დასვით. დღეს მართლაც სავალალო მდგომარეობაში ვართ. სავალალო მდგომარეობაში ვართ იმიტომ, რომ რეალურად არაერთხელ გვითხვამს სხვადასხვა ეთერიდან, რომ 700,000-ზე მეტი ადამიანი არის სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ, რომელიც სოციალურ დახმარებას იღებს და უფრო მეტი მტკივნეულად არის საქმე, რადგან 1,300,000 ადამიანი

0: ადამიანია საქართველოში, რომელიც თვლის თავს ღარიბად და თვლის, რომ შემწეობას იმსახურებს, სახელმწიფოსგან შემწეობას, რომ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის და თავად ხელისუფლება, მე რა მონაცემებიც მომყავს, ეხლა პრაქტიკულად ეს არის ხელისუფლების სტატისტიკის სამსახურის მიერ დათვლილი მონაცემები და მის მიერ გამოქვეყნებულია და მისი ნათქვამია ისიც, რომ ჩვენ არჩევნების დროს რეალურად ქვეყანაში ვართ 2.800.000 სულ. 2.800.000-დან 1.300.000 ადამიანი როცა თვლის, რომ ის ღარიბის ზღვარს ქვემოთ არის, ძალიან ღარიბია, ამ შემთხვევაში უკვე ქვეყნის
1: ეკონომიკაზე
0: საგანგაშორო არის, ალბათ ნათლად ჩანს, ზარია ის.
1: ზარია, მობჯანდით პირდაპირ ეთერში ხართ.
2: მოგესალმებით, დაწესებო.
1: მოგესალმებით.
2: როგორ ჯანდები?
1: მადლობა,
0: დავალოთ, მადლობთ.
2: ერთი მინდა თქვა, აი 17 მაისი კარგია, გასის დღე, მაგრამ სამან 78 მაგრამ რა დაშალა. ოჯახის სიკვდილის დღე არის სამან 75 დღე. ყველა დღე არის ოჯახის სიკვდილის დღე. ვისაც ოჯახი წინდა, ადამიანური ისეული მარტო ერთი დღე არ ყმარადა. მეორე, 17 მაისი არა, პატრიარქმა და სასულიერო პირებმა რატო არ გაუწმენდეს მთავრობას, ტოტალიზატორები, კაზინოები, გამის ბარები, იყვნება ახალგაზრდობა, გაუბედურდა ხალხი და ეს არის ოჯახის სიწმინდე. ყველა თვალწინ, ყველა რაღაცას ეთმაკოს, სწორედ. პატრიარქი უნდა გამოვიდეს ეს ახალი პატრიარქი და თავის სასულიერებთან ერთად თავრობას უნდა უთხრას, რომ დახუროს ტოტალიზატორები, ფაზინები, გამიზბარები, თორემ გათუნდა ხალხი, ხალხი არ მრავლდება, ქალები, კაცები, საიტალიკი გარბიან ევროპაში, სამუშაოდ ოჯახები არ იქცება, იქნება გამრავლება არ არის და აბორტი სამძალია რას ისვენი სამა. აბორტი სამძალია არუშენი სამა. ჩანიშინი თავს დავდა, მეორე არ უნდა, საშუალება რა გონდეს? საშუალება როცა ეცნება, ყველა მშობლებს უნდა 3-6 წილი და 1 წილი ფუკავს და აბორტის ნებას თუ არაზნიო, მერე მესამე და მეოთხე შეის თავრობა დაეხმარება?
1: კარგი, გასაგებია ბატონო ჩემო თქვენი პათოსი, მაგრამ მე ერთ რაღაცას გეტყვით. რა თქმა უნდა, სახელმწიფომ და ეკლესიამ ყველანაირად მე გეთანხმებით იმ სულისკვეთებაში, რომ ოჯახებს უნდა დაეხმარონ, როგორც ეკლესია, ასევე სახელმწიფო, მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ქონდეთ ოჯახებს, საიმისოდ რათა ყავდეთ ბევრი შვილი, მაგრამ აბორტს, როგორც ასეთი არანაირი გამართლება არა, ქვინაიდან ეს არის საკუთარი შვილის მკვლელობა. და ამაზე ძალიან ხშირად გამოდიოდა ჩვენი უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორეც და ხშირად აცხადებდა ამის შესახებ, რომ მაქსიმალურად თავი უნდა შეიკავონ ადამიანებმა აი ამ მომაკვდინებელი ცოდვისგან და ყოველთვის მოუწოდებდა სახელმწიფოს, რომ მაქსიმალურად ამდგარიყო ოჯახების გვერდით. მე მიმაჩნია, მე პირადად მიმაჩნია, რომ მაქსიმალური ხელშეწყობა უნდა ქონდეთ იმ ოჯახებს, რომელთაც ყავთ 3 და მეტი შვილი. სამშვილიანი ოჯახი უკვე მრავალშვილიან ოჯახად უნდა იქნეს მიჩნეული და აუცილებელია, რომ სახელმწიფომ შექმნა შესაბამისი პირობები საიმისოდ, რათა ოჯახებს ჰქონდეთ მრავალი შვილის ყოლის საშუალება, ვინაიდან გამრავლდეს ერი და ის დემოგრაფიული კრიზისი, რომელიც ქვეყანაშია შექმნილი, მაქსიმალურად აღმოიფხვრას.
0: ეთანხმები თორნიკე, 3 შვილი და მეტი უკვე მრავალშვილიანობას ისედაც ამბობს ეს და კანონითაც ესია. საქმე იმაშია, რამდენად ხედავს ამას სახელმწიფო მრავალშვილიან ოჯახებს, მრავალშვილიან დედებს, თვითონ ამ ბავშვებს, რამდენად უწყობს ხელს, რამდენად ქმნით მათთვის ღირსეულ მომავალს, რამდენად შეგვიძლია, რომ ისინი უზრუნველყოფილი იყვნენ. ბავშვის აღზრდას ბევრი რამ ჭირდება და ოჯახები მოკლებულია და ოჯახების დიდი ნაწილი ახლა სწორედ ახლა ვსაუბრობდით ჩვენ, რომ 1.300.000-ზე მეტი ადამიანი თვლის, რომ ღარიბია ამ ქვეყანაში და სიღარიბეში ბავშვების გაზრდა თვლიან, რომ რთულია და მართლაც ასე არის, თუმცა ვერავითარ კრიტიკას ვერ უძლებს მართლაც ის, რომ აბორტი არის დიდი ცოდვა, ამის შესახებ პატრიარქიც არაერთხელ ამბობდა, ახლა დარჩეულმა პატრიარქმაც ამის შესახებ გააკეთა განცხადება, ამას მოჰყვა სხვადასხვაგვარი პოლემიკა, რომ ვთქვათ, წინა პატრიარქისგან ასეთ განცხადებები

0: სკეთდებოდა და ასეთ თემებზე, მაგრამ რაღაც სხვაგვარი ფორმით უფრო ეხლა საუბარი იყო იმაზე, რომ რა ფორმით, რა დონალობით, როგორ ითქვა, მაგრამ რეალობა ერთია, პრობლემა ნამდვილად არის, ეს უდიდესი ცოდვა არის. ჩვენ ხედავთ, რომ სახელმწიფოც ვერ არის სათანადო სიმაღლეზე იმისათვის, რომ რაღაც სტიმული მივცეთ ოჯახებს იმისა, რომ მრავალშვილიანი იყოს, ამიტომაც აი დემოგრაფიული ესეთი ძიმე პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა და შობადობას სიკვდილიანობამ გადააჭარბა და მეტი ადამიანი გადის ამ ქვეყნიდან, ვიდრე იბადება. ეს უკვე ძალიან დიდი პრობლემაა. სწორედ ამისკენ იყო მიმართული პატრიარქის ილია მეორეს აი ეს ინიციატივაც კიდე, რასაც მესამე და მომდევნო შვილის ნათლიად თავად პატრიარქის ყოფნა ითვლებოდა. აი ეს ინიციატივა მართლაც საოცარი იყო და ამან ბიძგი მიცა 10000-ით ბავშვის, ვთქვათ, დაბადებას, მონათლას და ასე შემდეგ. ამიტომ ბევრი ისეთი სასიკეთო ინიციატივები არის, რომელიც შეუძლია საპატრიარქომ განახორციელოს და ახორციელებს კიდეც. ხელისუფლებისგან უკმარისობის გზნობა ალბათ ყველას აგვაქვს, საზოგადოების წარმომადგენლებს, იმის გამო, რომ ხელისუფლება ვერ დგას სათანადო სიმაღლეზე და ვერც ერთი მიმართულებით ამ ხელისუფლებამ თავი ვერ გამოიჩინა, ვერც ეკონომიკური სიკეთე მოუტანა ამ ქვეყანას, ვერც პოლიტიკური სიმშვიდე და ვერც თავდაცვის უნარიანობა გააძლიერა, ვერც ტერიტორიული მთლიანობის კუთხით რაიმე პოზიტიური ნაბიჯი ვერ გადადგა. ამიტომაც არის, რომ ხშირად ჩვენ ხელისუფლებას მოუწოდებთ სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით თავის მიდგომა შეცვალოს, უფრო მეტად აქტიური იყოს, უფრო მეტი ძიება კონდეს რაღაც პოზიტიური ნაბიჯების, მაგრამ ხელისუფლება დაკავებულია ერთადერთით, როგორმე თავი შეინარჩუნოს მართლობაში და ესეთ კორუფციული მართლობა, როგორიც გვაქვს და როგორსაც ხედავთ უკვე დიდი ხანია, ამას ალბათ არ ჭირდება დიდი ძიება, როცა ხედავ, რომ თავდაცვის მინისტრი კორუფციის გამო დაბადებულია, მისი მოადგილე, შესყიდვების დეპარტამენტის უფროსი, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, აქეთ უშიშროების სამსახურის ხელმძღვანელი, აქეთ ყოფილი პრემიერი და სხვა კიდე ბევრი. იმის შემდეგ, რომ კორუფცია არაა ქვეყანაში, რომ ვისაუბროთ ახლა და ამ კორუფციას უმკლავდებოდა ქართული ოცნება, ვთქვათ, არ ვიქნებით მართალი და როცა და ასეთ კორუფციასთან აგვაქვს საქმე, თავისთავად ცხადია, ეს გვაფიქრებინებს იმას, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლები არათუ ქვეყანაზე და ამ ქვეყნის მოსახლეობაზე ზრუნავენ, არამედ ზრუნავენ მხოლოდ საკითხ კეთილდღეობაზე, მათი ნათესავების კეთილდღეობაზე. სწორედ აი ესეა ნეპოტიზმით, რომ გვაქვს ქვეყანა სამსახურის დაწყებაც ადამიანებს უჭირს ამის გამო და აი ეს პრობლემები არის, რომელი პრობლემებიც უნდა მოგვარდეს, მაგრამ მიჭირს იმის თქვა, რომ ამ ხელისუფლების მართველობის პერიოდში რაიმე ესეთი პრობლემები გადაწყდება, ალბათ ძნელად.
1: ზარია, პირდაპირ ეთერში ხართ, გალოდინეთ, ბოდიში ხდით.
2: მოგესალმებით, ჩემო გარდო, ჩვენ და ოგესტების ყველა წარმომადგენელებს.
1: ისმის ალბათ.
2: გამრავლება ძალიან კარგია, მარიან, მაგრამ თუ ხელისუფლებისგან შეწყობა არ იქნება ხელის, როგორ რა უნდა გააკეთო? მარტო ბავშვის საკვები, საფენები, ყველაფერი ისეთი ძვირები, შვილიშვილის პატრონი ვარ და მოკლედ ხუთი ოჯახი ვეხმარები და ვერ აფოქმის ეს არაფერი რა.
1: გესმის, ჩემო კარგო ადამიანო, ყველანაირად გესმის.
2: ეროვნული მთავრობა, ეროვნული ხელისუფლება არ მოვიდა ხელისუფლებაში, რომელიც ხალხს ეიფიქრებს, რომელიც ქართველი ხალხის გამრავლებაზე ეიფიქრებს. ჩვენ არაფერი არ გვეშველებია. რა გამრავლებაზეა ლაპარაკი? ეს არის ყველაფერი მოგონილი ლიპანაკვანი, რა უკვანი და როგორ უნდა გააკეთოს? რომელ ქართველს არ უნდა რომ გამრავლდეს? ქართველებმა იგი, მაგრამ მათო გამრავლება საჭმელი, სასმელი და ხოკი და პირობები და არაფერი პირობები არ არის ამ ქვეყანაში, არაფერი. რა უნდა გააკეთო ქართველებმა? ესე არ არის რა. მე მოგესალმებით ობიექტის წარმომადგენლებს ყველას, რომ ილაპარაკოს ამ იმაზე, რომ მათო გამრავლება კი კაია, მაგრამ თუ ხელი შეწყობა არ იქნება, ქართველი ეროვნული ხალხი არ მოვიდა, სახელმწიფო ცოტა ნორმალურად არ იცვლებს, როგორც ქართველი კაცი, ქართველი გული.

0: იცი არაფერი არ გამოვამ ქვეყანაზე რა.
1: კი ბატონო, გეთანხმებით ბატონო, ჩემო და ჩვენც ამას ვაცხადებთ, რომ რასაკვირველია გამრავლება მნიშვნელოვანი საკითხია, მაგრამ მნიშვნელოვანია აგრეთვე ის, რომ სახელმწიფომ შექმნას ისეთი პროგრამები, რათა დაეხმარონ ოჯახებს და განსაკუთრებით მრავალშვილიან ოჯახებს, ვინაიდან მრავალი შვილის რჩენა ბუნებრივია დიდ ხარჯებთან არის დაკავშირებული და სახელმწიფო უნდა დაუდგეს ასეთ ოჯახებს გვერდით, ვინაიდან დღევანდელი ხელფასებით და დღევანდელი შემოსავლებით, რომელიც ხალხს გააჩნია იმ წირი ხელფასების პირობებში, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ბუნებრივია რთულია ბევრი შვილის ყოლა და არათუ ბევრი შვილის, არამედ ერთი და ორი შვილის რჩენას კი საკმაოდ რთულია და ოჯახის შენახვა.
2: გარდა ამისა, სახელმწიფო მართლაც ნაცვლად იმისა, რომ რაღაც სტიმულირებას აკეთებდეს, რომ ჩვენ ერი გამრავლდეს მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის და მესამე და შემდგომ ბავშვის დაბადება რაღაც სახელმწიფოსთვის სხვა დონეზე იყოს აყვანილი ეს საკითხი, ამის ნაცვლად აი ახლა დაბადებულები რომ არიან ეს დიუშენის სინდრომით დაავადებული ბავშვების პრობლემა რამდენად დადგა, ხომ ხედავთ და ისეთ რაღაცებს ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენელისგან, დღეს მაგალითად პრემიერისგან მოვისმინეთ, რომ
1: მოდით ზარია უპასუხოთ და შემდეგ გამოვიწოთ ეს თემა. ზარია, პირდაპირ ეთერში ხართ, მომძანდით.
3: დიახ, მოგესალმებით ჩემო ზვირთაცო ადამიანებო.
1: მოგესალმებით, ხალხო.
2: მოგესალმებით.
3: ხელმძღვანელობა, თავრობა ხალხში გაჩენულ აპირებს, რომ არ შეასრულეს, ვერ შეასრულეს და ესოს და ქვეყანას სახელმწიფოებრივად ვერ განავითარებს და ხალხის პრობლემებს ვერ განაწყვეტს. ეხო რუსკულიდან წევიდეს სახლის, ეს თქვილია რა, მანი რუსასკოლა გარა, ერთი მოგახის მოწვევა გარა, მილიონობით ხალხს განადგურებს და აუბედურებს. ამ ხალხს მე არ ვიცი, ჩემი საზრით, აი ჩემი სიტყვა კანონი არა, ყველაზე გავრცელდეს ერთნაირად, მე მას ჩემი აზრით. ჩვენ ქართველებმა უნდა მოახერხოს იმდენი, რომ მუნიციპალიტეტის დონეზე ყველგან ერთნაირად უნდა მიიღოს კანონი და კონტროლი და ყველაფერი ხალხმა. მეტი აქტიურები უნდა ვიყოს ჩვენ. მეტი აქტიურები ამ ბრძოლაში, სწორედ ეს არის უთანასწორო და მეტად დამღუპველი ბრძოლა. გადამწყვეტი, არ ვიცი, ამფერი თუ იქნებოდა ქართულ მიწაზე, ამფერი საშინელი ამბავს. ქართველობა ხომ შევნარჩუნეთ მაინც, ახლა აგით ეს ქვეშ არის დამდგარი ჩემო ძირთაში. მე გულიმტკივა, მოხოცებული ვარ, მინდოდა, მომწევოდა, ნორმალური ქვეყანა დანეტიერია. მომავალის ქრიალა გოგობიჭერია, ჩვენ ქართველი ახალგაზრდობა, ასე რომ 500 მაგანაირი ვინახოთ, ყველა გაჩენდება ერთად. ისიკა ბიჭები გოგოები, 500 არა, მილიონობით უნდა იყოს, აი 500 ვინახავთ ხუდა, ამ ბაღნების გულისა ბრძოლა ხალხს ვარდეს, არ გეცოდება ცვილები.
1: მადლობა ქალბატონო, გაიხარით.
2: აიხა. მართლა დიდხანს გაცოცხლოთ, ქალბატონო, მართლაც სწორად მსჯელობთ და ყველა ვთვლით, რომ უკეთეს ქვეყანას იმსახურებს ქართველი ერი, ჩვენ გვჭირდება ხელისუფლება ისეთი, რომელიც მართლა რეალურ ნაბიჯებს გადადგამს ამ ქვეყნის საკეთილდღეოდ და მისი ხალხის საკეთილდღეოდ, მაგრამ ამას ჭირდება ეროვნული ხელისუფლება, რომელსაც ტკივა ქვეყანა ტკივა და ქვეყნის მოსახლეობის მოჭირნახული არის და ჩვენ გვყავს ხელისუფლება, რომელიც თავის თავზე ზრუნავს მარტო და რაღაც ალბათ რაღაც გამოუცდელობაც აქვს ქვეყნის მართვის კუთხით, იმიტომ რომ ხელისუფლება რომ რაღაცას ვერ აღწევ თქვათ და ეკონომიკურად ქვეყანა ვერ წაწიე, წინ ეს ერთი საკითხია და ამ დროს გვინახავს ეს სხვადასხვა სახელმწიფოებშიც, რომ არჩევნები იმიტომ ტარდება სწორედ და 4 წლის ვადით ირჩევენ ხელისუფლებებს, როცა ხელისუფლება ეკონომიკური თუ სხვა მიმართულებით ვერ გადადგამს ისეთ პოზიტიურ ნაბიჯებს, რომელიც მოსახლეობას დააკმაყოფილებს და გადაირჩევენ ხოლმე ასეთ ხელისუფლებას. შემდეგ სხვა ქვეყნებში, სადაც დემოკრატია უფრო მაღალ დონეზეა, სადაც არჩევნები არჩევნობს და არჩევნების გზით ხელისუფლების შეცვლა შეიძლება, მაგრამ ჩვენთან ჩვენ ამ ფუფუნებას მოკლებული ვართ, ჩვენთან რეალურად იმ კანონმდებლობით, რომელიც ამ ხელისუფლებას აქვს, იმ მიდგომებით, რომელიც ამ ხელისუფლებას აქვს, ხელისუფლების არჩევნების გზით შეცვლა პრაქტიკულად შეუძლებელი ხდება, არჩევნების გზით ხელისუფლება შეცვალო და როცა ასეთ შესაძლებლობას მოკლებული ხარ, მაშინ რაღაც ისეთი გაქვს, აი, გამოვალმგობარებაში ყოფნის რაღაც დათგუნული ხარ კიდეც და ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ მომავალი თაობისთვის შევქნათ რაღაც სასიკეთო, როგორ უნდა შევქნათ ახლა მომავალი თაობისთვის სასიკეთო, თუ ვერ შევძელით, შავზე შავია ვთქვათ, თეთრზე თეთრია, ხელისუფლება აზროვნებასაც გვიშლის ამ ბოლო დროს და აზრის გამოთქმას ხო გვიშლის, ათას კანონია ისეთი მიღებული, რომ პროტესტს ვერ გამოთქვამ, ვერ გამოხატავ, დღეს კიდე რაღაც სამმართველოებს ქმნიან იმისათვის, რომ საჯარო სივრცეში ვიღაცის ღირსება თუ შეილახაო, ალბათ მესმის, რომ ღირსება არავისი არ უნდა შეილახოს, არავინ არ უნდა ვლანძღოთ და ვაგინოთ და ხელჩართული ჩხუბი არ უნდა იყოს სადმე, მაგრამ როდესაც კრიტიკულ მოსაზრებას გამოთქვამ ამა თუ იმ ხელისუფლების შტოს ან მთლიანად ხელისუფლების წინააღმდეგ, ამას რომ ვიღაც თვლის, რომ ღირსება შეელახა, თურმე როგორ თქვით, რომ აი დღესაც შეიძლება ვიღაც შეგვედაოს, როგორ ვამბობთ იმას, რომ ქვეყანაში ხელისუფლება კორუფციაშია ჩაფლული, არა და მაგალითები გვაქვს და მთელი მინისტრები და მინისტრის მოადგილეები ჩამოთვალე, ვინც ამ ხელისუფლებამ დააპატიმრა თვითონ კორუფციის გამო, მაგრამ თურმე თუ თქვი, რომ კორუფციაშია ხელისუფლება, შეიძლება გითხრან, ნუ აი ამით ჩვენ ღირსება შეგველახა და უნდა დაგაპატიმროთ. ეს არის ადრე ცოტა ხნის წინ გამოგვიცხადეს, რომ მიტინგის გამართვა გზაზე არ შეიძლება, გზის გადაკეტვა ტროტუარზე დგომა არ შეიძლება, ამისთვის ხალხს აპატიმრებენ. დღეს გამოგვიცხადეს ახლა, რომ საჯარო სივრცეში რაღაც ღირსების შევლახველად თუ ჩათვალეს დაგვაპატიმრებენ და თბილისის ზღვაზეც რო გაყვიდე, ესე იგი არც რუსთაველზე ჩაატარო მიტინგი, არც ტროტუარზე დადგე და სადღაც თბილისის ზღვის მიდამოებში მიტინგი ჩაატარო და ხელისუფლების მიმართ რაღაც პრეტენზია და პრობლემა დაასახელო, შეიძლება ეს ღირსების შელახვა ჩათვალონ და დაგაპატიმრონ. და ესეთ ქვეყანას თან პრეტენზია გვაქვს, რომ თითქოს დემოკრატიის უაზის ვართ და დავსდოთ, აი საინფორმაციო გამოშვებაში იყო ახლა დანია რატო არ პასუხობს დემოკრატიულ აი მოთხოვნებს, რომელიც არის და ვერც იმას ხვდებით, რომ ჩვენ დანიაში რა ხდება, ამას კი არ უნდა ვდიოთ, კაცო. უნდა ვიცოდეთ ერთი რამ, ჩვენ ვართ ქვეყანა საქართველო, რომელიც მოსახლეობამაც გამოხატა თავისი ნება 1000 კვლევით და ხელისუფლებამაც აი კონსტიტუციაში ჩაწერა ის, რომ ჩვენი მომავალი არის ევროინტეგრაცია, რომ ჩვენი მიზანი არის ევროინტეგრაცია და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. აი ზედმეტი მოუვიდა ამის ჩაწერა, მაგრამ ეს ხო უმთავრესი კანონია ქვეყნის და აქ ვიწერია, რომ ევროინტეგრაცია არის ჩვენი მიზანი და ამისკენ უნდა ვილტოდეთ ყველა. და მიმართეთ კიდეც ევროკავშირს, რომ გვინდა ჩვენ ნამდვილი წევრობა ევროკავშირის. ამიტომაც არის, როდესაც დემოკრატიას გადაუხვევთ, ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებს ვარღვევთ, სხვადასხვა ისეთ კანონებს ვიღებთ, რომელიც ადამიანის უფლებებს ვერიცავს, არიცავს და პირიქით ლახავს, აი ასეთ დროს ევროკავშირის ქვეყნები გვეუბნებიან, რომ თუ თქვენ ევროკავშირის წევრობა გინდათ, მაშინ ამ კანონებით ფონს ვერ გახვალთ, ამიტომ ეს უნდა შეცვალოთ, ეს მიდგომა უნდა შეცვალოთ, უფრო მეტად დემოკრატიული უნდა გახდეთ. და მე მესმის, ეს გასაგებია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს წურვილი მათ კავშირში შევიდეთ, აი ამ ქვეყნების კავშირში. დანიას არაფერი მოუთხოვია ჩვენთვის, რომ საქართველოს შემომისვით ამ თქვენ კავშირშიო და რა გვინდა დანია მიტინგს როგორ დაარბევს თუ შეწყვეტს თუ გადაწყვეტს, ჩვენი სარკვევი ეს რატოა და დავსდევთ წერილებით და მიმართვებით და მოწოდებებით. გვითხრა საქართველოს შემადგენლობაში მინდა შემოსვლა ან რაღაც კავშირი გაქვთ თქვენ ისეთი, რომ აქ მოვდივარ თუ რა. ვერ გავიგე, ამიტომ არ ვიცით რაც არის ჩვენი საკეთებელი, ეს უნდა ვაკეთოთ და არა მონაწილეობრივი სახელმწიფო ვაშენოთ.
1: ზარია პირდაპირ ეთერში ხართ, მოგზანდით. ისა უბრეთ.
4: ალო.
1: დიახ,
2: დიახ.
4: თემა რა არის?
1: თავისუფალი თემატიკა აქვს, ალბათონო ნებისმიერ თემას შეგიძლიათ
4: ცოტას კი მოვისმენეთ და ჩემი აზრი გამიჩნდა.
3: ახლა ილონ მასკს შარყავს ძალიან ბევრი ბავშვი და ჩენაც არ უჭერს, იმიტომ რომ მილიარდერია. ხო და мама ჩემი იყო მრავალშვილიანი ოჯახის წევრი. ხო და ეძინათ ერთის სახლში ამ ათ ბავშვს. ასაც მელენაკრებოდათ. უამბობენ ჩვენი წინაპრები როგორ ძიდნენ ბავშვებს, ჩვენ ცუდა გზაზოს და ასეთ რაღაც დაფარეწული იმეებით რო გამოდიან. მე ხო ვიცი мама ჩემი როგორ ძიდებოდა. ერთ სახლში ეძინა ათ ბავშვს. ენაკრებოდა საჭმელი და ენაკრებოდა განსაცმელი.
1: რაუკას ხალბატონო, აი ეს პათოსი საითკენ არის მიმართული, რომ აბორტი უნდა გამართლდეს და მრავალშვილიანობა, ასე ვთქვათ, არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, წახალისებული იმის გამო, რომ ვთქვათ, შეიძლება ვიღაცას გარკვეული სოციალური კეთილდღეობა მოაკლდეს. ამისკენ მიყვავს ეს საუბარი. მრავალშვილიანობა მნიშვნელოვანია ქვეყნის განვითარებისთვის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ თქვენ ილონ მასკი ბრძანეთ, ხომ? 21 საუკუნეა, სხვა შესაძლებლობების საუკუნეა ნამდვილად და სახელმწიფოს აქვს ყველანაირი რესურსი საიმისოდ, რათა მრავალშვილიან ოჯახებს გვერდში დაუდგეს და ამისთვის ყველაფერი უნდა იქნას გაკეთებული. აი უნგრეთში იყო მაგალითად ესეთი პრეცედენტი, რომ 4-შვილიან ოჯახებს გაუუქმეს კომუნალური გადასახადები, მაგალითად არ ახდევინებდნენ კომუნალურ გადასახადებს, იყო გარკვეული სოციალური ხელშეწყობა. უნგრეთს ძალიან არ უხინს, მაგრამ იყო ეს ხელშეწყობა და ამიტომ ნუ მიყვავს ეს საუბრები იქითკენ, რომ აბორტი არის თურმე გამართლებული და მრავალშვილიანობა არ უნდა იყოს სახალისებული. არ შეიძლება ასეთი პათოსი არის დამღუპველი რა.
2: მრავალშვილიანობა პირველ რიგში სახელმწიფოს მიერ უნდა იყოს მხარდაჭერილი, სახალისებული და შესაბამის ნაბიჯებიც უნდა გადადგას. აი ამაზე არის საუბარი ახლა, სწორედ რომ ხელისუფლებამ, როდესაც დემოგრაფიული აი ესეთი პრობლემის წინაშე დგას ქვეყანა, რაც არის დამღუპველი, ხო, ჩვენთვის ახლა თუ შეიძლება რამოდენიმე ათწლეული გავიდეს და საერთოდ უმცირესობაში აღმოჩნდეთ საქართველოში, თუ ესე გაგრძელდა, ხო, ყოფა, რასაც ჩვენ გვხედავთ. ამიტომ ხელისუფლების მიერ უნდა იქნას ქმედით ნაბიჯები გადადგმული, თქვათ, ეკონომიკური მეტი წინსვლა ვერ ხერხდება არსებული ეკონომიკის პირობებში, არსებული ბიუჯეტის პირობებში. ჩვენ უნდა შევაძლოთ წავახალისოთ მრავალშვილიანი ოჯახები, უნდა შევძლოთ მათთვის სხვა გარემოს შექმნა. თორემ პატრიოტთა ალიანს ჰქონდა, ვთქვათ, წინა საარჩევნოთ რამოდენიმე სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ინიციატივები, როგორ უნდა დაგვეძლია ჩვენ სიღარიბე, როგორ დაგვეძლია უსახკარობა, რაც გარკვეულწილად სტიმულს მიცემს აი ამ შობადობის საკითხის სხვაგვარად დარეგულირებას, მაგრამ ეს ინიციატივები არ იქნა ხელისუფლებისგან გაზიარებული. არც ისე მოხდა, რომ ჩვენ აღმოჩენილიყავით გარკვეულწილად ხელისუფლების მართვაში ამ ბოლო წლების მანძილზე, რომ ამ იდეების განხორციელების შესაძლებლობა გქონოდა. ნახოთ ახლა, დაველოდოთ მომდენო არჩევნებსაც იქნება, მანამდე ხელისუფლებამაც გადადგას რაღაც ნაბიჯები. ეს არჩევნებიც რაღაცნაირად მე ჩემი აზრია, რომ რაც შეიძლება მალე უნდა ჩატარდეს ქვეყანაში, მაგრამ არა 2028 წელს, ვხედავთ რომ პოლიტიკური კრიზისია ქვეყანაში. უნდა ჩატარდეს უფრო ადრე, მაგრამ უნდა ჩატარდეს შედარებით შეცვლილი საკანონმდებლო ბაზით. არ შეიძლება ასეთ არასამართლიან ველზე ტარდებოდეს არჩევნები და შემდეგ ვისმენდეთ სხვადასხვა სადამკვირვებლო მისიებიდან, რომ არჩევნებზე ადგილი ჰქონდა ამომრჩევლზე ზეწოლას, ამომრჩევლის მოსყიდვას, არ იყო ფარულობა დაცული და ადმინისტრაციული რესურსი ბოროტად იყო გამოყენებული და სხვადასხვა ისეთი დარღვევები, რაც მთლიანად ქმნის სულ სხვა სურათს რეალობად და სულ სხვა რეალობას წარმოაჩენს და არა ობიექტურ შედეგებს, რაც არის არჩევნების დროს. ამიტომ თუ ამ ქვეყანაში არჩევნები ჩატარდება ძალზედ დროულად და მოვახერხებთ იმას, რომ საერთაშორისო პარტნიორების ზეწოლით, ჩვენი მოსახლეობისგან პროტესტების გამოხატვით ხელისუფლებას ვაიძულებთ კანონმდებლობა შეცვალოს უფრო დემოკრატიულისკენ, უფრო ლიბერალისკენ, უფრო სამართლიანისკენ, მაშინ ჩვენ ყველანი ვხედავთ, რომ რეალობა ქვეყანაში სულ სხვაა, რასაც ქართული ოცნება წარმოაჩენს იმისაგან განსხვავებული. დღეს ალბათ ძალიან ბევრს ვერ ნახავთ, ვინც ხელისუფლების მხარდამჭერია და ეს ხელისუფლების ამ პოლიტიკას იცავს და ხელისუფლების ქმედებებით კმაყოფილია. ამიტომ ხელისუფლებას ის რეიტინგი არ აქვს, რომელსაც წარმოაჩენს და რომელსაც მისი მხარდამჭერი საინფორმაციო საშუალებები იმედი თუ რუსთავიორი გვეუბნება და ამ სიცრუით ასაზრდოებს მოსახლეობას, სულ სხვა რეალობაა, ნორმალური არჩევნების პირობებში ვნახავთ, რომ მართლობაში ქართული ოცნება ვეღარ იქნება, ყოველ შემთხვევაში ერთპიროვნულად ვეღარ იქნება და ეს მოგვცემს იმის საშუალებას.

0: იმას, რომ სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნისათვის უკეთესი ყვალინდელი დღე შევქმნათ. რაღაც ნაბიჯები ტერიტორიული მთლიანობის კუთხითაც გადავდგათ, რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ იმისკენ, რომ აი ეს იზოლაცია, რომელშიც ვართ, ეს დავძლიოთ. ფაქტობრივად თქვენ ხედავთ, რომ ჩვენი ხელისუფლები ოფის წარმომადგენლები ხვდებიან ვის? სულ რამოდენიმე ქვეყნის წარმომადგენლებს, ხომ? რამოდენიმე ჩვენ ფაქტობრივად ევროპის არც ერთი ქვეყანა თითქმის ერთი უნგრეთი იყო და იქაც არჩევნების შემდეგ, რადგან ხელისუფლება შეიცვალა, ჩვენი ხელისუფლების მიმართ ალბათ დამოკიდებულება შეიცვლება ჩვენთვის არასასიკეთოდ და ევროპის პრაქტიკულად არც ერთი ქვეყანა ამ ხელისუფლების ხელისუფლებას არ თვლის, არ ცნობს და ბევრი ქვეყანაა კიდე აი ევროკავშირის ქვეყნების გარდა, ვინც არ ცნობს. ნათელი დასტურია ის, რომ ყველასთან ურთიერთობა გვიფუჭდება. აი დღეს მოვისმინე ზაარბრიუკენი და საქართველო თბილისი იყო დამეგობრებული ქალაქები და ზაარბრიუკენმა გამოგვიცხადა, რომ დამეგობრებული ქალაქები აღარ ავართო და
1: 40 წლიანი პარტნიორობა
0: 1975 წლის შემდეგ ვართ ჩვენთან. ზაარბრიუკენის მოედანია იქ, თბილისის მოედანი არსებობს, ეს ურთიერთობები იყო ჩამოყალიბებული და მერე რა ყველაფერზე ვიძახით, რომ მერე რა მაგათ გარეშეც გავძლებთ, მაგრამ არ შეიძლება ხელისუფლებას ცოტა მოქნილი უნდა ქონდეს პოზიცია პოლიტიკაში, როცა ხალ პოლიტიკა პირველ რიგში ლავირება უნდა შეგეძლოს როგორღაც და სიტუაციის დაბალანსება. იმდენი ვაგინეთ ამო და ვლანძღეთ ეს გერმანიის ელჩი ჩვენ არა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თავისთავად და ისეთ ნაბიჯებს გამთ ქვეყანაში ადეკვატური ნაბიჯები გადადგეს. შეიძლება ეს თითქოს აი მართლაც კონკრეტულად ეს ფაქტი ქვეყნისთვის არც დიდი პრობლემა იყოს და არც რაიმე, მაგრამ აი ამ ფაქტების ერთობლიობა და ესეთი ნაბიჯების ერთობლიობა ეს ქვნის დამოკიდებულებას ჩვენი ქვეყნისადმი. შემდეგ ჩვენი ქვეყნისადმი ასეთ ნეგატიური დამოკიდებულება აისახება უკვე ჩვენ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებზე. არ არის გამორიცხული ლოაინ ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხზეც, იმაზეც იტყვიან, რომ აი მერე რა ვერ წავალთ ევროპაში და ხელისუფლების წარმომადგენლები გვეუბნებიან, რომ თურმე თუ ვერ წავა ევროპაში რა, მერე რა და ჯერ იმ ცივილიზაციას არ უნდა მოვწყდეთ და მერე მეორეც, რომ ათასობით ადამიანი, ათიათასობით ადამიანი არის, რომ დადის აი ამ უკვე არსებული რეალობით, რაც გვაქვს, ის ვიზა ლიბერალიზაცია იყენებს ამ გზას
1: სამკურნალო დროების ამუშავებს,
0: სამუშავებს, გარდა ამისა რაღაც ცირე ბიზნესსაც ყოფს, ვიღაც ერთი ჩემოდნით მიდის, რაღაც მობილური ტელეფონები ჩამოაქვს, ვთქვათ აქ გაგიდის 3-4 თვე ოჯახს ამით არჩენს, კიდე შეუძლია ისევ გადაადგილდეს და სხვადასხვა. ჩვენ ამასაც რომ უკლავთ ამ ინტერესს, ამ შესაძლებლობას, ვინ ახარგა ჩვენ, ვინ მოგცა ამის უფლება? შენ ხომ არა ხარ, ვინც პირველად ამ ევროკავშირის კარიში აღე ეს სხვა ხელისუფლებების მიერ დაწყებულა, ხო ეს ნაბიჯები შევარდაძის დროს დაიწყო ბოლო-ბოლო ამ ქვეყნის სვლა ევროკავშირისკენ და ევროინტეგრაციის საკითხი და შენ ვინ ხარ, რომ ერთპიროვნულად ამას აფერხებ? თან ხელისუფლების რიტორიკაც, აი თუ დავაკვირდებით ახლა რასაც საუბრობს ხელისუფლება, კი გვიწერია, მათგან ჩაწერილი გვაქვს კონსტიტუციაში 2017 წელს, რომ ევროინტეგრაცია ჩვენი უმთავრესი მიზანი და ამოცანა, მაგრამ ხელისუფლება ისე საუბრობს, უკვე ცოტა ხანში გვეტყვის, აი დღეს ბრიუსელის მიმართ იყო განცხადებები, რომ აი ბრიუსელი ჩვენი მტერიაო, უკვე ევროკავშირზეა საუბარი, რომ ჩვენი მტერია, თანდათან აი ამის განცხადებები გაკეთდება და გვეტყვიან, რომ რა გვინდა იქ. დღეს არსად არ მიდიან არავითარი ევროკავშირისკენ, ჩვენ არ მივდივართ, მაგრამ გვატყუებს ხელისუფლება, მაინც ამბობს, რომ აი 2030 წელს ჩვენ ვიქნებით ევროკავშირის ნავრივი წევრობისთვის მზადყოფნაში მყოფი ქვეყანა, მაგრამ ეს ტყუილი ასეთ ნაბიჯებს ჩვენ არ ვდგანთ, ყველასთან ურთიერთობას ვაფუჭებთ, ყველა გადავიკიდეთ, კაცთან ვამბობთ, რომ ევროკავშირი ჩვენი მტერია, რა უნდა ამ ევროკავშირს, ხომ არ აგვიხსნით შვილმე, ომი უნდა ჩვენთან, დაპყრობა უნდა ჩვენი, თუ რატოა ჩვენი მტერი? აი რა უნდა ვთქვათ ევროკავშირის ქვეყნებს, რა აქვს ჩვენთან? ეს ხელისუფლება როგორც წარმოგვიჩენს, სამტრო, რისთვის ვფტრობს ეს ევროკავშირის ქვეყნები? რეალურად არც არავინ არ ვფტრობს, ხალხო. ჩვენ თვითონ ვაკაკუნებდით ამ კარზე და ვამბობდით, რომ ჩვენ გვინდა ევროკავშირის ნამდვილი წევრობა. ხოდა როცა გინდა ის გეუბნება, რომ ამ კავშირს აქვს თავისი წესდება, თავისი დებულება, რომ აქ უნდა აკმაყოფილებდე აი ამ კრიტერიუმებს, იყო დემოკრატიული სამართლიანი უნდა ქონდეს სასამართლო, სამართლიანი არჩევნები უნდა ტარდებოდეს შენ ქვეყანაში, არ უნდა იყოს კორუფციის მაღალი დონე, არ უნდა იყოს ნეპოტიზმის ესეთი მაღალი დონე.

ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრია ისეთი მოთხოვნა, რომელთაგან უმთავრესი მაინც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების თვალსაზრისით უნდა შეგეძლოს ქვეყანას დააკმაყოფილო წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი კავშირის

0: ბიუროკრატია, ახლა ბევრი ბიუროკრატია ამოიღეს გუშინ და დღეს უკვე ეს სიტყვა. პირდაპირ ბრიუსელია ჩვენი მტერი, რომ გამოგვიცხადეს, აღარ არის თურმე ახლა ევრობიუროკრატია ჩვენი მტერი და რა ვქნათ ახლა აი ესეთ მდგომარეობაში ვართ, მართლა ვერ ართმევს ეს ხელისუფლება თავს იმ მასზე დაკისრებულ იმ მოვალეობას, რომ როდესაც იტვირთებ მართლობაში მოსვლას, უნდა შეგეძლოს ამ ქვეყნის მართლა რაღაც ყველა მიმართულებით სასიკეთოდ დაძრა. ამის გამკეთებელი უკვე ეს ხელისუფლება ვერ არის. ვერც განახორციელებს და ვეღარც შეძლებს ხელისუფლება, რომელიც 14 წელია უკვე მმართველობაში, თუ აქამდე ღირებული აიმე არ შეუქმნია, ის აწი ვეღარ შექმნის, თავისთავად წადია ხელისუფლება, როცა მოდის პირველი წლებია მისთვის ყველაზე მეტად შთამბეჭდავი, რომ მას შეუძლია უფრო რადიკალური ნაბიჯები გადადგას, როდესაც მოსახლეობის ნდობა მეტი აქვს და შეუძლია ისეთი რეფორმები განახორციელოს, რომელიც არაპოპულარულია ზოგჯერ, მაგრამ ამ ქვეყნისთვის აუცილებელი და საჭირო და დღეს ეს ხელისუფლება 14 წლის შემდეგ, როდესაც თავად გაეხვია ამ კორუფციაში, როცა ხედავთ რომ ერთმანეთს უკვე როცა დაასრულებენ ამა თუ იმ პოსტზე მოღვაწეობას, უკვე იმ პოსტიდან წასულს მოღალატეს უძახიან, კორუფციონერს უძახიან, კრიმინალს ეძახიან და ასეთი ფაქტები ძალიან ბევრი და ძალიან ბევრია, არ გამოურიცხავ იმასაც, რომ დღეს ვინც ყავს ხელისუფლებაში, ხვალ როცა არ იქნებიან, ლოგიკურად თუ იმსჯელებთ ესია, მათ მიმართაც გარკვეული პრეტენზიები უკვე მომავალს, ვინც მართლობაში იქნება, იმას გაუჩნდეს და ვიქნებით აი ესე ხელისუფლებას გვიზახებს, რომ 4ჯერ მიწყობდნენ რევოლუციას, 5ჯერ მიწყობდნენ რევოლუციას, მე ვეღარ შევინარჩუნებდი თავს მართლობაში, ამიტომ მივიღე ასეთი კანონები, რომელი კანონები ადამიანის უფლებებს კილახავს, მაგრამ მე ვიქნები სამაგიეროდ მართლობაში მარადიულად და მუდმივად და აი ასე დღეში ქვეყნის განვითარება ვერ იქნება, ამიტომ რაღაც რადიკალური ნაბიჯები მართლაც არის საჭირო, მართლაც კანონის შესაბამისი ნაბიჯები არის გადასადგმელი, როგორმე რომ აი ესეთ მონათმფლობელურ მართლობას ავცდეთ ამ ქვეყანაში და ქვეყანამ შეძლოს რეალური განვითარება, დემოკრატიული განვითარება.
1: ასე გურულია ამ იზოლაციონისტური პოლიტიკიდან აუცილებლად უნდა გამოვიდეთ, საჭიროა განვითარებულ ქვეყნებთან ურთიერთობების დამყარება. მაგრამ ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ კი ხელისუფლება შეიძლება და თუ კი ჩატარდება ვადამდელი საპარლამენტო და თვითმმართველობის არჩევნები, რომელშიც აუცილებლად უნდა გამოიმარჯონ პატრიოტულმა ძალებმა, თუნდაც მაგალითად პატრიოტთა ერთობამ, რომელიც წარმოდგენილია თქვენ წინაშე. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ გოჩას საინტერესო საუბრისთვის, საინტერესო პასუხებისთვის. მადლობა მინდა გადაუხადო თითოეულ იმ მსმენელსა და მაყურებელს, რომელმაც მონაწილეობა მიიღო ამ გადაცემაში, ასევე გვადევნა თვალყური, გვისმინა. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს ტექნიკურ პერსონალს, რომელმაც უზრუნველყო ჩვენი დღევანდელი ეთერში გასვლა. მადლობა ტელერადიო მაუწყებელ ობიექტივის გუნდს, რომელიც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩემ შემთხვევაში კვირაში ერთხელ მოგმართოთ ტელევიზიით და ვიყო თქვენთან ერთად. მინდა რომ დაგემშვიდობოთ კეთილი სურვილებით, მომავალ შეხვედრამდე უკეთესი ხვალინდელი დღის, უკეთესი მომავლის იმედით გემშვიდობებით და გისურვებთ წარმატებასა და უფლისწულობას. დროებით მომავალ სამშაბათამდე.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
3: ხატვარი დავით კაკაბაძე, კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს ცისფერი ტრიო: დავით აბესაძე, თამაზ სეფერთელაძე, მალხას თავარტკილაძე.

მუსიკის და ტექსტის ავტორი ზურაბ მანაგაძე, ასრულებს ტრიო სიმი, ზაზა ვებხვაძე, რევაზ გელაშვილი, ზურაბ ცკიტიშვილი.

კომპოზიტორი რუსუდან სებისკვერაძე, ტექსტის ავტორი შოთა ხოდაშნელი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მხატვარი ქეთევან მაღალაშვილი. კომპოზიტორი გოგა შავერზაშვილი.

0: პოეტი პეტრე გრუზინსკი. კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: გაზაფხულდება. უეჭრობად გაზაფხულდება. რა დაუკებს თავნება აპელს? მოვა. მოიტანს ცისფერ ყვავილებს და შენს ფეხებთან დახრის და დახრის. ვერ გაუძლებენ მოვარდნილ ნებებს და დასკდებიან ატმის კვირტები. და მეც ვითარც ახლად გაცნობილს ახალი თვალით დაგაკვირდები. შენ შეასვიგზნობ აპრილის სუნთქვას. მოვარდნილ მეწყერს და ძუავაზას. გეტყვი. მითხარი. აპრილი გაცბობს თუ სხვა სურვილმა გაგალამაზა.
0: კომპოზიტორი ბიძინა კვერნაძე, დირიჟორი გოგი ჭიჭინაძე, მუსიკა

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
2: აფხაზეთის ომს არაერთი გმირი ჰყავდა. ბევრის ისტორია დღემდეც უცნობია.
3: ბორის შონია, იგივე ჟილინი.
2: განსაკუთრებული ადამიანური თვისებების გამო დიდი ნდობით და პატივისცემით სარგებლობდა. სოხუმის დაცემის შემდეგ აფხაზეთი 10,000-ობით ქართველმა დატოვა. ბორის შონია გალში დარჩა. ქართული კერის შენარჩუნება და ნათესავების გაჭირვების შემსუბუქება სურდა. სეპარატისტებმა გალის რაიონი მორიგჯერ დაარბიეს. წაიღეს ნადავლი და ხალხი დააშინეს. ბორის შონიამ სეპარატისტების ქმედება ღიად დაგმო. გალელები იხსენებენ, სეპარატისტებმა მას სწორედ ეს საქციელი არაპატიეს და მეორე დღეს, 1993 წლის 1 ნოემბერს, საკუთარი სახლის ეზოში დახვრიტეს. აფხაზებსა და ქართველებზე შეყვარებულ კაცს სიმართლისთვის ესროლეს. აღსანიშნავია, რომ დახვრეტისას შონიას რუსი ეროვნების ქალბატონი თამარა ანოსენკოვა გადაეფარა, რომელიც ასევე არ დაინდეს და დახვრიტეს. ჟილინი საკუთარი სახლის ეზოში დაასაფლავეს. მისი საქციელი კი სამაგალითოდ დარჩება აფხაზეთის ომის ისტორიაში. აფხაზეთის ომის უცნობი გმირები. ბორის შონია. ასეთ ადამიანებზე იდგა საქართველო.
4: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს პირველი პრეზიდენტი. ზვიად გამსახურდია, კითხულობს ავტორი.
5: შენ გეზმანება, ვახანი და ძველი ვარძია, სამსარი კლდეში შეხიზნული გედივით წუნდა, შოთას აკვანი მადლიანი, ვინაც არწია, ვინაც ჯვარცმული იყო მარად და არ შეძრწუნდა. შენ გეზმანება, გარუჯილი სამცხის სერები, მუნჯი მოწამე წარსულისა, მდუმარემ მტკვარი, ცის კაბადონზე სპილენძის და ტყვის ფერები, კუმორდოს თაღი და ღარული და სარზმის ზარი. შენ გეზმანება, ოლთისი და მდუმარე ბანა, იშხანი ოშკი, არხალი და წმინდა ხახული, ვინაც ხილვები წარსულისა ცრემლებით ბანა, ჟამთა სიავით და სეტყვილი და ჭირნახული.
4: ანსამბლი ქართული ხმები, შავლეგო.

0: გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე მერაბ კოსტავა კითხულობს მსახიობი ირაკლი უჩანეიშვილი.
1: ლავ მოლოდინში დაგვათენდება კლავ შემოანგრევს რიჟირაჟი სარკმელს. სული ლოცვებში მოითენთება, ხურვარე ცრემლით დაალტობს კანკელს. ოცნება საშლის ზედაზნი ზეცა, ცხედისკენ თვალის შენავარდება. მონასტერს კალთა რამში აკვეცა, ან სული უფალს რა დარბარდება. დიდი ცარგვალის ლურჯი მედებში სვეტი ცხოველი დაგვინთებს ედემს. მარქვი მონასტრის დახშულ კედლებში რატომ ვერ ხედავ შავოსან დედებს.
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: წერალი გოდერძი ჩოხელი.
1: მინდა მოგიწოდოთ ქართველებო, ვიყვიროთ საკუთარ სულში, ვიყვიროთ ერთურთის სულში, ვიყვიროთ შინ, ვიყვიროთ გარეთ, ვიყვიროთ წინაპართა საფლავებში, ვიყვიროთ ზეცაში, რათა გამოვხიზლდეთ, ერთმანეთი გამოვაღვიძოთ, წინაპართა ძვლებს ხმა ჩავაწვდინოთ, იმად სულებს შველა შევთხოვოთ, თორემ მოვიდა ყივჩალი.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით, მედია კავშირი ობიექტივი განაგრძობს პირდაპირ ეთერში ტელე და რადიო მაუწყებლობას. თქვენ უსმენთ და უყურებთ სამედიცინო ინტერაქტივს. მე ჟურნალისტი ნათი ამაზანაშვილი ვარ. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახლავთ მუსიკოსი ქალბატონი ირმა სოხაძე. მოგესალმებით ქალბატონი ირმა, დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ქალბატონი ნანა დაბრუნდაშვილი, ქალბატონი თეონა თედელური, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები.

0: მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. მე თვითონაც ძალიან მიჭირს დღეს ამ გადაცემის წაყვანა, იმიტომ რომ ძალიან განვიცდი ამ საკითხს. ქაბატონო ნანა, თქვენ თმინდა გადაცემა დაიწყო. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვების მშობლები 24 საათის განმავლობაში მორიგეობთ კანცელარიასთან, მაგრამ უშედეგოდ. თქვენი, ასე რომ ვთქვათ, მდგომარეობით არავინ ინტერესდება და პირველ რიგში პრემიერი კობახიძე, რომელმაც არ გამოთქვა ყვა მზაობა თქვენთან შეხვედრის, არ ჩამოდის კაბინეტიდან, რომ თქვენ შეგხვდეთ და გაგესაუბროთ. და მეტიც, მან თქვა სამარცხვინო განცხადება, რომ ეს არის ბიუჯეტის ფული, ხალხის ფული და ჩვენ ამ ფულს ვუფრთხილდებითო და მე მინდა გავახსენო მოსახლეობას და გაგახსენოთ თქვენს, რომ 2024 წელს მაგალითად 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატი აიღო კობახიძემ და კობახიძის მთავრობამ და მაშინ გვიჩნდება კითხვა ჩვენ ჟურნალისტებს, მოქალაქეებს, მაშინ რატომ არ უფრთხილდებიან ხალხის ფულს, როდესაც პრემია დანამატებზე მიდის ხოლმე საუბარი. რეალურად ამ თანხას უფრთხილდება სახელმწიფო, თუ ამბობს იმას, რომ აი წამალი არ არის ნანა ეფექტური? ერთი პერიოდი კამპანიაც ძალიან კარგად გამოუვიდა მთავრობას, რომ ვითომ ეს წამალი არ არის ეფექტური. თუმცა აი მეორედ ექსპერტები და სპეციალისტები გამოვიდნენ და თქვეს და აღიარეს, რომ ეს არის ძალიან კარგი წამალი, ძალიან კარგი შედეგებით და ძალიან იმედიანი. გისმენთ?
1: მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დღეს არის ამაღლების დღესასწაული და ვულოცავ სრულიად საქართველოს. რაც შეეხება ჩვენს სიტუაციას, მე ვარ მშობელი დიუშენ კუნთოვანი დისტროფიით დაავადებული ბავშვის. ეს დაავადება, მოკლედ აღწერ, იწყება დაახლოებით 4-5 წლის ასაკში, ანუ ბავშვებს ემჩნევათ, რომ უჭირთ სიარული და შემდეგ და შემდეგ უფრო რთულდება, ბავშვებს უჭირთ კიბეებზე ასვლა და ცილად დისტროფინის ნაკლებობა იმდენად აისახება, რომ ისეთი რთული დაავადება და პროგრესირებს, რომ ბავშვები ეტლზე ჯაჭვებიან დაახლოებით 10-11 წლის ასაკში. დაავადება პროგრესირებს, არ ჩერდება, რა თქმა უნდა, და შემდეგ და შემდეგ მიიწევს ზემოთ, ხელებში, ხელების მოძრაობა უქვეითდებათ, შემდეგ უფრო მაღალ ასაკში სუნთქვის უკმარისობა იწყება, გულის პრობლემები იწყება და ასე შემდეგ. დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ ფატალურ შედეგამდე მივდივართ. როდესაც ვიზუალური დათვალიერებით ბავშვებს აქვთ ფეხის კუნთები თვალსაჩინოდ გამოწეული, ეს იმას არნიშნავს, რომ ამ ადგილს იკავებს კუნთი, ამ ადგილს იკავებს ცხიმი და შესაბამისად ცხიმს შეუძლია მხოლოდ დაშლა და კუნთს შესაბამისად შეუძლია გაშლა და შეკუმშვა. აქედან გამომდინარე, რა ცილა დისტროფინის ნაკლებობა იწვევს ამ ბავშვების ეთთან მიჯაჭულობას და ფატალურ შედეგამდე მივდივართ. რაც შეეხება ჩვენს მოთხოვნებს, ჩვენ ვართ 24 საათიან რეჟიმზე გადასული, მორიგეობთ მშობლები და მართლაც არ ვიცი, ალბათ მშობლის პასუხისმგებლობა სწორედ ამაში მდგომარეობს, როდესაც იცი, რომ არსებობს ისეთი პრეპარატები, რომლებიც ამ ბავშვებს სიცოცხლეს გაუხანგრძლივებს. როგორ შეიძლება მშობელი გაჩერდეს და არ მოითხოვეს ის პრეპარატები, რომელიც აღიარებულია მსოფლიო ფარმაცევტულ ბაზარზე? ჩვენ ვითხოვთ 4 დასახელების პრეპარატს, რომელიც აღიარებულია EMA-ს მიერ და FDA-ს მიერ. ამაზე მეტი მტკიცებულება რაღა უნდათ ვერ გაგვიგია მშობლებს. და როდესაც ამბობენ, რომ ეს პრეპარატები გადის კლინიკურ კვლევებს, ანუ არ არის დადასტურებული, ეს არის უდიდესი ტყუილი და ჩვენ არაერთი ფაქტი გვაქვს ამ ყველაფერთან დაკავშირებით. მშობლები, ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ საზღვარგარეთ, ცხოვრობენ ამერიკაში, ევროპის ქვეყნებში და იღებენ ამ პრეპარატებს, რომელიც აღიარებულია და დამტკიცებულია ამ პრეპარატების ეფექტურობა, ეს ბავშვები არიან ბევრად უკეთესად და არიან ისეთ მდგომარეობაში, რომ ფაქტიურად ხანდახან შეიძლება გაუჭირდეთ, რომ ეს ბავშვები მართლა არიან თუ არა დაავადებული ამ დისტროფიით. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რა თქმა უნდა ვერ გავჩერდებით და მოვითხოვთ, რომ ის პრეპარატები იქნეს შემოტანილი, რაც ამ ბავშვებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
0: დიდი მადლობა, თეონა, მოგესალმებით და მე მინდა ჩვენს რეჟისორს ვთხოვო, აი ეს შედეგი გაუშვას თქვენი დიშვილის, რომელმაც გაიკეთა წამალი და მოგვიყევით თუ შეიძლება. მოგესალმებით.
2: დამაჯობათ. ჩემ, როდესაც ბავშვებს დაუდასტურდათ ეს

0: დაავადება. ერთ-ერთი ჩემი დიშვილი იყო ამერიკის მოქალაქე და გადავწყვიტეთ წაგვეყვანა ამერიკაში და მიგვეცა ის ყველა პრეპარატი, რაც ხელმისაწვდომია ამერიკაში. ჩავიდა ბავშვი ამერიკაში, გაიკეთა ეს გენური თერაპია, ელევიდისი, რასაც ჩვენ აქ ვითხოვთ.
1: ჩვენ ვხედავთ, თუ შეიძლება გავშალოთ მთლიან ეკრანზე რა, რომ კარგად დაინახოს მაყურებელმა. ის ამერიკაში
0: ეს არის ჩემი დიშვილი, რომელიც კიბეზე დარბი, ანუ ეს დაავადება ყველა ასაკის ბავშვთან ერთნაირად პროგრესირებს. ეს არის ჩემი დიშვილი 8 წლის და საქართველოში ბავშვი 8 წლის. ერთნაირი ის აქვს ჩაშლა აქვს გენის, მაგრამ ამერიკაში რომელიც არის იმან გაიკეთა გენური თერაპია, რომელიც შემდგომში იღებს ამორონს და ჯვინოსთან, რომელიც პრეპარატების შემოტანასაც რა ქვია, ვითხოვთ საქართველოში. აი განსხვავება. იძახიან, რომ ეს წამალი მიდის ვირთაგვებზე, არ არის წამალი, არ არსებობს რა სიტყვით. ჩვენ რო არ ვიცოდეთ რა არის და ჩვენ რო არ ვიცოდეთ წამლის ეფექტურობა, გიჟები ხო არა ვართ, არარეალური და არარსებული წამალი მოვითხოვოთ.
1: შედეგი ნახეთ, ქალბატონოირმა გისმენთ, ძალიან ძიმე თემაზე ვსაუბრობთ, მაგრამ აუცილებლად უნდა ვიაქტიუროთ ჩვენ ყველა ერთად, რომ იქნებ რამე შედეგს მივაღწიოთ.
2: ნამდვილად ნათია, მოგესალმებით ჩემო ძვირფასებო, არა ჩვეულებრივი დედებო და ქალბატონებო და ცია, ყველამ და გავიაზროთ, რასთან გვაქვს საქმე, ხო? მე უკვე რამდენიმე ტელეგამოსვლაში ყველანაირად მხარი დაუჭირე ამ ბავშვებს, თქვი რომ ეს არის შანსი, რომელიც გამოჩნდა. და აქვე მინდა ბევრ ოპონენტს ვინც მე მეკითხებოდა, რომ რატომ წინა ხელისუფლებას არ თხოვდით, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ეს წამლები, ბატონო, რატომ არ აკეთებთ კონცერტს, იმიტომ რომ ვერც ერთი კონცერტი ამას ვერ უზრუნველყოფს, ეს არ არის ერთჯერადი დახმარება, ეს არის პროგრამა, ეს არის სისტემური დახმარება ჭირდებათ ამ ბავშვებს, იმიტომ რომ დაავადებაა სისტემური, ვერაგი და გამოჩნდა. აი თვალნათელი, ხო, მაგალითი, ეხლა რა ჩვენ ნახეთ, ხო, ბავშვი რომელმაც გაიკეთა ეს გენური თერაპია და შემდეგ ზის ამ წამლებზე, როგორ არის და იმავე ასაკის ბიჭუნა თბილისში, რომელმაც ეს ვერ გაიკეთა, იმიტომ რომ ხელისუფლებას არ უნდა რომ გაიგოს, რომ ეს არის აუცილებელი. აი ეს არის ყველაზე შემაძრწუნებელი ყველა ამ ბავშვში, რომ ეს არის სახელმწიფოს გადასაწყვეტი. ჩვენ მომღერლები და მუსიკოსები და ვიღაც სხვა პროფესიის ადამიანები ამას ვერ გადავწყვეტთ. ხუთი კონცერტიც რო გავაკეთო ჯერედი, ეს თანხა არ აგროვდება. დაუშვათ აგროვდა. არის კიდე აქ რაღაც სხვადასხვა გზები, რაზეც მინდა ახლა რომ ვილაპარაკოთ, იგივე ფონდი, იგივე ეკლესია, რომელიც ძალიან აქტიურად გამოგეხმაურა და მე მაქვს ჩვენი პატრიარქის იმედი, რატომღაც ძალიან აი პატრიარქის, იმიტომ რომ ანალოგიური ფონდები თურმე არსებობს სხვა ეკლესიებთან, სხვა მართლმადიდებულ ეკლესიებთან და რაც კარგია, ყველასგან შეიძლება მოწამოვიღოთ, თუნდაც ეს რუსული ეკლესია იყოს, თუ კი ამ ბავშვს გამოადგება და მე აბსურდად არ ამაქვს ამის საწინააღმდეგო, კი არა, მივესალმები ნამდვილად და თუ კი არის ასეთი ანალოგი და გამოცდილება, ეს შეიძლება გაკეთდეს, მაგრამ ვიმეორებ, უმთავრესი პრეროგატივა და პირველი ნაბიჯი უნდა გადადგას, აქვე მიეკუთვნება და ევალება სახელმწიფოს, ხო? ეს არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი და არა ჩვენი მოქალაქეების. ჩვენ რა თქმა უნდა მხარში დაგიდგებით. არის ხალ აპარაკი, აი ნათია აღნიშნა, რომ ეს ბიუჯეტის ფული ყოფილა თურმე და როგორ უყაირათოთ, რომ თუ რას ამბობენ, რაღაცა სიტყვას ამბობენ.
1: გასაგებია, მაგრამ
2: ის ქალიც ბოდიში ფაშისტივით რო იძახოდა, რომ ეს ბავშვები რაინშტაინები არიან თუ რა, ესო ესეთი პრაგმატული
1: ხელისუფლების განცხადებები კეთდება ასევე პოზიტივიზე და არ მინდა რომ გაარჩეს.
2: ხო, ეს საშინელება, არ ვიცი ერთ რა არის, არ მინდა მის შეფასება, მაგრამ პრაგმატული და მე სხვა შურს პრემიერმაც იგივე სიტყვა თქვა, რომ პრაგმატული ხარჯვა საჭირო ჩვენი მხრივ, იმიტომ რომ ხალხის ფულიაო და არ ვიცი მაშინ მართლა ხე რა ჩვენ თქვი იმ ზარიყოს, ხო, ამდენი დანამატები
1: 527 მილიონი ლარის პრემია დანამატები 2024 წელს.
2: გამარჯობა. რამდენი ხელფასი რამდენით გაიზარდეს, ხო, დანამატის გარდა კიდე 5ჯერ და 10ჯერ და იმაზე აღარ ვამბობ, რომ საარსებო მინიმუმი რაღაც.
1: ეს მოქალაქეები ხალხი არ არის?
2: არ ვიცი, ხო, გეუბნები,
1: 260. ეს ბავშვები ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები არ არის?
2: არ ვიცი და საარსებო მინიმუმი 260 გაგვისაზღვრეს და თვითონ აქვთ 20000, ეს რაში წერია? პლუტოკრატია ათქოს უვიძახი, ორი დასტა გვაქვს კანონების, ერთი მართველი კლანისთვის, მდიდრებისთვის და მეორე დანარჩენებისთვის და ჩვენ ყველანი ვარ დანარჩენები. არა ბატონებო, არ არის ასე, ნამდვილად არ არის ასე. 21 საუკუნეში ჩვენ ამიტომ არაგვირჩევია ჩვენი ხელისუფლება, აღიჩიეთ დიდი იმედით, არა ერთხელ მივეცით მართლა ხმა, მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, და სწორედ იმიტომ რომ მე მქონდა იმედი, როგორც კი დაჭირდებოდა ეს მოსახლეობას, ვიქნებოდი ეს მე, თქვენ თუ თქვენ თუ ამას არ ქონდა არანაირი მნიშვნელობა, მე ჩემი სახელმწიფო დამიდგებოდა მხარში, თუნდაც ადამიანურად, თუნდაც ემოციურად პირველ ეტაპზე და მერე უკვე მატერიალურად, როცა ამის საშუალება მას ნამდვილად აქვს, ხო? როცა 35 თუ არ ვიცი რამდენი მილიარდია ჩვენი ბიუჯეტი და ძალიან ხშირად აუთვისებელია მილიონობით, ასობით მილიონი ლარის თანხა სხვადასხვა უწყებებში, რა გახდა მართლა ამ ბავშვების ამ წამბლის შემოტანა, თუნდაც მეცით რა მაინც
1: ხო შეიძლება ქალბატონებმა ერთი წელი შეაჩერონ სტადიონების სკვერები, აი ის
2: შეიძლება ნათია
1: არ დაგიშნელო პროექტები და აი იმ მნიშვნელოვან პროექტზე გადაიტანო ყურადღება, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია.
2: ნამდვილად პრიორიტეტებია არასწორად დალაგებული ჩვენ ქვეყანაში აშკარად, იმიტომ რომ როდესაც ეს ბავშვები რატოს არ არიან პრიორიტეტული, არც გელაპარაკებათ არავინ, ხო? რამდენჯერმე მინისტრმა მოიცალა თქვენთვის, მეტი აღარ არის, ხო? და მინისტანაც მიხვედით რამე რეალურ საფეხურამდე, რომ ან ამ ფარმა ეკოლოგიურ
1: მე მინდა მოგვიყვეთ.
2: ხო, ეს მინდა,
1: როდესაც შეხვდით თქვენ ჯანდაცვის მინისტრს და მე ვიცი რომ მიუტანეთ თქვენ ყველაფერი დეტალურად, სად, როგორ, რანერად და მოეწერათ ხელი, გადაეგზავნათ თავიანთი პასუხი, მაგრამ დამცინავი იყო, როგორც მე ვიცი, თეო გისმენთ და შემდეგ ნანა გააგრძელებს.
3: აი, როდესაც მივედით ბოლო შეხვედრაზე მინისტრთან, ანუ ჩვენი ორგანიზაცია ძალიან ბევრ ქვეყანაში დავდივართ ამ დუშენთან დაკავშირებით, სადაც იბართება ეს პრეს კონფერენციები და რამეები, თვით ჩვენი ხარჯებით მშობლები მივდივართ, ვესწრებით, რომ გავიგოთ რა არის ახალი, რა წინსვლა არის, რა მედიკამენტები შემოდის და გქონდა ფარმაცევტულ კომპანიებთანაც მიმოწერა, რომ აი საქართველოსიც არიან ეს ბავშვები და თუ შეგიძლიათ დაგვეხმაროთ და ფარმაცევტულ კომპანიებმა პირდაპირ გითხრეს, რომ ჩვენ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ მთავრობასთან.
1: ანუ მე ბოდიშ რომ გაწყვეტინებთ, რამდენიმე კვირის წინ გავიდა ტელეკომპანია იმედზე სიუჟეტი, ფარმაცევტული კომპანიების ხელმძღვანელები იყვნენ გამოსულები და ამ თემაზე საუბრობდნენ და მე რატომღაც შევატყე, რომ ყველა ის ფარმაცევტული კომპანიის ხელმძღვანელი იყო გამოსული, რომელიც მთავრობასთან არის დაახლოებული
3: პირი და
1: თითქმის ყველა არის დღეს, რომლებსაც ახლა დაწარმოებია.
3: ჩვენ არ ვითხოვთ, რომ აი მე მოგიყვანე კომპანია და შენ მისგან იყიდე წამალი, ხო გითხრეს, რომ ჩვენ ვართ ფარმაცევტული კომპანიისგან მართულები, ჩემ შუს ჭირდება წამალი, მომიტანე ეს წამალი და სულ არ მაინტერესებს, რომ ფარმაცევტულ კომპანიასთან მოაწერ ხელშეკრულებას, თუ სადმე სხვაგან იშოვი, მე პრობლემა არ მაქვს, კაცო, თავარია ჩემთვის ბავშვის გადარჩენა და მომიტანო წამალი და ვისგან მოიტან, ეგ უკვე ჩემი საქმე არის.
2: და ეგ პირობა თქვენ არ მიგიღიათ, ხო, რომ ვიღაცასთან ესენი დაიწებენ მოლაპარაკებებს რომელიმე კომპანიასთან. იცით რა არის,
3: ჩვენ რომ მივედით სარჯელაძესთან რომ შევხვდით ბოლო შეხვედრა, როდესაც იყო, ერთ-ერთ მშობელმა დაუწერა მეილი და ფარმაცევტული კომპანია არის ეს, რომელსაც შემოაქვს სხვადასხვა ქვეყანაში ეს წამალი და უბრალოდ მიწერეთ, რომ ჩვენ შეგვიძლია დაასხდეთ მოლაპარაკებაზე, წამოვიდეთ და ნახოთ რა შემოთავაზებას გაუკეთებენ ერთმანეთს. და ესე მოგვიგდო უკან ფურცელი, რომ ჩვენ არსად დარეკვას და არაფრის
2: მოწა. რატომ? რატომ?
3: სარჯელაძე, არსად მიწერას, რომ თუო რამე უნდა თვითონ რომელი ფარმაცევტული კომპანია
2: მოვა და
3: რომელი ფარმაცევტული კომპანია მოგაწובה, რომ გინდა თუ არა იყიდე წამალი, ანუ სახელმწიფო.
2: აი ზუსტად ეგ იქნება საეჭვო, რომ კომპანიამ თვითონ უთხრა, რომ აი აგერ ამაქ წამალი და გინდა ჩემგან იყიდე.
3: სახელმწიფო თუ არის
2: და სახელმწიფო უნდა ეძებდეს, რომელი კომპანია უფრო იაფად, რომელი კომპანია უფრო სანდოდ და გამოიყურება და ჯერეთ ჩვენ შეიძლება შეღავათიც გაგვიწიონ, იმიტომ რომ ჩვენ არ ქვეყნებს უწევენ შეღავათს.
3: არა, იცით რა არის, ჩვენთვის არის, ანუ კი დევს ყველგან დევს, რომ ეს წამალი ღირს 3 მილიონი, მაგრამ როდესაც ფარმაცევტულ კომპანიას და სახელმწიფო შორის იდება ხელშეკრულება, ჩვენთვის ეს წამლის რეალური ფასი არის გასაიდუმლოებელი და ეხა უთქვე კობახიძეს, რომ ეგო 3 მილიონი კი არაო, 7000 დოლარი ღირსო. თუ ასეთი იაფად წამოვიდნენ, მითუმეტეს უნდა გააკეთონ ხელშეკრულება და მითუმეტეს უნდა შემოიტანონ. აი, იცით რა არის, გუშინ გუშინ იყო თუ გუშინ დინარაძეც გამოვიდა და ყური მოვკარიო ჟურნალისტსო, რომ რაღაცაზე ყურ მოკრულ თემებს როგორ შეიძლება ეს რა სახელმწიფოა, რომ მინისტრი გამოდის და ყურ მოკრილ თემებს იძახის ტელევიზიით. ეს სარჯველაძესთან ჩვენ დავამთავრეთ უკვე ურთიერთობა, უკვე ორი წელი ამ კაცმა ძალიან გვატყუა ყველაფერი, აი ბავშვებთან გამოვიდა მისულები, როდესაც ვიყავით მაგის დიდუბეში და ის

0: ბავშობელი ეუბნება, რომ აი ხო მოხვედიო და ეტლიანი ბავშვები არიანო და რამე უთხარიო და
1: საიმედო
0: ბავშვებსო და მე ამათთან სალაპარაკო არ მაქო. აი მეტი ჯანდაცვის მინისტრმა რა უნდა თქვას და როგორ უნდა მოიქცეს მითხარით და ზოგადად ეს არის 9 თავიანის ერთ-ერთი დევი. ერთ-ერთი თავი. აქ არის კიდე სხვა თავები და მარტო სარჯელაძეზე არ წყდება ეგ. ყობახიძე ცვალდებულია რომ ამ ბავშვებზე იზრუნოს და ყველაზე დიდი თავი ვინც არის ის უფრო ვალდებულია კიდე იზრუნოს და ცოტა მობილიზება გააკეთონ და მართლა გაიაზრონ რა დაავადება და რასთან გვაქვს საქმე.
1: ერთი შილზე მოგვიყავით თა.
0: თომაზე?
1: დიახ.
0: რა მოგიყვეთ?
1: რამდენი წლის არის?
0: აა თომა ეხლა არის 8 წლის და ანუ რა ხდება ნახეთ ბავშვი როდესაც დადიოდა სკოლაში პირველ კლასში ისე მივიდა რომ ეს ბავშვი ცოტა ვერ ანუ თუ არ გამოვიდოდა მასწავლებელი არ გამოართმევდა ჩანთას ხეს ჩაკიდებდა და ისე აიყვანდა კიბებზე ბავშვის სურვილიც არ ქონდა კლასში შესვლის მით უმეტეს კიბეზე ასვლის და 30 ივნის გაიკეთა ეს გენური თერაპიის ინფუზია გავიდა 2 თვე და 1 სექტემბერს რომ მიიყვანე სკოლაში, გამოვიდა მასწავლებელი მეორე დღეს და მშობელს ეუბნება ჩემდას რა გაუკეთეთ ბავშვს ასეთი რომ მარტო მოტორიკა და მარტო ეს ფიზიკური ის კი არა აქვს განვითარებული ამ ბავშვს, გონებრივთაც გახსნილია, კომუნიკაციაც დაიწყო, აი იმდენად შეცვლილია ბავში ეს წამალი რასაც ვითხოვთ იმ პროცესს კი არ აჩერებს უფრო ანუ
1: უფრო მეტად წინ მიიწევს ბავში ჯანმრთელობის კომენტარი და საქართველოში რომელიც არის მეორე თქვენი დიშვილი იმაზეც მოგვიყევთ
0: აი საქართველოში რომელიც არის ეს არის 6 წლინახევრის არის და აი სულ შედარებას ვაკეთებ წინა კვირას, როდესაც მყავდა ბავში გამოყვანილი აქციაზე და მარშის აქ დღე გვაქვს ხოლმე კვირა დღე, ბავშმა იარა თავისი ფეხით რუსთაველის მეტროდან კანცელარიამდე. ეხლა კვირას, როდესაც გავიყვანე ბავში, უკვე ოპერასთან ხელში ავიყვანე და ისე მივიყვანე კანცელარი. უკვე ვეღარ გაკაჩა ბავშმა თავისი ფეხით სიარულის და აი სულ ნერვიულობ. ეხა ამ კვირას, როდესაც მიმყავს, ჩემი დაიძახის, რომ იქნება კალიასკა და იმდენად მზარავს მაგ სიტყვის გაგვებაც კი. ეხა ვიძახდი, რომ მოდი სკუტერით წავიყვან, რომ მაინც უფრო არ ივლის ფეხით და მეორე დღეს, ანუ მე ფიქრობ, რომ აი რო იარა და აი კუნთები დაეღალა და რაღაცა, მეორე დღეს სიცხე მისცა. ანუ ანთებითი პროცესი წავიდა და მეორე დღეს სიცხე ქონდა, ბაღშიც ვეღარ წავიყვანე ბავშვი. ეს დაავადება იმდენად სწრაფად პროგრესირებს, რომ მეორე კვირას რა მოხდება, უკვე აღარ ვიცით ჩვენ. და იმდენად წელავენ ამ დროს და იმდენად ყველა ცუდ რაღაცას ეჭიდებიან, რომ ჩვენ გაგვაშაონ წამალი, გააშაონ ბავშვები ფეხებზე დაიკიდონ. მართლა ასე მოვიდეს ეს ხალხი.
2: ერთი კითხვა მაქვს თქვენთან, მშობლებთან. აი ძალიან ბევრი მიწერს სხვათაშორის, ახლა მე რაც ძალიან გავაქტიურდი. მე ჯერ პოსტი დავდე, თვეზე მეტია უკვე და იმის მერე არაფერს შეცვლა, ხო გუშინ კიდე გავიმეორე და ბევრი რაღაცა კიდე ვთქვი სხვა და ძალიან ბევრი კითხვა აქვს ადამიანებს, აი მშობლები იღებენ პასუხისმგებლობას, რომ რაიმე გართულება მართლა კონდეს, იმიტომ რომ ჩვენი მზრუნველი ხელისუფლება სულ ამას აპელირებს ამაზე, რომ ვაიმე და არ არის ეს დატესტილი ბოლომდე და იქნება და რაცა რომ მოხდეს და ერთი ბავშვი მაინც რომ ეხლა დაგვიფაროს და დაიღუპოს, ვინ არის ამაზე პასუხისმგებელი?
0: ყველა მშობელი, რომელიც ამ წამლის შემოტანას ვითხოვ, ჩვენ გააზრებული გვაქვს ყველაფერი და ყველა მშობელმა ყველა დეტალი ვიცი.
2: არის ესეთი შემთხვევები, მოდი ბოლომდე მივყვეთ, აი დეტალური შემთხვევები ქონიათ ამ წამლებს და არის მართლა საფრთხის შემთხვევები?
0: როგორ არა, ანუ ეხლა რო ავიღოთ ვალერიანი, იმასაც უწერია გვერდითი არის პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც ფატალურად დამთავრდა ამერიკაში ერთ-ერთი ბავშვის, მაგრამ 1200-1300 ბავშვს აქვს
1: გაკეთებული.
0: 1% არის, მაგრამ ესეც ნახეთ როგორ არის. ბავში, როდესაც არის უკვე მიჯაჭული ეტს, ბავში, როდესაც გვერდითი სხვა მოვლენები აქვს, იქ ღვიძლი ჩა, იქ თირკმელი ჩათრეულია უკვე ამ დაავადებისგან, იქ

0: ძალიან სარისკოა
1: ან დაგვიანებულ შემთხვევაში საუბრობს და
0: კი მაგრამ იქაც ეგრე არ მივიდა ექიმი და ამბავში ეგრეა იქ ექიმის და მშობლის შეთანხმება იყო რომ მოდი აბა ნახოთ ექიმი არ დაეტაკა ეს და არ გაუკეთა თუ მშობელთან არ შეთანხმდა და ჩვენ ამ ყველაფერზე იმ ვიღებთ პასუხისმგებლობას, ვიცით ეს წამალი როგორია, ვიცით ამ წამალს რა შედეგები აქვს და ყველა მშობელი, ვინც წამალს ითხოვს, რა თქმა უნდა იღებს თავის თავზე
1: პასუხისმგებლობას. თეონა, თქვენს დიშულს რომ გაუკეთდა ეს წამალი, თვითონ ამერიკამ უზრუნველყო, ხო?
0: კი, იქ არის ფონდები, იქ არის დაზღვევა და იმ დაზღვევამ და იმ ფონდებმა ანაზღაურეს ეს ყველაფერი. არის პროგრამა.
1: და დროულად მოხდა ამბავში წამლის გაკეთება და ამიტომაც ნახეთ ასეთი კარგი შედეგი. ნანა, მესმის რთულია, მაგრამ თქვენ შულს ამაგვიყავით.
2: ჩემი ნიკოლოზი არის 13 წლის, უკვე 3 წელია რაც ეტლს არის მიჯაჭული და როდესაც ბავშვები ეტლში ჯდებიან, კიდე უფრო მეტად უნდათ ამ ბავშვებს მუდმივი მონიტორინგი. როდესაც ჩვენ მინისტრს შევხვდით არაერთხელ, 9 შეხვედრა იყო და მათ შორის რა თქმა უნდა განვიხილავდით იმას, რომ შექმნილიყო დროულად მულტიდისციპლინური გუნდი, რომ ამ ბავშვების მდგომარეობა მართოს ამ გუნდმა, მაგრამ ესეც არ გაგვიკეთა მინისტრმა და აი ამ პერიოდის განმავლობაში ჩვენ შეხვედრებში დავკარგეთ უამრავი დრო და დავკარგეთ 3 ბავშვი, რომლებსაც როქონოდათ ეს მუდმივი მოვლა, ეს ფატალური შედეგი არ დადგებოდა, მე დარწმუნებული ვარ. მაგრამ როდესაც ჩვენ უკვე ქუჩაში გამოვედით და ანუ ყველანაირი ცივილური გზით ვცდილობდით რომ ეს ყველაფერი გაგვეკეთებინა, ეს მოლაპარაკებები, მაგრამ არაფერი არ გამოვიდა. აქედან გამომდინარე გამოვედით ქუჩაში და ეხლა უკვე ხედავთ რომ რაღაც ერთი კვირა შეიქმნა ეს გუნდი და გვიკავშირდებიან ეტაპობრივად მშობლებს და გვეუბნებიან რომ მივიყვანოთ ბავშვები და დაიწყება ეს მუდმივი მონიტორინგი ამ ბავშვების, რომელიც აქამდე უნდა გამოსულიყო და აქამდე უნდა დაწყებულიყო ეს პროცესი, მაინც და მაინც საჭირო იყო ქუჩაში გამოსულიყავით, რომ ეს გუნდი შეკრულიყო.
1: აი
2: ეს ძალიან საინტერესოა.
1: ერთი ისიც არის, რომ აი ამდენი წლის განმავლობაში მინისტრი გატყობდათ თქვენ და ამიტომაც უკვე უკიდურეს ზომებს მიმართეთ, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს გალბატონოილმა შედეგი და უნდა მივახციოთ იმ შედეგს, რომ ბავშვებმა წამალი მიიღონ. ჩვენ ნახეთ შედეგი, ხომ? თეონამ დღეს ცოტა ადრე უნდა დაგტოვოს, მაგრამ ქეთევან ერხვაია უნდა შემოგვიერთდეს და მე მინდა სანამ თეონა გავა სტუდიიდან მიმართოს მთავრობას, პირადად მიმართეთ კობახიძეს და მიმართეთ ბიძინა ივანიშვილს, ასევე ჯანდაცვის მინისტრს გისმენთ.
0: ეს არ არის მხოლოდ ჩემი მიმართვა, ეს არის ყველა მშობლის მიმართვა და ეს არ არის მარტო გადასაწყვეტი სარჯველაძეზე. სარჯველაძემ ჩვენ 2 წელი დაგვაკარგინა. როდესაც მივედით კობახიძემდე, კობახიძემ თავისი გუნდის ერთ-ერთი წევრი გამოგვიყო და გითხრა, რომ აი ეს ყველანაირად მოგხედავთ და ყველანაირად დაგეხმარებათ, მაგრამ ის ბიჭი ერთხელ ნახეთ და იმის მერე თვალით აღარ გვინახავს, ანუ კობახიძემაც გადაგვისვა ხაზი. ეხლა მინდა ყველას მიმართო, აქ მარტო სარჯელაძე არ არის, მარტო კობახიძე არ არის, მარტო მდინარაძე არ არის და ვოლსკინ კიდე საშინელება, ესეთი რაღაცები რა საიდან მოსდით თავში, როდესაც ბავშვების სიცოცხლის გახანგრძლივებაზეა საუბარი. დაიწყოს ყველაზე დაბალი საფეხურიდან და მივიდეს ყველაზე მაღალ საფეხურამდე. ხო არის ქველმოქმედი, ჩვენ მეცენატი ქველმოქმედი ვიცნობთ ბიძინა ივანიშვილს, ხო? თუნდაც ბიძინა ივანიშვილმა გამოყოს თავისი ფონდიდან თანხა და ბავშვებს მოუტანოს ეს წამალი, ხო შეიძლება? დაგვანახოს რამდენად არის ქველმოქმედი. ამ ბავშვებს ჭირდება გადარჩენა.
1: დიდი მადლობა თეონა, რომ მიღებდით გადაცემაში მონაწილეობას. ჩემი ეთერი და ობიექტივის ეთერი მუდმივად ღია თქვენთვის და სხვა მშობლებისთვის, ასე რომ შეგიძლიათ იმორიგეოთ და ეტაპობრივად მომზადდეთ ხოლმე პირდაპირ ეთერში, რათა როგორმე კი აწვდეთ ხმას, მაგრამ კიდევ ერთხელ ყველამ ერთად უნდა ვიაქტიუროთ ქალბატონოირმა დამეთანხმებით, იქნებ როგორმე შედეგს მივაღწიოთ. დიდი მადლობა თეონა. ქალბატონოირმა ჩვენ პარლამენტში
3: ამ შერამეს მკითხავ, აიცი ამდე ვიკითხო? რომ ამბობ რომ პასუხისგებელი გიქნება, თუ კი ეს სამალი უკვე შედეგს რაღაცა რეაქციას გამოიწვევს და თუ შედეგს დადებს. აი მორ ბავშვს ეხან ანამ რო ახსენა, რომელიც იმიტომ რომ ეს მულტიდისციპლინური ჯგუფი თუ რაღაცა ვერ მოხერხდა და ბავშვებს სხვა მხრივაც ელემენტარული რაღაცა დახმარება ვერ აღმოუჩინეს, ხო? აი ამ ორ ბავშვზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას?
0: ხო, აი ვინ იღებს?
3: ძალიან მაინტერესებს. ორ დაბუკულ ბავშვზე ვინ იღებს პასუხისგებლობას ჩვენს ხელისუფლებას?
0: კი, აი ამ ას ბავშვზე ვინ იღებს, რომლებიც დღეს არიან უკვე ბავშვები არიან ეწლს მიჯაჭულები, უკვე ბავშვები არიან საწოლს მიჯაჭულები, იმიტომ რომ ეს კუნთები რო უკვე ვეღარ
3: და პასუხისგებლობა ზუსტად მათზე ასაღებით დღეს და გუშინ წინ და არა
1: დიდი მადლობა მართლაც თეონას ქალბატონერმა პარლამენტი არის სავსე მილიონერებით
3: კი ბატონო
1: რომლებსაც დაკავებული აქვს პარლამენტის სავარძელი და კიდევ ძალიან ბევრი მილიონერი ყავს ჩვენს ჩვენ ქვეყანაში რომლებსაც თავისუფლად შეუძლიათ თავრობასთან ერთად რომ აი თუნდაც ფონდი შეიქმნას თუნდაც საპატრიარქო თუნდაც თავრობა თუნდაც ბიზნესმენ რიგითი ადამიანებიც ხომ ყველა ერთად ჩვენ დავეხმარებით და შევაგროვებთ თანხას.
3: მაგრამ შეხო იცი რომ ფული არის.
1: რა თქმა უნდა, ქალბატონო.
3: ნება არ არის.
1: ნება არ არის.
3: და ეს კითხვაც მაქვს მე ხელისუფლებასთან. რატომ არ არის ნება, რომ აი ამ ბავშვებს დავეხმაროთ? მე რაღაცა აქტივობებს როდესაც ვავლენ, მე მეკითხება მოსახლეობა რომ კი მაგრამ რო ლაპარაკობთ, ლაპარაკი ადრე კონცერტები გამართეთ. ნუ გიждები ამაზე, იცი რა მარათონი და კონცერტი შეიძლება ახლა პერმანენტულად აი თქვენ ესეთი რაღაცა წამალი შეგიძინოთ ან სათოთ ეს არ შეიძლება სახელმწიფოს მიღმა გაკეთდეს, ხო?
1: და მათი
3: რაღაცა გზის არ. რატომ არ არის ნება, როცა შეიძლება ამ 100 ბავშვს რა გახთა მართლა მართლა წამალი 100 ბავშვის, ხო? არისო საფრთხეო რომ მე სხვა ესეც არ მესმის, მაგრამ ქრონიკული დაავადებების უკვე სხვა ნოზოლოგიებიც, შობლები და ყველას რა დაეხმარო შეძლებს დაგვარა სახელმწიფო. აბა რა უნდა ვაკეთოთ
1: მაშინ?
3: რა თქმა უნდა.
1: ქეთევან ერხვაია შემოგვერთდა. ქეთი მოგესალმებით. დიდი მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას და პირველ რიგში თქვენ შულზე მოგვიღავით.
4: მოგესალმებით. მე მესალმები თქვენს მაყურებელს. მადლობა მოწვევისთვის. მე ვარ ირაკლი წულაიას დედა. ირაკლი არის 13 წლის. აქვს დივშენის კუნთოვანი დისტროფია და ამჟამად ირაკლი არის ეწს მიჯაჭული. 5 წლის ასაკში გავიგეთ ამ დიაგნოზის არსებობა და საკმაოდ ძალიან რთული პერიოდი იყო ეს ერთ-ერთი ჩემს ცხოვრებაში. იმიტომ რომ ამ დიაგნოზმა ორ ნაწილად გამიყო და გაგვიყო მთელ ჩვენს ოჯახს ეს ცხოვრება. დაავადებამდე და დაავადების შემდგომ. მაგრამ რაღაცნაირად ვიპოვე ჩემს თავში ძალ, იმიტომ რომ სხვა გზა არ მქონდა რომ ძალა არ მეპოვა და იმ დღიდან ვცდილობ რომ გადავარჩინო ჩემი შვილი. რა თქმა უნდა, არ მეგონა რომ ესეთი დღე დამიდგებოდა და რომ ჩემი შვილი მართლა მიეტოვებდა სიარულს. დიაგნოზი კი ვიცოდი რა იყო, მაგრამ მაინც ფიქრობდი რომ აიცილებდა ეს რაღაცებს თავიდან. ირაკლი არის ძალიან გონიერი ბავშვი. ჩვენ აფხაზეთიდან ვართ. იქ ცხოვრობდით, ძალიან ბედნიერი ცხოვრება გვქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ შეიცვალა ჩვენი ცხოვრება და 2021 წელს გავემგზავრეთ საფრანგეთში. რაღაც იმედი მქონდა, რომ იქ უშველიდი ჩემ შვილს, იმიტომ რომ რაც აქ იყო ხელმისაწვდომი, ყველაფერი, ანუ ყოველი მესამე თვე ჩამოვდიოდით აფხაზეთიდან, გავდიოდით რეაბილიტაციას და რაც იყო ხელმისაწვდომი. მაგრამ რო ხედავდი, რომ ძალიან პროგრესირებდა ეს დაავადება, გადავწყვიტე საფრანგეთში წასვლა და ჩავედით 2021 წლის დეკემბერს და 28 თებერვალს გახდა ირაკლი 9 წლის და იმ დღეს მე არ გავვლია. ორ თვეში მიატოვა იქ სიარული. მე7 თვეს მოვხვდით პროფესორთან, ეს ერთ-ერთი პროფესორია, რომელიც ჩართულია კვლევებში იქ სტრასბურგში, ვიყავით კერძოდ კლინიკა ოტოპიერში და 2 წლის განმავლობაში ველოდებოდი, რომ რამე პრეპარატის კვლევაში ან რამეში ჩართულიყავით, მაგრამ ესეთი რაღაც არის, რომ აი პირდაპირ მნიშვნელობით ესე მითხრეს, რომ ქალბატონო, თქვენ ისეთი ქვეყნიდან ბრძანდებით, რომ თქვენს ქვეყანაში არის რესურსი და თუ ოდესმე წამალი იქნება, მოითხოვეთ თქვენი, ანუ არისო წამალზე საუბარი და მოითხოვეთ თქვენს ქვეყანაში და სხვათა შორის აქ მინდა აღნიშნო, რომ ამ პროფესორმა მითხრა, რომ ცოტა ხანში რუსეთშიც იქნება პრეპარატი და მაშინ მართლა ფიქრობდი

0: რაღაცნაირად არ დავიჯერე, მაგრამ რუსეთში უკვე 300-მდე ბავში გადაარჩინეს, შექმნეს ფონდი, ეკლესიის ქვეშ არის ეს კრუგდაბრა, ესე ქვია ფონდს და ძალიან ხშირად უკეთებენ ბავშვებს ამ გენოთერაპიას და სხვა წამლების დაარეგისტრირება და ჩვეულებრივი წვდომა, ანუ რუსეთშიც არის წვდომა. ყველა ქვეყანაში არის უკვე პრეპარატზე წვდომა და მე პირველი შეხვედრიდან ბატონ მინისტრის შეხვედრებზე ყველას ვესწრებოდი. იქიდან რომ ჩამოვედი, ძალიან გამაძლიერა ჩვენმა ერთობამ, იმიტომ რომ მშობლებმა გავიცანით ერთმანეთი და მოვდივართ უკვე ერთად ამ ბრძოლაში. მარტო არ ვარ და მარტო არ ვართ.
1: ბავშვები რას იძახიან?
0: ძალიან განიცდიან ამ ყველაფერს, როცა გიწევს ანუ ჯერსერტი სიარული რომ მიატოვა ამის სტრესი, საერთოდ ყველაფერი სტრესთან და განგაშთან დაკავშირებული. აი ყოველი დილა რო შიშით იღვიძებ, ყოველი ჩემი დილა არის რაღაცასთან შიში, იმიტომ რომ მე შინი აი მაგალითად ამ დილით რას შეზღუდვა დაემატა, რას ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ მე ამ ყველაფერს განიცდის ბავშვი.
1: ყოველ დღე პროგრესირებს და ავადდება.
0: და პირველ შეხვედრაზე ბატონმა მინისტრმა, ბატონმა სარჯულაძემ მითხრა ესეთი რაღაცა, რომ ვთქვი დაუბრუნდი მეთქი და ჩემს ქვეყანაში მინდა მეთქი შვილისთვის წამალი, რატო დაუბრუნდიო საფრანგეთიდანო? ანუ ისეთი ტონით
2: მითხრა,
0: ხო, ანუ ისეთი ტონით მითხრა, რომ რატო დაუბრუნდი და რატო ითხოვე ჩემგან წამასო, ან თუ წასული იყავიო და უკაცრავად, მაგრამ თუ ეს ჩვენი ქვეყანა ხო არის ვალდებული, რომ გადაარჩინონ ჩვენი შვილები?
2: მეგონი კი.
0: საერთოდ მიკვირს, ერთი თვეა ესეთი ბავშვები დატოვებულები, ვდგავართ დედები იქ, სად დაურბივართ უკვე აღარ ვიცით, რომელი ტელევიზიიდან, რომ ან ყველგან ვითხოვთ საშვილს, რომ გაიგონონ ჩვენი ხმა. ორ წელიწადში და ამ ცხრა შეხვედრაში ხო ვერ გაიგო მინისტრმა ჩვენი მოთხოვნა და მაინდამაინც რა უნდა მოხდეს, იქ უნდა დავდგეთ ამ კანცელარიის წინ და ბენზინი უნდა გადავისხათ და დავიწვათ თავი, რომ დაინახოს რა პრობლემის ქვეშ ვარ. ამ ბოლო თვეების განმავლობაში, ბოლო 3 თვის განმავლობაში მე ჩემი შვილი უკვე ვეღარ მეხუტება. აი, თუ ესენი არ უდევს მაგიდაზე, ბოდიშით რომ ესე ხსნი, მაგრამ მართლა რაც არის რეალობა იმას ვამბობ, თუ ხელები მაგიდაზე არ უდევს, წყალს ვერ სვამს. დილას რო ვდგები, ხო, ყველას ხო სიხარული გვაქვს ჩვენი შვილების, ხო, დილარი იყება და მე სულ შიშით ვიღვიძებ და მართლა რომ ვერც მეხუტება, ვერც მეფერებ, ანუ ეს ბავშვები არიან ძალიან გზნობიარები. თავი ძმას ვერ ეხუტება და ამ ყველაფერს ამბობს, რომ აი არ ვიცი რა ვთქვა, იმას ნატრობს შობლები, რომ რამე ისეთი იყოს, ან ოპერაციით განკურნება, ან რამე სხვა, ან როგორია რომ დაავადებას ასარჩევად ხარ ადამიანი უკვე ქცეული, რომ გინდა შეურჩიო შენ შვილს დაავადება, ეს არ ქონდეს და სხვა რო ქონდეს.
2: იცი რა მაინტერესებს, იმიტომ რომ ბევრს აინტერესებს, რომ აი დაუშვათ ეხლა გამოიჩინა კეთილინება ჩვენმა ხელისუფლებამ და მე ძალიან იმედი მაქვს ეს ასე მოხდება. დრო მე მგონი მივამატ გულებამდე და გონებამდე რაოდენ მნიშვნელოვანი და აუცილებელია და აი მეკითხებიან რომ დაუშვათ აი თქვენი შვილი, ხო? რა ქვია?
0: ირაკლი.
2: აი დაუშვათ გაუკეთე ეს გენური თერაპია და შემდეგ შესაბამისი მკურნალობა. აი შეძლებს უკან წამობა, ამ ხელების აწევას უკეთ შეძლებს, რაღაცა უკეთესობა ექნება თუ არა, თუ აი რა მოხდება? ეს ძალიან საინტერესოა.
0: კი, ანუ გეტყვით ახლა, ჩემ შულზე გენური თერაპია არ მიდის. არის ხო 4 პრეპარატი და
2: ასეა, ყველაზე არ არის? კი,
0: ბავშვი არის, ბავშვები არიან 100-მდე პაციენტები და ამ ბავშვებს ყველას აქვს სხვადასხვა მუტაცია და ყველა სხვადასხვა პრეპარატი ადგება. მაგრამ ჯივინოსტატი არის, რომელიც ყველაზე მიდის და ვამოროლონი, რომელიც ყველა ბავშვი მიიღებს
2: და რას აკეთებს?
0: აი პირდაპირ მნიშვნელობით მითხრა ექიმმაც, ეხლა იმიტომ რომ იქ უკვე ხედავენ რომ ძალიან პროგრესირებს ყველა ბავშვი ერთნაირად არ არის, მაგრამ
1: ანუ როგორც ჩანს დაავადება ძალიან
2: სწრაფად, ანუ 20 წლამდე ვითარდება.
0: ჩემი შვილი ესე მითხრა პირდაპირ ექიმებმა, ესე მითხრეს, შენი შვილი არის ერთ-ერთი მძიმე დიუშენი, რომელსაც სასწრაფო სჭირდება წამალი, რომ მოუსწროს ეს მარცხენა, ძალიან მარცხენა ხელზე გვიჭირს და მარცხენა ხელი რო არ დაკარგოს და იცით რა, ჩვენ პრეტენზია ეტლზე კი არა გვაქვს და უბრალოდ ჩვენ გვაქვს სიცოცხლეზე პრეტენზია და რას ნიშნავს რომ იძახიან მშობლები რომ არ უნდათ ეტლი ჩაჯდომა? ეტლი ჩაჯდომი და ეტლის ჩაჯდომისდან უკვე იწყება სხვა დრო.
2: შიდა ორგანოები.
0: ამ მომენტში უკვე ჩათვლია წამზომი და შენ არიცი რომელ ორგანოს რა დაემატება და

0: ეს არის
1: და თანხებსაც რომ ვისაუბროთ, ნანა, მე ვიცი რომ განვადებასაც აკეთებს და განვადებაც შეიძლება, ანუ ძალიან ბევრი გზა არის ამისთვის, რომ ხელისუფლება მთავარია ნება. ქალბატონი მასვე თანხმები მე, მთავარია ნება და მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იცით რა, დროც იკარგება ყოველდღიურად, აი ამ ჭიდილში, ამ დაპირისპირებაში, როგორ აი მე შეურაცხყოფილი დარჩი, როდესაც პრემიერი გამოვიდა და განცხადება გააკეთა, რომ ეს არის ხალხის ფული, როგორ ეს ბავშვები ჩვენი მოქალაქეები არ არიან?
2: და სხვა შემთხვევებში არის ყოველ ბიუჯეტის
1: განიცდიანი აქციაზეც, ამაზეც ხედავენ, როგორი ცივია ხელისუფლება, როგორ არ ზრუნავს მთავრობა მათი. ესმით, რა თქმა უნდა, აბა რა.
0: დედა რო საუბრობ, რო დაავადება კლავს და ცხვირწილი დგას ბავშვი ეტრიდა. თუ ბავშვებმა არ იცოდნენ, რომ ეს დაავადება კლავდა, ახლა ყველამ ზეპირად გაიგო, რასთან აქვს საქმე. კიდე უფრო შიში გაუჩნდა ბავშვებს.
1: რა თქმა უნდა, ამას ხომ ბავშვები ისმენენ. როგორ არ შეიძლება, რომ ჩამოვიდეს თავისი კაბინეტიდან კობახიძე? ელემენტარად ადამიანურად მაინც შეხვდეს მშობლებს.
2: გადაწყვეტილება მიიღოს რა. გადაწყვეტილება მიიღოს, რომ დაფინანსდეს ეს ნოზოლოგია. არ არის საჭირო მის ჩამოსვლა. ნუ ჩამოვა თვალწარი.
3: წლების წინ, როდესაც არ იყო ეს პრეპარატები აღიარებული, შესაბამისად მოთხოვნაც არაფერზე არ ჰქონდა. ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით, ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით ამ პრეპარატების ეფექტურობა. ძალიან დიდი ინფორმაცია გვაქვს მართლაც, მშობლები 24 საათის განმავლობაში ინფორმაციას ვიძიებთ და ჩვენ ფაქტიურად ნახევარი გზა გაუკვალეთ. და როდესაც ჩვენ გავიგეთ, რომ აღიარა EMA-მ, FDA-მ აღიარა ეს პრეპარატები, სიხარულით აღარ ვიცოდით რა გვექნა, რომ დარეგისტრირდა ხო? ამდენი წლების განმავლობაში ველოდებოდით, რომ დარეგისტრირდებოდა პრეპარატები და ჩვენს შვილებს გადავარჩენდით. და ჩვენ გვქონდა მოლოდინი, რომ დაიწყებდა ჯანდაცვის სამიზო ჩვენგან დამოუკიდებლად. მოლოდინი ვქონდა, რომ ანუ ჩართული იყო ამ პროცესში და ელოდებოდა, რომ ეს პრეპარატები დარეგისტრირდებოდა და თვითონ დაიწყებდა მოლაპარაკებას იმ პროვაიდერ კომპანიებთან, წამლის მწარმოებლებთან, რომლებაც აღიარეს ამ პრეპარატების ეფექტურობა, მაგრამ ჩვენი მოლოდინი არ გამართლდა და პირიქით აქედან დაიწყეთ. ჩვენ იქით ვუტევთ და ვეუბნებით, რომ არსებობს პრეპარატები, რომლებიც ამ ბავშვების სიცოცხლეს გადაარჩენს, პროგრესიანელებს,
1: ინფორმაციას დაავადების პროგრესიანელებს. მინისტრი ამაზე საქმის კურსში ეს გაგა.
3: ძალიან კარგად ვიცით, რომ არ განკურნავს ეს პრეპარატები, მაგრამ რამხელა მნიშვნელობა აქვს ჩვენი შვილებისთვის? 10 წელი გაუხანდოთ, 5 წელი იყოს.
0: 10 დღე,
3: თუნდაც 10 დღე იყოს. ჩვენ შვილებს რო სიცოცხლე და ამასობაში მედიცინა ყოველ დღე წინ მიიწევს
2: ახალი პრეპარატები.
3: ყოველ დღე წინ მიიწევს და ჩვენ გვინდა ეს მდგომარეობა შევინარჩუნოთ. მაგალითად ვიცით ჩვენ, რომ 16-17 წლის ასაკში ამ ბავშვების კუნთთა სტრუქტურა, შემადგენლობა უკვე 20%-ში ადგენს და ჩვენ როდესაც ვხედავთ, რომ ბავშვი ჯერ არზის ეტლში, აი ამ პრეპარატების მიღების შედეგად გადაიწევს ის დრო, რომ ბავშვს აღარ მოუწევს ძალიან
2: სამი წელი არ არის საკმაოდ.
3: ეტლში ჩაჯდება და ვინც ეტლში ზის, იმას აღარ დაეწყება შინაგანი ორგანოების გართულებები, ეს იქნება გულის პრობლემები, სუნთქვის პრობლემები და ასე შემდეგ.
1: და ფილტვები ერთვება უკვე
3: ერთვება და ვინც ნახეს. ლოგის არის მიჯაჭული, იმათ აღარ გაურთულდებათ სუნთქვის და გულის პრობლემები და აი ამ ყველაფრისთვის გვინდა გახანგრძლივდეს ეს დრო და ამასობაში ის პრეპარატები, რომელიც იხვეწება და აუცილებლად გამოჩნდება და დაგვეწევა კიდევ 2-3 წელიწადში, რომელიც უშუალოდ უჯრედის აღდგენაზე მუშაობს და ჩვენ მოგცენ დრო, რომ მივაღწიოთ იმ პერიოდამდე, რომ აი მართლაც აღარ იქნება ალბათ განაჩენი ეს დავა.
1: პატრიარქს როდესაც შეხვდით, შეგიძლიათ დეტალურად მოგვიყვეთ თქვენი მშობლების პატრიარქთან შეხვედრა, როგორი შეხვედრა იყო და რა გითხრათ პატრიარქმა?
3: ეს იყო ძალიან თბილი შეხვედრა. პატრიარქი ჩვენი უწმიდესი მშიო მესამე არის. ძალიან თბილი პიროვნება. ჩვენ მოლოდინი არ ქონდა იმის, რომ აი ხლა უნდა დავამთავროთ საუბარი, ანუ სრულად მოგისმინეს. არ ქონდათ სრული ინფორმაცია ამ დაავადებასთან დაკავშირებით და მათ ყველაფერი მოახსენეთ ჩვენი მხრიდან, ამომწურავი ინფორმაცია, მათ გულდასმით მოგისმინეს, ჩაინიშნეს ყველაფერი დეტალურად და შეგპირდა ჩვენი უწმიდესი, რა თქმა უნდა, შეხვედრას ესწრებოდნენ სხვა მამებიც, სინოდის წევრები, მათ ჩაინიშნეს ყველაფერი და ჩვენი პატრიარქი შეგვპირდა, რომ გამოიყოფა სამუშაო ჯგუფი, სადაც ჩაერთვებიან სპეციალისტები, ექიმები, რა თქმა უნდა, მშობლები და მამები, რომლებიც

სამ სფეროში არიან უფრო მეტად გათვითცნობიერებულები და ამას შეგვიძლია რომ უახლოეს მომავალში დაიწყება უკვე კმედიტი ნაბიჯების გადადგმა და ყველანაირად ეცდებიან რომ გვიშუამდგომლონ თავრობასთან

0: ურობა მე მგონი ექიმების მხრიდან იცი, აი მეტი შეიძლება ვწდები და არა ვარ მართალი, მაგრამ თავიდანვე მინდოდა რომ მეტი პროფესიული დადასტურება ყოფილიყო იმისა, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა მე პატარა ბიჭუნა ვნახე ეტლში ზის და ამბობს რომ ეს წამალი იმიტომაა თუნდაც აუცილებელი და რაც შეიძლება ჩქარა, რომ აი პატარები რომლებიც ჯერ 6-7 წლისები არიან, ეტლში არ ჩაცხდნენ, იმათ მიხედა წარმოგიდგენია ნათია ეს ბავშვი როგორი ემპათია აქვს თვითონ ეტლშია და ამბობს რომ მასაც რომ აი ეს მდგომარეობა გაუხანგრძლივდეს, რომ მანამდე შეიძლება კიდე რაღაც პრეპარატი მოიგონოს ხომ სოფლიო ფარმაკოლოგიამ და პატარებს უშველეთო. აი ნუ თუ აი ამ გაგებითაც არ შეიძლება, რომ არ ვიცი, ექიმების ჩართულობით თქვენ ყოფილი ხართ, მე მინდა რომ მეტი ექიმი ჩაერთოს, მე მინდა რომ საზოგადოება უფრო
1: საზოგადოება თუ არ გაერთიან და თუ კიდევ ერთხელ, მაგრამ მე მაინც და მაინც მინდა კიდევ ერთხელ რომ მიმართო ხელისუფლებას და მიმართო პრემიერს, რომ ეს ადამიანებიც არიან ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი პატარები, რომლებიც აი როგორც ქეთი თქვა, ხომ ძალიან ჭკვიანი ბავშვები არიან, ესმით ყველაფერი იაზრებენ, ძალიან მიჭირს მეც დღეს საუბარი ქალბატონო ირმა თქვენც და მეც, იმიტომ რომ ძალიან რთულია მართლაც, ემოციებს ვერ ვიკავებთ და აუცილებლად უნდა მიხედოთ, იმიტომ რომ ის ფული ამ ბავშვებსაც ეკუთვნით.
2: რა თქმა
1: უნდა, ჩვენ რომ მუშაობთ და შემოგვაქვს ბიუჯეტში თანხა, ხო? თქვენ ხართ ვალდებული რომ თუნდაც 10 დღე, თუნდაც 20 დღე რომ გაუხანგრძლივდეს ბავშვის სიცოცხლე, მიხედოთ. ეს მშობლისთვის ძალიან ბევრს ნიშნავს.
3: ჩვენთვის ერთი წუთიც მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ უკან დახევის გზა არა გვაქვს და ვიბრძოლებთ ბოლომდე და იმედია რომ კიდე იმედი მაქვს რომ რაღაცნაირად ჩვენი მთავრობა შეიცვლება და ნუ თვალსა შეცვლის თავის
1: დამოკიდებულებას
3: და რომელი გადაარჩენ ჩვენ შვილებს.
1: გოგო მამითხეს მე
0: ხელმოწერები
1: ხდება, ექიმებმაც უნდა იაქტიურონ, უნდა მოაწერონ.
3: კი, ექიმებმაც მოაწერეს, ხუთასამდე ექიმი მოაწერეს და ყველა გვერდის გვიდგას და მართლა ძალიან ისეთ მდგომარეობაში მართლა არ ველოდი რომ 100-ზე გულგრილობამდე მივიდოდა ჩვენი ამბავი, იმიტომ რომ ამაზე უარესი მშობელს რა უნდა სჭირდეს, რას ჩვენ ახლა გვჭირს. ამ დაავადებას როგორმე უნდა გამოვგლიჯოთ, რომ არ მოკლას ამ დაავადებან ჩვენი შვილები, ამისთვის სასტრაფოა ეს მედიკამენტები.
0: აუცილებელი.
1: ყველა ისეთი არის მნიშვნელოვანი მედიკამენტი და შეუძლია მას ბავშვის გადარჩენა. თქვენ ძალიან ბევრჯერ გაუსვით დღეს ხაზი ქალბატონერმა, თქვენ თუ იღებთ პასუხისგებლობას, რომ აი რაღაც დავუშვათ მთავრობას ერთი პერიოდი, აი დასაწყისში თითქოს რაღაცა PR კამპანია ააგო რა ამაზე, რომ წამალი იყო, არისო გამოცდილი, კი ბატონო, და რაღაცა თითქოს ადამიანებს დააჯერა, რომ აი არა, როდესაც ექსპერტებმა ისაუბრეს და ექიმებმა ამ თემაზე, საკმაოდ კარგად მოქმედებს წამალი, მაგრამ აი თეონამაც ისაუბრა ამ თემაზე, რომ უკვე დაგვიანებულ შემთხვევებში შეიძლება იყოს და თუ ჩვენ დავაგვიანებთ.
0: უკვე დაგვიანებული
1: ისაუბრები არ მიხედავთ ამ ბავშვებს, დაგვიანდება და რა თქმა უნდა სუჩადექს გამოიწოს წამალი. ეს
0: ხომ უნდა
1: ესმოდეს პრემიერს, ხო?
0: აი
1: კადრები ნახეთ ჩვენ, თვალ ნათელი კადრები ერთი და იგივე ასაკის ბავშვებზე, როგორ საქართველოში მცხოვრები ბავშვი როგორი დაჩაგრულია და ამერიკაში ვინც შეძლო მშობლებმა აი კიდევ ერთხელ ნახოს მაყურებელმა, ეს ხომ არის
0: ეს რომ სტატისტიკა იცი, ამის მოპოვებასა მოძიებასაც არაფერი არ უნდა ნებისს და სურვილის შემთხვევაში, ხო? რამდენი ბავშვია ამ თერაპია ჩატარებული და რა პროცენტია იმ ქვეყანაში სადაც ეს ტარდება, ლეტალური ან ცუდი და ან დამძიმების და როგორ არის სხვა სადაც ეს არ არის.
3: ამის
0: გაკეთებას რა უნდა? ამას უნდა იცი რა, რაღაც ინტერაქტიული იქნება თუ როგორი ჯგუფი არც, მაგრამ ექიმები, საზოგადო მოღვაწე, ყველა შეიძლება ამას შევიდეს, მაგრამ პირველ რიგში ეს უნდა იყოს თავრობი დაკომპლექტებული და არ ჭირდება ამას ძალიან დიდი დრო.
4: როდესაც ასეთ ფაქტებს ხედავენ, როგორ შეიძლება თვალის დახუჭვა.
1: რა თქმა უნდა,
4: აი ყოველი თვალსაჩინო ეს ყველაფერი.
0: რა საკვირველია?
4: არ შეიძლება
1: თანამდებობას თავი დავანებოთ, თვითონაც ხომ მშობლები არიან, თქვენც შვილიშვილები
0: ხართ. გასაკვირველია.
1: კი, თვითონაც
4: ყავთ. აი ჩვენს ადგილას წარმოიდგინოთ თავი, რასაც ვუძლებთ.
1: 5 წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და მე მინდა ეს დრო გამოვიყენო და კამერებში, თქვენ კამერებში მიმართოთ პრემიერს და ხელისუფლებას. ნანა, დავიწყოთ თქვენით.
4: მოუწოდებ პირველ რიგში ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომ დაიწყონ დროულად გადაწყვეტილების მიღება და დაიწყონ მოლაპარაკებები იმ კომპანიებთან.

0: ადამიანებთან, მაგალითად, სადაც აღიარებულია ეს პრეპარატები, დადასტურებულია და ამას აღარ უნდა ბევრი ფიქრი, იმიტომ რომ დრო ჩვენს წინააღმდეგ მოქმედებს, დაავადება პროგრესირებს და ჩვენ ნამდვილად არ გვაქვს დასაკარგი დრო. ასევე მოუწოდებ ექიმებს, რომ ჩვენ ნუ გვალაპარაკებენ მათ სალაპარაკოს, მათ ნაწილს, იმიტომ რომ ჩვენ შვილებს უნდათ მაქსიმალური მოვლა, მაგრამ ჩვენ ვზივართ, ვკითხულობთ, ინფორმაციას ვიღებთ. ამისთვის საჭიროა მათი მაქსიმალური ჩართულობა, რომ ჩვენ არ მოგვიწიოს ამ ყველაფერზე დაჯდომა, კიდე შესწავლა და ასე შემდეგ. ძალიან ვთხოვ და მოუწოდებ ექიმებს მაქსიმალურად ჩაერთონ ამ პროცესში.
1: ნამდვილად.
2: კეთიკისმენ.
3: კიდევ ერთხელ მოუწოდებ, რომ მოეგონ უკვე მართლა გონს და როგორმე გადაგვიჩინა ჩვენი შვილები და ერთ-ერთ ამშობელმა დაუსვა ესეთი შეკითხვა: შენი შვილი რომ იყოს ღმერთმა დამიფაროს რო უპასუხა, ესეთი რაღაც მახსენდება, არ მახსოვს ზუსტად რომელი წელი იყო, მაგრამ დიაბეტის წამალი პირველად რო შემოიტანეს საქართველოში, ერთ-ერთი პოლიტიკოსი შვილს ჰქონდა ეს დაავადება და ამიტომ შემოიტანეს. როგორ უნდა მოუსურვოთ გამწარებულმა დედებმა, ანუ ან ყობახიძეს, ან სარჯელს, მაინ და მაინც თვითონ უნდა ეყოლოთ ესეთი შვილი, რომ ამ ეს რეალობა დაინახონ? მე როგორც დედა, არც ერთ დედას არ გავწირავ ამ იმისთვის, რასაც მე გავდივარ და სანამ დროა და სანამ კიდე აქვთ ჩვენ შვილებს დრო, განაჩენს ნუ გამოუტანენ, როდესაც უკვე დიუშენი განაჩენი არ არის თელ სოფლიოში და როცა წამლები ესეთი ეფექტურია, არც ერთი დედა არ გავჩერდებით, სანამ ეს ჩვენი შვილები ამ პრეპარატს არ მიიღებენ და შემოუტანონ ეს პრეპარატები ჩვენ შვილებს.
1: ნამდვილად.
2: გისმენთ ქალბატონო.
1: კი, გეთანხმები, რომ ამბობე, რომ აბა შენსაც დაემართოს, აუცილებელია რომ შენიანს ან შენ თუნდაც მეგობრის ან ნათესავის შვილს ქონდეს ეს და რა უნდა იმის გააზრებას, რომ ეს არის ყველანაირად წარმოუდგენელი, რომ თარა სამყაროში სადაც წამალი მოიგონეს, და მისაგერად ამით ესარგებლა ხო ჩვენს ქვეყანას და ღმერთო გახარებოდა, რომ მოიფიქრეს წამალი მსოფლიოში, რომელიც ამ მდგომარეობას აუმჯობესებს, ახანგრძლივებს და მომავალი წამლის მოგონებამდე ბავშვებს ყოფას უიოლებს თუნდაც. და ამაზე თავის შეკავება, ამის არ შეძენა, აქ არ არის დიდი გმირობა, მე მგონი, და აუცილებლად შენიანს უნდა ჭირდეს, ხო? სულ არ არის ეს საჭირო. ყველანი ხართ ჩვენიანები, ჩემო კარგო, არ ვამბობ ამას ახლა ისე ყალბის სიტყვებით. რაც მე მართლა გიყურებ და მტირი, მე არ ვიცი ეს როგორ შეიძლება ნორმალურ ცივილიზებულ სამყაროში, სადაც გვაქვს ამის წამალიც არის, თანხაც არის. რა გვიშლის, ნება, ხო? აი მე მინდა ძალიან მსხოვო ჩვენს მთავრობას, ჩვენს ხელისუფლებას გამოიჩინონ ეს ნება, იმიტომ რომ ეს ბავშვები ნამდვილად იმსახურებენ იმას, რომ რახან არის ეს უკვე აპრობირებული პრეპარატი, რომელიც მუშაობს, შეუძინოთ ქართულ ბავშვებს. მე მიგულეთ თქვენთან, რაში ჩემილია თქვენ გვერდით.
2: მეც ასევე ვუარდები ქალბატონ ირმას, ჩემი გადაცემა ყოველთვის ღიაა თქვენთვის და თქვენი მეგობრებისთვის, რომლებიც თანაც დამეგობრდით უკვე და ერთად იბრძვით და არა მარტო ჩემი გადაცემა, არამედ ტელევიზია ობიექტივის ნებისმიერი გადაცემა შეგიძლიათ იმორიგოთ. მშობლებმა მობრძანდეთ და მიიღოთ ყველა გადაცემაში მონაწილეობა. დიდი მადლობა, რომ იყავით და მე ვფიქრობ და იმედი მაქვს და მიუმართავ მეც ასევე ხელისუფლებას, რატომღაც საპატრიარქოს იმედი მაქვს და ჩვენი პატრიარქის, მე ასე მგონია, რომ გვიშველიან და გადაგვარჩენენ, თუმცა ხელისუფლებამ აუცილებლად სანამ დროა, სანამ არ დაგვიანებულა, დაგვიანებულიც არის უკვე და დროულად იქნებ როგორმე ამ ბავშვებს მივხედოთ და გადავარჩინოთ. დიდი მადლობა ნანა დაბრუნდაშვილი, თეონა თედელური, ქეთევან ერხვაია, დიუშენის კუნთოვანი დისტროფის მქონე ბავშვების მშობლები და მუსიკოსი ირმა სოხაძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მე ჟურნალისტი ნათია მაზანაშვილი მუშაობდი თქვენთან 1 საათის განმავლობაში. დარჩით ჩვენს არხზე, წირა თქმა უნდა, საინტერესო გადაცემები გელით ნახვამდის.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქსნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია. მსახიობი თენგი ზარჩოძე, დიდოსტატის მარჯვენა.
2: მალე ქაოს შემოგაცლის როკოფილს და გეთ იქმენი ნათელი.

0: რაცას მისწდება ქვაში ამღერებული სული ჩემი სადაც ყოცნილი სამარად შემოდი ხელოვნება თავად უკვდავება მხოლოდ ოსტატს ვერ ეწევა სიკვდილი ათასეული წლები წალეკავენ ირგვლივ ყოველივეს მხოლოდ სვეტი ცხოველი დარჩება როგორც ღმერთთან და სიკვდილთან მებრძოლი იაკობი
1: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე ქებათა ქება ნიკორწმინდას
2: მაქვს მკერც მიდებული ქნარი როგორც მინდა ჩემთვის დიდებული სხივი გამოვწყინდა კვიდრად ააშენა ვინაც ააშენა და ცით დაამშვენა დიდი ნიკორწმინდა გზნებით დამკარგავი გრძნეულ ჩუქურთმებით ქარდი დამკარგავი ნაზი შუქურთმებით ნეტა ვინასითა ან როგორასითა რახელმაასითა მაღლა ნიკორწმინდ რა განძი გქონია რა მხნე რა მდიდარი ჟღერს ქვის ჰარმონია დაროს რა მდიდარი კარგად გამოჰკვეთა ვინაც გამოჰკვეთა სიბრძნით გამოჰკვეთა მძლავრი ნიკორწმინდ აკრომ თაღებია სვეტთა შეკონება, ისე ნაგებია სიზმრის გეგონება. ნეტა ვინააკო, რა მიჭმააკო, რა მადლმააკო, სვეტი ნიკორწმინდა. გრძნობ ვით დიადია 12 სარკმელი, ხაზებში ანთია ცეცხლი მისარკმელი, ნეტა ვინაანთო, რომ გრძნობით ანთო და წლებს გადაანდო ნათლად ნიკორწმინდა. ხვეულთ დიადება ხედავ რა უხვია დრომ მას დიადემა კრძალვით შეუხვია ნეტა ვინ მოხკარგა და როცა მოხკარგა შიგ მიხკარგ მოხკარგა გზნება ნიკორწმინდა
1: კომპოზიტორი თემურ მაისაშვილი ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური
3: უფლის ციხეს და სისხლის ფერი ხაკაჩო სვეტი არადაღრილის დასაღრილის ალვად მაცნია

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პეტრე მელიქიშვილი, გამოჩენილი ქიმიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და პირველი რექტორი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, ლომონოსოვის სახელობის პრემიისა და ოქროს მედლის მფლობელი. პერიოდული ცხრილის განმამტკიცებლად მელიქიშვილს თავად მენდელეევი ასახელებდა. საქართველოში დაწესებულია მელიქიშვილის სახელობის პრემია. მელიქიშვილმა შეიმუშავა ქართული ტერმინოლოგია ქიმიის დარგში. პირველმა აღმოაჩინა ორგანულ ნაერთთა კლასი გლიციდმჟავები. მისი მონოგრაფიები შესულია ქიმიის ოქროს ფონდში. პეტრე მელიქიშვილი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეზოშია დაკრძალული. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: გერონტი გასვიანი, გამოჩენილი ისტორიკოსი, პროფესორი, საზოგადო მოღვაწე, აფხაზეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აფხაზეთის ფილოსოფიის ინსტიტუტის დირექტორი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სწავლული მდივანი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ასპირანტურის განყოფილების გამგე, ისტორიის, არქეოლოგიის და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტის კავკასიის ხალხთა ისტორიის განყოფილების გამგე. გერონტი გასვიანი გახლდათ სვანური ტაძრებისა და ძეგლების ყველაზე მასშტაბური მკვლევარი. მან სრულიად ახლებურად წარმოაჩინა სვანეთის გვიან შუა საუკუნეების ისტორია. ფუნდამენტალურად შეისწავლა და აღწერა 1300-ზე მეტი ძეგლი, რამოდენიმე 1000 ფერწერული და მხატვრული ნამუშევარი. გერონტი გასვიანი 100-ზე მეტი სამეცნიერო შრომის და 18 მონოგრაფიის ავტორია, დაჯილდოვებულია ღირსების ორდენით. გერონტი გასვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, საქართველოს დამსახურებული მეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს სოფლის მეურნეობათა აკადემიის აკადემიკოსი და ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოში მეხილე სელექციონერთა სკოლის ფუძემდებელი, საქართველოში სამრეწველო მეხილეობის ერთ-ერთი ფუძემდებელი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის ხელმძღვანელობით საქართველოში დაინერგა ნაგალა ხეხილი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი, სოფლიო გენეტიკოსთა კონგრესის მუდმივი წევრი, საფრანგეთის მეხილეობის ეროვნული საზოგადოების წევრი, სოფლიო დეგუსტაციის საორგანიზაციო კომისიის წევრი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი გახლდათ საქართველოს მებაღეობის, მევენახეობისა და მეღვინეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ხელმძღვანელი, ინსტიტუტის ბაზაზე უნიკალური სამეცნიერო მუზეუმის დამაარსებელი, საყვავილე კვირტების ჩასახვა-განვითარების თეორიის ავტორი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილმა შეისწავლა და გამოიკვლია ხეხილის ზოგიერთი ჯიშის ციტოემბრიონოლოგიისა და ციტოგენეტიკის საკითხები. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი 80-მდე მეცნიერული ნაშრომის ავტორია. მათ შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია საქართველოს ხილის ატლასები, მეხილეობის სახელმძღვანელოები და მეხილეობის ორი ტომი. დიდი ღვაწლი მიუძღვის საქართველოს მეხილეობის 4-ტომეულის გამოცემაში. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილის გერმანულ ენაზე გამოცემულმა ნაშრომებმა გენეტიკისა და სელექციის საკითხებში მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი სამეცნიერო მოღვაწეობისათვის დაჯილდოებულია არაერთი სახელმწიფო ჯილდოთი და პრემიით. მიღებული აქვს ოქროსა და ვერცხლის მედალი და ორდენი. ნიკოლოზ ხომიზურაშვილი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

ნიკო ფიროსმანი. ნიკო ფიროსმანი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოვლენაა. იგი იყო ძალიან საინტერესო პიროვნება თავისი ბუნებით, თავისი ხასიათით. გახდა ძალიან მტკიცე ნებისყოფის. რომ არა მხატვრის ასეთი ნებისყოფა, არ იქნებოდა ფიროსმანის ის ნამუშევრები, რომელიც ღმერთმა შეაქმნევინა. თავად ფიროსმანი პირადი ინტერესების გამო არაფერს ითხოვდა თავისი ქვეყნისათვის, ნაცვლად კი უზარმაზარი განძის შესძინა საქართველოს. დაახლოებით 2000 ნამუშევარია საქართველოში, ასევე ბევრია კერძო კოლექციებშიც. ფიროსმანის ცხოვრება შეიძლება დავყოთ რამოდენიმე ეტაპად. პირველი ფიროსმანი, ანუ ნიკო ფიროსმანაშვილი, როგორც მემანქანე, მატარებლის გამცილებელი, როგორც მედუქნე, მოვაჭრე რძის ნაწარმით და მეორე ფიროსმანი, როგორც თავისუფალი მხატვარი. ნიკალას სიცოცხლეში იყვნენ ადამიანები, რომლებიც მის ნამუშევრებს დაეძებდნენ, ყიდულობდნენ, ყიდნენ. ზოგჯერ ნამუშევრებს ფასსაც უმატებდნენ კიდევაც, მაგრამ სამწუხაროდ იყვნენ ისეთები, რომლებიც ვერ გებულობდნენ მის გენიას და სანაგვეზეც კი აგდებდნენ მის ნამუშევრებს.

0: ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენა ფიროსმანის ბიოგრაფიაში მოხდა 1912 წელს, როდესაც პეტერბურგიდან თბილისში ჩამოვიდნენ ძმები ზდანევიჩები, ილია და კირილე. მათთან ერთად ჩამოვიდა მათი კოლეგა, ფრანგი მხატვარი მიხალე დანტიუსი. მათ სმენოდათ ფიროსმანის შესახებ და დაინტერესება მათ ჩამოიყვანა სამივე ერთად. ისინი დადიოდნენ თბილისის ქუჩებში. თბილისში ნახულობდნენ ფიროსმანის ნამუშევრებს, სარდაფების ინტერიერსა თუ ექსტერიერში. მათ აღტაცებას საზღვარი არ ჰქონდა. ისინი დიდხანს ეძებდნენ თავად ფიროსმანს. ვერ გაიგეს სად ცხოვრობდა, სად ათევდა ღამეს. ერთხელ მიუთითეს ადგილი დიდუბეში, სადგურის ტერიტორიაზე. ბოლოს კი ყოფილ მალაკნების ბაზართან მიაგნეს იმ დროს, როდესაც ფიროსმანი კედელზე რაღაც გარკვეულ დაკვეთას ასრულებდა. იგრძნო რა ფიროსმანმა მისით დაინტერესება, თვალებში სხივი ჩაუდგა, რადგანაც მან მთელი თავისი არსებობა თავის ფერწერას შეალია. შემდეგ უკვე დანტიუსმა საფრანგეთის პრესაში გამოაქვეყნა ფიროსმანის შესახებ. ასევე საქართველოში ცნობის ფურცელში დაიბეჭდა ფიროსმანის ცხოვრების შესახებ. ეს ხდებოდა 1912 წლიდან.
1: 1916 წელს ჩამოდის დიმიტრი შევარდნაძე. ის ფიროსმანის დიდი თაყვანისმცემელი იყო. მას ძალზე გაუჭირდა ფიროსმანის ნახვა, ვინაიდან ის მონაცვლეობდა ადგილიდან ადგილზე. თუმცაღა მაინც მიაგნო. მე უკვე საფრანგეთშიც მიცნობენ. ლედანტიუსის მეშვეობით ჩემზე პრესაში სტატია იყო გამოქვეყნებული. ამაღად უთქვას ფიროსმანს შევარდნაძისთვის. დიმიტრი შევარდნაძე დიდებული პიროვნება იყო. მას ჰქონდა ამოცანა ჩამოეყალიბებინა და მხატვართა საზოგადოება და მიაღწია კიდევაც ამ ყველაფერს. სხვათა შორის, ნიკო ფიროსმანაშვილი მხატვართა საზოგადოებაში მიიღეს როგორც საპატიო წევრი. რა თქმა უნდა, ეს დიმიტრი შევარდნაძის დამსახურება იყო. ნიკალას ორჯერ ნამუშევრებისთვის თანხა შეუგროვეს, რომელიც ერთხელ მხატვარმა ლადო გუდიაშვილმა გადასცა. ფიროსმანი ამბობდა, რომ ამით საღებავებს და ტილოს იყიდდა. დახატავდა და ნამუშევარს მხატვართა საზოგადოებას მიუძღვნიდა. იმ დროს ზოგიერთი მხატვარი უმეტესად მუშაობდა მუშამბაზე, რადგანაც ტილო ძალზე ძვირი ხირდა. ფიროსმანი კახელი კაცი იყო, სიტყვას არ გატეხდა. მან დახატა ტილო, ქორწილი კახეთში და უძღვნა მხატვართა საზოგადოებას. მხატვართა საზოგადოება მოახერხა კიდევ ის, რომ მიმართა იმდროინდელ ერთ-ერთ კომერსანტს, დავით ქებაძეს, რათა ფიროსმანის ნამუშევრებისთვის თანხა გამოეღო. დავით ქებაძემ უარი არ უთხრა პირიქით. სიამოვნებით გამოყო თანხა და 27 ნამუშევრის შესყიდვა შესძლო, რომელიც მხატვართა საზოგადოებას გადასცა. ეს უკვე წარმატება იყო.
0: წარმატება წარმატებას მოყვებოდა ფიროსმანის ცხოვრებაში. მოგვიანებით თვითონ ილიას დანევიჩმა გადაწყვიტა ფიროსმანის პერსონალური გამოფენა მოეწყო. მან ნამუშევრები მოიძია და შეისყიდა. ზოგ შემთხვევაში გაორმაგებულ ფასებშიც კი შეიძინა, ვინაიდან იყვნენ ისეთებიც, მაგალითად მედუქნეები, რომლებიც მაზანდას უმატებდნენ. ზდანევიჩს ზოგი შემოელახა კიდევაც და ამბობდა, როდესაც დავინტერესდით ფიროსმანის ნამუშევრებით, ახლა მოგინდათო ფასების მომატება. ზდანევიჩმა მოახერხა და თავისი მშობლების ბინაში მოაწყო ფიროსმანის ნამუშევრების გამოფენა. დაიბეჭდა მოსაწვევები, აფიშები. გამოფენას დაესწრო უამრავი ხალხი, ვინაიდან დიდი ინტერესი იყო გაჩენილი ფიროსმანის ნახატების მიმართ. დამსწრე საზოგადოებაში იყვნენ პიროვნებები, რომლებიც ფიროსმანს პატივს სცემდნენ, მაგრამ იყვნენ ისეთებიც, რომლებიც თავად ილიას დანევიჩს კითხავდნენ ასეთი მდაბიო მხატვრის გამოფენაზე, რომ მიიწვია. მოსე თოიძე ნიკალას ერთ-ერთი დიდი მეგობარი, ახლობელი და მისი შემოქმედების პატივისმცემელი. ყოველდღე ესწრებოდა ამ გამოფენას და ვისაც არასწორი შთაბეჭდილება ან აზრი ჰქონდა ფიროსმანის ნამუშევრების მიმართ, მოსე თოიძე განუმარტავდა ფიროსმანის შემოქმედების სიდიადეს და მის ღირსებას.
2: 1912 წლიდან 16 წლამდე ფიროსმანი კანდგომარეობაშია. მას დაკვეთებიც ჰქონდა, ისე დადიოდა. თავის მეგობრები გრაფს ეძახდნენ და ფიროსმანის მეგობრები ერთ-ერთი იყო, ეროვნებით არა ქართველი იყო, ბეგოიაქიევი. ხო, და მის ფიროსმანს ძალიან პატივს სცემდა თურმე და მერე ფიროსმანი რო გარდაიცვალა, იმას ამბობდა, რომ ფიროსმანი თბილისის ღირსება იყო, ჩვენი ღირსება იყო და ჩვენ არ ვიყავით მისი ღირსნიო. არა მარტო ბეგო, ბევრი სხვა მეგობრები წყალდა ფიროსმანს. იმიტომ რომ ეხლა იცოდა ეს ალალი პიროვნება ფიროსმანი, რომ ამან თვითონ ნამუშევრის დახატვაში რაღაც შეიძლება ერთი ხელი სკეც თუ მიირთმევდა, ან რაღაცა პატარა ერთ ჩიკაგოინო და რაღაც ამდაგვარც. ეხლა ფიროსმანიო იმას რაღაც იმით სასმელის მოყარული იყო, ეგ არ არის სწორი შეხედულება. ნუ ეხლა რაღაც გარკვეულ პერიოდში მას მოუწია ცოტა გადატვირთვა ამ ალკოჰოლური სასმელით, მაგრამ ეგ უკვე შემდგომი პერიოდებია და მანამდე ჩვენ გვახსოვს თვითონ ფილმის ცარი ძალიან კარგად, რომ შევიკრიბოთ ფატრებიო ერთ სარამე რომელიღაც თბილისში დიდ ადგილზე ვაშენოთ სახლიო და ვილაპარაკოთ ხელოვნებაზე. დავდგოთ სამოვარიო, ჩაიავადუღოთ და ხელოვნებაზე ვილაპარაკოთ. ფიროსმანი ეგეთი ნატურა, ეგეთი პიროვნება, იმიტომ რომ 1912 წლამდე მის ნამუშევარს დაკვეთები ნაკლები ჰქონდა, ნუ არ ყიდულობდნენ, იმიტომ რომ სხვა მხატვრების ნამუშევრებს რო ყიდულობდნენ და ამ შემთხვევაში ჩავარდნა ჰქონდა.
0: 1912 წლიდან 1916 წლამდე ფიროსმანი უკვე წარმატებული იყო. სახალხო ფურცელში დაიბეჭდა ჯერ საქებარი, შემდეგ კი საპირისპირო წერილები ფიროსმანზე. ხან ღება, ხან ხატვარ ნიკალად მოიხსენიებდნენ, რამაც ძალზედ გააღიზიანა იგი. ჩვენ ვიცით და ვიცნობთ ნიკო ფიროსმანის შემოქმედებას, რომელიც დარჩა საქართველოში, მაგრამ არ ვიცით მისი საფლავი. ფიროსმანი თავისთვის არაფერს ითხოვდა, თუმცა უდიდესი განძი გაიღო თავისი საყვარელი ქვეყნისთვის.
2: ჩვენ ყავდა სამხატვრო აკადემიაში დიდებული პიროვნები, ერთ-ერთი შალვა კვასხვაძე, საქართველოს ისტორიას გვიკითხავდა ის და ის ამბობდა, აი მით უმეტესო ფიროსმანიო ეხლა თავისთვის რო ყურის მგდებელი რომ არისო, მაგრამ მისი ტილოები, მისი ნამუშევრები და გადაჭიმული ქვეჩარსოზეო არც ერთ აი ნუჟრსო ვეძახი და კოჟირა. ისეთი მასალა არასოდეს არ გამოუყენებიო. სულთა მასალაზე გადაჭიმავდა ამ უშამბა მასალას. და ამ უშამბა მასალას რო ჭიმავდა, თითოეული ლურსმიდან მომავალ რუსამდე მანძილი გაზომილი იყო. დაუშვათ 5 სანტიმეტრი თუ 4 სანტიმეტრი გაზომილი იყო და ისე შემოვლებული იყო ეს ლურსმები გარშემო. ესე იგი ცოდა ფიროსმანი რასაც ხატავდა. თავის ფასი იცოდა.
0: ფიროსმანი ხელოვნებისთვის წამებული პიროვნება იყო. შეიძლება შესანიშნავი სახელოსნო ჰქონდეს, მაგრამ კარგი ნახატი არ იხატებოდეს. ფიროსმანი ცირკეტლებიან და გაჭვარულ ჭერიან სარდაფში მარტო ცხოვრობდა და იქ შექმნა შედევრები. ნიკო ხერკილაძე ფიროსმანის შესახებ.

კრისტიან დიორის ნიუ ლუკი მეტია ვიდრე უბრალოდ ახალი სილუეტი. ის წარმოადგენს ახალ დასაწყისს, ახალ სინამდვილეს, უკეთეს და უფრო მრავალფეროვან მომავალს. მაგრამ კრისტიან დიორი არ არის მხოლოდ ახალი ლუკი. მოდა რეალობას ასახავს, მაგრამ პერიოდულად ჩნდებიან დიზაინერები, რომლებიც ხალხის

0: სურვილებს ავლენენ, როცა ქმნიან იმას, რაც სინამდვილეს არერგება. მათი ამბიციური ნამუშევრები გავლენას ახდენს ადამიანებზე და ცვლილებებს განაპირობებს. შემდეგ ასეთი ინოვატორი და რევოლუციონერი დიზაინერების შემოქმედება ხდება რეალობის ნაწილი.
1: ჩემი სამშობლოს გარდა არ არსებობს ქვეყანა, რომლის ცხოვრების სტილიც ისე ძალიან მომწონს, როგორც ინგლისისა. მიყვარს ინგლისური ტრადიციები, არქიტექტურა, ინგლისელების თავაზიანობა, ინგლისური სამზარეულოც მიყვარს.
0: საფრანგეთის ჩრდილოეთ ნაწილში 1905 წელს მდიდრულ ოჯახში დაბადებულმა კრისტიანმა თავის სახლშივე დაიწყო ბრიტანეთის შეცნობა. როდესაც თავის ბავშვობაში დედამისმა ინგლისური ბაღი შექმნა, რომელიც მოგვიანებით ბრენდის ინსპირაციის მთავარ წყაროდ იქცა. როდესაც 21 წლის ასაკში პირველად ესტუმრა ბრიტანეთს, მაშინვე შეუყვარდა ყველაფერი, რაც მას უკავშირდებოდა: ტრადიციები, ცხოვრების წესი, კულტურა და სამეფო ოჯახი. მას უყვარდა ის თავისუფლება, რომელსაც იქ განიცდიდა. საკუთარი ბრენდის შექმნიდან 3 წლის შემდეგ ახალი კოლექცია სავოიში წარადგინა, რის შემდეგაც მიიღო შემოთავაზება, რომ კაცრად გასაიდუმლოებულად საფრანგეთის საელჩოში მარგარეტისთვის და მისი დედის, დედა-დედოფალ ელისაბედისთვის ეჩვენებინა თავისი კოლექცია. კაბა, რომელიც პრინცესა მარგარეტს თავის 21 დაბადების დღის აღსანიშნავ წვეულებაზე ეცვა, სწორედ დიორს ეკუთვნის. კრისტიან დიორის კაბაში გამოწყობილი სესილ ბიტონის მიერ გადაღებული პრინცესა მარგარეტის ფოტო საპატიო ადგილს იკავებს სამეფო ოჯახის წარმომადგენლების ოფიციალურ პორტრეტებს შორის. დიორი პრინცესა მარგარეტზე ამბობდა, რომ ის ნამდვილად ზღაპრული, დელიკატური, მოხდენილი, დახვეწილი პრინცესა იყო. 1947 წლის 12 თებერვალს კრისტიან დიორმა თავისი პირველი კოლექცია გამოიტანა. ჩვენებაზე წარმოდგენილი იყო ორი ხაზი: კოროლი და ჰუდი. ეს უკანასკნელი მოიცავდა ბარის პიჯაკს, რომელიც სილუეტმაც მოდა ახალი მიმართულებით განავითარა. პირველივე კოლექციით წელში გამოყვანილი მუხს ქვემოთ მომდგარი გაშლილი კაბებით თავის ხელწერა დაქცია. კოლექცია ისტორიაში შევიდა როგორც ნიუ-ლუკი, მას შემდეგ რაც ჰარპერს ბაზარის მაშინდელმა რედაქტორმა კარმელ სნოუმ ის ამ სიტყვებით შეაფასა: ეს არის ნამდვილი ლუკი. მიიჩნევა, რომ სწორედ კრისტიან დიორის ახალმა ლუკმა დაუბრუნა პარიზს მოდის დედაქალაქის სტატუსი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში დაკარგული ჰქონდა. კრისტიანს არ მოსწონდა მეორე მსოფლიო ომის მოდა და სურდა ქალები ისე ლამაზად შემოსილიყვნენ. უნდა და შეექმნა ისეთი ტანსაცმელი, რომელიც ქალის მშვენიერ ფიგურას ხაზს გაუსვამდა, მაგრამ აღტაცებასთან ერთად კოლექციას კრიტიკაც მოჰყვა. დიორის სამოსის მოცულობა თითოეულ ლუქსზე დახარჯული რამდენიმე ათეული მეტრი ქსოვილი და მისი ფერადოვნება ომი ტრამვირებული ხალხისთვის ზედმეტად ჩათვალეს, მაგრამ კრისტიანისთვის ცხოვრება გრძელდებოდა და უნდა და სხვებსაც იგივენაირად ეფიქრათ. მან კრიტიკას უპასუხა სიტყვებით: ევროპა დაიღალა ბომბების სვენით, მათ ნაცვლად ფეიერვერკების გაშვების დროა. კრისტიან დიორმა თავისი კოლექციების სახით ოცნებები შექმნა.
1: მე ყოველთვის ნერვიულობ, იმიტომ რომ მოდაგავს თეატრს, როცა შენაცყოფ ჩვენებას შენი კაბების, ყოველთვის ახალი დასაწყისის შეგრძნება გაქვს. ფიქრობ, რომ ლურჯი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფერია და ასევე საინტერესოა ყოველთვის ახალი ფერები. ჩვენი ძირითადი ინსპირაცია არის იტალიური ხასიათი, ძირითადად კოლექციებში ნაცრისფერი დომინირებს. ჩვენი ძირითადი მიზანია, რაც მთავარია, მეტი სინათლე, ამიტომ ხშირად ოქროსფერს ვიყენებთ. ოქროსფერს თავისი დატვირთვა აქვს. ჩვენ ასევე ვქმნით პიჯაკებს, რომელიც თავს გვაგრძნობინებს დაცულად ჩვენ გჯერა განვითარების და პროგრესის.
0: დიორი ძალიან ცრუმორწმუნე იყო, მას ჯეროდა თილისმებისა და ამულეტების, კოსმიური ძალების და მუდმივად ატარებდა მათ. განსაკუთრებით დამოკიდებული იყო და არასდროს იშორებდა ხუთ ქიმიან ვარსკვლავს, რომელიც მან შემთხვევით პარიზში მდებარე დიდი ბრიტანეთის საელჩოს წინ იპოვა. იმ საღამოსვე დიორმა ბიზნესმენი მარსელ ბუსაკი გაიცნო, რომელმაც საბოლოოდ მხარი დაუჭირა დიორის იდეას დაეარსებინა საკუთარი სახელობის სამოდელო ბრენდი. კრისტიან დიორს საკუთარი სუნამოს შექმნა პირველი სამოდელო სახლის გახსნის დღიდანვე სურდა. 1947 წელს კი ბავშვობის მეგობრისა და პარფიუმერული ბრენდის სერჟ ეპტლერ ლუიშის დახმარებით შექმნა სუნამოს სახელწოდებით მის დიორ, რომლის სურნელმაც ქალთა უამრავი თაობა დაიპყრო. სუნამოს სახელწოდებაში დიორმა მისი ცხოვრების ორი მნიშვნელოვანი რამ გააერთიანა: პირველი მისი უმცროსი და კატრინი, რომელთანაც დიზაინერს განსაკუთრებით ახლო ურთიერთობა ჰქონდა; მეორე მისი დამოკიდებულება დიდი ბრიტანეთის მიმართ. სახელწოდება ში ფიგურირებს ინგლისური მის და არა ფრანგული მადმუაზელ. აღსანიშნავია, რომ კრისტიან დიორის პირველ მოდელებს შორის იყო საფრანგეთში ემიგრირებული ქართული ოჯახის წარმომადგენელი სპირიდონ კეტიას ქალიშვილი ულამაზესი ქალბატონი თეო კედია ჯიჯავაძე. 1955 წლიდან ბაზარზე დიორის კოსმეტიკური საშუალებებიც გამოვიდა. 1959 წელს უკვე პარიზიდან ექსპორტირებული მოდური ტანსაცმლის 75% კრისტიან დიორზე მოდიოდა, რაც საფრანგეთიდან საქონლის ექსპორტის 5%-ამდე იყო. კრისტიან დიორის სუნამოების კომერციული ვიდეოები მასზე მოთხოვნილებას კიდევ უფრო ამძაფრებდა. თანამედროვე ეპოქის აღნიშნულ კლიპებში მონაწილეობას იღებდნენ სოფლიოს ცნობილი მსახიობები, ყველაზე ხშირად ქალის სუნამოების სარეკლამო ვიდეოში ნატალი პორტმანსა და შარლიზ ტერონს შეხვდებით. კაცის სახე კი ხშირად ჯონი დეპი და რობერტ პატინსონია.

დიორის მოდის სახლს თავისი დამაარსებელი მხოლოდ 10 წელი ხელმძღვანელობდა, მაგრამ ეს არ ყოფილა შთამბეჭდავი და ხანმოკლე ამბავი, რომელიც კრისტიანის 53 წლის ასაკში გარდაცვალებით დამთავრდა. 1957 წელს ბრენდის ისტორია კრისტიანის ასისტენტმა 21 წლის ივ სან ლორანმა განაგრძო. ივი მარკ ბუანი, ჟან ფრანკო ფერე, ჯონ გალიანო, რამ სიმსონი, მარია გრაცია ქიური არიან დიზაინერები, რომლებმაც დიორიში ახალი თავები დაწერეს. ამავდროულად შეინარჩუნეს ტრადიცია და თავისებურად შეალამაზეს. 10 წელი სრულად საკმარისი აღმოჩნდა, რომ მას პირადად და მის ბრენდს უკვდავი სახელი დაემკვიდრებინა მსოფლიო მოდაში.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli უკვე Goodwill-ის და Fresco-ს ჰიპერმარკეტების Excel-შია.
2: პოეტი იოსებ ნონეშვილი კითხულობს ავტორი.
3: მაზის ძირში დარწეული აკვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხიებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთბარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი ღია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცაც თლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
2: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მარიამ ლორთქიფანიძე, გამოჩენილი ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის გამგე, თბილისის უნივერსიტეტის სოფლების ისტორიის ლაბორატორიის დამაარსებელი. მარიამ ლორთქიფანიძე, ქართული საისტორიო წყაროების უბადლო მკვლევარი და პოპულარიზატორი. 100 სამეცნიერო ნაშრომის, 10 წიგნისა და სახელმძღვანელოს ავტორი. უცხო ენებზე ქართული ისტორიული ძეგლების განთქმული მთარგმნელი. მარიამ ლორთქიფანიძემ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას 4500 პირადი წიგნი უსახსოვრა. მარიამ ლორთქიფანიძე 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, 2 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, ქართული ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოს, წმინდა გიორგის მედლისა და ამერიკის ბიოგრაფიული ინსტიტუტის ღირსების მედლის მფლობელია. მარიამ ლორთქიფანიძე თბილისის საპატიო მოქალაქეა. მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი. გიგა ბათიაშვილი, გამოჩენილი არქიტექტორი და ურბანისტი, ღვაწლმოსილი პედაგოგი, არქიტექტურის საერთაშორისო აკადემიის აკადემიკოსი, აღმოსავლეთის ქვეყნების არქიტექტურის აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის არქიტექტურისა და სამშენებლო მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს არქიტექტორთა კავშირის მდივანი, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე. გიგა ბათიაშვილის ავტორობითა და ხელმძღვანელობით შეიქმნა და რეკონსტრუირებული იქნა თბილისის ფუნიკულორის ქვედა სადგური, მეტროპოლიტენის სადგური სამასი არაგველი, შარდენის ქუჩა, ბამბის და რკინის რიგები, კონსტანტინე ლესელიძის ქუჩა, დუტუ მეგრელის ქუჩა, ღვინის აღმართი, ქარვასლა, სიონის ტაძრის მიმდებარე ტერიტორია, ორბელიან თუბანი, მეიდანი, ქეთევან წამებულის პროსპექტი, ბარათაშვილის აღმართის მიმდებარე ტერიტორია, სახელმწიფო ცერემონიების სასახლე. გიგა ბათიაშვილი 3 უმაღლესი ჯილდოს მფლობელია. გიგა ბათიაშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. გიგა ბათიაშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის სამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. მაიამი.
1: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: მინდა დრეიკი ვნახო.
1: ნახავ. დღეს გერბი ან საფასური გადატვირთვა მცხელ მზიან ზღაპრულ მაიამიში დაბრუნდა.
2: ანტონ, ეს ხომ ძალიან მაგარ ძვირადღირებულ მანქანებს და ოკეანეს ნიშნავს.
1: ხო.
2: გარუჯულ ადამიანებს ქუჩაში. ყოველ ნაბიჯზე ვარსკვლავს ხვდები. მიდი, მონეტა აგდე.
1: გასაგებია.
2: ნუ აჭიანურებ.
1: გერბი.
2: საფასური.
3: პრივიეტ.
1: გამარჯობა მაიამი.
2: კარგი რა ანტონ.
1: ესეც ასე პატარა.
2: მართო ჩემო.
1: ასეთი ყოფილა შენი ბედი. თუ შეიძლება ინსტაგრამში არავის გააგებინო რომ $100-ად მაიამიში ისვენებდი. დაგცინებენ.
2: მორჩა. სანაპიროზე შევხვდებით. უკვე მანქანის გაჩერება დაიწყო არა? Porsche. ჩემი უნდა იყოს. არა? კარგი. დღეს ჩემი დღე არ არის. ლამაზად მიმდივარ.
1: მაიამი 64-ის პატარა ნაწილია, რომელზეც მილიონობით ადამიანი ოცნებობს. მაიამი ჩვენს პლანეტაზე ყველაზე პოპულარული კურორტია. ამ პლაჟებზე ჰოლივუდელი მსახიობები კოქტეილებს მიირთმევენ. ეს ქუჩები ლამაზი ცხოვრების შესახებ გადაღებულ ფილმებში გვინახავს. ამ ბილებში მსოფლიო ვარსკვლავები მდიდრული ცხოვრებით თკბებიან. ერთი სული გქონდა ვიკენდის გასატარებლად, ისევ ჩამოვსული ყავით მაიამიში.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: მაიამი გართობის მსოფლიო დედაქალაქია. აქ თუ არ გაიპრანჭე, დიდრული მანქანით და მოდური ტანსაცმლით თავი არ მოიწონე, შეიძლება საყოველთაო მაიამის წვეულების მიღმა აღმოჩნდე. წინაჯერზე მაიამში ანდრეი ბედნიაკოვს თავისი ნაურულად რომ ეგრძნო, მას თეთრი ბეწვის ქურქის, ოქროსფერი ტრუსის ჩაცმა და რეპერად ქცევა მოუწია. მოკლედ, მეგობრებო, მაიამში ვარ, აქ ყველაფერი ძალიან მაგარია. თუ ფული გაქვს, პრობლემა არ გექნება.
2: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: შეუძლებელია.

0: მეგობრებო, ეს ხომ უბრალოდ დაუჯერებელია. ღმერთო ჩემო, უკვე ვგრძნობ, რომ ოქროს კბილები მეზრდება და მალე კეპიცა მოიზრდება. ბებერი შევროლე ახლებურად დაამუშავეს. უზარმაზარი ბორბლები, სპორტული წინამხარე, მაგარი მანქანა მაქვს და ჯიბე ფულით სავსე მაქვს. ეს მაიამის სტილია, პატარა. შეაფასეთ. 26 დუიმიანი ქრომირებული დისკები. ულტრა დაბალ პროფილიან საბურავებზე. 600 ცხენის ძალიანი შევროლე კორვეს ძრავა. საბარგულში 2000 ვატიანი დინამიკებია. ასეთი ხმაური მთელ მაიამის შეაზანზარებს. ეს მაიამი ბიჩია. ხო, ბიჩი სანაპიროა, ხომ იცით?
1: ოკეი, გო.

0: Майамиში უზომოდ პოპულარულია ეგრეთ წოდებული დათიუნინგებული რეტრო ავტომობილები უზარმაზარი ბორბლებით. აქ ასეთ მანქანებს დონკ კარებს ეძახიან. ძველი მანქანის დასამუშავებლად 5 ჯერ მეტ თანხას ხარჯავენ ვიდრე თავად მანქანის ფასია. აქ ხომ გარეგნული სახე ფულზე ძვირფასია. ისეთი მანქანა მყავს როგორც Kenny West's. ყველამ გაიგოს სად არის მათი ადგილი.
1: გერბიან საფასური მაიამი
0: მაიამის საერთაშორისო აეროპორტი
2: მაიამიში 2 დღით $100 ჩამოსვლა რა თქმა უნდა ახერხებს მაგრამ თუ მაინც მოგიწიათ სასარგებლო რჩევები მოისმინეთ რჩევა მოგრძელებულ მოგზაურებს შეგიძლიათ თავიდანვე დაჯავშნოთ დაბალ ფასიანი ჰოსტელი რომლის ღირებულებაში ტრანსფერიც შედის მაიამის ჰოსტელების საიტზე შეგიძლიათ საწოლი $20 დაჯავშნოთ და აეროპორტიდან უფასო ტრანსფერიც მიიღოთ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ავტობუსით მგზავრობაში $20-$22 მეტის გადახდა მოგიწევთ. სხვა უცოდინარი ტურისტებივით. მაგრამ აქ ერთი ნიუანსია, მეგობრებო, ტრანსფერი დღეში სულ 3 ჯერ არის გაწერილი, ამიტომ უნდა ველოდოთ.

0: მე მგონი მოვიდა. ჰოსტელამდე მიმიყვანთ არა?
1: დიახ.
0: ძალიან კარგი. ავტობუსის ლოდინი საათზე მეთხანს დამჭირდა. სამაგიეროდ ქალაქში უფასოდ ჩავალ. მაგარია. კონდიციონერიც არის, ყველაფერი ისე როგორც მიყვარს. ეხლა ყველაფერი კარგად არის.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაკარტურის ხიდი.
3: მაიამიში როცა არ უნდა ჩამოხვიდე, ის ფირუზისფერი ოკეანით და მწვანე ფაფუკი პალმებით გაგახარებს. ზისხივებს მოკაფხვევს. ჰაერს პირველად ჩაისუნთქავ თუ არა, ხვდები რომ კურორტზე ხარ.
0: მაიამი ამერიკის ერთ-ერთი მთავარი საქმიანი და ფინანსური ცენტრია. ამიტომ ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში არა პალმები და შეზლონგები, არამედ გიგანტური ცათამბჯენები გვხვდება.
3: მაიამის ცენტრში ამერიკული ბანკების ყველაზე მეტი სათაო ოფისია განთავსებული, ნიუ-იორკზე მეტიც კი. ყველაფერი მოწესრიგებულად და ღირსეულად გამოიყურება. თეთრ პერანგიანი ბანკირები სამსახურებში მიდიან. ის მაიამი კი, რომელზეც ყველა ოცნებობს, ცალკე კუნძულზე მდებარეობს. ეს მაიამი ბიჭია.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
3: კოლინს ავენიუ.
0: მადლობთ. ჰოსტელი, რომელმაც უფასო ტრანსფერი შემომთავაზა, ლეგენდარული მაიამი ბიჩიდან 5 წუთის სავალზე მდებარეობს. დავსახლდები და ყველაფერს დეტალურად მოგიყვებით. გამარჯობა.
3: გამარჯობა. როგორ ხართ?
0: კარგად. ანასტასია ვარ თქვენს ჰოსტელში. ნომერი დავჯავშნე.
3: გმადლობ.
0: მადლობთ. საკმაოდ კარგი ნომერი შემხვდა. ფიქრობდი რომ ჰოსტელს ყოველსაც ამდენი ბონუსი ჰქონდა, რაღაც ნაკლი მაინც ექნებოდა. ოთახი მწერებით იქნებოდა სავსე ან გაცვეთილი თეთრეული დამხვდებოდა. მაგრამ აქ ყველაფერი ახალია. საწოლები მოწესრიგებული. შესანიშნავია. საწოლი ჭრაჭუნებს, მაგრამ матраსი საკმაოდ რბილია. დენის წყარო სინათლე მაგარია. ზებნა არ გიწევს ტელეფონის საათში აერთო. აქ ყველა სტუმარს თავისი სეიფი აქვს. ნომერი კეთილმოწყობილია. აბაზანა კი სისუფთავით ქათქათებს, ასე რომ ჰიდროკოსტიუმით ბანაობა არ მომიწევს. სამზარეულო არც საერთო აღმოჩნდა და არც დერეფნის ბოლოს. პირდაპირ ჩემს ნომერშია. უთო. მინდა გითხრათ, რომ უთოს ბევრი სასტუმროს ნომერში არ დაგახვედრებენ. აქ კი უთოც დამხვდა და საუთოებელი დაფაც. ასე რომ პირდაპირ შვენიერი. მაიამის ნებისმიერ სასტუმროში ასეთი ნომერი მინიმუმ $60 ღირება. ჰოსტელში $20 ღირს. იმ განსხვავებით, რომ შენთან ერთად 2-3 ადამიანი იცხოვრებს.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაკარტურის ხიდი.
3: ყველაზე ძვირადღირებული სახლები მაიამიში ცალკე კუნძულზე, პალმ აილენდზეა კონცენტრირებული. აქ ორი ვილების ფასი $10 მილიონია. სწორედ აქ ცხოვრობენ მსოფლიოს ყველაზე პოპულარული ვარსკვლავები, რომლებსაც ანგარიშზე $1 მილიარდი ერიცხებათ. წინაჯერზე ამ სასახლეების მხოლოდ შორიდან დათვალიერებით შემოვიფარგლეთ. ახლა კი შეგვიძლია თავისუფლება მივცეთ, მაგრამ ამჯერად ჩვენ გავიზარდეთ და შეგვიძლია ამ ვარსკვლავებს

0: ლაბურ კონსოლზე ყველაზე ძვირადღირებული ვილა დავიქირავოთ. მისი ფასი 30 მილიონი დოლარია. ჩემამდე კი დონატელა ვერსაჩე, ბიონსე და ჯეიზი ცხოვრობდნენ. მოგბრძანდით, სერ, მე დევიდი ვარ. სასიამოვნოა თქვენი გათნობა, დევიდ. ჩემთვისაც, სერ. გმადლობ. ეს ჯონია. გამარჯობა, შესვლამდე ახალგაზრული ანანასის წვენს გთავაზობენ და პერსონალს გაცნობენ, რომელიც მთელი ვიკენდის მანძილზე თვალის ჩინივით გაგიფრთხილდება. სასიამოვნოა, ჩემთვისაც ის უხერხული შეგრძნება, როცა მოსამსახურე შენზე უკეთესად გამოიყურება. ღმერთო, ყველაფერი ისეთი ლამაზია, მოგბრძანდით, სერ, გმადლობ. თავი ისე იგრძენით, როგორც საკუთარ სახლში. მიჩქმიდეთ ვინმე. საუცარია. მოგბრძანდით? უკაცრავად. ფეხსაცმელი გავიხადო არა? არა. არა, სერ, გეცვათ. უკაცრავად.
1: извините.
0: აკაურობა სანატორიუმს მაგონებს. მაშასე, ნახოთ როგორ ცხოვრობენ ისინი, ვის შესახებაც რადიოსა და ტელევიზიაში გვესმის. ასეთ ფუფუნებაში სულ თქვისაც კი გეშინია. უცებ რომელიმე მდიდრული ჭაღი რომ ჩამოვარდეს და ანტიკვარულ ხილის ლარნაკს დაეცეს. ეს რა არის? თქვენი პერსონალური კინოთეატრი. პერსონალური კინოთეატრი. მაგარია აუდიო სისტემა. ღმერთო, ოთახი ისეთი უზარმაზარია, რომ 12 კაციანი კამპანია დაეტევა. ეს კი თქვენი საბილიარდო და პირადი ბარია. პირადი ბარმენი ჯონი მუდმივად სახლშია. თუ ღამის 2 საათზე ვისკი მომინდება, ჯონი გაიღვიძებს, უნიფორმას ჩაიცვამს და კოქტეილს მომიმზადებს. ეს კი თქვენი სამზარეულოა. გავგიჟდები. მალე თქვენი პირადი მზარეული მოვა და ვახშამს მოგიმზადებთ. ეს სამზარეულო ჩემს ბინაზე დიდია, ხოლო სამზარეულო. ეს კი თქვენი საძინებელია, სერ. უზარმაზარია. ეს თქვენი გარდერობია, სერ. სანამ ამ ვილაში ყველა ოთახს მაჩვენებენ, დასვენების დღეებიც დასრულდება. ეს კი თქვენი აბაზანაა, სერ. შხაპი, დუშ და ჯაკუზი. დაუჯერებელია. მომწონს. ღმერთო. და რამდენი საპირფარეშო გაქვთ? 8, სერ. 8 საპირფარეშო. 8. გარდა ამისა, 2 კაბინეტი, 3 სასადილო დარბაზი, 3 ოთახი პერსონალისტვის, საძინებელია აფრიკულ, იაპონურ და მაროკოულ სტილში. მაგარია. ტახტრევანის მეტი არაფერი აკლია. ჩადევით? არა, სერ. არა? არა. ეს მე ცოტა დავიღალე. შეიძლება ყველაფერი თვითონ მერე დავათვალიერო. კარგი, თავისუფალი ხარ. მადლობ, სერ. სიმართლე გითხრათ, 30 მილიონი დოლარის თვალიერებისას ცხოვრებაში ასე ძალიან არ დავყრილ ვარ. მართო რა რთულია, როცა მდიდარი ხარ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მე-15 ქუჩა.
3: სად უნდა წახვიდე მაიამიში პირველ რიგში? რა თქმა უნდა, პლაჟზე, რომელმაც მაიამის სახელი მსოფლიოში გაუთქვა. ცნობილი მაიამი ბიჩი.
0: მაიამი ბიჩს მსოფლიოში ვერც ერთ კურორტს ვერ შეადარებ. ჩამოდიხარ და მაშინვე ხდები თამაშის, ვინ უფრო მაგარია მონაწილე. და რაც მეტ ყურადღებას და ლაიქს იღებ, მე უფრო მაგარი ხარ. დიახ, დიახ.

0: ცისფერი ოკეანე. უსასრულო ქვიშიანი სანაპირო, რომლის ბოლოსაც თვალს ვერ აწვდენ. ამ ადგილის სილამაზეს ხოტბას ათეულობით ფილმში ასხამდნენ.
1: კადრი ფილმიდან პოლიციის აკადემია 5.
0: ტურისტებმა კი ამერიკის 10 ყველაზე პოპულარული სანაპიროს რეიტინგში შეიყვანეს. მაიამი ბიჩი მილიონობით მამაკაცის ოცნებაა. ისევე როგორც მილიონობით ქალის. მაიამი ბიჩის მაშველები სუპერ პოპულარული ღირსშესანიშნაობა. ისინი ყოველ 200 მეტრში ფერად ჯიხურებში მორიგეობენ. ისეთი ლამაზი დაკუნთული სხეულები აქვთ. ყოველი მეორე ქალი მზად არის ცურვა დაავიწყდეს, ოღონდ რომელიმემ გადაარჩინოს.

0: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: კუნძული პალმაილენდი.
2: მაიამიში ასეთი მომსახურება აქვთ. ნებისმიერ წარწერას შეუკვეთავ და თვითმფრინავი მას მთელი სანაპიროს თავზე დააკროლებს. ის სულ რაღაც $450 ღირს.

0: რა უტანელია რა? ბიჭებო, ეს მე არ ვარ გესმით? ეს მე არ მეხება. და საერთოდ, ვინ იცის აქ რამდენი ნასტია? ნუ ხითხითებ თოლია.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: მაიამი პემბროკის მაგისტრალი.
2: რა საქმიანობენ მაიამიში მილიონერები? კერძო თვით მფრინავს ქირაობენ და ქალაქ კეი-ვესტში მიფრინავენ. გზად 100 კილომეტრიანი გზით ტკბებიან, რომელიც პირდაპირ ზღვაზე გადის.

რა სიტყვით? ვიფრინოთ? ეს Wi-Fi კლასის კერძო თვითმფრინავია. ასეთი ტრანსპორტით მაიამიში მხოლოდ მემას ერნებენ და ასევე რიანას. კარები ისე ხსნება როგორც ლამბორგინის. სალონი მაზერატის აქვს. მაგარია. სავარძლების გათბობა თუ აქვს, გაგრილება აქვს. ფლორიდაში გათბობა არ გჭირდება.

0: ვარსკვლავები სწორედ ამ თვითმფრინავს რატომ არჩევენ? იმიტომ რომ ეს ერთადერთი თვითმფრინავია, რომელიც არასდროს დაიმტვრევა. თავარი, რაც ამ თვითმფრინავს გამოარჩევს, ეს პარაშუტია. პარაშუტიც აქვს მთელი თვითმფრინავისთვის. საოცარია, ეს მსოფლიოში ყველაზე უსაფრთხო თვითმფრინავია. თუ ძრავა გაუბუჭდება, ნამსხვრევებად ქცევის ნაცვლად, პარაშუტით რბილად დაეშვება. აქ ყველაფერი ძალიან მომწონს, მაგრამ მინა გასაწმენდია. არა უშავს, პრობლემა არ არის. ნასია, გამარჯობა. ამ ჩიტის დახმარებით ფლორიდა ქისის კუნძულებს უნდა გადავუფრინო. ცოტა ქვემოთ კუნძულების დაჯგუფება შეგხვდებათ, სახელად ფლორიდა ქისი. ფლორიდის გასაღებები. ყველა მათგანი ხიდებით არის შეერთებული, თითქოს მძივებივით ძაფსი ასხმულიო. ფლორიდული გასაღებების მოვლა მანქანითაც შეიძლება, მაგრამ ამას საკმაოდ დიდი დრო დასჭირდება. თანაც გზის და წყლის გარდა ვერაფერს დაინახავთ. მხოლოდ თვითმფრინავიდან შეიძლება დაათვალიერო პატარა სამოთხის მსგავსი კუნძულები, რომლებსაც თითქოს ერთმანეთისთვის ხელი აქვთ ჩაჭიდებული და ერთმანეთს მაგრად იჭერენ. კუნძულებს შორის ხიდები თითქოს წყლის ზემოთ ლივლივებენ. მათ შორის კი ყველაზე გრძელი 11 კილომეტრიანია. ფლორიდის გასაღებების სანახავად ჩამოსული ყველა ტურისტის ბოლო გაჩერება ქალაქი კეი-ვესტია. ამერიკის ყველაზე სამხრეთ მდებარე წერტილი.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: კაფე მონტისი.
2: მაიამიში საცხოვრებელზე ეკონომია როგორ გააკეთეთ უკვე შეიტყვეთ. ახლა ბლოკნოტი ამოიღეთ და ჩაიწერეთ მილიონერების საკვები ყველაზე იაფად როგორ მიირთვათ. კაფე მონტისში მთელ სანაპიროზე ყველაზე ახალ ზღვის პროდუქტებს ამზადებენ. სამეფო ხამანწკების და მიდიების ასეთი პორცია ჩვეულებრივ $11 იღებს. მაგრამ თუ აქ განსაზღვრულ დროს მოხვალთ, შეიძლება ხამანწკები 75 ცენტად შეუკვეთოთ. მიდიები კი დოლარად და 25 ცენტად. ძალიან მაგარია. ვერ ვიტყვი რომ ღარიბულად ცადილობ. შეიძლება მილიონერების სხვა ხამანწკებს მიირთმევენ, მაგრამ ამათ საშინელი ზღვის მარილიანი გემო აქვს. თუმცა არ უნდა შევიმჩნიო. ბედნიერ გამომეტყველებას ვიღებთ და მორჩა.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ქალაქი კი-ვესტი.
0: გესმით? ო, სორია. არაფერი უნდა გესმოდეთ, რადგან აქ აბსოლუტური სიჩუმეა. როგორც სანატორიუმში, წყნარი საათის პერიოდში. მანქანებიც კი ძალიან ჩუმად დადიან, მხოლოდ საბურავების შრიალი ისმის. ღმერთო. მაგარია. კეი-ვესტი ამერიკის ყველაზე სამხრეთით მდებარე ქალაქია. რომელიც აი ასე გამოიყურება. კუჩაში ქათმები და ასევე მამლები დარბიან. დასეირნობენ ტურისტები. ამაბრაზე კეი-ვესტის მთელი არსია გამოხატული. 1897 წელს ამ ადგილას არაფერი მომხდარა. მოიცადეთ, როგორ დამავიწყდა? სწორედ აქ, ერნესტ ჰემინგუეის სახლ-მუზეუმი მდებარეობს. წერილის თაყვანისმცემლები ამ საფეხურებს ოცნით დაფარავდნენ. ახლოს მოგძანდით? მაშასე, ჩვენ ახლა ჰემინგუეის სახლ-მუზეუმში ვართ. სწორედ აქ ცხოვრობდა. ქმნიდა. დაიგირის სვამდა. სხვათაშორის დაიგირის გაცილებით ხშირად სვამდა, ვიდრე ქმნიდა. კარგი, მოგძანდით, მოგძანდით. მადლობ, მადლობ. ასე მგონია მუზეუმში ეს ყველაზე საინტერესოა. არა აბეჯიან ნახატები, არამედ

0: წერალმა კადებს სახლი და მემკვიდრეობის ნაწილი დაუტოვა. დღეს კი ამ სახლში 50-მდე 6 თითიანი კატა ცხოვრობს. უკაცრავად სულ ერთი წამით. ხომ შეიძლებოდა გეჩვენებიდათ? ბილეთის ფული ხომ გადავიხადე? თათი მაჩვენეთ, ქალბატონო, თუ შეიძლება. როგორ წინებებთ, ქალბატონო? მადლობ.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
2: ყველაზე მეტ საინტერესო გასართობს ცნობილ ქუჩაზე Ocean Drive-ზე შეხვდებით.
0: კადრი ფილმიდან ნაბიჯი წინ 4.

0: Ocean Drive.
1: აქ თუ ჩამოდიხარ, მაგარი მანქანით უნდა ჩამოხვიდე. ყველაზე გამომწვევად უნდა გეცვას. რესტორნის ტერასაზე უნდა მოკალათდე და გიგანტური კოქტეილი შეუკვეთო, რომ ყველა გამბლელმა დაინახოს რა მაგრად და მდიდრულად ისვენებ. აქ რაღაც აზარტი იღვიძებს და დაუძლეველი სურვილი გიჩნდება თავი ყველას უფრო მაგრად მოაჩვენო, ვიდრე სინამდვილეში ხარ. ასეთივე უზარმაზარი კოქტეილი მინდა. როგორ შეიძლება მაიამიში ჩამოხვიდე და არ გასინჯო? ყველაზე დიდი კოქტეილი რა ღირს? $35. რა? არ ხუმრობთ? 35? ეს ხომ ჩემი ბიუჯეტის მესამედია. თავს ვერაფერს ვუხერხებ. მომიტანეთ.
0: ყველაფერი უნდა დალიოთ, კარგი?
1: გალოთებას კი არ ვაპირებ, მეგობარო.
0: გმადლობ.
1: გმადლობთ. ეს ხომ აბსურდია. შტაბეჭდილება მართლა ძალიან მაგარია. ბოთლები გახსნილია და სასმელი კოქტეილს ერევა. მაგარია. რაც ყველაზე მაგარია, საჭირო არ არის სწრაფად დალევა, რომ ეს ყველაფერი არ გადმოიღვაროს. არ ვიცი ეს როგორ მოახერხეს, მაგრამ ძალიან მაგარია. სუბუქი ლუდის გემო და რაღაც, არ ვიცი, ქიმიური მარწყვის გემო, რომელიც თოლშია თუ არ ვიცი. ამ უზარმაზარ კოქტეილს სინამდვილეში მხოლოდ თავის გამოსაჩენად მიირთმევენ. ძვირი ღირს, მაგრამ არც თუ ისე გემრიელია. სულელივით ძიხარ და სქელი სატრუპით ვცდილობ როგორმე ბოლომდე დაცვა. მაიამიში ყველაფერი ასე, არ აქვს მნიშვნელობა მოგწონს თუ არა, მთავარია ყველას შურდეს. არც იმას აქვს მნიშვნელობა, გემო მოგწონს თუ არა, მთავარია ყველას ჯიბზე გმაყოფილი სახით იჯდე. არ აქვს მნიშვნელობა ზღვაზე დასვენება მოგწონს თუ არა, მთავარია სანაპიროზე დაჩექინდე, რომ სხვებს შეშურდეს. არ აქვს მნიშვნელობა, მაგარი ავტომობილის შესაძენი ფული გაქვს თუ არა, მთავარია ფოტო გადაიღო და სხვების დასანახად სოციალურ ქსელში ატვირთო. აი ასეთ გავლენას ახდენს მაიამი.
2: გერბიან საფასური მაიამი.
1: კივესტის სანაპირო.
3: დაახლოებით 7:00-ისთვის კეივესტის ყველა ტურისტი სანაპიროზე იკრიბება, რომ ამერიკის ყველაზე სამხრეთული მზის ჩასვლა იხილოს. ხალხი სიამოვნებით უყურებს, როგორ იძირება მზე მექსიკის ყურეში.

0: გერბიან საფასური მაიამი
1: კოლინს ავენიუ
2: სანაპიროსა და ოუშენ დრაივის გარდა მაიამიში უამრავი რამის ნახვა შეიძლება.

ადრებინდბუდის რაიონი მოუწესრიგებელი ადგილი იყო, სადაც ნარკოტიკებით ვაჭრობა და ქურდობა ჩვეულებრივ მოვლენად ითვლებოდა. ტურისტი აქ არასოდეს შემოვიდოდა. მაგრამ ხელისუფლებამ უწესრიგობას ბოლო მაშინ მოუღო, როცა ქუჩის მხატვრებს თავისუფალი მოქმედების უფლება მისცა.

ახლა ვინბოდი ტურისტებისთვის ყველაზე ღირსშესანიშნავი ადგილია.

0: ზოგჯერ ბოროტებასთან ბრძოლაში ძალის გამოყენება აუცილებელი არ არის. ფუნჯი და საღებავი სრულიად საკმარისია.
1: გერბიან საფასური მაიამი
0: ნაკრძალი კრისტალ რივერი.
2: ეს მდიდრული ვილები და ძვირადღირებული მანქანები რა თქმა უნდა ძალიან მაგარია, მაგრამ როცა ფული გაქვს, გინდა რაღაც ემოციისთვის გამოიყენო, რომელიც მთელი ცხოვრება გაგყვება. მოკლედ, უზარმაზარ კეთილ ლამანტინებთან ერთად საცურაოდ მივდივარ. პატარა პილმენო, შენთან მოვდივარ. ნაკრძალი კრისტალ რივერი მაიამიდან 5 საათის სავალზე მდებარეობს. აქ საოცარი წყალქვეშა ცხოველები, ლამანტინები ბინადრობენ. ახლა კი მოგიყვებით ვინ არიან ლამანტინები. ეს არც ვეშაპია და არც ლომვეშაპი და არც ელაპი. საერთოდ გაუგებარია რა არის. ლამანტინის უახლოეს ნათესავად როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, სპილო ითვლება. თუმცა სპილო ხმელეთზე ბინადრობს, ლამანტინი კი წყალში.

0: აი როგორი ყოფილა ლამანტინი. არავის არ ყავს. უცხო პლანეტელივით არის. ერთგვარ მოზრდილ ნაცრისფერ ფარფლებიან სარდელს ყავს. ზრდასრული ლამანტინი ნახევარტონას იწონის და სიგრძით 4 მეტრს აღწევს. მიუხედავად უზარმაზარი ზომებისა, ლამანტინი სრულიად უვნებელი ცხოველია. მათთან ურთიერთობის მთავარი წესია, თვითონაც ლამანტინად მოაჩვენო თავი. წყალში უნდა ილივლივო, ხელები არ იქნიო და ცხოველები შენით თვითონ დაინტერესდებიან. მაშინ მათ მოფერებას ნამდვილად შეძლებ. ლამანტინის ტყავი შეხებით რეზინის ხალი ჩასკავს. კუდი კი ნიჩაბს. ლეგენდის მიხედვით, კალთევზა სმითი მეზღვაურებმა მოიგონეს, როცა ყურეში ცურვის დროს ლამანტინები დაინახეს. რამდენი რომი უნდა დალიო, რომ სუკანი ლამანტინი კალთევზად მოგეჩვენოს.
1: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: რაიონი ლიტლ ჰაიტი.
2: მაიამის ერთი თავის ტკივილი აქვს, ღარიბული უბანი ლიტლ ჰაიტი.

0: აქ ღარიბი ჰაიტელები ცხოვრობენ. დევნილები მსოფლიოს ერთ-ერთი უღარიბესი და სახიფათო ქვეყნიდან. როგორც ამბობენ ამ რაიონში კრიმინალის დონე ამერიკაში ერთ-ერთი მაღალია. აქ შეიძლება ნებისმიერი მათგანი ბოროტმოქმედი აღმოჩნდეს. არასდროს იცი ამ ხალხისგან რას უნდა ელოდო. თუმცა ლიტლ ჰაიტის ასეთი რეპუტაცია ტურისტებს არ აფრთხობს, იმიტომ რომ დილის 7 საათზე აქ მეორე ავენიუზე დანიელა ბებოს მაღაზია იხსნება, სადაც ყველაზე გემრიელი და მაიამისთვის ყველაზე იაფი ქათა მიიღება. ამ შებრაწული ბარკლებისთვის ქალაქის ყველა კუთხიდან მოდიან. შემწვარი ქათამი თუ შეიძლება? გმადლობთ. გავსინჯოთ. გამარჯობა, შეიძლება დავჯდე?
1: რა თქმა უნდა.
0: მადლობთ. გემრიელად მიირთვით. გემრიელია?
1: გემრიელია.
0: ძალიან კარგი. ხელად. არა, მეც მაქვს, მაქვს.
1: კარგი.
0: ძალიან ბევრია, ასე მგონი მთელ ოჯახზე ყოფა. ძალიან ბევრია.
1: საუკეთესოა.
0: აბა, გაგიმარჯოთ. ცხიმიანია.
1: დიახ.
0: რაღაცნაირი კარაქის გემო აქვს.
1: კომბოსტოს ინებებთ?
0: არა, არა. ქათამს კომბოსტოს მწნილი უფასოდ მოყვება.
1: დიახ.
0: ძალიან ცხარეა.
1: ცხარეა.
0: ცხარეა.
1: დიახ.
0: ქათამი შეუდარებელი აღმოჩნდა. ბიუჯეტური ტურიზმის მოყვარულებო ჩაიწერეთ, სად შეიძლება $8 გემრიელის შებრაწული ქათმი შეძენა. სწორია, ლიტლ ჰაიდი. წარმატებები.
1: ღმერთმა დაგლოცოთ.
0: მადლობთ.
1: მადლობთ. კარგი.
0: კარგად. ნახვამდის.
1: მოდი.
0: ჰო.
1: აი ასე.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
0: Burger Bar-ი Burger & Beer Joint-ი.
3: მე საკმაოდ მომშევდა და მაიამის ყველაზე ცნობილ Burger Bar-ში, B&B Joint-ში მოვედი. როგორ ხარ ძმაო? გამარჯობა. კეთილი იყო შენი მოგზანება. ისეთი დაკუნთული ხარ, დიახ, მეც მინდა ასეთი კუნთები მქონდეს. კუნთები იმიტომ მაქვს, რომ ბურგერს ვჭამ. ხო. შემიძლია ბეიბი ბურგერი შემოგთავაზო? არა. ან აი ასეთი დედა ბურგერი. ეს ალბათ რაღაც მეტაფორაა, არა? დიდი ბურგერი მინდა. დიდი იყოს. სწორი გადაწყვეტილებაა, ძმაო. აი დედა ბურგერი. ეს დიდი ბურგერია, არა? დიახ, უზარმაზარი. ღმერთო ჩემო. ეს ხომ კონექტიკუტის ხელაა. ახლავე გავხერხავთ.
4: вам нравится?
3: მოგწონთ? გინდათ გავიყოთ?
0: ისეთი დიდია.
3: როგორ მომწონს, როცა ქალები ჩემთან მიმართებაში ამბობენ, ისეთი დიდია. მადლობა ჰამბურგერს. ჰამბურგერის სიგრძე იდაყვებით იზომება. არც კი ვიცი როგორ უნდა ვჭამო. გონი ჩემი ნახევარია. აქ თითქმის 5 კილოგრამი შავი ანგუსის ჯიშის ხფოსხორცია. უზარმაზარი ფუნთუშა სეზამის მარცვლებით. უნებრივია პომიდორი და სალათის პურცლებიც და რაც მთავარია, ამ ყველაფერში თითქმის 40000 კალორია. მაშინ როცა დღეური ნორმა 2.5000-ია. ალბათ დედა სკოლაში წასაღებად ყოველდილით გოლია ვალუევს სწორედ ასეთ ბუტერბროდს მზადებდა. მაშასე ყველა ბურგერის დედა გავსინჯოთ. არ ვიცი როგორ მოვახერხო. მეგობრებო, ბოდიშს გიხდით რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს ფარში უმია. მისი ჭამა შეუძლებელია. კოტლეტი ზემოდან მხოლოდ რამდენიმე მილიმეტრის სისქეზეა შემწვარი. შიგნით სრულიად უმია. სისხლიანი ხორცია. 5 კილოგრამი ფარში მაქვს. შემიძლია სახლში წავიღო და პელმენი გავაკეთო. კოტლეტი იმდენად დიდია, რომ

0: ბურგერიო.
1: ჩემი აზრით, ასეთი ბურგერი მაიამიში თავის მოწონების კიდევ ერთი საშუალებაა. $130 იყდი იმისთვის, რომ ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდე და ფოტოები გადაგიღონ. სინამდვილეში, სახლში შეერემინე ხარ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მაშა სემ მეგობრებო. მაიამიში ვართ და ამ ბოთლში $100-იანი სტამბას ვაპირებთ. მარტივად რომ გითხრათ, გადაცემა გერბიან საფასური მაიამიშია და $100-იანს კი იღბლიანი მაყურებლისთვის ვმალავთ. სწორედ აქ.
3: ბრიკელკი დრაივის ხიდი.
1: მაიამიში ჩვენი განძი საპოვნელად ბრიკელკის კუნძულზე. ბრიკელკის ხიდის გავლით უნდა აღმოჩნდეთ. მარცხენა მხარეს არის პალმა, მის ქვეშ კი ლოდები. ყველაზე დიდი ლოდის ქვეშ ჩვენი $100-იანი ბოთლი დაგხვდებათ. როცა ბოთლს იპოვით, შეგიძლიათ ოქროს კბილი ჩაისვათ.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.
1: მაიამი, ქალაქი სადაც ვარდისფერი სათვალით ჩამოდიან. აქ ყველაფერს ძვირადღირებული სტილიზებული პომპეზური სახე აქვს.
3: მაგრამ როცა ვარდისფერ სათვალეს იხსნი, ხვდები რომ ეს ჩვეულებრივი ქალაქია. არა, არა. მაგარი მანქანები, დიდრული ვილები და შეუდარებელი დასვენება მხოლოდ მდიდარი და ცნობილი ხალხისთვის არის ხელმისაწვდომი. ჩვეულებრივი რიგითი ტურისტები კი ვარსკვლავების მისაწვდომად ტყავიდან ძრებიან. ცხარეა.
1: ო, ცხარეა.
3: ძალიან ცხარეა. სინამდვილეში საშიში არაფერია იმაში, რომ მაიამიში შენთან ერთად ფოტოს გადაღება არავის უნდა. შეგიძლია მხოლოდ იმით იტრება ხო, რომ აქ იყავე.
1: ნასია, გამარჯობა.

0: კუნძული ბრიკელკი.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: მომიყევი, როგორ მოგეწონა ქაურობა?
1: ჩემი აზრით, აქაურობისთვის დიდი ხნის წინ უნდა დაერქმიათ ყველაზე სატრავახო ქალაქის სახელი. აქ ყველა იმაზე მეტად იპრანჭება, ვიდრე სინამდვილეშია, თუმცა ამ ყველაფრის მიღმა მართლაც ბევრი საინტერესო ადგილი იმალება, რომელიც 5 წლის წინ არ გადაუღიათ.
0: მართალია?
1: ხო.
0: მისმინე მეც მეხვდი, რომ მაიამიში მთავარი არ აყოფნა, არამედ თავის მოჩვენებაა. ასეა. ნამდვილად.
1: თავს აჩვენებდი?
0: არა, ანტოშა. მე ვიყავი.
1: ღმერთო ჩემო, ნასია რა ღრმა აზროვანი წინადადებაა.
0: ხო,
1: მოდი ვილაპარაკოთ, მოიცადე, სად მიდიხარ?
0: სალაპარაკო არაფერი.
1: რაღაცა მოიკითხე არა?
0: ცხოვრებიდან გავიგე.
1: ექსკოს კითხულობდი?
0: კუას ნუ მასწავლე.
1: რომელ წიგნში ამოიკითხე მითხარი?
0: სანაპიროზე გავისეირნოთ.
1: კარგი.
2: გერბიან საფასური. მაიამი.

0: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე
1: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავები არა არა დაუზოგვი არა არა დაუკლი არა თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა რომ კაცს ეთქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი ის ყველაფერი უკვე მოგმადლა ღმერთმა ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული გული ელევა ხორცი ატნება
0: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი
2: შენახარ ჩემი ჯილდო სასჯელიც გულზე ახლოს ხარ გაღმერთზე ზემოთ ჩემო ტანჯულო ჩემო მტანჯველო დაულეველო

0: სამშობლობ ჩემო. შენთან ვარ, მაგრამ აინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე. შემაწწუნებლად ვარ, ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი, პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ტარიელ ხარხელაური, კითხულობს ავტორი.
1: მე შევცვალე თვარე წუხელ, დავცქეროდი ნარიან მთას. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და დავდგები დარიალთან. სთქვი დიდგორზე დავიქუხებ, დადარკრწანი სავაღელვებ. სთქვი მამულო რა გაწუხებს და წამოშლია რაგველებს, ტკივილებით მინამულო. სთქვი თუ უნდა დარიამ მთას, სთქვი მამულო, სთქვი მამულო და დავდგები დარიალთან.
0: ქართველ მეომართა ცეკვა.

კომპოზიტორი დათო არჩოძე, ტექსტის ავტორი დეკანოზი თავმას ჩოხელი, ასრულებს ანსამბლი ქართული ხმები, კახა გრიგალაშვილი, დათო კიკაბიძე, გიგა აბესაძე, გივი ბაკურაძე, ზურაბ ბაკურაძე, დათო არჩოძე, იასონ მეუნარგია.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩვაძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმა წაღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრი სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მერაბ მერაბიშვილი, გამოჩენილი მოქანდაკე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის ხელოვნებათა აკადემიის აკადემიკოსი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. მერაბ მერაბიშვილი შემოქმედებითი რეალიზმის წარმომადგენელი გახლდათ. მერაბ მერაბიშვილი მრავალი წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდა ხატვის კათედრას თბილისის სამხატვრო აკადემიაში. მერაბ მერაბიშვილის მრავალ ნამუშევარს შორის განსაკუთრებით აღსანიშნავია შოთა რუსთაველის ძეგლი ბუდაპეშტში, მეფე ერეკლეს ძეგლი თელავში, პეტრე ბაგრატიონის ძეგლები თბილისსა და მოსკოვში, ილო მოსაშვილის ძეგლი თბილისში, გიორგი დიმიტროვის ძეგლი მოსკოვში, ალექსანდრე გრიბოედოვის ძეგლი თბილისში, ნიკოლაი ბოგოლიუბოვის და ვლადიმერ ვექსლერის ძეგლები დუბნაში. მერაბ მერაბიშვილმა ცნობილ მოღვაწეთა უნიკალური გალერეა შექმნა: აკაკი წერეთელი, ლუდვიგ ვან ბეთჰოვენი, ილია ჭავჭავაძე, გალაქტიონ

ტაბიძე, რევაზ ლაღიძე, ზაქარია ფალიაშვილი, იპოლიტე ხვიჩია. მერაბ მერაბიშვილს ეკუთვნის ცნობილი კომპოზიციები: თამარ მეფე, პრომეთე, სტამბა, ჩონგური, აღმოსავლეთის პოეტი, კონსტანტინე არსაკიძე, ვეფხვი. მერაბ მერაბიშვილი დაჯილდოებულია 2 ოქროს მედლით, ღირსების ორდენით და 3 უმაღლესი პრემიით. მერაბ მერაბიშვილი თბილისის საპატიო მოქალაქე გახდა. მერაბ მერაბიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედიაკავშირი ობიექტივი. იოსებ ჟორდანია, გამოჩენილი ქართველი გინეკოლოგი, რეპროდუქტოლოგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი. პეტროგრადის სამხედრო სამედიცინო აკადემიის მეანობა გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, საბჭოთა კავშირის არმიის მთავარი გინეკოლოგი, მოსკოვის ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის სამეანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახდა. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

0: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
1: მაკარანის აეროპორტი.
2: რა კარგია მზიანათებს ანტონ. აკავრობა უკვე მომწონს.
1: ეს ჯერჯერობით.
2: კარგი რა. მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენთან ერთად გერბიან საფასურია გადატვირთვა.
1: და ჩვენ განუმეორებელ ფანტასტიკურ ლას-ვეგასში ჩამოვედით.
2: მიდი, რულეტი და ატრიალე. უკაცრავად მონეტა აქვს.
1: გერბი წითელზე.
2: საფასური შავზე.
1: და ატრიალეთ.
2: მოიცადე ოქროს ბარათი ჩემი იქნება. ახლა შეგიძლია.
1: არის.
2: არა. არა.
1: მოვიგე. მიდი ბარათი მომეცი. მომეცი ბარათი.
2: ის სახელოში შევინახე, მეგონა ჩემთან დარჩებოდა.
1: მიდი, მიდი, მიდი. დროზე მომეცი. ნასია, იცი რა?
2: თავი დამანებე.
1: შენი იღბალით ავტომატებთან ნუ მიხვალ. შენი არ არის. მე კი ვითამაშებ. რულეტკა. ამჯერად ჩვენ ისევ ლას-ვეგასში ჩამოვედით. ასობით კაზინოს ქალაქი. ათასობით ცეცხლის სამშობლო. და ასევე მილიონი წოდვის ქალაქი. ვეგასი უფროსების გასართობი პარკია. აქ ცხოვრებით თკბობისთვის ჩამოდიან და აქ არავინ ფიქრობს ხვალინდელ დღეზე.

0: გერბიან საფასური ლას ვეგასი
1: მაკარანის აეროპორტი
2: ლას ვეგასში კარგი ძვირადღირებული მანქანით გაოცება ძალიან რთულია, მაგრამ მე მაინც რაღაც განსაკუთრებული ვიპოვე. რა?
3: Что это за?

0: რა მწوانه კრაზანაა თუ რა არის?
1: ты вообще что?
0: ღმერთო ჩემო ეს რა არის? ამაში როგორ უნდა ჩავჭდე? მოიცა როგორ იღება? რა უცნაურია? არა, საოცარია. აი ამ მწوانه კრაზანას სახელიც კი აქვს. მას ვანდერჰოლ ლაგუნა ჰქვია. ამერიკულმა კომპანიამ გადაწყვიტა სპორტული მანქანა და მოტოციკლი ერთმანეთში გაეერთიანებინა. საბოლოო ჯამში არც მანქანა გამოვიდა და არც მოტოციკლი. ეს ამერიკაშიც კი იშვიათობაა. ჩვენთან კი ასეთი აგრეგატი თვალით არ უნახავს არავის. სანამ დაქოქავ თავიდან არც კი გჯერა, რომ ასეთ მოწყობილობას სიარულიც კი შეუძლია. არ მესმის. ასეთ პატარა სათამაშოს საიდან აქვს ასეთი ხმა? ამ ხმას 4 ცილინდრიანი ტურბოძრავი უშვებს, რომელსაც 200 ცხენის ძალა აქვს. გგონიათ, რომ თვით მფრინავის კაფსულაში ზიხართ. ხმაც კი თვით მფრინავის აქვს. მაკარანის აეროპორტი.
2: ვეგასის აეროპორტი არც ერთ სხვა ქვეყნის აეროპორტში არ აგერება. ტურისტებს აქედან ვეიწოვენ კაშკაშა ბილბორდებით. საიდანღაც ბრიტნი სპირსი გიცინი, საიდანღაც დესოლეის ცირკი, სადღაც როდ სტიუარტი მღერის, სადღაც კი ტიესტო უკრავს. მაგარია, პირველი რაც ლას-ვეგასში გეგებებათ, სათამაშო აპარატებია. აი შეხედათ, უი, უკაცრავად, სათამაშო აპარატები. აქ ყველაფერი გეუბნებათ. დაახარჯე ფული ჩემზე. არა, ჩემზე. არა, ჩემთან მოდი. ფულის მოგების იმედით ვეგასში ყოველწლიურად 40 მილიონი ადამიანი ჩამოდის. ეს მთელი უკრაინის მოსახლეობაა. სტატისტიკის მიხედვით აქ ტურისტი დღეში 250 დოლარს ხარჯავს. ასეთი ფასებით ეს გასაკვირი არც არის. ავტობუსით მგზავრობა 10 დოლარი ღერს, მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქის ცენტრამდე სულ 10 წუთის სავალია. ბლუ დაიმონდ როუდი.
0: ვანდერჰოლ ლაგუნა ის მანქანა, რომელიც ყურადღების ცენტრში გამყოფებს.

0: მეგობრებო, კარგი, რა ბენტლი, რომელი ლამბორგინი? ეს მანქანა მათზე 5 ჯერია ფიღერს და ყველას ყურადღებას იპყრობს. ბენტლის არც ერთ მფლობელს ასეთი ყურადღება არც დაესიზმრება.
1: გერბიან საფასური, ლას ვეგასი.
0: ვეგასი აზარტული თამაშების მსოფლიო დედაქალაქია.
2: სამხრეთ ბულვარი.
0: რის გამოც აქ ტურისტები ჩამოდიან, ფაქტიურად ყველაფერი ერთ ქუჩაზეა თავმოყრილი. ტურისტების ყურადღების მისაპყრობად აქ მსოფლიოს ყველა საოცრება ერთად იყრის თავს. თავისუფლების ქანდაკება. Empire State Building-ი. ეგვიპტური პირამიდები. ეიფელის კოშკი. ქალაქის ცენტრალურ გამზირზე მიდიხარ და თითქოს მთელ მსოფლიოს ათვალიერებ. ღმერთო დაუჯერებელია. პარალელურ ქუჩებზე არაფერი არ არის. თავარი ქუჩის იქით კაზინოებში მომსახურე პერსონალის საცხოვრებლებია.
2: როდესაც ვეგას ვახლავდებოდით, თვალებს არ ბოჯარებდი. ასობით კილომეტრზე მშრალი, უსიცოცხლო უდაბნოა გადაჭიმული. და უცებ საიდანღაც წითელი ქვიშიდან ჩნდება საოცარი ქალაქი. თავიდან ფიქრობ, რომ ეს მირაჟია. ახლაც კი, როდესაც შენობებზე შეხება შეგიძლია და ხედავ, რომ ყველაფერი რეალურია, მაინც არ გჯერა. ვეგასი პლანეტის ერთ-ერთი უდიდესი პარადოქსია. ეს ქალაქი არც ნავთობზე, არც ოქროზე და არც ალმასებზე არ დგას. ეს ქალაქი აზარტზე დგას. მას ხელს ვერავინ ახლებს, მას ვერავინ გაყიდის. ამ ადგილს ყოველწლიურად 50 მილიარდიანი მოგება მოაქვს. ვეგასი ნამდვილი სასწაულია.
1: გერბიან საფასური, ლას ვეგასი.
2: ბიუჯეტური ტურისტები ვეგასში არავის უყვარს. იციან, რომ ისინი კაზინოში ფულს არ დახარჯავენ და მათთვის მხოლოდ 3 იაფფასიანი ჰოსტელია ცენტრიდან მოშორებით. მათ შორის ყველაზე იაფფასიანს ასეც ეწოდება ჰოსტელი ლას ვეგასი. აქ მხოლოდ სატვირთოს მძღოლები და მე გავჩერდით. საერთო ოთახში საწოლი $20 ღირს. სიმყუდროვეა, არ ველოდი? ძალიან მომწონს. გაცრია, მაგრამ მინიმალისტური. გემოვნებას, რა თქმა უნდა, არ ვეხებით. ცოტა ბრუტალურია. ღმერთო.
1: გერბიან საფასური, ლას ვეგასი.
2: სამხრეთ ბულვარი.
0: ლას ვეგასში ყველაზე პოპულარული გართობა ფულის აზარტულ თამაშებში გაშვება. 6 წლის წინ ალან ბადოევმა აქ $2000 წააგო. მაგრამ ლას ვეგასში მხოლოდ რულეტი არ არის. აქ იმდენი სხვა გასართობია, რომ შეიძლება უქმეების ისე გატარება, რომ არც ერთხელ არ შეიხედოთ კაზინოში. არ გჯერათ? ამას დაგიმტკიცებთ. გასართობი პირველი, ექშენი ექსკავატორით. აბა, დავიწყოთ. უზარმაზარ ქვიშის მოედანზე შეგიძლიათ თხაროთ, ასწოროთ და ნებისმიერი მანევრი შეასრულოთ ნამდვილი კატერპილარ 315-ის მოდელით. მე-15 მიკრორაიონში ცენტრალური მილი გასკდა. ბიჭებს დახმარება უნდათ. მოკლედ, აგენტი ადგილზე გადის. ეს ძალიან მაგარია. მშვენიერი პასკები გამოვიდა. ეს გასართობი მშვენიერია მათთვის, ვისაც დედები უკრძალავდნენ ბავშვობაში გართობას და ასევე ქვიშაში თამაშს. თუ ეს ყველაფერი არ ყოფნით, შეგიძლიათ მსუბუქი ავტომანქანა მიწასთან გაასწოროთ. აი ეს მესმის. მაგარია.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: სამხრეთ ბულვარი.
2: ვეგასში, მსოფლიოში ყველაზე ნათელი ღამეებია.

საღამოს ყველა კაზინოს შესასვლელთან იწყება შეჯიბრი ტურისტების მოსაზიდად. შესასვლელებთან უფასო წარმოდგენებს და შოუებს მართავენ. ბიუჯეტური ტურისტებისთვის ეს ძალიან კარგია. მას შეუძლია უამრავი ემოცია და შთაბეჭდილება სრულად უფასოდ მიიღოს. აქ უფასო ცირკიც არის. აქვე შეგიძლიათ ელვის პრესლის ორეულის მშვენიერ კონცერტს დაესწროთ.

მოთამაშეების მოსაზიდა და ფულს არ ინანებენ. სასტუმრო ლუქსორი სტუმრებს ცნობილი სინათლის სვეტით იზიდავს. ეს სვეტი საათში $42 ელექტროენერგიას ხარჯავს. სასტუმრო ბელაჯიომ ლას-ვეგასში ყველაზე ძვირადღირებულ ადგილზე ააშენა ცნობილი მოცეკვავე შადრევანი.

0: მაგარია. თითქოს ფოერვერკებია წყალში. ეს ყველაფერი თითქოს სისულელია, მაგრამ მოზიდვის ხერხები მაინც მოქმედებს და ვერც კი ხვდებით. ისე აღმოჩნდებით კაზინოში. აბა, ნახოთ აქ რა არის.
1: სანამ ნასტია ღარიბულ ადგილებს ათვალიერებს, მე კიდევ ერთ მდიდრულ გასართობს გიჩვენებთ ვეგასში.
0: ბულვარი ველივიუ.
1: ლას-ვეგასის ქალაქია, სადაც ყველაფერი შესაძლებელია. აქ შეგიძლიათ სამყარო აპოკალიფსის ზომბებისგანაც კი იხსნათ. ლას-ვეგასი მშვიდი ცხოვრებით ცხოვრობდა მანამდე, სანამ ერთ დღესაც საიდუმლო ლაბორატორიიდან ვირუსი არ გამოვიდა, რომელმაც ადამიანები საშინელ ზომბებად აქცია. იმისთვის, რომ ქალაქის საშინელი კაცი ჯამიებისგან გაეწმინდათ, ქუჩებში მამაცი სპეცრაზმის ჯარისკაცები გამოუშვეს,

0: დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თამაში არაფრით ჩამოუვარდება ზომბებზე რეალურ ნადირობას.
1: ოჩა,
0: ძალიან მამაცი ხარ. სათამაშო მოედანი რეალურ ქალაქს გავს, თავისი სახლებით, ქუჩებით და მანქანებით. მეთაური ამერიკის ქვეითი ჯარის ნამდვილი ჯარისკაცია. ის ყვირის და ასევე გასემს ბრძანებებს. ამხნევებს ჯარისკაცებს, რომ შიშისგან არ გაიქცნენ. ჯარისკაცო, დიახ, ის ოთახი გაწმინდეთ როზე. ზომბების როლს მსახიობები ასრულებენ, მაგრამ როდესაც ისინი სიბნელეში გამოდიან, შეიძლება შიშისგან გული ნამდვილად გაგისკდეთ.
2: გერბიან საფასური ლას-ვეგასი.
3: ლას-ვეგასის ნებისმიერი კაზინო თავისი სტუმრების მეშვეობით წუთში $3000 აკეთებს. რამდენიმე რჩევას მოგცემთ იმისთვის, რომ კაზინოში პირველივე წუთებში არ წაგაგებინან.
0: კაზინო სერკუსი.
4: Совет первый для новичков.
3: პირველი რჩევა ახალბედებისთვის, არასოდეს შეხვიდეთ პირველად დიდ ცნობილ კაზინოებში. იქ ყოველთვის დიდი მინიმალური ფსონებია. ისინი $10, $15 და $20-დან იწყება. ასე ბევრი ფულის წაკეთება

0: ბა შესაძლებელი. ამიტომ გირჩევთ პატარა კაზინოში შეხვიდეთ. იქ შეიძლება 25 ცენტიანი ფსონებით დაიწყოთ თამაში. $20 თუ შეიძლება? დიდი მადლობა, მადლობთ. წესი ნომერი მეორე. ადგილის შერჩევისას პირველ რიგში ყოველთვის შემოწმეთ დასაჯდომი. ხშირად ისე ხდება, რომ სკამის ქვემოთ რაღაცა სხია და ეს კოქტეილი არ არის. მოთამაშეები ისე ითიშებიან თამაშის დროს, რომ ტუალეტში გასვლა ავიწყდებათ. რჩევა ნომერი მესამე. როგორ ავირჩიოთ ავტომატი? მოთამაშეები ამბობენ, რომ უნდა არჩიოთ ახალი აპარატი, რადგან ისინი დაპროგრამებულია ხშირად ფულის გაცემაზე. მე ყველაზე მარტივი აპარატი მჭირდება დამწყები იდიოტებისთვის. მორჩა.
1: Вот просто
0: ერთ წამში დოლარი შემიჭამა, რა ხდება? ასე არ შეიძლება. სად არის ჩემი ფული? ისევ წავაგე. კიდევ ერთ საინტერესო ფაქტს გეტყვით. ხმეებს, რომელსაც აპარატი გამოსცემს, შეუძლია ადამიანის გონებაზე ზემოქმედების მოხდენა. $2000-ის წაგების შემთხვევაშიც კი ხმა და მუსიკა სევდიანი კი არაპირიქით გამამხნევებელი და მხიარულია. ამიტომ უკეთესი იქნება, თუ ყურსასმენებით ითამაშებთ. არ ვნებდებით. და კიდევ ერთი რჩევა, თუ გინდათ, რომ მთელი ფული არ წააგოთ, დიდ მოგებას ნუელით. თუ მოიგეთ თანხა, მაშინვე განახდეთ და სხვა ავტომატთან გადაჯექით. მოდი დედიკოსთან.

0: ყველა ავტომატზე დოლარი მოვიგე და ჯამში 10 დოლარი შევაგროვე. საკმარისია. ახლა მთავარია დროულად გავჩერდე. მორჩა, მივდივარ. ნამდვილად მივდივარ. მაგარია. ძალიან მაგარი.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
2: ლას-ვეგასი ასევე თვითმკვლელების საყვარელი ქალაქია. აქ ყოველწლიურად 500 ადამიანი ასრულებს სიცოცხლეს თვითმკვლელობით. თვითმკვლელების საყვარელი ადგილი სასტუმრო ლუქსორია. აკლდამის სტილში აგებული გიგანტური შენობა თითქოს იზიდავს სუიციდისკენ მიდრეკილებს. დღეს მე სწორედ ამ სასტუმროში დავრჩები.
0: სასტუმრო ლუქსორი.
2: ლას-ვეგასში ძალიან ჩვეულებრივი. შეიძლება ითქვას, იაფფასიანი ნომერიც კი ავირჩიე. მაგრამ ამბობენ, რომ ეს ლას-ვეგასში ყველაზე უცნაური სასტუმროს ნომერია. დადის ლეგენდა, რომ აქ მოჩვენებები ცხოვრობენ. ლუქსორის სასტუმროს 19207 ნომერი ცუდი რეპუტაციით სარგებლობს. ცნობილი მოგზაურები ვებ TripAdvisor-ის გვერდზე. ამ ნომერში ნამყოფი ტურისტები საშინელ კომენტარებს წერენ ამ ადგილის შესახებ.
0: ღამე 11-მიანი ქალი დამასიზმრა, მეორე დღეს მისი მოჩვენება კორიდორში დავინახე.
2: მე ასთმა მაწუხებს. რისეპშენში მითხრეს, რომ ეს ნომერი მწველებისთვის არ არის, მაგრამ როდესაც შევედი, მაშინვე სული შემეხუთა. ნომერი 19207 ყოველთვის ყველაზე საშიში ნომრების ხუთეულში შედის. გაჩვენოთ? ტანზე უკვე ჭიანჭველები დამდიან. ძალიან უცნაური გრძნობა მაქვს.

0: Дело в том, что
1: Сакме имашем дгомареобс, ро ам номерши ყველაზე ბევრი თვითმკვლელობის ფაქტი მოხდა. Персонали ამ თემაზე არავითარ კომენტარს არ იძლევა. არაფერს ამბობენ მხოლოდ იმიტომ, რომ არ უნდათ ჭრდილი მიაყენონ სასტუმროს რეპუტაციას. შეგიძლიათ არ დამიჯეროთ, მაგრამ ნომერი მართლაც საშიშია. იქნება ეს კონდიციონერის გამოა, რომლის გამწოვით შიში მყრის. ან იქნება აბაზანაში საშიში სარკის ანარეკლის ბრალია. ან იქნება დეპრესიული ნახატების ბრალია, რომლებზეც

0: თითქოს ყველაზე სისხლის კვალია შერჩენილი. ლას-ვეგასში ამბობენ, რომ თუ სასტუმრო 1980 წლამდე აშენებული, მის ნომერში აუცილებლად ვიღაც იქნება მკვდარი. დაუჯერებელია, მაგრამ ვეგასში სასტუმროს ნომრებში ფანჯრები არ იხსნება. არც ერთ სასტუმროს არ აქვს არც აივანი და არც ტერასა. ეს იმიტომ, რომ წაგებული მოთამაში აივნიდან არ გადახტეს. და თუ აქ ვინმე თავს იკლავს, სუიციდის ფაქტი პირდაპირ აქ ნომერში ხდება. ჯდები სავარძელში და ფიქრობ, იქნებ ეს ყველაფერი ამ ადგილას მოხდა. და ამისგან, სიმართლე გითხრათ, სისხლი გეყინება. ყველაზე ხშირად ადამიანები თავს ლოგინში იკლავენ. ლოგინს კონკურენციას მხოლოდ აბაზანა უწევს. თუ ნომერში ასეთი რამ ხდება, სასტუმროს ადმინისტრაცია სპეციალურ მწმენდავს იძახებს, რომელიც რეცხავს და ასუფთავებს ყველაფერს.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
0: Ну что? Моклет ам номерში თავს ძალიან ცუდად გგრძნობ. აქ დარჩენაზე საუბარი საერთოდ ზედმეტია.
2: სასტუმრო მანდარინ ორიენტალი.
0: ვეგასში VIP ნომრების დაჯავშნა ძალიან რთულია. ყველაფერი პოლიტიკოსების, ბიზნესმენების და ვარსკვლავების მიერ არის დაკავებული, მაგრამ მე გამიმართლა და საპრეზიდენტო ნომერი ვიპოვე ღამეში 15000 ამერიკულ დოლარად. წერტილი. ეს ხომ სექტორი პრიზია ბარაბანზე. საოცარი ნომერია.
3: ვაუ.
0: ვეგასში იმისთვის არავინ ჩამოდის, რომ გობელენებით დათკბნენ. და სიდედრს ესაუბრონ. ადამიანები აქ მხოლოდ ერთი მიზეზით გასართობად ჩამოდიან. ჩვეულებრივ ასეთ ნომერში მთელი კამპანია სახდება და ნომრის ფასი 10 ადამიანზე იყოფა ხოლმე. მეგობრები ხშირად აქ დიდი ხნით რჩებიან და ასევე ნომერს საშინელ დღეში ტოვებენ ხოლმე. გაიხსენეთ ფილმი „წვეულება ვეგასში“. კადრი ფილმიდან „წვეულება ვეგასში“. რეჟისორი ტოდ ფილიპსი. ამიტომაც ღირს ეს ნომერი ასეთი კოსმოსური თანხა. სასტუმრო ნომრის დაზიანების შემთხვევაში თავს იზვებს. კარგით, რა ეს სერიოზულად არის აქ? კაბინეტი ყველაზე გამოუსადეგარი ადგილია. ვინ ჩამოდის ვეგასში სამუშაოდ? ღმერთო ჩემო, აი მესმის საძინებელი. მაგარია. ეს ისეთი ადგილია, რომ აქან მარტო კლიპები უნდა გადაიღოთ, ან წვეულება ვეგასში. ორი სახელწოდებით ნაბა ხუსევი ჯაკუზში.
3: Яшма.
0: საოცრება. გინდა ცოტა მაგია. პანორამული ხედი ღამის ლას-ვეგასზე. მილიარდიანი ხედია.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
2: ლას-ვეგასი, ცოდვების ქალაქი.
0: სამხრეთ ბულვარი.
2: განცხადებები სექსუალურ მომსახურებაზე პირდაპირ ფეხქვეშ ყრია. ისინი უზარმაზარი მოძრავი ბანერებიდანაც იყურებიან. ქუჩაში კი ყველა გემოვნების შესაფერისი ღამის პეპლები დადიან. ნარკოტიკების ყიდვა ვეგასში ისეთივე მარტივია, როგორც წითელზე დადება. წამალ სუპერგმირების კოსტიუმებში გამოწყობილი დილერები ყიდიან. პოლიციამ თვალ ტურისტებს ვერ ამჩნევს. ვეგასი ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ მათ დალიონ გაერთონ და ისე იმან. კონტროლი დაკარგონ, ითამაშონ და ბოლო კაპიკამდე ყველაფერი წააგონ. როდესაც ძალა და ენერგია აღარ არის, ადამიანები პირდაპირ კაზინოს შესასვლელებთან ეცემიან. ადამიანები სიხარულით ვარდებიან ცოდვაში. მათ გონიათ, რომ სარგებელს მალე მიიღებენ, მაგრამ სინამდვილეში ისინი საშინელ სატყუარას ყლაპავენ.
1: გერბიან საფასური ლასვეგასი
2: ბარი მანდარინი
0: 5 წლის მანძილზე ლასვეგასი ძალიან შეიცვალა. დღეს აქ ბევრად მეტი სასტუმრო და კაზინო და ასევე უამრავი რეკლამა. ღამის ლასვეგასში დიდი არჩევანი არ არის. ან კაზინოში უნდა წახვიდე, ან ბარებში შეიარო. გაუმარჯოს ლასვეგას. და წავიდა. ჯერ იყო ბარი პანორამული ხედით. შემდეგ მას მოხვა ყინულის ბარი.

0: შემდეგ კი ლასვეგაში ვერასოდეს გაიხსენებ, რომელი იყო ბოლო ბარი. მახსოვს, თითქოს ვიღაცასთან ერთად ვიყავით, თითქოს ვსაუბრობდით. მოკლედ, რა მნიშვნელობა აქვს, რაც ვეგასში ხდება, ვეგასში ვერჩება.
1: გერბიან საფასური ლასვეგასი.
0: ჰოსტელი ლასვეგასი. სადღაც აეროპორტთან.

0: უკაცრავად, ანტონ პტუშკინი ხართ? გაიღვიძეთ. ანტონ, გაიღვიძეთ, უნდა წავიდეთ. მე კიმი ბერკი ვარ. წასვლის დროა. წამოდი. ძიმე ღამე იყო? ფრთხილად. აქ საფეხურია. ვიცოდი, რით დასრულდებოდა ჩემი წვეულება ვეგასში. ამიტომ წინასწარ შევუკვეთე ვეგასში არსებული უნიკალური მომსახურება. გამარჯობა. მინდა ნაბახუსების ავტობუსი შევუკვეთო. ხვალისთვის. ხვალ დილისთვის. დიახ. ნაბახუსების ავტობუსი. ეს ნამდვილი 6 აბორბლებზე. ის ბევრად უკეთ არის აღჭურვილი, ვიდრე ჩვენი ქალაქის საავადმყოფო. აქ ყველა წამალი აქვთ ნებისმიერი შემთხვევისთვის. სტაციონარული განყოფილება და დიპლომირებული ექიმი. მე ექიმი ბერკი ვარ. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ნაბახუსების ავტობუსში. ანტონ? მეგობარო, როგორ ხარ? ცუდად? გული აგერია? მარტო ერთხელ. კარგი, ეს არც ისე ცუდია. ორჯერ? ორიც ნორმალურია. სამჯერ? სამჯერ? ყოველ კითხვაზე უმატებ. რამე სხვა ხომ არ მიგიღია? ნარკოტიკი, კოკაინი? არა. არაფერი მაგ დაგვარი? არა. როგორც კი ექიმი გაარკვევს რა კონდიციაში ხარ, ის მკურნალობას იწყებს. თითქოს კოღო მიკბინა. პირველ რიგში ხდება სისხლის ალკოჰოლისგან გაწმენდა. ორგანიზმში შეყავთ ვიტამინები და ტკივილ გამაყუჩებლები. ეს რა არის? ეს ვიტამინებია. 6 სხვადასხვა სახის ვიტამინი: B, C, მაგნიუმი და ტაურინი. ეს ყველაფერი ერთად გიშველის. ყველაზე სასარგებლო კოქტეილია გუშინდელი დღის მერე. ნაბახუსების ავტობუსი მდიდრების და ძალიან დაკავებული ადამიანებისთვის არის განკუთვნილი. როდესაც წინადღეს ბევრი დალია და ერთ საათში კიტრევით უნდა იყო. და სანამ სერიოზულ შეხვედრაზე ან გადასაღებ მოედანზე მიდიხარ, ექიმი და წვეთოვანი თავის საქმეს აკეთებენ. ნელ-ნელა მართლა გამდის თავის ტკივილი. ეს ლას-ვეგასის საუკეთესო გამოგონებაა. 5 წუთი და უკვე უკეთხარ.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: East Fremont Street.

0: ვეგასი ნაბახუსებზე ის იმედ გაცრუება, რომელიც მეორე დღეს ეიფორიის შემდეგ ჩნდება. ქუჩაში საშინელი სახეებით დადიან ადამიანები, რომლებიც იხსენებენ, რამდენი ფული წააგეს წინაღამით. ქუჩაში მძინარე ასობით ადამიანი, ჩვენნაირი ტურისტები არიან, რომლებმაც ერთ დროს უამრავი ფული წააგეს.
1: Try to get you.

0: ბევრი მათგანი ასეთ გვირაბებში ცხოვრობს. რახმა იყო.
1: შემოდი, ნუ გაშენია.
0: სტუმრად გვეპატიჟებიან, რა კარგია.
2: очень миленько.
0: შენიერია.
1: რა სიტყვი?
0: კარგია. მომწონს. დიდი ხანია აქ ცხოვრობთ.
1: ამ ადგილას დეკემბრის დასაწყისში გადმოვედი. დაახლოებით 4 თვეა.
0: ეს დროს გრეგ საკუთარი რესტორანი ბანკში ანგარიში და ლამაზი სახლი ჰქონდა. მაგრამ ერთხელ ის ვეგასის კაზინოში მოხვდა, ვეღარ გაჩერდა და ყველაფერი წააგო. არსაც წესასვლელი აღარ ჰქონდა. ახლა ის უმუშევართა დახმარებით ცხოვრობს. ბინის ქირის და საზოგად კი აქ ცხოვრობს. მან თავისი კუთხე ნაგავში ნაპოვნი ნივთებით მოაწყო. თელფულს გრეგი ავტომატებში დებს იმ იმედით, რომ ერთ დღესაც ჯეკპოტს მოხსნის და თავის წარსულ ბედნიერ ცხოვრებას დაიბრუნებს. საკვებზე ფული არ ყოფნის, ამიტომ ის სასტუმროს სამაჯურებს აგროვებს და თავს მათ სტუმრად ასაღებს, რომ უფასო საუზმე ჭამოს.
1: ნახვამდის.
0: ესეც თქვენი ზღაპრული ლასვეგასი.
3: გერბიან საფასური ლასვეგასი
0: 95 გზატკეცილი.
1: ვაგრძელებ კაზინოს გვერდით ავლით ვეგასში გართობას. ამიტომ მანქანა შევიცვალე და მსოფლიოში ყველაზე იდუმალ ადგილას, სიკვდილის ხეობაში წავედი.

სიკვდილის ხეობა პლანეტაზე ყველაზე მომაკვდინებელი ადგილია. ის ყველაზე ცხელი და მშრალი ადგილია პლანეტაზე. სწორედ ამ ხეობაში დაფიქსირდა დედამიწაზე ყველაზე მაღალი ტემპერატურა. 57 გრადუსი. სიკვდილის ხეობა ერთ უზარმაზარ ტაფას ჰგავს. აქ ყველაფერი იწვის. ახლა გაზაფხულია და ცხელა. საფხულში კიდევ უფრო საშინელი სიცხე იქნება. ტემპერატურა 50 გრადუსამდე აღწევს. სიკვდილის ხეობა ძველ დროში ამომშრალი მარილიანი ტბის ადგილას მდებარეობს. თუ ადამიანი ერთ დღეს მერკურიზე ფეხს დაადგამს, ის ზუსტად ასეთ უსიცოცხლო პეიზაჟს დაინახავს. ერთი შეხედვით ფიქრობთ, რომ აქ გასაკეთებელი არაფერია, მაგრამ აქ არის მარილიანი ტბა, ქვები, რომლებიც თავისით გადაადგილდება. ასევე საოცარი კლდეები და ეს ყველა

0: ფერი აუცილებლად უნდა ვნახოთ. პირველი ღირსშესანიშნაობა: დამშრალი ტბა. ათასი წლის წინ აქ მარილიანი ტბა იყო. შემდეგ ტბა დაშრა, მარილი კი დარჩა. აი ეს ქვები, რომლებიც რიფებს მოგვაგონებს, სინამდვილეში არავითარი რიფი არ არის. ის მარილია. დიახ, მარილი. ამ ადგილს ეშმაკის გოლფის მოედანსაც უწოდებენ. აქ მართლა თვით ეშმაკი მოიტეხავს ფეხს. მეორე ღირსშესანიშნაობა: მოძრავი ქვები. საუკუნეების მანძილზე ადამიანებმა ვერ ამოხსნეს ეს საიდუმლო. ხან უცხო პლანეტელების კვალს ეძებდნენ, ხან ამბობდნენ, რომ ეს ქვები ცოცხლდებოდნენ. მაგრამ ცოტა ხნის წინ მეცნიერებმა ამოხსნეს მოძრავი ქვების საიდუმლო. აღმოჩნდა, რომ ქვებს ადგილს ქარი უცვლის. შემოდგომით წვიმის სეზონზე მიწა სველდება, წყალი დგება, ღამით კი მისი ზედაპირი იყინება, რომელზეც ძლიერი ქარის მასების შემოსვლისას ქვები პირვანდელ ადგილს იცვლიან. Where nothing grows, only dust on the stones, and no man's grave is its name. მესამე ღირსშესანიშნაობა: ფერადი ხეობა. ამ ხეობას მხატვრის პალიტრას უწოდებენ. ეს იმიტომ, რომ წინ გაშლილი ყველა მთა სხვადასხვა ფერის არის. შეხედეთ: ვარდისფერი, წითელი, მუქი ყავისფერი, მწვანე, მეწამულისფერი, ნაცრისფერი, ზურმუხტისფერი, სველი ასფალტისფერი. შემიძლია ფერები დიდხანს ჩამოვთვალო. ყველა ფერმა აქ მოიყარა თავი. ნებისმიერი დიზაინერის ინსპირაცია იქნებოდა ეს ადგილი.
1: გერბიან საფასური, ლას-ვეგასი.
2: რაზე აღარ მიდიან ადგილობრივები იმისთვის, რომ ტურისტები მიიზიდონ? აი მაგალითად ეს რესტორანი.
0: რესტორანი გულის შეტევა.
2: შესასვლელში წერია, რომ რესტორანი ანორექსიას და სიგამხტრეს ებრძვის. გამარჯობა. გამარჯობა. სწორედ ამ ლოზუნგით რესტორნის მენიუში ისეთი კალორიული და არაჯანსაღი საკვები აქვთ, რომ ადამიანს შეიძლება იქვე გული გაუჩერდეს. მომხმარებლებს ისინი პაციენტებივით ექცევიან, რომელიც სასწრაფოდ უნდა გასუქდეს. ის, ვინც სადილს არ დაამთავრებს, ექთანი მიმტანები მას დაშჯიან. ამ სიტყვის პირდაპირი გაგებით. აბა, რომელი ბურგერი ვჭამო? 15 ბეკონი, 20 ბეკონი, 25 ბეკონი, 30, 35 ბეკონი, 40. 40 ძალიან ბევრია. დიეტაზე ვარ, ამიტომ 30-ს ავიღებ. აი ეს ბურგერი მომიტანეთ. გასაგებია, მაგრამ თუ ბოლომდე არ შეჭამთ, ხომ იცით, რომ დაიშჯებით? არა? კი? არა? კი? კარგი, ბოლომდე შევჭამ. აუცილებლად შევჭამ. შევჭამ. მიირთვით? ეს თქვენთვის. ნამდვილი სიკვდილია. სამი, ოთხი, ხუთი, ექვსი. ექვსი ცალი უზარმაზარი ცხიმიანი კოტლეტია. არა, არაფერი არ გამოდის. ძალიან ძიმეა. აბა, რა ხდება? მორჩი, ბეღარჭა, მერაფრით, ადაკი უნდა გაგლახო. მიდი, ადაკი. არა, წესი ასეთია, უნდა მოგხვდეს. არა. ხო. დამოდი. ადაკი.

0: რომ ცოდნოდა რომ ასე გავილახებოდი, უსიტყვოდ შევჭამდი. ძალით შევჭამდი.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: ბულვარი ველივიუ.
2: მეგობრებო, გადაცემა გერბიან საფასური ტრადიციულად ტოვებს თავის განს. ამჯერად კი ბოთლს ლას-ვეგასში ვმალავთ. მწვანე ქაღალდი. მწვანე ბოთლი და თეთრი წერილი. იმისთვის რომ ლას-ვეგასში ჩვენი ჯეკპოტი იპოვოთ, ბულვარ ველივიუსკენ წადით. მოძებნეთ ნომერი 43 წილადი 75. სწორედ იმ ადგილას, ბუჩქებში თქვენ ბედნიერ ბოთლს ნახავთ. წარმატებები. იპოვეთ ეს $100 და რომელიმე მშიერი სათამაშო აპარატი გამოგვეპეთ.
1: გერბიან საფასური. ლას-ვეგასი.
0: ლას-ვეგასის გარეგნობა საოცრად მაცდურია. მისი კაშკაშა ილუმინაცია თითქოს ცდილობს გონება გადაგატანინოთ წარუმატებლობით გამოწვეულ სუიციდის შემთხვევების სტატისტიკაზე, რომელიც აქ უკვე ჩვეული ამბავია.
2: პირდაპირ ქუჩაში წვანან. მე კი მომეჩვენა, რომ ვეგასი დაიღალა უსულო ფულის აპარატად ყოფნით. მას მობეზერდა ადამიანების გაკოტრება და მათი ცხოვრების დანგრევა. სადღაც გულის სიღრმეში მას უნდა გახდეს ჩვეულებრივი ტურისტული ქალაქი, სადაც ადამიანები შეძლებენ გაერთონ და დაისვენონ ისე, რომ კაზინოში არ შევიდნენ. ამისთვის მას ყველა შანსი აქვს. ჯარისკაცო, გისმენთ, ის ოთახი გაასუფთავე. აქ ეშმაკიც კი მოიტეხავს ფეხს.
0: მაგარია. კიმნეულია.

0: კაზინო კოსმოპოლიტენი.
1: Настя, Настя, Настя. Шемоди, моди.
0: Мандра гинда.
1: Шемоди, უნდა ვითამაშო.
0: რა გინდა? გაგიჟდი? ოქროს ბარათიდან იღებ ფულს?
1: არა, უკვე ჩემი ფულით ვთამაშობ. დროზე შემოდი.
2: Ну,
0: მოკლედ. ქალაქი ძალიან მომეწონა. კაშკაშა განათებები.
1: Настя, დაუჩქარე.
0: რა გინდა?
1: ზონების დადება იწება, შემოდი.
0: მეგობრებო. მალე შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.

0: მადლობა მეგობრებო.
1: გერბიან საფასური. ლას ვეგასი.
2: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ლექსის ავტორი რეზო გეთიაშვილი. კითხულობს მსახიობი თემხუნაშვილი.
1: რა განგება მოხატა აქ? ღრმა ჭრილობები დასერილი ძველი ტაძარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხესიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს კერძი, მაგარი. ალაზნის ველში ჩამარკული ძვლების კედელი. დასეთ ნაშენი თეთრი მხრები გოლიათისა. ლექსის უდაბნო, ვარდის მხარე, ვაზის ედენი და საწნახელში მოლივლივე კარვის დასრეს. ალალერდის წინ ჩაჩოფილი ნისლის გვარები, ბაქტრიონიდან წამოსული დარდების ზვავი, ძველი ფრესკები, წარწერები, დროის ღარები, ჩანგის ტირილი, ძველი სევდა და დედოზარი. ალაზნის ტალღა მოგუგუნე ილიას ხმაზე და წინანდალში ხეტიანი დავლილი ქარი. კახეთი, ნამდვილ ქართველობის ციხე სიმაგრე. კახეთი, დიდი საქართველოს კერძი, მაგარი.
0: კომპოზიტორი ნუნუ დუღაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი იოსებ ნონეშვილი. ასრულებს ანსამბლი ალილო, ჰარჩილ ბერიძე, გია დავითიანი, მიხეილ ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, ალექსანდრე კობახიძე, საბა კემულარია.

აგარც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძველთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან ვახუშტი ბატონიშვილი დავით გარეჯელისაგან.

ბრაზილიის ერთ-ერთი უდიდესი ქალაქი რიო-დე-ჟანეირო მუდმივად მზიანი. კაშკაშა ოკეანის პირა ქალაქია, რომელიც არაერთ ტურისტ შთაბეჭდილებებით აყავსებს. რიო წყნარ ოკეანესთან, გუანაბარის ყურის სანაპიროებზე მდებარეობს და სამხრეთ ამერიკაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად მიიჩნევა. ბრაზილიელები თვლიან, რომ ასეთი ლამაზი მიწები მათ უფალმა აჩუქა. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ რიო-დე-ჟანეიროში? როდესაც ამ ქალაქს ვახსენებთ, პირველ რიგში ალბათ ქრისტეს გრანდიოზულ ქანდაკებაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელიც კორკოვადოს მთაზე მდებარეობს და ქალაქს გადაჰყურებს. ის არა მარტო რიოს, არამედ სრულიად ბრაზილიის ერთ-ერთი მთავარი კულტურული და სულიერი სიმბოლოა. კვარცხბეკის ჩათვლით იესოს ქანდაკების სიმაღლე 38, მის გაშლილ ხელებს შორის მანძილი კი 28 მეტრია. 2007 წელს ქრისტეს ქანდაკება მსოფლიოს ახალ 7 საოცრებათა სიაში შეიტანეს. მისთვის ადგილი ისეა შერჩეული, რომ რიოს ყველა წერტილიდან ჩანს. ცხადია იმ შემთხვევაში, თუ ღრუბლები არ ფარავს. ქანდაკებამდე ტურისტების უმრავლესობა ელექტროსარკინიგზო ხაზით ადის. მისი მშენებლობა 1922-დან 1931 წლამდე გრძელდებოდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ბრაზილიაში ამხელა მასშტაბის ქანდაკების შექმნის ტექნოლოგიური საშუალებები არ იყო, მისი ყველა დეტალი კარკასის ჩათვლით საფრანგეთში დაამზადეს. რიოში წმინდა სებასტიანის საკათედრო ტაძარი მდებარეობს. მას სახელი რიო-დე-ჟანეიროს მფარველი წმინდანის საპატივცემულოდ ეწოდა. ტაძარი ქალაქის ისტორიულ ცენტრში 1969 წელს ააგეს და გარედან ინდიელების პირამიდას წააგავს. რიოს ერთ-ერთი გამორჩეული ქრისტიანული ნაგებობა კანდელარიის ტაძარია. იგი ერთდროს ყველაზე დიდი და ბრწყინვალე ტაძარი იყო ბრაზილიის იმპერიაში. ერთი ვერსიით ის ესპანელმა მოგზაურებმა 1609 წელს დააარსეს, როდესაც საშინელ ქარიშხალს დააღწიეს თავი. მე-18 საუკუნემდე ის უბრალო ხის სამლოცველო იყო. შემდეგ მის ადგილას უფრო დიდი, ქვის ტაძარი აღმართეს. ტაძარი 1811 წელს გაიხსნა. განსაკუთრებული ბრწყინვალებით გამოირჩევა წმინდა ბენედიქტეს მონასტერი, რომელიც რიოში ადგილობრივი მოსახლეობის შუამავლობით მე-16 საუკუნის ბოლოს დაარსდა. მონასტრის ინტერიერს მოზაიკური იატაკი და მოოქროვილი ქანდაკებები ამშვენებს. ქალაქის გამორჩეული შენობა მუნიციპალური თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა და მაშინვე რიოს ერთ-ერთი ცენტრალური მოედნის, ფლორიანუს მთავარ დეკორად იქცა. მუნიციპალური თეატრის არქიტექტურა კულტურული და რელიგიური სტილების ნაზავს წარმოადგენს. ის ასაშენებლად არქიტექტორებმა პარიზის ოპერის შენობის მოდელი გამოიყენეს. თეატრის სცენაზე ხშირად ცნობილი უცხოური თეატრალური დასები გამოდიან. ასევე არანაკლებ პოპულარულია ადგილობრივი გუნდი, სიმფონიური ორკესტრი და საბალეტო დასი. რიოში მოხვედრისას არ უნდა დაგვავიწყდეს პორტუგალიის სამეფო ბიბლიოთეკაში შესვლა. ევროპული სტილის მდიდრული შენობა 1880-1887 წლებში აიგო. ბიბლიოთეკა ბრაზილიის იმპერიის კულტურისა და ღირებულებების პოპულარიზაციის მიზნით დაარსდა. საძირკველი მას იმჟამინდელმა იმპერატორმა პედრო მეორემ ჩაუყარა. შენობის მრავალი არქიტექტურული ელემენტი ცნობილი პორტუგალიური სასახლეების, მონასტრებისა და ტაძრების დეკორს იმეორებს. თუ ბრაზილიაში ჩასვლას აპირებთ, ალბათ ვერაფრით თაობთ გვერდს მის სავიზიტო ბარათს, რიოს კარნავალს. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ფესტივალია, რომელიც რიო-დე-ჟანეიროს ქუჩებში იმართება. მასში ყოველწლიურად 2 მილიონი ადამიანი მონაწილეობს. ეს კარნავალი ყველაზე დიდია მსოფლიოში. რიოს პირველი ფესტივალი 1723 წლით თარიღდება. კარნავალში მოცეკვავეები, მოსიარულე ნავები და სახალისოდ ჩაცმული ხალხი მონაწილეობს, რომელიც რიოს ადგილობრივი სამბა სკოლებიდან არიან წარდგენილი.

ოკეანის პირა რიოს მშვენება თეთრქვიშიანი კოპაკაბანას სანაპიროა, რომელიც 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. 50-იანი, 60-იანი წლებიდან აქ დაიწყო ელიტური საცხოვრებელის მშენებლობა. ეს ადგილი პოპულარული გახდა ევროპელ მილიონერებში. კოპაკაბანას ყოველწლიურად მილიონობით ბრაზილიელი და ტურისტი სტუმრობს. კოპაკაბანაზე ბევრი საზოგადოებრივი ღონისძიება, მათ შორის ახალი წლის წვეულებები ტარდება. თუ ოკეანეზე დასვენება გადაწყვიტეთ, აუცილებლად ლაგუნა როდრიგო დიფრეიტასაც უნდა ეწვიოთ. ეს თვალწარმტაცი ყურე, რომელიც ატლანტის ოკეანეს ვიწრო ყელით ერთვის, მოსახლეობისთვის პოპულარული დასასვენებელი ადგილია. სამწუხაროდ ყურეში წყალი არ არის სუფთა, მაგრამ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ გამოიყენოთ ნაპირზე განვითარებული ინფრასტრუქტურა. ნავით ისეინოთ, ან პლაჟზე ფრენბურთი ითამაშოთ. როდრიგო დიფრეიტასის ტერიტორიაზე არის უფასო სპორტული დარბაზები და სტადიონები. რადგან სპორტივ ახსენეთ, არ უნდა დავივიწყოთ, რომ ბრაზილია ფეხბურთის გამორჩეულად მოყვარული და მრავალი ტალანტის აღმზრდელი ქვეყანაა. აქ უამრავი საფეხბურთო მოედანია, თუმცა რიოში მდებარე მარაკანა ალბათ ყველაზე მეტად გამორჩეულია. ბოლო რეკონსტრუქციის შემდეგ მარაკანას ტრიბუნებს 80,000-მდე ადამიანის დადება შეუძლია. სტადიონი მე-20 საუკუნის შუა წლებში აშენდა და იმ დროს მსოფლიოში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა იყო. რიოს შემოგარეს 386 მეტრიანი ეგრეთ წოდებული შაქარყინულის მთა ამშვენებს. მთაზე მისასვლელად ქალაქიდან საბაგირო გზაა გადაჭიმული. მის მწვერვალზე მდებარე პატარა პარკი ტურისტებისათვის გამორჩეულად საყვარელი ადგილია. სახელი მას იმ სპეციალურ კონტეინერთან მსგავსების გამო ეწოდა, რომლითაც შუა საუკუნეებში მოგზაურმა პორტუგალიელებმა ბრაზილიიდან სამშობლოში შაქარი ჩაიტანეს. ყველად არ გვიხსენებია რიო დე ჟანეიროს მრავალფეროვნება, რომელიც მის მჭიდრო განაშენიანებაშია გამოხატული. ქალაქის ჭრელ, ვიწრო ღარიბულ უბნებს ფაველასი ეწოდება. ის ცალკე სახელმწიფოდაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. ამ ტერიტორიების მოსახლეობა პრაქტიკულად ავტონომიურია. თუ ქალაქის თვალიერებით დავიღლებით და მოგშვიდდება, რიოში სამზარეულო სიმწირე ნამდვილად არ შეგვაწუხებს. აქ უამრავი გამორჩეული კვების ობიექტია. ამ რეგიონში გავრცელებული კერძია პიკადინო, რაც სიტყვასიტყვით დაჭრილ ხორცს ნიშნავს. ერთ-ერთი პოპულარული კერძი რიო დე ჟანეიროში ბატატასია, რომელიც მზადდება გრილზე შემწვარი საქონლის ხორცის, ბრინჯის, ლობიოს, ნიურისა და კარტოფილისაგან. ზაფხულში ასევე პოპულარულია ზღვის პროდუქტები. სხვა დროს კი ყველაზე მაღალი მოთხოვნა ქათმის კერძებზეა. აღსანიშნავია, რომ ქათმისა და თევზისაგან მომზადებული კერძების უმეტესობა ბრაზილიელებმა მემკვიდრეობით პირდაპირ პორტუგალიური სამზარეულოდან მიიღეს და მათ რეცეპტები შეუცვლელად ამზადებენ. ბრაზილიური სამზარეულო მდიდარია დესერტებითაც. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ადგილობრივი ტკბილეული ბოლუ დე როლუა, რომელიც ითარგმნება როგორც რულეტი. დიდი პოპულარობით სარგებლობს ბრიჟადეირო, შოკოლადის ბურთები და ბეიჟინოსი, ქოქოსის ტრიუფელები. ასევე ინგლისელი დრამატურგისა და პოეტის უილიამ შექსპირის ცნობილი ტრაგედიის სახელის მატარებელი დესერტი, რომეო ი ჟულიეტა, რომელიც საკმაოდ არომატული ტკბილი ყველია ეგზოტიკურ ხილ გუავათი. რიოში მოხვედრისას აუცილებლად უნდა გასინჯოთ პედე მოლეკიც, რომელიც მიწის თხილისა და თაფლისგან შედგება და ჩვენებურ გოზინახს მოგვაგონებს.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

მაქვს ბედნიერება პირველად წარმოვდგე თქვენ წინაშე 25 წლის შემდეგ, რაც ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო იძულებით თვალცრემლიანმა დავტოვე. ნება მომეცით ორიოდე სიტყვა, როგორც იტყვიან: პროდომო სუა, მოგახსენოთ და ჩვენი დაუვიწყარი აგაკი სიტყვებით დავიწყო. საფიროს ხმელი ზურმუხტო, ჩვენ სამშობლო მხარეო, სნეული დაბრუნებულა, კორნავა ჩვენი. 82 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატურა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომეცა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი, ნინო, საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაიძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია.

0: უკვე საღამო ხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ ექვთიმე თაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

მთავრობის მეტაურის დავალებამ გონება აუფორიაკ. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნია. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხომ მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედა. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი. ძველი ნივთები და წიგნები არავის აინტერესებდა. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: მთავრობის სასახლიდან უნივერსიტეტამდე გზა უსასრულოდ გაგრძელდა. როგორც ხშირად ხდება განსაცდელის დროს, თელმა ცხოვრება მგონებაში ერთ წამში გაირბინა.
1: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვათ მასზე. მამა მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსვია, რაც გურიაში წესად ჰქონდათ. ძიმე ავადმყოფი ორიოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
2: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ სამი წლის ახიდან ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი მოიტეხა. სოფლის ექიმბაშმა ვერაფერი უშველა. ცუდად შეუხორცდა და მეტსახელი კოჭლაბუხა დიდხანს ვერ მოიცილა.
1: უბედურებამ რაკი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
3: ხუთი წლის ვიყავი, ღამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. მე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთქმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ ყავთ, ობლებად დარჩებით. რა გეშველებათო?
1: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. ფრთხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლა სწუროდა. 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს: მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ესუნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
0: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოეწადინა. ამისათვის კი ლათინური უნდა სწოდნოდა. არადა რეპეტიტორის ფული სად ჰქონდა. ხსნა არსაიდან ჩანდა. ისევ თვითონ უშველა თავს. ლიხაურში ჩასულ 10 წლით უფრო ძმა ნიკოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რწმენო და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
1: ჰელ, ამიერ კავკასიაში არ არის ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაცი. რიონი და თეთრი ქვები. ვიწრო, ერთმანეთზე გადახლართული ქუჩები. რიკულებით და ბოძებით გამშვენიერებული, ტყიან ფერდობებზე შეფენილი სახლები. ბაგრატის ნანგრევები, იქით გელათ. მაგრამ როგორც აკაკი ამბობდა, დიდი კოლხეთის ძველი დედაქალაქი აია, ავდარში ტალახით იყო ქებული. ხოლო დარში ტრით განთქმა.
0: ქუთაისში ექვთიმე ერთხანს ყაზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობაო. კერძო გაკვეთილებით არათუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტა ოდენს აგროვებდა კიდეც.
1: ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ბევრი შრომა და წვალება დასჭირდა, მაგრამ შეუძლებელი შეძლო. ლათინური ჩააბარა და გიმნაზიაში ჩაირიცხა.
4: სწორედ იმ წელს ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორად ალექსანდრე სტოიანოვი დაინიშნა. განათლებული კაცი, კარგი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, მონადირე და ფლეიტისტი. გიმნაზიაში ორკესტრიც ჰქონდა. ეკუთიმე არა, მაგრამ მისი მეგობარი ნიკო მარი იმ ორკესტრში უკრავდა.

0: ბაგრატის ტაძარზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა და დაკაიშვილი უკრაშენია კლასა. სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ექვთიმე მასჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდით, ვითათ პირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია. რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის, რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ. ჩემს ამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობაა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეტყვი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა, პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვიჯობია, საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეს შეატყობინა და აზრი ჰკითხა. რაკნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან, რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა, რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასეს ნივთები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება, 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. 16 დღოდან ინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატოვა. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა.
1: პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
2: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავინამ, მე-7 კლასელი. მაშინ ძმა მოხვდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდეგით.
0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეგროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია, თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს, ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირასიხდიდა.
2: წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედ მოიხედე. შევატყვე რომ იმ ძვირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდა ხელი. დაუწყე პატრონო. მერე თანდათან გამიტაცა, შემიყვარდა და ვიწყე ზრუნვა დაღუპვისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი. საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩინე.
0: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნივთებს, ხელნაწერებს, სიგელგუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. მე-15 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძვირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის 4 თავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს.
1: ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა.

0: ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო რომ ხაშურის מחლობლად სოფელ ზემოჭალაში მღდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა.
1: ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერი თარიღიც იყო. გადაწერილი იყო 973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა.
0: იცოდა რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცა. არ შეღობა შენ გიყვარს კავალერი იმას და აბა შენიცი თუ ვარ გიხარ ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნეო.
1: თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე. ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟა-ფშაველა მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული ფშაველი და მისი წუთი სოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგზნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამის შემჭამონ. არ ვიცი, რომელი წილისწამებისგან გამიმართლო თავი. ვერ წარმომიდგენია, საიდან გამიჩნდნენ ასეთი მტრები, რომ არაფერს ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. ბეც ვიწყევლი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდ.
1: ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწვეს, როდესაც 27 წლისამ სამი ისტორიული ქრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. თედო ჯორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნებ. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან ჯორდანი არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ეს ამბავი ძალიან არ ესიამოვნა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელი შემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
2: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ყიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარულ ნივთს წააწყდებოდა, ქურც დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხვნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინა. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
1: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. თბილისი თვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა.
0: ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ, რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინ. მე შევდივარ შიგ და აბავნახო თუ გამოგრეკავთ მეთქი. ასე დავიპყარით ერთი დარბაზი.
2: ერთადერთი საქმე, რაც ვერ გააკეთა, მუზეუმის შენობის აგება იყო. ამაზე ძალიან წუხდა. თუ შენობა არ გვექნება, ყველაფერი დაგვეღუპებაო. ასე იყო თუ ისე, სარაჯიშვილიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ გულში ხინჯათ ჰქონდა, რომ ღრმა სამეცნიერო კვლევისათვის ვერ იცლიდა.
1: დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახებიანად ტოვებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაალაგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჩკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჭდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
2: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშვებდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცა და კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენც ვერ სად წახვალთ.

დილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებური სიჩუმით შეხვდა. კუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო. თავრობისაგან გაწმილებული, მოტყუებული და მიტოვებული.

0: საქართველო დავიარე და დავინახე. რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებამ რაც შეიძლება მეტი მომესრო. მით უმეტეს რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რა იყო კაცო ეს ჩვენი ინტელიგენცია? რომ გეკითხა, დიდი პატრიოტები ვართო, მაგრამ გალავინსკისა და ბულვარსიქით ფეხს არ გადაადგამი. ვერავინ ხვდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და შესწავლის აუცილებლობას.
1: ზაფხული არ გაუცდენია, რომ ექსკურსია, როგორც თვითონ ეძახდა, არ მოეწყო. ალბათ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, რომელსაც ყველა კუთხე მოვლილი ჰქონდა. აღწერა ეკლესია, მონასტრები, ციხე კოშკები, ანაზომები და ამზადა. ხელნაწერები, წარწერები გადმოწერა და ფოტოგრაფიულადაც გადაიღო. ხშირად ისეთ ადგილას ხვდებოდა ახალგაზრდებსაც, რომ უჭირდათ ასვლა. ზოგჯერ ძეგლის სანახავად ხელითაც აუყვანიათ.
0: ზაფხულში 1910 წელს ჩვენ მოვაწყვეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში. მთელი ხარჯი ექსპედიციისა ჩვენმა მეგობარმა პავლე თუმანიშვილმა მიიღო თავის თავზე. ექსპედიციაში მოვიწვიეთ მთელ კავკასიაში კარგად ცნობილი ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, ხუროთმოძღვარი სიმონ კლდიაშვილი და თბილისის პირველი გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ნიჟარაძე, ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. პირველი იყო გზა, უფრო სწორად უგზოობა. მერე ის, რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანები ძნელად უშობდნენ ვინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია, თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ, მაგრამ შიშით ხატზე შეხებას ვერ ბედავდნენ. ამიტომ ექვთიმე თვითონ ხსნიდა კედლიდან ხატს, აღწერდა. მერე ბესარიონ ნიჟერაძეს ეზოში გამოქონდა. იქ კი ერმაკოვს აპარატი ჰქონდა გამართული და ფოტოს იღებდა. ერმაკოვი სათანადო მოწიწებით არეპყრობოდა გადასაღებ ნივთს. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კინაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

0: თაყაიშვილის მოღვაწეობის გვირგვინი მაინც ოსმალეთის საქართველოს ექსპედიციებია.
1: მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვის იქით არ წასულა. იმ საქართველოდან ამ საქართველოში ფეხი თითქმის არავის დაუდგამს.
0: ამ ხარის შესწავლაც ექვთიმე თაყაიშვილმა იტვირთა და სამი ექსპედიცია მოაწყო. 1917 წელს მესამე ექსპედიციის ტაო თორთუმისპირის ძეგლების შესწავლისათვის მზადება დაიწყო.
2: ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად მოვიდა ჩემთან ლადო და მითხრა რომ იცი, აი ჩვენ წინადადებას გვაძლევენ მიშა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან დიდ საინტერესო ექსპედიციაში. გავიცანით ექვთიმე თაყაიშვილი. აი კაცი სუფთა უმციკლო, რომლისათვისაც არაფერი არ არსებოდა გარეშე თავისი ტურფა ტკბილი საქართველოსი. აი ეს გრძნობები ესე უცფად ჩამერგა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით, სადაცა უნდა მიედითებინა, წავსულიყავით მასთან ერთად.
0: ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული იყო. ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა. ექვთიმემ დახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი, რაც ექსპედიციას სჭირდებოდა. თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს, ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევალა. მან კი ისე მოაწყო საქმე, რომ არაფერი დაკლებია. ხარში მატარებლით ჩავიდნენ. იქიდან კი ფორდის მარკის მანქანებით გაემგზავრნენ.
1: მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს. შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში, იშხანში. ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა.
2: ჩავედით ჩვენ ხახურის ხეობაში, მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახურის ეკლესია. რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა, როგორი შეთვისება არის ბუნება და ხუროთმოძღვრება. მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა. ექვთიმე ხელს ვიწყობდა ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო, აბაბიჭებო, თქვენიცით, არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე, არც ერთი ასო, ყველაფერი აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუმრად ვართ, ჩვენ ყველაფერი დღეს, ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს, ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში.
1: აძრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში

0: გადაძრომა ახალგაზრდებს ევალებოდათ. 54 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალკლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. ტაძრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა.
1: გავაკრავდი ხოლმე კალკებს, ასე 2 მეტრის სიგრძისგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი, მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიოდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს, რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარსს და ხსნიდა. ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ მე ვეტყოდი აქ ზოგი რამ წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე, აი აქ არის 100 თანი და 100 კანი და სხვა არაფერი. არ შეიძლება ბიჭო, მანდ ქარაგმა უნდა იყოს ზეით, ქარაგმა. არ არის ბატონო, არ შეიძლება ავაკარგა დაარცხერდი, მოხსენი კალკა დაარცხერდი, უეჭველად უნდა იყოს ქარაგმა. რა თქმა უნდა, ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს ქარაგმები წაშლილი, რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ. ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენმა ძვირფასმა ექვთიმემ.
0: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალი. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და მრევლი უდროდრო სალოცა. რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდათ ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრ რამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი, ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.

0: 1902 წელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთი დგა. დღეს იმავე ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტებია გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რკვალი ტაძარი. ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წყაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევებიც ააფეთქეს.
1: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმანდა თუ არა, საქართველოს შესაძლებლობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდი. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაც. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ სწამდათ.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარე სამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე დაღამე დასჭირდა ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს მთავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხდაფეხ მიხვებოდათ. გადაწყვიტეს სასწრაფოდ ბათუმში გადასულიყვნენ. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდათ. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათ ხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

ათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან შვიდივლის გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული.

0: ბანკებს. უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტასთან. თავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხარ თუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქნია. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
1: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით ამაო შეიქ, მეტი ღონე აღარ იყო. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისა.
0: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათბოებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონი რულს ურჩევს. ბედს მიხვება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭვა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით 58 წლის ხეიბარ უფურო და უიარაღო კაცს ერგო ეროვნული განძის დევნა და მოვლა. საშინელი ამინით დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა, სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არ იოცნებებს, კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის აია სოფიას ნახვა რა დღის. მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეძებს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
2: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთებიც ყუთებში ჩააწყვეს. 259 ყუთი გემ ბიენ ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვათ იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ანდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 39 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
0: პარიზში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შეცვლებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქ გარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი ლევილზე შეაჩერეს. სახლკარის შესარჩევ კომისიაში ექვთიმეც იყო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია, როგორც შეეოდა ყველა დეტალის გათვალისწინებით. ამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
2: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა. ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები

0: ფაქტები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართველ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
1: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. მატერიალურად ხელმოკლედ იყვნენ. ამის გარდა ძალიან განიცდიდა, რომ სამეცნიერო მუშაობას ვერ ახერხებდა, რადგან საჭირო წიგნები არ ჰქონდა. ნიკო მარი, იროდიონს ოღულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? ვეშაპის მადამ აქვს წერდამათ. ის ძვირფასი ხელნაწერებიც თან რომ ჩამოიტანა, მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განძეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერმოყარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიждდებოდნენ ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენ განს უფასო შეგინახავთ და გამოგიცემთ. უთხარი მე მხოლოდ ძველად ვითვლები ეს ხალხის ქონება და როგორ შემიძლია მეტი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ქონდათ კი არენახათ რომ ქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო რომ გაჭიროებული იყო ემიგრაცია და უთხრა პირობა მომეცით რომ არავის მიყიდით და დიდ სესს მოგცემთ. მენშევიკებს ეს მოეწონათ და დიდ ამბავში იყვნენ. მითხრეს, მივცეთ ხელწერილიო. ძალიან შეუტიე, რაიმე თქვი, რა უფლებით აძლევთ? რაზე მოუწერო ხელი, რომ პარლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდი მეთქი? მაგაზე თქვენ მოუწერეთ ხელი მეთქი. და დამანებს თავი.
0: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. ერთი თეთრი თხა ყავდათ. ხშირად ამ თხის რძე იყო მათი ერთადერთი საკვები. ექვთიმემ თხის მოწვლის მოხერხებული მეთოდიც გამოიმუშავა. მაგრამ ერთხელ მაინც წაიქცა და რძეც დაეღვარა.
1: რაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული, კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავად ყოფაში წაიყვანეს. 20 თვე იავად ყოფა და 1931 წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. შვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრისწერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
2: ნინო აღარ ყოფს. ჩემი სიობლი, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსაო გავარ.
0: ნინო პოლტორაცკაია, უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმეს. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ, ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები. ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი. მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიზში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანის მცემლებიც არ აკლდა. პოლტორაცკებს სტუმართ მოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. ივანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახ შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლა ბუხას უნდა შერთო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთ

0: ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოკდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა.
1: ცადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არ იყო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა. ჩვენთან მობრძანდით. ან აკადა აკვიქნები და იქნებ მინახულოდ. განათლებულმა, მშვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასშტაბებელი ირჩია.
0: ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლია. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა სხვა ჩანაწერებთან ერთად შემაძრწუნებელი ცნობები შემოგვინახა. 1934 წლის თებერვალში 6 დღე არ უსადილია. მარტში 13 დღე.
0: სიკვდილს ერთმა კეთილის მყოფელმა გადაარჩინა. ბრიუსელის სასტუმროში გადაიყვანა. იქიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადა პირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არა თუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ ექვთიმესთვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაიდო თავდამსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუუქმდა. ქართული განზეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 39.5 სამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. ჟოდონმა გულისხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის 4 წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღწერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1936 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია. საქართველოსა და უკვე ჟოდონის ძინავდა. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუყრია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკო ბერიძეს.
2: ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: ვუკო ბერიძე მესამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიზში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზეიმეს. ვეფხის ტყავოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10-20 წელს აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი, კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს?
2: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემათა საშუალება მოხერხდება.
1: საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი. ამ შემოწირულობით 2 წელიწადში 2 წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს. ციგნები კი გამოსცა ძვირფას რანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ჰქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთითა. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულ ყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ქონდა. სამწუხაროდ ექვთიმე სანდერძი დღემდე არ შესრულებულა.
2: დაწყებლილი მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოეტანათ. და თუ ვერ შევიძენდი, მფლობელს მხოლოდ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდვა. რაც კაი ქონდა, ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ. ქართველმა თავადაზნაურობა მასწია ერეკლე მეორის თოფი და აჩუქა ნამესნიკს. იმ თოფის განასრულით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში და ამას იმეტებდნენ საჩუქრად. ის რომაა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხისტყაოსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს.
0: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა, ზითევში ვეფხისტყაოსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა, დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთო. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდაკი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინციპოვა იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
2: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. პირა დღეს წვეულება ქონი. შევიდი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და ვუთხარი. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო, მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი, ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდა მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი ვუთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში კი წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილი საზვარგარე წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნე, დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვის საზოგადოების მუზეუმში. აღსვერე და გამოვეც. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე ვუთხარი კაცო, დაანებე თავი ამ ფესტღაოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო, აკაო და ბარონიო. აი შენი სახელი შევწირე წერაკითხვის საზოგადოებას და გამოეცი კიდევ ას თქვა და ვაჩვენე ის აპისანი. კიე ამა მისი სახელი რომ იყო შიხ, გაიცინე და კარგი ვიმითხრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ, ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებ.
0: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. ქედმოხრილი, მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9:00-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპყრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჩერდა ცხოვრება.

0: ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
1: ჩემი მდგომარეობა ფრიად უმწეო. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ღიდულ. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკული თვითლება. ვთხოვთ მაცნობოდ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდვათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ. რასაკვირველია ჯეროვანის აფასით. და კიდევ, საუბედუროთ მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოვიცვლი. დავეცემ, იქნებ სევასტი მიქნას იკეთე და მომაწოდოს სადილი და მასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
0: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხრდა. საფრანგეთში გადამალული უძრფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიში ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხლეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მუშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
2: ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
0: აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დეგოლი, მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დეგოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს თხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დეგოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს. დეგოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.
2: ჟოდონმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა: შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია, იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა.
0: თაყაიშვილს კითხეს: საქართველოში ხომ არ დაბრუნდებითო?
1: სურჩემი ძვლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
0: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს.
1: შვილო ტიტული ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოში?
0: სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა:
1: თუ ზაში რამე მომივა, არ დამტოვოთ, აუცილებლად სამშობლოში წამასვლა.
0: პარიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ ბომბებოდა. მგზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს, უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში დაეშვნენ. დასრულდა 24 წლიანი ლტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავდა გულს, რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა:
1: ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბეჭდავემდურო. ცაფირუს ხმელე ზურმუხტო ჩემო სამშობლო მხარეო. სნეული და უბრუნებული ვარ, კურნალა ჩემიღარ.
3: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატრო გალერეას, ქაშვეთს, ნარიყალას, ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ვძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა მათ და იმეორებდა.
1: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო. მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემთავს. სანამ განს პატრონს არ ჩავაბარებ, არ უნდა მოკვდე და გადავრჩი.
2: მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
1: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვთა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რა დღეს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
0: ჩამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს. ომის შემდეგ სტალინისათვის მიურთმევიათ საბჭოთა კავშირის სასკოლო რუკა, სადაც ახალი საზღვრები იყო მოცემული. კმაყოფილმა დაათვალიერა ახლად მოხვეჭილი ტერიტორიები, კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩებუხისტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი რა დაგავიწყებს. ქართველო სანამ ქვია ქართველი, გეზახის შენი მიწა ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება. ქართველო მუსლიმანებო, ვთხოვოთ დიდ ღმერთს, რომ სამუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედა სამშობლოს. ამინ. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი კალისტრატე თავის ხმას უერთებს ერის სამართლიან მოთხოვნას. პრავდამ დაბეჭდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელის კანდიდ ჩარკვიანის წერილი. ჯერ არ განხორციელებულა ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მთელი საქართველო ალაპარაკდა თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებაზე. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
1: სამი ექსპედიცია მოვაწვე ამ მხარეში და შედეგები ვკარნახობს. შენი მშობელი ერისა ეს მხარე, მის ღვიძლ შვილთან აღვაწია ყველაფერი.
0: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებს. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
3: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმემ მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ადრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო, პროფესიით იურისტი. მათ გვერდით გაუთავისუფლეს 16 კვადრატულ მეტრიანი ერთფანჯრიანი ოთახი. თავისი წიგნებით და ჩანაწერებით სავსე უამრავი რეულით ამ ოთახში მოთავსდა. მანქანაც შეიძინა და ძღოლად ლიდას ძმიშვილი ჟორა აიყვანა. უკვე ქალაგარეთ გამგზავრებაც შეეძლო. ცხეთა ინახულა. ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახვა და უთხრა: აქ აკაკიც მხლებიაო.
0: თაწმინდის თხემიდან ათვალიერა ქალაქი. იფიცებოდა ასეთი

0: ჩვენიერი ადგილი პარიზში არ მოიძებნებაო. რესტორანში ისადილეს. ძალიან ისიამოვნა, მაგრამ გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე, ისევ პენიცილინ მაუშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალო, მაგრამ ბედნიერია, არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზღუნებს და ითხოვს, მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია. არადა უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია, დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგი ლომთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის, ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან მოსდევს. საფრანგეთიდანაც ჩამოყვა სიტყვები. ფული მისთვის ფრანკია, ქვანახშირი შარბონი, თვითმფრინავი ავიონი, ნავთი კი პეტროლი. გარდაიცვალას ნაცვლად ამბობს გადიცვალა. გურული კილო დაკრავს. თუ ინმე თავისი კუთხის აესტუმრება, თლაგურულად უქცევს. როცა რამე სასაცილოსა და პილპილიან სიტყვისან მოაგონდება, ქირქილებს.
1: ვილისიბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააბადებს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნამ ყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა, ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
2: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟები იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის? ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
0: 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეც. ვენეციის მერე პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო? ნატომ უპასუხა: აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო. ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
3: კაგებეში გამომიძახეს და მკითხეს: ნატო ვაჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვენ რა იცით? მე ვუთხარი: იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარა ვიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინა.
2: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
3: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
2: მაგავრცელდა წამებისაგან ჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგრძელებდა სტუმრობას, ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თკარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა.
4: მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარაო. ექვთიმეს ძალიან ძეგო განწყობილება შეექმნა. ამით ნინოს ხმა ესმოდა. მას ესაუბრებოდა.
3: მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი ვეღარ წერ. იაკობმა მითხრა: ვკვდები, ღირსეულად დამარხეო. მე უპასუხე: ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცით, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.
0: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
4: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათ დღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბერმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძემ ყოფებსაც აფრთხილებდნენ. გასვენებაზე მოსვლით ნუშეწუხდებით. 48 კაცი დაესრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსად შეჩერებულიყვნენ. არსადში უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება.
2: ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა ძმაო ექვთიმე შენაც მიტინგი გჭირდება და არც ძეგლი შენი ძეგლი შენი ციგნებია

0: დუქს ნაპოლის ღაფრულ განწყობას ქმნის და ჰარი პოტერიც დუქს ნაპოლის სვამს.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი. ტექსტის ავტორი პოეტი ინოლა გურგულია. ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე.

0: პოეტი ტერენტი გრანელი, კითხულობს მსახიობი გიორგი კაჭახიძე.
1: მოგელოდა შენ გზები როგორც ანგელოსები. და უმანკო ლოცვები კვირის ფრთებზე ატირდა, როგორც ლურჯი პარიკებს.

0: ფიქრებს არიგებს და ყორნებმა დარეკეს ბაბილონის ნაპირთან. გადავყევი ამ მიზანს და ვეტრებას ღამისას. ოპალი დამიცავს კვირების კეცაზე. ნუგეშს რომ ვეზიარო შენთან ვარჩევ სიარულს, სულიერთვის სიხარულს, როიალის კნესაზე.
1: პიანისტი დავით ალადაშვილი, ფრედერიკ შოპენის სკერცო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: ქალაქელი ვარ,

0: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუმეტი ვინად რვანეს ვითა კილო, ვერ უნახო 6-4-ის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო, დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: Guten Tag. Albert Eitz drum. Tuxnapolis Italiuri Pesrebiux. Magnabamzadems Maskervonuli kompania Deutlery. Fromerits natural product of is global binjarvebelia da asos dat kehanashi bushau.
2: We follow up.
1: Quintobagisinjob Tuxnapoli President Obaide.
3: Yes. Tet sakshi Marto Tuxnapolis swamped swas arapers.
4: Polonech tpirolis asvelia.
1: Kompania sadat

0: იქნა დუსნაპოლი ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავობილებს მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი
1: ანუ ჩემთანობის პირველად უბრალოა
0: ნასაკვირველია დუსნაპოლი მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა მაღალ ტექნოლოგიური ბიონატურალური ინგრედიენტებით
1: დიახ მე ძგიშდები დუსნაპოლიზე პირდაპირ ჩუამეკეთება
2: დრეს დუსნაპოლის მსოფლიოში ბადალი არ ხავს
3: დუსნაპოლის საუკეთესოა როგორც გემოთი ასევე შემადგენლობით და ძალზე და ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე
2: კეთავებით
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ეს სიამაყის, ღიმილის, ტრადიციების, გზაჯვარედინების ქვეყანა. ეს არის მებრძოლების ქვეყანა. ეს საქართველოა.

ათასლოვანი ისტორიის თვირთიმ ძიმია. ქვეყნის ხასიათი იჭედება წარმატებებით, წარუმატებლობით. ყველაფერს თავისი მნიშვნელობა აქვს. ქართველმა ხალხმა საუკუნეების განმავლობაში ბევრი ტანჯვა გადაიტანა.

იმ წარმატებაში, რაც ქვეყანას სავაჭრო გზების გზაჯვარედინზე მდებარეობა მოუტანა, საქართველომ ცვირი გადაიხადა. სისხლის ფასი.

0: ქართველი კაცი, ქართველი მეომარი იყო გამოჩინებული თავისი გონიერებით, გონიერებას ხას უსვამ, იმიტომ რომ ეს შემდგომ მის ხასიათზე გადაიზარდა და გამოჩინებული იყო მისი თავდადებით ქვეყნისადმი, პატრიოტიზმით იყო თავდადები და ამან ჩამოაყალიბა გენეტიკურად ჩამოყალიბდა ქართული სული.
1: ძალადობის და მომხდურთა ბატონობის ტალღები ძალიან უსიამოვნო რეალობა იყო, რომელიც მისაღები არასოდეს ყოფილა.
0: დღეს, როდესაც რაიმის წარმატების საფუძველი გვაქვს ჩვენ, ეს საფუძველი არის ის დიდი ტრადიციები, რომელიც ქართულ ხასიათში არის ჩადებული, ის დიდი ისტორია, რომლის მემკვიდრენიც ჩვენ ვართ და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს მომავალი წარმატებებიც უშუალოდ ამ ისტორიიდან გამომდინარე იქნება.
1: ქართველმა ხალხმა მაშინ გადაწყვიტა შეეცვალა ეს რეალობა. შეეცვალა თავისი ცხოვრება, მაგრამ იმისათვის, რომ გამხდარიყო ძლიერი, გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ამაყად და ღირსები ჩაეხედა სიკვდილისათვის თვალებში, თავისუფლების მისაღწევად ქართველებს მოუწიათ ბრძოლა. ისინი გახდნენ მებრძოლები, ისინი გახდნენ მეომრები.

ძიუდოისში, სწორედ ძიუდოისში ვითარდება და ყალიბდება ის მებრძოლის სული, რაც თაობიდან თაობაზე გადმოგვეცემოდა ქართველებს. ეს არის სული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი როლს

0: ასრულებდა, ასრულებს და მომავალშიც იასრულებს ქართველი სახელმწიფოს, ქართველი ერის ჩამოყალიბების პროცესში.
1: 1000 წლის შემდეგ საქართველოს ცხოვრობს მშვიდობით. ეს არის დამოუკიდებელი და ამაყი ქვეყანა, რომელშიც ცხოვრობს ლამაზი, თავაზიანი და სტუმართმოყვარე ხალხი. მაგრამ გულის სიღრმეში სულიერად ისინი მეომრებად დარჩნენ. რამ შეიძლება გააერთიანოს ტრადიცია და თანამედროვეობა, სიამაყე და თავმდაბლობა, ლეგენდა და რეალობა? როგორ შეიძლება შეინარჩუნოს სიმშვიდე და დაძლიო მრისხანება? პროფესიონალიზმით, მხოლოდ პროფესიონალიზმით. დისციპლინა, პატივისცემა, გულწრფელობა, გამბედაობა და თავშეკავება. ეს არ არის უბრალოდ ცნებები. ეს ძიუდოს ფაკუთხედებია და ძიუდო გაცილებით მეტია ვიდრე საბრძოლო ხელოვნება. ეს არის ცხოვრების უმაღლესი სკოლა, გზა, რომლითაც ადამიანად უნდა შედგა.
0: რა თქმა უნდა, ჩვენი მიზანი არის ჩემპიონების შექმნა პირველ რიგში და როგორც ნებისმიერი სპორტის. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძიუდო არ არის უბრალოდ სპორტი, ეს გაცილებით მეტია, ეს არის განათლების სისტემა. ჩვენი მთავარი მიზანი მაინც ბოლო ჯამში არის სწორედ ნორმალურ ჯამთელ ჯანსაღი აზროვნების ადამიანად ჩამოყალიბება, თითოეული სპორტსმენის, რაც გაცილებით მეტია ვიდრე უბრალოდ ჩემპიონობა.

0: იყო ჩემი დღისით. დღისთვის თუ დაძინება არ იქნება ნორმალ და თავის დროზე, აღდგენა არ მოხდება და აღდგენის გარეშე ჩვენ შედეგამდე ვერ მოვიდეთ. ამათ მე გელაპარაკებ ყოველთვის და თქვენ უნდა ეცადოთ ჩემი ნალაპარაკები მე იყოთ ისე, რომ თქვენთვის გამოიყენოთ ნორმალურ სპორტულ.
1: ჯიუდოს მეშვეობით ქართულმა ხალხმა დაიბრუნა სიამაყე, ძლიერება და პატივისცემა. ქაოტური მომხმარებლობის სამყაროში, მოუთმენელ მსოფლიოში, რომელშიც არჩება საკუთარ თავში ჩაღრმავების დრო, სადაც პირადი ქონება უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო ღირებულებები, ძიუდოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ადგილი უკავია. ძიუდო გვასწავლის, რომ წარმატებისაკენ მიმავალ გზაზე ჯერ მრავალი დაცემა უნდა იწუნიო და ეს ის გზა, რომელზეც ბავშვი საკუთარ შეცდომებზე სწავლობს.

0: ჯუდო ინდივიდუალური სპორტის სახეობაა, თუმცა ჩვენ ვართ ერთი მთლიანი გუნდი, ერთი მთლიანი ოჯახი, რომელიც ერთმანეთში იზიარებს სწორედ იმ დიდ სიხარულს, რასაც ვახცევთ და ასევე იმ თქვათ დამარცხებას, რომელიც ბუნებრივი ამ ყველაფერს ზდევს თან, თუმცა სწორედ ამ ერთად ყოფნით, ამ სიძლიერით ჩვენ ადვილად გადაგვაქვს როგორც ერთი ისე მეორე, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ბუნებრივია განვითარების გზაზე.
1: ძალიან ძნელია გაუძლო ზეთოლას, ყველა სახის ზეთოლას. ოჯახი, მეგობრები, მედია, მოდა. თანამედროვე საზოგადოება ყოველთვის მარტივ გზას ირჩევს. სხვეპლის გაგებას ერიდება და საბოლოოდ სხვეპლად ნათელ მომავალს წირავს. სანაცვლოდ კი იღებს პირქუშ აწმყოს, სადაც ამინც ყალბი ღირებულებები ქმნიან. ძიუდო გვასწავლის, თუ როგორ უნდა გახდე ძლიერი და თავმდაბალი მეომარი, როგორ უნდა გახდე გმირი. ყალბი კი არა, ნამდვილი გმირი, როგორ უნდა დაიცვა ტრადიციები და ეროვნული ღირებულებები, როგორ უნდა გახდე თანამედროვე ქართველი.
2: ქართველებმა ძიუდო ძალიან კარგად მიიღეს. ქართულ გენში თავიდანვე დევს საჭიდაო ელემენტები, გვაქვს შენი ეროვნული ნაციონალური ქართული ჭიდაობა, რომელიც ბევრი ილეთი, რომელიც ბევრი ილეთის გამოიყენება ძიუდოში და ეს ჩვენი განსხვავებული სტილი ნამდვილად გვეხმარება უცხოელებთან ორთაბრძოლებში.
1: რაც ძიუდოს ტექნიკას შეეხება, საქართველო ამ მხრივ განსხვავებულია. განსხვავებულია ნებისმიერი სხვა ქვეყნისაგან. ეთიკისა და ღირებულებების გარდა არსებობს ბრძოლის განსაკუთრებული სტილი, განსაკუთრებული და უნიკალური ტექნიკა, რაც ქართულს სხვებისაგან გამოარჩევს.
2: ერთ-ერთი გამორჩეული და მრავალფეროვანი სტილი, რაც ქართულ ძიუდოს ახასიათებს, საკმაოდ ინდივიდუალური, ყველასგან განსხვავებით და მრავალფეროვანი, რომელიც უკვე ამ ქართული ჭიდაობის ელემენტებთან ერთად ქმნის უკვე საკმაოდ ძლიერ სპორტსმენს, რომელიც თანაც ასპარეზობა უჭირს ყველა ქვეყნის წარმომადგენელს.
1: ძიმე შრომა, დისციპლინა, განსაკუთრებული უნარები, პატივისცემა, თავშეკავება და ბოლოს ჩამოთვლილზე არანაკლებ მნიშვნელოვანი პატრიოტიზმი. საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრებს უყვარს თავისი ქვეყანა. რაც არ უნდა მოხდეს, ევოლუციის რაგზითაც არ უნდა წავიდეს საზოგადოება, საქართველოში ძიუდოისტებს ყოველთვის ეყვარება თავისი სამშობლო და იბრძოლებს მისთვის ეროვნული დროშის ფერების დაცვა, ჰიმნის სიმღერა და საკუთარი ქვეყნისათვის ბრძოლა პატრიოტიზმის უმაღლესი გამოვლინება იმ გზაზე, რომელსაც ჯერ კიდევ ბავშვობაში ადგებიან.

ამ ყველა კომპონენტის შედეგად მოდის სრულყოფა. თუ შევადარებთ მცირე რიცხოვან მოსახლეობიან პატარა ქვეყანას, ისეთ გიგანტებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და რუსეთი, საქართველო გამონაკლის წარმოადგენს. ეს არის შეუპოვარი მებრძოლების ქვეყანა. დღეს არავის არ სურთ ქართული ძიუდოისტების მეტოქეობა. სულ ერთია, მოიგებს თუ წააგებს.

იუდოისტმა, რომელიც ქართველ შეერკინება, იცის, რომ ეს ბრძოლა მისთვის რთული, ძალიან რთული იქნება.

საქართველოში სისტემა კარგად არის ორგანიზებული. ბავშვები იზრდებიან, ხდებიან მებრძოლები. ზოგიერთი მათგანი გახდება გმირი და კარიერის დასრულების შემდეგ ისინი დარჩებიან სისტემაში, რათა ასწავლონ და გაუზიარონ თავისი ცოდნა და გამოცდილება მომავალ ვარსკვლავებს.

წესების პატივისცემით, ქვეყნის სიყვარულით, ღირებულებების ბრძოლით და ტრადიციების გამოყენებით ქართველებმა შეძლეს თეორიიდან რეალობაში გადასვლა. ახლა ისინი როგორც ყოველთვის წარმოადგენენ

ერთიანი ქვეყანა, ერთიანი ხედვა, ერთიანი ისტორია, ერთიანი გუნდი. ეს არის საქართველო. ეს არის ძიუდოს ქვეყანა.

0: კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი. ასრულებენ მუსიკოსი მამუკა ჩარკვიანი, ფატიმ ანჯგალაძე.
1: როგორ გაი

წვიმდა, წვიმდა, არ წვიმს, წვიმდა უცე, შეწყდა, მოვა, მოვა, აწი, ისევ მოვა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველიძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის კალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, მთავარ საქმობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიან. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული იყვნენ. გიორგი სააკაძემ მტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ მთავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად მტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და მტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით მტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა. მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად

0: უამრავი შეცდომისა ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ-არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ბერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 130 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი, 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შახაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეტსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
1: სოსო ჯანტურიშვილი, ცნობილი ეთნოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ისტორიის ფაკულტეტის ხელმძღვანელი. წლების მანძილზე ეწეოდა ნაყოფიერ სამეცნიერო, პედაგოგიურ და საზოგადოებრივ მოღვაწეობას. იცავდა ქართულ ტრადიციებს და ადათ-წესებს. მისი ძირითადი ნაშრომები ეხება როგორც ქართულ ეთნომუსიკოლოგიას, ისე ზოგადი და ისტორიული ეთნოლოგიის საკითხებს. მონოგრაფიაში ყოფა და კულტურა მე-5-მე-10 საუკუნეების საქართველოში დასახულ იქნა სამეცნიერო დისციპლინის საქართველოს ისტორიული ეთნოგრაფიის შესწავლის გზები. სოსო ჯანტურიშვილის ეთნოლოგიის სახელმძღვანელოს დღესაც აქტიურად იყენებენ საქართველოს წამყვანი უნივერსიტეტების სტუდენტები. ჯანტურიშვილის ნაშრომი ეთნოლოგიის ქრესტომათია უნიკალურია როგორც ქართულ, ისე სხვა ენებზე. სოსო ჯანტურიშვილის მიერ შედგენილი ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოლოგიური ლექსიკონი დღესაც წამყვან ისტორიკოს-ეთნოგრაფთა გამორჩეული სამაგიდო წიგნებია. ეთნოლოგიის ქრესტომათია და ეთნოგრაფია ერთად მყარსაფუძველს ქმნიან ეთნოლოგიის, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგის ცოდნის დაუფლებისათვის. სოსო ჯანტურიშვილი.

0: 100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის, მონოგრაფიის და პუბლიცისტური წერილის ავტორი გახლდათ. იყო სამი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის, ორი უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის და 10-ზე მეტი სხვადასხვა სიგელის თუ ჯილდოს მფლობელი. გახლდათ დაუვიწყარი ლექტორი მის მიერ აღზრდილი სტუდენტ ახალგაზრდებისათვის. პროფესორი ჭანტურიშვილი, წმინდანად შერაცხული გერმანე ჯაჯანიძის შვილიშვილი გახლდათ. სოსო ჭანტურიშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: ფილმი ეძღვნება ხელოვნებად მცოდნე ელენე კავლელაშვილის ხსოვნას, რომელმაც მთელი თავისი შეგნებული ცხოვრება ქართული კულტურის მსახურებას შეალია და იყო შეუვალი და თავდადებული მცველი საგანძურისა. საქართველოში, როგორც უძველესი დიდი კულტურის მქონე ქვეყანაში, სამუზეუმო ფასეულობათა მოვლა პატრონობას ღრმა ისტორიული ფესვები აქვს. როცა ხელოვნების მუზეუმი არ არსებობდა, ის ადამიანები, რომლებსაც აინტერესებდათ ქართული ხელოვნება, ეწეოდნენ ქართული ხელოვნების ნივთების შეგროვებას და ათავსებდნენ მათ საქართველოს საისტორიო საეთნოგრაფიო მუზეუმში. იმ იმედით, რომ ოდესმე ეს ნივთები თავს მოიყრიდნენ მომავალ ხელოვნების მუზეუმში. ასეთ პირთა რიცხვს ეკუთვნოდნენ იროდიონ სონღულაშვილი, დიმიტრი შევარდნაძე, ექვთიმე თაყაიშვილი, შალვა ამირანაშვილი, გიორგი ბოჭორიძე და სხვები.
3: თანამედროვე ესეთ სამუზეუმო საქმე ალბათ კავკასიის მუზეუმიდან უნდა დაიწყოს საქართველოში. დიმიტრი შევარდნაძე გერმანიაში მიუნხენში სწავლის შემდეგ 1916 წელს ბრუნდება საქართველოში, ხელოვნების მუზეუმის კონცეფციას აყალიბებს და 1920 წელს მას უკვე ეძლევა საშუალება ექვთიმე თაყაიშვილის დიდი დახმარებით იმ დროისათვის. ბატონი ექვთიმე იყო წარმომადგენლობათა პალატის თავმჯდომარე. მიუხედავად ეგ ქვეყანაში დიდი ეკონომიური გაჭირვებისა, მაინც მოიძებნა სახსრები მუზეუმის დაარსებისათვის. ყოფილ ცისფერ გალერეას რო ეძახდნენ, თუმცა არ ყოფილა თავიდან ეს ცისფერი, იქ იყო რუსული იარაღის დიდების მუზეუმი, სწორედ ის შენობა გამოუყვეს. ბატონი დიმიტრის დიდი მონდომებითა და მზრუნველობით მოხდა ამ მუზეუმის გახსნა. შემდეგ და შემდეგ პერიოდებში მუზეუმის ის საცავები ვეღარ იტევდა ფართობს და გადაეცა მას მეტეხის ტაძრის გარშემო მყოფი ნაწილი. იქ გადანაწილდა სხვა მუზეუმებიდანაც, იმ დროს არსებული იყო ეს ხო წერა-კითხვის გამავრცელებლის საზოგადოების მუზეუმი, ეს იყო საეკლესიო მუზეუმი, ეს იყო სხვადასხვა იმ დროს არსებული საეთნოგრაფიო მუზეუმები. იქიდან გადასული ნივთებიც გადმოეცა ამ მუზეუმს და აქ დაიდო ბინა ამ დიდმა განძმა. საგანძურის პირველი მცველი იყო ბატონი იროდიონ სონღულაშვილი. 1909 წლიდან წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მუზეუმს შეუდგა სათავეში ექვთიმე თაყაიშვილის დავალებით და მთელი ცხოვრება მან ამ საქმიანობას მოანდომა. მას თავისი ცხოვრება ფაქტობრივად არც ჰქონია, არც ოჯახი ჰყავდა და ცხოვრობდა მხოლოდ აი ამ მუზეუმის სიკეთით თუ დარდებით. მისი გარდაცვალების შემდეგ მუზეუმის საცავების ფონდის გასაღები ჩაიბარა გურამ აბრამიშვილმა. 4 წლის შემდეგ ბატონი გურამი გახდა ამ საცავის გამგებელიც და საცავის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი შრომა გაწია ბატონმა გურამას. მასთან ერთად გვერდზე ეყავდათ ქალბატონი ელენე. ქალბატონი ელენე 45 წელი მუშაობდა მუზეუმში. ბატონი გურამის გარდაცვალების შემდეგ საგანძურ სათავეში მთავარი მცველი გახდა ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი.
2: ქალბატონი ელენე უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ 1971 წლიდან საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში მუშაობდა. აქედან 3 ათეულ წელზე მეტი საგანძურის მოვლა პატრონობას მოანდობა. მისი ნაშრომის მთავარი თემაა საქართველოში მუზეუმების წარმოშობის, განვითარებისა და მათი არსის

0: ევანდელის სახით ჩამოყალიბების თავარი ღერძის წარმოჩენა, თუ როგორ იქნა შეკრებილი, დაუნჯებული, საქართველოსში შემორჩენილი სახვითი და გამოყენებითი ხელოვნების თვალსაჩინო ნიმუშები. ქვეყნისათვის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი, უმაღლესი მხატვრულ-კულტურული მნიშვნელობის მქონე განძსაცავი საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში. მას თავის ნაშრომში წარმოჩენილი აქვს ქვეყნისათვის თავდადებულ მოღვაწეთა დიდი წვლილი. ეროვნული საგანძურის ჩამოყალიბებისა და საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმის დაფუძნების საქმეში აღწერილი აქვს, თუ რა უსაზღვრო წვალების, შრომისა და თავგანწირვის ფასად იკრიბებოდა და ნარჩუნდებოდა ეს ძეგლები მათი გადარჩენისა და შემდგომ თაობებისათვის გადაცემის მიზნით.
1: მთელი თავისი ცხოვრება, ძალა და ენერგია საგანძურში ალია. ბატონი გურამის გარდაცვალების შემდეგ ქალბატონი ელენე სავსებით სამართლიანად ჩაუდგა ამ საქმიანობას და ის განაგებდა საგანძურს. აქ იყო სამუზეუმო საქმე, საკმაოდ მძიმე სამუშაოა სამუზეუმში. ფონდის მოვლა, დალაგება, აღწერა, ექსპოზიციის მოწყობა. ამას გარდა ქალბატონი ელენეს ჰქონდა სამეცნიერო შრომები. ქალბატონ ელენეს არასდროს არ მოსულია თავში აზრად საკუთარი სიკეთისათვის და სახელისათვის ეზრუნა. მისი მოწოდება და მთავარი საზრუნავი ისე მუზეუმი იყო და საგანძურის ეს ფონდები იყო. ზოგჯერ გვიკვირდა კიდევაც შესახედვას გამხდარი სუსტი ქალბატონი, როგორი ძალით იცავდა მუზეუმს. იბრძოდა ამ მუზეუმისათვის, ამ ფონდისათვის და როვატყობს, ვამბობ სიტყვას, იბრძოდა, ეს პირდაპირ მნიშვნელობით შეიძლება ითქვას. სატოლობდა ამდენ ძალას ქალბატონი ელენე ამ სამუშაოს შესასრულებლად. და ჩვენ ვახსენეთ ბატონი როდიონსონ გულაშვილი, ვახსენეთ გურამ აბრაშვილი, ვახსენეთ ქალბატონი ელენე. ეს საგანძური აი ამ მდგომარეობაში როა დატოვებული, გადარჩენილი და შენახული, სწორედ აი ამ ადამიანების ძალიან დიდი ძალისხმევითა და დამსახურებით მოხდა.
0: იღვაწე და იშრომე იმისთვის, რომ შენი გულის ზრახვანი დაამდაბლო და ღმერთი გულის თვალებს აგიხილს, რათა ჭეშმარიტი ნათელი იხილო. ადამიანის ცხოვრება ჭეშმარიტების და ჩვენი სიცოცხლის აზრის მუდმივ ძიებას უნდა წარმოადგენდეს. ცხოვრების ლოგიკა ასეთია: ერთი თაობა მიდის, მოდის მეორე, რომელიც წინა თაობის საქმიანობის პირუთვნელი შემფასებელი და გამაგრძელებელია. ღირსეულნი თავს არასოდეს იწონებენ. ისინი უბრალოდ, უხმაუროდ, უანგაროდ ემსახურებიან საკუთარ სამშობლოს. სწორედ ასეთ პიროვნებათა რიცხვს მიეკუთვნება ქალბატონი ელენე კავლელაშვილი. ძველ საქართველოში ეკლესია მონასტრები ამავდროულად სამუზეუმო წარმონაქმნების წინასახეებს უკავშირდებიან. წარმართული პერიოდის ტაძრებში, საცავებში თუ მთიანი საქართველოს დღევანდელამდე შემორჩენილ ხატსალოცავებში შემდეგში ისტორიული და მხატვრული ფასეულობანი ქრისტიანულ ეკლესია მონასტრებში იყრიდა თავს და დედა ეკლესიის წიაღში სიძველეთა საცავებს წარმოადგენდნენ. სწორედ აქ იყო დაცული, დაუნჯებული, ერის სულიერი თუ ნივთიერი კულტურის ბრწყინვალე ნიმუშები, ეროვნული საგანძური, მისი მრავალ საუკუნოვანი წიგნები და სხვადასხვა წერილობითი ძეგლები. ეს ცენტრები ვითარდებოდა არამარტო საქართველოში, არამედ მის საზღვრებს გარეთაც. ათონსა და შავმთაზე, იერუსალიმსა და სინას მთაზე, იორდანის ხეობაში და სხვა. სწორედ ამ დიდ სასულიერო სამეცნიერო ცენტრებთან არის დაკავშირებული გამოჩენილ ქართველთა საეკლესიო მოღვაწეთა სახელები, რომელთაც უდიდესი წვლილი შეიტანეს როგორც ქართველ, ისე საკაცობრიო მემკვიდრეობაში.
2: 2010 წლიდან მოყოლებული ჩვენს უნივერსიტეტში დაიწყეთ ზრუნვა იმაზე, რომ შეგვექვნა ხელოვნება ცოდნაობის პროგრამა, სადოქტორო პროგრამა, რომელსაც სათავეში ჩაუდგა ქალბატონი ელენე, რომელიც მოგახსენებთ ხელოვნება ცოდნაობის დოქტორი გახდა და ჩვენ ავირჩიეთ ჩვენი უნივერსიტეტის პროფესორად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება იყო, რადგან ჩვენი პროგრამა ხელოვნება ცოდნაობაში ეძღვნება სწორედ შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებას, კერძოდ ლითონ ქანდაკებას, მათ ღრმა შესწავლას, არა მხოლოდ ხელოვნებას ცოდნაობით, არამედ მასალა ცოდნაობით და სხვა თვალსაზრისით, რომ ეს პროგრამა უნდა ჩამდგარიყო პირდაპირ სამსახურში ჩვენი საგანძურის შენარჩუნების მასზე ზრუნვა იმ თავითვე და შენარჩუნება იმ თავითვე ქალბატონ ელენეს ამოცანა იყო მას გვერდში ერთგა მაშინ ბატონი გურამი რომელიც ხელმძღვანელობდა საგანძურს და მათ ერთად არჩეულებრივი შრომა გააკეთეს აღწერეს ძირითადი ლითონქანდაკების ნიმუშები ადრეული შუა საუკუნეების ქალბატონი ელენე ჰაერივით სჭირდებოდა და სჭირდება ამ ჩვენს ეროვნულ საქმეს ჩვენი საგანძურის შენარჩუნებას შესწავლას მის განვითარებას რა რუდუნებით ინახავდა და ექცეოდა თითოეულ ნივთს და აღწერდა.
3: მე მას ელაპარაკი ემოციის გარეშე არ შემიძლია, რადგან ასეთი ადამიანები თითქმის იშვიათად იბადებიან. კენჭი არ დარჩენია ქართული, რომელიც არ აღრიცხა და არ გადაიღო. სტუდენტებს ძალიან უყვარდათ. გარდაცვალებამდე ერთი კვირით ადრე მოვიდა ისევ ლექცია ჩაატარა, მე გავაცილე. იყო საოცრად პასუხისმგებლობიანი ადამიანი. მეგობრული, მორწმუნე, ის იყო მუზეუმის შეუდარებელი მცველი.
4: მრავალმხრივი მოღვაწე იყო ქალბატონი ელენე, ენციკლოპედიური ცოდნის მატარებელი, როცა საქმე ეხებოდა მუზეუმებს, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს, სიძველეებს. არაერთი მრავალი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი გახლდათ, მაგრამ მათი წიგნად გამოცემაზე ფიქრის დროც არ ჰქონდა. 2012-2014 წლებში თურქეთის საქართველოში იმოგზაურა, იქ იყო ჩასული და ამ ექსპედიციების დროს გამოავლინა და შეისწავლა აქამდე უცნობი სამი ისტორიული კომპლექსი, მაგრამ ვერც მათი წიგნად გამოცემა შეძლო, მხოლოდ სამეცნიერო კონფერენციაზე მოხსენების წაკითხვა მოასწრო 2015 წელს.
0: ქალბატონ ელენეს, როგორც ხელოვნებათ მცოდნე მეცნიერის კვლევის არეალი საკმაოდ ვრცელია. მისი კვლევის საგანი გვიანი ანტიკური და შუა საუკუნეების ქართული ხელოვნება. იკვლევდა ძველ ოქრომჭედლობას და განათხარი ინვენტარის მცირე პლასტიკას, მონუმენტურ მხატვრობას და ტიხრულ მინანქარს, ტაძრების კედლებზე შემორჩენილ ფრესკულ და ლაპიდარულ წარწერებს. მან მონოგრაფიულად შეისწავლა ზემო სვანეთში მხერის ეკლესიის მხატვრობა.
5: ტაძრის შემდგომი განვითარების ეტაპია ბარში ნათლად ასახული და საყურადღებოა როგორც მისი ინტერიერი, ასევე ფასადები. ინტერიერი სწორედ თავისი თაღოვანი სისტემით, კედლების პილასტრების დაყოფით და დანაწევრებით ძალზედ საყურადღებოა და დიდ შთაბეჭდილებას ახდენს მნახველზე. შიდა სივრცის ორგანიზაცია ძალზედ საყურადღებოა გადაწყვეტილი და ეს მონუმენტური შთაბეჭდილება პირდაპირ ისეთი დამატყოებლად მოქმედებს მასში შესულ მლოცველზე. აზარი ყურადღებას იქცევს იქ დაცული კედლის მხატვრობის თვალსაზრისით. მთავარი ნაწილი ტაძრისას წარმოადგენს მისი საკრალური ნაწილი, ეს არის საკურთხეველი და რომელიც ტაძრის ინტერიერიდან გამიჩნულია კანკელით. მოხატულობა მთლიანად მოიცავს მთელი ტაძრის ინტერიერს და ძალზედ ნაზ ბათქაშია შესრულებული. ქვეყნის ანექსიას ცხადია, თავისი ყოველთვის უარყოფითი შედეგები მოაქვს ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ერთმოწმუნე ქვეყანა იყო, მას თავისი ინტერესები ჰქონდა ქვეყნის მიმართ, როგორც ბუნებრივი სიმდიდრეების თვალსაზრისით, ასევე მას თავისი ინტერესები ჰქონდა იმ კულტურული მემკვიდრეობის თაობაზე, რომელსაც ქართველი ხალხი ფლობდა. მე-19 საუკუნის შუა ხანებისათვის ქართული ეკლესია მონასტრებში დაცული სიძველეები თითქმის აუწერავი იყო. ხელისუფლება რუსეთისა, ეს მარტო ეგზარხოსებიანი, როგორც საერო ისევე სასულიერო ხელისუფლება, აშკარად ამით დაინტერესებული ჩანს და გარკვეული პიროვნებები არსებობდნენ, ვინც მძარცველებს პირდაპირ დაკვეთებს აძლევდა ამა თუ იმ ეკლესია მონასტრიდან სიძველეების გატანის თაობას. იმდენად ფართემასშტაბიანი იყო ეს ძარცვები, რომ თვით საიმპერატორო კარიც კი შეწუხდა ამის თაობაზე და მეწინავე სამეცნიერო ნაწილმა პროტესტი გამოთქვა. 1922 წელს, როდესაც საბჭოთა ხელისუფლებამ გამოსცა დეკრეტი

0: ძველების დაფუნების შესახებ, მაჩარსკი წერს მაშინის სახალხო კომისარი, რომ რუსეთის თვითმყოფელმა ხელისუფლებამ ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობას და მან უზარმაზარი რაოდენობა სიძველეებისა გაიტანა ცხადად თუ ჩუმად და თავის სიძველეთა საცავებში მოათავსა. ხახულის ხატზე მიმაგრებული იყო გვიანი ხანის ლურსმნებზე სპეციალურად ჩამობმული გვიანი ხანის შენაწირები სამეფო კარისა, განვითარებული შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული გვიან შუა საუკუნეებამდე და მთელი ეს სამკაული ხატზე აღარ დარჩა, რა თქმა უნდა. ჩვენთვის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი სიძველია ცნობილი, ეს არის მეფეთა მეფე გიორგი მესამის თამარის მამის კუთვნილი ოქროს ბეჭედი, რომელზედაც წმინდა გიორგის რელიეფური გამოსახულება იყო მოცემული. ის 1904 წელს იქნა ხატიდან მოხსნილი და დაკარგული. ამასე მხოლოდ და მხოლოდ ფოტო გვაქვს ის ფოტოგვიქნის წარმოდგენას. დღეს რუსეთის მუზეუმებში არის ჩვენთვის სრულიად შეუსწავლელი ქართული სიძველეების საკმაოდ დიდი რაოდენობა. ეს უნდა ითქვას თავისუფლად. ნამხვრივად საინტერესოა ბოტკინის კოლექცია. ბოტკინის კოლექცია, რომელიც აი ტიხრული მინანქრებისა, რომელიც ძირითადად ქართული ტიხრული მინანქრებით იყო დაკომპლექტებული. ამ კოლექციიდან ბატონ შალვა ამირანაშვილმა მხოლოდ გარკვეული ნაწილი ჩამოიტანა. დანარჩენები ჯერჯერობით უკვალოდ არ ჩანს და სავარაუდოა რუსეთის მუზეუმებშია, თუმცა ამ კოლექციის გარკვეული ნაწილი ამერიკაში, საფრანგეთში, ესპანეთში არის დაცული.
1: ქალბატონ ელენეს შემოვლილი და აღწერილი ჰქონდა საქართველოს რეგიონები და შესწავლილი ჰქონდა ეკლესიებსა და მუზეუმებში დაცული ექსპონატები, აგრეთვე ოჯახებში შემონახული სიწმინდეები. სწორედ იმ გზით გაიარა, რაც წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცმა, თაყაიშვილმა, წინა საუკუნეში და აღწერა სვანეთის უძველესი ეკლესიები და მათი უნიკალური სიძველეები.
2: თამარ მეფის პერიოდიდან თითქმის იგი დამიმყოფება ეს ჩვენ საგვარეულოში.
3: პატრიარქმა მოაწყო მგზავრობა აქა და დამავალა, რომ მასთან ერთად ყოფილიყავ. და მე დავყვებოდი. უბრალოდ აქ რომ შემომძანდა, მე გარეთ ვიყავი, მაშინ აღარ შემოსულაში. მე ვახვდი მაშინ. ეკლესიებში დავდიოდით და იმ ხატებს და ფრესკებს ვაჩვენებდი. მას უნდოდა რომ გაეგოდა სიგელების სწორად დარიგა, რომ მაშინდელ არეულ სიტუაციაში სვანეთიდან ეს სიძველები არ გასულიყო. იზრუნა ძალიან დიდად მოწმინდეს. იმ სახით არის როგორც ეფთიმეს დროს იყო. არიღელვოთ, არიღელვოთ. იმ სახით არის როგორც ეფთიმეს დროს იყო.
2: ო და ამას მარჯვეხე ჰქონდა, ხელი ჰქონდა საერთოდ და აი ეს გაუსწორებია.
3: გაუსწორებია. ო. წესით არ უნდა გაესწორებინას. არ უნდა
4: ქურაშის მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია, ადგილობრივი ხუროთმოძღვრების ძეგლია და საინტერესო სიძველეებს გვინახავს. მართალია ძალიან ფრაგმენტულს, მაგრამ საყურადღებოს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დაცული ხელნაწერი სახარება, რომელიც პალეოგრაფიით განვითარებული ფეოდალური ხანის გახლავთ ტყავზე შესრულებული და შავი საღებავები ცაზე დაუკრაფენები სიმბოლით არის. შესრულებული, მაგრამ უმძიმეს მდგომარეობაშია დატენიანებული. თუ სასწრაფოდ ბევრი ფურცლის გვერ გარკვეულ გვერდზე მელანი უკვე გაქრობის პირას არის მისული და რაც შეიძლება სწრაფად ჭირდება მას შვება.
5: თავისი ქვეყნის დიდი პატრიოტი გახლდათ. თბილისში იქნებოდა თუ საქართველოს სხვა კუთხეებში ჩადიოდა და ადგილობრივებს გვერდით უდგებოდა იმ კონკრეტულ ბრძოლაში, როცა ეს ბრძოლა მიმდინარეობდა. ატენის სიონის მუდმივ მოქმედი ექსპედიციის წევრი მრავალი წლის განმავლობაში და შემდეგ ხელმძღვანელი გახლდათ.
6: როცა ჩვენი თაობა იბადებოდა, სწორედ მაშინ უკვე ელენე კავლელაშვილი მუშაობდა ქართული ხელოვნების ხელოვნების ისტორიის და უფრო ფართოდ ქართული კულტურის სამსახურში და მისი ინტერესების სასიკეთოდ და დასაცავად. ქალბატონმა ელენემ საკუთარი სიცოცხლე და ცხოვრება შესწირა საგანძურს, რომელიც დაცულია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში.

0: ქალაქში და რომლის გადარჩენისთვისაც და არამხოლოდ შენარჩუნებისთვის, არამედ გადარჩენისთვისაც ის აბსოლუტურად ყველაფერს აკეთებდა. მისთვის არ არსებობდა ავტორიტეტი, რომლის წინაშეც ის უკან დაიხევდა და თუკი განსხვავებული აზრი ჰქონდა ამაზრს, შიშის ან რიდის გამო არ გამოხატავდა. პირიქით ის ყოველთვის იყო პოზიციების ღიად დამცველი და მისთვის არ არსებობდა არანაირი უზენაესი ინტერესი გარდა იმ ხატისა და ჯვარისა და სხვა შედევრებისა, რომელიც მის დამი დაქვემდებარებულ ოქროს ფონდში ინახებოდა. მან არ შექმნა საკუთარი ოჯახი და მისი ოჯახი საგანძური იყო, რომელსაც ის პატრონობდა, რომელსაც მზრუნველობდა, რომლისთვისაც დარდობდა და რეალურად თავისი ჯანმრთელობა სწორედ ამას შეწირა. ეს ჩემი, რა თქმა უნდა, ძალიან სუბიექტური ან შეიძლება ობიექტური ახსნაც იყოს. ასევე მიზეზი ჩემთვის მისი ასე ადრე წასვლის არის ისიც, რომ მას არ ჰქონდა სამუშაოდ კომფორტული პირობების, მუდმივი კონფრონტაციის ფონზე სახურებდა ხელოვნების მუზეუმში. მას მუდმივად უწევდა დილიდან საღამომდე ბულინგის პირობებში მუშაობა, რამაც დარწმუნებული ვარ წლების თავზე გავლენა იქონია მის ჯანმრთელობაზე. მე უკვე ჩემი პოზიციიდან კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროში შევეცადე, ვინაიდან ის უკვე აღარ იყო ცოცხალი, რომ უკეთესი გარემო შემექმნა ხელოვნების მუზეუმში, რომ ყველა თანამშრომელი მიმემართა იქითკენ, რომ ქალბატონი ელენე კავლელაშვილის, ამ დიდი ქართველი ქალის იდეალების ერთგულები ყოფილიყვნენ, რომ შეეწყვიტათ ერთმანეთთან დაუნდობელი მოპყრობა მუზეუმის შიგნით და გაჩენილიყო ნელ-ნელა ეტაპობრივად, თუმცა კიდევ დიდი გზა გვაქვს გასავლელი, გუნდური სამუშაო პირობები, ვინაიდან გუნდურობის გარეშე არ არსებობს არც ერთი ღირსეულ პირობებში შენარჩუნებული ექსპონატი და გაკეთებული დიდი საქმე.
1: სწორედაც ქალბატონი ელენე და საგანძური საფრთხის წინაშე დააყენა 1991 წლის დეკემბერში თბილისში მიმდინარე სამოქალაქო ომმა. საფრთხის თავიდან აცილების მიზნით საგანძურის ექსპოზიციის დაშლა და გადატანა საჭირო გახდა საგანგებოდ გამაგრებულ ფონდს საცავში. დღე და ღამე უშუქობაში და სიცივეში უწევდათ ქალბატონ ელენესა და რამოდენიმე პიროვნებას თავდაუზოგავი შრომა, რათა კრიმინალებისაგან გადაერჩინათ და დაეცვათ საგანძურის ექსპონატები და საბედნიეროდ დღემდე უვნებლად შემოგვინახეს.
2: როდესაც იყო არეულობა 90-იანებში, ის მუზეუმიდან არ გადიოდა, შესვენებაზეც კი არ გადიოდა. ომის პერიოდში კიდევ, აი 2008-ში როდა ესაც მოხდა ცხინვალთან ომი, აი მაშინაც იყო, დღე და ღამე იყო მუზეუმში.
1: 21 საუკუნის დასაწყისში ხელოვნების მუზეუმის მიმართ კვლავ თავი იჩინა იმ არასწორი, მიუღებელი მიდგომების განხორციელების ცდამ, რაც ჯერ კიდევ მეოცე საუკუნის 20-იან, 40-იან წლებში ქართული საზოგადო მოღვაწეების და სამუზეუმო საქმის კორიფეების ძალისხმევით დაძლეული იყო. ამაში მოვიშველიებთ ივანე ჯავახიშვილის იმდროინდელი ვითარების შეფასებას. ევროპაში ჩამოყალიბებული სამუზეუმო ამოცანების შეცვლა და ახლებურის დამკვიდრება საზიანო იქნება ისეთი მცირე ერებისთვის, როგორც ჩვენ ვართ. საგანძურის მცველს წლების განმავლობაში მხარდაჭერას უწევდა საქართველოს ამჟამინდელი მესვეური, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე. პატრიარქის ეს უპირობო მხარდაჭერა ქალბატონი ელენესთვის უკიდურესად მნიშვნელოვანი იყო. მით უმეტეს, რომ იმხანად მუზეუმს ჩამოაშორეს თანამშრომელთა ის ჯგუფი, რომელიც მისი თანამოაზრე იყო და თავიდანვე იზიარებდა სწორ პროფესიულ მიდგომებს საგანძურის გადასარჩენად. კათოლიკოს პატრიარქის მხარდაჭერით პრაქტიკულად მარტომ სულ რამდენიმე ადამიანის თანადგომით და დახმარებით წარმართა შეუპოვარი ბრძოლა ხელოვნების მუზეუმისა და მისი განძეულის გადასარჩენად, შესანარჩუნებლად. 2004 წლის 30 დეკემბერს მუზეუმისთვის ჩამორთმეული დამოუკიდებელი იურიდიული პირის სტატუსის დასაბრუნებლად მან სიცოცხლის ბოლო წუთამდე, ბოლო ამოსუნთქვამდე ზიდა საქართველოს საგანძურის ღირსეული მცველის ძიმედვირთი.
3: ხელოვნების მუზეუმი 2004 წლის 30 დეკემბრის შემდგომ, 30 დეკემბრს ისე გამოცხადდა ბრძანება, რომ ჩვენ არაფერი არ იცოდით. ფაქტის წინაშე დაგვაფერეს მხოლოდ ამ მხოლოდ, რა თქმა უნდა ჩვენ წინააღმდეგი წავედით, მას 130-ზე მეტი წლის ისტორია აქვს და ყველა მონაწილეობს საზოგადო მოღვაწე, პოეტი, მუსიკოსი, მხატვარი, აბსოლუტურად. ვაჟავ შაველაბა, გაგიწერეთელია თუ ილია ჭავჭავაბარაკო დანაჭერზე, დიმიტრი შევარდნაძე, რომელიც არანულებს შეცირულია ერთიმე თაყაიშვილთან ერთად. შენ ხო შავანაშვილი, როგორ გადაურჩანი არ ვიცი ბატონ შავაი, ყველა უბედურებს მას ღირსეულად თავი მოუყარეს. არავისთვის არაფერი არ წაუწყებიათ, არავისთვის არაფერი არ წაუგლეჭიათ ურთულეს პერიოდში, როდესაც რუსეთი ძარცვავს საქართველოს. ისინი აგროვებენ საზოგადოებრივ საწესებზე, ამიტომ ამ მუზეუმის ხელისუფლების უფლება არ აქვს. სამწუხაროდ, 2004 წლის შემდგომ ხელოვნების მუზეუმმა დაკარგა თავისი ფუნქცია, თავისი გამოფენები, უნიკალური გამოფენები. იმის გამო, რომ ის უნდა გადაუცულიყო რემონტის რეჟიმზე, იბატონო, ჭირდება, მაგრამ ისეთ შენობა არ ინგრევა, ძალიან მყარია. ჩვენ წინააღმდეგი არა ვართ იმ სარემონტო სამუშაოების ჩატარებისა. ამაზე პარტიერთან შეთანხმება არსებობს. ერთადერთი პიროვნება, რომელიც ხელოვნების მუზეუმს, მის მომავალს იცავს, იცავდა და იცავს, ეს გახლავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი. ასეთი სახის მუზეუმი, როგორიც ხელოვნების მუზეუმია, როგორიც საქართველოს ისტორიის მუზეუმია, სამცხე-ჯავახეთის მესტიის და ასე შემდეგ, ესენი არ იყოლებიან, ესენი არც ერთ მუზეუმს არ უერთდებიან, მათ არც ერთი ისტორიის მოკლება არ შეიძლება. ისინი რჩებიან ერის სიამაყისთვის და ერის მაღალი კულტურის საჩვენებლად. ხელოვნების მუზეუმმა თუ არ მიიღო დამოუკიდებლობა, თავისი 2004 წლის 30 დეკემბრამდე არსებული მდგომარეობით ჩათვალოს ქართველმა ელმა, რომ უახლოეს ხანებში მას არ ექნება უნიკალური კოლექციები. მას გაინაწილებს ერი და ბერი, ერთ სფეროშიც არსებობენ ამის მომხრენი და მეორე სფეროში ძალიან გლომადარიან. ჯერჯერობით შეთანხმებულად მოქმედებენ, მე ალბათ ერთმანეთსაც კარგად დაუპირისპირდებიან.
1: სვანეთის ეთნოგრაფიული მუზეუმი 1986 წელს დაარსდა. ახალი შენობა 25 წელი შენდებოდა. 2003 წელს გადავიდა ამ შენობაში მუზეუმი. 2011 წელს დაიწყო ამ შენობის რეკონსტრუქცია, დანგრევა და საფრთხე შეექმნა ისეთ უნიკალურ 200-მდე ხატს, რომლებიც 19-11 საუკუნით თარიღდება. 80 უნიკალური ხელნაწერი, ადიშის ოთხთავი და სხვა უნიკალური ნივთები. მუზეუმის ნგრევისას იქვე კონტეინერებში განათავსეს საქართველოს ფასდაუდებელი საგანძური, რომელიც საფრთხის წინაშე დადგა.
4: 2011 წელს სვანეთის საგანძურის დასაცავად ბრძოლა მან წამოიწყო. თითქმის მთელი სვანეთი იცნობდა და ფეხით ჰქონდა შემოვლილი სვანეთი. ძალიან დიდ პატივს სცემდნენ, მას საჩვენებდნენ. ისეთ სიწმინდეებს, რომელსაც ჩვეულებრივი მოგტავები ვერასდროს ვერ ნახავთ ალბათ. სვანეთში არსებული თითოული ტაძრის, იქ დაცული სიძველის და ფრესკის შესახებ თვალდახუჭულს შეეძლო ესაუბრა, რადგან შესანიშნავი მკვლევარი იყო და თან როგორც გითხარით ფეხით ჰქონდა შემოვლილი მთელი სვანეთი. მაგრამ მისი მთავარი საზრუნავი, ნომერ პირველი საზრუნავი იყო შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში დაცული საგანძური. მის სიმთლიანობის შესანარჩუნებლად, მისი უნებლობისთვის თითქმის ყოველდღიური ბრძოლა უწევდა. მუზეუმის მაშინდელი მესვეურები ხშირად ესხმოდნენ თავს ფიზიკურათაც მათ შორის არაერთხელ შეხებიან. შეეწირა შეაგდა საგანძურის დაცვას და საგანძური ერთიანი, მთლიანი და უნებელი ჩვენამდე მოიტანა. ამ საქმეში საერო ხელისუფლებიდან მას ეხმარებოდა ქალბატონი თია წულუკიანი იუსტიციის მინისტრობის დროს, ხოლო სასულიერო სფეროდან ჩვენი პატრიარქი იყო ქალბატონი ელენეს ფარველი და დამცველი.
5: მე მრავალი წლის მანძილზე ვმუშაობდი სვანეთში. სვანეთში სამეცნიერო თვალსაზრისით არაერთ ექსპედიციის მონაწილე გახლავართ და იქაურ საგანძურს შესაბამისად იქაურ სიძველეებს ზედმიწევნით კარგად ვიცნობთ. ამავე დროს მთელი ჩემი ცხოვრება მიხდება საგანძურის მოვლა-პატრონობა. ამიტომ ასეთი სიძველეების დაცვა ჩემთვის უცხო არ არის და ძალიან კარგად არის ნაცნობი თუ როგორი სიფრთხილით უნდა მოვეპყროთ მათ. რაც ახლა მე დღეს ნახე ქალბატონ ნინო მიქიაშვილის მიერ წარმოდგენილ ფოტოებზე, რაზედაც მას ამ სანათავდადებისთვის დიდ მადლობას მოვახსენებ და ასევე ბატონ მირონ ფირცხელანს იმ თავგადადებისთვის, რომელიც მან ამ საქმისთვის გამოიჩინა, ეს პირდაპირ აღმაშფოთებელი ფაქტი გახლავთ სიძველეების მდგომარეობისა. ძალიან ბევრს არ გავაგრძელებთ. ასეთ პირობებში საგანძური ერთი დღითაც კი არ შეიძლება შევინახოთ. არათუ ვების განმავლობაში თუ დიდხანს გაგრძელდა საგანძურის აქ ყოფნა, ჩვენ ფატალურ შედეგებამდე მივალთ. ამიტომ საჭიროა, რაც შეიძლება ჩქარა, გადატანილი იქნეს სათანადო შენობაში, მაგრამ არა ახლა დაგებულში, რადგან ახლა დაგებულ შენობაში ის კვლავ უარეს დაზიანებას მიიღებს. უნდა გადავიდეს ძველ საიმედო ნაგებობაში და ახლა დაგებული შენობას რაღაცა გარკვეული დრო დაჭირდეს მშენებლობას და შემდგომ მის გაშრობას, რათა სათანადო პირობებში იქნეს შემდგომ საგანძური მოთავსებული. მე ძალიან ბევრ დროს ვერ წაგართმევთ, პირდაპირ აღელვებული ვარ ყოველგვარ მოლოდის გადააჭარბა იმ შედეგებმა, რასაც აქ ვხედავთ და მოვალენი ვართ ჩვენის დავიცვათ.
1: ანჩის მაცხოვრის ხატი ხელოვნების მუზეუმში 1928 წლიდან ინახება. მანამდე იგი ანჩის ხატის სახელობის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ტაძარში ინახებოდა. 1927 წელს ხატი გაიძარცვა და მაშინდელმა კათოლიკოს პატრიარქმა უწმინდესმა და უნეტარესმა კალისტრატე ცინცაძემ საჭიროდ სცნო, რომ ანჩის ხატი ხელოვნების მუზეუმში გადაბრძანებულიყო.
0: მარტო ხატი არა, მან სწორედ მეტეხის მუზეუმს შემდგომ უკვე გადმოსცა ანჩის ხატის დანარჩენი ის შეწირულობები ვერცხლისა, რომელიც იქ იყო დაცული, რადგან ხედავდა იმ საფრთხეს, რომელიც მაშინდელ ეკლესიას ემუქრებოდა. ასე რომ ეს ხატი რევოლუციის შემდგომ უშუალოდ არ გადმოსულა, მანამდე დარჩა ეს ეკლესიას, მაგრამ შექმნილმა მდგომარეობამ საჭიროებად შექმნა ის პირობა, რომ ხატი გადმოსულიყო მუზეუმში. მართალია ეს უკვე სახეა უფლისა, მაგრამ მატერიალური მასალისაგან არის შესრულებული და ყველა მატერიალური მასალა მადლია მასე უფალისა გადმოსული, მაგრამ ის მაინც დაზიანებას განიცდის ხატიერ. მისი ერთადერთი გამოსავალი ის არის, რომ უნდა იყოს ერთდაიგივე პირობაში, უძრავ მდგომარეობაში. ამიტომ მას ჩვენ არ ვეკარებით, არ გადაადგილდება და შესაბამისად დიდი რაოდენობის ხალხის ნაკადი დაუშვებელია, რადგან ის ამონასუნთქი მავნე აირებსაც წარმოშობს და ამავე დროს ტემპერატურულ რეჟიმს ცვლის.
6: უწმინდესმა და უნეტარესმა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა გამგზავნა ქალბატონ ელენე კავლელაშვილთან და მთხოვა, რომ ქალბატონ ელენეს შეერჩია საარქივო მასალებიდან ანტირელიგიური მოძრაობის დროს განადგურებული ხატები. ქალბატონმა ელენემ ერთთვიანი ძიების და მუშაობის შემდეგ შეარჩია ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატი, რომელიც ბატონმა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1910 წელს სვანეთში მოგზაურობის დროს აღწერა სვანეთის საეკლესიო საგანძური და ამ ნაშრომში იყო აღწერილი განადგურებული, აც განადგურებული ჩუკულის ღვთისმშობლის ხატი. მეორე ხატი ქალბატონმა ელენემ შეარჩია იელის მაცხოვრის ხატი, რომელიც სვან დაზიანებულია და მესტიის მუზეუმში არის დაცული. განადგურებულ ღვთისმშობლის ხატს უწოდა სინანულის ხატი, მეორე ხატი იელის მაცხოვრის ხატი, შენდობის ხატი ეწოდა. ორივე ხატი დაბრძანებულია სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში და საბოლოოდ დაიდო იქ ბინა. ჩვენ წმინდა ბარბარეს სახელობის ტაძარს ვაშენებთ საჭამიასებზე და ჩვენი ტაძრისთვის 200 წმინდა ნაწილის ლუსკუმის შექმნაში რა თქმა უნდა უწმინდესმა გაფრთხოვა, რომ ქალბატონი ელენე შეარჩევდა ქართულ სანაწილეს და მის მიერ შერჩეული იქნა მე-11 საუკუნის ლუსკუმა, რომელიც არის წიგნად. ერთ მხარეს არის მაცხოვრის გამოსახულება, მეორე მხარეს წმინდა ბარბარეს გამოსახულება და წიგნივით იშლება და 100 წმინდა ნაწილი სამხარეს არის ფოტო ფოსოებში ჩასმული, მეორე მხარესაც ესა და იკეცება. ეს არის თამარ მეფის დროინდელი ლუსკუმა. დროებით სანამ ჩვენი ტაძარი იკურთხება სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარშია დაბრძანებული.
2: საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვა კურთხევით დაგვევალა, რომ შექმნილიყო სინანულის და შენდობის ხატები იმ ჩადენილი ცოდვათა გამო, რომელიც ჩვენ მთელი მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებიდან ქვეყნისა და ეკლესია მონასტრების წინაშე ჩავიდინეთ და შესაბამისად რომ ეს ცოდვები მისტოებოდა. ყურადღება გამახვილდა სინანულის ხატის თვალსაზრისით ისეთ მნიშვნელოვან ძეგლზე, როგორიც იყო ჩუკულის ღვთისმშობელი, რადგან იგი ქართული ოქრომჭედლობის მეწინავე ძეგლია მე-11 საუკუნის 10-იანი წლების და ამავე დროს ეს ხატი 1923 წლის ანტირელიგიურ მოძრაობამ შეიწირა. თავის დროს შენდობის ხატის საფუძვლად შეირჩა იელის მაცხოვრის ის ხატი, რომელიც შესრულებულია გამოჩენილი ოქრომჭედლის თევდორე გვაზავასის მიერ. იელის მკვიდრთა პრებმა შემოგთავაზეს წინადადება, რომ ეს ხატი უნდა მოოქროვებულიყო იელში მოპოვებული თვითნაბადი ოქროთი. მას მართლაც შეკრიბეს 12 გრამი ოქრო, ის გადმოგვიგზავნეს და სწორედ ამ თვითნაბადი ხალასი ოქროს მეშვეობით დაიფარა მაცხოვრის გამოსავლელი ხატის ზედაპირი მთლიანად.
1: ელენე კაველაშვილის ცხოვრება და შემოქმედება ოჯახისათვის გაგზავნილ სამძიმრის წერილში შეაფასა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მისმა უწმინდესობამ ილია მეორემ. ასეთი სიტყვებით: მან წმინდა ექვთიმე ღვთისკაცის, თაყაიშვილის გზა გააგრძელა. მთელი ცხოვრება ქართული კულტურის მსახურებას შეალია და იყო შეუვალი და თავდადებული მცველი მთელი საქართველოს საგანძურისა.
7: მთელი ცხოვრება და მოღვაწეობა ელენე კავლელაშვილის არის ჩვენი დიდი წინაპრების გზის გაგრძელება. რა თქმა უნდა, იგი იყო მემკვიდრე ექვთიმე თაყაიშვილის სულიერი მისიისა და მისი გამგრძელებელი, მაგრამ მისი ბედი და ხვედრი აღმოჩნდა კიდევ უფრო ტრაგიკული და იგი უფრო მიუახლოვდა წმინდა გრიგოლ ფერაძის ხვედრს, რომლის ღვაწლი ჩვენი ეროვნული საგანძურის გადარჩენაში უმნიშვნელოვანესია და ხშირად გვავიწყდება ხოლმე. ჭეშმარიტად რომ მოწამეობრივი აღსასრული არის გვირგვინი, რომელიც ყველა დიდ მამულიშვილს ერგო, ვინც კი თავისი თავი დასდო საქართველოს სულიერი და მატერიალური კულტურის საგანძურის გადასარჩენად.
4: ქალბატონი ელენეს გარდაცვალების შემდეგ ჩვენ ადამიანებმა, ვინც მის გვერდით ვიყავით საგანძურის დაცვის საქმეში, იმის მეოთხედიც ვერ შევძელით, რასაც ისაკეთებდა და სწორედ ამიტომ ჩვენი პატრიარქის კურთხევით არის დაკრძალული აი აქ სამთავროს დედათა მონასტერში.
1: საქართველოს პრეზიდენტის 2021 წლის 5 მარტის განკარგულებით ელენე კავლელაშვილი დაჯილდოვდა თამარ მეფის ორდენით გარდაცვალების შემდეგ.
0: სამწუხაროა, რომ ქალბატონი ელენე გუნატკენი წავიდა ამ ქვეყნიდან, ასე ვიტყვი, რომ დაუფასებელი წავიდა, ან სათანადოდ არ იქნა დაფასებული იმ დიდი საქმისთვის, რასაც აკეთებდა და რაც მთავარია, ის ამას აკეთებდა განსაკუთრებული სიწმინდით. ამას ახერხებდა მაშინაც კი, როდესაც მის წინააღმდეგ მოდიოდა ხოლმე და მე ამის მოწმე ყოფილვარ, როდესაც გახდით იუსტიციის მინისტრი არაერთი წლის ბაძილზე, მოდიოდა მის წინააღმდეგ ნიაღვარი ცილის წამებების, მწვავე კრიტიკა, აგრესია და მიუხედავად ამისა მას შეეძლო მდგარიყო იქ, სადაც იდგა და დაეცვა აი საგანძური, რომელზეც თქვენ ბრძანეთ, რომ დაკეტილია და მრავალი წელია არ გვინახავსო. რომ არა ქალბატონი ელენე მე ღრმად მწამს, იმის მიხედვით რაც ვიცი და რაც არ ვიცი, ის კიდევ ალბათ რთული მოსასმენი იქნება, რაც მან გამოიარა. ღრმად მწამს იმის მიხედვით რაც ვიცი, რომ არა ის შეიძლება ჩვენი ეს საგანი

0: ან დაშლილი, ან გაფანტული, ან მერტმარკნას და დაკარგული ზოგიერთი ექსპონატი ყოფილიყო. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ წელს ქალბატონ ელენეს გარდაცვალების შემდეგ სამწუხაროდ, მაგრამ ჯობს ახლა მაინც ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ქართული ეროვნული საგანძურის კვლევაში და მის დაცვაში შეტანილი განსაკუთრებული პირადი წვლილისა და გამორჩეული საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვის ის დავაჯილდოვოთ პრემიით, რომელსაც მეთხოვრობ ბატონ მანიკამ გადასცეს მის ოჯახის წევრს, ალბათ ასე აჯობებს. ქალბატონ ნატო მოძმანაშვილს გადაეცემა შალვა ამირანაშვილის სახელობის პრემია.
1: ადამიანები იბადებიან, კვდებიან. მათი სიცოცხლე ქრება ჩვენ თვალწინ. ჩვენი შინაგანი სამყარო კი უგრძნობი რჩება. ტკივნეულია ახლობლებთან განშორება, მაგრამ ცრემლებისა და მწუხარების მიღმა უნდა დავინახოთ ნათელი და უღამებელი, რომლითაც მოცულია განსვენებული სული. რაუდენ ამაოა და საწყალობელი ყოფა იმათი, რომელთაც ისე გალიეს წუთი სოფელი და დღესაც ზოგიერთი ისე ცხოვრობს, რომ მხოლოდ მიწიერ სიკეთეთა, ქონების, მდგომარეობის, უზრუნველყოფილი ცხოვრების, პატივისა და თანამდებობების მოხვეჭა დაისახეს ცხოვრების მიზნად. არ ფიქრობენ სამშობლოზე, თავისი ქვეყნის კულტურულ მემკვიდრეობაზე, ეროვნულ საგანძურზე და მის მარადი უღირებულებებზე. დრო დიდი და დაუდგომელი მდინარეა, რომლის მდინარებაში იცვლება ყველაფერი და სამწუხაროდ იკარგება ბევრი რამ. დიდი წილი აღწერილ საუნჯეთაგან აღარ არსებობს. დროის აუბედით ბრძოლაში გაქრა, დაიკარგა და იკარგება სულიერ კულტურული ფასეულობები, რაც შეუქმნია ქართულ გონს და ქართულ აზროვნებას. სწორედ მაგალითის მომცემია შეურვალი და თავდადებული საგანძურის მცველი ქალბატონი ელენე, რომლის მოღვაწეობა სტიმულს აძლევს მომავალთაობას. იღვაწონ ქართული სულიერი კულტურის მოვლა პატრონობისთვის.

0: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ სასმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-2026. 511-23-85-87.
1: კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მომღერალი ნუკრი კაპანაძე.

კომპოზიტორი კონსტანტინე პევზნერი, ტექსტის ავტორი ლევან ჭუბაბრია. ასრულებენ მომღერალი ლაშა ღლონტი, ანსამბლი ალილო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: რეჟისორი დევი აბაშიძე, სცენარის ავტორი რეზო ჭეიშვილი, მსახიობები დოდო აბაშიძე, კახი კავსაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ყვარყვარე.
2: ასე მგონია, ნაცეცხლის პირას ნაცარში გეგმე ვიქექია. ვითომ ესა ახლა მოვყავ ცხოვრებაში. რასამურია ზამთარში ცეცხლის პირას ნაცრის ქეთვა და ფიქრები კაცობრიობაზე, ქვეყნის დასაბამზე და დასასრულზე. პირილი და ოცნება
3: შენს იყვარს. რა ნაცის ქეთვა
2: მიყვარს? მიყვარს
3: უი ოქრო სარაია საგიშენებ. ჩემ საკუთარს რომ შევიმერე
2: რა ბედნიერება.
1: რეჟისორი, სცენარის ავტორი რევაზ გაბრიაძე, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუღ კახიძე. ფრაგმენტი მულტფილმიდან საზამთრო.

ციხის ტერიტორიაზე თვალსაჩინოდ შემორჩენილია. გათხრების დროს გამოვლენილი ადრე ქრისტიანული ხანის დარბაზული ეკლესიის ნაშთები. 10 საუკუნის პირველ ნახევარში აგებული გუმბათოვანი ტაძარი. 11 საუკუნეებში აშენებული ორსართულიანი სასახლე, წყალსაცავი. ქვედა ციხის კარიბჭესთან ახლოს დგას 8-წახნაგა კოშკი. ციხე ქალაქის მშვენება, ფირუზისფერი მოჭიქული კრამიტით დახურული მრავალაფსიდიანი ტაძარი. მისი კედლები თბილი ტონის ქვიშისფერი შირიმის თლილი ქვით შიგნითაც ისეა მოპირკეთებული, როგორც ფასადი. საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 2007 წელს მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის სიაში შეტანის მიზნით UNESCO-ს წარუდგინა განსაკუთრებული მნიშვნელობის ძეგლები, მათ შორის კვეტერის გუმბათოვანი ტაძარი. კვეტერა მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნუსხაში შეტანას ელოდება.

მოგესალმებით, პატივცემულო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ეთერშია ობიექტივი და მე გულბა ათრცხილაძე, გადაცემის წამყვანი, რომელსაც ჰქვია მსოფლიო პოლიტიკა და საქართველო გულბა ათრცხილაძესთან ერთად. განული კვირა ძალიან უხვი აღმოჩნდა მნიშვნელოვანი საერთაშორისო მოვლენებით, თუმცა ეს შეიძლება ითქვას ზედმეტია, რომ შეგახსენოთ, რადგან ფაქტობრივად ყოველი კვირის მანძილზე ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენები გახშირდა და ამის კვალობაზე უნდა გამოვყოთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი, რაც საკმაოდ რთული საქმეა, რომ ვფიქრდები, რომ ჩავეტიოთ თან საეთერო დროში. რას უნდა შევეხოთ? ალბათ პირველ რიგში რუსეთისა და ჩინეთის ურთიერთობები, ვინაიდან პეკინში შედგა, როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ვიზიტი. მაგრამ ამ თემის გარდა ჩვენ დღეს შევეხებით სხვა მნიშვნელოვან თემებსაც, რომლებიც საქართველოსთვის არის მნიშვნელოვანი მსოფლიო პოლიტიკის კონტექსში. კერძოდ, თურქესტანში, ქალაქ თურქესტანში, ეს არის ყაზახეთის ქალაქი, ჩატარებული თურქული სახელმწიფოების, ტიურკული სახელმწიფოების, როგორც ქნებავთ, ორივე შეიძლება ტერმინი ვიხმაროთ და სწორი იყოს, სახელმწიფო მეთაურთა სამიტი. შემდეგ შევეხებით იმ პოლემიკას, რომელიც გაჩნდა დემოგრაფიასთან დაკავშირებით საქართველოში, და შევეხებით ბოლოს ისევ გარკვეულ კონტექსში რუსოფობიის თემას. ასე რომ დარჩით ბოლომდე, გვიყურეთ, ვისაც გაინტერესებთ აღნიშნული თემები, და მე დავიწყებ შეფასებით იმისა, თუ რა მოვლენა არის პეკინში პუტინის ვიზიტი, რომელიც მოხვა დაახლოებით ერთი კვირის შემდეგ, ცოტა მეტი, ტრამპის ვიზიტს ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში, და აღიქმება როგორც ერთგვარი კონკურენცია აშშ-სა და რუსეთის ფედერაციას შორის ჩინეთის კეთილგანწყობის გამო. ჩინეთი, როგორც მე წინა გადაცემაზე ვთქვი, გახდა აი ამ სამკუთხედის, ვაშინგტონი, მოსკოვი, პეკინის ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი მონაწილე, რადგან იგი განსაზღვრავს უფრო მეტად პირობებს, რა ტემპით განვითარდეს მოვლენები და ორმხრივი ურთიერთობები, როგორც ვაშინგტონთან, ისე მოსკოვთან. იმ ფონზე, როდესაც ორივე სხვა სახელმწიფო, ანუ რუსეთი და შეერთებული შტატები, არის ჩაბმული საომარ მოქმედებებში, რუსეთი უკვე მეხუთე წელია უკრაინაში, ხოლო შეერთებული შტატები, ახლა კი არის ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი, მაგრამ მთლიანად ჩაფლული არის ირანთან დაპირისპირებაში და ირანის ბლოკადის მცდელობას აქვს მისი მხრიდან ადგილი. ჩინეთი გამოდის ერთგვარი სამშვიდობო რიტორიკის მქონე მხარე, რომელიც, რა თქმა უნდა, თავის ინტერესებს მიყვება ზედმიწევნით და ახლა

პოლიტოლოგები, ჟურნალისტები, კომენტატორები, სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა ორიენტაციის ყველა ერთგვარად დაკავებულნი არიან იმით, რომ შეაფასონ რომელი ვიზიტი უფრო იყო წარმატებული, ანუ პუტინმა მეტი მოიგო პეკინში ვიზიტისაგან თუ ტრამპმა. და გამოითქმის რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები იმის და მიხედვით თუ რომელ მხარეს წარმოადგენენ ესა თუ ის ჟურნალისტები და კომენტატორები, მაგალითად ანტირუსული სულისკვეთებით გამშვალული რადიო თავისუფლება, რუსულენოვან სკულისხმობ ახლა, თუნდაც სხვა და სხვა ევროპული მასმედია აღნიშნავს, რომ და ასევე გაქცეული ოპოზიციონერები, რუსეთიდან გაქცეული ოპოზიციონერები, რომლებიც რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებდნენ ყოველთვის და დღესაც მოქმედებენ, აღნიშნავენ, რომ თითქოს რუსეთი ცალსახად არის ჩინეთის ეკონომიკური დანამატი, რესურსების დანამატი და ამის იქეთ არანაირი ურთიერთობა არ ვითარდება რუსეთსა და ჩინეთს შორის. იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთი მართლაც მიაწვდის დიდწილად ჩინეთს ენერგორესურსებს, როგორც ნავთობს, ისე ნაწილობრივ მიაწვდის ბუნებრივ აირს, მაგრამ ეს თვლად ასე არ არის, რაც გამოჩნდა თუნდაც იმ კუთხით პეკინში ვიზიტის შედეგად, რომ პუტინი არ დახვა, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ჩინეთის მხარეს ახლა უფრო კარგი პირობები აქვს იმისათვის, რომ რუსეთზე მოახდინოს ზეწოლა, ფასებთან დაკავშირებით თუ რა ფასებით უნდა მიეწოდოს ჩინეთს რუსეთისაგან ახალი პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ჰქვია სილა სიბირი 2, ციმბირის ზალა 2, პირველი პროექტი მოქმედებს აი ამ ფარგლებში. ფასზე არის ლაპარაკი. მე გთხოვთ, ჩავთოთ პირველი რუკა, ვაჩვენოთ ჩვენს ტელემაყურებელს, აი ხედავთ თქვენ, მარჯვენა მხარეს არის პირველი პროექტი, რომელიც აწერია ზეთ სილა სიბირი, რომელიც უკვე მოქმედებს და ირკუცკის, რუსეთის ირკუცკის მხარიდან ესე ერთგვარ კალს აკეთებს, მიდის აღმოსავლეთი და შემდეგ შედის ჩინეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთის საზღვარზე მანჯურიაში. ეს არის უკვე მოქმედი 2019 წელს ამოქმედებული ტოტი განშტოება ამ გაზსადენისა და არის 38 მილიარდ კუბური მეტრის წარმადობის, ანუ წელიწადში ამდენი გაზის მიწოდება შეუძლია მას. და დატვირთულია, რომ რამდენადაც ცნობილია. მაგრამ არის მეორე პროექტი, მეორე განტოტება, რომელმაც სათავე უნდა აიღოს ძალიან შორს, იამალის ნახევარ კუნძულზე და მონღოლეთში გაიაროს და ისე შევიდეს ჩინეთში. გთხოვთ მეორე რუკაზე, იქ უფრო კარგი ეს არის ვიზუალიზაცია ამ პროექტის, გადავიდეთ დიახ, აი ეს წითელი ხაზი, რასაც ხედავთ თქვენ, ეს არის სილა სიბირი 2, ჯერ არ განხორციელებული პროექტი, მარჯვენა

ვილა სიბირი 2 ჯერ არ განხორციელებული პროექტი მარჯვინა იმ ცნობილი უკვე დრუჟბას მილსადენი საშუალებით და აი ეს სხვადასხვა პატარა შიდა რუსული განშტოებები ჩანს იქ ცისფრად. აი ეს წითელი ხაზი ახლა მთავარი თემა რუსეთსა და ჩინეთს შორის მოლაპარაკებებისთვის, რადგან იგი 50 მილიარდის წარმადობის უნდა იყოს წელიწადში, 50 მილიარდი კუბური მეტრის მოცულობის ბუნებრივი აირი შეუძლია რუსეთმა წამოიღოს იამალიდან პირდაპირ ჩინეთში, მონღოლეთის გავლით. და ეს ყველაფერი ჯდება დაახლოებით 10-დან 14 მილიარდ დოლარამდე. ამერიკული დოლარის საფასური, რომელიც დიდწილად რუსეთმა, ასევე ჩინეთმაც უნდა გაიღოს ნაწილობრივ. მონღოლეთი როგორც სუსტი ქვეყანა, მაგრამ გეოგრაფიულად ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა, იგი დიდ ფულად სახსრებს ვერ გამოყოფს ამ გასადენის მშენებლობისთვის, მაგრამ იგი თვითონ მიიღებს ასევე ბუნებრივ აირს თავის ტერიტორიაზე ამ გასადენის ამოქმედების შემდეგ. ოღონდ საქმე რა არის, რომ დღესდღეობით რუსეთი დაახლოებით 40% ფასდაკლებით აძლევს ჩინეთს ენერგო შემცველებს და კიდევ მეტი ფასდაკლება სურს ჩინურ მხარეს. ჩინელები არიან ძალზე პრაგმატული და ზედმეტად შეიძლება რაღაცაში პრაგმატიზმი თუ კი ზედმეტი არსებობს, ზედმეტად პრაგმატულები. ეს არ დაგვავიწყდეს, არის სავაჭრო ნაცია. ეს არ ყოფილა რუსეთისგან განსხვავებით სამხედრო დიდი ნაცია არასოდეს ისტორიის მანძილზე. არ ყოფილა იგი მსოფლიო მასშტაბის იმპერია არასოდეს. არ ქონია დიდი ექსპანსიონისტური არც სახმელეთო და მითუმეტეს არც საზღვაო ასე ვთქვათ პროექტები, რა თქმა უნდა თავისი გამონაკლისებიც იყო და ჩინეთის იმპერიები ვიცით ჩვენ, ხანის ეს ძირითადი რაც არის ეთნოსი ჩინეთის, ეს საკმაოდ წარმატებულებიც იყვნენ თავიანთი მრავალ საუკუნოვანი და რომელიც 1000 წლეულებს ითვლის და არა 100 წლეულებს ჩინეთის ისტორია. მაგრამ ერთგვარად იყო ეს, ასე ვთქვათ, გაყინული ამ თავის გეოგრაფიულ დიდ, მაგრამ მაინც ერთ გეოგრაფიულ არეალში და იმის იქეთ ჩინეთის, ასე ვთქვათ, ექსპანსია და არც კოლონიალიზმი არ ყოფილა. და დღესაც ასია ეს მენტალობა დღესაც მოქმედებს. ჩინეთი თავის სიძლიერეს განსაზღვრავს ვაჭრობის და წარმოების და ექსპორტის მიხედვით და არა იმის მიხედვით, რომ აი როგორ თქვა შეერთებულ შტატებს სხვადასხვა სამხედრო ბაზები აქვს მთელ მსოფლიოში მოდებული და ჩინეთს კი არც ერთი სამხედრო ბაზა ფაქტობრივად არ აქვს მსოფლიოს არც ერთ კუთხეში. მაგრამ ჩინეთი ასევე ყველგან არის თავისი კრედიტებით, სავაჭრო წარმომადგენლობებით, პროექტებით, ინფრასტრუქტურული ტენდერებში მონაწილეობით, მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში და დიდ გავლენას ახდენს იგი აფრიკაზეც, აფრიკის კონტინენტზე, ევროპაზეც სხვათაშორის და აზიაზე თავისთავად. და აი ეს ჩინეთი ცდილობს, რომ რუსეთისგან მაქსიმუმი მიიღოს. და მე ვეთანხმები იმ საერთაშორისო მიმომხილველებს, რომლებიც ამბობენ და ამას მეც და ბევრი ალბათ ხვდება ისედაც, რომ ჩინეთის ინტერესში არ შედის რუსეთის დამარცხება ერთის მხრივ ამ უკრაინის ომში, მაგრამ მეორის მხრივ არც ალსახა გამარჯვება არ შედის ჩინეთის ინტერესში. რადგან მას აწყობს აქ უკრაინაში, ასე ვთქვათ, სამხედრო თვალსაზრისით დასაქმებული ბრჭყალებში რუსეთი, რომელიც სანქციებით არის დასავლეთის ხრიდან გარემოცული და ასე თუ ისე იძულებით ფასდაკლებით აძლევს ჩინეთს საკმაოდ მნიშვნელოვან ბუნებრივ რესურსებს. ამაზე აქვთ აქცენტი რუსეთის არაკეთილ მოსურნეებს, როდესაც ამბობენ, რომ რუსეთი არის, ესე იგი, ჩინეთის მიმწოდებელი ბუნებრივი რესურსებისა და მეტი არაფერი, თუმცა აი ვუბრუნდები ისევ იმ პეკინში პუტინის ვიზიტს და აღნიშნავთ, რომ ვერ მიაღწია ჩინურმა მხარემ რუსეთის დელეგაციასთან, როგორც პუტინი ისე მთელი მთავრობა იყო იქ თითქმის ჩასული და ძალიან წარმომადგენლობითი იყო ეს დელეგაცია, ვერ მიაღწია ჩინურმა მხარემ რუსეთისგან მიეღო პირობა, რომ ფას დაუკლებს გაზ, რომელიც წამოვა თუ კი ამოქმედა ეს პროექტი ციმბირის ზალა 2-დან.
მეტიც კრემლის საინფორმაციო საიტმა, ოფიციალურმა საიტმა საერთოდ არც მოიხსენია ეს პროექტი.

0: შემაჯამებელ მოხსენებაში. და აქ ჩვენ ხედავთ ახლა, ნუ რა დოკუმენტებს მოეწერა ხელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის აქ ეკონომიკური თვალსაზრისით. ალბათ ის, რომ ალბათ ვამბობ ახლა, არ ვდებ თავს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ალბათ, რომ რუსეთის ფედერაცია და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა მიაღწიეს შეთანხმებას, რომ აშენდეს 1425 მმ ლიანდაგის, ესე იგი გაიდოს ლიანდაგი სასაზღვრო მონაკვეთზე ზაბაიგალსკ-მანჯურია და სხვა აი ასეთი მსგავსი ლოკალური პროექტები არის ბევრ ამაზე მემორანდუმები, ანუ ჯერ წინასწარი განცხადებები, ოქმები შედგენილი, განზრახულობების შესახებ სხვადასხვა სფეროში, საერთო ჯამში 40-მდე დოკუმენტია ხელმოწერილი. ესე იგი, ეს არის ყო ტყუილა ვიზიტი, მაგრამ ძირითადად ეს არის მემორანდუმები და განცხადებები და აი კონკრეტული შეთანხმებები და ხელშეკრულებები ძალიან ცოტაა და ლოკალური ხასიათის. გეოპოლიტიკურად ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის, რომ ლიდერებმა რუსეთის ფედერაციისა და ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკისა გააკეთეს განცხადება, ერთობლივი დეკლარაცია მიიღეს მრავალპოლუსიანი მსოფლიოს ჩამოყალიბების და ახალი ტიპის საერთაშორისო ურთიერთობების ჩამოყალიბების შესახებ. ეს არის ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა და რუსეთის ფედერაცია და იგივე ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა აღრმავებენ თავიანთ ისედაც უკვე ყოვლის მომცველ პარტნიორობასა და ურთიერთობას, კეთილმეზობლობას, მეგობრობასა და თანამშრომლობას. ну საკმაოდ ზოგადი სიტყვებია, მაგრამ ყველაფერი დადებითი ხაზით, იმასაც აღნიშნავენ კომენტატორები, რომ განსხვავებით ტრამპისაგან პუტინს აეროპორტში დახვდა ჩინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც არის ასევე პოლიტბიუროს წევრი, კომუნისტური მართველი ერთადერთი პარტია, ერთპარტიული სისტემა ჩინეთში მოიხსენება და პოლიტბიუროს წევრი. და ტრამპს არ დახვდა არავინ პოლიტბიურო და ინკ პროტოკოლის უფროსი დახვდა, თუ არ ვცდები, ესეც რა თქმა უნდა პროტოკოლით არის გათვალისწინებული, მაგრამ პუტინმა მეტი პატივი მიიღო, ვიდრე უბრალო პროტოკოლით არის გათვალისწინებული. ანუ ესეც არის ყურადსახები. ჩინეთი არის მაინც სიმბოლოების ქვეყანა და ამ სიმბოლიკას პოლიტიკაში არ აქვს არც ისე დაბალი მნიშვნელობა, რომ ვიცოდეთ. აი სიმბოლური მნიშვნელობის რო ამბობენ და თითქოს ეს რაღაცა უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვანია ვიდრე პრაქტიკული მნიშვნელობის მოვლენა. მაგრამ ის სიმბოლური არის გრძელვადიანი და დიდხანს მიყვება პოლიტიკას და შემდეგ უკვე პრაქტიკაშიც ხშირად გადადის. ასე რომ სიმბოლიზმზე მთლად ისე ხელაღებით ლაპარაკი არ შეიძლება. აი ეს არის ცვლიანობაში რა შეიძლება ვთქვათ, რა იყო ჩინეთის ინტერესი, რომ ტრამპიც მიიწვია, პუტინიც მიიწვია, ალბათ თავისი შესაძლებლობების დემონსტრირება, მათ შორის დიპლომატიური შესაძლებლობებისა, რომ შეუძლია ჩინეთის ლიდერ სი ძინპინს გამოიძახოს, ასე ვთქვათ, მოიწვიოს ამხელა სახელმწიფოების ლიდერები და დააყენოს თავის გვერდზე და ერთსაც ელაპარაკოს, მეორესაც ელაპარაკოს და ასე ვთქვათ, მსოფლიოს გაუგზავნოს ეს გზავნელი, რომ ჩინეთი არის ლიდერი სახელმწიფო მსოფლიოში. თუმცა ჩინეთსაც თავისი პრობლემები აქვს, გარკვეულწილად ეკონომიკური ბუმი განელდა, მეტიც ახლა ჩინეთს დემოგრაფიული პრობლემა წარმოიდგინეთ, შეექმნა ისე, რომ ადრე თუ აგრძალული იყო მეორე შვილის გაჩენა ჩინეთში, ახლა ნებადართულია, მაგრამ ხალხს აღარ უნდა შვილების გაჩენა. და ამაზე ჩვენ მეორე ბლოკში ვილაპარაკებ დღეს ამ დემოგრაფიაზე. და შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩინეთში რუსეთის პრეზიდენტის ვიზიტით მოხდა ფაქტის კონსტატაცია, რომ არის აი სამკუთხედი და ამ სამკუთხედში ჯერჯერობით პეკინი ასრულებს თავის როლს ვაშინგტონთან და მოსკოვთან შედარებით. თუმცა მეორე მხრივ პუტინმა ისიც აჩვენა, რომ ის არის დამოუკიდებელი ლიდერი, ის არანაირი ჩინეთის ზეწოლის ქვეშ არ არის და ვერც მოხვდება, მით უმეტეს ამერიკის ზეწოლის ქვეშ, და რუსეთი აგრძელებს თავის დამოუკიდებელ პოლიტიკას და იმ სამხედრო ოპერაციას, რომელსაც იგი ეწევა უკრაინაში, ასე თუ ისე ლოგიკურ ბოლომდე დასასრულამდე მიიყვანს. ეს მინდოდა მეთქვა მე ამ თემასთან დაკავშირებით. ახლა ჩვენ გადავინაცვლოთ ყაზახეთში, ყაზახეთში არის ასეთი ქალაქი თურქესტანი. თურქესტანი არის ეს სტან არის თურქულად ქვეყანას ნიშნავს, ხო? ანუ თურქულ თურქეთის ქვეყანა სიტყვა სიტყვით. და ასეც იყო თურქესტანის მხარე ეწოდებოდა მთელ აი ცენტრალურ აზიას ადრე. სანამ საბჭოთა კავშირში ჩამოყალიბდებოდა ეროვნული რესპუბლიკები. ყაზახეთის, ყირგიზეთის, უზბეკეთის, ტაჯიკეთისა და თურქმენეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკები. და თურქესტანი არის აი თურქესტანსკაი ობლასი არის ყაზახეთში, უზბეკეთს ესაზღვრება და იქ არის ძალიან ლამაზი ისტორიული ქალაქი. აი იქ შეიკრიბნენ თურქული სამყაროს ლიდერები, რეჯეფ ტაიფ ერდოღანი ჩავიდა პირადად, მისი საგარეო საქმეთა მინისტრი ძალიან გავლენიანი პირი მთელ თურქეთში და შეიძლება სავარაუდო მემკვიდრე ერდოღანის ჰაკან ფიდანი იყო ჩვენი მეზობელი აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი, ყირგიზეთის პრეზიდენტი, უზბეკეთის პრეზიდენტი შავკატ მირზიოევი და თავისთავად მასპინძლობდა მათ ყასიმ ჟომარტ ტოკაევი. ჩვენ შეგვიძლია ახლა ერთ სიუჟეტი ვნახოთ რუსულ ენაზე მოკლე, რომელიც ყაზახეთის ტელევიზიის მიერ არის მომზადებული. ნაწყვეტი გთხოვთ, ჩავთოთ.
1: Итогом встречи стала туркестанская декларация, документ, который закрепил договорённости саммита. Туркестан для этой встречи выбрали не случайно. В этом городе история ощущается буквально в каждом камне. Поэтому без посещения мавзолея Ахмеда Яссави, одной из главных святынь тюркского мира, не обошлось. Здесь лидеры стран ОТГ почтили память мыслителя, имя которого знают далеко за пределами Казахстана. Для Турции это место имеет особое значение. Поэтому и подарок от Реджепа Тайипа Эрдогана соответствующий. Мавзолею передали рукописный Коран, созданный османским каллиграфом Ахмедом Шамсиддином Карахисари. Небольшая экскурсия стала частью программы саммита. Лидеры заложили капсулу центра тюркской цивилизации, который построят в Туркестане. Проект задуман как пространство, где соберут и систематизируют общее историческое наследие тюркского мира. А еще они посетили выставку редких артефактов в визит-центре и познакомились с казахстанскими проектами в сфере цифровой экономики. Лидеры разъехались, и Туркестан возвращается к привычному ритму. Но саммит не заканчивается вместе с уходом кортежей. Идеи, о которых сегодня говорили за закрытыми дверями, предстоит воплотить в жизнь. Страны тюркского мира делают ставку на цифровизацию, искусственный интеллект и совместные технологические проекты. По сути, речь о том, кто и с какими ресурсами войдет в новую экономическую эпоху.
0: თურქული სამყარო, ანუ თურქული წარმოშობის, თურქული ენა, საერთო ენა, რაც აქვს თავიანთი, ანუ განსხვავებით ყველა ეროვნებას ამ თურქული მოდგმის ხალხებს, მიდის ერთგვარი ინტეგრაცია. კულტურული, ეკონომიკური, ახლა ამ სამიტის ფარგლებში პირველ ადგილზე იდგა ხელოვნური ინტელექტის და ასე ვთქვათ ციფრული ტექნოლოგიების საკითხი, რომ თურქული სახელმწიფოები არ ჩამორჩნენ მსოფლიოს განვითარებაში და მართლა სერიოზული განაცხადია, რასაც ისინი აკეთებენ. ჩვენ ხედავთ, რომ ეს არის საკმაოდ ისეთი პერსპექტიული გაერთიანება და ერთგვარად საქართველოზე ძალიან დიდი ერთგვარად კი არა ძალიან დიდი გავლენის მოხდენა შეუძლია ამ პროცესს. ოღონდ რამდენად დადებითი იქნება საქართველოსთვის ეს ინტეგრაცია, ეს კონსოლიდაცია, ჯერ ინტეგრაციას დავანებოთ თავი, მაგრამ კონსოლიდაცია ამ ხალხების, ამ სახელმწიფოების, ეს ძალიან დიდი კითხვის ნიშანია საქართველოსთვის. ისევე როგორც ჩვენი მეზობელი მეორე ქრისტიანული სახელმწიფოსთვის, სომხეთისთვის. და აქ მე დიახ, სწორედ აი ეს ცივილიზაციური საკითხი გამომაქვს წინა პლანზე, რადგანაც ეკონომიკური თანამშრომლობა კარგი არის, მაგრამ იმ ეკონომიკურ თანამშრომლობას რაღაც ეტაპს შემდეგ უკვე მოყვება სხვა გავლენები, პოლიტიკური, კულტურული, რელიგიური და ეს ყველაფერი არის გასათვალისწინებელი და საქართველო და სომხეთი არ არიან ახლა უპირატეს მდგომარეობაში. კი, ეს არ არის არც ერთი ამ სახელმწიფოდან ჩვენდამი მტრულად განწყობილი და ვერ ვიტყვი ახლა რომ საქართველოს და ქართველებს პატივს არ სემენ ზოგადად რომელიმე მათგანში, მაგრამ გეოპოლიტიკ

0: ეს არ არის ის დღევანდელობიდან გადასახედი, ეს არის გრძელვადიანი და ჩვენ ვიცით, რომ ისტორიაში რამძიმე ისტორია ჰქონდა ჩვენ ამ ხალხებთან, ყოველთვის თურქული მოდგმის ხალხებთან და არ არის ეს ისე მარტივად შესახედი, რომ საქართველო მარტო დარჩეს, აი ამ თუნდაც სომხეთი და საქართველო ერთად ვისი მეძე უნდა იყოს. აი ახლა შევხედოთ ჩვენ საკმაოდ ისეთი კარგი კადრები არის, ნიშანდობლივი კადრები, ასე ვთქვათ, როდესაც ამ ქალაქ თურქესტანში საინტერესოა, რომ უზბეკეთის პრეზიდენტმა შავკატ მირზიოევმა დააფინანსა დიდი მეჩეთი, იქ არის ისტორიული მეჩეთი, მაგრამ ახალი უზარმაზარი მეჩეთი ააშენა და როგორც საჩუქრად ყაზახეთის ხალხს ისე გადასცა. და ეს ორი პრეზიდენტი როგორ მივიდა იქ, ილოცეს, მაგრამ საინტერესო არის რა, რომ აი ეს პოსტსაბჭოთა ქვეყნებია, ყაზახეთიც და უზბეკეთიც, და ისინი ჯერ ვერ ელევიან ამ ევროპულ ყაიდას, რომელიც რუსეთმა შეიტანა იქ და ასე ვთქვათ განავითარა ეს ახალი ცივილიზაცია, რომელიც არის შერეული მუსლიმანური და ევროპული ერთად რაღაც ევროპეიზირებული. აი თუნდაც მათი ეს გარეგნული ჩაცმულობა, ისინი ჰალსტუხებში და კოსტუმებში არიან გამოწყობილნი, ისე შედიან მეჩეთში, ნუ ფეხზე იხდიან ფეხსაცმელს, აუცილებელი ეს, მაგრამ მეორეს ხრივ თქვენ ნახავთ ახლა კადრებში, რომ ისინი შედან სავარძლებში ლოცვის დროს, აი ეს ახალ ნონსენსია, იქ ესე იგი ღმერთის წინაშე ყველა ერთია, მაგრამ ნუ იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე ასაკი ფიზიკური მდგომარეობა მათ ესე ხალიჩაზე დასხდომის საშუალებას ალბათ არაძლევს, ამის გათვალისწინებით მოხდა ეს. Ну შევხედოთ უბრალოდ ამ კადრებს და კომენტარს კიდე შემდეგ გავაკეთებ.
1: уважаемый шейх Аббарымыз Аллах тагала мусулман қасиетті құран аяттарымен болған сауапты әуелі ғазиз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллямның рух шарифіне бағыштаймыз. Аллаға мадақ, пайғамбарымызға салауат пен сәлем болсын. Алла тағала осы қасиетті түрік елінің рухани астанасы болған Түркістандағы бүгінгі жаңа ашылып жатқан мешітімізді құтты берекелет. Қазақ елі мен өзбек елінің бауырмалдығын Алла тағала өзің мәңгет. Алла тағала екі елдің достығын нығайтып, бір-біріне деген тілегін Алла тағала өзің қабыл ет. Елімізге амандық, жұртымызға тыныштық нәсіп ет. Амин. Аллаху акбар.
0: აი ესეთი ის იყო შერეული არაბული ყურანიდან არაბულად რაღაც ციტატები, აიათები და შემდეგ თურქულ ენაზე გაგრძელდა ეს ლოცვა ადგილობრივი თურქული ყაზახურის განხრით, ყაზახურ ენაზე და შესაბამისად ეს ერთგვარი აი როგორც სიმბოლიზმზე ვლაპარაკობდი, სიმბოლოა იმისა, რომ საით მიდის ეს რეგიონი, შუა აზია. მიდის აი ესე თურქულ ისლამური, აი ზომიერად ისლამური, მაგრამ აი ამ ცივილიზაციის ნაწილად მოიაზრებენ ისინი თავიანთ თავს, უარს არ ამბობენ პირიქით, უნდათ მოდერნიზაცია, მიდიან ამ გზით და ახლა აი ამ გზაზე სვლით ისინი თუ მოაშტობენ საქართველოსნაირ რაღაც ანომალიურ ქვეყნებს, მე ამას სრული პასუხის გევლობით ვამბობ, რომ დღევანდელი საქართველო არის ანომალია. აი ამ პოლიტიკის წყალობით, ასე ვთქვათ, ხო? ეს არ იქნება დიდი პრობლემა და ვერც ვერავინ შეგვამჩნევს, ისე შეგჭამენ, შეგვახრამონებენ და აი ამ თავიანთ საძოვრებად გვაქცევენ, როგორც იყო ოდესღაც დიდი თურქობის დროს საქართველო და რისგანაც იხსნა დავით აღმაშენებელმა. ახლა დავით აღმაშენებელი პერსპექტივაში არ არის და არც არის ალბათ დღევანდელ პირობებში, სადმე მსგავსი რაღაც მოვლენა არ იქნება და ეს ბრძოლით და ხმლით და გინდაც იმით, რა ქვია, ზარბაზნებით არ მოხდება, მაგრამ მოხდება ასე ნელ-ნელა. აი მე ახლა მინდა რომ მოვისმინოთ აზერბაიჯანელი დეპუტატია რასიმ მუსტაფაევი, ხო? მას მისი ინტერვიუ არის ბაქოს ტელევიზიასთან და ეს მუსტაფაევი ნუ ჯერ ამ სამიც აფასებს, როგორც ახლა მეკითხარი დაახლოებით ისე, რომ ეს დიდი მნიშვნელობის მოვლენაა, მიდის ერთგვარი კონსოლიდაცია, დაკავშირება, შედუღაბება თურქული სამყაროსი და იგი ამბობს, რომ აი რუსეთის ტრანზიტები ევროპაში ჩაიკეტა და მართლაც ასეა, იმიტომ რომ ევროპა თვითონ ამბობს უარს თავის საზიანოდ რუსეთთან ურთიერთობაზე და ამიტომ ყაზახეთი და შუა აზია იძულებული იქნებიან, რომ შუა კორიდორზე, ანუ კავკასიაზე გააკეთონ აქცენტი. ყველანაირი წიაღისეული იქნება თუ რამე პროდუქტი თუ პროდუქცია გაატარონ სწორედ კავკასიის გავლით. თითქოს ეს კარგია ჩვენთვის, მაგრამ არ არის ეს კარგი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვექცევით აი ამ თურქული სამყაროს ყურადღების ცენტრში, სომხეთთან ერთად. და ადრე თუ გვიან დღის ესერკში დადგება ჩვენი სრული ბორჩილება მათდამი. აი ხლა ჯერ არავინ ხლა არ ამბობს ცუდ საქართველოსზე კიდე ვიძახი და ეს მუსტაფაევიც და ალიევი თვითონ ლიდერი აზერბაიჯანის საკმაოდ ცივილიზებული ხალხი ხლა მადამი პრეტენზია არ გვეთქმის ჩვენთან უფრო ნაკლება ცივილიზებული პოლიტიკუმია ვიდრე იქ აზერბაიჯანში მაგრამ მაინც ხლა ხო ქართველები ვარ და გვინდა საქართველოსთვის რაღაც ჩვენ პირველ რიგში უკეთესი აი მოусმინოთ პირველი მონაკვეთი ამ ვიდეოს
2: эти добычу для того, чтобы, ну, потому что её невозможно транспортировать. И здесь оказывается, что да, надо было давно работать, конечно, в этом направлении, через Баку, Тбилиси, Джейхан, там есть возможность пропускная способность, и мы могли бы принимать вот эти, ну, объёмы казахской нефти для того, чтобы её транспортировка была бы диверсифицирована, а не связана только на одно направление. Это очень важно. То же это же касается, допустим, транспортировки, ну, не нефтепродуктов, а иных грузов. И Узбекистан, например, собирается свой флот создавать на Каспии, потому что очень много и придётся транспортировать, ну, через порт Азербайджана, Аляты и дальше используя нашу инфраструктуру, и Казахстан собирается свою портовую инфраструктуру расширять. Ну, в Туркменистане она есть. Так что серединный коридор для Центральной Азии, для государств тюркских играет огромную роль. Ну и Азербайджан расширяет. Сегодня и Триб, и я думаю, что и не только Триб будет, есть Баку, Тбилиси, Карс, мы его с 1 миллиона до 5 миллионов, его пропускную способность нарастили. Ну, Азербайджан оказал дополнительные кредиты выделил для этих целей Грузии. Так что всю эту работу делают, и оптиковолоконная линия будет прокладываться. Так что, а Триб, да, он в повестке, американцы уже приехали, их специалисты, они работали в Армении для того, чтобы, ну, предварительные какие-то уже расчеты делать. Но я думаю, что после выборов армянских эта работа интенсифицируется.
0: Ну, ай, моисминет, пирдапир амбос, Мустафаеви, რომ და ვიცით ეს ისედაც ალბათ რომ გაეფართოვდა ამ რკინიგზის ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზის ტვირთ ბრუნვის შესაძლებლობები და ეს ხდება საინტერესო რა არის კრედიტის ხარჯზე ესე იგი ჩვენ ბაქო გვაძლევს კრედიტს სესხს იმაში რაც ჩვენ არ გვჭირდება საერთოდ და ჭირდება აზერბაიჯანს ჭირდება თურქეთს ჭირდება ყაზახეთს ჩვენ ამ კრედიტზე უნდა ვიხადოთ შეიძლება შეღავათიანი მე არ ვიცი ახლა მართალი გითხათ რა პირობებით არის ეს კრედიტი მაგრამ ის რომ ყველა კრედიტი არის დასაბრუნებელი პროცენტით ეს ფაქტი ახლა უპროცენტო კრედიტს არ მოგვცემდნენ რაღაც შეიძლება მცირე პროცენტია მაგრამ პროცენტია და რაში ჭირდება საქართველოს ეს მე ვერ გავიგე განავითარებს ეს ჩვენს რეგიონებს თქვა სამხრეთ საქართველოსი ძალიან საეჭვო არის და ეხლა აი სომხეთის პოზიცია რომ სომხეთსაც ითრევენ აი ამ გაუგებრობაში ჩათრეულია უკვე ფაქტობრივად და ეს გაფორმდება მალე განვაგრძოთ მეორე ვიდეოთი
3: Турции по созданию организации тюркских государств плюс ОТГ плюс и понятно что должны быть чёткие критерии для всех желающих которые желают присоединиться к этому формату К слову, об этом уже говорят армянские общественные деятели. Прежде чем мы перейдем к вопросу, послушаем.
4: Такой формат, на самом деле, был бы достаточно продуктивен, на мой взгляд, так как, вы знаете, когда стороны разговаривают, то риски сразу уменьшаются, недопонимание друг друга тоже сразу уменьшается. Я давно об этом говорил. Я очень твердо и четко всегда поддерживал и буду поддерживать территориальную целостность Армении, суверенитет и всегда выступал против любого экстратерриториального понимания логистических маршрутов. При этом проект ТРИП таким не является, и, соответственно, я полностью поддерживаю проект ТРИП. И в рамках тех договоренностей, которые существуют в Вашингтоне, да, я думаю, что взаимовыгодное сотрудничество Армении с странами-членами Организации Тюркских Государств, в том числе нормализация с Турцией, мирный договор с Азербайджаном и непосредственно углубление взаимодействия, которое и так есть, достаточно интенсивное, с странами Центральной Азии, имею в виду Казахстан, Узбекистан, Туркменистан и Кыргызстан, это реально является серьезным, значимым фактом.
3: Вроде бы разумная мысль от представителя армянской интеллигенции. Казалось бы, не может такое не радовать. А вы, Расим Алим, как прокомментируете?
2: Я думаю, что это реалистичный подход. И он исходит из того, что, ну, то есть говорят, всякая история заканчивается географией. Ну, действительно, и трезвомыслящие политики в Армении не могут не отдавать себе отчет, что у них на Западе 90-миллионная Турция, на Востоке 10-миллионный Азербайджан. Даже, допустим, если говорят, что у них с юга Иран, но в этом Иране, примыкая к армянской и азербайджанской границе, еще 30 миллионов азербайджанцев, азербайджанских тюрок проживают, не говоря уже о Центральной Азии. И я думаю, что и армяне понимают прекрасно, что без того, чтобы выстроить очень тесные добрососедские отношения, взаимодействие с тюркским миром, Армении трудно будет развиваться. И я думаю, что это понимание, чем дальше, тем больше будет укрепляться, особенно после реализации проекта ТРИП, и после того, как и Азербайджан полностью, и Турция свои нормализуют отношения с Арменией, торговый оборот увеличится, человеческие контакты будут получать свое дальнейшее развитие. И почему бы и нет? Я думаю, что в какой-то момент и Грузия, и Армения могут быть в качестве и наблюдателей, или вот по схеме, допустим, ОТГ+, участвовать в работе нашей организации. Тем более, что у нас есть ведь пример. У нас в работе организации, не будучи членом организации, как наблюдатели, Венгрия. Ну, Туркменистан, я думаю, что рано или поздно будет полноправным членом организации, потому что отделить Туркменистан от тюркского мира, от организации тюркских государств невозможно. Будет это обязательно. Участвовать в качестве наблюдателя и Республика Северного, и Турецкая Республика Северного Кипра. Поэтому я не исключаю, что да, и в какой-то момент в работе организации смогут участвовать и они. И почему бы и нет, даже, ну, я гипотетически это говорю, в России десятки миллионов проживают тюрок, и Татарстан, и Башкирстан, и Карачаева, Черкесия, очень много, Якутия, для которых участие, по крайней мере, в культурном измерении в работе ОТГ представляет очень большой интерес. И почему бы и нет, в будущем и Иран, в котором добрые 35-40% населения – это тюрки, и почему бы и нет. Ну, это, как говорится, в отдаленной перспективе. Но сама уже постановка этого вопроса и то, что это начинает дискутироваться в армянском обществе, я думаю, что стоит только приветствовать.
0: Ხო მოისმინე თავად რომ ეს ტრიპ შეგახსენებ ტრიპს რო იძახენ ესაა ტრამპის მარშრუტი საერთაშორისო მარშრუტი რომელსაც ასე დაერქვეს განვითარებისთვის და რაღაც აყვავებისთვის რაღაც და ამ კონტექსში მოიხსენება საქართველოს სომხეთიც რომ ისინი გახდნენ შემდეგ ეტაპზე ასოცირებული წევრები დამკვირვებლები და მეორე ასოცირებული წევრები ამ თურქული გაერთიანებისა, თურქული მოდგმის ხალხების გაერთიანებისა და შესაბამისად იყვნენ ისინი უმცროსი ძმებიც არა ალბათ, რაღაცა ესეთი მოვლენა და ვიყოთ აი ამათი დიქტატის ქვეშ, როდის რა მოუნდებათ, ის გავატაროთ, გამოვატაროთ და ალბათ ამ გატარება გამოტარებას მეორე სხვა რამებიც მოყვება დროთა განმავლობაში. როგორც აი მაგალითად ეხლა პირდაპირი კავშირი არ არის, მაგრამ გადავდივართ აი დემოგრაფიის თემაზე, როდესაც ჩვენ ახალ პატრიარქს მოუსმინეთ მის ქადაგებაში და იქ ცუდი არაფერი ითქვა. ითქვა, რომ საჭიროა ოჯახებმა ბავშვები გააჩინონ და თუ არ დავფიქრდით ცუდი რამ გველოდება, გადაშენება გველოდება, რადგან რომ ჩვენ 60-ხესავით ჩვენიერ ქვეყანაში ციტატი, სხვა ხალხები დამკვიდრდებიან, მნიშვნელოვანია სიტყვა დამკვიდრდებიან, რომლებსაც უყვართ ბავშვები, რომლებიც არ იშორებენ შვილებს და რომლებიც იცავენ თავიანთ რელიგიას. ესე იგი, ეს გულისხმობს პატრიარქი, რომ შემოსული ხალხები აქ დამკვიდრებული კი არა, მომავალ დროში ამბობს, დამკვიდრდებიან და ახლა ვიცით, რომ უკვე მკვიდრდებიან და ისინი ბავშვებსაც გააჩენენ და ასე, ნუ ახლა ეს

ვენი ის იყო ეს ქართველებისო გავრალდეთ, გავრალდეთ, ვერ ვრალდებით, ეს მე ბავშვობიდან მახსოვს და ისტორიაშიც ასე იყო. Ну, кай, ამას დავანებოთ თავი, მაგრამ აბორტების ძინააღმდეგ გამოვიდა, არ უნდა გამოვიდეს ეკლესიის მეტაური აბორტების ძინააღმდეგ. Და ამას მოყვა ძალიან უცნაური რეაქცია თელ რიგ, ასე ვთქვათ, ბორჩალო წარმოშობის, რომლებიც დღეს აზერბაიჯანელებად იწოდებიან და დიდი ხანია უკვე მოხდა მათი აზერბაიჯანიზაცია და ჩვენი თანამემამულეები არიან, მაგრამ რაღაცა ეს სპექტრი, რომელიც არასამთავრობო წრეებში ტრიალებს, რომლებიც რაღაც პარტიული მიმართულებების არის, ისინი ასე ვთქვათ, აბუნტდნენ, აი მაგალითად ქალბატონი ესეთი არის, სამირა ბაირამოვა. შეგვიძლიათ ამ ფოტოებიც ვაჩვენოთ, რომელიც ამბობს, რომ ისა თქვენ რასაც უსურვებთ თქვენ თავს, იმასვე უსურვებთ ღმერთს, რასაც ანუ ბიბლიიდან ცდილობს ციტატების მოყვანას და რომ იგი ასე თქვა ჩეშფოთებულია იმის გამო, რომ პატრიარქმა შიომ გააკეთა ასეთი განცხადება, რომ რატომ უნდა გამრავდეს ქართველები და როგორ შეიძლება იმან მიიღო თითქოს თავის თავზე აზერბაიჯანელებზე. ასევე შემდეგი ჯვინმე ჯეიხუნ მუჰამად ალი ისიც ამბობს გავს რაღაცას, რომ პატრიარქის ან გამოსვლის შემდეგ კიდე რაღაცა ვიგრძენი მეორე ხარისხოვნად. მერე არის ასეთი კიდე ნამირ, ბოდიში არ შემეშალოს, ორდუხანოვი გვარი, ისიც გავს რაღაცას ამბობს, პატრიარქს აკრიტიკებს სხვაერების გამრავლებასთან დაკავშირებით. და კიდე აი ლელოს წევრი იყო აგილ მუსტაფაევი, რომელიც ესე ვთქვათ ასევე აღშფოთებულია და ამ ყველაფერს ესე იგი მოყვა ისიც დაემთხვა დროში, რომ ეს ჩვენი გაუმაძღარი, არ ვიცი მე, ქართველები თუ რა ეროვნება მნიშვნელობა არ აქვს, ეს ჩვენი ოლიგარქები ყიდულობენ ყველაფერს, მერე ხან უცხველზე ყიდიან, ხან თვითონ, და ამ აზერბაიჯანული წარმოშობის მეცხვარეებს გზა აღარ დარჩათ, რომ საძოვრებზე გაიყვანონ ცხვარი. და რუსთავში იყო პროტესტები ამასთან დაკავშირებით, იქ მანამდე გახსოვთ, მეც გავაშუქე პამიდურის ფასები გააპროტესტეს. ესე იგი რაღაც ემთხვევა თუ არ ემთხვევა, სერიოზულად ყველა სოციალური თუ რაღაც აი პატრიარქის განცხადება, ყველა მომენტი გამოიყენება უკვე რაღაცა ანტი საქართველოს კონტექსში. და ამაზე ხელისუფლება მაპატიეთ და საქონელივით არის გაჩერებული, იცოხნებიან, კუც იქნევენ და ნაცვლად იმისა, რომ მოაგვარ დაიბარონ, აი როგორც ალიევის აზერბაიჯანშია, დაიბარებენ ასეთ ბლოგერებს და პოლიტიკოსებს მაპატიეთ იქ ერთ ადგილზე, კარგად აუწევენ ყურებს, ისეთ გაფრთხილებას მისცემენ, რომ მეორე და ესეთი სისულელის და პროვოკაციის გაკეთება აღარ მოუნდებათ. და მართალიც არის ის, ასე არის სახელმწიფო მიდგომა. და ეს ახლა ჩვენ ისა გენერალ მაიორი გუშინდელი უშიშროების მინისტრი ამბობს, რომ ჩვენი გინება არ შეიძლება ხელისუფლების გინება და დაგჯით ვიღაცა რაღაცას თუ დაწერთ ინტერნეტში გინებას და კანონის მიღება საპირებს ამაზე. და დალოცულო რუსოფობიაზე მიიღე ასეთი კანონი და სხვა ქსენოფობიაზე. და ნაცვლად ამისა თქვენ გარბი ხართ დანიაში, აბსოლუტურად ესე იგი შვიდი ქვეყანა, რომელსაც მთავარი პრობლემა აქვს ის, რაც ევროპის ყველა ქვეყანას მთავარი პრობლემა აქვს, მიგრაცია. აი ეს აზია აფრიკიდან შესული ხალხის მიგრაცია, რომელიც იქ ურევს ფაქტობრივად და აი რასაც პატრიარქი ამბობს საქართველოსთან მიმართებით, ის ხდება ევროპაშიც. ევროპაშიც, იმიტომ რომ საქართველოში არის უკვე ასეთი ვითარება, ევროპაში უკვე დიდი მასშტაბით. აი ნახეთ რა კადრებზე არის, ეხლა რომ პაპუაშვილები ეს ისენი, რა ვიცი, კობახიძეები აღარ ჩერდებია, ერთი კვირა დანია მესმის ყველა საინფორმაციო საშუალებები. რა მოხდა ამ დანიაში, ასეთი გთხოვთ, ვაჩვენოთ მოკლე ფირი.

0: გაფასე.
1: Я пошёл.
2: ხო, აი ასეთი საშინელება მოხდა დანიაში, რომ ხელკეტებით დაერივნენ, ეს იყვნენ ეკოაქტივისტები, რომლებიც გადამზიდავ კომპანია მაერსკის ოფის ბლოკავდნენ, იქ გაშალეს, ასე ვთქვათ, პლედები და ეს ლეიბები. და რატომ ესე იგი თითქოს მაერსკის საშუალებით ისრაელში გადაიზიდება იარაღი და ესენი ამას აპროტესტებენ, ძალიან კარგი თუ აპროტესტებენ ამ ისრაელის თემაზე, შემდეგ გადაცემაში დღეს ვეღარ მოვასრებ, ვერაფერს ვეღარ ვასრებ მე მგონი, მაგრამ დავასრულებ გადაცემას ისე ცოტა ენერგიულად ვეცდები. რომ აიღო ეს პროტესტი პოლიციამ, ასე ვთქვათ, მაგრამ ეხლა მე რა უნდა ვთქვა? ძალიან ულამაზოა, როდესაც ადამიანს, მოქალაქეს, ვინც გინდა იყოს ეს, პოლიცია ურტყავს ხელკეთს. მაგრამ ეს არის, მეგობრებო, დასავლეთის სტანდარტები. მე გთხოვთ ერთი ფოტო ჩართოთ ის საბჭოთა მილიცია თეთრ ფორმაში, სტალინის დროს როგორი იყო პოლიცია. ანუ მილიცია ერქვა მაშინ. ეს იყო აბსოლუტურად რავმელი ხელკეტი. აი ესეთი ფორმა, თეთრი ფორმები ეცვათ სტალინის დროს და ხრუშოვამდე, რომელიც ამ უპასუხისგებლო ლიდერმა საბჭოთა კავშირისა, რომელიც ძალადობით მოვიდა ხელისუფლებაში, მან რა გააკეთა, რომ დუბინკები, აი ეს მაპატიეთ ეს ხელკეტები და ბორკილები 1962 წელს უკვე მისცეს მილიციას, იმიტომ რომ მან ჩაახშო ძალით ნოვოჩერკასკის მუშათა ამბოხი და სამართლიანი ამბოხი იყო მუშების ნოვოჩერკასკში, რუსეთის ტერიტორია ეს, ხრუშოვმა ჩაახშო სისხლით და შემდეგ შემოიღო ეს დუბინკები და ხელბორკილები იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, მაგრამ გარბაჩოვის, აი 88-9 წლებამდე მილიციას არ ქონდა ისე ვიზუალურად, არც მე მახსოვს, რომ აი დუბინკებით, მაპატიეთ ხელკეტებით მილიციას იარა. მათ ქონდათ იარაღი, ისიც ის კაბურა ხშირად ცარიელი იყო და თუ არ იყო დამნაშავესთან ბრძოლა, არანაირი არც იარაღი და არც ხელკეტები არ ჭერდებოდა საბჭოთა მილიციას. მაგრამ ეს არის სწორედ დემოკრატიული დასავლეთის მოგონილი ეს ხელკეტები. და საქართველოსაც და სხვებმაც ყველამ სხვა მიკედან გადმოიღო მეორე პოსტსაბჭოთა სივრცეში. მაგრამ ეხლა ამ კონკრეტულ შემთხვევაზე, რომ ერთამბავშია ქართული ოცნება, ეს რას გვეუბნებიან, იცით, რომ ჩვენ ის ეგრეთ წოდებული აკაცუკები ვცემეთ და თქვენც ესე რომ მოხვდებათ, აი ვინც გამოხვალთ არაბული ქალაქების წინააღმდეგ, ვინც გამოხვალთ საქართველოს დასაცავად, ეკლესიის დასაცავად, ჩვენ გვაქვს უფლება, იმიტომ რომ დანიაში ნახეთ რა ხდება, მაგრამ იმ დანიაში არაფერი ისეთი არ ხდება, კარგად რომ დააკვირდეს სპეციალისტის თვალით, აი ნებისმიერი პოლიციელი დამეთანხმება. იქ არის ზომიერი ძალადობა. ურტყავენ ხელკეტებს იმდენად, რამდენადაც საჭიროა იმ ადამიანების იქიდან გამოყვანა. კი, მტკივნეულია, მტკივნეულია. მაგრამ ვინმე ფეხს ურტყავს თავში ადამიანს, წაქცეულ ადამიანს, როგორც ის ახალგაზრდა ბავშვი კინაღამ რომ მოკლეს, თავში რომ ჩაარტყეს. სულ ერთია ის, აკაცუკი სტატუსი აქვს თუ რა სტატუსი აქვს? ხო, ადამიანია ის, არა? ვინმე აი როგორც ის ჟურნალისტების ქალები ცემეს, ჟურნალისტების როგავას თავი გაუხეთქეს, ასეთი რამე არის აქ? ანუ ზედმეტად მოტივირებული არ არის პოლიცია ძალადობაზე, აი ამ დანიაში, რასაც მე უყურებ. და ჯობია ეს ითქვას, ვიდრე ის, რომ დემაგოგია, რომელიც გაუთავებლად მოედინება. ჯობია იმაზე, რომ ვთქვათ, ახლა რუსოფობიაზე დაგპირდით, მე სიუჟეტს ვეღარ მოვასრებ, ვაჩვენებ, იმიტომ რომ ვერ გავიგე ეს 50 წუთი, რაღაცა პატარა მცირდება მე უცბად, მაგრამ რა უშავს, კიდე გაჩვენებთ, შემობრძანდით ჩემ იმაზე Facebook გვერდზე და ნახავთ იქ, რაზეც არის ლაპარაკი. აგერ ამას წინათ მოაწყეს კიდე ჩუმი რუსოფობია ყველაფერში. აი, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში იყო პრეზენტაცია, რუსთაველის ფონდმა დააფინანსა ინგუშებზე წიგნი, ესე იგი სამტომეული, თვითონ ძალიან კარგი წიგნია, დარწმუნებული ვარ, ხელნაწერთა ინსტიტუტის მასალებია რამდენადაც ვიცი გამოქვეყნებული, ყველაფერი რაც არა, ეს არ არის, ეს ვიდეო სხვა რამეა, თუ შეიძლება ეს სწორედ რუსოფობიაზე ეგ არ გვინდა. აი შემდეგ ფოტოებია იქ თუ აჩვენებთ, მაგრამ საქმე რა არის, რომ როდესაც ინგუშების დელეგაცია ჩამოვიდა და აი ამ ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ამ წიგნის პრეზენტაცია მოეწყო, გამოდიოდი, ეხლა მე ეს ვიცი, გაგონილი მაქვს, იმიტომ რომ ჩემი ერთ-ერთი მეგობარი აღმოჩნდა იქ სრულიად შემთხვევით და ეხლა არც გადაღება გვიწარმოებია და არც არაფერი. აი ესე იყო ეს დარბაზში სავსე ხალხი, ინგუშების დელეგაცია, ძალიან ისეთი ხელოვნები, მწერლები, კულტურის მუშაკები და გამოდიოდნენ ქართველი, არ ვიცი ვინ არიან პროფესორები თუ ვირ, ერთ-ერთი ვიცი რომ ორგანიზატორია ვინმე მარიამ ბეჟიტაშვილი, რომელიც ასე ვთქვათ ჩერქეზების გენოციდის თემას წევს წინა პლანზე ამავე დროს და ესე იგი არის ანტირუსულ კონტექსტში ეს ქალი, ახალგაზრდა ქალია, უნივერსიტეტს აი ეს დგას იქ ფეხზე, თავისივე ფოტოა ეს, ჩვენ ჩუმად არავის არ უღებთ და არ გადაგვიღია. ი გამოდიოდნენ და ბოდიშებს უხდიდნენ ინგუშებს, რომ ვიცით ჩვენ რუსულად გვიწევს ლაპარაკი და არ ვიცით ინგუშური და ესა რაღაც, ზოგმა ინგუშურად დაიწყო ლაპარაკი. და იქ უთხრეს ინგუშებმა, რომ რუსული ენა არაფერი პრობლემა არ არის, საკომუნიკაციო ენა არის. და ამაზე მაქვს მე ლაპარაკი, რომ ყველაფერი ახლა თქვენ ამ ინგუშებსაც გაუფუჭებთ საქმეს და ქართულ ინგუშურ ურთიერთობებსაც გააფუჭებთ მთლიანად, იმიტომ რომ ინგუშეთი არის რუსეთის ნაწილი, ყველაზე პატარა ეროვნული რესპუბლიკა რუსეთის ფედერაციაში, ყველაზე სუსტი და ისეთი ფაქიზად მოსაპყრობი. და არ უნდა ეს თქვენი პატრონაჟი ინგუშეთს, თქვენ რუსეთს ვერ დაშლით ამით და თუ რაღაცა ღმერთმან უქნას, რაღაცა მოხდა ისეთი, რომ რუსეთს წაუვიდა სადავეები ხელი და ღმერთმან უქნას, რომ საქართველო თქვენ გაიხსენებთ მერე იმ კავკასიის ხალხთა კონფედერაცია, დაგავიწყდათ ეთყობა აფხაზეთში რაც გიშვებოდნენ, რუსები არ გიშვებოდნენ, აი ჩრდილო კავკასიელები ინგუშების გარდა, კი ბატონო, მე ძალიან მიყვარს პატივცემ ინგუშებს ამის გამო. ოღონ თქვენ უეცნებით პროვოცირებას რაღაცა ცუდისას. ეს თქვენი რუსოფობია შეინახეთ თქვენთვის სახლში და ჩვენ ეს ცენტრი დავაარსეთ რუსოფობის მონიტორინგის ევრაზიის ინსტიტუტმა. საბჭო უფროსორა ცენტრი და ეს არა საბჭო. ჩავატარებთ ასეთ ყველაფერი ფაქტების მონიტორინგს, რასაც თქვენ თვითონ აქვეყნებთ, თქვენ თვითონ ავრცელებთ. ეს ეწოდინებათ რუსეთშიც და ყველგან სად თუ გინდა იმაში ვაშინგტონშიც გააგზავნეთ თუ გაინტერესებთ. ასე რომ ამ კუთხით მოგიწოდებთ ხელისუფლებასაც, აი ესეთ ელემენტებსაც, რომ იყავით ჭკუაძე და გონიერებით და მართლა ნუ გადაზრდით ამას რაღაც საქართველოს საბოლოო დაქცევაში და გაიხსენეთ ის თურქულ სამყაროზე, რაც გელაპარაკეთ, გადაახვიეთ, გადმოახვიეთ კიდევ ერთხელ ეს ვიდეო. დიდი მადლობა ზვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო, ამჟამად გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე.

0: წერალი კონსტანტინე გამსახურდია.
1: ეს მის როგორ სუნთქავენ პაპაკობენ და მოძრავენ ჩემი გმირები ჩემში და განვიცდი უძიმეს ორსულობას შეხედებისას. ყველა და ზრდი მათ მაგივრად ფიქრობდა ვდადობ და ღამეები მიქიან როგორც ნაგი და ჩედიდ გადაურეს.
0: პოეტი ანა კალანდაძე კითხულობს ავტორი.
2: ფეხი დამადგით, გულზე დამადგით ფეხი ყოველმან, წყალობა ხყავით. საქართველოს ყოვლის მყრობელმან ვისურვე, დავით. ფეხქვეშ გაცვითეთ საფლავის ლოდი ყურძნის მტევნებით. ასეთი ცოდვა რა გაქვს, მეფეო, მიუტევები. ღირს მსახურებდი ქართულ მიწაწყალს, რა იგადარდებს. გასციე იგი ნიკოფსიითგან, დარუბანდამდე. თუ ეს მაღალთა თავმდაბლობაა, ოდით და ოდით. თუ ცოდვილი ხარ, მაშინ მეფეო რაღაქნან ცოდვილთ, სული სიმშვიდის ვერსით მპოველთა. გულზე დამადგით, ფეხი დამადგით გულზე ყოველთა.
0: მწერალი ნოდარ დუმბაძე.
3: ცოცხლები ვართ ერთმანეთს ხელი უნდა შევაშველოთ და ვეცადოთ როგორმე უკავყოთ ერთმანეთის სული. თქვენ ჩემი, მე სხვისი. სვამ სპეცი და ასე დაუსაბამოთ. რამე თუ სპეცი გარდაცვალების შემდეგ არ დავობლდეთ და მარტონი არ დავრჩეთ ამ ქვეყანაზე.
0: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს ავტორი.
4: მე მოვდე სიმღერებში წვისებდიან გედად, ან თათუ განსულში როგორ თაიხედა, თუ სიზმაროეთ შეხაციდან თამდე ფთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ალკდები, როგორ ზნობრო სულის წამ ზავრო აღზარდა. ის გზა არ არის ვადის ფერგზის გარდა.
0: მსახიობი ზინაიდა კვერენჩხილაძე.
5: ადამიანი უფრო მეტია ვიდრე გონია, მაგრამ აქამდე ვერ უპოვია საბრალოს თავი და გადის მისი მოკლე ცხოვრება შუბში, მტრობაში და სიცოცხლეში. შენ რატომ უნდა გეძინოს ცუდად, მე თუ რაღაცით ვარ ბედნიერი? ან რატომ უნდა გეძინოს მშვიდად, როცა მე ვწევარ სისხლის გუბეში? უცნაურია, მაგრამ ჩემსავით ბევრს ჩაუყლაპავს ბოლო ცხრებლების სიმწრის, სიბრაზის და სინანულის.
0: წერალი ჭაბუა ამირეჯიბი, რეჟისორი გიგა ლორთქიფანიძე, მსახიობები სოფი კოჭიაურელი, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი ფილმიდან დათა თუთაშხია.
6: როგორ ფიქრობთ, რაში მდგომარეობს გადაგვარება? სიყვარული და კარგა ხალხმა, თავისუფლების, სამშობლოს, სახელმწიფოებრიობის სიყვარული.
7: სამწუხაროდ ქალბატონი ნანო მართალია, მაგრამ მე ცოტა სხვანაირად შემოადრიალებდი მაგას. ზნეობა დავკარგეთ.
0: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
8: ჰეი თქვენ, არაგველებო, გაუმაცხარნო ომითა. თქვენ საფლავებთან მოსლა და მუხლის მოდრეკა მომინდა. შავჩოხიანო ვაშკაცო, ჭრილობა ხომ არ შეხსნია? ეს სისხლი არის თუ მართლა ყაყაჩოების ცეცხლია? შავჩოხიანო ვაჟებო, ასე რამ გაგახალისათ? ჟრიალი ხომ არ მოგესმათ? ოჟა ჯურღაის ფარისა. სიმღერა ხომ არ მოგესმათ პატარა კახის ხმალისა?
0: ქართული კლასიკა უკდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
9: დიასამიძეები.
10: 1403 წელს კოჭლი თემური, იგივე თემურლენგი, მერვე შემოიჭრა საქართველოში. მან აოხრა სამცხე და ალყა შემოარტყა ბირთვისის ციხეს. ბირთვისის ციხეს ძალიან მცირერიცხოვანი რაზმი იცავდა. მაგრამ თემურლენგმა სამი კვირის განმავლობაში ვერ აიღო ციხე. ციხის დაცვისას თავი ძალზედ გამოიჩინა ერთმა მესხმა წარჩინებულმა, ვინმე ბაადურმა. თემურლენგმა საქართველო აოხრა, მაგრამ გიორგი მეშვიდე მაინც ვერ შეიპყრო. ბოლოს ზავსდა თანხდა. როცა თემურმა საქართველო დატოვა, მეფე გიორგიმ ჯერომნად დააჯილდოვა ყველა ის ადამიანი, რომელმაც თავი გამოიჩინა თემურლენგთან ბრძოლებში. მან ბაადური ლორეში ჩაიყვანა, ხალს მისი გმირობის შესახებ უამბო და შემდეგ ჯავახურდიელი

0: რადიოლიგზები.
1: მე-15, მე-16 საუკუნეებში მთელ საქართველოში დიდ თანამდებობებზე მყოფი აზნაურები მათზე სუსტ აზნაურებს გამოეყვნენ და თავათა ფენა ჩამოაყალიბეს. ამ პერიოდში დიასამიძეები ქართლში და მესხეთში თავადებად ჩადან. მოგვიანებით მათ აჭარაში ბეგებათაც ვხედავთ. სწორედ ბეგ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდა აჭარის განთავისუფლებისათვის მებრძოლი მევლუდი დიასამიძე. დიასამიძეები ყოველთვის იბრძოდნენ ერთიანი საქართველოსთვის. თურქებთან მუდმივი დაპირისპირების გამო დიასამიძეთა ერთი შტო იძულებული გახდა ქართლში გადმოსულიყო. სწორედ ქართლელ დიასამიძეთა შტოს განეკუთვნებოდნენ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქები: იოანე მეათე, წმინდა ევდემოს პირველი და ევდემოს მეორე. დიასამიძეები მე-16-მე-18 საუკუნეებში მაღალ თანამდებობებზე ჩანან ქართლსა და სამცხეში. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დიასამიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ვარლამ თოფურია, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის უნივერსიტეტში ახალი ქართული ენის კათედრის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი.

0: ფურიამ 150-ზე მეტი ნაშრომი დაგვიტოვა. მისი ლექსიკონები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნებია. ვარლამ თოფურია დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით. ვარლამ თოფურია დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდუბის პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, სოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, სოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და სოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, 5 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და 1 მედლის მფლობელი. სიმონ ხეჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
0: მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხოდ მოვიკითხო ყველა ეს ადამიანი, ვინც განსასწრებს შეხართ, უცხოეთში მყოფი ქართველი მინდა მოგიკითხოთ. ეს ადამიანი, ვინც პატიმრები ხართ და ყველა ეს ადამიანი ძალიან ბევრი პრობლემა მოგროდა ადამიანის გულში, გონებაში, რაღაცნაირად სტიმული დაკარგა ადამიანმა და ერთმანეთს როგორ მივცეთ სტიმული აი ამ ცხოვრებაში, რომ რაღაცნაირად იმიტომ მატერიალური შეიძლება აღარ არსებობდეს რაღაცა შეიძლება არც იყოს საჭირო თუ ჩვენ ერთმანეთს გამამხნევთ, თუ ჩვენ ერთმანეთს გვერდში დაუდგები და თუ ჩვენ ერთმანეთს იდეებს რაღაცნაირად ხორჩევას ხავთ და სტიმული არის ყველაზე მთავარი. აი სტიმული რო გაქვს ადამიანი მარხულობ კიდევაც, ყველაფერი მას აკეთებ რაც საჭირო არის და თან კიდე ყველაზე მთავარი რა არის, ღმერთი რო შენში ხედავს სტიმულს, მე გაცხონებს კიდევაც და ეს ცხონების სტიმული არ დაგაკარგინოთ ღმერთმა, იმიტომ რომ ყველაფერი მოხდება იმისათვის, რომ ამ ცხოვრებაში ხელი ჩაიქნიოთ და არასდროს არ ჩაიქნიოთ ხელი, ცოტა აი ყველაზე მძიმე მომენტშიც კი რაღაცა შუქი გამოჩდება და აუცილებლად ღმერთი არ გაგვწირავს. თავარია რომ ეს არ მოხდეს და მე არ მინდა რომ ჩვენი უძირფასესი სტუმრის დრო წავიღო და მინდა რომ მალე ისა რა ქვია წარვადგინო მამალუკა სუპატაშვილი ყავს ადამიანმა რომელიც ხშირად ვერ მოდიოდა ხოლმე და ეხა ვანაზღაურებ ამ დროს რაღაცა ცდილობ რომ მამაო სულ ხშირად იყოს ხოლმე და ბევრიც მწერს ხოლმე თქვენ შესახებ მამაო დაგლოცეთ თუ შეიძლება დიდი მადლობა რომ მომწანდით
1: ქრისტე ავსდგო გაიხარეთ ერთმა დაგლოცოთ და გაგვაძლიეროს და ძალა
0: დიდი მადლობა მამაო და მამაო როგორ უნდა ვიყოთ მამაო ერთმა ეს ჩვენ დავივიწყეთ რა იცით რომ ერთმანეთისათვის რომ გავჩდით ეს აღარ გვახსოვს და ამან რაღაცა დააცალცალკევა ადამიანები და სხვისი პრობლემა, სხვისი ჭირი უკვე ადამიანისათვის მისაღები აღარ არის.
1: ხო, მე რას ახლა რო საუბრობდით, რა გამახსენდა იცით, რომ თანამედროვეობაში არის ერთი ასეთი არასწორი შეხედულება, რომ თქვათ მე თუ რამე პრობლემა მაქვს, აუცილებლად სხვა არის დამნაშავე ამაში, ვიღაცა, ვიღაცა და ვეძებთ ამ ვიღაცას და თუ ვიღაცა ვერ ვიპოვეთ, ნუ ეშმაკი საწაგვია და ეშმაკია მაშინ დამნაშა. არადა ეს ესე არ არის. ესე იგი როგორ არის, იცით, ფსიქოლოგიაშიც ესეა, წმინდა მამებისგანაც ესეა, ლოგიკურათაც ესეა, რომ რა მიზანიც აქვს ადამიანს, იმ მიზნით ცხოვრობს. თუ წარმოვიდგენთ, რომ ადამიანს არა აქვს ესეთი ხერხემალი მიზანი, მთავარი მიზანი ცხოვრებაში, машин მას არ ექნება სვლა და თუ ადამიანს არ იცის საით მიდის, აი მონანიება როგორ თავდება ფილმი, ეს გზაო ტაძრამდე

0: მიდისო, არაო, ესო აბელის გზა არის, ნუ ანუ ცოდვის გზა, ანუ გზა რომელიც მიდის არსად. თუ ადამიანის გზა არ მიდის ღმერთისკენ, ის გზა მიდის არსად. და ადამიანი მე გრძნობს ამას ფსიქოლოგიურად, ქვეშეცნეულად გრძნობს, რომ ის არსად მიდის. და ეს უკვე ფსიქოლოგიური პრობლემაა. ამ პრობლემას მე ვერაფერი ვერ შველის. აი რაც გინდა 1000 ფსიქოლოგი რო დაუჯინო და 2000 მოძღვარი, მაინც ვერ დაძრავ ადამიანს. ნუ შეიძლება ეფექტი იყოს 1-2 წუთიანი, მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანი თვითონ როგორ ვთქვათ, ჩაკეტილზრეში ექცევა. ამიტომ ესე იგი, ვთქვათ, კაცობრიობა ხო იცი, ძლიერი ადამიანები რამდენია, შეიძლება მორწმუნე იყოს, შეიძლება ურწმუნოც იყოს, მაგრამ აი ძლიერი ფსიქოლოგიის ადამიანი ვინ არის, ვისაც აქვს თავისი მიზანი და თუ გააქვს შენი მიზანი, მაშინ ასკეტური ტიპი ხარ. და რაც არაა საჭირო, იმას ავტომატურად არაკეთებ და მიდიხარ წინ და მთელ შენს ენერგიას, მთელ შენს შესაძლებლობებს იმ თავარ მიზანს ახმარ. და ასეთი ადამიანები არიან წარმატებულები ნებისმიერ სფეროში, აი ალექსანდრე მაკედონელი და რა ვიცი, დავით აღმაშენებელი და ნუ აი სხვადასხვა სფერო როა, სპორტსმენები როა იყო და ოპერის მომღერლები როა იყო და ნუ არ ვიცი, წმინდა მამები როა იყო, აი ნებისმიერ სფეროში მიაღწევ წარმატებას, თუ შენ მიზანი გაქვს და რაღაცაზე არ განიმუხტები, ასე ვთქვათ. ესე იგი, შენ უნდა დააგროვო შენს თავში არსებული მთელი ენერგია და მიმართო ერთი მიმართულებით. ანუ ნებისყოფა, ესე იგი, გონება, გული და შენი ნებისყოფა უნდა შეკრა ერთ მთლიანად. აი თუ ადამიანი ვთქვათ ცოდვაში დაეცემა, ცოდვით როდის დაეცემი, იცი, როდესაც მიზანი არ გაქვს. როდესაც შენი მიზანი არის რაღაცა ცოდვის ჩადენა, სიამოვნების მიღება, თუ მიზანია და სხვათა შორის აი თანამედროვე სამყაროში ეს ყველაზე დიდი პრობლემაა. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი კერპი და ყველაზე დიდი საცტური და ყველაზე დიდი შეცდომა ეს არის აი სწორედ ეს სიამოვნების მოყარეობა. მე ვგეგმავ რომ მივიღო სიამოვნება. შეიძლება ამიტომ მუშაობ, შემიტო, ამიტომ ვისვენებ, ამიტომ ვემზადები, ამიტომ გეგმავ, რომ სიამოვნება არ მოვიკლო. აი ეს უკვე არასწორი მიზანია და ადამიანი ადრე თუ გვიან აღმოჩნდება, ესე იგი, როგორ ვთქვათ, ეშმაკების ალყაში, ადრე თუ გვიან. იმიტომ რომ ეს ფაქტიურად ეშმაკის დაგებული მახია. სიამოვნების მოყარეობა, ეს არის ამ პარტავნების ერთ-ერთი ძაფრი გამოხატულება.
1: მარტო საკუთარ თავზე ეგოისტურად
0: სიამოვნების განცდა რო გქონდეს და ყველაფრით შეიძლება განიცადოს სიამოვნება. არ არის ეს აუცილებელი ნარკოტიკი იყოს, ან ლოთობა იყოს, ან აღვირახსნილი ცხოვრება იყოს. აი ვთქვათ, ფსიქოლოგები როგორც ამბობენ, მობილურთან მიჯაჭვულობაც კი სიამოვნების მოყარეობიდან მოდის.
1: სიჩქარე მაგალითად, ბევრი რამ.
0: კი.
1: ალკოჰოლის,
0: კვილის ასმელები, კამფეტები. ყველა ფერმა შეიძლება დაგიჭიროს, ანუ დამოკიდებული გაგხადოს თავის თავზე და დაგაბას, სადღაც დაგაბას. და თუ დაგაბა სადღაც, თუ სადღაც დაგაბა, მე უკვე პრობლემები დაგეწყება. აი საინტერესოა სახარებისეული მაგალითი რომ მოვიხსენოთ. ქრისტე სანამ დიდებით შევიდოდა იერუსალიმში, მოციქულებს ეუბნება, რომ შედითო ქალაქშიო და ახსენითო კარაულიო, ანუ სახედარი ახსენითო იქო და მომიყვანეთო. ოღონდ ისეთი სახედარი იქნებაო, რომელსაზე და კაცი დაჯდომილი არ არისო ჯერო. და პირველი ვინც დაჯდა, ეს იყო მაცხოვარი ამ კარო. და ეს იონე ოქროპირი ძალიან ლამაზად განმარტავს, რას ნიშნავს ეს დაბმული სახედარი, რომელსაც კაცი არ არის ნაჯდომი. ეს არის, ესე იგი, განასახიერებს ადამიანს, რომელიც სადღაც არის მიბმული, რაღაცაზეა მიბმული. ვერ ითავისუფლებს თავს, თუ ვიღაცა მარ ახსნა, ის თავს ვერ ითავისუფლებს. მაგრამ როდესაც აი მოციქულებმა ღმერთის სიტყვისამებრ ახსნეს ის და მე დააფინეს სამოსი, რომ მოცხოვარი დამჯდარიყო სახედარზე, აი ეს სახედარი, ესე იგი, ადამიანის, ესე იგი, სიმბოლური გამოხატულებაა, რომ შენც თუ თავს გაითავისუფლებ რაღაც ამ ქვეყნიურიდან, შენ ღმერთთან ერთად დიდებით შეხვალ იქ, სადაც მხოლოდ სიხარულია და ღმერთშემოსილი ხდები, ღმერთთან ერთად მცხოვრები ხდები და ამაზე უფრო დიდი სიხარული და ამაზე მასზე დიდი ბედნიერება უბრალოდ არ არსებობს, როდესაც ადამიანი გრძნობს, რომ ღმერთი მასთან არის. აი მაგალითად პატარა ბავშვი როგორი ბედნიერია, როდესაც დედასთან არის, მშობლებთან არის. თუ თქვათ ბავშვმა დედა ვერ დაინახა, ან мама ვერ დაინახა, ნუ უმეტესად დედა თუ ვერ დაინახა, ბავშვი ეგ ფსიქოლოგიურად მძიმე მდგომარეობაში واردება.
1: იმიტომ რომ შეიძლება დედა მიყვებოდა იმ სახედარს უკან, მე როგორც ვიცი, ესეც რომ მიდიოდა დედა მიყვებოდა.
0: კი, კი. და აი ნუ რაღაცნაირად აი ასე ადამიანმაც უნდა იპოვოს ღმერთი, მაგრამ უნდა შეხედოს, რომ სადმე მიმული ხო არა ვარ. რაღაცა ცუდი თვისებები, ძირითადად ცუდი თვისებებია ის ჯაჭვი, რომელიც ჩვენ სადღაც მიგვაბამს და აი ეს ჯაჭვზე დაბმული ძაღლებით გვამყოფებს, რომელიც იყეფება დარბის, მირბის, მორბის, მაგრამ ეს ყველაფერი შეზღუდული აქვს და კონტროლირებადი აქვს. ვინც დააბა, იმან გააკონტროლა, რომ აი თქვათ ირბინოს 20 მეტრაზე, აგერ 2 მეტრა იქეთ-აქეთ და მორჩა, აი ესე იყოს. ამის იქეთ მისი სამყარო შეზღუდულია უკვე. აი ადამიანიც რაღაცა ასეთნაირად აბამენ მას. და ადამიანმა
1: ეს რომლების სტიმულს არ გაძლევს.
0: არა. თვითონ ადამიანი თავის თავს თვითონ იბამს და ცუდ თვისებებს აძლევს საშუალებას, რომ თავისი თავი დაიბას. ერთი ფილოსოფოსი ამბობს, რომ ადამიანმაო თავისი თავი ციხეში თვითონ ჩასვაო და გისოსებათო, მისი ცუდი თვისებები არიო და ძალიან მყარი გისოსებიაო, ვერ გაანგრევო იმასო. თუ ცუდი თვისებები არ მოიშალე, თავისუფლებას ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ის გაბამს შენ რეალ. ესე იგი, შენსა და თავისუფლებას შორის, შენსა და ღმერთს შორის არის რაღაცა ცუდი თვისებები, რომელიც უნდა დაძლიო. თქვათ და მე ავიშვი, თქვათ ეს ცუდი თვისებები მოვიშორე, თქვათ თავისუფლება განვიცადებ, თქვათ უფალთან ერთად ვცხოვრობ, მე უკვე დიდი ძალა მაქვს მე და უკვე შემიძლია ადამიანებს დავეხმარო. თორემ თუ ბრმა წინ ერთმანეთს გაუძღვებაო, ორივე ხრებში ჩავარდებაო, როგორ არის უფლის ნათქვამი და აი ვთქვათ და მე თუ ჩემი თვალიდან დირეს ამოვიღებ, მე უკვე შემეძლება მივხვდე როგორ ამოვიღო სხვისი თვალიდან ბეწვი და ადამიანებს მართლა უჭირთ და ახლა რომ დავაკვირდეთ, აი ყველაზე მეტად რა ჭირდება ადამიანს, ვთქვათ განსაცდელში მყოფ ადამიანს, ვთქვათ ავად მყოფ ადამიანს, ვთქვათ პრობლემაში მყოფ ადამიანს, ყველაზე მეტად აი სიყვარული გჭირდება. აი მაგალითად მე ყველაზე მეტად როდესაც გამიჭირდა, ანუ დედა რო გარდამეცვალა ბავშვობაში, ძალიან გამიჭირდა, ესე იგი ვერ პოულობდი აზრს რა მოხდა და რატო მოხდა ეს და თუ რამე მქონდა, ესე იგი მძაფრი მოთხოვნა, აი რომ რაღაცა სითბო გამოევლინა ვინმე. ის კი არა რომ აი რა საწყალია და რა იცოდვა და რა ეშვენება და ეს პირიქით, ეს ამას ყობიდან გამოუყავდი, იმიტომ რომ მე ისედაც ტვირთი მაგ და შენ კიდე იძახი აი რა ეშველება და ვაი და ვუი, ეს პირიქით მომძიმებდა. მაგრამ აი მე მახსოვს ჩემი აი ნათესავი ერთი, რომელმაც განსაკუთრებულად მითხრა, შენ დაძლი ეს პრობლემები და შენ ნახავ, რომ შენ ძლიერი პიროვნება გახდები. და მართლაც მე ვირწმუნე ჩემი თავის მაშინ და არ უნდა გაატეხიო პრობლემას თავი და აი რაღაცნაირად უნდა ვიპოვოთ ის ჩვენი ადგილი, სადაც ჩვენ ბედნიერი ვიქნებით და არაფერს არ მივცეთ უფლება, რომ შეგვაჩეროს. იმიტომ რომ მე ჩვენგანაც ხვები სითფოს ელოდებიან, სიყვარულს ელოდებიან, თორე ყველა ადამიანი შეძლებს თავის გასაკეთებელს და ყველა ადამიანი შეძლებს, რომ მოერიოს თავის პრობლემებს, თუ ის, ესე იგი, შინაგანად იქნება აღფრთოვანებული. ამიტომ სტიმული იგივეა, რომ აღფრთოვანო ადამიანი.
1: და საჭირო რაღაც ისეთი პერიოდი დგება, ხო?
0: მაგრამ აი მაგალითად წმინდა ნიკოდიმოს თაწმინდელი ეს თავის უხილავ ბრძოლაში ესეთ რამეს ამბობს, რომ ესე იგი შენ როდესაც აი შენ უნდა იყო როგორცო მოციქულები ცხოვრობდენო, ну შენ ქრისტიანი, რომ ესე იგი რომლებიცო ცხოვრობდენო მადლითო ღმერთთან ერთათო და ისინიო აღმოაცენებდნენო ამ სიკეთესო, და მათ შეიძლება ხმაც არ ამოეღოთო, მაგრამ მათი გამოჩენაო ადამიანებსო ძალიან დიდ ენერგიას აძლევდაო. და მართლაც აი მე ბავშვობიდან მახსოვს, აი ჩემი მეზობლები, აი ისეთ განსაკუთრებულად დადებითი ენერგიის მატარებლები ვინც იყვნენ, იმათ რო დავინახავდი თუნდაც სახლიდან ეზოში გავლილს, გული მეფსებოდა სიხარულით. და მე ეს რხევა, დადებითი რხევა გულისა, მე მიგრძელდებოდა რაღაცა საათები და შეიძლება მთელი დღე გაგრძელებულიყო. და მე ახლა ეს გახარებული ეს კეთილი ადამიანი რო დაინახე და შენ დადებითად დაიმუხტე და მე შენ რო მიუბრუნდები შენ პრობლემებს, ეს უფრო მეტი ენერგია გაქვს მაგას.
1: ხო, უფრო დაძლევა.
0: ამიტომ თუ გვინდა რომ სიკეთე მოუტანოთ სამყაროს, უბრალოდ უნდა იყოს შენ თვითონ დადებითი ყველანაირად და თავისუფალი ყველანაირი პრობლემებისაგან. იმიტომ
1: რომ თავისუფალ პრობლემებს, იმიტომ ძიცა თვითონ ვიქმნით ხოლმე პრობლემს ადამიან. ას პატარას ვადიდებთ ხოლმე რაღაცნაირად, აი მატერიალურში გადაყავს ყველაფერი ძირითადად და რაღაცნაირად, და ეს მატერიალური რო გერევა ხო, ყოველთვის მოგერევა რა. თუ დღეს 5 ლარი გერევა, ის 5 რო გექნება ხო, 10 მოგინდება, 10 მოგერევა რა, სიტყვაზე ამბობ რა. და აი ამას რო გავწდეთ მამაო, როგორ შეიძლება რომ აი უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ადამიანი რო იყოს, რომ ამ მატერიალურის გამო მე ადამიანები ერთმანეთს ყველაფერს უშავებენ და მაგითომ რა. მატერიალური ყოფითის გამო თუნდაც რა,
0: ზოგადად ეს ფორმულაა, რომ თუ რაც ხდება ადამიანში, იმას ავრცელებს თავის ირგვლივ. თუ ადამიანში არის წესრიგი, მის ირგვლივ წესრიგს ავრცელებს. თუ არის
1: შფოთი,
0: უწესობა, შფოთი და ღვარზლი, თავის ირგვლივ ამ ნეგატივს ასხივებს და ამძიმებს სიტუაციას. და ჩვენ კი არა, და კაცობრიობას ქრისტემ ასწავლა სწორედ ეს გზები. ჩვენ მადლობა ღმერთს ქრისტიანები გავხდით ოდითგანვე, და წმინდა გიორგი მთაწმინდელი როგორც ამბობს, მესია როგორც კი გამოჩნდა ჩვენის მივიღეთ, ეს პირველივე საუკუნიდან. სხვა შორის ეს პირველივე საუკუნიდან რო ქრისტიანები ვართ, ეს იყო დაფარული. და ჩვენ ესე იგი რუსულ იმპერიაში როდესაც ვიყავით, იქ იყო წამოწეული წმინდა ნინო წინ, და ჩვენ რომ მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, მეოთხე საუკუნიდან ვართ ქრისტიანები, იმიტომ რომ მათ ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია გაგვიუქმეს, პატრიარქი გადაგვისახლეს, პატრიარქობა შეაჩერეს
1: და მოციქულო რო ერეკა.
0: ამიტომ მოციქულის ხსენება არ შეიძლებოდა, ნუ დაფარული ტექსტებით მათი მხრიდან. და წმინდა ნინოზე გადმოვიდა აქცენტი. არა და ჩვენ ანდრიასთან განავართ. სოფლიოში არსად არ მომხდარა ის, რაც მოხდა საქართველოში. სოფელ დიდაჭარაში და სოფელ აწყურში აშენდა ტაძარი მოციქულისგან 38 და 39 წელს. მაშინ როდესაც მაგალითად სოფლიო ცენტრში, რომში ტაძრის აშენება კი არა, კატაკომბებში იყვნენ ქრისტიანები. და ჩვენ ვიცით 10 დიდი დევნა მთელ სოფლიოში, ქრისტიანების 10 დიდი დევნა. და სხვათა შორის, როდესაც აი ქრისტიანებს ჯვარსაცმებდნენ და ხოცავდნენ და ხეცებს უყრიდნენ, და ეს საქართველოში არ მომხდარა, წარმოიდგინეთ. და პირველივე საუკუნიდან, აი მიწის ზევით, ჩვეულებრივად, სოფელ დიდაჭარაში და სოფელ აწყურში აშენდა ტაძარი. დატოვა ანდრია პირველწოდებულმა სასულიერო პირები. ერმა მიიღო ის, დატოვა ღვთისმშობლის ხატი, აწყურის ღვთისმშობლის ხატი, სასწაულმოქმედი ხატი. ეს ჩვენი ისტორიებია. და მე მას ვამბობ, რომ როგორც გიორგი მთაწმინდელი ბრძანებს, მესია როგორც კი გამოჩნდა ჩვენის მივიღეთ. აი მცხეთელმა ურიებმა რო ჩამოიტანეს კვართი, ჩვენის მივიღეთ. და დღემდე ჩვენთან არის.
1: ჩავიხუტეთ
0: რასაც. და დღემდეა ჩვენი ეკლესია არის განუყოფელი და დღემდე ჩვენ არ გვიღალატია ქრისტესთვის. არ დაგვიშვია შეცდომა, საღვთისმეტყველო შეცდომა. შეიძლება უყოფილვართ ესე ყოფით საკითხებში უსინდისონი, მოღალატენი,
1: ასე
0: შემდგო, ხო, მაგრამ ღმერთის წინაშე, აი ვინც ერთგულებდა ღმერთს ჩვენ შორის, იმას შეცდომა არ მოდიოდა, იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ღმერთი. ჩვენ ტვინით კი არ გვწამს ღმერთი, ჩვენ გულით გვწამს ღმერთი, და ესაა ჩვენი ერის სიძლიერე. და ჩვენი ერის ძლიერი თვისებაზე თუ ვიტყვით, ჩვენ გვაქვს ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ კონდეს წმინდა გული და ძლიერი გონება და ძლიერი ნებისყოფა. და აი ჩვენ ქრისტე და მოუბრუნდეთ ახლა იმ საკითხს, რომ ადამიანი რაღაცა პრობლემებში რო აღმოჩნდება, რა უნდა გააკეთოს მაშინ? ქრისტე მასწავლა ის გამოსავალი. უფალი ამბობს, მე ვარ გზა, ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ესე იგი, ახლა გზა, სიცოცხლე, გზა ჭეშმარიტება და სიცოცხლე. ახლა ეს არის მთავარი მიმართულებები, რომ ღმერთი არის ის გზაც, რომელიც შენ ცხოვრების გზა უნდა აირჩიო, ღმერთი არის ის ჭეშმარიტება, სხვაგან არ უნდა ეძებო სიმართლე სად არის და რა თქმა უნდა სიცოცხლე. მაგრამ ახლა თუ ჩვენ თანამედროვე კაცობრიობას შევხედავთ, ცხოვრების გზაც მთავარ ჭეშმარიტებად და სიცოცხლეთ მიაჩნია იგივეს დაუბრუნდეთ სიამოვნების მოყარეობა, რომელზეც იოანე მახარებელი ჯერ კიდევ პირველ საუკუნეში ამბობდა: არ შეცდეთო ძმებო, სასუფეველი ღვთისა არ არისო საჭმელი და სასმელიო და სიამოვნება ამ ქვეყნიურიო. ჭეშმარიტება ეს არის სიმართლეში ცხოვრება, ღმერთის ერთგულ. ამიტომ სადაც ხარ, როგორც ხარ, გადაწყვიტე რომ ცნებები დაიცვა, როგორც კი გადაწყვიტავ, შენ უკვე დგები ღმერთის მხარეს და მოგხედავ ღმერთი. მაგრამ თუ შენ არ დაიცავ ცნებებს, მაინც მოგხედავ ღმერთი, მაგრამ ესე იგი ქართული გამოთქმა, რომ მე შენ სკენავარ და შენ ეშმაკებისკენ, აი ეგეთი ვარიანტია რა, რომ ესე იგი გელსო სახარებას უკითხავდენო და ისო ტყეში გარბოდაო თუ რაღაცა ესეთი. აი ეგეთი რაღაცა დაემართება ადამიანს. ღვთის სიტყვას მოისმენს, მაგრამ წავა მე ეშმაკებში ივლის, მე კიდე მოვა უფალთან, უფალი ისევ ანუგეშევს, ისევ მოეფერება, მე ისევ შეიძლება წავიდეს. ამიტომ ადამიანმა უნდა გადაწყვიტოს რა არის ჩემი ცხოვრების გზა და თუ ამ გზას ზუსტად ავირჩევთ, სადაც ვინც არ უნდა იყო, აი მარიამ მაგდალინელი რო იყო, ჯვარცმული ავაზაკივით ავაზაკი რო იყო, თუ შენ ღმერთის მხარეს დადგები, ღმერთი ეგრევე მოგხედავს. იმიტომ რომ უფალი რას ამბობს, ვისაც მე უყვარვარო, ჩემი ცნებები დაიცვასო და ვინც ჩემს ცნებებს დაიცავსო, ის ჩემი მეგობარი არისო. ნახე რას ამბობს უფალი. ესე იგი თქვა ცოდვილი ვარ, ხო? მაგრამ აი მორჩა ერთი მსხვილი წერტილი დავწერე, დაუსვი ჩემ ცხოვრებას და დავიწყე ცნებების დაცვა. მე უკვე უფლის სიტყვის ამებრ, ღმერთის მეგობარი ხდები და წარმოიდგინე, ღმერთი თავის მეგობარს მიხედავს და ამაზე დიდი მდგომარეობა უბრალოდ არ არსებობს, როდესაც შენ მეგობრად ყავს ღმერთი. წარმოგიდგინია და ამას გაგრძნობინებს ღმერთი. ამას შენ იგრძნობ. ეს რაღაცა სასწაულია. ეს ზოგადად სასწაული, ესე იგი სახარებაში, ბიბლიაში ძალიან ბევრი სასწაულებია ღმერთი რომ მოქმედებს. არის ცრუ სასწაულებიც, რომელსაც ანტიქრისტე მოიმოქმედებს, მაგრამ ნამდვილი სასწაული ეს არის. ღვთაებრივი, როდესაც დაფარული შენთვის ცხადი ხდება, ესე იგი რაც აქამდე არიცოდი, შენ უცებ გეცოდინება ეს, საოცრად შეხედავ. მე მაგალითად აი ეხლა დღემდე ვერ შევეგუე იმ ფაქტს, რაც ეხლა ხდება ბუნებაში ჯოხებიდან, რომ ის გამოდის ფოთლები. აი ეხლა უნდა შეხედო რა ლამაზია ეს ვენახი მაგალითად, აი ამხელა მტევნებია, ისეთი საყვარელია, აი როგორც პატარა ბავშვია საყვარელი. პატარა ფოთლები გამოდის, რაღაც ულამაზესი, ან ფერი როგორია, ან კონსტრუქცია როგორია, ან სასწაული რა არის, იცით? აი ასეთი ჯოხია და იქიდან გამოდის და რა საიდუმლო ხდება იქ? ეს ჩემთვის უბრალოდ არის სასწაული. ან მიწიდან რო ბალახია მოდის, ან მიწიდან ისა საზამთრო, და მე საზამთროების მინდორში ვარ ნამყოფი და სასწაული იყო. ესე იგი ეს ათასობით ბურთი იყო გაგორებული რა, ათასობით ბურთი და ეს მიწიდან ამოსული ყველაფერი, რანაირად მოხდა ეს? ეს ხო სასწაულია, ღმერთი მოქმედებს, მაგრამ მე ხო სასწაული ვარ ღმერთის? მე თვითონ, აი მაგალითად გამეჭრა თითი და ნუ აი მე შევიხვიე და მორჩა და შევიხვიე და მორჩა, მაგრამ ორგანიზმა გადაერთო მასზე და დაიწყო
1: მთელი ორგანიზმის იმერძე
0: ამოშენება და დაიწყო იმ პრობლემების მოგვარება. მე მძინავს ღვიძლი, ენდოკრინული სისტემა, სისხლი, თირკმელი წმენს ორგანიზმს, წმენს და მე ესე იგი გამეღვიძება, უკვე დალაგებული ვარ, მოწესრიგებული ვარ და გამართული ვარ, რომ დაავიწყო ახალი ცხოვრება.
1: ეს
0: საოცრებაა და ესე იგი ღმერთი მოგხედავს ჩვენ და ჩვენ მართლა ესე ვართ, აი ჩვენ ისტორიაში ესე ვართ, ჩვენ ირგვლივ ყოველთვის ძალიან დიდი სახელმწიფოები იყო, ყოველთვის ძლიერნი ამ ქვეყნისანი, ასე ვთქვათ, და ჩვენ არათუ გადავრჩით, არამედ კულტურა გადავირჩინეთ, ჩვენი მსოფლმხედველობა გადავირჩინეთ. აი მე გადაცემის დაწყებამდე ქართულ ცეკვებს უყურებდი, მე მისით აღფრთოვანებული ვარ, ეს რაღაც საოცრება.
1: ხატვას ვიწყებ ხე იმდენ საუბრო.
0: შემოქმედება. ო, გამტვირთვის ერთ-ერთი მეთოდია. ასე რომ აი რაღაცნაირად აი ქრისტე თვითონ მოგხედავს. შენ თავარია
1: ერთი კითხვა მაქვს.
0: წესიერიელ გახდე, წესების დამცველი.
1: ერთი კითხვა მაქვს რა, ეხა ადამიანი ყველაფერს ესე ვერ შეძლებს და ჩვენ ცხოვრებისათვის ღმერთიც რაღაც იმისათვის არის საჭირო, რაღაცა შეგვინდოს, რაღაც შეგვივსოს, რომ სრული შევადგინოთ, საცხონებლად მზად ვიყოთ, ხო? აი მოწყალებით, იმით, აი რაღაცებს პატიობს და რაღაცას დაუშვებს სასუფეველი, რომ იძულებს და იძულებით გვაცხონებს, თორე ჩვენ მდგომარეობა არ არის მაცხონებელი, ეგ ყოველას ესმის ალბათ მორწმუნეს მითუმეტეს და აი თუ შეიძლება მომო აი ესეთი რაღაცის კითხვა მინდა, რომ აი რა მეთვისებები რაც შეიძლება რომ აიციოთ, ყოველაფერს ვერ შეძლებ, ხო, მაგრამ ერთი თვისება, რომელიც ადამიანს აუცილებლად უნდა კონდეს, რომ ღმერთმა მასში ის პოტენციალი დაინახოს, რომ აი ეს ჩემი მეგობარია და ეს საცხონებლად ის, აი რომელი თვისება შეიძლება, როგორც ბევრი არის, აი ერთი თვისება, მამაო, რომელი უნდა გააჩნდეს ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის, რომ ყოველ მარხვაში თითო რაღაცის გამოსწორება ცდილობს. და აი ერთი რა თვისებაა ისეთი, რომ ბევრ რაღაცა სხვასაც დაალაგებს. ეხლა ჩემი აზრი სხვა, არა, სხვა რა, მეც მაქვს პირადი აზრი რაღაცა იმ თვისებას ამიმართებს. თქვენ რა სიტყვით, ეგ მაინტერესებს.
0: ნუ ეხლა ეგ არ მახსენდება, რომელი შეიძლება ცალკე თვისება იმას აქნა, მაგრამ
1: მე მაქვს
0: მას ეგ ხო საინტერესოა, მე თქვი. უფალს ხო ეკითხებიან, რომ აი რა არის ყველაზე მთავარი მცნებაო? ყველაზე მთავარი მცნება, ვიცით, ახლა ვინც ეს კითხა, იმან იცის 10 მცნება. და 10 მცნებაში არის არა კაცკლა, არა იპარო, არა იმრუშო, ნუ ბევრია. და ეუბნება მთავარი რა არის. და უფალი ამბობს, რომ შეიყვარეო ღმერთიო მთელი შენი სულით, გულით, გონებით და მთელი შენი შესაძლებლობით. მე კიდე რას ვარ ისე დაგვიკვირებული, ქრისტემ ხო ეს თქვა, ჩვენმა ერმა მას გაუგო და ჩვენს ერ უყვარს უფალი. პარადოქსია, მაგრამ მე მაგალითად შევხედრი ვარ მძიმე ცოდვის ჩამდენებს. ხო. ცოდოს ხო ჩადიან მძიმესთან. ნუ ბაჭაღობა ან რაღაცა ისეთი. მაგრამ პარალელურად ღმერთი უყვართ. ან შეიძლება რაღაცა აღვირახსნილად ცხოვრობს.
1: კი.
0: და მაგრამ პარალელურად ღმერთი უყვარს. და ეს არის საოცრება, რომ ამ ადამიანის გულში, ესე იგი, სიბნელემ ვერ ჩააქრო სინათლე. ეს იოანეს სახარებაში არის, რომ ნათელი იგი ბნელსა შინას ჩანს და ბნელი იგი მას ვერ ეწია. ესე იგი ბნელი, ესე იგი ნათელი არ ქრება ჩვენს ერში, არ ქრება და ვერც ჩაქრება. ნუ წლების და ათწლეულების მანძილზე მე რამდენი ხანით ვცხოვრობ, მე ვაკვირდები, ვიღაცას აქვს სურვილი, რომ ჩააქროს ეს ნათელი ჩვენს ერში. აქვს სურვილი, არ ქრება, ვერ ჩაქრება შერეკილებში, რომ აქედან ვერ ამოშლიო, ვერც აქედან ამოშლი, ვერც გულიდან ამოშლი, ვერც სისხლიდან წაგვიშლი ამას ჩვენ. ღმერთის სიყვარული უბრალოდ ჩვენ სისხლში გვაქვს, ამის გარეშე უბრალოდ შეუძლებელია. თვისებებში კი ეს ღმერთის სიყვარული, ღმერთის სიყვარულით უნდა იხემძღვანელო ყოველთვის. მე მაგალითად ერთ ადამიანს, რომელმაც აი ეს მიმტკიცებდა, რომ ღმერთი ძალიან უყვარს, მაგრამ ძალიან ძიმე ცოდვებში იყო, ვეუბნები, უფალი ესე არ ამბობს, რომ თან მე მთავარია გიყვარდე და მე რაც გინდა აკეთე, ესე არა.
1: ჩემ საქმით უნდა დაამტკიცო ჩემი სიყვარული.
0: ვისაც მე უყვარვა, რომ ჩემი მცნებები დაიცვასო და გიშვებს უკვე მცნებებისკენ. და მე დღის მანძილზე რაც შეგხვდება, მცნებები ისეთი იდეალური მოგონება, როგორ ვთქვა, ღმერთის მოცემულია, იდეალური, ამიტომ 360 გრადუსიან დაცვას გიკეთებს. ვერაფერი ვეღარ მოგატყუებს. ნებისმიერ შემთხვევაში მიხვდები რა უნდა გააკეთო, როდესაც ცოდვა გიახლოვდება. თუ მცნებას დაიცავ, ნიშნავს, რომ გიყვარს ღმერთი. ვისაც ვინც იცავს ცნებებს უყვარს ღმერთი, ვინც ცნებებს არ იცავს ჯერჯერობით ცოდვა უფრო უყვარს ვიდრე ღმერთი. ამიტომ აი ეს
1: მაგრამ არნიშნავს რომ ღმერთი არ უყვარს, ხო?
0: არა, რას ამბობ? ჯვარცმული ავაზაკი ცხონდა პირველი ადამიანთა შორის. ეს ნიშნავს, რომ მასში იყო ეს ნათელი და აი მომენტში უწევ გადა ესე იგი გადახარა ღმერთისაკენ და აი ეს ასეთი კაცო

0: მეზობრიობას ასეთი დიდი ადამიანები ძალიან ბევრი ყავდა. აი მარიამ ეგვიპტელის წმინდანობას ვინ იფიქრებდა, ვინც მის ცხოვრებას უყურებდა? მარიამ მაგდალინელის წმინდანობას ვინ იფიქრებდა, ვინც მას ხედავდა? მისი მოკლა უნდოდათ, ჩაქოლვა უნდოდათ, იმდენად გარყვნილი იყო და წმინდანი გახდა და ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი და უსაზღვროდ. აი მე მაგალითად აი ამ ქვეყნიდან გასვლა იმითაც მიხარია, რომ აი მარიამ მაგდალინელს ნახავ და როგორი სასწაულია რა, რომ ასე პირდაპირ ნახავ, ისეთ რომ დაინახავ აი შორიდან, რომ აი ის არის, ის არის, ვისაც უფალი უყარდა ძალიან და ვისგანა შვიდი ეშმაკი გავიდა.
1: უბრალოდ მინდა ნიკოლოზის ნახვა მინდა ძალიან, მაგრამ რა აი ყველაზე ძალიან აი მისი ნახვა მინდა ძალიან და მამა მე ვფიქრობ ერთ რაღაცას, ესეთი რაღაცა რა, რომ აი სადაც თუ მოგებული დავჭი, ცოდვილი კი ვარ და ცოდვეს ნახდათ ვერ ვერევით ხა და არავინ არ თქოს, რომ ამის მოერია, მაგრამ ამ შემთხვევაში მამაო სიმდაბლე. მე მგონი ერთ აი შეიძლება აი ყველანაირი დამნაშავე იყო, მაგრამ აი სიმდაბლით მამაო ყველაფერი გადაგაქვს რა. ის ძირითადი რაც ხდება შენზე ზეწოლა, ყველაფერი არის შენი სიამაყის დასადგმა. რა, აი ნებისმიერ რაღაცა ცოდვაც კი სიამაყით არის გამოწვეული რა, ბევრი რაღაცა რაღაცა რო შენ თავი რაღაცად მიგაჩინე და ამ შემთხვევაში მამა აი სიმდაბლე, აი ამპარტავნიო ძაქსო უფალსო რა არ უყარს ამპარტავნი, აი სიმდაბლე ერთი ჩევა რო იყოს, აი მაცხონე ის ავაზაკი ხო როგორია სხვისი აღიარება ხო, თანჯო არც მულის რომელიც არ გეღმერთება იმ წამს, მეუნება რომ მე ამ წამს ღმერთი არ ვარ, მე ზუსტად ისე მთქი ვარ როგორც შენ და ამის აღიარება რო აძნელია ღმერთთან. როგორია მამო, აი ადამი ღმერთმა გააკეთა ის, რომ ყველა მოერიეთ ჩვენ და ამ მორეულში დაინახა ღმერთი.
0: აი რა მხარ არა ეს ჯვარცული ავაზაკის სარწმუნო ეკლესიურად არის ერთ-ერთი ლოცვაც ესეთი, რომ უფალს თხოვ, რომ მოგწეს ჯვარცმული ავაზაკის რწმენა და როგორც შენ თქვი, ესე იგი წარმოედგინე, ის ხედავდა ქრისტეს, როგორ შეურაცხყოფდნენ, აფურთხებდნენ, სცემდნენ, ნაცემი იყო, ეს გაშოლტილი იყო და სისხლით ჰქონდა მთელი და იარებით მთელი სხეული დაფარული, მე სამი დღე ნაშიმშილები, მოტეხილი ხელი, მოტეხის ჩატეხილი ეს ღაწვი და წარმოიდგინე და ჯვარცმული და ნაგინები, ნაფურთხები, შეურაცხყოფილი, დაუცველი, ეს ერთი მომენტი
1: და
0: მეორე, შენ თვითონ როგორ მილურსმული ხარ, წარმოიდგინე და შენ თვითონ უნდა მოკვდე, საშინელ ტკივილებს განიცდი. ჯვარცმა იმით იყო რთული, რომ ნენელა სისხლი გეწამლებოდა, სუნთქვა გეკუმშებოდა და აი ვეღარ სუნთქავდი და ასე კვდებოდი. მაგრამ ნუ ახლა შაბათი წმინდა დღე იყო და ამიტომ თხოვეს, რომ შაბათს არ შეიძლებაო, რომ ესე დასჯილი ადამიანები იყო, ამიტომ დროზე ადრე მოკალითო. წვივები გაუტეხეს.
1: წმინდა დღე
0: დროზე წვივების გატეხვით მოკლეს ეს ავაზაკები. და ახლა აი ამ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანმა დაინახა ღმერთი. ესე იგი, როგორი სიმართლის მოყვარე უნდა იყოს შენ? მე კიდე ვიტყოდი, რომ აი უდიდესი თვისება უნდა კონდეს ადამიანს, სამართლიანი უნდა იყოს. ყველგან და ყველაფერში სიმართლე უნდა ეძებოს. ყველგან და ყველა, არა თავისი თავი, არამედ ობიექტური. ღმერთის თვალით უნდა შეეძლოს დანახვა სიტუაციის. წმინდა მამები ამას ისწავლებიან, რომ შენ ეგოისტური ხედვა არ უნდა ქონდეს, ღმერთის თვალით უნდა ხედავდეს სიტუაციას. ფსიქოლოგებსაც აქვს მსგავსი, ესე იგი, გვერდიდან უნდა შეგეძლოსო შენი თავის დანახვაო, გვერდიდან. და თუ ეს არ შეუძლია ადამიანსო, მაშინო მას ფსიქოლოგიური პრობლემები აუცილებლად ექნებაო, გადაულახავი ბარიერების სახით. და აი რაც ფსიქოლოგიაში არის გვერდიდან საკუთარი თავის დანახვა, ეგ არის, რომ აი ღმერთის თვალით შეხედო შენს თავს. შეაჩერე პირველი ემოცია. თქვა რაღაცა უნდა გააკეთო, მე ასე ვარ. თუ პირველ ემოციას ავყვევი, შეცდომა მაქვს.
1: მართლა ემოციურ ფონზე და
0: პირიქითაც
1: ხო არის ხოლმე, პირველს რო აყვები და კარგი
0: პირიქით. არა, ნუ გააჩნია.
1: როდი შეიძლება რო აყვე პირველ ემოციას?
0: ნუ ამას ახლა ეს უკვე ცხოვრებისეული გამოცდილება.
1: პირველი ემოციები სხვათაშორის ადამიანს რო გაიცნო, ხო? ან სადღაც ხარ ხო პირველად, აი ეს ემოცია თუ გაგყვა, მე შემდგომში ეგეთი აღარ არის ხო?
0: არა, უცებ გრიგალივით რო მოგინდება რაღაცის გაკეთება, უმეტეს შემთხვევაში ეს შეცდომისკენ მიდის ადამიანი. ადამიანმა უნდა როგორც იტყვიან აშჯერ გაზომოს და ერთხელ გაჭრას. და ეს ძალიან მაგარი მეთოდია.

0: მოხმილები
1: ვართ. ჩვენ ძალიან ძლიერიერი ვართ. ჩვენ ოქროსხანა გვქონდა, ოქროსხანას ასეთ გეოგრაფიულ არეალში რომ დააყენებ ქვეყანა, ხომ? ეს ძლიერიერს ნიშნავს, მაგრამ ძლიერიერი არ ნიშნავს, ესე იგი სიმდიდრის მქონე ან სამხედრო ძლიერების მქონე, ძლიერიერი ნიშნავს ღმერთის ერთგულერს. როგორც კი ჩვენ მაერმა ესე იგი ღმერთი დაივიწყა და ამ ქვეყნიურ შვებას იმეს მისცა თავი, ჩვენ დავკარგეთ ოქროსხანა, დავკარგეთ და იმის მერე ფეხზე ვერ დამდგარვართ. და მე ხედავ რომ ფეხზე ვდგებით ახლა და გვინდა რომ დავდგეთ ფეხზე და დავდგებით კიდეც.
2: დიახ, დიდი
1: მადლობა. იმიტომ რომ გვაქვს ეს სიძლიერე, გვაქვს ჩვენ. მთავარია რომ ღმერთთან ვიმეგობროთ. და ღმერთთან მეგობრობა მის ცნებების დაცვას ნიშნავს უპირობოდ. ის კი არა რომ მე მიყვარს კაცო ღმერთი, მაგრამ მე როგორ ღმერთი მოწყალია და მე რასაც მინდა იმას გავაკეთო. არ გააკეთო, იმიტომ რომ აგებ შენ ცხოვრებას, იმიტომ რომ ყველა არასწორ ნაბიჯს თუ სწორ ნაბიჯს თავისი შედეგი მოყვება. თუ მწვანილს დათესავ, მოვა მოსავალი. ვინც რიდობით თესავსო, რიდობით მოიმკესო. და ვინც უხვად თესავსო, უხვად მოიმკისო. ეს ცხოვრების კანონია. ამიტომ უხვი უნდა იყოს შენს ცხოვრებას, უხვად უნდა თესო და ხნა და თესო, რომ კარგი შედეგები მიიღო. შენს გაიხარო და შენს სირგლულ ყველა გაახარო. აი, ჭაბუ ამირეჯიბის ეს ფორმულა მომწონს ძალიან. პატრიოტიო ის არისო, რომელიცო ქვეყანას ყველაფერს მისცემსო, რაც შეუძლიაო. ეს არ უთქვია, მაგრამ იგულისხმება, რომ სიცოცხლესაც კი დათმობს თავისი სამშობლოს გულისთვის. და იქედან იმდენს აიღებსო, რამდენსაცო ბედი არ გუნებსო. წარმოიდგინეთ, რამდენსაც ბედი არ გუნებსო. და აი ესეთი აზროვნებაა სწორი. და ესე მოიყვანა ჩვენმა წინაპარმა დღემდე ჩვენიერი. დღესაც ყავს ჩვენს ერთ ასეთი ადამიანები. დღესაც ყავს. და მომავალშიც ეყოლება. და მე თმაკნასო ჩვენც ესეთები ვიყოთ. უბრალოდ მე ვწყვიტავ როგორი ვიქნები. აი მე ვწყვიტავ როგორი ვიქნები, შენ ვწყვიტავ შენ როგორი იქნები. ჩვენ ვწყვიტავთ ჩვენ როგორი ვიქნებით. ამიტომ აი უწმინდესი ილიას კურთხევა მე იმას ანდერძად აღვიქვამ. ღმერთიო, კურთხევას გვაძლევსო ქართველებსო 92-93 წლებია. ღმერთი კურთხევას გვაძლევს ქართველებსო. ვაჩვენოთო მსოფლიოსო როგორი უნდა იყოს ადამიანიო. და მე მაშინ ძალიან ესეთე დამაფიქრა ამან. ომები, გაჭირვებები, ერისულ ზღაფავს თითქოს. და აი ამ დროს რო ფიქროდი და ვაკვირდებოდი ჩემს ერს და ხედავ რომ ამის პოტენცია თითოეულს აქვს.
2: ხა.
1: აი ხო ქუჩაში ბავშვები დავინახე, დედები რომელსაც ბავშვები მიყავდათ. ну საოცარი ადამიანები რომელიც თავის შვილს აძლევს ყველაზე დიდ რამეს სიყვარულს და ბავშვ რომელსაც სიყვარულს აძლევენ ბავშვობაში ის ძალიან ძლიერი აფრთებგაშლილი გაიზრდება
2: ხა
1: ამიტომ აი უნდა მივცეთ ერთმანეთ სიყვარული და სტიმულიც ეგ არის და აღფრთოვანებაც ეგ არის იმიტომ რომ მაგალითად აი გულით რომ პირველ ქადაგებას რომელსაც მე მოусმინე ზუგდიდში იყო мама придона сатиани
2: маш саყვარელი კაცი ეხაც კარგად არის
1: კი და ეს საოცარი რამე თქვა დილასო მთელი გულითო ვინმეს რომ გამარჯობა უთხრათო ის ადამიანი გამარჯვებული ივლისო მთელი დღეო წარმოიდგინე როგორი ნათქვამია ამიტომ ჩვენ ერთმანეთს სიკეთე უნდა უსურვოთ რა თქმა უნდა და გამარჯვება უნდა უსურვოთ გამარჯვება ქართველს როგორი მისალმება აქვს ხო გამარჯვებას გისურვებს რო შენ გამარჯო, რაზე უნდა გამარჯო? რა თქმა უნდა შენს ცუდ თვისებებზე და იმ ცუდი თვისებების უკან დამალულ ეშმაკებზე. ხო.
2: მამო, თქვენ 100,000 მოწამე, ისე გიყვართ რომ მარიამ ეგვიპტელამდე ისინი შეგიგებები. მე გპირდებით რომ
1: არა ეს.
2: მამა უკეთებს 100,000 მოწამე, თუ ვინმე დღეს იცის ესე დიდად და ესე მართლა ცოტა ისეთ ვიტყვი ჟარგონულად ესეთი პიარი რო აქვს მამო დიდი დამსახურება იმიტომ რომ ერთადერთი ერთ-ერთი ეკლესია მამოს აშენებულია
1: აი მუხათგვერდის სასაფლაოზეც არის აშენებული ერთი და გურიაში არის კიდე პატარა ტაძარი
2: კი მაშინ თქვენ ხო არ გაქვთ მონაწილეობა
1: მიღებული? არა, მანამდე იყო ის აღებული, არის რამდენი, ნუ სადღაც 100
2: სამია სულ მომა.
1: 10 კაცამდე დაეტევა.
2: სულ სამია თქვენ რო თქვენ ის მოს.
1: და ერთი არის კიდე როგორც ვიცი ქარელში არის სამნავიან ბაზილიკაში ერთი პატარა ნავი.
2: და რა მაგარი. ეხა 100,000 მოწამე მამო, იმ დროს თბილისი როგორი იყო? რომ აიხა მამაო რო ამახვილებს ყოველდღე საქართველოში დაბადებულ გაზდილ ადამიანებზე, ეხა გვარს ახეს მნიშვნელობა არ აქვს. უბრალოდ ყველანი ხართ საქართველოდან ვინც ხართ და სხვადასხვა მამო იმ 100,000 მოწამის დროს ბევრიო არაქართველიც იყო და იმდენად დიდი ქონება ქონდა თო თვეობით თვლიდნენ მათ
1: ქონებას. არის ისტორიული ცნება, ისე ცნობაა, რომ 7 დღე თვლიდნენ ჯალალედინის, ესე ვთქვათ, ბუღალტრები ახლა ოფიციალურად არ ეყოლებოდა, მაგრამ ის ხალხი ვინც ითვლიდა ამ ქონე აღრიცხვას რო აკეთებდა. ერთი კვირა ითვლიდნენ, უბრალოდ ეს იყო წარმოუდგენელი სიმდიდრე. ამ დროს სამეფო საჭურჭლოები, ისნის სამეფო სასახლეულზე საჭურჭლოები გატანილი იყო. ეს იყო უბრალოდ ხალხში დარჩენილი.
2: და რაზე მაქვს? იცით რატო მაქვს მამაო საუბარი? რაზე მაქვს საუბარი, რომ აი ადამიანს ამდენი ქონება და ის დღეს რო გვიჭის ჩვენ რაღაცეები და რაღაცას რო ვერთმობ და რაღაც ამდენი ქონება და რაღაცა ქონდა და თვალი არ დაუხამხამებია ესე დატოვა ქრისტეს გულისთვის და იმ ადამიანების გულს ვიცი
1: ორ საუკუნეზე მეტი ჩვენს ჯარებს წანაგები არ ქონდა ბრძოლა. ორ საუკუნეზე მეტი ჩვენს ქვეყანას გასახანი ეძლეოდა, რომ განვითარებულიყო. ძალიან დიდი დოვლათი დაგროვდა. აი ახლაც მშვიდობის პროცესი რომ მიდის, როგორი კარგია. უკვე აი მაგალითად საშინელი საცობებია, კი საცობებში ყოფნა არ გიყვარს, მაგრამ ეს უკვე აი ესე იგი ადამიანი ნელ-ნელა დოვლაც აგროვებს შრომით, მოფრთხილებით, რუდუნებით, განვითარება ხდება ადამიანებისაც და ქვეყნისაც. და როდესაც ომი ხდება და უბედურება, ნუ აი ომში მაგალითად ერთი რაკეტა რო ეღირება 1,200,000 და ერთი თვითფრენავი რო 100 მილიონი ეღირება და ნუ აი ნუ ესე რასაც კაცობრიობა ხარჯავთ ომებში, ის იმდენს ჩვენ ვერ შევჭამთ და იმდენს ვერ ჩავიცვამთ, რაც იხარჯება ომებში. და ნუ ლოგიკური ახლა ომებს მშვიდობა ჯობია და რა გვაქვს ასეთი გადაუნაწილებელი, რა უნდა ვქნათ? ახლა ბოლო-ბოლო ადამიანი ჭირდება ცოტა საჭმელი, ცოტა სამოსი ღირსეული ცხოვრებისათვის.
2: და პირადი ის ეგოიზმი და ეს ავლადიდებისაკენ
1: და ის ჩვენს ერს ესეც სანიმუშოდ ქონდა, რომ იმ ფუფუნების მოყარე კი არისო, არამედ ქრისტეს მოყარე იყო. და ზოგი ესე იგი კითხვის ნიშანს სვამს 100,000 როგორი იქნებოდა, მაგრამ იქნებოდა, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ, ეს ხვარაზმელები შემოგვესიან ხო მაგ დროს 100,000 მოწამე, როცა 5 წელი ჯალალედინი არბებდა აღმოსავლეთ საქართველოს. მეორე მოვიდნენ მონღოლები და აი მონღოლებმა რომ აღწერა ჩაატარეს, აღმოსავლეთ საქართველოდან ბეგარის სახით გადიოდა 90,000 მეომარი. წარმოიდგინე, 9 ოჯახიდან ერთი მეომარი უნდა გასულიყო. და ივანე ჯავახიშვილი ასე მსჯელობს, რომ თუ 9 ოჯახიდან ერთი მეომარი გადიოდა და 90,000-იანი ლაშქარი იკრიბებოდა, ესე იგი 800,000 ოჯახია. თითო ოჯახში თუ იყო მაგალითად საშუალოდ 5 ადამიანი, ეს უკვე სადღაც 4-4.5 მილიონი ადამიანია მარტო აღმოსავლეთ საქართველოში და დასავლეთი. და ეს არის ამ დროს 100,000 მოწამია დაღუპული, უამრავი მეომრებია დაღუპული, უამრავი ქრისტიანებია დაღუპული და დასავლეთ საქართველო კიდე ამ დროს ხელუხლებელია. ანუ ვარაუდობდნენ ისტორიკოსები, რომ იმ დროს 12 მილიონი ვიყავით და თუ 12 მილიონიან ერს 100,000-იანი დედაქალაქი ექნება, ეს არაფერი სასწაული არ არის. ჩვენ ახლა რამდენი ვართ? ნუ 3.5 მილიონი თუ 3-700 როგორც არის და 1,000,000-იანი დედაქალაქი გვაქვს და ახლა 12 მილიონი რო ვიყოთ, რამდენიანი დედაქალაქი გვექნებოდა? და ამასაც ვარაუდობენ, რომ იმ პერიოდში მე-13-მე-13 საუკუნეში საფრანგეთი იყო 3.5 მილიონი, რუსეთი 5.5 მილიონი, ჩვენ კი აი ამდენი. ასე რომ 100,000 მოწამე ეს რეალური ციფრი კი არ არის. 100,000-ობით ასიათასობით მოწამე ყავდა ჩვენ. იმიტომ რომ მსგავსი ტრაგედიები ტრიალებდა სამხრეთ საქართველოსშიც. სოფელის იმერხევშიც, ეხლა თურქეთის ტერიტორიაზე რო არის. ამ ისტორიებს იხსენიებენ უხუცესები. ზაქარია ჭიჭინაძის აქვს შეკრებილი ეს და ნუ აი კაის ქელი წიგნია სულ უხუცესების მოგონებები და იქ აღწერენ როგორ მსგავსი მეთოდებით როგორ ხდებოდა ქრისტიანთა რბევა და ხოცვა. თუ ისინი ქრისტეს არ უარყოფდნენ, რა თქმა უნდა. ეს ტესტივით იყო ხატის დადება და თუ არ დააფურთხებდი და ფეხით არ გადაულიდი, ნიშნავს რომ შენ ქრისტეს არ უარყო. და ეს არ შეეძლო ქართველს. არ შეეძლო. და არ ვიცი მე რეები გვაქვს გადატანილი და ჩვენ არც ვიცით 100000 მოწამე კი არ ყავს, 100000-ობით მოწამე ყავს ჩვენ. ჩვენ უბრალოდ საოცარ აი ძალიან მიყვარს ფილარეტ მოსკოველი იყო ძალიან დიდი ღვთისმეტყველი, მოსკოვის მიტროპოლიტი. იქ ხო პატრიარქობა გაუქმებული იყო და უპირატესი მიტროპოლიტი იყო მოსკოვის, ძალიან ძლიერი მქადაგებელი. და ქართველები ყოფილან იქ, ქართველი თავადები წირვაზე სტუმრად და ნუ ესე უქადაგია ძლიერად და ძლიერი ქადაგებელი იყო ზოგადად. მერე ტრაპეზზე მიიწვია და მერე ეკითხება, მოგეწონათ ქადაგება? ნუ რა თქმა უნდა დიდებულია. ნუ ფილარეტ მოსკოველის წიგნებია და ღვთისმეტყველებაში გადიხარ ხოლმე მის კურსებს, ცოდნა რომ მიიღო. და ქართველს ეკითხება, რომ მოგეწონათ? რა თქმა უნდა მოგეწონათ. თქვენთანო ქადაგებენო ესეთ საქართველოშიო? და პასუხია გენიალური. საქართველოში ასე ცხოვრობენო. ასე საქართველო რო ქადაგებთო, მასე საქართველოში ცხოვრობენო. და აი წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვაქვს ეს უნარები, რომ ასე ვიცხოვროთ. და შევძლოთ ეს და ახლა წარმოიდგინეთ, როგორი ვიქნებოდით მაშინ ოქროს ხანაში. როდესაც ალბათ უსინდის უარავინ არ გეყოლებოდა.
2: მამო, წეღარ უსაუბროთ მარია მაგდალენთან დაკავშირებით, ხო, ისე რა ქვია, ანუ სახელები შეგვეშალა, ისე იმათ მოიხსენიეთ და ანუ სხვა იმაზე იყო საუბარი, უბრალოდ წეღარ რაღაც კომენტარებში დაწერეს და
1: მაგრა შეგვეშალა.
2: არა, მარია მაგდალენი არ ყოფილა, მე აღიარავ რომ ისიმანო, ისე რა ქვია, ეკლესია მომრუშიო, ის რო ვთქვით, რა ქვია, ეგვიპტე მარია მაგდალენზე რო ვთქვით, წეღარ.
1: მარია მაგდალენი სახარებაში უნდა ჩაეკოლა.
2: ხო და მე ხო, უნდა ჩაეკოლა, თონც ისე რა ქვია, იმაზე არ ამბობდნენ, აი ესე გვიწერენ ახლა და წეეთ კომენტარში და მე განვიხილე.
1: არ ვიცი ეს. ეს გადმოცემით ესეა და სახარებისეულათაც ესეა, იმიტომ რომ მრუშებასაზე და დაიჭირეს ეს ადამიანი და უნდა ჩაქოლილიყო. და უბრალოდ ქრისტემ მაშინ უთხრა ცნობილი ფრაზა, რომ ვინც უცოდველი ხართო, პირველი ქვა იმან დაკრიბეთო მას. და ყველა გაეშორა. და არავინ განგიკითხაო და არავინო უფალო. არც მე განგიკითხაო. წადიო და ნუღარს წოდაო. და კი არ წავიდა, მერე ქრისტეს ერთგული გახდა. და ქრისტეს ესე იგი ეს ქალი რო წარუდგინეს, უთხრეს რომ ცხადად მრუშებასაზე და ეს ადამიანი არის ბრალდებული. და ეხლა რა ისტორიებს ყვებიან და რომის ისტორიებს, ეხლა ქრისტიანულ ესე სახარებისეული არის ის, რასაც ვამბობ. ასე რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა.
2: აი ხო, კომენტარში დაწეს უბრალოდ რომ გვეპასუხათია.
1: სახარებაში რაც წერია, ის უპირატესია და ურჩევ რომ წაიკითხოს სახარება და იქ ესე წერია. და გარდა ამისა, პირად ცხოვრებაში ადამიანებს ძალიან დიდი, ვისაც მეტი მიეტევაო, იმას მეტი ის მეტად შეიყვარებსო ქრისტესო. და რა თქმა უნდა, ქრისტე მოვიდა იმათთვის კი არა, ვინც თავის თავს იმათთვის მართლად, არამედ იმათთვის, ვინც ცოდვილიაო, იმათვის მოვედიო მეო. და მართლაც აი ესეა, რომ ისინი გახდნენ წმინდანები, ვინც მოისურვა ღმერთის ერთგულება, მიუხედავად თავის ცხოვრების წესისა. მაგრამ ვინც უფრო მძიმე ცხოვრებით ცხოვრობდა, იმან უფრო მეტად შეიყვარა ქრისტე, მათ შორის მარიამ მაგდალინელმა.
2: მადლობა ძალიან დიდი, მამო. არა, რომის ეკლესიამ აღიარაო შემდგომ ის ეს რო შეცნომაში შეცნომა იყო მათგან რაღაც. ანუ კარგად ვერ წავიკითხე, იმიტომ რომ უსათვალოდ ვერ სათვალოდ ამ სათვალოდ ვერ ხედავ.
1: არა, რომის ეკლესიას კარგი ესეთი ისტორიებიცა.
2: დიახ, და წუთახევარი დარჩა მამო და თუ აი კიდე რამეს დაამატებდით და
1: ო არა, მე უბრალოდ იმას დავამატებდი, რომ მაგალითად ერთხელ აღსარების დროს ვეკითხები ქრისტიანს.
2: დიახ.
1: შენი მიზანი რა არის მეთქი ცხოვრებაში?
2: დიახ.
1: ნუ ვერ ჩამომეყალიბა. იმიტომ რომ ხედავდი აღსარებას რომ ამბობდა ადამიანია რომელსაც მიზანი არა აქვს ცხოვრებაში, მთავარი მიზანი. და მე მეუთხარი რომ აი შენი მიზანი უნდა იყოს რომ გახდე წმინდანი. და ჩვენი მიზანი უნდა იყოს რომ გავხდეთ წმინდანები. არა მამა, მე წმინდანი მე როგორ წმინდანი? აბა უწმინდური უნდა იყო მეუთხარი? წმინდანი უნდა იყო თუ უწმინდური უნდა იყო? აი ეს ორი არჩევანი გაქვს. ან წმინდანი უნდა იყო, ან უწმინდური უნდა იყო. ან სუფთა უნდა იყო ჰიგიენურად, ან ჭუჭყიანი უნდა იყო, რომელს ვირჩევთ? ჰიგიენურად სისუფთავეს ვირჩევთ. სულიერად სიწმინდე უნდა ავირჩიოთ. როგორც კი მოისურვებს ადამიანი რომ სუფთა ხელები ჰქონდეს, ის შეძლებს რომ ჭუჭყი მოიშოროს ხელებიდან, ამის ათასნაირი საშუალება არსებობს. როგორც კი გადაწყვიტავ რომ სულიერად წმინდანი გახდე, შენ შეძლებ რომ ესე იგი წმინდანი გახდე. ეს ოღონდ ეს შენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს. ისეთი მიზანი კი არა, სხვათა შორის მიზანი. ნამდვილი მიზანი, რომლისთვისაც შეიძლება თავიც გასწირო, როგორც 100,000-მა მოწამე.
2: დიდი მადლობა მამა, უმასპინძლობა ეს თამაშობრისათვის. ბედნიერებას გისურვებთ, ყველაფერს იგეთეს გისურვებთ, თვალ დაგიმრდებით საღამოს რისნახერისთვის. მე გახდით გიორგი დარასილია, მამა ლუკა სუპატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. ყველაფერს კარგს გისურვებთ, მამა, დიდი მადლობა.
1: ასევე ღმერთმა დაგულოცოს ყველანი.
2: უღრმესი მადლობა მართლა და
1: კაი ხარ.
2: დროებით გემშვიდობით, ყველა პატიმარს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ და უცხოეთში მყოფ ქართველებს. კარგად ზანდებოდეთ დროებით.
1: კაი ხარ.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელად შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი

0: წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ეს მშვენიერ დღეს მამა ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამა ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა შიგდა რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი. ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
3: თურმანიძეები. 1121 წლის დეკემბერში დავით აღმაშენებელმა ალყა თბილისს შემოარტყა. თბილისი იმ დროს არაბების ხელში იყო. ალყა თითქმის სამი თვე გაგრძელდა და თებერვლის შუა რიცხვებში დავითმა იერიშით დაიბრუნა დედაქალაქი.
4: როდესაც დავით აღმაშენებელი იერიშზე გადავიდა, არაბები ქალაქის გალავნიდან ალებულ ისრებს სტყორწნიდნენ ქართველებს. ბრძოლაში მონაწილეობდა დავით აღმაშენებლის ვაჟიც, დემეტრე ბატონიშვილი, ის ცხენზე ყოფილა ამხედრებული და, როგორც ლეგენდა გვამცნობს, მას ფეხში ორი ალებული ისარი მოხვედრია, ძალიან ღრმა ჭრილობა და ძლიერი დამწრობა მიუღია. და დავითის ამალაში მყოფი მკურნალები მას ვერ შველიდნენ. აქვე ყოფილა ხანძთის არქიმანდრიტი, რომელმაც შიკრიკი აფრინა აჭარაში და მოუხმო ვინმე ესენბუღა თურმანიძეს. ამ დროს უკვე თურმანიძეები ყოფილან განთქმული მკურნალები, როგორც აჭარაში, ასევე მესხეთში და აი ეს ესენბუღა ჩამოვიდა საგვარეულო ნელსაცხებლების გამოყენებით, მან ძალიან სწრაფად ფეხზე დააყენა დემეტრე ბატონიშვილი და უმკურნალა მას.
3: დავით აღმაშენებელმა ესენბუღა თურმანიძე დასტაქარ თუხუცესად დანიშნა. ამ დროიდან მოყოლებული თურმანიძეები ისტორიულ დოკუმენტებში აზნაურებად მოიხსენიებიან და დასტაქარ თუხუცესის თანამდებობაზეც არაერთხელ სჩანან. სწორედ ესენბუღა თურმანიძე და მისი და ნინო მოხსენიებული არიან იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის დავთრებში. თურმანიძეები გაჭირვებულებს უანგაროდ ეხმარებოდნენ, ამიტომაც ხალხმა უვერცხლოები შეარქვა და ლექსიც შეუთხსა. ძირულადი დებულა ყვირილას მიაქვს ხიდიო, თუკი წამალი გინდოდეს თურმანიძესთან მიდიო. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ თურმანიძეების ფუძე სამყოფელია აჭარის მაღალმთიანი სოფელი ტბეთი. ტბეთიდან არიან არა მარტო აჭარელი, არამედ იმერელი და ქართლელი თურმანიძეებიც. ცოდნისა და გამოცდილების ურთიერთგაზიარების მიზნით თურმანიძეები ხშირად მოგზაურობდნენ არაბეთსა და სპარსეთში, ინდოეთსა და ჩინეთში, საბერძნეთსა და იტალიაში. ხშირად სტუმრობდნენ იერუსალიმსაც. მათ ხელში არაერთი საინტერესო ხელნაწერი და წიგნი აღმოჩნდა, რომლებიც თურმანიძეებმა ქართულად თარგმნეს. 1523 წლის საბუთი გვაუწყებს, რომ როსტომიანი თურმანიძეებს უთარგმნიათ. იმერეთის მეფის ალექსანდრე მეხუთის მდივან მწიგნობარიც ლეონტი თურმანიძე ყოფილა. თურმანიძეთა სახელი ქვეყნის ფარგლებსაც გასცდა. არჩილ თურმანიძემ ფეხის მოჭრას გადაარჩინა იტალიის სახალხო გმირი ჯუზეპე გარიბალდი. თურმანიძეებმა თავისი მოღვაწეობით ქართველი ხალხის სიყვარული და პატივისცემა დაიმსახურეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს თურმანიძეები.
5: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

სამიანო გინეკოლოგიის კათედრის გამგე, მოსკოვისა და ყოფილი საბჭოთა კავშირის მთავარი გინეკოლოგი. იოსებ ჟორდანია საქართველოში ქალის ფიზიოლოგიური და პათოლოგიური სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის ადამიანის რეპროდუქციის მსოფლიოში პირველი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტის დამაარსებელი და ხელმძღვანელი გახლდათ. ინსტიტუტი დღესაც იოსებ ჟორდანიას სახელს ატარებს. იოსებ ჟორდანია შეისწავლიდა სამეანო სამსახურის ორგანიზაციას, მშობიარობის ანომალიებს, ქალის უშვილობის მიზეზების დიაგნოსტიკას და მკურნალობას. იოსებ ჟორდანია უმაღლესი სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. იოსებ ჟორდანია გმირულად დაიღუპა რიო-დე-ჟანეიროში, ატლანტის ოკეანის თავზე, როდესაც თვითმფრინავის უბილეთო მგზავრ გოგონას თავისი მაშველი რგოლი დაუთმო. იოსებ ჟორდანია დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა უცხო ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზრში ნახართ. ბენერება და სიხარული უნდა გისურვოთ. პატიმრებს და უცხოეთში მყოფ ქართულ. იმ ადამიანებს, ვისაც პრობლემა გაქვთ, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანის ნეულებასა შინახართ, ყველას მოგიკითხავთ, ვისა დარდი გაქვთ ალბათ და მარტო არის არ ხართ თქვენ დასთან ერთად ჩვენ ყველანაირად ვიზრუნებთ, რომ მოვიყვანო ისასვლელი როპირები, ვინც რაღაცნაირად მოგეხმარებიან თქვენი დარდის და სიმძიმის ზიდვაში, ამ ცხოვრებისეული სიმძიმის და დღეს ყავს სხვადასხვის ზეგ მოდის ნიკოლოზობა და ნარიყალის ტაძარი, რომელიც ჩემთვის ერთ-ერთი უსაყვარლესი არის და რა ვიცი, იქაური მრევლიანად, რა თქმა უნდა და იმ მოძღვრებით განსაკუთრებული სტუმარი მყავს, იმიტომ რომ мама გიორგი თეოდორაშვილი არის წმინდა ნიკოლოზ ნარიყალის ტაძრის წინამძღვარი და მოვიწვიეთ ან წმინდა ნიკოლოზთან დაკავშირებითაც მინდა რამოდენიმე კითხვა დაუსვა. ამდენად შემწეარი როგორი ის არის და თან კიდე უბრალოდ ჩვენი ტვირთვის ზიდვა როგორ შევძლოთ აი ამ რთულ ცხოვრებაში, როგორ გავამხნევთ ჩვენი სული და გავაძლიეროთ ისე, რომ გადავიტანოთ ის ტკივილი, რაც მოგვადგება ყველა ვარიანტში ჩვენ ცხოვრებაში და აი ამ კითხოს დაუსვა. აუცილებლად დაგლოცეთ мама, გილოცავთ ყველაფერს და
1: ა ქრისტე აღდგა.
0: დიდი მადლობა რომ ხართ мама, ორჯერ პირველი ქშე
1: ინფორმაცია. ვირიკით გიორგი. ვირიკით შენ მადლობა, ძვირფასი მადლობა იმისთვის, რომ შენი გადაცემა არსებობს, შენ არსებობ და ყავს მაყურებელი. ძალიან ბევრი მოძღვარი მაღალი და დაბალი იერარქიის და მათი მრევლი ყოველთვის ელოდება სამშაბათს და ოთხშაბათს, რომ გიორგი დარასელია ნედა ვის მოიწევს. რაზე ისაუბრებ? ყველამ უკვე იცის ვის მოიწევ და რაზე ისაუბრებ, მაგრამ იმდენად საინტერესოა შენი გადაცემები, რომ მე პირადად ძალიან დიდი ინტერესით მოვდივარ თუ რა თემაზე გვექნება საუბარი. არასდროს წინას არ ვიცით. მარტო წინასწარ მეტყველებმა იციან, ჩვენ არ ვიცით. და ამდენად მიხარია გიორგი, რა ვიცი, და ასევე უსურვებ ყველას, რომ დღეს ყველას ნეგატივია ინტერესებს, ყველა ელოდება რაღაცა უარყოფით. აი დღეს გავიგეთ, რომ საპატრიარქოს ეზოში ჯეშკართან ავტომობილი შევარდა,
0: თუ
1: არ ვიცი, მეც გავოცებული ვარ, გამოკვლევა დაიწყო უკვე, გამოძიება დაიწყო და მოკლედ სულ ცუდის მოლოდინშია ხალხი და მოდი რა კარგის მოლოდინში ვიყოთ და შენი გადაცემა მეორენაირად ჩემთვის არის ნუგეში. ამდენად ნუგეშია გიორგი შენი გადაცემა, იმიტომ რომ აქ იმდენ რამეს გაიგებს ადამიანი, არა მარტო ჩემგან. ისეთი სასულიერო პირები მოყავს, რომ მართლა საინტერესოა და ჩემი თქო უნდა იქნება, რომ ასე გააგრძელო ეს და ყოველთვის შენ შენი მაყურებელი გეყოლება ბოლომდე და რაც უფრო მეტად ახლოვდება უკანასკნელი ჟამი, მეტად უფრო ჩვენ გმართებს მეტი სიმართლის საუბარი სიყვარულზე, სიხარულზე, რწმენაზე, დედა

ეკლესიაზე. იმიტომ რომ ამბობენ მამები, რომ ბოლო ჟამსო სიცრუე გამეფდებაო. ადამიანები სანამ ბეჭეც მიიღებენ ანტიქრისტეს, იმანამდე სიცრუით იქნებიან დაბეჭდილები. ანუ სიცრუე იქნება ჩვეულებრივი ამბავი. ადამიანი სიმართლეს რო იტყვის, ის გაუკვირდება, თორე სიცრუე იქნება ძალიან ჩვეულებრივი მოვლენა. როგორც პრესაში, ტელევიზიაში, ყველა ნიუსებში იქნება ძალიან დიდი სიცრუე. და მე მგონი რაღაც ინგლისური ზღაპარია, რომ მეფე რო შიშველია და ყველა რომ აქებს და როგორ გიხდება თო არა შიშველია მეფე ამ დროს და პატარა ბავშვი დაიყვირებს რომ მეფე შიშველია და ყველა გაშტერდება ხო ხან აი ამ ბავშვების როლში ვართ ხანდახარ ჩვენ რომ ვამბობთ სიმართლეს და გაშტერებულები გიყურებენ რომ რეებს ლაპარაკობს ჩვენ შენ რამე ხომ არ მოგვეზრებია სიმშვიდე ხომ არ გინდა რომ შეგინდა მშვიდი ცხოვრება რეებს საუბრო სიმშვიდე სასუფეველშია დედამიწაზე მოგეხსენება ჯვარია ასეთი ნათქვამი არსებობს სამწუხაროდ ავტორი არ ვიცი ვინ არის მაგრამ ძალიან კარგი ნათქვამია და დიდი ალბათობით რომელიმე წმინდანის ნათქვამია რომ დედამიწაზე არის ჯვარი ზეცაში არის მოწყალება და ჯოჯახეთში არის სამართლიანობა ანუ დედამიწაზე უნდა იცოდე რომ მოსვენებით ვერ იქნები თუ ქრისტეს მიმდევარი იქნები გექნება ჯვარი, იდევნები და იქნები შევიწროებული, როგორც მოსეს ცხოვრებას რომ განმარტავს გრიგოლ ნოსელი, აი ნოსე ხომ მოსე გარიყა ნილოსმა. პატარა კიდობანივით ასე თქვა შეუქმნეს მოსეს, ჩაასვენეს რომ არ მოეკლათ და ნილოსმა ის ნაპირზე გარიყა და ეგვიპტის ასე თქვა დედოფალმა ამოიყვანა ის. ანუ წარმართულმა ფილოსოფიამ შეიწყნარა ღვთისმეტყველება და ასე განმარტავს გრიგოლ ნოსელი ოდეს კაცი მოძულებული იქნების სოფლისგან სათნო ეყოფის ღმერთს ამ სოფლის მოძულებული ღმერთს ეყოფის სათნოდ დედამიწაზე ჯვარი ზეცაში თუ ვინმე მოხდება მოწყალებით მოხდება ვერავინ ვერ დავიმსახურებთ არ მინდა ხე ცნობილ პოლემიკაზე გადავიდა ვინ როგორ ცხონდება ცხონება არსებობს მოწყალებით ვერავით არის საქმეები და ვერავით არის ჩვენი საქმეები და ჩვენი რწმენით ბოლომდე ვერ იტყვი რომ მე ვცხონდები ღმერთს უნდა მივანდოთ ბოლო სიტყვა და ჯოჯოხეთში არის სამართლიანობა ანუ იქ ვინც მოხდება ესე იგი სამართლიანად მოხდა იქ აი ერთი მოზღვარი რუსი მოზღვარი ლოცულობს გიორგი კვეთავს სამკვეთლოსთან და თავისი სიტყვებით ევედრება ღმერთს რომ ის ვალოდიაცო ლენინზე ეუბნება გიორგი ხო მართმადიდებელი იყო მონათრული ხო იყო მართმადიდებლად მოდიო რა ამოიყვანეო ჯოჯოხეთიდან მიუტოვეო რა რა და ხო ახლა გასაგებიო რომ ცოდილი იყო მაგრამ შენ ხო მოწყალე ხარო შენ ხო კეთილი ხარო და მიუტევეო რა და ცოტა ხანშიო უცბად რაღაცა ისეთი ცეცხლის კვამში გამოჩდაო ლენინის სახეო და გადაიხარხარაო და ისევ ჯოჯოხეთშიო ჩაეშვაო ანუ არ უნდა ლენინს და მსგავს ადამიანებს სამოთხე და ამიტომ ვინ ჯოჯოხეთშია სამართლიანად არის სინანული კუკი აღარ არსებობს ვინ სასუფეველში მოხდა მოწყალებით მოხდა ღმერთის განუზომელი კასთმოყარეობით მოხდა და ვინ ზედამიწაზე ვარ გიორგი ჯერჯერობით ჯვარი უნდა ვიტვირთოთ ჯვარი თავდაბლობით რწმენით სიყვარულით და მადლიერებით რა თქმა უნდა და აი სხვისი განკითხვა რა გვინდა საკუთარი ცოდვები საკმაოდ გაგვაჩნია და ყოველთვის გვახსოვდეს რომ ჩვენი მშობელი ჩვენი დედა არის ეკლესია ესეთი იგავივით მახსენდება გიორგი უფრო სწორედ ხო ეს არის ებრაული იგავი თქვენ იცით რომ აბრაამზე წერია რომ აბრაამი მთელი დღის განმავლობაში სიცხეში ხვატში თავისი კარვის წინ იჯდა და ელოდებოდა ვინ გაივლიდა წმინდა სამების გამოცხადების ღირსი გახდა და ესეთი იგავია ებრაული რომ ვიღაც ბედუინი მორბის თურმე არაებრაელი ვიღაც პაპუასი ასე ვთქვათ კანიბალი და აბრაამი შეიყვანს სახში თავის კარავში და წყავს დაალებს მაშინ წყლის დალევა ძალიან დიდი წყალობა ფეხებს დაბანს დააპურებს და ეტყვის რომ მოდიო რა ჩემი ღმერთიო ადიდეო და ეს კანიბეს ბედუინი გაბრაზდება რაო მაგიტომ მომიყვანეო შენთანო მაგიტომ მაჭამეო და მაგიტომ მომემს არ მინდაო რა შენი ღმერთი უნდა ვადიდო და გაიქცევა მაშინვე გამოეცხადება ღმერთი აბრაამს რა საკეთებო კაცო მეო შენ ეგ ეგ

0: ნება მოგეციო რომ ესე იგი აჭამო და ააპურო და მერე მოსთხოვო დიდებო და ეხლავეო და შენდობა უთხარიო მე შენგან არავს არ მომითხოვიო საინტერესოა უყურე რა უნდა გადახსენდეს გიორგი უყურე რა უნდა გადახსენდეს და კაცო რჩეულები ჩვენ რჩეულები არა ვართ რჩეულები რომ მიიწვია მეფემ ბატონმა თავის კორტეჟი არ მივიდნენ და მოსამსახურეებს ეტყვისო წადითო გზაჯვარედინზეო გლახაკებიო კოჭლებიო ისინიო სნეულებიო მოიყვანეთო და ჩემი ძის კორტეჟში დაპატიჟეთო მინა ვართ ისინი ჩვენ ვართ გიორგი რჩეულები იყვნენ ებრაელები და ხან რა არ მოიმიზეზეს ხო ერთმა თქვა ცოლი მოიყვანე მეორე თქვა რაღაც ხარუღელი ვიყიდე და უნდა გამოვცადო მესამე თქვა მიწა ნაკვეთი ვიყიდე და უნდა წავიდე დავათვარიელო არ გინდათო ხო ანუ რჩეულები და მე გადიო იმას გზაჯვარედინზეო ნებოძილი ქვია ზოგადად გზაჯვარედინზე და ვინც ნახოთო ხო საწყლებიო ისინი ეგენე მოიყვანეთო ეგენი ვარ ჩვენ გიორგი ხო მართმადებლები ვინცა ვართ ხო იმათ გვარი თქვენს მოპატეჟებაზე და ჩვენ მოვედით ხო და ჩვენ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ რომ ჩვენც მერე არ გავმედიდურდეთ და რა თქვა თუ აი ჩვენ ქართველები ვართ რაცა ვართ და ასე დაემართათ ებრაელებს ხო ყველას ზევიდან უყურებდნენ სხვა ადამიანებს ძაღლებს და პირუტყვებს ადრიდნენ ეხლაც ასეა სამწუხაროდ ის ათიმცნებაო ჩვენ მოგცავთ თორე თქვენ კი არ მოგცათო ხო თუ ხედავო თალმუჩი წერია რომ თუ ხედავ რომ საფრთხე გამოკრება შეგიძლია მოკლა ის ადამიანი ხოლმე გეტყვის რომ საფრთხე მომუკრება შენგან და შეუძლია რომ თავისუფლად გაგანეიტრალოს ხო ასე საწავედი მაგრამ უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ შემო კარგი
1: საწავედი ხო და თქვენ რომ მიხვდით გეტი და
0: საწავედი ჩვენ საწავედი და შენ თან ესეთი საინტერესოა საუბარი და თან ესეთი საინტერესო მაყურებელი ხავ ყოველთვის რა მინდა აი დასწრისახი თქვა რომ აი დედა და ეკლესია არის სინონიმები, ხო? დედა ეკლესია. და დედას ეკითხებიან, რომ ვიზე ლოცულობ, რომელი შვილი უფრო ძალიან გიყვარსო? პატარაო, სანამ არ გაიზრდებაო. სნეულიო, სანამ არ განეკურნებაო.
1: თუ
0: და სახლიდან გასულიო, დაკარგული, სანამ არ დაბრუნდებაო. აი ეს ძირითადად ეს სამი კატეგორიაა, გიორგი, ხო, რამდენია პატარა სულიერად? როცა ხიფში ხარ და ყველაფერი რო ვარდისფერებში გონია და გონია რომ ყველაფერი უფლისნებაა მარტო და უკლედ აქავე 64-ში რო გონია შენი თავი. და სანამ სულიერად არ მოჩიტედები ხო? განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშა ყავ ხარ დედა ეკლესიას. ადამიანი რომელიც ნეულებაშია, საპატიმროშია დავამატებ ხო? ემიგრაციაში. ეხლა შენ გიყურებს გიორგი, რა ვიცი, ძალიან ბევრი ადამიანი, იმიტომ რომ შენი გადაცემა დღეს სამწუხაროდ არ დაგიწყია, ხო? ეს პატიმრები განსაცდელს
1: და შენ. არა, დაიწყე.
0: დაიწყე, თუ მე მე გამომჩა.
1: მე ხო არის არ მისმენთ
0: მე და. აბა, არ გისმენ, ხო?
1: თქვი, არა, დასაწყეში თქვი.
0: აი, წარმოვიდგინე, რამდენი სნეული ელოდება გიორგი ეხლა, კარები გაიღოს და უთხრავს სიცხეები აღარა გაქვთ. და თქვენ ხვალ უკვე უნდა გაგწეროთ. რამდენი პატრიარქი ელოდება? ალბათ ახალი პატრიარქისგან გიორგი, რომ ახალი პატრიარქი შიო მესამე უწმინდესი და უნეტარესი აუცილებლად დააყენებს ალბათ მათ საკითხსო. ეს აუცილებელია, რა თქმა უნდა. და მესამე ადამიანები, რომლებიც გიორგი წავიდნენ დედა ეკლესიის წიაღიდან და არ დაბრუნებულა ზოგი იეჰოვას მოწმე გახდა, ანუ რასელისტი, ზოგი რომელიღაც სექტაშია, ზოგი საერთოდ უღმერთო გახდა და ყველაფერს ეკლესიას აბრალებს, სადარი მებედი არ მაქვს და ღმერთი რო იყოს ამ მდგომარეობაში ვიქნებოდით და ასე შემდეგ რა. ასეთი სამწუხაროდ ბევრია და ამიტომ ჩვენ ყოველთვის დილა რო გაგვითენდება, მაშინ რო ვთქვათ, აი როგორ უნდა დაიწყოს გიორგი ადამიანმა ლოცვა, იცით რომ ღმერთო მილხინე ცოდვილს და შემიწყალე. ღმერთო ცოდვილი ვარ, სანამ იტყვიო დიდება და მადლობა, თქვი ჯერო ცოდვილი ვარ ღმერთო, რა მე ავაზაკი ვარ, მეზვერე ვარ, მიწყალე მე ღმერთო, მიწყალე, შემიწყალე და მე დიდება შენ და ღმერთო, მადლობა შენ და ღმერთო, შემიწყალე რომ გაიგებ რომ ვიღაცამ შენზე ცუდი თქვა, ან უკვე იცი რომ ეს დღე რაღაცა ცოტა მძიმე იქნება, ხო? შეგვიწყალე ჩვენ, მე და ის ჩემი მაჭირვებელი, ჩემი ოჯახის წევრები, სამსახურში მიხვედი და უამრავი საქმე გაყრია თავზე, ხო? დამეხმარე რა ღმერთო, მე უძლური ვარ, მე ვერ გავართმევ თავს ამ ყველაფერს და მოდი რა დამეხმარე, ჩემთან იყავ. ბავშვებს ებრაელებს აქვთ გიორგი ესეთი თამამი მიმართვები, როგორც მამას რო ეტყვე, მოკაჩა мама, კარგი რა, რომდენდე უნდა მწკეპლავდე რა. ეხლა მოიღე რა მოწალება, დამეხმარე, ამდენი 1000 დოლარი მჭირდება და მომეცი რა ღმერთო რა. ესეთი შინაურული ლოცვები აქვს, შინაურული დიალოგები აქვს ებრაელებს ღმერთთან რა. ესე აი რაღა ეს ქალი შემთეცოლათ ღმერთო რა და რაღაცა უკეთესი არ გაგემეტა რაღაცა და ან ეს შვილი თქვათ რაღაცა ესეთი არ მოიქცა კარგად რაღა ეს ბეჩავი შტერი მომეცი შვილად რა ცოტა უკეთესი არისო და ესეთი ცოტა ეს უცნაურია თქო და არ არის კარგი მაგრამ ჩვენ ასეთი კადნიერება არ გაგვაჩნია ხო და საღამოს რომ მოვალთ გიორგი სახში და მაშინვე რომ დივანზე რომ წამოგორდებიან ხოლმე ხო და ხანი შეყვანდი მიდი ხატებთან გამოვისახე ბიჯვარი და თქვი რა მადლობა ღმერთო რომ შვიდობით მოვედი სახლში. შეიძლება გარდა ხმაური გესმის, შეიძლება მეუღლემ სუდი ამბავი და გახვედრა რომ აი მეზობელთან რაღაც მოხდა, იმისი შვილი დაიჭირეს, ამის ცოლი რაღაცა უხერხო მდგომარეობაში შეასწრეს, იქ რაღაცა მოხდა და შენ თქვი რომ ღმერთო უშველე, ღმერთო დაეხმარე. არ დაიწყო ჭორაობა, აი მაგის ღირსია. აი ეგ დაიჭირეს რა, აქამდეც უნდა დაეჭირა. ა მაგისი შვილი ხო? ე მაგისეთი ცუდი იყო ეგრო, აბა რა იქნებოდა, ხო? აი ესეთი კაბი დადიოდა მაგის შვილი რო აბა მას ჩაიდენდა, აბა რა იქნებ. მოკლედ ყველაფერს სხვაზე იძახით სუც და მე კმაყოფილი ხარ რომ მოიხედები რომ შენ ხო ყველაზე კარგი ოჯახი გაქვს, შენ ხო ყველაზე კარგი მეუღლე ყავს, შენ ხო ყველაზე კარგი შვილები ყავს, შენი მეუღლე ცუდად არ მოიქცევა, შენი შვილები არ მოიპარავენ, არ იქურდებენ. უკვე შენ გონია შენი თავი რაღაც მოკლედ ყველაზე უკეთესი გონია და კმაყოფილი თვით დაჯერებული იდიოტი. მე ცოტა ხანში გაიგებ რომ ის აკლემი შენთანაც დაიჩოქებს, სხვასთან რო დაიჩოქა და შე რომ გაგიხარდა და არ უთან აგრძნე ადამიანს, ხო? ისიც დაგეზარა რომ დაგერეკა და გეთქვა რომ აი ბუდიში რა ვერ მოვედი, მაგრამ ძალიან მეწყინა სახელი მითხარით და მოვიხსენიებ რა ამ დედა თქვენს ან мама თქვენს ან
1: არა რომ ხარობს
0: ხო რა სხვისი ჭირი ღობეს ჭირი და რაც მე ჩამოვთვალე გიორგი ეს არის ჩვენი ცხოვრება რა აი ძალიან მარტივად რო თქვა სამწუხაროდ და მე გვიკვირს რომ რატო ვართ ამ ყოფაში და აი რუსეთი თუ ევროპა თუ ამერიკა სასუფეველი ხალხო სასუფეველი ჩვენ აქავე სასუფეველში თუ არ შევედით და ჩვენ გულში თუ სასუფეველი არ დაიკვიდრა გინდა ამერიკაში ცხოვრე გიორგი რა მნიშვნელობა აქვს რა მანქანითაც გინდა იერო თუ ჯოჯოხეთისგან მიეკანები ხლა გელევაგენით შეხვალე ჯოჯოხეთში თუ BMW-თი თუ Mercedes-ი
1: თუ
0: რა მნიშვნელობა აქვს ან Ferrari-ით ხო რა მნიშვნელობა აქვს ის შეხვალე აი ამდენი ხანი უნდა იცოცხლო ხო ვიცით რომ ძალიან ახლოს არის ყველასთან ხო მოკლია მითოხერია და ბინდისფერია და ერთ წამში აკვრის იარაღს ხო ვინც არ ელოდება სიკვდილს ისე ის კვდება ხო გიორგი ვინც არ ელოდება სიბეს სიღარიბეს ხო ის ღარიბდება მერე რა და ვინც იტყვის რომ мамаო მოიცა რა რა დროს წირვა და რა დროს ახსარება ძალიან მაგარი საქმეები მაქვს ახლა და მე რა საქმეებს რო გავაკეთებ იქიდან ეკლესიასაც შემოვწირავ რა დამლოცე შენ პარაკლისი გადამიხადე კვეთაში მომიხსენია და ამ ყველაფერი იქნება რა ახლა უბრალოდ მე გამიშვი ვიშრომებ და შენ ილოცე და ყველაფერი კარგად იქნება და ამ დროს არ ვიცით მე იქნება კარგად ყველაფერი არის ხო ესე
1: საერთოდ იქნება თუ არა
0: რუგე შინია ყველაფერი კარგად იქნება ის გარანტიით ეუბნები რომ ყველაფერი კარგად იქნება ვინც ეს დღე გაგვითენა გიორგი შეკვირდა რომ დაგვიღამებს ამ დღეს დაგვიღამებს არავინ არ ვიცით ხო ამიტომ იმის გარანტი კაცო ხედავენ ავანტყობს დამოდენიმე კვირა დარჩენია სიცოცხლის და ეუბნებია რომ კარგად იქნებიო განა ეუბნებია რომ ახსარება თქვი და ეზიარე და მოძღვარს მოგიყვან არა რო უთხრა რომ მოძღვარს მოგიყვან რომ შეეშინდებო კაცო სიმართლე ხომ უნდა უთხრა ადამიანს რომ დღეები აქვს დათვლილი არ შეიძლება ეხლა ერთი ის მოვისმინე ძალიან საინტერესო გიორგი ერთი მოძღვარი ყובה რომ აი შვიდგზის ზეთისხების მერე მივედიო სახში ძალიან დაღლილი და კანცულიო და ერთი მირეკავსო და მეუბნებაო რომ ჩემი აღლობელიო კვდებაო რა ძალიან თქო მოდიო რა აზიარეო და არც დავფიქრებულოა რომ მაშინვე ავიღეო ზიარება და წავედი და თან გზაში მეუბნებაო რომ უძლებს აგინებდაო ათეისტი იყო რა და თან საერთოდ აზროვნება დაკარგული აქვს ხო აზროვნება რო დაკარგული აქვს ადამიანს ახსარებას როგორ იტყვის ხო აშკარად ღვთისმოგველი იყო მაგრამ ახლა მე ხო გზიდან არ მოუბრუნდებოდიო ჯანმრთელობის პარაკლისი გადაუხადე უკვე ხელი ქონდა ჩაქნეულიო აი რამოდენიმე დღეში აღესრულებოდა ჯანმრთელობის ლოცვები წაუკითხე და წამოვედიო. მეორე დღესით მირეკავენო, რომ გამოცოცხლდაო რა და მოდითო რა კიდევ ჩაუტარეთო და ფეხზე დადგა, ადგაო და დღეს მრევლიაო ის ადამიანი. ანუ ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ, გიორგი, არავიზე არასდროს ხელი არ უნდა ჩავიქნიოთ. არ უნდა თქვათ, რომ ამ კაცისგან არაფერი აღარ გამოვა, ამ ქალისგან არაფერი აღარ გამოვა, აი ამ ბავშვისგან საერთოდ

0: საერთოდ რა ვიცი ხო, ძალიან ბევრი ასეთი ხელჩაქნეული მაგას ეკლესიაში რა უნდა გარდამანახოთ, აქ ციხეში იყო ორჯერ და ესეთი რაღაცები ხო, რა ვიცი, რატო არ მეხმარებს უმელა მალაპარაკე,
1: მე მე დალაპარაკე რომ მინდა,
0: არ დამალაპარაკე,
1: არა. მამა, ვიცი რა მაინტერესებს, რომ აი როგორ უნდა მივხვდეთ, მამა, რომ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ აი ამ სიტუაციაში თუნდაც გონია, რომ სიტყვაზე კარგს ვამბობთ ან რაღაცა, ხო, და ამ დროს შეიძლება მტერი ვიყო ჩვენი თავისაც და იმ მდგომარეობისაც, რასაც განვიხილავთ. ეხლა აი მაგალითად ძალიან ბევრი ცდება, მამა, და აი სხვას მართლა განიხილავს, სხვაზე იტყვის, რომ აი ესეთი ხო არვა რაღაცა და ამ დროს უარესაკეთებს. აი თქვენ რა გამახსენდა, იცით, ერთი მართლა არ არის ჩვენთვის იმდენად მისაღები ადამიანი, მაგრამ ესა რა ქვია, რაღაც პრობლემა შეექმნა და ყოველას ვისაც ვეუნებოდი, ღირსია, ღირსია, ღირსია და ერთ მომოძღვარო რა მითხა, იცით, რომ აუ მადლობა ღმერთსო, რომ მე ამ პრობლემისგან გადავრჩი. აი საერთოდ სხვანაირად დაინახა რა სიტუაცია და აი თუ შეიძლება, მამა, აი ესე როგორ უნდა შევხედოთ, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, მამა, აი სამი მადლობა თქვიო რა, რომ სამოთყოფოს და რომ ჩაივლიო, ერთ შე რო არ წევხარო და ის ხო წარმოიდგინეთ რა. ესეთი რაღაცაა, მეორეო თვითონ ვინც წევსო ის დაიფარეო ღმერთო, ხო? აი როგორ შევძლოთ, მამა, სხვის მდგომარეობაში შევძლოთ, იმიტომ რომ ჩვენც აუცილებლად მოვა მდგომარეობა, როცა დაგვჭირდება ვიღაცის თანადგომა, აუცილებლად რაღაცა პერიოდი მოვა, აუცილებლად დაგვჭირდება და აი როგორ უნდა შევძლოთ, აი როგორ უნდა გავყვალოთ, იმიტომ რომ არის ვალდებულება, აი როცა მეკუთნის, აი мама გიორგი მაგალითად ცუდად არის და აუცილებლად უნდა მივიდე და არის უბრალოდ რა ვიღაც ადამიანი, რომელიც არაფერს არ მიკეთებს და просто ღმერთი მავალებს რომ მოგხედო. აი როგორ გავხადოთ ერთმანეთი, мама, აი ესე ის, რომ აი როგორ მოვექცეთ სხვა.
0: გიორგი, აი ნებისმიერი, ახლა არ მინდა პრეზიდენტი ან პრემიერი. კიდაც პრემიერი ან პრეზიდენტი. და მივიდეს ვინმე გაჭირვებული და უთხრას, რომ ჩემი შვილი კვდება, მე მჭირდება შენი შვილის სისხლი, რომ გადაუსხათ. ოღონდ თუ გადაუსხავ, შეიძლება შენი შვილიც მოკვდეს. აი რომელი დაეთანხმება გიორგი, ეხლა აი რომელი დაეთანხმება, სულელი ხო არა ხა, რა უნდა გადაუსხა. ეს გააკეთა ღმერთმა, ხო, წარმოიდგინე, რომ ღმერთი მოვიდა და ყოველასთვის, არა ქართველებისთვის და რუსებისთვის, ყველა ადამიანისთვის, რაც მაშინ ჩადენილი ჰქონდა და მეરે ჩაიდენენ, ხო? ყველასთვის გაეკრა ჯვარს და რა თქმა უნდა თუ ვიწამებთ გვეპატიება ჩვენი, ისე არ არის რომ მან უკვე აიღო ეს ყველაფერი
1: თავის თავზე,
0: შენ ხო რაღაც ისულელე რა, შენ ამინი უნდა უთხრა რომ მე მჯერა მწამს და იცხოვრო უფლის სიტყვით, მარტო ის მე ვიწამებ, მარტო ვიწამებ და გადარჩები, ესე არა. ეს გააკეთა ღმერთმა გიორგი რა, წარმოიდგინე, ესე იგი რომ სანამ გოლგოთაზე ავა, სანამ ჯვარს გაეკრება, ხო, ესე იგი ურტყეს და რა ურტყეს, ხო, ერთი თვალე საერთოდ დასიებული ქონდა და წარმოიდგინე ვიღაცა ჭია ღუები რა, რომ ანერწყვებენ ის ადამიანები, ვინც განკურნაო 38 წელი რო ტბასთან რო იყო, ბიტეს და ტბასთან რო იწვა 38 წელი, არავინ რო არ ყავდა რო წყალში ჩაეშვა, ისიც ურტყავდა ხელს, წარმოიდგინე. და ანუ აქ ხო ეს ხო ბოროტი აკეთებდა ამას რა, ჯვარზე რო გააკრეს, დოსტოევსკის აქვს კარგად დიდ ინკვიზიტორში, რომ შენ გეძახოდნენო და არ გადმოხვედიო ჯურიდანო. აი წარმოიდგინე, ჩამოდიო რა და ვიწამებთო რომ შენახარო რა, ღმერთი ხარო, ჩამოდიო, გადმოდიო და ანუ დუელი მოუგო ეშმაკს, ხო, წარმოიდგინე და როგორ მოუგო, იცი, სიყვარულით რა, ჩვენი სიყვარულით მოითმინა დღეს რამბობენ, აი სიყვარული როგორ უნდა გავიგოთ რა არის, მსხვერპლი. სიყვარული არის მსხვერპლი, მეტი არაფერი იგი. ყვავილები, სუნამო, მანქანა, საჩუქარი, ეგ არის ეგ პატივისცემა. ეგ არის ქრთამი, ასე ვთქვა. სიყვარული
1: შემოიფარგლება. დღეს უკვე ისიც სიყვარული იმხელა
0: იმას. სიყვარული შეწირვით, რაც გააკეთა ქრისტემ. იმაზე დიდი სიყვარული არ გააჩნია არავის, ვინც თავის სულს დადებს მეგობართათვის. და რა თქვა, თქვენ ჩემი გიორგი და мама გიორგი კი არა, ყველა თქვენ ჩემი მეგობრები ხართ. მოციქულებს უთხრა, მაგრამ მოციქულებიდან კიდევ მეორე სამოციქულო ეკლესიას და ვისაც ჯერა იესო ქრისტეს ჯვარცმა. ანუ ჩვენ ნაკედან რა უნდა ვისწავლოთ? ჩვენ ვართ ქრისტიანები, ანუ მიმდევრები ქრისტეს. ამიტომ ჩვენ ყველა ადამიანი, ახლა мама გიორგი იქნება, გიორგი დარასელია იქნება, თუ ნებისმიერი ეროვნება ხას უსვავ, ნებისმიერი ეროვნება სქესი უნდა თავი დადო, შენ თუ მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხარ, ნებისმიერი მართლმადიდებელია, არ არის მართლმადიდებელი, ხო, იქ წერია რომ ვინცო მოვაო და გეტყვისო რომ შია, ხო, ის აჭამ, იქ არ გეუნება ქართველი მოვა მართლმადიდებელი.

0: ხეშია. გამხრა თავდაბალია მაცხოვარი ნებისმიერ ადამიანს უტოლებს თავს. ანუ ეს მე რო გამიკეთეთო გიორგი წარმოიდგინე. ადამიანი ნებისმიერი ადამიანი რო მოვა, ესე იგი მე ვარო ის. გესმით ხო? ხო, ანუ ღმერთი რასაკეთებს, რომ უტოლებს თავს ნებისმიერ შენთან მოსულ ადამიანს, ხო?
1: აუ რა კარგი რაღაცა.
0: ჯოჯოხეთში რო მოხვდე გიორგი ჯვარიგწერია, მე რა ვიცი, არავის შეიძლება ეს უთხრა. საჭირო კი არ არის რომ იმურუშო და კაცი მოკლა. საჭიროა რომ სიკეთე არ გააკეთო და ჯოჯოხეთში მოხვდე. გესმის გიორგი, ერთი ჭიქა წყალი ადამიანს რო არ დაალევინო. გეტყვია რომ შენ არ გიცნობთო. ყოველ კვირა რო ეზიარო, გეტყვია არ გიცნობთო, რატო? აგერ ვიყავი მოსული შვილო და არ დამალევინე წყალი. როდის? აი ის რომ მოვიდა, სუნი რო აზდიოდა და კაციე გაიწიე გვერდზე რო უთხარი და ვითომ რო ვერც დაინახე, ხო? მე ვიყავიო გეტყვი. და წადიო ჩემგან, შენ ჩემთან რა გინდაო, ხო? შეიძლება ყოველ კვირა ეზიარებოდი, შეიძლება ძალიან ცნობილი პიროვნება იყავი, დიდი თანხა გაქვს შეწირული ტაძარში, მაგრამ გეტყვის რომ არ გიცნობო. ხვასია გიორგი არა? ცოდვის გამო, ცოდამდე რა გინდა, კაცო? შეიძლება არანაირი ის არ ისეთი სერიოზული დანაშაული არა კონდეს, მაგრამ შიერი არ დააპურე, წყალი არ დაალევინე, პატიმარი არ მოიკითხე, სნეული არ ანუგეშე და უცხო არ შეიწყნარე, ხო? ეს არის მართმადებლობა ხალხო და რა ის რომ მე რამდენი ხანი ვიდექი წირვაზე, რამდენი ფსკნილი მიკეთია ხელზე, ზოგი ითulis რომ რამდენჯერ ეზიარა, ერთ ეპისკოპოსთან ძალიან ახლოს არის და ფოტოებია გადაღებული, აი მე როგორ მიყვარს და ასე შემდეგ, ხო? ჩვენ ეხლა ყველამ, ხო, ყველა მოძღვარმა, ყველა მრევლმა უნდა დავიწყოთ ცხოვრება ახლიდან. ჩვენს ახალ პატრიარქთან ერთად უნდა დავიწყოთ, აი თითქოს ჩვენ გვაკურთხეს ეხლა თავიდან, როგორი პატრიარქი იქნება, ხო? ჩვენზეა დამოკიდებული უწმინდესი და უნეტარესი მე პატრიარქი შიო, როგორი იქნება, ხო? ჩვენ ყველა უნდა დაუდგეთ ხარში მას და ჩვენი ლოცვით, ჩვენი ქველმოქმედებით, ჩვენი სიტყვით, ჩვენი წმენით, ჩვენი წირვა ლოცვით უნდა დაუდგეთ ხარში და მივხვდეთ მე რომ ერთობით, თავდაბლობით, სიყვარულით, ერთგულებით, წმენით იქნება ყველაფერი კარგად. დღეს ყველა გიორგი ჭკვაზე გვარიგებს, ხო, აი გადაცემა მოკლედ ვისაც არ ეზარება ამ სოციალურ ქსელში, თმების დავარცხნას კი ეზარებათ, იწყებენ ასე თქვა ახალი გაგვიძებულები მთქნარებით, რაღაც ისე, ხო, რაღაც მაიკაში შემოსულები, ხო, რაღაცა ხალმეში, აქ მოწესრიგდი მაინც არია, ხო, შენი თავისთვის ვერ მიგიხედია შვილო და ვის არიგებ? აი ასე იქნება, ისე იქნება და რაღაცებს გულს უხედ ხალხს.
1: შენ როგორ უნდა მივიღოთ, მამო? აი ეს, აი თუნდაც აი ეს სიბოროტე არის, ვიცი, მაგრამ აი ზოგ შენიშნა ისინი ისე. აი შენ როგორ უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ მე მამო მაგრამს დის ხოლმე სიმართლე გითხრათ. აი ძალიან მაგრამს დის ის, როცა რაღაცას ჩაასწორო, ვიცი რომ ბოროტულად ამბობს ის. მაგრამ მე რო ეს არ გავითვალისწინო, მე ვიცი ღმერთი ამას ატომაც უშვებს, იმიტომ ჩემ თავზე ძალიან ბევრი სიმდაბლე და აი ეს დამცირება იქნება თუ რაც იქნება, ხო? მოაქვს ჩემი ზრდა, მამო, აი წყალს რო უსხავ, ხო იცით, მამო? წყალს რო უსხავ ყავს, აი ეგეთი რაღაცა, წყალი ვიდღებულ, ვიცი რომ ის შეიძლება ბოროტულად რაღაცა წეს, ვიღაცას არ უყვარს, რაღაცა. ტრები მე? მე არ მყავს ტერი, მამო. ანუ ყოველ შემთხვევაში მე არავის ტერი არო.
0: შენ ტერი არის გიორგი დარასელი.
1: მე ყოველს დიდი მტერი ხო მე ვარ ჩემი თავის, ეხლა და ჩემზე მაგარი მტერი არ მეყოლება და თაკი ეს ხოთ შორის ესეთი მტერი ვარ ჩემი თავის. ზუსტად ვიცი რომ უშავებ ხოლმე, რა ეგ არის კარგი, რომ მიხვდები რომ აშავებ, რა. აი ყველა ცუდი მტერი ისაა, როცა ვერ ხვდები რომ აშავებ და ხშირი შემთხვევაში მალობა ღმერთს.
0: სხვაგან რო ეძებ ტერს და ადრე ხაქ რო არ.
1: კი, მამო, ეხლა ტერი არა ხარო, აი ვიღაცას რომ მოუშვებ შენამდე ან რაღაცა, ხო? უკვე შენ თვითონ ხარ ტერი და
0: დამნაშავე რო გეამბოროს.
1: აი დამნაშავე მე ვარ თვითონ, რომ კაცაც ვერ გამიზდიხარო. ის რო არაკაცი იყო, ის კი არ ჩათვალა იმათ. თვითონ ეს, ანუ ამ შემთხვევაში ადამიანები ეგრე ვართ, მამო, რა. ხო და თუ შეიძლება, მამო, აი როგორ უნდა გამოვიყენოთ საჩვენოთ, იმიტომ რომ ბევრს დეპრესიაში აკეთებს, წარმოიდგინე. და გუშინ მეგობარი შემხდა, რაღაცებს წერდიო და ვიღაცები შენიშნას მაძლევენ და არ უნდა დავწერო. მეთქი პირიქით, მაგათით გაიზარდე. წარმოიდგინე რა სიბოროტე ადამიანი წერს რაღაცას, წარმოიდგინე რა და ვიღაცა შენიშნა რა გინდა შედალოცილო წერს და თავის იმას ახარებს, ხო, ვინ გეკითხება შენ? ვერ შეძელი შენ ეგეც დაგეწერა და მაგიტომ რაღაცას იმაშო.
0: მოკლედ სად მოგდის ამდენი კარგი შეკითხვა?
1: ორი კითხვა. თუ
0: ჩემთვის გაგშენახულის კივში ძალიან საინტერესო შეკითხვა დასვი გიორგი და რა ვიცი. აი რა მინდა გითხრა ხოლმე? ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა, ეხლა ჩვენ რაიონში ყველაზე გავრცელებული სპორტი იყო კრივი რა და ჩემი ბავშვობა ეხლა ვიყავი აი მოკლედ ტაისონის და მუჰამედ ალის თაყვანისმცემელი და 70-იან წლებში ხო ვინც იცის კრივი იციან კარგად რა რომ ჯორჯ ფორმანი იყო ძალიან მაგარი მოკრივე და ხვდება მუჰამედ ალის. ნუ 99% ყველა ამბობს რომ დამთავრებულიაო მუჰამედ ალი ძალიან ძლიერია ჯორჯ ფორმანი. თითქმის ყველა რაუნდი იჩხუბეს და როგორ მოუგო იცი ინტელექტით და აზროვნებით. ტაისონი ამბობდა გიორგი რომ კრივშიო 90%-იო არისო აზროვნებაო და 10% არის ძალაო. ეს ვიცი. შერო დღეს აი დავითა ის როგორ ამბობს უყურე წმინდა ილია მართალი თუ ამ ცხოვრებასო თავი დაუხარეო ისე გაგთელავსო როგორ დიდოელი ლეკი თავის ნაბადს. აი როგორ შეიძლება 21 საუკუნეში შენ აი რამე საკითხში ვერ ერკვეოდე ხო და არ ვიცი არცოდნა არცოდვა და მე რა ვიცი თუ ასე იქნებოდა სულ არ ველოდებოდი ამას ცოტა მეტი ინტელექტია მეტი ციგნების კითხვა საჭირო მოძღვარი განათლებული ადამიანი გინდა ფილოსოფოსი აი ძალიან ასე ვთქვათ აუცილებლობას წარმოადგენს გიორგი ეს დღეს მაგრამ აი ესეთი ზღვა ინფორმაცია როცა არის აი შეიძლება რომ შენ თქვა რომ მე ეს არ ვიცოდი მე ეს არ მესმოდა მე ეს ვერ გავიგე როგორ უნდა მოიქცე რა უნდა გავაკეთო და ამდოს როგორი არის შენ ღმერთმა მოგცა ნიჭები და ამდოს არის ილეთები ეს ნიჭები როგორ გამოიყენო და მე ვიღაცა საიდანღაციდან ესე თავის შკვაზე ისე манипулируешь ჩვენზე ჩვენს ახალგაზრდებზე გიორგი რომ უყურებ ადამიანს და რაღაც სხვაგან არის რა ელაპარაკები არ გისმენს ხო რა გადაართავს ახლა თქვა დიდღეს ეს ორი მოცრილი ლაპარაკობს ახლა მოიცარა და ამ დროს არიცის რომ რაღაცა ბინძური იდეოლოგიის მსხვერპლია ნებისმიერი იდეოლოგიის ბოლო არის გიორგი დედამიწაზე სამოთხე და რელიგიის ჭეშმარიტი რელიგიის არის ჭეშმარიტი რელიგია არის ქრისტიანობა მეტია რა თქმა უნდა რელიგიაზე არის გამოცხადებითი რელიგია და სასუფეველს კვირდება. ვერც ფილოსოფია გიორგი და ვერც ნებისმიერი იდეოლოგია სასუფეველს ვერ კვირდება. ფილოსოფია კარგია, როცა თუ შენ ამ ქვეყანაზე უნდა იცხოვრო მარტო და მომავალზე არ ფიქრო. ძალიან კარგია მაშინ ფილოსოფია თავისი ტერმინები და თავისი სიბძნით ძალიან კარგია, მაგრამ რა მერე ერთი ფილოსოფოსი, რასაც სოკრატე ამბობდა იმას მერე არისტოტელესული და რასაც პლატონი ამბობდა იმას სოკრატესული და ყოველს თავისი იდეოლოგია და ფილოსოფია ჰქონდა მაგრამ რასაც ივანე ოქროპირი ამბობდა ბასილი დიდი ამბობდა და
1: გრიგოლი მამები
0: ამბობდნენ მეც იგივე საკმარისია მე და შენ ახლა სხვა რაღაცები თქვათ ახალი ველოსიპედი გამოვიგონოთ უკვე ჩვენ დაგვეძახებენ მე მწვალებლებს ხო აი რა მინდა თქვა აი შენი პასუხი მინდა რომ სიღრმისეულად უთხრა ადამიანს რომ დღეს მეგობრებო, დედებო, ძმებო, დებო, შვილებო, სირცხვილია რა, რა მე რო არიცი და გეხარ და რაღაცა მოკლედ იძახი ვა, უი, როგორ, ვაუ, ასეთი რაღაცები გიორგი რა, სირცხვილია, სირცხვილია, როგორ არ უნდა იცოდე ელემენტარულად ის, რომ ჩვენი თავი ჩვენვე უნდა გვეყუდნოდეს და არა კურსი ევროპისკენ არა რუსეთი არ გავაღიზიანოთ ჩვენი უფროსი ერთმორწმუნია და ამერიკა არის ჩვენი მეგობარი ეს ხო იდიოტობა ვინც ასე ფიქრობს ახლა ხო ყოველას ხო ჭირდებით რაღაცის გამო არა გიორგი არა ღვთისმშობლის ილხვედრი ხარ პატრიარქი გყავს ასეთი პატრიარქი გყავდა წმინდა სინოდი გყავს კვართის ფლობელი ხარ ღვთისმშობლის არტყელი სამშვალი წმინდა გიორგის რა ვიცი უამრავი წმინდა ნაწილი საქართველოსია მობნეული მართმადიდებელი ქრისტიანი ხარ და კიდე იზახი რომ ვაიმე რა იქნება ხვალე მამაო გვეშველება აი იქნება გვითხრათ გვეშველება აი ეს რამხელა მკრეხელობა იცი როცა მართმადიდებელი ქრისტიანი გეკითხება რომ გვეშველება მაშველი მხსნელი მე კი არა ვარ კაცო იესო ქრისტე და შენ თუ მოინათლე იესო ქრისტეს სახელზე წმინდა სამების სახელზე და არიცი ვის შეუდექი და რა უნდა უარყო ვინ არის ბოროტი და ვინ არის კეთილი, რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება, რა არის ბნელი და რა არის ნათელი და რა არის სიკვდილი და რა არის სიცოცხლე. თუ ეგ არიცი ახლა, უყურე ამ სოფლიო ჩემპიონატს კი ბატონო კაცო. უყურე რა, რა პრობლემაა.
1: ხო, არა, მამო, ხშირად ერევათ ხოლმე, მამო, თქვენც ახლა რო ამბობთ, იცით როგორ ადამიანზეა სულიერი საკითხები, სხვა არის და ხორციელი სხვა არის და ხორციელმა ძალიან გაიტაცა ადამიანი, მიხვდით. ეხლა თქვენ სულიერად უხსნით იმათ, მაგრამ არ არიან ამ
0: ანუ ცივილიზაციამ ჩაყლაპა კულტურა.
1: არა, ხორციელმა, აი ნახეთ რამ ჩაყლაპა, იცით ადამიანი მამო, ყველაზე დიდმა პრობლემამ ჩაყლაპა, რომ დაავიწყდა, რომ როდესღაც მოკვდება. გონია, რომ აი ამ ქვეყანაზე უნდა დამკვიდრდეს და სულ ყველა სხვა დაავიწყდა, მამო. ეკლესიურ ბევრ ადამიანსაც ავიწყდება, რომ ხვალე სიკვდილი მომა, მამო. და ეს უბრალოდ მორჩება ის ყველაფერი, რაზეც შენ დარდოფ, რომ ის რა ქვია, საქართველოს ეს დროშა იქნება თუ ის იმნი იქნება, ეს ყველაფერი შენ
0: საერთოდ
1: აღარ იქნება. ხო, აღარ იქნება და ეს არ ახსოვს, მამო, ვერ ეგუება ადამიანი ცოდვა, მაგიტომ არის, მამო. რეალობას ვერ უყურებს. აი წარმოიდგინეთ, მამო, ეხა ადამიანი ცხოვრობს 60 100 წელი, ხო, და მიდის აი ათასობით და გასვენებაში ხვდება. და მაინც გონია რომ სხვის გასვენებაში ივლის. არავის არ გონია რომ მისი გასვენება დადგა.
0: ზეგარ მაგაზე ვიცხოვრი. მისთვის დაიჭერენ, იმის სოლი შეცდება. შენი არა.
1: კი. იმ გასვენება შეიძლება 5 წამი იფიქრო რომ აუ მე რო ვიყვა რაღაც. შო მე იმ 5 წამის მერე გამოდიხარ და უახლოეს იმასთან რა ქვია.
0: ხაშლამას მეირთმევ.
1: არა, ხაშლამას თავიდან მე უახლოეს იმასთან ჯიხურები რო არის. ყავის იქ აღარ გახსოს უკვე. უკვე ყავას იყი და გააგზელებ შენ ცხოვრებას
0: გამოყალიბებს პრობლემა დალიონ მერე და ილაპარაკონ როგორი ხორცი იყო იქ და რა ყავა გიორგი ქელეხში არის ცივი ასაკეთებე საერთოდ დასაჭირო ამ ქელა ქელეხი ხო სირცხვილია ოჯახს ყავს გარდაცვალებული ასაკისაც გინდა იყოს და იმას ფიქრობს ახლა რამდენი კაცი სად დასვას რამდენი ლარი დაუჯდება ერთი კაცი იმის ფაქტო ფსალმუნები იკითხოს ხო და
1: რა გავაკეთო ესე მოეწყო მამო ეს ქვე
0: ხო და ეს ტრაგედია ეს პათოლოგია გიორგი ეს აცდენა ჩვენ ავცდით უკვე გზა ცოდვა ხო იცი რა არის ამარტიოლოგიით ხო ცოდვა არის გზიდან აცდენა მიზანს რო ააცდენ ხეთ არის ბერძნულად ანუ მიზანს რო ააცილე და რაღაც ყვაგან წახვედი გადაუხვიე და ბერძნულად ამარტია ხო ნიშნავს რომ შენ უკვე რაღაც ან მარცხნივ წახვედი არ მარჯვენა წახვედი და ეხლა დაიჭირე გინდა ყავა, გინდა კოკაკოლა, გინდა ვისკი, გინდა ნაყინი, არასწორად მიდიხარ რა. მერე გიორგი დარასელია გადაცემაში გეუბნება რომ მეგობარო, გაჩერდი აბა მოიხედე. მოიცა რა, რა უნდა მოიხედო რა, ძალიან კარგად აღგზნო მე თავს. სიბძნე ბალავარისი გიორგი, ძალიან აი მაგრად მეყვარს ეს რა. სიბძნე ბალავარის უყურე, წარმოიდგინე რომ გამძვინვარებული სპილო გინახია შენ გამძვინვარებული სპილო გამოეკიდება ადამიანს გიორგი და ეს ადამიანი ხეზე ასრებს ხეზე ავა წარმოიდგინე და დაბლა ჩამოიხედება და არის დიდი უფსკრული ხის ზირში არის ძალიან დიდი უფსკრული და გველეშაპს აქვს პირი დაღებული რომ საკმარისი ამ ხიდან ჩამოვარდეს ეს პიროვნება მაშინვე ჩავარდება იმ გველეშაპის ხახაში მიიხედა მოიხედა აქეთ გამძვინვარებული სპილო იქით გველეშაპი და დაბლა დაიხედა და თეთრი და შავი თაგვები უთხრიან ზირს ამ ხეს. ანუ დღეს თუ ხვალე ეს ხე წაიქცევა და ჩავარდება გველეშაპის ხახაში. მიიხედა, მოიხედა და დაინახა ველური თაფლი. ველური თაფლი დაინახა პური და სანახაობა. დაიწყო ამ თაფლის ჭამა. სპილოც დაავიწყდა. ანუ სიკვდილი. დროც დაავიწყა დღეღამის მონაცვლეობა თეთრი და შავი. და ის ეშმაკი რომელიც დაბლა ელოდება პირდაღებული ყველაფერი დაავიწყა ველურმა თაფლმა გაერთო ამ ჭამაში აი ეს არის ცხოვრებისეული მოკლე ანალიზი და შენ და მე და კიდევ ძალიან ბევრი ძვირფასი მოძღვარი ეუბნება რომ შვილო შეწყვიტე ამ თაფლის ჭამა რა შეწყვიტე თაფლის ჭამა და ცოტა აზე მოდი რომ აგერ დაბლა გველო გელოდება გველეშაპი დაბლა აგერ ვირთხები დღე და ღამე გითხრიან ზირს და ერთხელაც ეგ ხე წაიქცევა შენი სიცოცხლის ხე წაიქცევა და ზღართანს მოადენ მერე ამ გველეშაპის ხახაში და აზერზე მოდი შენ ეუბნები და გეუბნება მოიცა რა იცი რა ფეხბურთი გადის ახლა ფეხბურთის კარგია კალათბურთის კარგია ჭიდაობას კარგია კრივის კარგია სტუმართ მასპინძლობას კარგია კარგი ტრაპეზის კარგია მაგრამ გეუბნება რომ პური და სანახაობა რომის იმპერატორებს რომ შემოაკლდებოდათ ხოლმე რაღაც პრობლემა რო იყო ეკონომიკაში და პური შემოაკლდებოდათ მაშინვე ყიდულობდნენ პურს და გლადიატორებს აჩხუბებდნენ კოლეზიუმში და ეს ხალხი ყვიროდა წეოდა და სულა დავიწყებული ჰქონდათ პირადი პრობლემები და რომის იმპერიაში იყო ეკონომიკური სიდუხჭირე რამე შეიცვალა, ყველაფერი ახალი, ხო კარგად დაიწყებული ძველია გიორგი არა? და ერთადერთი დედა ეკლესია ზრუნავს გიორგი და ჭეშმარიტებას ეუბნება. ჭეშმარიტებას დედა ეკლესია ეუბნება, შვილო, თაფლი გაგითავდება, ეგ თაფლი დროებითია, ეგ თაფლი შენ არ გიშრომია, ეგ ფუტკარმა ისრომა, მაგას რომ დაასრულებ, ეს ხე წაიქცევა, შეიძლება ვერც დაასრულო და იმ თაფლის დაგემოვნებაც კი ვერ მოასწრო კარგად და აღმოჩნდები იმ გველეშაპის ხახაში, ჯოჯოხეთში და მოდი რა მომისმინე რა, აბა თქვი უფალო შემეწყალი. მოიცა მამაო რა, ჯიგარი ხარ, მაგრამ ეხლა არამცალია. არამცალია. ძალიან ბევრი
1: კაცი. აი რა სიძახი.
0: ეგრე მოდი მე ჩემ თავზე ვიტყვი რა გიორგი, არ მინდა ხარ ტრიპაჩობა ქება გინდა სოციალურ ქსელში. მამაო მაგარი ჯიგარი ხარ, მაგრამ იყარხარ რაღაც, მაგრამ სადამ სახურობ ნარიყალაზე, აუცილებლად ამოვალ. აი ხო აუცილებლად, აი მარხვა როდის იწება? ხო, აი ხლა იწება, აუცილებლად უნდა შევინახო. იქნება ვერ მიხვედი მარხვის დაწყებამდე, ხო? აი მეორე მარხვა ახლა ვერ მოვასწარ და მეორე მარხვა, დიდი მარხვა როდის იქნება? თითქოს ახლა პატარა ბავშვი იყო და მე მაიმედებს ახლა. შენ შეინახავ თუ არ შეინახავ, ეგ შენი პრობლემაა, ხო? მეცინება ხომ? რატო მეცინება გიორგი, იცი რომ ტექსტი ერთი და იგივეა. ვინმე ახალს კი არ მეუბნება?
1: ხა.
0: ვინმე იმას კი არ მეუბნება, როგორ ვიცნოთ ანტიქრისტე რომ მოვა? ამა გონიათ რომ ბჭყალები ექნება, ეშვები და
1: ვიზუალი.
0: ხო, აი ზად საშინელებათა ფილმში რო არ, ესე გონებათ, გესმის და განა იმას გეტყვი, მაგრამ რაღაცა გამიგია რომ აპოსტასია იქნება, აპოკალიფსი იქნება. მოდი რა мамаო რა 1-2 წუთი თან დავსხდეთ მაგიდასთან და მოდი რა გვესაუბრე რა, იმიტომ რომ сахарებას კი ვკითხულობ, მაგრამ არ ვესმის რა კარგად და მოდი რა გადმოგვითარგმანე რა როგორ არის რანაირად არის, იმიტომ რომ ყველა сахарება უჭირავს ხელში, დიდი, პატარა. ხო, უყურებ გიორგი და მეცინება კაცო, ეს გოგო ბიჭები сахарებაზე მარტავენ და არა ესია და აი საქმეებითაც ხონდები, არა იმ მაიმითაც ხონდები. ამ შვილო, ვინ დაგავალა თქვენ მაგის გარჩევა ვერ გავიგე?
1: ხო, მაგრამ თანი ხო,
0: ვინ დაგავალა კაცო, სირცხვილია კაცო. ეხლა მე რომ დავჯდე და UEFA-ზე და FIFA-ზე რომ ვისაუბრო, რომ აი ეს რაღაცა ოქროს ბუცი ვის ეკუთნე, შვილო, დაწნარდი რა, აი ეს გადასაწყვეტი არ არის, შენი გადასაწყვეტი არ არის. ეკლესია 21 საუკუნეა, ამაზე უკვე დიდი ხანია იმჟელა. ეს რას ნიშნავს საქმეებითაც ხონდე? მარტინ ლუთერი ვერიტანდა იაკობის ეპისტოლეს. რატო იცი? რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია. აი ინვალიდ ბავშვებს ეძახოდა შემათ რაღაც საშინელებას, სული არა აქვთო მაგათო და ასე შემდეგ. ვერიტანდა რა ეკნა მე იაკობის ეპისტოლესთვის? ხო ერთადერთი ეპისტოლია, სადაც კაფიო წერია რომ რწმენა საქმეების გარეშე მკვდარია. ირწმუნე, ეს მოკთაც წამს, კაცო, მეთი რო არსებობს, მაგრამ არაფერს არ აკეთებს, ხო? და მაბადიეთ რა, TikTok-ზე ეს გოგო ბიჭები დგენა და აა ესეთი თვითონ რაღაც მართმადებლების აპოლოგეტები, შილო, არგი რა, რაღაც ამოიკითხე და ღთიშობი მარიამიო, თქოს მამამი და იყოს მათი რა. მარიამი და წარმოიდგინე, იესო და ესე რა, პავლე, შენი პავლია შვილო და შენი მარიამია?
1: აი,
0: რა ბებია შენი კი არ არის. თქვი რომ დედა ღვთისმშობელი შვილო, კრებამ დაადგინა, ვინცო არ აღიაროსო, ღვთისმშობელი ღვთისმშობათო წეული მციყოსო, ხო? ეს შენ ეგრე სად არის, კაცო? და ესენ უყურებენ და ამას ამდენი გამომწერი ყავს, ამან ასე უთხრა, ანუ მაგრად უთხრა და სირცხვილია ხალხო, იონე დამასკელი.
1: ჯიბრად გადაა.
0: იონე დამასკელი, აბა რა საკეთებდა, ვერ გავიგე, ჩამოაყალიბა ხო დაგიდო აგერ მართმადიდებლური სარწმუნოების ზედმიწევნითი გარდამოცემა. მკაფიო წერია, როგორც ხონდება ადამიანი და შენ რას ახალ ველოსიპედს იგონებ, შილო? წადი რაღაც ძერძე მოიცილე ტუჩებიდან ჯერ და მერე ისე ილაპარაკე, რაც არ ვიცი იმ საკითხზე არ ვილაპარაკებ და რატო არ ვილაპარაკებ? შევცხები, გამომეჭერენ და მეტყვი мамаო ეგრე არ არის რა. ეხლა აი რო დავიწყო ეხლა მე რაღაც ისეთ საკითხებზე საუბარი, რაც ჩემი საქმე არ არის და არ ვიცი, ძალიან მარტივად გამაჩერებენ და მეტყვიან мамаო ეგრე არ არის რა. რო დავიწყო, არა ეგრეა ხო? მაშინ უნდა არგუმენტები მოვიტანო ხო, როგორ არის? ეს არგუმენტები სად არის კაცო? ეს არგუმენტები არის გიორგის საცავში. ბიბლიის განმარტების საცავი. გასაღები არის წმინდა მამები. იმ გასაღები თუ არ იმ საცავში არ შეხვედი, სექტანტი ხარ, უკვე ფანჯრიდან იპარები, რაღაც პატარა ფორთოჩკა ნახე და იქიდან იპარები. ასამბობდა აინშტაინი, ამდენი ფორმულებიო საიდან დაწერეთო და ღმერთის ლაბორატორიაში შევიპარეო და იქიდან გადმოვიწერეო, კაცო. აინშტაინმა და ნიუტონმა კი არ მოიგონეს, აღმოაჩინეს, კაცო. დაკვირვებით და მეცნიერულად, ხო? და ეხლა ესენი ასაკეთებენ, გიორგი, ეს 21 საუკუნიანი ეკლესია რას ამბობს? არ მაინტერესებს. მე ასე მგონია, გაიგე? მე ასე ვფიქრობ, რომ ესეც ხონდება, ძმაო, აი ესეც ამბობს პავლე, ესე ამბობს პეტრე. ცოტა დამშვიდდი შილო რა, რა გჭირთ, კაცო, ვერ გავიგე. გუშინდელი ეკლესია ხო არ არის? გუშინდელი ეკლესია ხო არ არის, კაცო, რომ ეს ჩვენ გარკვეული არა ქონდეს, ხო? აი თქვა, ძალიან მარტივად გიხსნით უყელას. დაგიჯდა ვიღაცა საპოლემიკოდ. პირველი შეკითხვა, თქვენ მართმადებელი ბრძანდებით? კი. ხო, მაშინ უნდა აღიარო ეს შვიდი კრება იონე დამასკელი, არა, მოიცა, მას არ ვაღიარებ. და ნახვამდის, აბა, კარგად იყავი. მე მწვალებელთან პაიქრობას არ ვაპირებ, იმიტომ რომ ეკლესიამ უკვე იმსჯელა ამაზე უკვე და თქვა პავლე მოციქულმა, რომ მწვალებელსო პირველი და მეორე შეგონების შემდეგ განეშორეო მასო პაიქრობის სენი ჭირსო და შეიძლება დღეები გაათენო და აღამო და მაინც ვერ გააგებინო ვერაფერი, ხო? ეტყვი რომ აი როგორ არის არა, ესეა? არა, ესე არ არის. აბა ახლა რა გიყო მე, თუ მართმადიდებელი ხარ, ასია შვილო და თუ მართმადიდებელი არა ხარ, მოდი დავანებე თავი მაშინ რა. გინდა მართმადიდებლობა? კატეხიზაცია გაიარე. და მინიმუმ ახლა ასეთი იმით რო ხადაგებენ გიორგი, ხო, რაღაცა 1-2 კურსი მაინც ხო უნდა გაიარო სემინარიაში, ან რაღაცა
2: ცივიღაც კარგებიც არია, ხო, მამა?
0: არა, სულ კი არ არის, არ არის შენი საქმე და დაანები ამ საქმეს თავი. წადი ისწავლე. ყველას არა გიორგი მასშტაბლებლობის და ხადაგების უფლება და ნიჭი, ხო? იმას არნიშნავს, რომ რაღაცა მუხლები რო ზეპირად ისწავლე. ეს უკვე შენ იცი იქ რა წერია. აი, წარმოიდგინე პეტრე რას ამბობს პავლე მოციქულზე. ზოგი ეპისტოლეო იმდენად რთულიაო, რომ თავის დასაგუპავად იყენებენო ზოგი იმ კითხველი. ანუ პავლეს რო კითხულობ ოქროპირი და ნეტარე თეოფილაქტე ბულგარელი უნდა მიახმარო, თორე ძალიან გაგეჭირდება შენებურად გაიგებ. ვენაცვალე, ძალიან ხალასი გონება აქვს, ძალიან ნიჭიერები არიან, ძალიან გაგვასტრეს გიორგი ტექნოლოგიებში ბავშვებმა. ენები იციან, მაგრამ სული, ქრისტიანული სული არის მთავარი, სულიწმინდა მთავარი და არა ის, რომ
1: სულიერებაში გაასრო სხვას კაცსა ტექნოლოგიები.
0: მორჩილება, მოზღვარი, ახლა რო გითხრა რომ მოზღვარი ყავს, რა თმინდა მოზღვარი? აი კითხე, შვილო, მოზღვარი ყავს? რა თმინდა მოზღვარი? რადგინა დედა და мама, კაცო? რადგინა დედა და мама? რადგინა დედა და мама მითხარი, ხო? რატომაც გინდა დედა და мама, რომ შეზრუნავენ ფორციელად, ხო? გაჭმევენ, გასმევენ და გაცმევენ. ამიტომ ჭირდება სულიერი მოზღვარი, ვინც ჩემ კვებავს.
2: აუ, რა кай რაღაცა შეიძლება.
0: ილია ჭავჭავაძე სწავდა სულიერი მოზღვარი, ალექსანდრე ოქროპირი და წმინდანი გურიის ეპისკოპოსი და შენ რატო არ გინდა შილო ეპისკოპოსი? ესე თუკი ილია მართას სწავდა მოზღვარი, შენ არ გჭირდება მოზღვარი? არ გჭირდება მოზღვარი და იცი რა ხდება გიორგი? ეშმაკე გეუბნება რომ მოდი შილო, მოდი მე ვიქნები შენი მოზღვარი. რადგინდა ვიღაცა გაუნათლებელი мамаო იმან ინგლისური არიცის და мамаოს ინგლისური არ ჭირდება. კარგია რომ იცოდეს ინგლისური, გერმანული და ჩინური, მაგრამ მამაო რომ შენ გასწავლოს ამისთვის ქართულია საჭირო და შენი მორჩილება არის საჭირო. ხლა იტყვია რომ ინგლისურს იძახის, რომ ინგლისური სწავლა არ არის საჭირო. კარგია ენები, მაგრამ მამაო შენ რომ გასწავლოს ქართული ენაც საკმარისია ამისთვის. მაგრამ იცი გონიათ რომ და მოზღარმა თუ უცხოენები არიცის გაუნათლებელია.
1: არა მამაო, ნახეთ, ყოლა ცუდი რა არის ის, რომ აი ჯერ უნდა იცოდეს სულიერი ყველანაირი საკითხი და მეორე ზედმეტად შეიძლება რაღაც
0: ისწავლო.
1: ბევრმა мама მაგალითად რაღაცა ენას თავიდანები, რაღაცა საერო ლიტერატურა იცის,
0: ამოგლეჯილი ფრაზები საიდაღაციდან
1: და მე სულიერი საკითხებში რო გაირკვე, ვიცით რა არის, კარგი რაში არის, რო ისე რა ქვია, კი არ გევალება ძალიან, მაგრამ პრობლემის ქვეშ აუცილებლად აღმოჩნდება და იქ შეიძლება დადასტურდაშხია რო გაქვს წანაკითხი არ გიშველოს და სახარება რო გაქვს ან წანაკითხი გიშველოს. აი ეგ არის, თორე როგორ არა ძალიან მაგარია ყო ნებისმიერი წიგნა შეიძლება ღმერთი ამოიტანო და იქ რაღაც აქციელს მიხვდე და ყველაფერი ღვთისგან არის, ხო, დაშვებული, მაგრამ აი ჰარი პოტერს როცა იკითხავ იქ ღმერთი არ არის რა, ხო, ვიცი რომ შეიძლება ვიღაცა ეგონოს რაღაცა, მაგრამ ანუ მე იმას კი ამბობ რომ ჰარი პოტერში რაღაცა ის არის, თქო, უბრალოდ ვამბობ იქ შეიძლება რაღაც ვერ იმასქნა, მაგრამ სახარებას რო წაიკითხავ ძველ აღთქმას თუნდაც, ხო, იმ ხელა სიბძნეს ამოიღებ, ხო, ერთ ფურცელში იმდენი რაღაცაა რომ შეიძლება 8 ატომი ის იკითხო და არ უნდა მოცდე დრო არ არის მოსაცდენი, ჩვენ ხო არ ვართ რაღაცა სუ მუდმივად რომ ყველაფერს მოვასებთ, ვერ მოვასებთ, ერთ ხუთის სიცოცხლე რო ვიცხოვროთ მაინც ვერ მოვასებთ იმ სახარებას, ვერ შეისწავლის ადამიანი. უბრალოდ თუ დაგეხმაროს, თორე კი, რა თქმა უნდა, საერო ციგნები ძალიან მაგარია,
0: ძალიან გული წლება, როცა მე ლიტერატურას კითხულობ, მაშინ სახარება ჩვენთვის არ იყო და არსებობდა, მაგრამ ხელ მიუწვდომელი იყო. და ეხლა გულიმწყება, რომ ყველაფერი რაც წავიკითხე ძირითადი, წავიკითხე სახარებამდე და ბიბლიამდე. თუმცა მახსოვს ყველაფერი, თორემ ბავშვობაში მაქვს წაკითხული. ხო და წიგნთა წიგნი არის ბიბლია, ხო? 76 წიგნი, 49 ძველი აღთქმა, 27 ახალი აღთქმა, ხო? წაიკითხე ჩილო, შენ ხო გინდა რომ იყო განათლებული? მოდი ბიბლიაც წაიკითხე, ხო? და ნახოთ მე რა, აი, წაიკითხე რა, მოდი ინტერესის გამო წაიკითხე. ერთი განათლებული ქალბატონი, აკადემიკოსი თუ რაღაც და ნახავს რომ შვილი კითხულობს სახარებას და დადის ეკლესიაში. მომეციო რა, ეგ წიგნიო, ეგ სახარება თუ რაღაცაო. უნდა წავიკითხო ერთი მეცო რა, რა არისო შვილი, რამ გამოგაშტერაო. წაიკითხა და მონაზონი გახდა მე ის ქალბატონი.
2: აი, ეს.
0: წაიკითხა და მონაზონი გახდა, გამიგეთ. იკითხეთ შვილებო, ძალიან ბევრი იკითხეთ, მაგრამ სახარებაც იკითხეთ, ბიბლიაც იკითხეთ რა. სირცხვილია 21 საუკუნეში არიწოდე რომ დასაბამად ქმნა ღმერთმაცა და ქვეყანა. და ბიბლია მთავრდება სიტყვებით: ჰე მალე მოდი უფალო. სირცხვილია ეს რო არიწოდე. ინტერესის გამო მაინც აიკითხე რომ რაღაც შეკითხვა დაასვას უფრაზე. ხო შენმა წინაპარმა იწოდა ეფხისტყაოსთან წაიკითხე შვილო და მერე წაიკითხე დანარჩენი რატომაც არა შექსპირი და სხვა დიდი კლასიკოსები წაიკითხე. ეკლესია ამას არ გძალავს. მაგრამ თურაშაულის პატრონი ტყეში რატო ეძებ პანტას, ხო? ეკლესია არ გძალავს, მე ძალიან შორსა ვარ გიორგი იმ ქმედების გარო, ვინმეს მე ახლა მუსიკის მოსმენა არ გძალო, ან უთხრა რომ ენები არისწავლო, შილო მეორე თმოსვლა ქართულ ენაზე იქნება და ზეთი რაღაცები, ხო? აი, რა სისულელია რა. მაგრამ შედალოცილო, როგორ შეიძლება იყო გერქვას განათლებული ინტელექტუალი და არიწოდე მათე სახარება.
1: ეგ არის ნაკითხი, მამა.
0: ნაკითხი.
1: აი, ჩვენ უნდა განსაზღვროთ, რომ სულიერ ლიტერატურა ვისაც აქვს და ვინც სწორად გაითავისა, ის არის განათლებული, იმიტომ რომ ის ნათელი ზეციდან მოდის და ვინც უბრალოდ ყველა წიგნი წაიკითხა და რაღაცა სიტყვაზე ფრანგული იცის კარგად, ეს არის ნაკითხი. ნაკითხი სხვა არის, აი თუნდაც სახარებას კითხულობდე და შენ ღმერთი ვერ შეიცნო, იქნები ნაკითხი და არა განათლებული.
0: კი ბატონო, თავკომბალა. გიორგი, თუ შენ წინააღმდეგი არ იქნები, დავაანონსებ რომ აი TikTok-ზე ძალიან მალე მე და თეკლა გოგავა ვაპირებთ გადაცემის დაწყებას. მართლმადიდებლობის სპეკალი. მართლმადიდებლობის სპეკალი, მადლობას კიდევ ერთხელ გიხდი რომ გამაცანე თეკლა.
1: კი, იმედია მახსენებ
0: TikTok-ზე, იმედია TikToker მამაოს არ დამეძახებენ, იმიტომ რომ ძალიან საჭიროა ჩვენი ახალგაზრდები ძირითადად გიორგი არიან TikTok-ში. და აი ესეთი გადაცემა დავაანონსე ძალიან მალე, ლაივი იქნება პირდაპირ ეთერში.
1: დღეს მამაო?
0: დღეს არა. აი როცა შენი გადაცემის მერე როგორ შეიძლება ესე მალე რო გავიდეს. მართლმადიდებლობის სპეკალი.
1: მამაო, არის TikTok-ზე არის ღვთის ნათელი 2000 რა, როგორ ახართ მამაო?
0: ღვთის ნათელი.
1: არა, ხო, ხო.
0: აი, აი. ვერისენე,
1: რა. და რა თვაგიტო მე.
0: ვერისენე.
1: ესე რომ დამეწყო მომკლავდი და აგიდა.
0: აი, ბოლოში რა თვაგა დამეწყო.
1: მამაო, როგორ ხარ TikTok-ზე და სიო დროგა.
0: აბა, დეკანოზი გიორგი თეოდორაშვილი.
1: დეკანოზი გიორგი თეოდორაშვილი აკრიფეთ. მართლა ძალიან საინტერესო საუბრო, აი ცეც სუზი ვარ ხოლმე და мама არის ჩემთვის, რა ვიცი, აი ერთი ნატელი წერტილი, რომელიც ჩემთვის, აი რა ვიცი, მართლა სიკეთე და სიხარულის მეტი არაფერი არ მოუტანია, ჯერ მარტო აი მისი აი ამ ლოცვას და იმ წმინდა ნიკოლოსთან კავშირს.
0: შენ როგორ ახარ TikTok-ზე? გიორგი ახალაქვს რატომ?
1: ეხა ამას არ მაპატიებ, შემდეგ გადაცემაში იქნება, რა ვიცი,
0: კარგი იყო, რა თქო, YouTube-ზე
1: ღვთის ნატელი.
0: ეს ფიზოპანიკე.
1: თან 2000 რაღაცა რატო თქვიცი? მო დაკავებულია რა მაგდენი თვითონ.
0: არა, мама გერგი გადამჩენელი. აი, გაიხანი ესე არ გამიცინე. როდესაც დაეჯერება და დაიწყებენ ზებნას კი. რა თქმინდა, ფსევდონიმები, დეკანოზი გიორგი თეოდოროვი, რა თქმინდა.
1: მადლობა, მო ძალიან ძღავს ხარ თქვა. მე დაგიბრუნე.
0: რა გადამეჩი, მაგრამ ხო ისი დაბრუნდები გიორგი.
1: ხო ვიცი, აი დაბრუნება იქნება, კამბექი ექნება мамаო.
0: მოემზადები, მოემზადები. ეს მოემზადები იყო კაპიტანი ეგრევე. აი, ვისგანაც არელოდები ხო ისი იქიდან.
1: წეღან მაგას არ ამბობდი.
0: ძალიან დაბალი ბურთი დამეტყი უთხეში.
1: დიდი ვარო.
0: მე კაპატია გიორგი.
1: უღერეს მადლობა, იმედია რომ შემდეგ გადაცემაზე არის მოქმედი.
0: არა, არც მახსოვს, უკვე დამავიწყდა.
1: ეხა ტესტს უტარებ რომ რამდენად იმახსოვრეს мамаო გულში იმას. ნადებს.
0: უკვე დავავის
1: ნახოთ აი. წარმოტევის გესურვით მამო იმედია გამოვასწორებთ ამ ორ კვირაში ხომ ხოლმე. იქამდე გამოვაჟევეცდები გამოსწორებას. დროებით წმინდა ნიკოლოზებას გილოცავთ თქვენ მრევლს
0: თემი. ხვალ ამაღლება და მერე ნიკოლოზე.
1: დიახ ამაღლებას და წმინდა ნიკოლოზის.
0: მადლობა გიორგი რომ მომიწვიე. წამყვანი შეუდარებელი გიორგი დარასელი
1: ხართ მამო დიდი მადლობა
0: მადლობა რომ გვისმინეთ და გვიყურეთ
1: უღრმესი მადლობა მარტო იმიტომ რომ ეს გადაცემა საერთოდ ჩემი არსებობა თქვენ რომ ხართ ჩემი მართლა მეგობარი მშობელიც და ჩემი აი უდიდესი რა ვიცი ძალა ხართ რა რომ მახსენდება რომ ხართ აი ჩემთვის თქვენ ოჯახს მოვიკითხა აუცილებლად და ყველაფერს იკეთეს უსურებ გეშვდო არ გადართოთ ანუ 10 წუთში ისევ დაგიბრუნდებით ზარებს შემოვა აუცილებლად დროებით

0: დოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან ღვინის ქურდები.
3: რაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარწყი აქციად გაიზარდა. ის მარტივმა კიდევა თავის მხრიდან ახალ ბარტებს მისის დასაბა. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნითი უკუნისამდე.
2: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ჯერ დაიხოცნენ მერე იქორწინეს.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი.
1: გათითოკაცება გოხერტიალებს ვიცი ამ ცხოვრების მეავან ჩავანე, რაც გაგქობს კი არა, რაც გვაერთიანებს. ეს არის მთავარი. თუ ასე არ ფიქრობ, ძალიანაც ცდები, ტყვილად გამსარჯეთ და ტყვილად გაისარჯეთ. თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები, ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გაიმარჯვებთ.
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი.
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა, იმიტომ რომ არსებობთ და ვცოცხლობთ. სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს. თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის, მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს. როცა გიყვარს შენი ქვეყანა, როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახიდან ყველაფერი და ყველა, აი მაშინ რაღაცა შენ არსებობს მნიშვნელობა აქვს და შენც.
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი, სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი, მსახიობი მედია ჯაფარიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა.
3: ძვირფასო მამაკაცებო, როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს, ნუ დაგავიწყდებათ, რომ ეს ის გოგონა, რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია, ზოგს ლექსებით გიწერია. იქნებ უნიჭოთ, მაგრამ გულუწრდებათ და ზოგჯერ ღამით გიწირიათ კიდეთ. სიცოცხლის გახანგრძლივების პრობლემებზე დრო მუშაობ, სიყვარულის გახანგრძლივებაზე და იზრუნეთ ცოტა, თორემ უსიყვარულო ხომ გახსოვ, უსიყვარულოდ არ არსებობს არც სილამაზე, არც უკვდავება არ არსებობს უსიყვარულოდ.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, უმაღლესი კატეგორიის მეანგინეკოლოგი, რუსეთის სამედიცინო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი.

0: სამკურნალო დარგში და მეანობა გინეკოლოგიის განყოფილების უფროსი. 14 წელი გახლდათ სამეგრელოს რაიონის მთავარ მეან გინეკოლოგი და ზუგდიდის საავადმყოფოს სამშობიარო განყოფილების უფროსი. ლადო ანდრონიკაშვილი დღიდან დაარსებისა თბილისის ნომერ 5 საავადმყოფო პოლიკლინიკური გაერთიანების სამეანო განყოფილების უცვლელი ხელმძღვანელი გახლდათ. კლინიკის პერინატალური მედიცინისა და მეანობა გინეკოლოგიის დეპარტამენტი ვლადიმერ ანდრონიკაშვილის სახელს ატარებს. მეან გინეკოლოგიის ისტორიაში კოლეგების მიერ ოქროს ასოებით არის ჩაწერილი საუკუნის საკეისრო კვეთად აღიარებული ფაქტი, როდესაც დიდი დასტაქარის საველე პირობებში ელვისებურმა მოქმედებამ ჩვილი გარდაუვალ დაღუპვას გადაარჩინა. ლადო ანდრონიკაშვილი 50 წელი ემსახურა მეან გინეკოლოგიის ძალზედ რთულ პროფესიას. 50 წელი იდგა ადამიანის სიცოცხლის სადარაჯოზე. მან უდიდესი წვლილი შეიტანა ქართული სამეანო გინეკოლოგიის სკოლის შექმნაში და პროფესიონალთა არაერთი თაობა აღუზარდა ქვეყანას. ღვაწლმოსილი ექიმი ვლადიმერ ლადო ანდრონიკაშვილი დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს სასაფლაოზე.
1: ქართული მედიცინის ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდით და დღეს გვექნება ზარები. მადლობა სუხტი ამ ტელევიზიას, რომ ამის საშუალებას გვაძლევს, რომ აი წარმოიდგინეთ ხარ ამ ხელა რაც ეკეთება, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება დარეკოთ ნებისმიერმა ადამიანმა და ვისაუბროთ ისეთ თემებზე, რაც ჩვენი გულის ტკივილი არის საერთოდ და იცით ახლა რომ მე რელიგიური წამყვანი ვარ და ეხა პოლიტიკაზე რომ არ უნდა ვისაუბროთ, ალბათ ეხა ყველამ ვიცით ესე, მაგრამ თუ რაღაცა საკითხებია, რასაც მე ვერაცდებით, და ზარი არის ერთ-ერთი არ დამიწყია. გისმენთ?
1: ალო.
0: გისმენთ?
1: გამარჯობათ.
0: გაგიმარჯოთ, გაგიმარჯოთ.
1: ორი საათი ხი.
0: დიახ.
1: აა, ჯერო მოგეფერებით.
0: უღრმესი მადლობა.
1: ხა. ძალიან გადაცემამდე.
0: დიდი მადლობა, შემიგერნით.
1: კიდევ რა შეგეყვასა, რომ დაგონებული ვარ. აა, მაგსენდება, რომ შეგთავაზებოთ. ეს ნავადათანი გადამდის
0: ხოლმე რა. უღრმესი მადლობა. თქვენ იცოდეთ, რომ არასდროს მარტო არ ხართ რა, ეგ იცოდეთ, იმიტომ რომ უფალი იმდენად მოწყალია და თან საქართველოს და ამ ადამიანს ესე წყალობს, რომ დიახ. ო,
1: ისაკიქი.
0: აი,
1: ნახეთ, ხანდალები
0: უცხოს.
1: არა, თუ ვეთავრიცხებ ადამიანს, როცა ნაცნობია რაღაცნაირად უძლება რა. როცა არის მსახურება უცხო ადამიანისგან, ვერ ხარ შავრე,
0: აი ნახეთ უბრალოდ რა არის.
1: ეს როგორი ქცევა თავი?
0: დიახ, მე გეტყვით, მე როგორ ვიქცე. არა, არა. მე მოძღარი არ ვარ, მაგრამ მე გეტყვით ჩემს აქციას უბრალოდ როგორ ვიქცევი ხოლმე, რომ ავიტანო და გადავიტანო ეს ყველაფერი. თუმცა არ არის კარგი, რა თქმა უნდა, და ეს ფაქტები იქნება ჩვენ ცხოვრებაში. უბრალოდ მე გეტყვით ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ ზეცისთვის, აი აბსოლუტურად არავინ არ ვართ უცხო. აი ქრისტე ეცვა ყველასათვის, აი სისხლი დაღვარა ყველასთვის. ჩემთვისაც იმისთვისაც თქვენთვისაც, აი ყველაზე უკანასკნელი ადამიანი როგორიათ იმ ადამიანისთვისაც ეწამ ღმერთი. ანუ აქედან შემხედვარე, ჩვენთვის უცხო არავინ არ არის ამ ქვეყნად. ანუ ყველა ვართ ერთი ეპოქა ვართ, ერთად მოვიხსენიებით, ერთი მიწა შეგვჭამს და ავი ბევრი რაღაც მაგალითებია, რითაც ჩვენ ვართ ერთმანეთისთვის შინაური. მერეთა როგორი რაღაცა იცი, რომ აი უცხო რო არის, იმიტომ გწყდებათ გული, მაგრამ შინაურისგან იტან. კი, გასაგებია. მე მაგალითად შინაურისგან უფრო ვერ ვიტან ხოლმე, როცა ცუდად მექცევია. და შინაურს უფრო მაგალითად გულზე მხვდება ხოლმე, ვიდრე უცხო. ეს რაღაცნაირად და თან კიდე

0: რა არის იცით რომ აი ჩვენ ზუსტად ყველა ისე უნდა გვიყვარდეს როგორც შინაური რომ გადავიტანოთ აი წარმოგიდგენთ ხა იმას რასაც ჩემი შვილი მეტყვის მაგალითად და ჩემი შვილისგან ავიტან სხვისი შვილისგანაც უნდა ავიტანო და როგორ უნდა ავიტანო სხვისი შვილისგან აი უბრალოდ კითხვა რო დასო ზუსტად ისე უნდა მიყვარდეს როგორც ჩემი შვილი ზუსტად ისე უნდა დავდო თავი იმ უცხოსათვის როგორც ჩემი შვილისათვის და აქედან გამომდინარე უბრალოდ ჩვენ უნდა გვეცოდებოდეს ვიღაცა რომ იმ მოწოდების სიმაღლეზე არ არის რომ შეუულია რომ ბოროტმა მისი ხელით სხვა დაჩაგროს აი ეს არის ჩემი პასუხი დიახ აი მე ესე ვიქცევი ხო ეს
1: არის რომ ყველა მკუთხედი და გამიქოთ ყველა მოსაიდას ეს თემა ძალიან მომწონს რა ყველა ვიკი გამოყავთ ზეპირადისი ადრესად მიეკეთეთ ზეპირადისი მათ სახელები და გვარები
0: დიახ
1: ხოდა საპატრიარქოზე შეიძლება გამოდის ეს ადამიანი მუდელია და უკმეთავი შვილი და ძალიან კარგად საუბრობს და თქვენთან არის
0: ხო მოვიწევ აუცილებლად.
1: არა, თელთან ადამიანია რა ის.
0: იმადობა.
1: ეს სამბოლ რო გასწერებული მუსმენდა. ახალგაზრდა ბიჭია და ისეთი განაცხადი.
0: ჩემი მეგობარი არის ძალიან კაი ბიჭია და ჩემი მეგობარი არის პირადა და აუცილებლად მოვიწევ, პირდები. დიახ. ჩემი მეგობარი არის უბრალოდ ხო რაღაცა იმდენი მოძღვარი არის ჩემთან მომავალი რომ ხანახან აი თვეობით მაქვს დაკავებული ისა რა ქვია საათები, იმიტომ რომ მე ხომ კვირაში ორჯერ ვარ. ხო და აი ხა მაგალითად მოძღვარი რო იყო თვენახევრის მერე კიდე უნდა იყოს. და ესე რაღაცნაირად ესე და აუცილებლად მოვიწო, ჩემი მეგობარი არის და გეხოცებით, აი ყურადღებას ნუ გულისტკენა იქნება აუცილებლად, იქიდან არ მოვა სხვისგან მო. მე მაგალითად პირადად აი ამას დავაბრალებდი იმას, რომ ღმერთი უშვებს, იმიტომ რომ მე ვცხონდე, იმიტომ რომ ყოველ გულ ნატკენ ადამიანთან არის ღმერთი, მანუგეშებელი და ღმერთი თუ მოვა შენთან, შეიძლება თელმა სამყარომ გული გატკინოს, მაგრამ ღმერთი რომ მოდის შენთან, რამხელა სიხარულია, ხო? აი ეს აუცილებლად უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ თქვენთან უფალი არის და როცა უფალი არის შენთან ღირს იმათ, რომ კი გულისტკენა იქნება ჩვენ ის ხალხი ვართ, რომლებაც ღმერთსაც ვატკინეთ გული და ეხა თქვენ რო არ გატკინონ იგივე ადამიანებმა, გასაკვირიც არის, ხო? ასე რომ გეხვეწებით, აი დაივიწყეთ და ახლიდან დაიწყეთ ყველაფერი. რა, იმიტომ რომ ჩვენც ხო როდესღაც ვიღაცას ღმერთს ხომ აი ვტკეთ ჩვენი ცხოვრებით გულს, ხო? ეთი რაღაცაა და ჩვენ ვაპატიოთ, რომ ჩვენც გვეპატიოს. ძალიან საწყენია, ვიცი და ადვილი სათქმელია, მაგრამ რთული გადასატანი, ვიცი, მაგრამ მეც ქონი ესეთ შემთხვევები, მაგრამ ნუ რასიზამ ერთს ვერ ვიდამ, თუმცა შინაურისგან უფრო რთული არის ეს ყველაფერი ჩემთვის, რა ვიცი, ადამიანი არის და ზარი არის ეთეში, გისმენთ? გისმენთ?
1: სალამში დავისა
0: გამარჯობა. გამარჯობა.
1: ძირიხანია მიგვედა ამერიკა თქვენს ეთერში და მადლობა უფალს რომ თქვენთან მოვხვდი.
0: შემოგევლით.
1: ეხლა რისი თქმა მინდა? მე ძალიან მიყვარს ქრისტე ღმერთი და ძალიან მიყვარს იესო. აი ახლა ამას ჩემი იმითი კი არ მასიშვენ, უბრალოდ ჩემი შინაგანი ძალიან მიყვარს უფალი იესო. ახლა ამითი რისი თქმა მინდა? თქვენი ტელევიზიიდან ხშირად ისმის და თქვენი მოძღვარი მოწვეული მოძღვრები ლაპარაკობენ ხოლმე ასეთ რამესო? ძალიან ხო, როცა დავავთავე, მე პასუხი გაგიგე.
0: აი, ერთი წუთი რა მაინტერესებს, თქვენ სარწმუნოებით ვიმბძანდებით? ერთი წამი, ქალბატონო, თქვენ სარწმუნოებით ვიმბძანდებით? მართლმადიდებელი აღსარებელი ხართ?
1: აი ამას კი მინდა რომ მაინტერესებს თქვენ
0: გაგიგე. თქვენი მოძღვარი ვინ არის? მაინტერესებს და მე ვისაუბროთ. მოძღვარი ყავთ?
1: ხო, აი მე მინდა მე მაინტერესებს ესეთი რამე.
0: დიახ.
1: თქვენი მოძღვრიდან ხშირად მეტყვით, თქვენი მოწეული მოძღვრიდან რო აი მართლმადიდებლური ეკლესია, მართლმადიდებლები, მათო მართლმადიდებლები რა.
0: კარგი, გასაგებია.
1: ის თქვა რო ბიბლიაში ახალ აღთქმაში.
0: ეხა მივხვდი თქვენ როგორი მართლმადიდებელი ხართ.
1: მიყვარდეს და არა, სხვა სარწმუნოებაო. უბრალოდ
0: ყველა ერთმანეთს უყარდა. თქვენ გეხვეწებით. ოღონდ აღიარეთ რომელი სარწმუნოების წარმომადგენელი ბძანდებით.
1: და მე
0: პროტესტანტული ეკლესიის წარმომადგენელი, ოღონდ მე არ ვიცნობ ეგეთ ხალხს, რომელიც აი ესეთი იმით შემოდიან ხოლმე, იმიტომ რომ მე მართლა ყოველას პატივს გცემთ და თქვენ ისეთ რაზგონზე იყავით, რომ ეხლა ალბათ იქნებით ზაანშორს თუ მაგ

0: სიჩქარითივით რა. ან ჯერ თავიდან მატყუებთ და თქვენ ეკლესიას აყენებთ შეურაცხყოფას, რომ გამოდიხართ ეთერში და იტყუებით. ძალიან ცუდი არის ეს. მე თუ იტყუებით, ის მაინც არ უნდა ახსენოთ საიდან ხართ, მაგრამ მე მივხვდი ეგრევე, რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი ყავით, ან რა ვიცი. არ ვიცი, ნუ მაგას მნიშვნელობა არ აქვს, მერთმა გაგიმარჯოთ, უბრალოდ ეხა გამოდიხართ და ეხა ჩვენ მოძღვრებს და მართლმადებლობას და იმას აყენებთ შეურაცხყოფას უბრალოდ თქვენი საუბრით და მერე ამბობთ, რომ ვიღაცა შეიძლება თქვენ გერჩით და არავინ არაფერს არ გერჩით, იყავით თქვენ რეკავთ, ეხა ძალიან დიდი ხანია რომ მოხდე შენთან, რომ რაღაც პრეტენზიები თქვაო და თქვენი ეკლესია რას გასწავლით, რომ ჯერ თავი შეიცანი და მერე ილაპარაკე სხვაზე, ჯერ შენი თავიდან ამოიღე დირე და მერე სხვის თვალში ეძები ბეწვი, ხო? არ არის საერთოდ არაფერში არ ჯდება, ეს ახლა უბრალოდ ისე გეუნეთ, მე კი არ გამაღიზიანეთ, მე პირიქით უბრალოდ ამას იუმორით უყურებ ხოლმე და მეცინება ეს რაღაცებზე. კარგი იქნება ხო თუ თქვენი მოძღვრები უფრო დარეკავენ, იმიტომ რომ თქვენ არ ხართ იმაში, რომ ესე არ დაგარეკინო, ნუ თხარით, იმიტომ რომ ცუდად წარმოაჩენთ მათ სახეს. ზარი არის, შეიძლება მათაც ცუდად წარმოაჩინონ, მაგრამ ანუ უბრალოდ არ არის წორი მიმართულება თქვენ რაზეც საუბრობთ. ეხლა თავიდან რომ დაიწყეთ, დაიწყეთ მივხვდი, რომ რომელიღაცა იმიდან იყავთ. გისმენთ? თუმცა ჩემი პატივისცემა ყველას. გისმენთ? ო ტელევიზორს რომ მოცილდეთ და გისმენთ.
1: გი ძალიან ძალიან ძალიან მიყვარხართ და შვილობ. შენი ობიექტივის კოლექტივი. სულ ყველამი დამლაგებიდან დაწებული დავით არხანმა უდანამდე იმას ჩაკი სუსი ყველა და ბედნიერები და ჯანფერები გამყოფოთ
0: ღმერთმა რომ
1: თქვენი ტელევიზიიდან იხმოდეს იმრაც ქართელ ხალხს, ქართელ მართლმადიდებელს და ქართველებს უნდა გაიხარეთ და გამრავლდეთ.
0: ძალიან დიდი დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. მე პატრიარქმა მაკურთხა და ამ ადამიანებმა დამითმეს ეს დრო და მადლობელი როგორ არ უნდა ვიყო ამ ტელევიზიის, რა ვიცი, ამდენი წელია რომ ნებისმიერი მოძღვარი მომყავს და საუბრობენ, ქადაგებენ და ადამიანები ამას უწევენ თელრიკ დროს ხოვთმობენ, თან პატივცემენ ძალიან და თან კიდე ამხელა სიკეთეს უკეთებენ ეკლესიას და მადლობის მეტი რა მეთქმის, იმიტომ რომ ძალიან მაშინ ეს ტელევიზია რო იყო, აი მართლა სისხლის ფასად მოვიდნენ, არაფერი არ ქონდათ, არაფერი არ გააჩნდათ და წვალობდი, რაღაც ამდენი ბძოლა იყო კიდე და თან ყველაზე მთავარი რაც იყო, რომ ამ ყველაფერში ხო წარმოიდგინეთ, მაშინ არ იყო ესე ტელევიზიები რა დღეს რო არის რო სიტყვაზე ვიღაცა აი ნებისმიერი მოძღვარი სადაც გამოდის სადღაც აქ ჩემთან ყველა ნამყოფია, წარმოიდგინეთ და იმ დროს არის ნამყოფი, რომ მათი სახელი და გვარები არავინ არ იცოდა აბსოლუტურად და მადლობა უფალს. აი თითქოს სტარტივით იყო, დასაწყისივით იყო ხოლმე ეს ტელევიზია 2008 წლიდან, წარმოიდგინეთ, ეს გადაცემები მე მიმყავს და მადლობის მეტი მე არაფერი არ მეთქმის და სუმაგას ვამბობ, ჩვენ ხო ღვთის მადლობელნი უნდა ვიყოთ და მადლიერების გზნობა არ უნდა დავკარგოთ და სულ უნდა ვიცოდეთ, რომ აი ამ ადამიანებმა ისეთი პატივი ქცეს, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს ავიწყდება ეს. აი შეიძლება ვიღაც აქედან წავიდეს, ძალიან ბევრი სხვა ტელევიზიაში მუშაობს, სულ ვიმეორებ ხოლმე ამას. აი ყველაზე მთავარი რაც არის მადლიერება და შეიძლება არ ახსენოს, რომ ობიექტივზე იყო, ობიექტივმა რა გაუკეთა და დღეს რაღაცა არის, რომ აი ამ ტელევიზიიდან დაიწყო. ეს არის გულსატკენი, ძალიან გულსატკენი და გეხვეწებით, აი ყველამ თქვენ იმას ჩაიხედეთ, იმიტომ რომ ჩვენ გარდა იმისა სხვა ხალხთან ადამიანად მოვაქვს თავი, მაგრამ აი თუ ვიქნებით არ დამნახველი სხვის სიკეთისა, ხო, ჩვენ დამი, მაშინ ჩვენ არ გვაქვს უფლება, რომ ესე ხმამაღლა ვილაპარაკოთ რა, ყოველთვის გვახსოვდეს რა, ადამიანებს აღარ ახსოვთ სამწუხარო ჩვენ და ეს ძალიან გულსატკენი არის. ბევრს ახსოვს ალბათ, რა ვიცი მე. ბევრს არ ახსოვს, რა ვიცი, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს და მადლობა რასაც გვიკეთე, იმიტომ ეს ეკლესიის საათია, რომელზეც წამოვედი, მართლა აი დამეხმარენ რა, რასაც ქვია და აი დღეს ნებისმიერი საათი, რომელიც აქ გამოდის, არის ეკლესიისადმი დახმარება და დიდი მადლობა ამ ტელევიზიას, აი სულ ყოველთვის რა. ზარი არის ეთერში. გისმენთ?
2: გამარჯობა, გიორგი.
0: მოგესალმებით.
2: ძალიან ახალგაზრდა.
0: რამდენი ხანია ჩემთვის ახალგაზრდა არ დაუძახიათ, როგორ გამიხარდა თქვენ არიც.
2: იგი არა მოხუცი არ ხარ. გიორგი რა მინდა გიხრა?
0: დიახ.
2: ეს სასულიერო კრედი და ეკლესია ეს ჩემთვის მასშტაბირებლები ძალიან ძირფასია. ამას არ უნდა შეფასება და გადაფასება, ეს იყო და არის და ასე უნდა იყოს, მაგრამ აი თქვენ პოლიტიკას ამცხებთ კი ბატონო, არ შევეხოთ პოლიტიკას ბანა, პოლიტიკოსები ერთებიან სასწრაფოდ ჩვენ საქმეში არ წერიოთ და ეს პოლიტიკოსები რომ ქვეყანას წდიან, მიწებს წდიან, სასწრაფოდები არ უნდა წერიოთ და მაშინ უნდა წერიოთ ჩვენი ახალი ის პატრიარქი ნამდვილ ქრისტიანი ადამიანია და უნდა ჩაერიოს ყველა სასულიერო თქვენ ახალი გაზრდა ბატონო.
0: მე არ ვარ ჩარეული, თუ მე მაღაზე სიტყვა არ მithkwams, ეს მიწის გაყიდვა და ის რამხელა პრობლემა არის პოლიტიკაში, არ ჩაერიოთ მე რას გეუბნებით, რომ აქ უამრავი გადაცემაა სხვა, სადაც იგივე თემები განიხილება და ძალიან წვავეთ და ღიათ და ძალიან კაი ექსპერტები მოყავთ, მაგრამ მე რა შემიძლია ვთქვა ჩემებურად, რომ არ შეიძლება არც წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ ნებისმიერი სხვა ქალაქის, აი თუნდაც საქართველოსშივე შიგნით მოსახლეობის, აი ნებისმიერ სხვა ქალაქში ჩასახლება, აი საქართველოს მოსახლეობას გულისხმობ, არის პრობლემა. და როგორ შეიძლება ეხა შენ დამაჯეროს სხვა ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც სხვა რელიგიის წარმომადგენელია, სხვა კულტურის წარმომადგენელია, სხვა ბევრი რამის წარმომადგენელია, ყველაფერი ჩვენგან განსხვავდება, არ იქნება პრობლემა საქართველოსი. რა თქმა უნდა, იქნება. იქ კი არა, აი სიტყვაზე ნების ეხა არ მინდა რომ დავკონკრეტდე, ნებისმიერი ის წარმომადგენელი რომ ჩადის სხვა ქალაქში, ხო? ნებისმიერი სხვა ქალაქიდან ან სოფლიდან. იქ პრობლემა იქნება და ამბობენ რომ აი რა პრობლემაა, მაგალითად აი სოფელი დაიცალა, ადამიანები აქ ჩა რაღაცა სიტყვაზე. როგორ შეიძლება ეს არ იყოს პრობლემა? როგორ შეიძლება ის მიწა რომლისთვისაც ეხა რა ის ადამიანები ეხლა არასწორები იყვნენ, ვინც სისხლის ფასად იცავდნენ ამ მიწას და ჩვენ სიბძნე გვეყო და ჩვენ ვართ მაგარი ჭკვიანები და ჩვენ მყიდით ამ იმას. ეს ხო აბსურდია, ხო? წარმოიდგინეთ, ეხლა ის წმინდანები სისხლის ფასად არ დათმეს ის ისტორია. რისკი არ იყვნენ, რა ქვია, გიჟები რომ ეწირებოდნენ ამ იმას. და ეხლა ჩვენ წარმოიდგინეთ, ჯერ მათ რამხელა შეურაცხყოფას ვაყენებთ, რომ სისხლის ფასად მოტანილ ამ ყველაფერს არაბებზე და იმაზე ყიდიან და ინვესტიციაო და წარმოიდგინე, აი ეს არასულიერება ღუპავს ადამიანს, რომ ფიქრობს ამ ქვეყნიუ რაღაც იმას და ეს ყველაფერი თან აი იმისავით არის მე რომ გამრავლდებიან ისევ ჩვენ დავიჩაგრებით. და ისევ ჩვენ გვექნება პრობლემა და მაგათ შეიძლება არ ენაღლებათ 2-3 კაც, მაგრამ ჩვენ გვენაღლება რა. აუცილებლად, რა ვიცი, მე არ მეგულება ისეთი ადამიანი, ვისაც ეს პრობლემა არ აწუხებს ყოველთვის, ყოველ შემთხვევაში ჩემ სამეგობროში. სხვაგან მე არ ვიცი, მე ეგეთ ადამიანებთან არ მეგობრობ, ხა ვისთვისაც ეს ჭირი არ არის და პრობლემა არ არის, ხო? როგორ შეიძლება ხა ისინი ჩამოსახდებიან თავის, ისინი მოდიან თავის რელიგიით, თავის სკოლები უნდა. და ხა როგორ ჩვენთან ჯერset სხვა ქვეყანაში რომ გადადის ადამიანი, იქ რელიგიური გზნობა იქნება, ის კი იქნება პატრიოტული გზნობები თუ რა, ნებისმიერი რაღაცა იწევს მაღალზე ძალიან. ეს ყველაფერი აქ გაუღვივდებათ იმ ადამიანებს და მათ ისედაც ძალიან მაღალზე აქვთ ეს გზნობები ჩვენგან განსხვავებით. და ეს პრობლემა არის. ხა ჩვენაერები არ არიან, ხა ქართველი იტალიაში რომ მიდის, თავის იმას არავის არ მოახვევს. თავის რაღაცა წეს ჩეულებებს და რაღაცა სამწუხაროდ ჩვენ და ჩვენთან კიდე მოახხვევენ ხოლმე რო ჩამოდიან და აბა გაიხედეთ მარჯანიშვილს, აღმაშენებელზე გაიხედეთ. დავით აღმაშენებელი მთელი ცხოვრება ვისაც ებრძოდა, წარმოგიდგეთ აღმაშენებლის ქუჩა გააოს ეს მათით. როგორ შეიძლება უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ და 1000 რაღაცა მე რა ვიცი აღარც დავდივარ ესე იმათ, ხო? ანუ მე საკმაოდ როგორები არიან, იცი, ბევრი კაი ადამიანი მე ხა არ იმაშოვე, მაგრამ მისი კაი ადამიანობა რაშია, იცი, რომ მის ქვეყანას წარმომადგენელი იქნება ღირსეულა და ეს არის დამღუპველი ჩვენთვის. მის ქვეყნის წარმომადგენლობა ღირსეულად ასნიშნავს, წამოიღეს მის კულტურას, მის რელიგიას, მის იმას აბსოლუტურად ოჯახურ ღირებულებებს და მოახვევს თავს ყველას. და როგორ შეიძლება თა როგორ არიან, ხო, ჭიანჭველები ვრავლდებიან, ძალიან ბევრი არიან და ესეთ ქვეყანაში სადაც ეხა ქართლის გადინება ხდება და ჩვენი ის უნდა ჩვენი ადგილი ეხა მათ შეავსონ, ესე არ შეიძლება. ხენ კარგად იცით ეხლა რა ვიღაცები ხარ, რაღაცებს ხატავენ, ხო? ეს არის დიდი სიბოროტე და ღმერთი აუცილებლად ამის გამო მოგთხოვს პასუხს. ჩვენ თუ ამას დაურშვებთ, ჩვენ შეიძლება მე თქვენ რაღაცა პიროვნულად ცალცალკე ესე ვიაზონოთ, რომ არ შეიძლება, მაგრამ ერთიანში საქართველოს დაიჯება მათით, რომ გაივსება, როგორ შეიძლება არცერთ სხვა

0: სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს ამ ხელა მიწები არ უნდა გადასცე, რა თქმა უნდა. თან მით უმეტეს თავისი აი ამ თელი იმით რომ შემოდიან, როგორ შეიძლება. გისმენს არი არის ეთეს, ეს არის აი საქართველოს სირცხვილიც არის. მე მაგალითად მაგრამ ცხვენია რომ აი ეს ყველაფერი თუ მოხდება, ესე რაღაცნაირად და ესე დაალაგდება, ხო? აი მართლა ძალიან მეწყინება რა ძალიან, იმიტომ რომ მე ვინც კარგს გააკეთებს იმას ყოველთვის გვერდში დაუდგები და მე არ მიხარია საერთოდ მთავრობა იქნება ეს თუ ნებისმიერი რაღაცა სტრუქტურა რომელსაც ისინი წარმოადგენენ თვითონ საქართველოსაც წარმოადგენს ის რომ ცუდად იქცევა ან ცუდად წარმოადგენს პირიქით კარგად რო იქცევა მიხარია ზოგს უხარია რომ რაღაც საქართველოს თავრობას რაღაც არ გამოვა ეტა გამოუვიდეს რამე კარგად გამიხარდება ძალიან რაც კარგად გამოდის ყველაფერზე ყოველთვის ტაშ დაუკრავ მე მტერი არ ვარ საქართველოსი ამით და მიხარია ვისაც კარგი გამოვა როგორ შეიძლება რომ ის არ გიხაროდეს, შეიძლება იდეურად არ ეთანხმებოდი, მაგრამ რაღაცა თუ საქართველოს კარგი გამოვა, ძალიან გამიხარდება. გისმენთ?
1: გამარჯობათ,
0: საგანო. გამარჯობათ.
1: როგორ ძანდები?
0: კარგად, თქვენ როგორ ძანდებით?
1: აი, ეს შეასწავლეთ
0: ჩვენ. მადლობა დიდი.
1: ო, აი. დიდი. აი, ხანია გიყურეთ, გისმენთ და გიხარდეთ, მიხარდეთ. აი, განსაკუთრებით პატრიოტული აზრებით.
0: შემოგერლეთ. უდიდესი მადლობა თქვენს. სადაური ბძადები თქვენ.
1: და მიხარია.
0: უდიდესი მადლობა. თქვენაირი ხალხზე დგას საერთოდ ის იკეთე რაც ჩვენში ტრიალებს, იმიტომ ჩვენ ერთმანეთს უნდა გავაძლებინოთ. აი ადამიანებს ეგ დაგვავიწყდა, რომ ერთმანეთისთვის
1: ტრათო. ეს ეგრა. ელეზელი გამოსილმოდა, ჩარს ეს ეგრა.
0: ნი შემოგერლეთ. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. აუცილებლად ამოვიწერ თქვენობას, ეს ნომერი დაიმახსოვრეთ, აუცილებლად ახანც გაითიშათან და თუ შეგიძლიათ ბოდიშ გიხდით. ხო და ჩვენ არის რომ აი ბოროტმა დაგვავიწყა ის რომ რაღაცა მეორე ხარისხოვანი გახდა ის რომ ადამიანი გახსოვდეს, ან სხვის გამო თავის დადება და ასე შემდეგ ისტორია ხო დაგვავიწყა, ამ ისტორიას ეგ მიყვა ზუსტად. აი მაგას ებძოდნენ ზუსტად რომ აი მოდი რა ახალი ახალი არა ჩვენ ისტორიას უნდა გადავხედოთ როგორი მნიშვნელოვანი იყო თითოეული ადამიანი მეორე ადამიანისათვის და აი არც ერთი საუკუნე არ ყოფილა ისეთი რომ ვიღაცა ვიღაცის მნიშვნელო ყოფილიყო აბა ეს თავდადებები და ის აიდან იყო და დღეს შეხედე ეს რომ დაგვავიწყდა ეს მოტივაცია რო არ არის ამის ხო ადამიანი გათითო კაც და ჩაიკეტა თავის ტელეფონში და სულ არ აინტერესებს გარშემო რა ხდება. არავის არ ეხალისება, არავიზე რამის წამოძახება, რამის თქმა, მაგრამ ხანახან არის ხოლმე რომ უნდა უთხრა, ეხა აი როგორ შეიძლება არ უთხრა იმ ადამიანებს, აი ხა ძალიან გული მწყვება ხა პოლიტიკაში და იმაზე არ ვისაუბროთ ხო, მაგრამ აი რაღაც ნიუანსები არის, რომ ერთი მეორეს როგორ იმეტებს ხოლმე, რომ აი წარმოიდგინე ხა ადამიანი რომელიც პრობლემის ქვეშ არის ისედაც ამდენ ჯარიმას ამდენ იმას რო ამწარებენ ადამიანებს ხო მე შემდგომ ეს გამწარებული ადამიანი ამ ჯარიმებით ამ გაზდილი შემდგომ штраფებით რაღაცებით მე რო უყადაღებ ყველაფერს ხო წარმოიდგინე პურსაც ვეღარ ყიდულობს ყველაფერს უყადაღებენ ადამიანებს 50 ლარიანი 100 ლარიანი ჯარიმების გამო წარმოიდგინე და ბარათებს აი რო წარმოიდგინე რა დღეს შეაგდებენ და შემდგომ უბრალოდ იძულებული ხდება რომ საქართველოს დატოვოს. აი წახალისება არ ხდება ადამიანის, ის აღარ ხდება რომ კი შენ შეიძლება შეგეშალა, მაგრამ ჩემთვის ხა ადამიანობა უფრო მეტია და აი ამ შემთხვევაში შემილია რომ სიტყვაზე რაღაცა დაუშვა, რაღაცა გავატარო, რაღაცა ის და ესეთი ქართველი ღმერთს არ წარმოუდგენია. იმიტომ ჩვენ ხო ღვთისმშობელი გვიცავს და აი ღვთისმშობლისთვის ესეთი ადამიანი რომ მეორე ადამიანის არინტობს არის კატასტროფა და მისთვის არ არის ეს ოცნება ახდენილი რომ ჩვენ ღვთისმშობელი უნდა გავახაროთ რით რომ მე თქვენ მიყვარხარ თქვენ მნიშვნელოვანი ხართ ჩემთვის ჩემთვის მეორე ხარისხოვანი არის ის რომ სიტყვაზე შენ დაგაჯარიმო იმიტომ რომ შენ ჩემი ქვეყნის წარმომადგენელი ხარ და შეიძლება სახში შენი შვილი მშიერი დარჩეს ხო რო უყურებ ხა ადამიანს სულ რო 1000 ლარიანი მანქანა ყავს და რო დაიჭერდა 1500 ლარსო დაადებ ჯარიმას სიტყვაზე ვამბობ ხო ხდები აქ ხო წირავ ადამიანს ხო აი ეს უნდა გავითვალისწინოთ ჩვენ და იდეალური ადამიანები და ქვეყანა ვიქნებით იმიტომ რომ მაშინ იქნება ღვთისწყალობა ჩვენზე ისედაც სულ არის მაგრამ უფრო მეტად იქნება ღვთისწყალობა თუ აი ერთმანეთს გავითვალისწინებთ ჩვენ არ შეიძლება ესე ხელაღებით ვიღაცა ესე გაიმეტო რა თუმცა კაი ადამიანებიც არიან ძალიან ბევრი თანამშრომელი გამოგხედავს და პატივს გცემს და დიდი მადლობა ბევრ აი

0: იმ ადამიანებს ასვენენ ხაი ტრანსპორტში რო ადის წარმოიდგინე ადამიანი და ლარი არა აქვს გადასახდელი და ვიღაც იმის უკან ემალება რა ქვია იმის უკან იმალებიან ხოლმე ეს ჯიხურები რო არის მოსაცდელი და ამ ჯიხურიდან გამოდიან უცა დაადგენენ ეს წვანე ფორმიანები რაღაცა იმას მაგონებენ ცელიანი ისინი რო არიან ხო იცით რაღაც სიკვდილის ის რო არის კარიკატურა დაადგენენ ხოლმე და იმაშვებიან რა ქვია გამოიყვანენ დედებ ზოგი ბავშვთან ერთად გა ზოგი ასაკოვანი ბიჭი არის კი კაცები არიან გასაგები არის რომ რაღაცა შეიძლება შეეშალოს არა იყოს ისევე იმიტომ რომ იმ ლარით მე საწაიღებს იმ ლარს წავა და პური რო იყიდოს და ადგებიან და ესეთ პრობლემებს უქმნიან ხო აი რაღაცენით აი რაღაცა ერთმანეთ შეღავათი უნდა გაუწიოთ და რომ ემალებიან და მე უკინდა რომ დაადგებიან ხო რამდენი მინახავს ესე აი გული გეტკინება ან აი ქართველი რო ესეც სამსახურზე მიდის ეგეც მაგაზეც მткиვა გული წარმოიდგინე ხა სხვისი რაღაცა გაოხრები და იმით მანქანებს რო პარავენ ხოლმე კიდე ქუჩაში დააყენები და 200 ლარიანი წაიყვანენ და ადამიანი მოდის გამწარებული ხა იმ დღეს мама ვლაპარაკობდა აქ იყო რომ ბაზარში მივედიო რომ 20 ლარი გამეკეთებინაო შეღავათიო მთლიან ერთობაში რაღაც 140 ლარი უნდა დაეხარჯა თუ რაღაცა და 20 ლარი შეღავაც აკეთებდა და რომ გამოვედიო რაღაც ოლის აქეთ დარჩა თუ რავი რაღაც არ ქონდა ჩართული შეიძლება და წაუყვანიათო მანქანაო და 200 ლარი დამიჭდაო წარმოიდგინე ჩემ თქვით ხო შეიძლება რომ რაღაცა გაითვალისწინო ხო რაღაცა აი ესეთი ადამიანები რო ხართ იმიტომაა მე რო ღვთისწყალობა მე ქრება ნენელა ჩვენში და აი ესეთი იმიტომ ვიქეცით ესე აგრესიულობა და ერთმანეთის ჭამელებათ აი ეს გაითვალისწინეთ იმიტომ რომ შენმა შეიძლება არ დაწერილმა ერთმა ჯარიმა მან ადამიანურმა რაღაცა გადადგმულმა ნაბიჯმა ის ადამიანი რომელიც მოდის და ფიქრობს რომ აი ქვეყნათ უკვე დასრულდა ყველაფერი ისედაც ბოროტი წარმოიდგინეთ როგორ იმაშვება ადამიანს რომ სუ ეუნება რომ აი შენ არა ვერავინ ვერ გიგებს შენის ადგილი აქ არ არის რომ ადამიანი მიიყვანოს რაღაცა დაიმარტოს უფსკრულამდე რომ მერე გადაჩეხოს და ამას კიდე შენ ხვდები და უმატებ და რამდენჯერ პირიქით შეხვდი შედალოცვილო რომ აი თურმე ყველაფერი კარგად ყოფილა რამდენს მოაბეზრეს თავი საქართველო იმით რომ უბრალოდ გამოსავალი აღარა აქვთ აბა უცხოეთში წასულ ქართველებს კითხეთ ერთი რამ აიძულათ იქ წასულ სულ ყველა რაღაც ვალები პრობლემებმა და აი ამ ყველაფერმა ხო ვერ დაიტევს ადამიანი უბრალოდ აი ამ ყველაფერს ამ ქაოსს ვერ უძლებს ადამიანის ვერც ფსიქიკა და ვერც სული და გეხოცებით აი არ ვართ ეგეთი მაგრები ეგეთი სულიერები ეგეთი ისინი დავინდოთ ერთმანეთი ხო ესეთი რაღაცა ძალიან გასათვალისწინებელია ეს ყველაფერი ხა არ მინდოდა ესე იმათ რომ ეთქვა მაგრამ რახაც წამოვიდა ესა კითხი ხო ეს დანდობი შეიძლება აი რამდენჯერ ყოფილა იცი რომ მინანია რომ აი ვიღაცებს ვერ ვაფასებდი ისე იმიტომ რომ კარგი ადამიანი შემხვედრია იმ პროფესიაში ხო თუნდაც იმ თანამშრომელი იქნება პედაგოგი თუ ნებისმიერი სხვა ხო ესეთი რაღაცა გეხვეწებით ეს გავითვალისწინოთ ხო იგივე ან თანამდებობის ნებისმიერი ვინც არ უნდა იყოს ხო ჩვენ თუ ერთმანეთი არ დავინდეთ აბა ის დამინდობს ეხა ხვალო ჩამოვა არაბი და ის ა ვერ დაგვინდობს რა თქმა უნდა ხო და გეხვეწებით აი იმათი რაღაცნაირი თქვენი ინტერესიც უნდა იყოს რომ მე ვიყო კარგად ის იყოს კარგად ხო ეხა ადამიანი ეხა სამაშტო ტაგზეროზის და სულ რაღაცა საჭმლის ფულს თვითონ გამოგონილს რო აკეთებს ხო ხა ტაქსემ ხო თვითონ გამოიგონეს პროფესია რომ არ ქონდა გამოსავალი და გამოიგონეს ამაზე კიდე ზემოდან ზეწოლა და რაღაცა პრობლემების შექმნა არ შეიძლება ნეთი რაღაცა რავი გავითვალისწინოთ ერთმანეთი აუცილებლად ამით გავსებული ბი ან ბიუჯეტი ან ის რადგი რადგვინდა ხო სხვის გამწარებულზე ხო ან რომ მოდიხართ აი საარჩევნო კამპანია რო გაქვთ თქვენ ამ ყველაფერს მაშინ უთხარით აბა მე ხო ვიცი რომ საარჩევნო კომპანიამდე არიგებთ რომ პატრულებს ეუნება არ დაშტრაფო გაბრაზდება და ხმას აღარ მოგცემს იქ იმას ეუნები ავტობუსში არა იმასაც არ დაუწერო ის რა ქვია ჯარიმა გაბრაზდება და ანუ ეს კარგია ხო როცა არ ბრაზდება ადამიანი და შემოგხაზავს ხო და ესე მოეკეცი მერე შედალოცილო არჩევნების წინ ერთი კვირა რო კარგად ექცევი ხო შეიძლება რომ ეგრე მოეკცე დაანჩენი 4 წელიც ხო რა არის აქ ის რა ქვია უცხო ხო თუ რატო შე რო არ გეხება და ის ადამიანი სახში რო გამწარებული აუცილებლად შეგეხება მოგივა შენ ეგ აუცილებლად და ეს მაშინ წინასწარ უთხარით რომ მე შენ ესე უნდა გაკეთო ესე და მე რე ვინ მოგცემთ ხმას მე რე ნახეთ ზარი არის ეთერში გისმენთ მოგესალმებით შემოგევლით
1: მოგესალმებით
0: კარგა თავად როგორ ბრძანდებით
1: კარგი
0: შემოგევლით. დიდი მადლობა. რა მოდი რამე თქვი ისეთი, აი რა შეიძლება რომ აი მაგალითად რა მაინტერესებს ისიც რომ აი თქვენის აზრით, აი რა შეიძლება რომ ადამიანმა გაითვალისწინოს რომ მეორე ადამიანმა ჩვენ ერთმანეთი დავინდოთ. აი ნებისმიერ თუ გინდა აი რაღაცა თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რა საკითხი უნდა გამოსწორდეს? ერთი საკითხი რო თქვა, დიახ.
1: შენდობა, შენდობა.
0: შენდობა. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, შემოგევლით თქვენ, უღრმესი მადლობა, ბედნიერებას გისურვებ და მადლობა რომ თქვენ აი ხალხი არსეოს ხათაშორის აი იმდენად მაძლიერებენ ხოლმე, ხა კვირა არ გავა, ის არ გავა რომ მონასტრებში იმაში არ წავიდე ხოლმე და აი სასწაული ადამიანები ყავს ეკლესია შემოკრებილი რა, მაგასაც მაგიტომ არის რომ ამდენი ბძოლა არის რომ აი ამ ადამიანებმა დატო იქაურობა და იმ ეკლესიას იმიტომ იმაშვებიან ერთშიან რომ ეს ადამიანები. დიდი მადლობა იმ ადამიანებს, რომ აი ამ ხელა ბძოლის მიუხედავად, ამ ხელა იმისა ქვია, ბირთვი მოდის, ხო, რამდენი ტელევიზია, რამდენი ის ებძვის, ხო, სოციალური ქსელებიდან, იმიდან, მაინც რო უდგეხართ ეკლესიას გვერდში, იმიტომ რომ თქვენ სანამ ეკლესიას ედგებით, ამ ეკლესიას არაფერი არ დაემართება რა. ვერ მოერევა, ვერც ერთი სიბოროტე ვერ მოერევა, იმიტომ რომ ის სიბოროტე თუ მოერევა, ისევ თქვენ თუ არ დაუდგებით ეკლესიას, მაშინ მოერევა რა. და აი გეხვეწებით, არ დატოვოთ ყველაფერი სიზამენ იმისათვის, რომ ეკლესიები დაცარიელდნენ, ეს მათი გეგმა არის. და გეხვეწებით, არ დატოვოთ არც რეპორტაჟმა, არც იმან არ დაგატოვინოთ, იმიტომ რომ ჩვენი წმენა იმაზე მეტი. აბა რა, ბძოლები უნდა იყოს და იქნება. სამწუხაროდ ჩვენ და უბრალოდ ამ ბძოლებსაც გაუძლებთ თუ ერთად ვიქნებით. აი ეს ერთობა არის ყველაზე მთავარი. ზარი არის ეთეში. გისმენთ?
1: მოგესალმებით ბატონო გიორგი.
0: გამარჯობათ.
1: სრულიად გეძახვებით. ერთობა მთავარი.
0: დიდი მადლობა.
1: სამწუხაროდ ჩვენ და რო არ ვახ ისეთობა, რაც ჰარივიჩიდება დღეს ჩვენ სამშობლოს. თუ შობლის ცირფადრი ვიცა, ნორმა არ წარმოდგენ არა, ესე იგი, გუღერ დაკრეფილი, შენ თუ ვიცი, შედამოცილო, ვიც თავი შეაკლა, საუკუნეები ცირო შემოდიოდნენ, მტრები და მოხრობებას ლამობდნენ, ჩვენი ქვეყნის იმას მარიწოდნენ. ვისაც რომ შეგვიძლია, ისე უნდა ვიფტოროს. ექვსი ეპისკოპოსი თუ არ იცით, ოლში ხმლის ხერში შევიდა.
0: აბა, და რამდენი? ასობით არიან, ერთად რო გადათვალო სასულიერო პირები და ათასობით.
1: ეს უმრავლესი, ბატონო გიორგი, ჩოგულებითა და დაირებით რო შევიდნენ. იმიტომ შევიდნენ, რომ გაუასპაგეს, ახლა აი ნერვიულობით და ძვირს ლაპარაკობ რა. იყო ასეთი ფაქტი, ახლა ცხილვარში ვიყავე, მეთვითონ ომის მონაწილეა, აფხაზეთის გამგებია და აღმოსავლეთ. უბრალოდ ახლა მართალი იყო ეს ომი, თუ ამას ამას დავიდავანებოთ. რამის სამსაათი ჩემბეზულებს 3-4 კაცი და ერთნენ წავალეს, კიდე შედა წაიყვანეს ცხილვარში. ხვეგაი ხალხო, ახლა არჩევნებზე აღარ მაქვს საუბარი, თუნი ორი კაიმა კაცი მაქვს. არჩევნები შეიძლება რაღაცა 4-5% ჩატარდეს კონდეს აზრი. იმ ფაქტის გასაგონად მინდა თქვა, ვის ფიქრობდა და ვიცი ფიქრებს, თუ ჩატარდ არჩევნები, თუ ჩავატარეთ უბრალოდ. ერთი ხმაო რა შეძავს? ბატონო გიორგი, ახალქალაქში უწებ ბოლმები და იქ ბიზნესი
0: დრო არ არის, თორე ხო, ალო.
1: ხო და ანუ შვიდერ ვაკაც სამში ხა ვერ დაიფა. თუ ეს რომ მოდი ფილმის კონცენტრიან დავაყენოთ და კილოცი გადაკი ჩავაცხადო. დავაძოთ კლიტე, ჩავაბაროთ გასაღები, თუ რო გამოვაზო, სამდა გამოვიტანოთ, პური იქნება, ყველი იქნება, თუ გავე იქნება, თუ დაცხინება და კილოცი გეს დავლეოთო. კი ბატონო. კაცა ერთო და ჩავაცხად მალე. კონცენტრაჟე რეფიცი რა იქნება? შუბალებას შეგააკეთ. რუბოუშოს კენ დაბუნდა წალ. შედავაწილო, შევაფიქროთ, ჩემი ხმა რა სიზავს? ასე ფიქრობს 1000-ობით და 10000-ობით
0: ჩვენ საუბრობთ. ნიჰილიზმი, ყველაზე ცუდი რაც გაკეთდა ჩემო ოქროსკაცო, აი კარგს გეტყვი, რომ რა ადამიანებს დათესეს ნიჰილიზმი. ეს არის ეს დააჯერეს ადამიანებს, რომ შენ არაფერს არ წარმოადგენ. შეაიყურეთ, აი ხა ჩვენ ყველამ უნდა ვიცოდეთ რა, რომ აი თუნდაც ეკლესიის დაცვა

0: დაცვაში ან ნებისმიერი რაღაცის დაცვაში, ხო? ერთ ხმაზე კი არ არის იმდენად. ჩვენი ერთი ხმა საქციელი იზომება ჩვენი. მე რა გავაკეთე მთავარია მაშინ, როცა ეს ხდებოდა. კი, მე ვიცი რომ ერთი მერცხალი გაზაფხულს ვერ მოიყვანს, მაგრამ მე ღვთის წინაშე რომ მოხდები, მან ვერ ვიტყვი რომ აი ხა მაგალითად ამბობი რომ აი არაბებზე ხა მე რას ვიზამ ხა მე რო გავიდე რა მაინც გაიყიდა მიწა და ამათ ვერ მოერე. იმიტომ შენი გასაკეთებელი უნდა გააკეთო, მიხდი? ღმერთს ვერ ეტყვი იქ რომ აიცი არის არავინ არ გადიოდა და მე არ გავედი, ხო? ეგრე მაშინ იმ წმინდანებს ვინც იყვნენ ხა ქეთევან წამებული და ისინი მაშინ ეთქვათ ეგრე რომ აი ეს არა ერთი რა მოხდა და რაღაცა სიტყვათ. არ შეიძლება შენ ღვთის წინაშე შენი ერთი ხმით უნდა იყო პასუხისგებელი. ეგ არის, აი ეს დააცალცალკევეს საქართველოს და მოუგეს, მიხვდით? ეს არ შეიძლება. აი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ჩვენი საქციელი იზომება მე რე რა, აი რა მნიშვნელობა აქვს? ეხა შეიძლება ხუთი კაცი ჩხუბობს და შენ ერთმა ვერაფერი ვერ ქნა, მაგრამ არ უნდა ირეაგირო სიტყვაზე იმაზე, რომ თუ ვიღაცას ჩაგრავენ, აუცილებლად უნდა დაიცვა. რა, ეხა ღვთის წინაშე მოხდები და რას ეტყვი, რომ იმიტომ არ დავიცავი, რომ აი ხუთი იყვნენ და მაინც ვერ მოვერეოდი. შენ შეგეკითხებიან კონკრეტულ ერთ იმას, ამას შენ გასასამართლებლად თუ გამოიყენებ, რომ ეხა მე ერთი ხმა რას იზამს, ან მე ხა იქ მიწას ვგაყიდია, ხმას არ ამოვიღებ, იმიტომ რომ ეს ერთი ადამიანი რაშო. არა, ის ერთი იყო. ის მოციქული 12 იყვნენ და რა ხდება, ხო ხედავთ დღეს აქამდე მოვიდა, ხო? წარმოიდგინე თქვენ და ერთი იყო მაცხოვარი და წარმოიგე რამ ხელა რაღაცა გააკეთა მთელი სამყარო იხსნა, ხო? ესე არ შეიძლება ყურება, რა თქმა უნდა, ის ერთი უნდა ვიყოთ ჩვენც და უნდა ვეცადოთ ყოველ შემთხვევაში. ჩვენ ხო ღვთის წინაშე მოგვეკითხება და უნდა ვიყოთ განსხვავებულები. ეგ არის, აი ეს თუნდაც აი ეს ეხა წეღარო ვამბობდი, რომ ადამიანებს რომ იმეტებენ, ხო? აი უთქვამთ ხოლმე, რომ ეხა აი შენ რო დაგითმო მე რე სხვასაც მოუნდება, ისა შე დალოცვილო შენა. შენ ერთი ეცადე, მე კიდე მეორესეც და მე მესამესეც დები და შეაყვარებ ამით ადამიანებს იმ შენ პროფესიას თუ რაც იქნება, ხო? ვერ ვითვალისწინებთ, აი არ არის ესის და არ შეიძლება ესე, იმიტომ რაღაცა მასით ვიყურებით, იმიტომ რომ ამ მასით ადვილია შენი მიძინების გამართლება. აი მე იმიტომ ვარ სახში, რომ აზრი არ აქვს საქართველოს მაინც არაფერი არ ეშველება. არ შეიძლება ეგრე, ანუ გამოსვლას და იმაზე კი არ ვამბობ, უბრალოდ ვამბობ ნებისმიერ საქციელში. არა, ჩვენ უნდა იმას ვქნათ რა, აუცილებლად ჩვენი გასაკეთებელი უნდა გავაკეთოთ, თუნდაც აი მთელი სამყარო რო დაგიპირისპირდეს, ხო? ის ერთი უნდა იყოს შენ, რომელიც სიტყვაზე შენ სიტყვას იტყვი. იმიტომ შეიძლება ის ერთი მისიონერი შენ ხარ და შენით ამბობს ღმერთი რაღაცას, შენ ჭირდები, ხო? ეს არ გვაქვს ჩვენ იმათ, აი სამწუხაროდ ჩვენ და ხო ეგრე არ ფიქრობენ სხვა ერის წარმომადგენლები. აი ჩვენ რატო დაგვემართა ეს სიზარმაცი თუ რაღაცე და ამ ყველაფერს ვიყენებ და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად იცის საერთოდ სოფლიო მართლობამ, რომ აი ჩვენთან ეს რაღაცას თუ იმას იზამს, ამანკეს ადვილად წამოვეგები და წამოვეგეთ კიდევაც. ამდენი ძალიან ბევრი დიდი ადამიანია, რომელმაც ხელი ჩაიქნია და მაინც აზრი არ აქვს, აი მე ვერ იმას ვიზამ, მარტო ერთი მერცხალია გაზაფხულს ვერ მოიყვანს. არა, პირიქ ჩვენ უნდა ვეცადოთ. გისმენთ, ზარი არის ეთერში.
1: გამარჯობა გიორგის მაო.
0: გენაცვალოთ.
1: მაგარი კაი კაცი ხარ და რა ვიცი, დაფასებდა ვიდა დაფასებდა.
0: დიდი
1: ყველაფერს სიმართლეს ნაპარაკობ, რაფერს ნაპარაკობ.
0: დიდი მადლობა შემოგევლეთ.
1: აი მართლა მე ერთი აი კითხვა მინდა დაგისვათ, ნო აი ესე პოლიტიკა მიდის ამ ჩვენი თავობის მიერ, სამშობლოს გვაჯავრებენ რა. აი ქართველს გვაჯავრებენ. წარმოიდგინეთ ეს სობა დღე გამის 12-ის ნახევარზე ჯარიმას რო დაგიწერენ მაგამაზე. აი ის რა რომელი ქართველია და რა ქართულობაზე უმელაპარაკო.
0: აჰა,
1: საერთოდ გამოგზებული იყო, ვინ იყო, რა იყო, აი გამის 12-ის ნახევარზე რო ჯარიმას დაგიწერენ და ზოგა დღეს მაგის დაწერებაზე რა.
0: წარმოიდგინე.
1: ის მაგანა იყო ჩამწერებული, გზანის ბაზარი თუ იცი რა მაგ.
0: დიახ.
1: და ჩამოყოლა და უშენა ჯარიმა.
0: წარმოიდგინე.
1: აი რა ისე სო სამშობლო გიყვარდეს უკვე და გეუბნებია. საქართველოს ქართველი გიყვარდეს რომ სამშობლო.
0: გვაძულებენ.
1: როგორ მოგიყვარდეს ეს გვაჯავრები და ეს გვაძის ღელი.
0: კი ბატონო,
1: 1000%.
0: მე ყველაზე ძაარ ამიკვის ისე. ამაზე მინდა
1: გიორგი ძმა პასუხი გამცე, აი როგორ გიყვარდეს სამშობლო, როცა ისეთი სიზურვილი შეხავდეს, აი ესე სიზურვილი.
0: კი ბატონო, 1000%-იანი ხარ. აი წარმო ეს სიძულვილი ითესება და ამას ნუ თუ მომკითხავი არ ყავს. ნუ თუ მარტო ფულზე გავიდა ეს ყველაფერი და აი მე შენ ჯარიმა მომიტანე და პრობლემა არ არის. მაშინ ეხა ხუებში რა არ მოგწონდა ჩვენ რომ ესე ხახს უდათ ექცეოდნენ და იმაშებოდნენ, იმეტებდნენ, ხო?

სიტყვაზე და ეხლაც თუ გამეტებამია რა მნიშვნელობა აქვს როგორ გამეტებ ხო გამეტება არის გამეტება და არ შეიძლება მაგაში 1000%-იანი ხარ წარმოიდგინე დღესასწაულზე ადამიანი რომელი აღდგომის დღეებში წარმოიდგინეთ აი იქ რო გადადიხარ იმაზე ჭირის უფლები მიდიან სასაფლაოზე ხაი ბევრმა იცის საბურთალოს სასაფლაოზე ვინც მიდის გადადიოდნენ წარმოიდგინეთ და ყვავილები სადაც იყიდება მიცვალებულს იქ არის ახალი სასაფლაო და სულ ძირითადად ახალგაზრდები არიან დასაფლავებული შობელი მიდის და იქ რო აჩერებდა ჯარიმა მოდიოდა კამერით წარმოიდგინე ყვავილზე რო აჩერებს აი ეს ხო უნდა გაითვალისწინო აი სად უნდა დაიბადო რომ ეს ვერ გაითვალისწინო უბრალოდ აი წარმოიდგინეთ რა ესეთი რაღაც ადამიანები ესე უნდა გავითვალისწინო ჩვენ აი ამ იმით ბოლოს მოუღებ როგორ შეიძლება გაამწარო და იმ დღეს შობა დღეს რო დააჯარიმებ შობის მაგივრად ისახსოვდეს რომ შენზე იყაროს ჯავრი ან შენა ისო დაინახავს და ზიზღს აი ჩვენ ერთმანეთი უნდა შევაყაროთ ადამიანებმა ერთმანეთს და წარმოიდგინე ხე იმ წვანე ფორმიანებს რო ხედავენ თუ რა აცვიათ ხე ხავიცი ხე მოიცვალოს მეგონი ფორმები, სუდად ხდებიან ხოლმე. თან ამ მანქანებს და იმას სწრაფად რო იპარავენ ხოლმე. ანუ აი როგორ რა გულით, ან როგორ ძინავთ ხოლმე, ეგ მაინტერესებს უბრალოდ. აი რაღაცა ხო არის რომ იმის იქით აღარ უნდა ჩახვიდე რაღაც აი პლინტუსზე ქვემოთ. ხო იცით აი წარმოიდგინე ხა რა ხალხს არჩევენ და როგორი ხალხი ცხოვრობს აქ. და მე უყურებ ხოლმე როგორი ხალხი წავიდა ემიგრაციაში. შე დალოცილო შენ ადამიანს რო ამწარებ დღესასწაულზე ეკლესიაში ეკლესიასთან გარეთოდადგებიან ამ ჯოხებს რომ მოიგონებენ ჩახაზავენ და იქ რაღაცა დაურლიან და მეરે ისა რა ქვია იმას იღებენ რომ იქ ხაზზე არ გეყინა აქეთ გეყინა იქით გეყინა წარმოიდგინეთ ეხა ეგენი რომ მაგათ ეთქვათ იქამდე რომ ჩვენ ესე უნდა გაგამწაროთ ხმას ვინ მისცემდა ხო რატო ორი დღით ადრე აწერენ სანამ არჩევნები იქნება ამ ჯარიმებს ხო აუცილებლად ამაზე მე მინდა რომ კიდე ბევრჯერ გავაკეთო ეს გადაცემები მექნება ამის საშუალება და ჩვენ ვისაუბროთ უბრალოდ თან რა არის იცი გადმოდიან თავი რაღაცა იცით რა არის არაფრის კონე ადამიანები საერთოდ რო არ გააჩნიათ საერთოდ სიმდიდრე სულიერი და საერთოდ არაბის რო არის თვალისწინებენ ხო ეს ადამიანები უნდა თუ რაღაცას წარმოადგენენ და აი ამ ფორმითან რაღაცით გერევიან და ერთი როგორ მახსოვს რა ერთხელ ადამიანი მეორის ერეოდა რა და ეხაო შენ კი არ მერევიო შენი წოდება მერევაო რა აი ამ წოდებებით ერევია წარმოიდგინე ისო რაზე ჩვენ დგახარო აი ეს წოდება მერევაო აი სადღაც რო შედიხარ და მათხელში რო არის და რო ხდებია რომ მათხელში ხარ უბრალოდ ჭყალებში ღმერთს დაგიფაროს მაგრამ იმ წამს ხო მათხელში ხარ როცას მიდიხარ ხო რაღაცა სტრუქტურა თუ რაღაცა და როგორ არა დახვეწილად საუბრობენ და როგორ თავი გონია თუ რაღაცას წარმოადგენენ წარმოიდგინე აი ეს უნდა ვასწავლოთ ადამიანს ეს შეგნება იცითატო არა გვაქვს ეს შეგნება რომ მათ უთხრეს რომ შენ ჩვენთან იყავ მთავარია ჯიგარი აი ეს მოხაზე და ბევრი ადამიანი გაამწარე იმათან ჯიგარი როგორ ხარ როცა ბევრ ადამიანს უწე ჯარიმას ბევრი ფული შეგაქვს ბიუჯეტში და ის სულ არ გვაინტერესებს ეხა ის რომ სახში თავის შვილებს პურს არ მიუტანს საღამოს და ვერ მიუტანს ეგ ჩვენ რა პრობლემა არ არის პრობლემა მთავარია ჩვენთან ხო აი რა მაგარი თანამშრომელი ნახეთ ეხა იქ ვის დააჯილდოებენ ხოლმე. ვინც ყველაზე მეტი ჯარიმა დაწერა, ანუ ვინც ყველაზე მეტი ადამიანი გაამწერა, ვინც კი გასაგებია, მაგრამ რაღაცა წესზე მეტი უნდა იყოს ურთიერთობა. გათვალისწინება სხვის, ხო? ეს არ გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ გეხვეწებით, ბევრი ძალიან ღირსეული ერთხელ, როგორ მახსოვს, რომ აი პატრული იყო და იმდენად აი ყველაფერი დავარღვიე, მახსოვს რა. და გამომხედა ეს პარალელოც მოყვებოდა და მე რო გავხედე ხო უცად რაღაცა ორი ბიჭი იყვნენ აი დედას გეფიცები დავეწიე მე და უთხარი რომ აი მიყვარს ის საქართველოს სადაც თქვენაირი ქართველები არიან თქო აი ჩვენ ერთმანეთს საქართველოს უნდა შევაყაროთ ერთმანეთს და კი არ უნდა შევაძულოთ აი ესე უნდა ვიცხოვროთ აი ნებისმიერ ეხა აი ძალიან ბევრი რადიოში მისმენთ რა რაღაც აი გთხოვთ აი ყოველ რო შეატყობთ ადამიანს რომ გაჭირვებულია და რო ჩახედა მანქანაში როცა ართმევ ამ საბუთებს და ფეხსაცმელი რო არაცვია იმ ფასის რაც შენ უნდა გამოუწერო ან რო დახედავ რომ იმის საშუალება არ აქვს დაინდეთ გთხოვდა ღმერთიც თქვენ სადღაც დაგჭირდებათ აუცილებლად თქვენც დაგინდოთ ავტობუსიდან ადამიანი რო ჩამოდის, ეხა იმის იქით რაღა უნდა ილაპარაკო, როცა ისე უჭირს, რომ ბაზრიდან შეიძლება იმ სიმძიმეებით მოდის, რაღაცა ვერ დადო ან არ დარჩა ფული ან რაღაცა, ნუ თუნდაც რა ეხალისება, იმას ეხა იმ ფულს იმ ლარს რო ვერიხდი სიტყვაზე,
გაატარე ხო შედალოცილო და არ იმასკნა ხო ჯიხურის უკარო ემალები და სვავებივით რომ მივარდებით ხოლმე და მერე რომ ჯარიმას უწერთ ხო ეს არ არის მიღებული და არ არის ის საქციელი რაც ღმერთი რასაც ჩვენგან ითხოს მერე შემდგომ სადღაც მივდივართ და გვინდა რომ როგორც კაი ბიჭები სადღეგრძელოდალიონ ჩვენი ვიღაცამ ბავშვი მოგვანათლინოს ვიღაცისათვის რო გიკითხავენ იქ უბანში კაი ადამიანი იყო და ვერ იქნები ან თუ იტყვიან შენ ხო მაინც გულში იცი რომ ვიღაცა გამეტე და სხვისი გამეტებელი ვინც ხონებულა ჩვენ ხო საბოლოოდ ყველა უნდა ვცხონდეთ არ გავიმეტოთ ერთმანეთი გეხვეწებით იმიტომ რომ ამ მატერიალურზე ისე გახდა ადამიანი დამოკიდებული რომ შეიძლება იმ ხელა პრობლემები შეიქმნას ერთი პატარა იმას მოყვები რომ ერთი ცუდად მოექცევა მეორეს და ეს თელი დღე ყოველას ვინ შეხვდება ცუდად ექცევა მე გადახვეულზე წარმოიდგინეთ რომ მოქცეოდა კარგათო რა ის იგივე რეჟისორი აკეთებს ამას ეს რომ კარგად მოქცეოდა მე წავიდოდა და ყოველას კარგად მოექცეოდა აი განწყობა არის ძალიან ბევრს ნიშნავს აი დილას რომ გამოხვალ და ვიღაცა რომ რაღაცას გაპატიებს ადამიანად რომ გაგზნობინებს თავს ხო და მნიშვნელოვანი რო ხარ რო იგზნობ რო აი მნიშვნელოვანი ყოფილხარ თურმე ხო უკვე მე შემდეგ შენ როგორც მნიშვნელოვანი ადამიანი სხვისთვისაც კარგს აკეთებ და აი ჩვენ სტიმული უნდა ვიყოთ ამის მე აუცილებლად აი ამეთერებს გავაგზელებ და აი ესეთი სტილის საკითხებ წამოვწევ რა თუმცა ყველა ვარიანტი შევეცდები რომ ყველა შემოუშვა გზარები ყველა შემოდის აბსოლუტურად და რაღაცეთ ისე უფრო იმათ ვილაპარაკოთ რომ იქნება ამ ხმას ვინ გაიგებს კიდე ხო ჩვენ არ ვიცით ხო და ვიღაცას ეხა რამდენი ალბათ შეიძლება ისმეს ზოგი თანამშრომელია ზოგი რაღაცა და სხვა ხო შეიძლება რომ კარგად მოიქცე და რაღაც გავაგებინოთ თქვა წარმატებებს გვისურვებთ დიდი მადლობა ყველას პატიმრებს განსაკუთრებით მოგიკითხავთ სიხარულს და სიკეთეს გისურვებ და დროებით აბა თქვენ მე გახდით გიორგი დარასელია და გაუძელით ეს ზეწოლები იქნება მაგრამ ჩვენ მაინც ზეწოლები რატო არის იცით რომ ადამიანი შევიზისხოთ და ზიზღს თუ ისწავლი ეგ უკვე დაგანგრევ შენ თვითონ და კი არ არიან შეიძლება შესაყვარი მაგრამ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ მაინც რაღაცა შევიცოდოთ რა წამგე რასაცოდავია რომ იმ ფულის იქით ვეღარ იყურება შე რო ჯარიმა უნდა დაგიწეროს ან რაღაცა დაგიშაოს გენაცვალეთ თქვენ წარმატებებს გისურვებთ ბედნიერებას და სიხარულს ყველაფერ კარგს გისურვებთ და ადამიანები კიდე შეჭმულიყავთ ვიცი აი ტელეფონებზე ურეკავენ ხოლმე წარმოიდგინეთ რაღაცა იქ ბანკები ისინი არაფერი ყველაფერი იქნება კარგად ეს არის ბოროტის მახე რომელშიც ძალიან ბევრი გაება და თქვენ გაძლებას გისურვებთ ვისაც ესეთი პრობლემები გაქვს კარგად ზანდებოდეთ დროებით და აუცილებლად ესეთ ეთერს მე კიდე გავაკეთებ ბევრს აი რამდენი საშუალება იქნება დრო აუცილებლად შევავსებთ იმით რომ აი ესე ადამიანებმა რეკონ და იქნებ ბევრმა გაიგოს ეგ კარგად ზანდებოდეთ დროებით

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონით სავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონით სავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის, იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში, ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში, ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხვეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ელგუჯა ამაშუკელი, გამოჩენილი ქართველი ხელოვანი, მხატვარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს მხატვართა კავშირის თავმჯდომარე, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საბჭოთა კავშირის სახალხო მხატვარი. ელგუჯა ამაშუკელმა ძველი ქართული ლეგენდების, მითოლოგიური და ფოლკლორული სახეებისაგან ახალი სიმბოლოები შექმნა და ისინი ქანდაკებებად აქცია. ელგუჯა ამაშუკელის ქმნილებები: ვახტანგ გორგასალი, ქართლის დედა, ვეფხვი და მოყმე, დედაენის ძეგლი და მეზღვაურთა მემორიალი დღემდე ამშვენებს საქართველოს არაერთ ქალაქს. აღსანიშნავია მისი ნამუშევრები ფერწერის, გრაფიკის და წიგნის მხატვრობის დარგში. ელგუჯა ამაშუკელი ავტორია წიგნებისა: „წერილები ხელოვნებაზე“, „მეექვსე გრძნობა“, „დრო და შემომქმედი“. ელგუჯა ამაშუკელი კემბრიჯის ბიოგრაფიათა ცენტრის ნუსხაშია შეტანილი. ელგუჯა ამაშუკელი დაჯილდოებულია 5 სახელმწიფო პრემიით. იგი

0: გახდათ ბულგარეთის სახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხვაწმოსილი ხელოვანი 1981 წელს არჩეულ იქნა თბილისის საპატიო მოქალაქედ. ელგუჯა ამაშუკელი დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა დიდობის პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: რეჟისორი ვალერიან კვაჭაძე, სცენარის ავტორი ელგუჯა ჟღენტი, მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი ფილმიდან „ღვინის ქურდები“.
2: დაიც, ჩემი მოკლე ჭკვითა, ცხოვრების აზრი იმაშია, რომ ფარწი აქციად გაიზარდა. იმარჯვმა კიდევ თავის მხრიდან ახალ ბარტებს მისის დასაბამი. ათადან და ბაბადან ეგრე ყოფილა და ეგრე იქნება უკუნიტი უკუნისამდე.
1: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, სიმღერის ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებს მსახიობი გივი ბერიკაშვილი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან „ჯერ დაიხოცნენ, მერე იქორწინეს“.
3: ნუ აღროლებ ფულს და ოქროს, ოქროს აღრიდა.

0: პოეტი გიზო ნიშნიანიძე კითხულობს ავტორი
1: კაცითო რას გაგყობს კი არა რას გვაერთიანებს ეს არის მთავარი თუ ასე არ ფიქრობ ძალიანაც ცდები თქვილად გამსარჯე და თქვილად გაისარჯეთ თქვენი გამარჯვებით მე არ დავმარცხდები ჩემი დამარცხებით თქვენ ვერ გამარჯვებთ
0: კომპოზიტორი მარიკა კვალიაშვილი
2: ყოველი წუთისთვის უნდა უხადოთ უფალს მადლობა იმიტომ რომ არსებობთ და ცოცხლობთ სიცოცხლის ფასი ყველამ უნდა იცოდეს თუ ფასი არ იცი სიცოცხლის მაშინ შენი დანიშნულება ამ ქვეყნად არაფერს ნიშნავს როცა გიყვარს შენი ქვეყანა როცა გიყვარს პირველი ამოწერილი ბალახი და ყველაფერი და ყველა ეს მაშინ რაღაცა შენ არსებობს ნიშნულება აქვს და შენც
0: რეჟისორი თემურ ფალავანდიშვილი სცენარის ავტორი რეზო თაბუკაშვილი მსახიობი მედია ჯაფარიძე ფრაგმენტი ფილმიდან მზე შემოდგომისა
3: ძვირფასო მამაკაცებო როცა შეხედა თქვენი მეუღლის დაღლილ და დანაოჭებულ სახეს ნუ დაგავიწყდებათ რომ ეს ის გოგონაა რომლისათვისაც თქვენ წინათ ღამეები გითენებია ზოგს ლექსებიც გიწერია იქნებ უნიჭოთ მაგრამ

0: კომპანიას დაპყრობილი აქვს თადაბარი ამ ქვეყანაში და სადაც შეიძლება არ შეიძლება ციცაბო კლდეა თუ რაღაცა მწვერვალია ყველგან გამალებული მშენებლობები მიდის. ჩვენ მქონდა და დღესაც გვაქვს პროექტი სოციალური ბინათმშენებლობის სადაც ძალიან კაფეოდ ვლაპარაკობდით იმაზე რომ უნდა იყოს გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართები ბინები ახლა შექმნილი ოჯახებისთვის. ნაწილს ეს უნდა გადაეცეს შეგვიძლია რაღაც გრძელვადიან ცირე პროცენტიან განვადებაზე იყოს საუბარი შესაძლოა სამშენებლო კომპანიებთან კონდეს სპეციალური მოლაპარაკება ხელისუფლების სტრუქტურებს რომ მათ გამოყონეს ფართები ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა საჩუქრათაც გადაეცეს ახლა შექმნილ ოჯახებს მაგრამ არაფერი მოწოდებებიც კარგია სიტყვებიც კარგია გააზრება იმისა რომ ეს გამრავლება სჭირდება კარგია მაგრამ ამ სიტყვების მიღმა ქმედებებია საჭირო მოქმედებაა საჭირო და ეს მოქმედება მხოლოდ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში თუ ფეოდალური მართლობის პირობებში კი არ ვიქნებით მართლაც ერზემ ზრუნველი ხელისუფლება იქნება ქვეყნის სათავეში თავის თავზე რომ არ ზრუნავს მხოლოდ ხალხიც რომ ადარდებს და აწუხებს ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი და ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ოჯახები ნანახიც მყავს ამ ოჯახებშიც ვარ ნამყოფი წლების განმავლობაში და ვიცი რა ხდება იქ. აი მრავალშვილიანი ოჯახები. კი არსებობს რაღაცა სოციალური დახმარების პროგრამები, მაგრამ მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის. პლუს ამას ემატება უკიდურესი სიდუხჭირე, როდესაც ოჯახები ვერ ახერხებენ გამოკვებას ბავშვების ამ შემთხვევაში მრავალშვილიანი ოჯახების და მცირეშვილიანი ოჯახებიც და ვალს ვალი ედება. იმისათვის რომ ოჯახი გამოიკვებოს, ანუ ფიზიკურად გადარჩეს, საკმარისი არც ის შემწეობა, რომელსაც ეს ადამიანები იღებენ, არც დახმარება, ამას სულ სხვა მიდგომა ჭირდება. აი მიდგომა, რომელზეც ჩვენ თავის დროზე საუბრობდით და დღესაც ვსაუბრობთ ოჯახური ბიზნესის სტიმულირების განვითარების. აი ეს ის მიდგომა, რომელიც ამ ოჯახებს ამოასუნთქებდა. იმიტომ რომ ყველას ექნებოდა თავისი საქმე. ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ ჩვენ არაფერს სინამდვილეში არ ვაწარმოებთ. აი ეკონომიკა იზრდება, როგესმის ეს სიტყვები. რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა? ჩვენ ხომ რეალურად არაფერს არ ვაწარმოებთ. არ ვაწარმოებთ კალმისტარს, არ ვაწარმოებთ ასანს, არ ვაწარმოებთ არაფერს. და ამ დროს ვყიდულობთ უცხოეთიდან იმპორტირებულს უხარისხოს. და იმ შემთხვევაში თუ ამოქმედდება ესეთი პროექტი და ხედვა რომ განვითარდეს წვრილი საოჯახო მეურნეობა, საოჯახო ბიზნესი, ეს ბევრ ოჯახს დააყენებდა ფეხზე. და ჩვენ საუბრობდით და დღესაც ვსაუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს სპეციალური სახელმწიფო ფონდი, ვინაიდან არის ხშირ შემთხვევაში განათლებასთან და ცოდნასთან, გამოცდილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ ოჯახებს ისიც უნდა აუხსნას ფონდის წარმომადგენელმა და ისიც უნდა ასწავლოს, როგორ დააყენოს ფეხზე ეს ბიზნესი. ამ ფონდმა უნდა მიცეს დანადგარები, ააწყობინოს ეს ბიზნესი და დაეხმაროს იმაში, რომ მოიპოვონ ოჯახებმა საკუთარი შემოსავალი და არ იყოს ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მიბმული სოციალურ დახმარებაზე, შემწეობაზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ოჯახები და მოქალაქეები მიბმული არიან შემწეობებზე, მათი კონტროლი ბერკეტი ხელში აქვს კონკრეტულ ერთ პარტიას, სახელისუფლებო პარტიას. ამიტომაც ხდება ხოლმე რომ საარჩევნოდ იწყება მერე აი მოგიხსნით სოციალურ დახმარებებს, შემწეობებს, და მთელი ეს ამბავი, რაც ნანახი გვაქვს. ჩვენ თავარი ამოცანა უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ უსვამ ამას ხას, არა მარტო სიტყვიერი მხარდაჭერა ქართული ოჯახების, არამედ ქმედითი. და ამაში ვიმეორებ იგულისხმება ის, რომ ოჯახებს ქონდეთ საკუთარი ღირსეული შემოსავალი, ქონდეთ პატარა ბიზნესი და ამაში თანადგომა, ჩართულობა ევალებოდეს სახელმწიფოს. მე მესმის, რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, არიან ოპონენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საერთოდ სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ერეოდეს. და მე რა თუ არის ესეთი ღარიბი ოჯახები ქვეყანაში, იარსებონ და რაღაცნაირად გაიტანონ თავი. მაგრამ ჩვენ სხვა მიდგომის მომხრეები ვართ და ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული სახელმწიფოს როლი, მაშინ თუ ჩვენი მოქალაქეები და ოჯახების დიდი ნაწილი თავად დაიწყებს იმაზე ზრუნვას, როგორ მოიპოვოს სამედიცინო უზრუნველყოფა, როგორ შექმნან რაღაცა პატარა ბიზნესი, როგორ დაიცვან თავი, სახელმწიფო რაღაშუაშია და რაში გვჭირდება მაშინ სახელმწიფო. სახელმწიფო სწორედ არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს კეთილდღეობა საკუთარი მოქალაქეების. არა მარტო ჯგუფების კეთილდღეობა, არამედ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის კეთილდღეობა. ძალიან კარგი ქადაგება ქონდა გუშინ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს შიო მესამეს. მან ისაუბრა სწორედ ამ პრობლემებზე, დემოგრაფიაზე, ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია ერი გამრავლდეს და იმასაც მიაქცია ყურადღება ამ ქადაგებისას, რომ არაერთი სხვა საქართველოში ჩამოსახლებული, გადმოსახლებული აზიური ქვეყნებიდან სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები მკვიდრდებიან, მრავლდებიან და ქართველი ერი მცირდება რაოდენობრივად. და პერსპექტივაში ვამბობ ამას, და ეს არის ნამდვილად დასაფიქრებელი, გასააზრებელი, გასათვალისწინებელი. მინდა გთხოვოთ, სწორედ აი ამ თემაზე ისაუბროთ, როდესაც ჩაერთვებით გადაცემაში, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახლად შექმნილ ოჯახებს შეუწყოს სახელმწიფო ხელი. დღეს როგორ ცხოვრობენ ეს ოჯახები, რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ საერთოდ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე. აი თუ შეიძლება თქვენი ჩართვისას და სატელეფონო ზარებისას ამ მიმართულებას მივაქციოთ ყურადღება. კიდევ ერთხელ უნდა მივაქციო, მივაპყრო თქვენი მზერა იმ ბავშვებს, რომლებიც სახელმწიფო კანცელარიასთან უკვე თითქმის ერთი თვეა მშობლებთან ერთად იმყოფებიან საპროტესტო აქციაზე და ითხოვენ წამალს. დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებზე მორიგჯერ საუბრობ. მინდა ეს თემა გავშალოთ რაღაცნაირად, კიდევ ერთხელ და ვთქვათ, რომ ესმით კარგად ამ ბავშვების მშობლებს, რომ არსებობს სხვადასხვა მედიკამენტები, ზოგიერთი მედიკამენტი კვლევას გადის, ზოგიერთმა მედიკამენტმა უკვე აჩვენა, რომ არის დადებითი დინამიკა, დადებითი შედეგები ბავშვებისთვის. ეს აპრობირებულია ესეთი მედიკამენტები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში, და ესენი მაინც და მაინც ამ სახელმწიფოსგან იმ წამლების კიდვას კი არითხოვენ, რომლებიც არაეფექტურია. ითხოვენ იმას, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს შესწავლა მედიკამენტების, რომელია პოზიტიური და რომელს ექნება დადებითი შედეგი, და დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ რა ძალებით, როგორ მოახერხოთ ამ მედიკამენტების შეძენა ბავშვებისთვის. ზარი ჩვენს ეთერში და განაგრძოთ საუბარი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ქალბატონო ირმა.
0: გისმენთ.
1: რა თქმა უნდა, თქვენი გამოსვლები, თქვენი ჩართვები ძალიან აქტუალურია ყოველთვის და ძალიან საინტერესოა. ამაზე დიდი მადლობა და დიდი აი პატივისება თქვენს მიმართ. მაგრამ მე და აი ზუსტად ამ საკითხზე ჩემი მოსაზრება გაგიზიაროთ, შეიძლება?
0: ბრძანეთ.
1: უკვე რამდენი ხანია ჩვენ უყურებთ ბავშვებისა და მშობლების ბრძოლას სიცოცხლისათვის. უყურებ და ვისმენთ ჩვენი მთავრობის აბსოლუტურ ამ საკითხის ფეხებზე დაკიდებას. თითქოს ეს აქ, ეს გვერდით არ ხდებოდეს და სადღაც მარტო ხდებოდეს. თუ ჩვენ ჩვენი შვილებისათვის მომავალი თაობისათვის არ ვიბრძოლებთ, მაშინ რა გაყოფილია ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სიცოცხლე? ნამდვილი ტრაგედია ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, მით უმეტეს შვილის, და რამდენი დრო უნდა მშობლის დაბრუნება საზოგადოებაში? ეს შეფარვას არ ესმის. არ ესმის და ესმის და ჩანდამონდეს გზა ქონია სიმართლე გითხრას რა. ისე ბატონ მინის ჩანდაძის მინისია ლაპარაკი. დათქომი რუსთუნო და აურელიუსის არ ელაპარაკებდა მაგას. ეს რას ნიშნავს? თუც მოწყვეტილი ხლორტი თელ ხესაც ცხდება. მაგრამ ქართველი ხომ არ გადაშენებულა? ჩვენი ფასლები ხომ ისე ჩვენთანაა? ამიტომ ჩემი თხოვნა თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მოვაწყოთ დახმარების მარათონი. 10 ბავშვიც რომ გადავარჩინოთ, რამხელა შვებაა? თქვენ უნდა შეძლოთ ხმა მიაძღვნოთ უპირველესად საპატრიარქოს, რომ ისინი შეყვნენ აქტიურები და თავისი არა მარტო სიტყვებით, არამედ მატერიალური წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. დიდ ორგანიზაციებს უნდა გაშალოთ ეს არეალი. ყველა დიდ ტელევიზია უნდა გადიოდეს უაზრო რეკლამების მაგივრად ჩვენი სატკივარი, და არა ისე დილის 7 საათზე და ღამის 12 საათზე. მე ჩამოვთვლი ამ ტელევიზიების მნიშვნელობას ყველამ ვიცით, რა თქმა უნდა. პირველი არხი აჭარა, იმედი, რუსთავიორი, პოსტივი, მაესტრო, რა ვიცი, რომელი ეგრე, ფორმულა, პირველი. ხოდა თუ ვერ თავს შეიკავებს და თქვენ აუცილებლად უნდა გადმოგცეთ ამის შესახებ ის ქართველი არ ყოფილა და საქართველოს ის არ იმაშრება, მე ასე ვფიქრობ. იქნება რა, ჩვენი ემიგრანტი ქართველების აქტიურები იქნებიან ამ საკითხში?
0: მადლობა.
1: და საერთოდ ვის მართლა ქართველია და კიდევ ფონდის სახელით და ჩასარეცი თანხით რეკვიზიტები უნდა იყოს უბრალო.
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი ესეთი საინტერესო ზარისთვის და კეთილი და ძალიან სასარგებლო რჩევისთვის. გითხრათ სიმართლე, ვფიქრობ მე ამ თემაზე, მშობლებთანაც მაქვს კავშირი. ზედმეტად არ მინდა მათ გეგმებში ჩავერიო, თუმცა ეს კავშირი ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან, ობიექტივის ეთერითაც თქვენ ხშირად უსმენთ დიუშენი სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლებს და იცით ყველაზე მეტად გულსატკენი რა არის აქ. მხოლოდ მედიკამენტის და მედიკამენტების თემა არ არის ჩემი აზრით. უგულობის თემა უფრო შემზარავია აქ და გულქლაობის თემა. როდესაც ხედავ ერთი თვის განმავლობაში წვიმასა და ქარში ეს მშობლები და ბავშვები ხედან ქუჩაში სახელმწიფო

0: კანცელარიის წინ. და ვითომ არაფერი, ვითომ ძარ არიან ესენი შენი მოქალაქები. ამას ხომ დიდი ტვინი არ ჭირდება, რომ გახსნა ამ კანცელარიის კარი და არიგ დარბაზიც, თქვი მე წინა გადაცემაში, შეკრიბო მშობლები, აუხსნა ყველაფერი, როგორ მუშაობ, თუ მუშაობ საერთოდ. რას ფიქრობ, ექიმები ჩართო, მეცნიერები ჩართო, ეს უბულობაა შემზარავი ყველაზე მეტად. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში. გისმენთ ყურადღებით.
1: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
1: იმა შილო, გამარჯობა. ჩვენმა პატრიარქმა შემოიღო ასეთი თავრობას მოუწოდა, რომ აბორტები უნდა შეწყვიტოს, ესე იგი, შეიწყვიტოს. აიკრძალოთ უფრო სწორად. ჯერ მე ასემბლეა. ჯერ უნდა ამ ხალხს მისცე საშუალება, რომ რაღაცა შემოსავლის წყარო ჰქონდეს და მერე ბავშვებზე იფიქრო. მე ასემბლეა, რომ ეხლა უფრო ეს ახალგაზრდები შეშინდებია და საერთოდ აღარ შესაძლებენ, აღარ გათხოვდებიან. და ბავშვი, რომელიც დაიბადება და ოჯახი სადაც აკლია ვიტამინები, აკლია ხილი, საშმელი, ის ბავშვი როგორი უნდა დაიბადოს?
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ? დღევანდელ გადაცემაში ოჯახებზე ვსაუბრობ, როგორ უნდა დაეხმაროს, უნდა ეხმარებოდეს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებს, რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში თქვენი აზრით?
1: სახელმწიფო კი არა, ბატონო, სახელმწიფო კი არა, თვითონ ეკლესიაც მარდებულია, რომ ეს ოჯახები რაღაცით დააკმაყოფილოს, ბავშვებს დაეხმაროს. მე არ ვიცი ასეთ მდგომარეობაში, რომ მე ძმები მყავს, მაგალითად 25 წლის ბიჭი შეყვარებული ხარ და ვერ მოყავსული, რითი მარჩინო გამექცევაო? ასე უფრო დაისახსება ოჯახები.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
1: ჯერ აუცილებლად, ჯერ უნდა დაკმაყოფილო ეს ახალგაზრდა ოჯახები და მერე უნდა შემოიღო, თორე აბორტია, რა თქმა უნდა, მეცალად იმაუნდე, რომ ხალხი
0: გამრავლდეს. მადლობთ, მადლობთ თქვენი ჩართულობისთვის, აი ამ სატელეფონო ზარებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი, რომლის ეთერი ძღია არის ტელემაყურებლის და რადიო მსმენელისთვის. აი უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში, ვიდრე არის პირდაპირ ეთერის მაუწყებლობა, ყველა შეუძლია დარეკოს და დააფიქსიროს მისი მოსაზრება. ზარი კიდევ ერთი.
2: გისიარო ხაბოდროინა.
0: ეშმარიტა დაღსდგა, გისმენთ.
2: თუ მოხდება ეს მოდისმე საქართველოში, როგორღაც გაეთიანდეთ, თუ მიდის მოლაპარაკება ერთმანეთთან, ეს პირადი ამბიცია პარტიული გადადოს ყველამ აბსოლუტურად, ვინც ქართულად მართლმადიდებლად ქრისტიანად აზროვნებს, ქვეყანას ყალგა ხაბოდროინა. აი თქვენ გაეთიანება ნამდვილად გაკვება რა ხალხი, რა ესეც ცალკე, ნუ ისეთი ვიც კარგად იცის რა ჩემს შემდეგაც რა. დიდი მადლობა.
0: მადლობთ, ჩვენ არ ვართ ცალკე. იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ პატრიოტთა ერთობა არსებობს, აქ ტრადიციონალისტი, ტრადიციონალისტური პარტიები ყველა არის გაერთიანებული, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობები და ღია არის ჩვენი ერთობის კარი. ვისაც სურს ამ ერთობაში მონაწილეობა, ჩვენ არ დაგვიხურავს კარი არავისთვის. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობა.
3: აი ცოტა ფეროსს ვიგებ. ალო.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
3: აი რა უნდა გელაპარაკო დღეს? ყველამე თავებს გენაცვლი. როდესაც სამამულო ომში დაღუპულთა აბსოლუტში ცოცხალადევიანებზე აფასი არის გამოიყო რაიონებშია და 200 ლარი ქალაქსა რა შეობა ქალაქში დაღუპულ ოში დაღუპულს და შვილსა და რაიონში დაღუპულს შვილს
0: გეთანხმებით მართალია
3: მე გორი მეინდილე დაგენაცოლე
0: დიახ
3: ანუ ხოლმე ხუთი წლის კაცი მე ის კი არ გამოვიდე მაგრამ ესე როგორ დამათხოვდე სახელმწიფო მართლობა რო ათასლარზე მე თვილში უნდა ჩავედა თვილში შეიძლება შეგუდი ზონია წინდა აქ სულ ამერიკელი სამიტაც მე როგორ ფილოსოფოს
0: კი ბატონო ნამდვილად მართალი ბრძანდებით ეს უნდა იყოს დაცული სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული ისე მე თუ მკითხავთ თითოეულ 16000 ლარი აქვს ხელფასი და ომის ვეტერანებისთვის ერთჯერ რადია ეს 1000 ლარი ხო 9 მაისი როდესაც არის მაშინ ასაჩუქრებენ ვეტერანებს და საერთოდ 100 ლარია ომის ვეტერანის შემწეობა და აი ამას რო დავაკვირდეთ მარტო როგორ აფასებს სახელმწიფო ვეტერანის თავდადება სიცოცხლეს და მეორე გამოვლენ და ფტყელ-ფტყელი სიტყვებით იმაზე დაიწყებენ საუბარს ასე გვიყვარს ჩვენ ჩვენი მაგრად გიყვართ რა აი ძალიან მაგრად გიყვართ ოცნების პოლიტიკურო ელიტავ ისე მაგრად გიყვართ რომ აფხაზეთის ომის ვეტერანს 100 ლარი და თქვენ 16000 ლარი უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულო ხალხო მართლა. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
4: შეგვილაპარაკო?
0: კი, რა თქმა უნდა.
4: ალბათ ირმა. მომისე ნენაცალი ფიქარდა. ერთხელ მიტინგი ათე. ხერი მიტინგი ათე ხლარ გამომიწევდა. საგაეთიდან გიეკავთ.
0: დიახ.
4: ათე ხერ. ეს ეს განსტალეზე ჩავწერე რუსულ ეცოდი. ხოლეხა დამისვიეთ კარ. ჩვენ უმრავლეს მოსახლეს უმრავლესობა უყურებს უმრავლეს ანტენებზე და რაკენ ჩეფში თქვენი გადაცემები ძალიან ხშირად ითიშება ითიშება აწვალებენ ერთხელ ახლა ხელვა ყურადღება მოგვაქვს და რაც მთავარი ახლა კიდე რა ქართველებს ქართველებს ერთი დიდი მინუსი გვაქვს ჩვენა უჩემოთ მინიმღერებს მეორე და ჩემი ნაბაზი ყველა დიდი ტორტი საჭერი გვინდა მე თქვენთან ხელი მას გაუდიდეს პატისაცე რაფერი თელი აფხაზეთის შემოე პატარა გოგონა მიყვარხავს ძალიან მაგრამ ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს ქვეყნის პარტიის და ქვეყნის თავფახა მოურავს მე ძალიან დიდი პრეტენზიები ხო და ეხლა არის და საერთო საქმე გავაკუჩო აი მინდა რომ მოიტანო წერილი ხო და როდის და რანაირად აი თუ წაიგითხა მიწევს
0: კი ბატონო, მადლობთ, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი პრეტენზიების მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ, არ გვიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი და საკუთარ თავზეც არ უნდა ილაპარაკო, ეს წესი არ არის ესეთი, მაგრამ იძულებული ვარ ხოლმე რაღაცა გავუსვა ხაზი ჩვენს წესიერებას, რა პირდაპირო გითხრათ და მე არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვთ ჩვენ ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის, არასდროს არ გვიღალატია და მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი ოჯახები გავწირეთ იმისათვის რომ რაღაცნაირად ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი სიცოცხლეც ბევრჯერ გაგვიწირავს რომ ჩვენ ქვეყანას და ხალხს დავხმარებოდით და აუცილებლად გავეცნობი თქვენს პრეტენზიებს და გარწმუნებთ რომ როცა შევხვდებით და ვისაუბრებთ თქვენი პრეტენზიების ტონალობა ნამდვილად შეიცვლება ძალიან ძნელია ჩვენი გადმოსახედიდან რომ შეგახედათ ქვეყნისთვის და ხალხისთვისაც ძალიან ძნელია იცით იმ ყველაფრის გააზრება რომ იბრძვი წირავს საკუთარ სიცოცხლესაც ბევრი რამ გაიარა ჩვენმა პარტიამ ეს პარტია არის ბიოგრაფიის მქონე პარტია და რაღაცნაირად სამწუხაროდ მოდი მეც პირდაპირ გეტყვით რა სამწუხაროდ არის ხოლმე მომენტები როდესაც აი საკვანძო თემებია გადასაჭრელი აი იგივე არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით და არის განცდა საზოგადოებაში რომ ეს მარტო ირმაინაშვილის და თარხანმოურავის საბრძოლველი ყოფილა და ესე არ არის მეგობრებო იცით რაღაცნაირად როდესაც ერთობაზე საუბრობთ ჩვენ ეს ერთობა იქნება პოლიტიკური ლიდერების და ხალხის ერთობა თუ საზოგადოებრივი მოძრაობების და ხალხის ერთობა აი ამ დიდი ერთობით უნდა გადავწყვიტოთ ხოლმე ესა თუ ის პრობლემები. მარტო პოლიტიკოსი ვერაფერს ვერ იზამს და

0: მესმის ხოლმე ზარები ამ ეთერშიც, რომ აი მარტო ლაპარაკით რამე საშველება. ამ საუბრის მთავარი არსი ის არის, რომ კარგად დაინახოს ჩვენმა საზოგადოებამ, რა დიდი გამოწვევების და პრობლემების წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. ყოფნა არ ყოფნის წინაშე, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ, რომ ერი კვდომის პროცესშია, უფრო მეტი გარდაცვალების ფაქტია ვიდრე დაბადების, აქ უნდა გავიაზროთ, რომ თუ ქვეყნის სათავეში არ მოვა ხალხი, რომელიც თქვენ დაგინიშნავთ 16000 ლარს და თავისთავად თქვენზე მაღლა არ ეყოლება დაყენებული, არაფერი არ გეშველება, მეგობრებო რა. მეც ძალიან ბევრი მაქვს ნაფიქრი სხვადასხვა თემაზე და სხვადასხვა მიმართულებაზე და ისე ვიქ მივდივართ, რომ ქვეყანა სუნდა მართავდეს ხალხი, რომელსაც გული ტკივა, გული ეწვის საკუთარ სამშობლოს და თავისი თავის და ძალაუფლების გამტკიცებაზე კი არ ზრუნავს. და იმაზე, რომ შენ 100 ლარი ქონდეს და მე 16000 ლარი, ეს არის ფეოდალიზმი. ამიტომ ამბობთ, რომ ფეოდალური წყობა ჩამოაყალიბეს დღეს. და ეს არ არის არის ხოლმე მსჯელობა, რომ აი პრორუსული ხელი, არავით არის პრორუსული, რუსული და ასე შემდეგ, არ არის ეს ხელისუ. ეს არის საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული, ძალაუფლების გამტკიცებაზე მოტივირებული ხელისუფლება. მორჩა და გათავდა. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობათ.
1: ორი თხოვნა მაქვს. ერთი თხოვნა მაქვს თქვენზე.
0: დიახ.
1: და მეორე თხოვნა მაქვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობებს. ერთი თხოვნა ერთი რაც შეეხება, აი თქვენთან მიდიოდა მორდენარის რიფონის ძველი ბანკის სამზარეში ნომრის. და ვერ მასწურებ ჩატერას ამის. ხოდა იქნება რამენაირად ან გააჩეროთ. ან ფოტო გადავიღო. მან გადავიწერო ესე.
0: კი ბატონო.
1: და მეორე კიდე ხალხს მიდო იმბაში. ხედავთ ამ ხემეთ ეკლიგის ყველაფერი. როგორ გონია პატრიოტალი ინსტიტუტი ამ ხალხს დახმარება არ მიდა. ჩვენ მარტო ჩვენ პრეტენზიებზე, ჩვენ მოთხოვნებზე, ჩვენ გაჭირებაზე ვლაპარაკობთ. მე ვფიქრობ, რომ პატრიოტალი ინსტიტუტი დიდი პრობლემები. დიდი მასობა ჯერეთი მისთვის რომ საშუალებას გვაძლევს ჩვენი გულის ყველი აეთო ღიაკ ხალხს მოახსენებს. მე ვიცა ყველა პენსიონერს ხო? ჩვენ თუ არის 100,000 პენსიონერს, რითი თვითონ ლარი? ყველამ რომ გადაურიცხოთ ჩვენში თვითონ ლარი. ლარი დაგვაკლდება ჩვენ. და ამის შემდეგ როლ გაძლიერდება ჩვენი ეს პატრიოტული ალიანსი, ეს არხი. აი ესე ჩვენ დაგეხმარება ყველაფერში, ხალხო დაიდეთ. რა დროს ცხოვრობთ? მილიარდერები და მილიონერები, მილიონერები ევროპიან ყველას.
0: გადაწყო,
1: თვითონ არის ერთმა პენსიონერმა რომ გადაიწყოს, ამაფერი არ შეეწყობა იმის ბიზნესს. დიდი მადლობა ქალბატონო ირმა.
0: მადლობთ.
1: დიდი მადლობა წინასწარ ამ ხალხს. მე მგონი გაიწვადეს ძალიან სამყურებელს.
0: ძალიან დიდი მადლობა თქვენ ესეთი თანადგომისთვის და აი ამ მოწოდებისთვის. ჩვენ ცხოვრობთ ქვეყანაში, სადაც ეს ნორმალური ქვეყანა იყოს, აი ამ ტიპის ტელევიზიას ბიზნესი თავისუფლად უნდა აფინანსებდეს, იმიტომ რომ ხალხის ხმა ისმის, თქვენი სატკივარი ისმის, მართლაც უნიკალური არის ეს ტელევიზია. ეს არის ჭეშმარიტად საზოგადოებრივი ტელევიზიის მოდელი სინამდვილეში. აბა დარეკეთ ერთი საზოგადოებრივ არხზე. თუ ვინმე რომელიმე ჩვენს მოქალაქეს მიცემს საშუალებას, რომ ჩაერთოს პირდაპირ ეთერში. მოდით ახლა სხვა კუთხით შევხედოთ კიდევ პროცესს. პოლიტიკოსები ავიღოთ. მოდით პოლიტიკოსებმა გახსნან ვთქვათ ესეთი ფორმატი საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, რომ ყველა დაჯდეს და ხალხს უპასუხოს. მე ძალიან კარგად ვიცი, რომ ბევრი პოლიტიკოსი ამას ვერ გაბედავს.

0: და ხალხის პირისპირ ესე თავისუფლად ვერ ისაუბრებს და ჩვენი პატრიოტთა ალიანსის რაღაცნაირი, არ ვიცი, არ მინდა რომ ჩვენ თავზე მაინც და მაინც ისეთ პოზიტიურ ჭრილში ვილაპარაკო, მაგრამ ჩვენი ყველა ლიდერი ღია არის ჩვენი ხალხისთვის, ასეთ ფორმატში მონაწილეობს, უძღვება გადაცემებს, გესაუბრებას, კამათიც არის, თანადგომაც არის, მხარდაჭერაც არის, შენიშვნებიც არის, ეს არის ნორმალური, აი საზოგადოებრივი ტელევიზია, რომელსაც მილიონობით ბიუჯეტი აქვს, 95 მილიონი აქვს ბიუჯეტი, თუ არ ვცდები, ამას უნდა აკეთებდეს, მაგრამ დღეს ყველაფერი ერთი პარტიის ხელშია მოქცეული. აი საზოგადოებრივი მაუწყებელიც, რომელსაც ჩვენთვის მაგალითად კარი არ გაუხსნია დებატებისთვის და არავის არ მიუწევივართ იქ პოლიტიკურ დებატებს, თორე გავიდოდით ნამდვილად. და დასაფასებელია ცით ტელემაყურებლის, რომელმაც აიხა დარეკა ესეთი თანადგომა და დამოკიდებულება. ეს ნორმალური ქვეყანა რო იყოს, ბიზნესი აქ თავისუფლად მოვიდოდა და რეკლამას შემოი. ის ბიზნესი, რომელიც ჩვენი ბრძოლით ხათაშორის გადარჩა, აი 2012-13 წლებში რომ მოხდა ის დიდი გარდატეხა და რაში ჩვენ შევიტანეთ ჩვენი წვლილი ძალიან სერიოზული, ამ ბიზნესმა მაშინ ამოისუნთქა და გაიმდიდრა კიდე თავისი შემოსავლები და ეს ბიზნესი თავისუფლად ჩადებდა რეკლამას, რო არ იყოს ნამდვილად წნეხი. და ეს წნეხი არსებობს და ამიტომაც არის, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა 99% არის შემწირველი ერთი პარტიის, სახელისუფლებო პარტიის და მათი ტელევიზიების, რაც გასაგებია, ხა ფეოდალურ სახელმწიფოში აბა სხვა რა მოხდება. ზარი კიდევ ერთი. გისმენთ? ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ბრძანებით. გამარჯობათ.
1: აი და მე ძალიან მომეწონა ახალი პატრიარქის დანიშვნა და მოწოდება ხავრობის წინა. ამას ახლა მე რამინდა რომ ვკითხე. თქვენ ხო შეგიძლიათ თქვენ საპატრიარქოში შეგვანდეთ და ელაპარაკოთ ის შესახ. უთოდო თავის მასაც სიტყვის კი არა საქმრო გააკეთეთ. იქნებ მათო ის ხوارკმა რა რომ ეკლესიად შეძია მის მოწმუნეებია. მიჩვენეთ ახლა როგორ შეიძლება ეკლესია გამოდივა რომ მიწოდებს ხე თხოვნაზე რაღაცა გული ვაჟა 23 თუ 30 თუ 50 ხო ახლა ეს პრობლემა რომ რაღაცა არის დაბრუნება თუ შობა თუ აგეს ახლა შეიძლება დღე იყოს რომ შეგამდებია უფასოდ იმედა საფრთხე დაიჭერენ ხეში ხო და აჩვენებენ ხალხს რომ თქვენთან ვართ ვიძლებით გვერდში ყველაფერს აი ხრეშობა მაშინ იყუნდა მოუწოდოს ეს ხალხი მისა ეს 100 დაცი ადამიანია ბავში ხო ალბათ ხო რა უნდა ხო ის რო 90 მილიონერი პარლამენტშია ხუჯელმეტი გარეთა თვითონ ამ მილიონერთო დაავალოთ ერთი ბავშვის დაფინანსება ამით რა მოხდება მითხარი აი ეს კიდე ახლა კიდე ასეულობ ამის გამარა ვამბო 50 ფაქტია ამეთანციაში ფული შეიძლება ხარშები შედის ხო აპირველად დაანახოს მაგალითი რომ ამ თვითონ ეპარქიის წარმომადგენელს ეპისკოპოსებს რომ დაავალოთ რომ აი 100 ადამიანის დაფინანსება მოაწყოს ხო ასეთი რაღაცა თუ გააკეთეს მე იძულებული იქნებია ისევე შეხედოთ საზღვარგარეთ აქედან და სხვაგან ჩასულ ხალხს უფასოდ კუნავენ აგრო წამალი ღირო 5000 ლარი ის უფასოდ აძლევენ შეცხვილი არა ამ ქვეყანაში როცნო დამხარდე არ რაღაც ეს ცხოვრება რომ ისმა მოვიდეს აი დაავი ჩემამდე არ არსებობს
0: მადლობა
1: აი ამას თუ გაითვალისწინებს არა თუ დაგიძებს მაგრამ ძალიან კარგი რაღაცაა
0: დიდი მადლობა მადლობთ იცით სამართლიანობისთვის უნდა ითქვას და ხაზი გაესვას იმას რომ კი ბატონო ეკლესიას აქვს და ფინანსება მაგრამ ძალიან დიდი არის სეგმენტი, რომელსაც წდება ეს ყველაფერი. არის აღსადგენი ეკლესიები, არის საგანმანათლებლო დაწესებულებები და საფინანსებელი უამრავი რამ, რასაც ეწევა ეკლესია, ეს დიდი საქმიანობა, რომ იყვიან. მე ვფიქრობ, რომ პირველ რიგში მე დარწმუნებული ვარ, რომ ახალი პატრიარქი ფიქრობს, როგორ დაეხმაროს ეკლესიამ ბავშვებს, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის თვალსაწიერში ეს 100 ბავშვი აუცილებლად არის და ჩვენი ეპისკოპოსების თვალსაწიერშიც, მაგრამ პირველ რიგში აი ფანჯრიდან რო იყურება ის ბატონი კობახიძე და ამ ბავშვებს რო უყურებს ინვალიდის სავარძლებში მსხდომ ბავშვებს და მათ მშობლებს, იმას ევალება, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს ქმედითი მუშაობა ამ ბავშვებისთვის, მედიკამენტი იქნება თუ მკურნალობის კურსი შესარჩევი და აი ამ ფანჯრიდან ჭყიტის თავი დაანებოს. იმიტომ რომ მეტყველებს სახელმწიფოს სახეზე ის თუ როგორ ექცევა ეს ხელისუფლება ბავშვებს, აი ამ ძიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებს. და კიდევ ერთხელ ვამბობ, ძალიან ძიმე სანახავია ეს ყველაფერი და საჭიროა სწრაფი მოქმედებები და სირცხვილი ყველას ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ჯანდაცვის მინისტრით დაწყებული და კობახიძით გაგრძელებული, რომლებიც აი ესე იგნორით, ცინიზმით, რაღაც შავი პიარით ცდილობენ ამ პრობლემის გაწევას. სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის იბრძვიან ეს მშობლები, ბავშვები სიცოცხლის გახანგრძლივებისთვის და ეს ნიშნავს გადარჩენას, ამ ბავშვების გადარჩენას. ამიტომ ზარი კიდევ ერთი ეთერში შემოვიყვანო ტელემაყურებელი, სწრაფი მოქმედება არის საჭირო, სწრაფი. ისაუბრეთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობათ. ისაუბრეთ. დროიკა.
1: დროიკა.
0: არ მესმის სამწუხაროდ, ბოდიშ გიხდით და იკარგება ძვირფასი საეთერო დრო, თუ შეძლებთ დაგვიკავშირდით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ოჯახების სიმტკიცეს ეძღვნება და აი ამ თემაზე ვსაუბრობთ, ქართული ოჯახების და ბავშვების გარშემო ვტრიალებთ და ხშირად მომყავს ხოლმე სტატისტიკა, რომელიც ასევე სახალხო დამცველმაც გააჟღერა, რომ სოციალურად დაუცველთა ბაზაში დღეს 400,000-მდე ბავშვი ირიცხება, 379,957, ნუ 400,000-მდე ბავშვი. მთელი ქვეყნის მასშტაბით 2025 წელს სოციალური დახმარების პროგრამის მონაცემთა ბაზაში რეგისტრირებული მოსახლეობის რაოდენობა დააკვირდით 1,300,000-ზე მეტი. და კიდე ეს ოფიციალური სტატისტიკაა, თორე ჩვენი მონაცემებით გაცილებით მეტია. და ამ დროს საქართველოს მოსახლეობის 2,000,000 მოქალაქეს ნახეთ, აქვს ერთი სესხი მაინც. და მოსახლეობის 10% არის შავსიაში. აი ესეთ ქვეყანაში გვიწევს ჩვენ ცხოვრება და კიდე ამ ქვეყნის პირველი პირები, ამ სახელმწიფოს პირველი პირები გამოვლენ და გეტყვე, რატო არ ახართ კმაყოფილი, თქვენ ხო ბედნიერად ცხოვრობთ. ზარი კიდევ ერთი ეთერში. გამარჯობათ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობათ, თავმოტენილმა. ძალიან მიყვარხა, ძალიან ვიყვარხ ჩემი თავადები პარკა მეორავი და ყველა ჟურნალისტები. ქალბატონებმა ძალიან გასურება, აი მეზობლობაში შევალ ქუთიერად რაღაც საზოგადოებას რაღაც სუპელები პრობლემებია. ეს ქვეყანა არ არის ქალბატონებმა. აი როგორც ჩვენ მეცნა კარგად გამყოფოთ, გამჭირა ძალიან მიყვარხა. აი მე იყო დემოკრატიული ფეხბურთი ფეხბურთიდან ხალი იყო პრეზიდენტი. ხოლმე ეს ხალი დადიოდა ხალხში, ხალხის გასწირება დაახინგება მისმენ და მე აი პერიოდი ეხმარებოდა თანაც, კაი პერიოდი ქალბატონი არ გამოჩნდა ეს ქალბატონი პრეზიდენტი და ხალხი იძახდა სად არის მე პრეზიდენტი და სად არის მიიდეს სახლთან. აი მე თვითონ მომწიდა რუსულა დიდარმიელა და მე მარტო ფიარკი კონსტიტუციიდან მოვწოვი, ხო? გაღე სანჯარა ქალბატონმა იმმა და პრეზიდენტი ქალბატონმა გადმოხედა ხალხი და მე და აი ეხლაც ეფექტი მახსოვს და მეცნიერებს თანამოუწოდებს. ხალხი წიროდა სიხარულით რაღაც პრეზიდენტი დაინახა. აი მოსალმე ქალბატონმა იმმა თქვი პრეზიდენტი თუნდაც დიდანიშნული ბატონი როგორია დაგა ხო პრეზიდენტა დაიარე რაიონებში და ხალხი მდგომარეობა გაიგოს მარტო თქვენი ძალების ხალხი ხდება მარტო თქვენ მაინდებს პარლამენტი კენიაზე ხალხატომები რა ამტრადა ხო უსპალეტი არ არის ეკონომიკური დაავადება და პარტიშაობა და ყველა ეს ჩვენი ამაბრები წეთამა შევარდრასოს აა აღვალთ მომება არ შეიძლება ხოლმე ხალხატომები

0: ასე არ შეიძლება ცხოვრება
1: ალბათ საქართველოში ხა მე ვლაპარაკობდი სესხი რამდენს აქვს საბანკო წნეხის ქვეშ რამდენიც არის და ვეღარი ხდი სამ საბანკო ვალებს ჩვენი მოსახლეობა იმიტომ რომ კიდე ერთხელ ამბობ თავი რომ გაიტანონ ოჯახებმა ვალს იღებენ ფულს ესხულობენ და თვიდან თვემდე გააქვთ თავი და ეს ნიშნავს რომ ვალების ორმოში ვარდება ჩვენი მოსახლეობის და ჩვენი ოჯახების უდიდესი ნაწილი და ამ ორმოდან მერე შთამომავლობით ვეღარ ამოდის ხალხი. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი რომ აი ეს ფეოდალური სისტემა მართლობის დაინგრეს და ესენი წავიდნენ ხელისუფლებიდან და ამოისუნთქოს ხალხმა. იმიტომ რომ რასაც ჩვენ ახლა თვალს ვადევნებთ ამ ქვეყანაში ეს არის კატასტროფა რომ უკვე ვეღარი ხდის სესხს ხალხი და არის აგერ ვადაგადაცილება კრედიტებზე და სესხის პროცენტზე 10%-ზე მეტს აქვს და საფინანსო სექტორის ვალი 2026 წლის მარტის მდგომარეობით ეხა კიდევ უფრო გაზრდილი იქნება აქვს ნახეთ რამდენ მოქალაქეს 1,984,700 მოქალაქეს ანუ ჩათვალეთ რომ ამ ადამიანების დაახლოებით 2 მილიონი ადამიანი აზროვნება ყველაფერი გათიშულია მარტო ხალხი ფიქრობს იმაზე როგორ გადაიხადოს პროცენტი და ესე მძევალი არის ხალხი მძევალია საბანკო სექტორის ამ ფეოდალების ჯგუფის და ამ მატყუარების და ცრუპენტელების რომლებიც მასკარადებში აცხოვრებენ ამ ხალხს და ამასობაში ჯგუფი ერთი პატარა ჯგუფი მდიდრდება ერი სიღატაკეშია და ეს არის მე გაფორმებული და წარმოდგენილი რომ აი რა ბედნიერ ქვეყანაში ცხოვრობთ ჩვენ და კიდე ბრაზდებიან ქართულ ხალხზე რომ არა სათანადოდ არ გვაფასებენო რა იმიტომ რომ აბა ფეოდალიზმის და მონათმფლობელობის არსი ეგ არის ზუსტად რო კიდე მადლიერი მომები ჭირდებათ ამათ ამ უსინდისოებს მართლა ქართული ოჯახები, აი ეს იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენ ცხადია, ყველაფერს ვერ გავწვდით და ყველა ნიუანსს ვერ მივწვდით, რომ გვესაუბრა, მაგრამ ერთი რამ ნათელია. იმისათვის, რომ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე, ამისათვის აუცილებელია მხარდაჭერა, გააზრებული სახელმწიფო პოლიტიკა, რაც დღეს ჩვენ არ გვაქვს. არის მარტო სიტყვები. აი ამ ცარიელი სიტყვებით ოჯახები ფეხზე ვერ დადგება და ვერცერი ვერ გამრავლდება. როცა 24,000 მხოლოდ ადამიანი კისერზე აზის, მთელ დანარჩენ ჩვენი მოსახლეობის 99%-ზე მეც, ეს ტრაგედია. აი ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს. და აი ესეთი ხალხი, რომელიც ამტკიცებს ფეოდალიზმს ქვეყანაში, და ასე უყურებს ჩვენ სამშობლოს ზევიდან რომ თვითონ ეკუთნის ეს 16,000 ლარი ხელფასი და პლუს კიდე მილიონები აი ესეთი ხალხი უნდა მოშორდეს და ამოისუნთქოს ჩვენმა სამშობლო მაგრამ ერთი რამ იცოდეთ ხალხო თქვენი წლილია ამ ყველაფერში შესატანი ამას მხოლოდ პოლიტიკოსები ამ გარდამტეხ ცვლილებებს ვერ განვახორციელებთ თუ არ იქნება ჩვენი და თქვენი ერთობა და მე სიმართლე გითხრათ ზუსტად იმ მომენტს ველოდები როდესაც ვიგრძნობ ამ ერთობას სამწუხაროდ ჯერ კიდევ საჭიროა რომ აინთოთ და ნელ-ნელა ინთებით ამასაც ვატყობ და იმედი მაქვს რომ აუცილებლად ეს ერთობა ჩვენი შედგება ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის სასიკეთოთ დიდი მადლობა ყურადღებისთვის მე გემშვიდობებით ობიექტივი კი განაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქარზამეთი და გავეთი 13 მე-14 საუკუნეების მიჩნის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები ასპინძის რაიონის უკიდურეს სამხრეთ ნაწილში. აქ ჩვენსა და თურქეთის საქართველოს ერთმანეთისგან მდინარე ქარზამეთის წყალი ხობს. ამ დინარის მარცხენა ნაპირზეა ქარზამეთის დაუსრულებელი ეკლესია. იგი კლდოვან ადგილას ძველი ნასოფლარის თავზე დგას. აქედან კარგად ჩანს თურქეთში ჩარჩენილი სოფელი თათალეთი.
2: თლილი ქვით დიდებული ტაძარი დაუწყია მაწყვერელს, აწყურის ეპისკოპოსს. საჟენ ნახევარი აუტანია. მოსულან ოსმალნი და ტაძარი დაუმთავრებელი დარჩენილა.
1: აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი ადასტურებს მისი თანამედროვე ისტორიკოსის ალექსანდრე ფრონელის ამცნობას. ქარზამეთის სამხრეთი კარის თავზე არსებული წარწერა გვამცნობს.
2: ქრისტე ღმერთო, შეიწყალე გრიგოლ მაწყვერელი, მთავარ ეპისკოპოსი, რომლის აბრძანებით აღიშენა ესე ეკლესიაი.
1: ეს წარწერიანი ქვა სხვა დიდი ზომის ქვებთან ერთად ჩამოყრილია. გასული საუკუნის პირველ ნახევარში გადაღებულ ფოტოებზე კი ქვები თავთავის ადგილზეა. ეკლესიის გარე კედლები ნატყვიარებით არის დაზიანებული. კარგად დამუშავებული ბაზალტის დიდი ზომის ქვით ამოყვანილი კედლები ერთ სიმაღლეზეა. ეს ადასტურებს, რომ მშენებლობა შუაგზაზე შეჩერდა. ქარზამეთის გეგმა გავეთისას უახლოვდება. ამ ორ ეკლესიას შესასვლელებიც ანალოგიური აქვს. ქარზამეთის მახლობლად აშენებულმა გავეთის ეკლესიამ ჩვენამდე მნიშვნელოვანი დაზიანებების გარეშე მოაღწია. მისი აგების შესახებ ისტორიული ცნობა არა, მაგრამ ლეგენდა შემორჩა. ქარზამეთის ხუროთმოძღვარს შეგირდი გაუგდია. ის წასულა და გავეთის ეკლესია აუშენებია. ეს ზეპირი გადმოცემა აკადემიკოსმა ვახტანგ ბერიძემ 1958 წელს ადგილობრივებისგან ჩაიწერა. გავეთის დარბაზული ეკლესია აგებულია უზარმაზარი სუფთად გათლილი მოწითალო ფერის ქვისგან. კედლები მკვიდრია, კარ-სარკმელი ხვეული ჩუქურთმით შემკული, სახურავი ბაზალტის ქვის ფილებით შემოსილი და აქამდე პირვანდელი სახით მოსული. საგრძნობლად მაღალი ეკლესია სამი სარკმლით ნათდება და მისი შიდა სივრცე ნახევრად გნელია. აღმოსავლეთის გარე ფასადზე არსებული სამსტრიქონიანი ასომთავრული წარწერის მიხედვით გავეთის ეკლესია წმინდა გიორგის სახელზეა ნაკურთხი.

შალვა მიცუბიძე, გამოჩენილი ფილოსოფოსი, ლიტერატურათმცოდნე, ისტორიკოსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი და პრორექტორი, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკის დირექტორი და მსოფლიო ლიტერატურის ისტორიის კათედრის გამგე, იოანე პეტრიწის საზოგადოების დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ლაიფციგის უნივერსიტეტის ფილოსოფიის დოქტორი, შალვა ნუცუბიძე, უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის მფლობელი, ქართული ფილოსოფიის უბადლო მკვლევარი, აღმოსავლური რენესანსის შეუდარებელი მცოდნე, გამოჩენილი რუსთველოლოგი და ეპოქალური ნაშრომების ავტორი რუსთაველის მსოფლმხედველობისა და ზნეობრივი ფასეულობების საკითხებში. შალვა ნუცუბიძემ რუსულ ენაზე თარგმნა „ვეფხისტყაოსანი“, „აბდულ მესიანი“, „თამარიანი“, „ხალხური ამირანიანი“. შალვა ნუცუბიძე გახლდათ ფსევდო დიონისი არეოპაგელის ნაშრომების უზადო მკვლევარი. ნუცუბიძისა და ხონიგმანის ჰიპოთეზის თანახმად, ფსევდო დიონისი არეოპაგელი სინამდვილეში პეტრე იბერი იყო. შალვა ნუცუბიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ირაკლი ციციშვილი, გამოჩენილი პედიატრი, საქართველოს პედიატრიული აკადემიის პრეზიდენტი, პედიატრიის ინსტიტუტის დირექტორი, თბილისის სამედიცინო ინსტიტუტის პედიატრიის კათედრის გამგე, ღირსებისა და ბრწყინვალების ორდენების მფლობელი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. წლების მანძილზე ირაკლი ციციშვილი უხელფასოდ და გასამჯელოს გარეშე მუშაობდა საქართველოს მაღალმთიან რეგიონებში. მინიჭებული აქვს წოდება 21 საუკუნის ჰუმანური პიროვნება. ირაკლი ციციშვილი პირველი ექიმია, ვისაც გაუხსნეს ვარსკვლავი პედიატრია.

0: ფსიქიატრიული კლინიკის წინ. ირაკლი ციციშვილი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ვაჟებშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
2: გავიხარებდი თაბახსა, ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემის ოფლითა, ყვავილებს შიგნით გარეთა, გადაუშლიდი გულმჭერცა, დღისით მზეს, ღამით მთვარესა, სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი მომაკვდა ვარემანს. თოვლად ქცეულსა გულშია, ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდა.
1: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: ვიყავი მხოლოდ ლექსით მდიდარი, არ მიძებნია მეტი ქონება, და ლექსის გარდა არავითარი არ მხიბლავს და სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა, რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა, სულს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა, და ეს იქნება კედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.
2: ახ დაწებისთვის

გამარჯობათ, ქალბატონებო, ბატონებო, პატუცემულო ტელემაყურებლებო. დღეს პარასკევია, რვის ნახევარი და ტრადიციულად მე გოჩა ჯოჯოა სტუდიაში ვიქნები თქვენთან. დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში მე არ დაგემშვიდობებით, იმიტომ რომ ცხრის ნახევრისთვის თხოვა ნინო რატიშვილმა, რომელიც შემდგომ აგრძელებს უკვე გადაცემას, სტუმრად მიმიწვია და აქედან გამომდინარე ალბათ კიდე ვიქაც მომიწევს თქვენთან ერთად საუბარი უკვე სხვა ამპლუაში. ეხლა ფაქტიურად ჩვენ იცით თქვენ კარგად, რომ ფაქტობრივად მე ყოველთვის ესე წარმართავდი ხოლმე, მაგრამ ბოლო პერიოდებში ზარებიც არ შემოდის ალბათ რაღაც გარკვეული, ესე ჩემი ეს არის, რა ქვია, ბრალი, თუ შეიძლება ესე ითქვას, იმიტომ რომ არის ხოლმე ხანდახან აზრის დამთავრებას, როცა ვერ ვასწრებ ზარი, რომელიც შემოდის აზრის გაწყვეტა, ფაქტიურად ნიშნავს იმას, რომ რაღაცა ვერ დაამთავრე. ჯერ ისედაც ხშირად მითქოს ეს ჩემი ყველაზე, ასე ვთქვათ, სად არის ყველაზე კარგი და დადებითი მხარე, როცა მე ვზივარ და ტელევიზიით გესაუბრებით ხოლმე, ამას ვცდილობდი რომ ნაკლებად გამეკეთებინა, რადგანაც არის თხრობის მანერა, ვის როგორ აქვს, ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს. და მე ვთვლი რომ ამ საქმეში ერთ-ერთი საუკეთესო ნამდვილად არ ვარ, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც მართლაც აქვთ იმისი ბევრად მეტი ნიჭი ვიდრე მე, რომ როცა რაღაცის გადმოცემა სურთ, იმას ზუსტად ისე გადმოცემენ, როგორც მათ მიაჩნიათ ხოლმე. მე ყოველთვის მრჩება იმის შტაბიშტილება და იმისი შეგრძნება, რომ რაღაცა მაინც ვერ გამოვთქვი ისე, როგორც მინდოდა. და აქედან გამომდინარეა, მე ყოველთვის ჩემ თავს ვადანაშაულებ, ისევე როგორც ალამარტო ჩემ თავს ვადანაშაულებ არამედ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც არის ადამიანმა, ნუ აუდიტორიამ, როცა ვერ გაიგო რამე, ეს იმ აუდიტორიამ ის ბრალი არ არის. ეს არის თავად ამ აუდიტორიას, ვინც მიმართავს და სურს რომ გააგებინოს მისი ბრალი. ხო, ეს ელემენტარული რამე მეცნიერება ამაზე მთელი, და ამასაც რო თავი დავანებოთ ისტორიასაც თუ გადავხედავთ, ხო, რატომ არის რომ უძველესი დროიდან თუ კი შევხედავთ ძველ ისტორიულ და არამარტო ისტორიულ ნაწარმოებებს, არამედ ყველაზე ჩვენთვის ყველაზე ძვირფას ბიბლიასაც შევხედავთ, რომ იგავების სახით ესაუბრება, ხო, მაცხოვარი რატო ესაუბრება იგავების სახით, იმიტომ უფრო მარტივად გააგებინოს. ამიტომ დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, თუ როგორ ახერხებ აუდიტორიასთან ურთიერთობას და თან როდესაც ეს აუდიტორია შენ მხოლოდ წარმოდგენით იცი, ხო, ერთია როდესაც პირდაპირ აქვს კონტაქტი, ხედავ აუდიტორიას, ხედავ მათ რეაქციას, და მეორეა როდესაც შენ უბრალოდ სიხარ კამერასთან, ვიდეო კამერის წინ, და ეს ამ კამერის მეშვეობით ესაუბრები ხოლმე ადამიანებს. აქედან გამომდინარეა, რომ ეხლა ფათეშორის ტექნიკურ ჯგუფთან შევათანხმეთ კიდევაც, რომ მეთქი თუ ზარები თავიდანვე იქნება, მეთქი დიდი სიამოვნებით ვეცდები, რომ ეს ზარები ჩავთო, იმიტომ რომ ჩემი, ასე ვთქვათ, გადაცემები უფრო სალექციო კურს უფრო გავს და ვიდრე ვთქვათ ამ ორმხრივი ურთიერთობის ფორმატს. ასე რომ თუ რაღაც სურვილი გაგიჩნდებათ იმისი, რომ თემასთან დაკავშირებით იქნება ეს, თუ არ იქნება თემასთან დაკავშირებით და თქვენ თვლით, რომ ვთქვათ აუცილებელია და საჭიროა, რომ თქვენი აზრი საზოგადოებამ მოისმინოს, ან თქვენი კითხვა, რომელი კითხვასაც თვლით, რომ უნდა დასვათ ეს კითხვა, დიდი სიამოვნებით ზათავარ, რომ ასე ვთქვათ, მივიღო თქვენი ჩართულობა და ერთად ვესაუბროთ და ერთად, ასე ვთქვათ, დუეტში ველაპარაკოთ. და სხვათა შორის თუ უყურებთ ხოლმე ორშაბათის გადაცემებსაც, გიორგი ცდილობს ხოლმე იმას, მასთან ერთად ვარ ხოლმე, ერთ გიორგისთან ერთად მეორე ნაწილში უკვე სამნი ვართ, კიდევ საფრანგეთიდან გიორგი ერთვება ხოლმე. ყოველთვის ცდილობს გიორგი ლომია იმას, რომ დიალოგის ფორმატი იყოს, რომ კითხვა კი არ დასვას მარტო ადამიანმა, არამედ იმ კითხვას იქვე ერთად უპასუხოთ, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის ისე, რომ მხოლოდ და მხოლოდ დასმული კითხვა ან გამოთქმული აზრი სიცარიელში რო არ დაიკარგოს, ხანდახან ჯობია რომ ეს ფორმატი ასეთი ფორმით, ასე ამდაგვარად წავიყვანოთ ხოლმე. მოკლედ, რაზე მინდა, სხვათა შორის დღეს მინდოდა რომ გარკვეულწილად სტუმრები მომეყვანა, გამომდინარე იქიდან რომ თემა, რომელიც აიცია და მე სხვათა შორის ცდილობ ხოლმე იმას, რომ თუ კი სადღაც აზრი გაჟღერდა
ვინმეს მიერ, ხო? ვცდილობ რომ

0: ავტორი არ დავკარგო ხოლმე, მაგრამ არის სიტუაციები, როდესაც ესეც ჩვეულებრივი მოვლენაა და არა მარტო ჩვენი, ვთქვათ, ქართული საზოგადოების და საქართველოს მოქალაქეების, არამედ მთელ მსოფლიოში ესეც, რომ ადამიანები გამომდინარე იქიდან, რომ განწყობის მიხედვით უყურებენ, ხო, როცა სახელ და გვარს, თქვათ, ამბობ ვინმეს იმ პიროვნებას, როდესაც წარმოიდგენ, ხო, ამ პიროვნების მიმართ უკვე ჩამოყალიბებული აქვს რაღაც გარკვეული თავისი აზრი, ხო? ან უარყოფითი, ან დადებითი და იმ შემთხვევაში, როცა ვიცი ხოლმე, რომ შეიძლება უარყოფითი აზრიც იყოს გამოტანილი იმ ადამიანის სახელ და გვარს, არ ვაჟღერებ ხოლმე და ვამბობ, რომ აი ვინმე ჩემი მეგობარი, ან თქვათ, ვიღაც პოლიტიკოსი, ან კოლეგა ამბობს ხოლმე ამას. ამ შემთხვევაში მინდოდა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ქართულ ტელესივრცეში ამის შესახებ მეც ხშირად ბევრჯერ მისაუბრია, მაგრამ საინტერესო იყო ჩემთვის ვალერი გელბახიანს ჰქონდა ორშაბათს კავკასიაზე ჩართვა და კიდევ ამბობ, ამ ადამიანის მიმართ ზოგს დადებითი განწყობა აქვს, ზოგს უარყოფითი განწყობა აქვს, თავთავისი მიზეზებიდან გამომდინარე, მაგრამ გააჟღერა საინტერესო მოსაზრება, რომელსაც კიდევ ამბობ, ამ მოტივით და ამ ფორმით ბევრჯერ გვიცდია, ვთქვათ, ჩვენ ამ ტელევიზიიდან, იმ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ამ ტელევიზიაში გამოდიან, მაგრამ რადგანაც ფორმა იყო საინტერესო და ალბათ ამას მოვახერხებთ მაინც და მინდოდა კიდევ კახა კუკავას ჩართვაც, იმიტომ რომ მსგავს რაღაცებზე გვილაპარაკია და მე მინდოდა, რომ ეს ჩვენი საუბარი და რაზეა საუბარი, რომ დაპირისპირება იმდენად დიდია საზოგადოებაში, რომ ამ დაპირისპირებას ყველა ხვდებით იმას, რომ ამას კარგი შედეგი არ მოაქვს, მაგრამ რა ფორმა უნდა იყოს მოძებნილი იმისათვის, რომ ეს დაპირისპირება, რომელსაც თავთავის საფუძველი აქვს, იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკოსი იქნება ეს თუ სხვა პროფესიის მქონე ადამიანები, ალბათ ხშირად ქონიათ, ხო, იშვიათია ადამიანები, რომლებსაც კონფლიქტური სიტუაცია არ შექმნიათ იმის გამო, რომ მისი აზრი ან ისე არ გაიგეს, ან საპირისპიროას ეუბნებიან და ხშირად არის ხოლმე ის, რომ ადამიანები ამ კონფლიქტურ სიტუაციაში საუკეთესო ფორმაა, როცა კამათის ფორმატში ეს ყველაფერი, მაგრამ არის ხო ხანდახან ისე, რომ კამათი აზრს კარგავს, ასეთ ვლიან ადამიანები, რომ კამათი აზრს კარგავს და მაშინ ეს დაპირისპირება ხშირ შემთხვევაში გადადის ხოლმე ისეთ დაპირისპირებაში, რომელიც ცივილიზებულ ადამიანებს არ ეკადრებათ, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში კიდევ ამბობ, ადამიანი სწორედაც რომ სიტყვით, თავისი ლოგიკით, თავისი არგუმენტებით უნდა ახერხებდეს თავისი აზრის მიტანას. და თუ ამ აზრს ვინმე არ იზიარებს, ეს სრულებითაც არნიშნავს იმას, რომ ამან შექმნას დაპირისპირების, ვთქვათ, საფუძველი. ხო, შეიძლება არ მოგეწონოს, ვთქვათ, თუნდაც პასუხი, რომელსაც შენ გაგცემენ, შეიძლება საპირისპირო აზრი მოისმინო, რომელიც შენ მიგაჩნია, რომ არ არის სწორი, არ არის სიმართლესთან ახლოს, მაგრამ უნდა შეგეძლოს ამისი ატანა. ჩვენ ამას, ამ კულტურას, პოლიტიკურ კულტურას ფაქტობრივად გადავეჩვიეთ. ამას იმიტომ ვამბობ, რომ ბევრ რაღაცაში შეიძლება ძალიან ბევრი მინუსები გვაქვს, ხო, ქართულ პოლიტიკურ კლას გულისხმობ, რომელიც თავისი კლასით, ამ შემთხვევაში კლასი ერთ შემთხვევაში როგორც ფენას საზოგადოების და მეორე შემთხვევაში კლასი როგორც ხარესხის მატარებელი, მართალია კლასი შეიძლება მაღალი არ იყო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დებატების კულტურა არსებობდა, კამათი შეიძლებოდა აზრის გამოთქმათანაც როგორ იყო, იცით, რომ უმრავლეს შემთხვევაში ეს ყველაფერი ხდებოდა ერთ სივრცეში და როცა ერთ სივრცეში ორი თუნდაც განსხვავებული, თუნდაც დაპირისპირებული სპირებული ადამიანი საჯაროდ საუბრობს, ხო, ის ანგარიშს უწევს იმას, რომ არამენთან პირდაპირი ურთიერთობა აქვს და ამ პირდაპირი ურთიერთობას აკვირდება კიდევ სხვა ათასობით, შეიძლება ადამიანი, ასობით ადამიანი რამნიშნულობა აქვს, ვიღაცა სხვა ადამიანიც აკვირდება და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად, თორე სინამდვილეში რამნიშნულობა აქვს, შეიძლება ორი ადამიანი ერთმანეთთან საუბრობდეს, მესამე შეიძლება საერთოდ არ იყოს, მაგრამ მას ამ საუბარს და ამ ურთიერთობას თავისი წესები აქვს, რომელიც ჩამოყალიბდა მას მერე, რაც ადამიანმა თავი ადამიანად იგრძნო და განსხვავებული გახდა ცხოველისაგან და ჩათვალა, რომ ეს უკვე ადამიანია, უკვე აქედან გამომდინარე რაღაც გარკვეული წესები შემოვიდა და ამ წესებს გასაკვირველია დაცვა სჭირდება ხოლმე, მიუხედავად იმისა, ვინმე გიყურებს, ვინმე გაფასებს თუ არა, საკუთარ თავს აფასებ პირველ რიგში და საკუთარ თავთან უნდა იყო მართალი. აქედან გამომდინარე ჩვენთან ის გახდა ერთგვარი ტრენდზე ძახიან, ხო? ანუ ფორმა იმისი, რომ მე გავიმარჯვე, ხო? ანუ მე მიზნად მაქვს ის, რომ ადამიანს, როცა ვესაუბრები, მოვიგო და ჩემი პოზიციის სიმყარე დავანახო თქვა ხვებს. აი, გაიტიშა. ზარე იყო და გაიტიშა. აქედან გამომდინარე, მინდოდა რომ მარტო მე კი არ მესაუბრა, არამედ იმ გამომდინარე იქიდან, რომ ეს იდეა და ეს აზრი, რომ საჭიროა რაღაცა გარკვეული ფორმების მოძებნა. ამაზე თითოეული თქვენგანიც ფიქრობს ალბათ. ვის მოსწონს აბა ის, რომ გინდაც ერთი მხარე და გინდა მეორე მხარე, როცა ერთმანეთს ფაქტობრივად ლანძღვის გარდა სხვას არაფერს არ აკეთებს და ფორმები ლანძღვის შეიძლება იყოს ერთი მხრივ თითქოს და ლიტერატურულ ენაზე, მაგრამ შეურაცხყოფელი და მეორე მხრივ შეიძლება ეს იყოს საერთოდ გინებაში გადასული. ზარია და აბა
1: ბაქოსმულს დიახ. ალო, გამარჯობა ბოჭა.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები ბოჭა. რავი, მე მაგრამ მომწონს შენი საუბარი და ყველაფერს სულად და კარგად მოხსნი დაალაგებულად. თავიდან ბოლომდე ისე მართლა აი ნუ ასწავლო ხარეს ეგ ეგ ბიზნესზე საუბრობ შენ, რომ უფრო გაანათლო ვიდრეიმე შეგმარა. მე ერთი აი კითხვა მიგაც გამიგარიშა შენ. აი მშვიდობიანად როგორ შეიძლება რომ ეს ხელშიდება ჩამოვაროდოთ? როგორი აგიტაცია უნდა გავშიოთ, რომ არჩევნებზე ყველა ყველა მოყოფილია გარშემო რა, ყველა გადაიკიდეს, ყველა ქართველის ქართველი შეაჯავრეს, სამშობლოს შეაჯავრეს და როგორ უნდა აი ეგოტაცია აიყოლე, რომ ხალხი წავიდეს არჩევნებზე და მშვიდობიანად გადავაყენოთ ეს ხელისუფლება? აი,
0: კითხვა მინდა გასაგებია. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა შეფასებისთვის და დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, იმიტომ რომ ეს კითხვა ჩავთვალოთ, რომ მე მგონი უდიდეს ნაწილს აწუხებს. უდიდეს ნაწილს შეიძლება ესე პირდაპირ არ გამოხატავდეს ამას, ხო, ადამიანები, მაგრამ და შეიძლება არც საუბრობდეს ამაზე. იმიტომ რომ რაღაც გარკვეულწილად არის ნაწილი ადამიანების, რომლებიც სამეგობრო წრეში, ტრანსპორტში, ხშირ შემთხვევაში არის უცნობი ადამიანებიც კი ამ თემებზე საუბრობენ ხოლმე, მაგრამ არის ადამიანები, რომლებიც ამას არ გამოხატავენ, თუმცა არ არსებობს რომ არ აწუხებდეს, რადგანაც იმ გარემოში, რომელ გარემოში ცხოვრობს ადამიანი, შემაწუხებელია თავად ის მდგომარეობა, რომელშიც ვართ. აი პირველი ნაწილი ესე იყო, რომ ეს ხელისუფლება მშვიდობიანად როგორ ჩამოვაგდოთო და მეორე მეორეში უკვე შედარებით უფრო ფორმა, ხო, ეს ჩამოგდება კი არა, როგორ შევცვალოთ. აი მთელი ეს სწორედ აი ამიტომაც მინდოდა იმას, რასაც მე ახლა ვამბობ, რომ ამაზე საუბარია საჭირო. და ხშირ შემთხვევაში როგორ არის, ეცეთ ადამიანები, რომლებმაც გარკვეულწილად უკვე რაღაც განაცხადი გააკეთეს, მათ აღარ სურთ რომ გამოჩნდნენ, რომ პრინციპი შეიცვალეს, თავისი დამოკიდებულება შეიცვალეს და ამიტომ მიუხედავად იმისა, რომ ხედავენ, რომ გზა, რომელსაც ისინი ადგანან, ეს გზა არ მედის იმ გამარჯვებამდე, ხო? იმის არ იყოს ეს გზა ტაძრამდე მიგვიყვანს და თუ არ მიგვიყვანს, მაშინ ესეთი გზა რა გვინდა, ხო? აი ესე ხედავენ, რომ იმ საშუალებებით, იმ იდეოლოგიით, იმ მესიჯებით, იმ გზავნილებით, იმ არ ვიცი რა გავარქვა და მოწოდებებით, ხო, არ ხდება სასურველი შედეგი, არ დგება ეს შედეგი ესე. და აქედან გამომდინარე, ისინი თვლიან, რომ თუ კი რაღაცაზე უკან დაიხიეს, ან შეიძლება ითქვას აზრი შეიცვალეს, ეს სწორედაც რომ უკან დახევათ შეფასდება და უკან დახევა არავის არ მოწონს, ხო? უკან დახევა ფაქტიურად მიაჩნიათ ადამიანებს, რომ ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ესე. ეს არა მარტო ჩვენთან, თქვენ სოფლიოში ჩვენ არაფრით არ განსხვავდებით, ხო? იგივე იმ ადამიანთა ჯგუფებისაგან, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყანაში მსგავს პრობლემებში არიან, ან მსგავსი პრობლემები ქონდა და დაძლიეს. ხო, ხშირ შემთხვევაში ესეა, რომ აი უფრო მეტად იმ შეუპოვარი ადამიანის მოგწონს, ხო? აი თავის პრინციპზე დგას, აი უკან არიხებს, გმირია, ხო? ჩვენ ხო ასე გავზარდეთ, თაობები გავიზარდეთ ესე და ეს ათასწლეულებით მოდის, კაცურად ჩვეულებრივი რამეა. კიდევ გაგეულებით პირველი ლიტერატურული ნაწარმოებები რო შეიქმნა, იქედან მოყოლებული, მე ჰაგიოგრაფია, ხო, ასევე გმირობაზე დგას, ხო, როცა ადამიანი ადამიანი თავის პოზიციას ნარჩუნებს და ამას ვსწავლობ სკოლაში, ამას ნებისმიერ ურთიერთობაში, რომელშიც ჩვენ ვართ საზოგადოება, როცა რაღაც ასე ვთქვათ ერთმანეთთან კომუნიკაციას ვამყარებთ, განსაკუთრებით გამოვყოფთ ადამიანებს, რომლებიც არიან შეუვალი მამაცით განამტკიცეთ პოზიციაზე, მაგრამ ნუ იქვე ხვდებით და ესიც დაახლოებით, ყველა ვიცით, რომ ხანდახან საჭირო არის და უკან დახევა, ომმა განსაკუთრებით დაანახა ეს ადამიანებს, რომ ხანდახან დაცვაში ყოფნა და უკან დახევა, ხო, გამარჯვების საწინდარია. იმიტომ რომ ის რომ მიზანს მიაღწიო, ეს მიზანი ხშირ შემთხვევაში არ არის ერთჯერადი და არ არის რაღაცა ერთი მოქმედებაში, ერთ დღეში დასამთავრებელი. ხო ისევე როგორც აი ჩვენი ქვეყნის განვითარება გვინდა, ჩვენ გვინდა რომ ნორმალურ და კარგ ქვეყანაში, დავარცხილ ქვეყანაში ვიცხოვროთ, უყურებთ სხვებს და არიან ესეთი ქვეყნები, სადაც ყველაფერი ასე მოწყობილი აქვს და დალაგებულია, როცა ადამიანს პერსპექტივის შეგრძნება აქვს, როდესაც ქვეყანაში ამ ადამიანს თავი მიაჩნია, რომ მარტო თვითონ კი არ ფიქრობს ქვეყანაზე, ბუთო ჩვენ ხო ესე გავიზარდეთ, რომ ხოდა ასე სწორიც არის, რომ შენ რას აძლევ ქვეყანას, შენ მარტო ქვეყანა რას გაძლევს, არა, შენ რას აძლევ ქვეყანას, შენ რას აკეთებ ქვეყნისთვის. როცა ქვეყანას ვლაპარაკობ, ქვეყანა კიდევ გეუბნებით, ნუ წარმოვიდგენთ რაღაცა მარტო რუკაზე დახატულ აბსტრაქციას. ქვეყანა არის ადამიანები, რომლებიც ჩვენს გარშემო არიან. აი შენ რას აკეთებ ამ ადამიანებისთვის? შენ მათ როგორ ეხმარები, ან რა შესთავაზე, რა მიეცი ისეთი, რომ მე ადამიანებისგან ასევე მე უკან უნდა უკუგებასაც უნდა და სამართლიანია უნდა გძნობდე კიდევაც, მაგრამ თუ ეს არ არის, მაინც მიდიხარ ამაზე, თავს წირავ რაღაცის გამო. არის ეს ჩვეულებრივად ასე ვიზრდებოდით, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში ადამიანებს ეს გმირობები არ ჭირდებათ. ეს გმირობები შეიძლება რაღაცა გარკვეულ ეტაპზე იყოს საჭირო, მაგრამ მე უცხო ქვეყანას რომ გამართავ, მე აღარ არის რა ის საჭირო თავის გაჭირვა, იმიტომ რომ ქვეყანა დაწყობილია და დალაგებულია. აი ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას ხანდახან ჩემს ახალგაზრდა სტუდენტობის პერიოდშიც კი, როდესაც ვლაპარაკობდით ამ იმაზე, ინგლისის მაგალითი მოვყავდა, რომ ერთი რიჩარდ ლონგული ყავთ, რომელიც ჩანდა, რომ აი თქვათ, აი მართლაც გმირი, რომელიც და ისიც ეს გმირობები უფრო იმაში, რა ქვია, ჯვაროსნული ლაშქრობების დროს აქვს გამოჩენილი, ვიდრე თქვათ თავის სახელმწიფოში. დანარჩენი ინგლისი არ ჭირდებოდა გმირების ყოფნა, მათ მოაწყეს ცხოვრება თითეული იქ მაცხოვრებელი, ფაქტობრივად შეიძლება ჩაითვალოს გმირი, იმიტომ იყო, რომ ეს გმირობები აღარ დაჭირვებოდათ. გმირები ჭირდებათ იმ ქვეყნებს, სადაც გაჭირვებული მდგომარეობაა, უკიდურესი მდგომარეობაა, როდესაც შენი სიცოცხლის გაწირვა საჭირო რაღაცის მისაღწევად, ხო? და ეს არ არის ნორმალური პროცესი. ნორმალურია, როდესაც საზოგადოება დალაგებულია და კარგად ცხოვრობს, ხო? აი როგორ უნდა მივიდეთ იქამდე? ხო, ამას ხანდახან რაღაცებში უკან დახევაც ჭირდება. ხანდახან რაღაცებში იმ პრინციპებისკენ, რომლისგანაც თვითონ შენგან მოითხოვენ, რომ ახლა ხმალაღებული უნდა ეცე და რაღაცა. ჩვენ ხანდახან ჭკუაა საჭირო. ხო, ეს ქართველებს საკმაოდ კარგად გვაქვს. ხო, გვაქვს უმაღლეს დონეზე შოთა რუსთაველმა ვეფხვის ტყაოსანში, როდესაც ეს ყველაფერი აღწერა და გვაქვს ხალხურ ზღაპრებშიც კი. ხო, ახლა ნაცარ ქეკე ზღაპრებს ხოთაშორის ბევრი რამე ჩანს. ზღაპარი იმ ქვეყნის, იმ ერის სახეს გაჩვენებს, მას კულტურულ სახეს გაჩვენებს, როგორია, ხო, საინტერესო რამეა. მაგრამ ნაცარ ქეკია ზღაპარში ჩანს ერთი რამ, შეიძლება ბევრი უარყოფითიც დაინახო, ხო, იმიტომ რომ რეალურად რო აიღო ადამიანი, რომელიც აღმოჩნდა, რომ ის ვინც გამრჯე პატიოსანი, შრომის მოყვარე, ოჯახის ასე ვთქვათ გადამყოლი, ასეთი ძმა და მეორე ძმა, რომელიც არაფერს არ აკეთებს და ყავდა ანჩხლი რძალიო. ხო, წარმოიდგინეთ, ეს რძალი რა დღეში უნდა ყოფილიყო, რას იზავდა კაცო? ერთი ძმა მუშაობს დღედაღამე, ოჯახს არჩენს და მეორე ზის და ნაცარს ქეკავს, ხო? და ეს ანჩხლი რძალმა ბოლო-ბოლო იმდენი იქნა, რომ ეს გააქცია რა სახელიდან და წავიდა. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ მისი ის თვისებები, რომელიც მას გააჩნდა, ხო, ეს ეშმაკური თვისებები, ეშმაკი სიტყვა ამ შემთხვევაში მის გონიერების იმ ნაწილს გამოხატავს, რომ რაღაცას ისე მიაღწიოს, ხერხებს ეძებს, ხო? და საბოლოო ჯამში ამ ზღაპრის ასე ვთქვა თელი არსი ის არის, რომ ხერხი ჯობია ღონესა, ოღონდ ეს ღონე ამ შემთხვევაში ძმის საწინააღმდეგოთ არა, არამედ დევის საწინააღმდეგოთ, რომელიც ბევრჯერ უფრო ღონიერია, მასე იქ გამოიყენა და ზღაპარი მთავრდება ესე, რომ ამ დევს სახლს აართმევს, თან დევის სახლი რასაკვირველია უფრო კარგი, უფრო უკეთესი იყო ვიდრე ძმის სახლი და გადმოიყვანს ამ თავისი ძმის ოჯახს და ეთქვის ერთ პიროვას, ხო, მე ნაცრის ქეკა მაცალებ და დანარჩენი იცხოვრე ძმო, სახლი კარი, ყველაფერი აწყობილი, ეკონომიკით მოგეცი, ხო, და მეურნეობით და ყველაფრით, ხო? ამიტომ რატომ მოვიყვანეს მაგალითი? ეს ზღაპრის სახით ადა ვეფხვის ყავსაში თუ ნახავთ იქ სულ გონიერება ხო ტარიელი რომელიც ერთისხრივ წარმოადგენს ღონეს ემოციას გმირობას ხო ახლა ადამიანი მითი რა ქვია ვეფხვებს და ლომებს ხელით აღჭობს ისეთი პიროვნება მაგრამ იქვე ჩანს ავთანდილი ხო რომელიც გონიერება გონიერება რომელიც მუდმივად თვლის სიტუაციას პრაგმატული ხედვა აქვს ადამიანს რომ მიზნის მისაღწევად რა უნდა გააკეთოს რა გზას როგორ ხერხებს რა ფორმით აკეთებს ამ ყველაფერს ხო მე ამას იმიტომ ვამბობ რომ ჩვეულებრივად აი დღევანდელ სიტუაციაშიც ის რომ დღეს დაპირისპირებაა და თანაც როგორი დაპირისპირება თქვენ წარმოვიდგინეთ რომ ადამიანები უკვე ერთმანეთთანაც კი ოჯახშიც კი ეს დაპირისპირება ეს ჩვეულებრივი რამეა ეს მარტო ჩვენთან არ ხდება ამასაც ნუ ვიცხვით რომ მარტო ქართველები ესეთები ვართ ხშირ შემთხვევაში ესეც გჩვევია რომ აბა ჩვენ რო ვართ და ცუდები რო ვართ და ჩვენ არაფრით ესევე არიან თქვენ წარმოვიდგინეთ პერიოდებს გააჩნია ყველას გავლილი აქვს აი დღეს რომ აწყობილი ცხოვრება აქვს და დალაგებული იმათაც რაღაცა პერიოდში ესეთი მსგავსი რამ გაიარეს თუ ისტორიას გადავხედავთ და ხანდახან ადრე ჩემს დროს ციგნების კითხვა ჭირდებოდა ამ ციგნებს მოპოვება ჭირდებოდა და ასე შემდეგ ძნელი იყო ეს ეს ყველაფერი ძალიან გამარტივებულია. ძალიან გამარტივებულია, შეგიძლიათ ხოლმე ხა არის ადამიანების დიდი ნაწილი, რომლებიც ერთობა, ხო, როცა ჩართავს ამ ტელევიზია იქნება ეს თუ სოციალური ქსელები იქნება, ხო, მაგრამ შედით და ნახეთ, ხო, ისეთი არხები, როგორც არის YouTube, როგორც ან ბევრსა ბევრი საინფორმაციო რაღაც საღება შეგიძლიათ. რო კითხვაც არ ჭირდება ნებისმიერ თემაზე, ხო, გინდათ ევროპის ისტორიას გადახედავთ, რა პერიოდი ჭირდება და შეხედავთ და ნახავთ რომ ბევრი არაფერი დიდი განსხვავება არ არის რაც ჩვენთან ხდებოდა ხო ჩვენ ხშირად გვაქვს რომ ქართველი მუდმივად ხელში ხმლით ხელში და ასე შემდეგ ხო იმისი არ იყოს ის ირლანდიური სიმღერა კაცი ვარ და ქუდი მხურავს ქეთს არ უხრი არავის იმდენად და ჩაჯდა ქართულში რომ შეიძლება ბევრისთვის გასაკვირი იყოს ირლანდიელის დაწერილი აქვს მაგრამ ეს და ეს მხოლოდ თარგმანია ქართულის იმიტომ რომ ის ირლანდიელი რასაც ამბობს ხო თავიდან ბოლომდე ქართული რეალობაც არის ასე ცხოვრობდა ქართველიც ხო ამას იმიტომ ძახი აი კითხვას კითხვისკენ ადამიანმა რო დასვა აქეთკენ მივდივართ რა ფორმებია მოსაძებნი ფორმა მოსაძებნია ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა და ამაზე მინდოდა და ალბათ მოახერხებთ რომ იმ კვირაში მაინც ასე ვთქვათ ამ თემებზე დავიწყებთ ლაპარაკს ხელისუფლება რომელსაც დღესდღეობით ძალაუფლება უპყრია ხელში და მარტივად საზღურავს ის რომ ამ ძალაუფლების გაშვება მისთვის არის ტრაგედია საუტო საცოცხლოდ მიაჩნია რომ ეს უნდა ხელში ეჭიროს. მისი გაშვების შემთხვევაში მას ის წარმოდგენა აქვს და ფიქრობს იმაზე, რომ დადგება საკითხი, რომ ფიზიკურ განადგურებაზე არ არის ლაბარაკი, თუმცა ადამიანები თავისი წარმოდგენით, რასაც ფიქრობენ სხვებზე, შეიძლება ამასაც ფიქრობდეს, რომ შეიძლება არც ეს იყოს გამოსარეცხი, მაგრამ დანარჩენი სოციალური სტატუსის დაკარგვა და ყველა იმ რაც კი რამე შეუძენია, გაუკეთებია, მიუღწევია, ამ ყველაფრის დაკარგვაა. და შეიძლება თავისუფლების დაკარგვაც მათ შორის და შეიძლება ციხეშიც აღმოჩინა. ამიტომ ამ ადამიანებისთვის ეს არის სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი და ისინი ამიტომ ყველაფერს გააკეთებენ, რომ ეს ხელისუფლება არ დათმონ. ასეთ სიტუაციაში როგორ უნდა მოიქცეთ? ხო, ერთი ნაწილი გამოდის, აგერ მიდის საუბარი, რომ აი 26 მაისს მოდით გამოვიდეთ, რა არის 26 მაისის მიზანი? ხო, 26 მაისის მიზანი არის, რასაც ისინი ამბობენ, რომ პირველი ხელისუფლებასაც დავანახოთ, რომ აგერ ის მუხტი, რომელიც საპროტესტო მუხტია, ნამდვილად არის და შენ როგორც ხელისუფალი აღარ უნდა მას ქართულ საზოგადოებას არ უნდიხარ და ამიტომ იფიქრე ამაზე, იქ არ არის მოწოდება გინდა თუ არა წადი, მაგრამ ის რომ უნდა წავიდეს, ეს დიდი ხანია დაახლოებით ესევე იგულისხმება და მეორე დავანახოთ ჩვენს იმას რა ქვია მხარდამჭერებს და პარტნიორებს გარეთ, ხო ეს გარეთ ვინ იქნება შენი პარტნიორი, ხო შენი პარტნიორი გარეთ, როცა დემოკრატიაზეა ლაპარაკი და ხელისუფლების ცვლილებაზე, გინდა თუ არ გინდა, ეს იმ ტიპის ქვეყნებია, სადაც ეს დემოკრატია არის. თორემ ეხლა შეიძლება არ მოწონდეს, ასევე ქვეყნები არის, რომელსაც შეურაცხყოფას არ ვაყენე, მათ ისტორიულად ასე აქვთ ნაცხოვრები, სადაც ხელისუფლებები ასე არ იცვლებიან არჩევნების გზით და არიან სიცოცხლის ბოლომდე, ხო ჩვენი საბჭოთა მასში კავშირში რო ვიყავით იმ ქვეყნებიდან დაწყებული, კიდევ აფრიკის ქვეყნები გინდათ, აზიის ქვეყნები გინდათ, სადაც ეს სისტემა თითქოს არის, სახელები ქვია, პარლამენტი დაარქვეს, პრეზიდენტი დაარქვეს, დაახლოებით ნაკლებობით ის გადმოიტანეს, იმიტომ რომ ეს რომ არ გადმოეტანათ ძალიან ჩამორჩენილები იქნებოდნენ. და აქედან გამომდინარე რაღაცა იმის გამო თავისი რენომე და ის შეენარჩუნებინათ ფიზიონომია, ამიტომ გარეგნულად ეს ყველაფერი გადმოიტანეს, თუმცა იქვე კორექტირებები გააკეთეს ისეთი, რომელი კორექტირებებიც იმ საერთო აზრს, რასაც დემოკრატია ქვია, არ ქონდა. ასეთი ქვეყნები, რასაკვირველია, არც ერევიან სხვის საქმეში, მათ თავიანთი ინტერესები რაც აქვთ, ასე ვთქვათ, სავაჭრო ინტერესები იქნება, ეკონომიკური ინტერესები იქნება, ეს კიდევ რაც შეიძლება იყოს ორ ქვეყანას შორის ინტერესი, კულტურული იქნება თუ სხვა, მაგრამ ის რომ ამ ქვეყანა

ხალხთან ვინმეს პრეტენზია კონდეს რომ შენ ხალხს ასე რატო ექცევი ეს ქვეყნები ამაზე ხარაზოს არ მოიღებ ხმას იმიტომ რომ თვითონაც დაახლოებით ესევე ექცევიან და ამიტომ მიდის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში საუბარი როცა ადამიანებისთვის ხანდახან ნერვების მომშლელიც კი ხდება როდესაც ოპონენტები ამ ხელისუფლების განსაკუთრებით ის ოპონენტები რომლებიც თავიანთ თავს აი სწორედ პროდასავლური რატომღაც თვითონ არიან მარტო პროდასავლელები და დასავლეთის ეს ის თითქოს მათი ის არის რა ქვია ექსკლუზივი და დასავლური კულტურა და დასავლური აზროვნება მხოლოდ მათი ასე ვთქვა პრეროგატივაა და სხვა ამაში არ უნდა ერეოდეს აი ეს ადამიანები ესეთი პრორუსული რუსული ხელისუფლება სილამდვილეში სხვათაშორის კარგი იყო თუ ნახავთ ხშირ შემთხვევაში გადის ხოლმე ჩვენს იმაზეს დავით არხალმეურავს ჰქონდა მის მინეში იყო ორ ჟურნალისტთან ერთად საუბრობდა და იქ თქვა აი როცა წავიდა საუბარი ერთ-ერთ მოუთხრა კიდევაც რომ აი პრორუსული და ბიჭო რუსული კი არა ყველა ერთნაირი ტიპის მართველი თავისი ლაპარაკით თავისი მოქმედებით ჟესტიკულაციითაც კი უმრავლეს შემთხვევაში ერთმანეთს გვანან ეს კი არნიშნავს რომ ის თქვათ რახან ესე იქცევა გინდა თუ არა ან ეს არის პრო ირანელი ან პრო რუსი ან პრო ყირგიზი ან რა ვიცი კიდე რომელი ქვეყანა არა ეს ტიპი ქვეყნის ასე ვთქვათ მართველობის ტიპის მიხედვით ლიდერი რომელიც იმ ქვეყანას მართავს ბევრი რამით მისი ტერმინოლოგია ხო მისი გზავნილები მისი ასე ვთქვათ ის მთავარი შეიძლება ითქვას ეს მესიჯები რომლებსაც ის ლაპარაკობს თუ ერთ-ერთი ჯდება ერთმანეთში და თქვენ წარმოიდგინეთ მე ხშირად როდესაც უყურებ ხოლმე დღევანდელ კომიტეტის თავმჯდომარეების რიგი პარლამენტის წევრების საუბარს მანერას იმ ტერმინებს რომლებსაც ისინი ხმარობენ ხანდახან გონია რომ ეს შეცვალი უბრალოდ სახეები და რასაც ნაციონალური მოძრაობის დროს ვისმენდი ზუსტად იგივეს ლაპარაკობენ ერთ და იგივე აქვს დღეს უკვე ხო იმიტომ რომ სისტემურად ისინი ერთდაიგივეს მასაც ეგ მომენტი ქონდა მისთვისაც საშინელება იყო ხელისუფლების ასე ვთქვათ გაშვება ხელიდან სააკაშვილიც ფიქრობდა რომ მას 20-30 წელი უნდა ემართა ოღონდ სააკაშვილის დღევანდელი ხელისუფალი ვინც არის სისუსტე თუთვლის იმას რომ ის გადამეტებულ ყურადღებას აქცევდა დასავლეთის გავლენას ის გადამეტებულად ყოველ შემთხვევაში ასე უნდა თვლიდეს რომ გადამეტებულად აფასებდა თუ რა შეეძლო დასავლეთს გაეკეთებინა მის საწინააღმდეგოდ და აქედან გამომდინარე ის დასავლეთს თვლიდა რომ მის ყოველ ასე ვთქვათ შენიშნას მის ყოველ არ ვიცი რეკომენდაციას თუ რაც არ უნდა ყოფილიყო ზედმეტ ყურადღებას აქცევდა დღევანდელ სიტუაციაში დღევანდელი ხელისუფალი თვლის რომ დასავლეთმა რაც არ უნდა უთხრას დიდი ამბავი მას ყავს ალტერნატივები და ეს ალტერნატივები გამოჩნდა ხო ეს ალტერნატივები არნიშნავს კიდევ ამბობ იმას რომ პირდაპირ რუსეთის გუბერნია ან ჩინეთის რომელიმე პროვინცია უნდა გახდეს არნიშნავს ამას იმიტომ რომ ის ვინც ერთხელ პირველი კაცი გამხდარა თუნდაც ხუთი კაცის მართველი ყოფილიყო თუნდაც პატარა ფირმის თუნდაც სოფლის პირველ პირობა გაგებული გაქვთ ხალხთ ეს გამოთქმა ხშირად არის ხოლმე ქართულ ცნობიერებაში იყო სოფელში პირველი კაცი გერჩივნოს იყო ვიდრე ქალაქში მეორე ანუ შენ იქ ვიღაცას ემორჩილები ვიღაცას ანგარიშს უწევ ვიღაცასთან გარკვეული კომპრომისი გიწევს და აი როცა პირველი კაცი ხარ ხო ესეც მცდარი გავ პირველი როცა ხარ პირიქით შენ უნდა გაგიწიონ ანგარიში შენთან უნდა მოძებნონ კომპრომისი და ჯობია პირველი სოფელში იყო ვიდრე ეს მომენტი რატო ვამბობ ამას ის ვინც ერთხელ იცის რა არის სახელმწიფო მართვა ის ვინც იცის რა რამხელა სიკეთეები აქვს მისთვის პირადად ის ვალდებულებები რომ მოყვება ამას ეს ცალკე საკითხია რამხელა ვალდებულებაა როდესაც შენ თუნდაც ოჯახის უფროსი ხდები ხო გაიხსენეთ რა საკუთარი თავიც ახალგაზრდები ვინცა ვართ ხო გინდა კაცმა გინდა ქალმა ხო როგორ იცვლება დამოკიდებულება როდესაც ოჯახს ქმნი როდესაც შვილი ჩდება როდესაც ეს შვილი გეზრდება ხო პასუხისგებლობები გეზდება მე ყოველ შემთხვევაში ვამბობ იმ ნორმალურ ადამიანებს რომლებსაც ეს უნდა გქონდეთ თორე არიან ადამიანები რომლებსაც ეს ისე ისე გაატარებენ ცხოვრებას ეს პასუხისგებლობა შეიძლება საერთოდ არ წარმოექნათ არც შვილთან არც შვილიშვილთან არც ცოლთან და არც არავისთან და ის კიდე არც იმასთან და დედმამასთან არსებობს ესეთი დამოკიდებულებაც ასეთი დამოკიდებულება დაახლოებით ჩვენ რასაც მოყურებთ სახელმწიფოსთან იმიტომ რომ რეალურად ადამიანები მხოლოდ ხედავენ იმას რომ მათ თავად უნდა მიიღონ ყველაფერი მათთვის არის ეს ბიუჯეტი და თუ კი ბიუჯეტს ასე ვთქვათ

ფიქრობს რომ მოაგროვოს და შეავსოს. ეს იმიტომ კი არა რომ მე მისი განაწილება რაც შეიძლება მეტად დაეთყოს მის მოსახლეობას. არამედ პირველ რიგში ეს მისი ბიუჯეტია. ეს მოყვება არ არის ეს ასე ვთქვათ ახლა წარმოქმნილი ასეთი გზნობა. ხო ეს მოყვება ადამიანს, როდესაც ის ხელმწიფე იყო. მისი იყო. მას ესე ერგო. ხო 1000 წლეულებით ჩვენთვის ბაგრატიონები მართავდნენ ქვეყანას. მანამდე იყვნენ სხვა მეფეები, ხო, რომლებიც ასევე მართავდნენ. ასე იყო მთელ სოფლიოში. ხო, მაზე მიდის ხოლმე ხშირად ფეოდალების, ხო, საგრაფოები, რასაც ერქვა. მას მიეჭდეს მისია. მის იყო მერე მის შვილს რჩება, იქაც მერე მთელი ის იყო პირველ შვილს რჩება, თუ სხვა შვილებზე უნდა გადაანაწილო, ამასაც ჰქონდა ეკონომიკურად რა, იმას მიიღებდი, ხო, იმიტომ რომ ოჯახში ამ პრობლემას სხვათა შორის არა თუ თავადები, გრაფები, ბარონები თუ აზნაურები და მეფეები წააცხდნენ. არამედ ჩეულებრივად გლეხიც წააცხდა, ხო, იმიტომ რომ მიწა რომელიც მას აქვს, მერე სამი შვილი თუ ყავს და სამი ბიჭი ყავს, ან გოგოც რო ყავს, რა უნდა გოგოსაც გათხოვება უნდა, რო გათხოვდა ვამ ზითები უნდა თუ არ უნდა მას რა არაფერი არ ეკუთვნის ჩვენთან ხო შეიძლება შემთხვევაში ესე იყო არიან რა ქვია დღესაც კი შემურჩენილია რომ შვილი რამდენი ყავს რო გეუნებიან მეორე გეუნება რომ სამი შვილი და ერთი გოგო ანუ სამი ბიჭი ყავს და ერთი გოგო ხო მაგრამ ჩვენ როგორც იქნა გადავლახეთ ეს ისა რა ქვია და ცნობიერებაში დღეს უკვე სირცხვილია ამაზე ასე შეხედვა იმიტომ რომ გოგოს და ბიჭიც თანაბრად უნდა იყოს ხო შენთან იმიტომ რომ ცნობიერი ესე გვაქვს მით უმეტეს ქართველებს ეს არ უნდა გაგჭირვებოდა და ასევე გააკეთეს დანარჩენებაც იმათაც გაიარეს სეტაპები მარტო ჩვენ არ გქონია ეს და როგორც კი გაყופה ხდება მიცის აღმოჩნდება მე რომ ეს მიცა როცა დაყავი თუ კი ერთი ოჯახის შესანახად ყოფნი და 3-ში და 4-ში უკვე აღარ ყოფნის ამას ხო და პრობლემა წარმოიშვება ხო ჩეულებრივია დღევანდელ სიტუაციას ვლაპარაკობ ისევე როგორც ნებისმიერ მიცა იქნება ეს თუ თქვა ქონება რომელიც გააქვს რაღაცა ფირმა გააქვს რაღაცა გააკეთე თუ კი საკუთარი რაღაც გაგაჩნია ხო ასევეა სახელმწიფოშიც ხო როცა იყოფა და ამის გამო იყო ხშირ შემთხვევაში რომ პირველი პირის ეს კიდე ცალკე თემაა და სიღრმე აქვს ამას საჭირო სახელმწიფოში რატომ იყო უფრო პრიორიტეტული დიდი სახელმწიფოს ასე ვთქვათ დიდ სახელმწიფოში ცხოვრება უფრო უკეთესი იმ ადამიანებისთვის რომლებიც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობდნენ და არა როდესაც თქვა დაყოფილი იყო პატარ-პატარა საგრაფოებათ ან სათავადოებათ იმიტომ რომ მარტივი რაღაც ამის წინ ამბობდი კიდევაც იმაზე იყო საუბარი აი არხი გაყვანილი ძველ იმაზეა ლაპარაკი ჩვენს ტერიტორიაზე ეს იმას ნიშნავდა რომ უკვე ხო ამას მეცნიერი როგორ ხედავს ამას რომ რამოდენიმე 10 კილომეტრზე არხის გაყვანა ნიშნავს ცენტრალიზებული სახელმწიფოს არსებობას იმიტომ რომ დაყოფილი რომ ყოფილიყო ხო ჩემს მიწაზე არ გაგატარებინებ რა იმ არხს რომელიც მე უნდა წავიდეს და სადღაც ჩემი მეზობლების იქით რამოდენიმე 10 კილომეტრში ვიღაცას წყალი უნდა მიუვიდეს ეს მხოლოდ და მხოლოდ ხდება როცა ცენტრალიზებული სახელმწიფოა ამიტომ ცენტრალიზებული სახელმწიფოს ხარეს რატო ვიხრებოდით ჩვენი გოგონიერები თორემ ხშირ შემთხვევაში ესეც კი ისე გვაქვს ხოლმე რა ქვია გამოტანილი ეს კიდე ცალკე თემაა რომ ფეოდალური მართველობის ის ფორმა რომელიც იყო საქართველოში რამდენად კარგი იყო თუ ცუდი იყო ხო ცენტრალურ ხელისუფლებას დამორჩილება და რატომ ცდილობს მეფე რომ მუდმივად დაიმორჩილოს ხო ესეც ცალკე ის არის რა ქვია თემატური ყველას გავლელი აქვს მარტო საქართველოს არა მთელ სოფლიოს ჩვენს გარშემო სხვადასხვანაირად განვითარებულ ქვეყნებშიც კი ხო ზოგან სხვა სისტემა იყო განვითარების ზოგან სხვა სისტემა იყო მაგალითად აღმოსავლეთს განსხვავებული ხედვები ჰქონდა თქვა ოსმალეთის იმპერიას თუმცა ირანს დაახლოებით იგივე ჰქონდა რაც ჩვენ იმიტომ რომ საკუთრების ფორმებს გააჩნდა და როგორ იყო აქაც ეს სიტუაცია გვაქვს ახლა ჩვენს რომ ხელისუფალს მიაჩნია რომ ეს მისია ისევე როგორც ეს მიაჩნდა და ასე მიაჩნიათ ხოლმე არა მარტო სახელმწიფო ხელისუფლების მართველს არამედ თქვენ წარმოიდგინეთ საბჭოთა პერიოდშიც კი ქარხნის დირექტორს მიაჩნდა რომ ეს ქარხანა მისი იყო მისი იყო იმიტომ რომ იქ გარკვეულ წილად თავის შრომაზდებდა ცუდის კი არ არის კაცო ეს სამხედროდ უ შევხედავთ ამას თავის შრომაზდებდა შეგნით იმ ქარხანას ხანდახან ზოგი იყო მართლა იმასავით რა ქვია როგორც შვილს ისე ზრდიდა ისე ექცეოდა ისე ცდილობდა გაეკეთებინა მე მისი რა ქვია როგორც კი პრივატიზაციები დაიწყო ჩათვალისწინე ხელ ეს მე უნდა წავიღო ხო ზოგმა პიპირიქი დადგა და დაშალა და გაყიდა ზოგმა რაღაცა გააკეთა კიდევაც იშვიათები იყვნენ ეს მაგრამ გააკეთეს სახელმწიფო წესია. სახელმწიფოში პირველი პირი რომ მოვიდა, ჩათვალა რომ ეს მისია. მისია არის ეს პროდუქტი, მისია და აქედან გამომდინარე მას როგორ აწყობს იმის მიხედვით ალაგებს. აჰ, არ მოწონთ ამ ქართველებს ხელფასი 1500 ლარი მიმაჩნია რომ შვენიერი ხელფასი ასე უყურებს, ხო?

არ მოსწონს და წადი რამ ქვეყნიდან. 1500 ლარად აქ იმუშავებს სხვა. იმ ადგილზე ზუსტად რომელსაც შენ არ მუშაობ, აქ იმუშავებს ინდოელი, აქ იმუშავებს პაკისტანელი, ჩემთვის ხომ თავარი რა არის? რომ იმას იმ ეკონომიკურ სუბიექტს, რომელსაც დაქირავებული შრომა ჭირდებოდა, ხო? 1500 ლარად მას მოგება დიდი აქვს. ამ მას რომ მოგება დიდი აქვს და მე ვუქმნი იმ გარემოს, რომელი გარემოს მისთვის განვითარებისთვის არის საჭირო და მისი კეთილდღეობისთვის არის საჭირო, ის ჩემს მიმართ მუდმივად კარგ განწყობაშია. ხო, რატომ არის ხშირად მილაპარაკია, რომ ჩვენთან ბიზნესი მარტო ხელისუფლებას აფინანსებს. მარტო ხელისუფლებას აფინანსებს. ოპოზიციის დაფინანსებას აზრად როგორ უნდა გაიგლოს, ეგეც კი აქ ის იმაზეა ლაპარაკი, რომ აზრად გავლებაც კი არ მოუვადო. თუ მოუვიდა ამას როგორ იტყვის, კაცო, ვინმე როგორ შეიძლება უთხრას, რომ მე გადავწყვეტე, რომ იცი რა, აი მომეწონა ეს ოპოზიციური ჯგუფი და რაღაცა ხო არ დახმარებოდი მას. ამის ხმასაც კი ვერ წარმოიდგენს, რომ თქვას არა თუ გააკეთოს. რამოდენიმეა მარტო საქართველოსში და პატივცემ მათ, იმიტომ რომ და თან იმათაც ვერაფერს ვერეულებდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ძლიერი და თანაც ეს მარტო ეხლა კი არ გაუკეთებიათ. შევარნაძის დროიდან მოყოლებული ხო გაუკეთებია. რამოდენიმეა რომელიც აკეთებს ამას, რომ ოპოზიციურ თქვათ ტელეარხებს ეხმარება, რაღაცას იმას რეკლამებს აძლევს, ცდილობს რომ ელემენტარულად თუნდაც იმაში რა ქვია საქველმოქმედო რაღაცები გააკეთოს განათლებაში, არიან ესეთები. თითზე ჩამოსათვლელია რამოდენ დანარჩენებს ეს აზრადაც არ მოსდით. აი მოხვალ ხელისუფლებაში კი ბატონო, ამიტომ ხელისუფალიც მას უქმნის იმ გარემოს, რომ მის კარგად გამდიდრდეს. ის უქმნის იმ გარემოს, რომ გადარიცხვას ფულისას აკეთებს მხოლოდ სახელისუფლებო, ასე ვთქვათ, მასში რა ქვია აჯანდაბა პარტიულ ყუბაბაში. და ისე აქ, და მე გეუბნები არჩევნები ჩატარდა თუ არა ობიექტურად? ბიჭო, ყველაფერს თავიდან როგორ ობიექტურად შეიძლება ჩატარდეს არჩევნები, როდესაც ელემენტარულად თქვა გადიხარ საარჩევნოდ, შენ გაქვს 1000 ლარი და იმას აქვს 10 მილიონი. და ამ დროს არჩევნებს ვატარებთ და ვეძახით. აღარ ვეძახი სხვა დანარჩენს, კაცო, და დანარჩენზე იქ ლავარაკი აღარ არის, რა ხდება, როგორ ხდება, რა ყალბდება. აქედანაც კი გეუბნები, უნდა მივიდეთ აქამდე. და ეს ამ სხვა ქვეყნებს აქვს გაკეთებული. აქვს ეს მიაღწიეს, განა იქ არ იყიდებოდა ხმა. იყიდებოდა როგორ არ იყიდებოდა. დაწყებული ძველი რომიდან იქაც კი იყიდებოდა ხმა. ეს გავლილი ეტაპებია. უფრო მეტად თანთან ადამიანები ჩამოყალიბდნენ და მიხვდნენ რა არის გასაკეთებელი. აი თქვენ ამბობთ რა უნდა გავაკეთოთ. ხო, რა უნდა გავაკეთოთ, რომ შევცვალოთ. პირველ რიგში ის ერთობა უნდა მოახერხოთ რაში? აზრთან საერთო რაღაცები მოძებნოთ და ხელისუფლებასაც უნდა უთხრათ. აი ამ საკითხში რაღაცაზე უნდა დავждდეთ და ვილაპარაკოთ. აი ხა განსაკუთრებით ბოლო ეტაპი იყო ის, რომ ევროკავშირში მიიღეს ის, რომ თავიანთი რეზოლუცია, ხა სხვაგანს ადმინისტრირებს ხა ევროკავშირში, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით, ფაქტებად აგეხსენით. ევროკავშირში იმიტომ ღებულობენ ამას, რომ ევროკავშირი ამას ყურადღებას აქცევს. შენს ქვეყანაში არის თუ არა დემოკრატია? აბა ირანში, თურქეთში, აზერბაიჯანში, რა ვიცი კიდე გავყვეთ ყირგიზეთში, ჩინეთში, ამ თემაზე არანდროს არ მიიღებენ არანა რეზოლუციას, იმიტომ რომ მათ მსგავსი პრობლემები თვითონაც აქვთ. დაქირა გამომდინარე, განა იმიტომ ცუდი ქვეყნები არიან. ასე ნუ შეხედავთ, რომ ვიღაცა არა, ჩვენ უბრალოდ გირჩევნია, თორე არის ნაწილი, რომელიც ფიქრობს ესე. ხო, ადამიანების გარკვეული არც თუ ისე ნაკლები ჩვენი, ასე ვთქვათ, თანამოქალაქეების, რომელიც ფიქრობენ, რომ აი მტკიცეხელია ეხლა საჭირო. ერთი სტალინი ამას კარგად იმას იზავდა, დაალაგებდა ყველაფერს და მესმის ამ ადამიანების. იმიტომ რომ იმ დემოკრატია, რომელიც დემოკრატიაც ჩვენ გვაქვს. ამ ადამიანებს ცხოვრება გაუუბედურა. არაფერი ახალი არ მიცა, პერსპექტივა არ მიცა. და ამიტომ ფიქრობენ, რომ ბიჭო, ან იმ სოციალისტს რას ერჩოდით? ან იმ კომუნისტებს რას ერჩოდით? და ის ცუდი კომუნისტები კი იყვნენ, ქთამსო იღებდნენ. აი სტალინი რო ყოფილიყო, კარგი იქნებოდა. დაახლოებით ეს გააკეთე, ხლა სტალინი არ ყავდათ, მაგრამ ავღანეთში გააკეთეს, პირდაპირ მოვიდა მე-7 საუკუნეში, რაც იყო, აი ისლამს რაც ჰქონდა სამართალი და მართლმობის ფორმა, ეს მოიტანეს პირდაპირ და თქვეს: მათიც მესმის. და ჩვენც უნდა გავუგოთ. ეს თქვენი პრეზიდენტები, გუბერნატორები, რაღაც სახელები რო დაარქვით, მინისტრები და რაღაც ჯანდაბა და ოხრობა რაც ჰქონდათ და რაც შემოიტანეთ, ბიჭო, აღმოჩნდა რომ ჩემს ქვეყანას არაფერი შეერ წაადგა. გამდიდრდა ეს გუბერნატორი, გამდიდრდა ეს პრეზიდენტი და მისი ოჯახი, გამდიდრდნენ ეს მინისტრები, მაგრამ ეს ხალხი როგორც დამშეული იყო, ისე ვისია. ამიტომ ავდგები და მიუბრუნდნენ იმას, რომ ძნელია შარიათი ცხოვრება, თვითონ ისინი ამბობენ, იმიტომ რომ კაცრი კანონებია ძალიან. მაგრამ ეს კანონები ყველასთვის ერთი და იგივე იქნება. აქ არ იქნება რომ ვიღაცა კანონი

როგორც მიღმა და როგორც უნდა ისე აკეთებს, არა, ყველა ამ კანონებს ვემორჩილები და წავიდნენ ამ გზით. ხა მე ამას იმით ვამბობ, რომ კარგიას კი არ ვამბობ, მაგრამ იმათმა ესე გადაწყვიტეს და ჩვენ არ შეგვიძლია, ჩვენ ხო გქონია. ჩვენ 18-21 წლებში კონსტიტუცია დავდეთ ხალხო, გავასწარით ბევრ რაღაცაში. და კარგი კი არ არის, ადამიანებს გონიათ რახან გავასწარით, რომ ამბობთ, ესე იგი, რომ გავასწარით, გადასარევია. ჩვენ დროს რო გაასწრებ, ხო, იმისი არ იყოს, ყუმბარას რო ესური, რაღაცა წერტილში რო უნდა გაარტყა. თუ იმ წერტილამდე ვერ მიაღწია, ესე იგი, დროზე ადრე ჩამოვარდა. თუ გადააცილე, მაინც ვერ გაარტყი. ანუ დროშ წესია, რაღაცას რო გაასწარით, რა თქმა უნდა შედეგი ვერ მივიღეთ. ხო, და დავამთავრეთ იმით, რითაც დავამთავრეთ, რაღაცებში რო გავასწარით, თუმცა ცუდი არ არის გასწრება, იმიტომ რომ როცა აზროვნებაზეა ლაპარაკი, ამ აზროვნების გასწრებით რაღაცე წინ წავედით, რაღაცის საფუძველი მაინც შევქმენით. ხო, ისევე როგორც მაგალითად ხელ უცბად გამახსენდა, ასე რა ქვია, დავინჩმა, ლეონარდო დავინჩია ლაპარაკი, დაახლოებით 500 მეტი წლით ადრე ვერტფრენის მოდელი შექმნა. წყალქვეშა ნავის, ტანკის და ასე შემდეგ, რომელიც საინტერესო იყო, მაგრამ დროს გაასწრო, რასაკვირველია. თუმცა მისმა მოდელებმა საბოლოო ჯამში რასაკვირველია მაინც მოახდინეს. პირდაპირ შეიძლება არა და ვიღაცა ვინც ეს გააკეთა, თქვა პირდაპირ შეიძლება არც კონდა ნანახი დავინჩის ის, რა ქვია, თუმცა უნდა ენახა, თუ კარგი ინჟინერი ხარ, წესით უნდა გწნობოდა და უნდა იცოდე. ხო, ეს ჩაულებრივი რამეა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ადამიანებს ჭირდება, რომ მე ჩემით მოვიფიქრე, იმისგან კი არ გადამიღია. ე ბიჭო, თუ ის 10 წელს წინ ვიღაცა მოიფიქრა და შენ თავს თვლი რომ კარგი პროფესიონალი ხარ, შენი მოსაგონებელი რატო უნდა გამხდარიყო? მაშინ მისულიყავი რა იქამდე რა, ანუ ინფორმაცია უნდა მიგეღო. თუ არ კონტექსტ სხვა არის, თქვა შეიძლება გაამართლო, მაგრამ სინამდვილეში ხო ადამიანებს ის საამაყოთო როცა აქვთ, რომ იცი რა, ეს იმათ კი კონდათ მოგონებული, მაგრამ აი ჩვენი მოვიგონეთ, ხო, არ ნიშნავს თლათ იმას, რა ქვია, გონების განვითარებას. აქედან გამომდინარე, რაღაც რაღაცეები ჩვენ მოგონებები არ გჭირდება. ჩვენით მოვიფიქროთ ეს, ბიჭო, გავიგე, ჩვენით უნდა მოარგო. ხო, იაპონელებმა მაგალითად გადმოიღეს სისტემა, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, თელ სოფლიოში არის მართვის ის მართველობის ის სისტემა, რომელმა სისტემამ სოფლიოს დაანახა, რომ ასე კაციჭამეებივით არ უნდა ვიქცეოდეთ. ფეოდალურმა სამყარომ თავისთავად ამოწურა, მონათფლობელურმა მეთუმეტეს ამოწურა. ამიტომ ფორმა ასეთი უნდა გქონდეს. თქვენ წარმოიდგინეთ ტანსაცმელიც იაპონელს, საინტერესო რამეს ვამბობ ამ შემთხვევაში, ეს ადრე მაგ ნათქვამი ამ ტელევიზიაში. იაპონელი სახში როცა დაკპატიჟებს, იმანოთი შეიძლება სახში როცა დაკპატიჟებს, ეს ნიშნავს, რომ დიდი პატე იქცა. სახში ისინი ესე ყოველას ჩვენ სხვა ისა ვართ, რა ქვია, ტიპის ადამიანები და სახში შეიძლება უცნობი ადამიანის დაპატიჟო. ხო, გახსნელი ურთიერთობები თავართ, იმიტომ რომ ტერიტორიულადაც ისე ვიყავით, რომ ჩვენთან აქ გამავალი იყო, ხო, სხვადასხვა, იმიტომ რომ სხვადასხვა ცივილიზაციების გავლა, ცივილიზაცია თავისით ვერ გაივლის, ხო, იმიტომ რომ ადამიანებმა უნდა გაატაროს, ადამიანებმა უნდა მოიტანოს. დღეს კი მოახერხებ ამ იმეს, რა ქვია, მეშვეობით Wi-Fi-ს იქნება ნება თუ სადენებით და ეს ინფორმაციების გავა და მილებით თქვა რაღაცა გადაადგილდება, მაგრამ მაშინ ეს ადამიანს უნდა გაეკეთებინა ეს ყველაფერი. აკლები დატვირთული მოდიოდა და ადამიანს მოქონდა ეს ყველაფერი და აქედან გამომდინარე ადამიანური ურთიერთობები ლაგდებოდა. ამიტომ სტუმარი ჩვენთვის იყო უფლისგან მოსული, ხო, სტუმარი ღვთისა, ასე ღებულობდით ყოველთვის. ბევრი ერები არტო ჩვენ არ ავართ ეს, მაგრამ თქვა იმაც ხვანაირად აქვთ, ხო, ბევრს აქვს კიდე ეს ჩაკეტილი საზოგადოებები, როცა რო ესე ვიღაცას კუჩაში გაცნობებს და აგერ დავძმაკაცდით და წამოწავიდეთ, ეგეთი რამე არ ხდება. თუ მიგიყვანა სახში, ნიშნავს, რომ ჩაქთვალა იმის ღირსად, რომ თავისი ოჯახი გაჩვენოს და თავის ოჯახს რო გაჩვენებს, იქ კი მანოთი თუ გამოვიდა, კიდე უფრო მეტი პატევის ცემა. ანუ თავის სახში გაჩვენებს იმ ეროვნულ ტანსაცმელს, იქ იცმებს. იქ დანარჩენი ჩვეულებრივი ევროპული ტანსაცმელიაც ვია. ევროპული აქ ყველაფერი აღებული. ხო, კარგი ფილმია უკანასკნელი სამურაი, თუ ნახავთ, ამერიკელებმა გადაიღეს სხვათა შორის, მაგრამ იაპონელების ერთი პერიოდი ჰოლივუდმა ამ იაპონელებმა უფრო სწორად თავისი კაპიტალი ჩადეს, რაღაცა იყიდეს კიდევაც ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ იაპონური მას მიუძღვნეს მე, რომ ეს კულტურა რო გაეგო დანარჩენ, ასე ვთქვათ, დასავლურ სამყაროს და დასავლურ სამყაროში ვარ ჩვენც, ხო, რომ ჩვენც რო ადგანაც ვნახულობთ. იქ ჩანს ეს მომენტი, რომ აი ბევრი რაღაცა გარეგნული გადაიღეს, რკინი გზა გჭირდება, ხო, ამბობს გადმოიღეს, გჭირდება ხო მინიმუმ მანუფაქტურა და არ შეიძლება ერთმა

რუსალმა გააკეთოს ქარხანა შემოვიდა და იაპონელებმა მე ახსოვს იმასაკის ავარო როდესაც როგორც ჩინურს ისე უყურებდით იაპონურს იაპონური მაგნიტაფონები პირველად რომელიც შემოვიდა და ჯერ გერმანულებს ხარესხით ვერ მისდევდა მაგრამ უკვე აი როგორც დღევანდელი ჩინურები რომ დაეწია უკვე და თქვა უკვე აღარაფრით აღარ ჩამორჩება გადმოიღეს ბევრი რამე ჩვენს პოლიტიკურ მართვაშიც ბევრი რამე გადმოსაღები გვაქვს სხვებისგან გავლილი აქვს კისერი რატო უნდა წაიტეხო, როდესაც ვიღაცამ უკვე წაიტეხა კისერი და გითხრა რომ აქ თავი უნდა დახარო, იმიტომ რომ კი არ ჩანს, მაგრამ აი რომ შეხვალ მე თავს მიარტყავ იმას რაღაცა ზღურბს რაღაცის, ხო? აქედან გამომდინარე შეიძლება რომ აქაც მოუძებნოთ. დასაჯდომია. როგორც ოპოზიციას აქ თემებია მოსაძებნი, თემები რომელსაც შეიძლება რომ დაილაპარაკოს, არა მარტო ოპოზიციაც, ხელისუფლებას უნდა დაველაპარაკოთ. ამათ არ დაველაპარაკებით, არასწორი ფორმა. ამათთან ლაპარაკი არ შეიძლება, არასწორი ფორმა. კიდე გეუბნებით, არის ადამიანის მოხსნა, რომ ამასთან საუბარი არ შეიძლება რა, იმიტომ რომ არესმის რა, რასაც არ უნდა ლაპარაკებოდი, არესმის. და აქედან გამომდინარე, ახლა უფრო ამასთან საუბარი არ შეიძლება და ანებებ თავს, იმიტომ რომ გაქვს ამის საშუალება. გაქვს ამის საშუალება, იმიტომ რომ არ შეხვდები რა იმ ადამიანს, რომელთანაც არ გინდა და ან შენ შენგზაზე მიდიხარ, ის თავის გზაზე მიდის. მაგრამ თუ ეს ადამიანი შენი საამქროს უფროსია, შენი მაღაზიის დირექტორია, შენი რა ვიცი, ქარხნის დირექტორია, ფირმის სახელმწიფო, ამასთან საუბარი არ გამოვა, არაფერს არ მოგიტანს. უნდა სადო და მოძებნო ფორმალითაც მას უნდა დაელაპარაკო. სხვა გამოსავალი კიდე გეუბნებით, რომ იყოს აი 26 მაისს რო კონდეს საშუალება იმის რომ მთელი საქართველოს გარეთ გამოვიდეს, ეს мотиваციაც ვერ შექმნეს. რატო? ის კი არ თქოს რომ ეს თქვენთან ერთად ვიქნები და ყველა ვიცვლის რომ ამ ხელისუფლებას ამ ხელისუფლების მომხრეც როა, მაგრამ ბევრი რაღაცა არ მოწოს, ისინიც კი ყველანი ერთად გამიდეთ და დავანახოთ რომ რაღაცა შეცვალე რა, შეკაიდება მიშვილო, იმიტომ დაგვექცა ქვეყანა. დემოგრაფიულად დაგვექცა, ეკონომიკურად და ყველაფერში დაგვექცა ქვეყანა და უარც აშინელ დღეში. და მოდით ავიგეთ და ყველანი ესეც კი აქვს. არა ვიღაცები ამ ჩვენ ვაკეთებთ ორგანიზებას. აქედან გამომდინარე არ გამოვა. მაგრამ ფორმებია მოსაძებნი იმისი რომ აი იმისი არ იყოს ძალიან გამიხარდა დღეს გადაცემაში მომკარი თვალი სანამ სახლიდან გამოვიდოდი რომ ბავშვებთან ტიუშენის პრობლემის იმაზე სტუდენტებმა დაიწყეს ფული შეგროვება. სტუდენტებმა დაიწყეს. მილიონერებმა კი არ დაიწყეს, ბიზნესმენებმა კი არ დაიწყეს, სტუდენტებმა დაიწყეს. აქ არ შეიძლება გაერთიანებული უნდა იყოს, აქ ხელისუფლების მომხრე და არ მომხრე კი არა, ბიჭო, არის თემები, სადაც იმ ბავშვის გადარჩენა, იმ ბავშვის შოვილი შეიძლება ზოგი ოცნებას აძლევს ხმას, ზოგი პატრიოტთა ალიანს, ზოგი ნაციონალურ მოძრაობას, ზოგი რა ვიცი, იმას რა ქვია, ლელოს, რა მნიშვნელობა აქვს? ის ხო გაგვა ერთიანა პრობლემამ. ასე თუ არ დავინახეთ რაღაც საკითხებს, რაც პროცესად პრობლემა გვაერთიანებს და პრობლემასთან უნდა დავსხდეთ, ალაპარაკოთ და პრობლემა უნდა გაგვაერთიანოს რაში, გადაწყვეტის გზების მოძებნაში. არ გამოვა სხვანაირად არაფერი. არ ვიცი რამდენად გავეცი პასუხი, მაგრამ მე მგონი ყოველ შემთხვევაში ჩემი ის თავარი აზრი დაიჭირეთ, რომ საჭირო არის სამსჯელოა. ასეთი გამოწეული რეცეპტი მე არ მაქვს, მაგრამ სამსჯელო არის და საფიქრალია. საფიქრალია როგორ როგორ მივიდეთ იქამდე რომ ნორმალური არჩევნები ჩატარდეს, ეს არის მოსაფიქრებელი. როგორ მივიდეთ იქამდე რომ ამ ნორმალურ არჩევნებს ნორმალური შედეგები მოყვე, შედეგები რომელსაც ყველანი ვაღიარებთ. ეს არის მთავარი. იქ სხვათა შორის ყველაზე საინტერესო საპატრიარქოს როცა ჩატარდა ის არჩევნები, ყველაზე მთავარი, რაც ყველაზე მეტად ღირებული იყო, სწორედ ის იყო რომ მოგებულმა და წაგებულმა ერთმანეთი სამივემ ერთმანეთს მიულოცეს, ერთმანეთს ხელი ჩამოართვეს და ერთ წიაღში დარჩნენ. ერთ შეიძლება განსხვავებული აზრებით დარჩნენ, მაგრამ ერთად დარჩნენ. დაახლოებით ეს არის გასაკეთებელი ამ ქვეყანაში. სადაც უნდა მივახციოთ იმას, რომ წაგებულმაც უნდა თქვას, რომ ეს ესეა. ოღონდ თავი არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ მოერიე. იმიტომ რომ იძულებული გახდა. არა, შინაგანი განწყობით უნდა თქვას, რომ ეს ესეა. და ამეთი დაცული იქნება როგორც ის მისი მომხრეების, ასევე მისი მოწინააღმდეგების ღირსებაც და სინდისიც. სხვაგვარად არ ხდება. ვერ იქნება შეიძლება მომერიო.
მაგრამ სადამდე უნდა მომერიო ბოლოს ხო დამთავრდება რაღაცა ეტაპზე და მე რო რთულ პროცესში გადავა ეს ყველაფერი. მოკლედ ამ თემებზე ალბათ ვიფიქროთ რომ თანდათან უფრო მეტია სამსჯელი, უფრო მეტია სალაპარაკო და სხვათა შორის რაც უფრო მეტად შეერთვება ამაში ჩვენი მაყურებელიც თავისას რაც უფრო მეტად გამოთქვავს თვითონ როგორ მიაჩნია, მე მგონი კარგი იქნება, იმიტომ რომ ეს ის თემაა რომელი თემაც ყველასია. ყველას ხელისუფლებაში მყოფში, ოპოზიციაშიც უყვარს ზულს სამნიშნელობა აქვს. ეს არის თემა, რომელშიც გვინდა თუ არ გვინდა ერთად უნდა ვიცხოვროთ. აი ყველაზე ძალიან რო არ მოგწონთ, იმასთან ერთად გიწევთ ცხოვრება, რა სიზავ. ამ ქვეყნის შვილები ვართ. აი სულ რო გეზიზღება, მაგრამ ერთად უნდა ვიცხოვროთ და მაინდამაინც კამერაში თუ არ გაცხოვრებენ, ერთად დაანგრიდნენ, ჯარში თუ არ გაგაგდებენ, ან ტყვეთ თუ არ აგიყვანენ და ისე არ გაიძულეს. მოვიდეთ რა ზე რა ჩვენით რა. ჩვენით მოახერხოთ ეს რომ საშუალება თავისუფლება იმის ხარეს მაინც გვიწოვებს რომ ყოველდღე მაინც უარ ნახულობ უკვე კარგია, მაგრამ ერთად რომ ცხოვრობთ ეს უკვე ნიშნავს რომ მოგვიწევს ერთად ცხოვრება და გინება არ არის საჭირო აქ. ლანძღვა არ არის საჭირო აქ. ცილისწამება არ არის საჭირო აქ. მოუძებნოთ ეს. ეს სხვანაირად ვერ ვიქნებით, ისევე როგორც დედამიწაზე ცხოვრება მოგვიწევს ყველას და სახელმწიფოები მიხვდნენ ამას. ხო, ამერიკის შეერთებული შტატები ჩინეთთან, რუსეთთან ურთიერთობაში როგორ იქცევა, ასევე ცოტახანში ევროპა მოიქცევა, ასევე დანარჩენები ის ირანიც ისე მოიქცევა, რომ ახალი მსოფლიო წესრიგი მყარდება და აუბად რა ამას ხარ და ჩვენი ქვეყანაშიც მოუძებნოთ ეს საერთო. კარგად ზანდებოდა, დიდი მადლობა, მე გავაგზავნებ თქვენთან ოღონდ 1 საათის გამოტოვებით, ისევ ალბათ ნინო რატიშვილთან ერთად კიდევ ერთხელ შეგხვდებით, ამიტომ არ გემშვიდობებით.

0: ბრძოლების საცმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ხატვარი ზურაბ პიკონი ჟარაძე.
3: ხელოვნება არ არის მარტო ასახვასი ნამდვილის. ხელოვნება არის სიმბოლოების შექმნა, то есть ჰარმონიის შექმნა. კიდა ზეობრივი, კიდა სოციალური, კიდა აი როგორ შეიძლება ჰარმონიზებული სამყაროს შექმნის. მე არა მაქვს არ სოციალური, არ პოლიტიკური, არ არავით არის ინტერესი არ მაქვს. მე მინდა ეს გავაკეთო რა, რომ იყოს რაღაც მოდელი, აი მარტო ის რაც მე მწამს, რომ შვენიერებას ვინც ეზიარება, ის ბორატებას ვერ ჩაიდენს.
2: რეჟისორები: სიკო და ქეთიდოლიძეები, მწერალი ნოდარ დუმბაძე, მსახიობი მარინა ჯანაშია. ფრაგმენტი ფილმიდან კუკარაჩა.
4: თანამდებლებით არავინ იცის რა არის სული. სული მე მაინც ზღაპრული ჯინივით ბოთლში გამომწდეული ადამიანის ფიქრი და უცნება მგონია, რომელიც თავისი გაჩენის დღიდან თავისუფლებას ელოდება. თავისუფლებისაგან მარადიულის ძრაფვა და ლტოლვა ახასიათებს. მერე ჩვენ ზოგჯერ ნებით, ზოგჯერ კი უნებლიეთ ვანთავისუფლებთ მას ამ ბოთლიდან. უფრო ხშირად კი იგი თვითონ ინთავისუფლებს თავს და უკვე თავისუფალი სასწაულებს ჩადის მეცნიერებაში, ხელოვნებაში, ლიტერატურაში.
2: მწერალი: დრამატურგი ლაშა თაბუკაშვილი, რეჟისორი მიშა ბუკია, მსახიობი რეზო ჩხიკვიშვილი. ფრაგმენტი სპექტაკლიდან დარაბებს მიღმა გაზაფხულია.
5: როდის ხდები პირუტყვები? როდის? მილიონებით ნიღაბს ვიზომავთ. ბოლოს ყველაზე ყავს, ყველაზე უხერს, ყველაზე მახინს ამოვირჩევ და ისე გეწეპება ეს ოხერი, რომ კანიონად გინდა აიტრიესო სახედან. მაგრამ აი რო აღარ შეწევს ამისი ძალა და ღონე, რატო რისთვის? ადამიანს ხო სინაზის, სიყვარულის უდიდესი მარაგი აქვს დაგუბებული მკერდში. აი სად მოახერხეთ ამისი ჩატკეტნა, რომელ სარდაფებში გამოამწყდიეთ?
2: პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე კითხულობს მსახიობი მედია ჯაფარიძე.
6: ზეოცი ბათვისა, ზეოცი ბათვისა, ლოცვათ მუხ მოკრილი გრალ შევედრები. იგი ვინც მიყვარდა დიდი სიყვარულით, ფრთებით დაიფარე ამას შევედრები. დაანჯვა განსაცდელში თვალნი მიურიდენ, სული მოულინე ისევ შენ მიერი, დილა გაუთენე ისევ ციურიდან. სული უმანკოთა მიეცნ შვენიერი, ხანმა უნდობარმა გზარომ შეეღება. უხვათ მოიტანა სისხლი და წებრები, ძაფრი ქარტეხილი მას ნუ შეეხება. ზეოთი ბათვისა ამას გევედრები.
2: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი ვაჟა ფშაველა კითხულობს მსახიობი გურამ საღარაძე.
7: გავიხარებდი თაბასსა, ოდეს ვნახავდი მწვანე და მორწყულსა ჩემი ზოფრითა, ყვავილებს შიგნით გარეთა, გადაუშლიდი გულმჭერცა, დღისით მზეს, ღამით მთვარესა. სიცოცხლეს ვაგრძნობინებდი, მომაკვდა ვარემარეს. თოვლად ქცეულსა გულშია, ცეცხლად იმედი მრჩებოდა, რომ ისევ ჩემი სიკვდილი სიცოცხლედ გადიქცეოდა. და განახლებულ ბუნებას ხელყურზე მოეხლეოდ.
2: კომპოზიტორი რომან რცხილაძე, ტექსტის ავტორი ნუგზარ ერგემლიძე, ასრულებს რომან რცხილაძე.

0: პოეტი ვალერიან გაფრინდაშვილი კითხულობს მსახიობი დოდო აბაშიძე.
1: დიდარი მხოლოდ ლექსით დიდარი არ მიძებნია მეტი ქონება და ლექსის გარდა არავითარი მე არ მხიბლავდა სხვას დაგონება. ისეთი ლექსი დავწერო მინდა რომ არ დამჭირდეს კვლავ ლექსის წერა. სურს დავიფერფლოვით ცაცხლი წმინდა და ეს იქნება გედის სიმღერა.
0: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ინოლა გურგულია.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: არიოლერი გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემის სამყარო. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა.

ახალი ამოუცნობის აოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები.

0: საფასური მოგესალმებათ და ჩვენ ლოს-ანჯელესში ვართ.
1: ანტონ, ჩემი აზრით აქ ყველაზე ვარსკვლავური დასვენება გვექნება.
0: კარგი ვარსკვლავო. გერბი
1: საფასური.
0: წავიდა.
1: ო, მაგარია პირველ ჯერზევე დაიჭირე. არის, არის, არის. მერტო როგორც იქნა ვარსკვლავები გაერთიანდნენ. დიდი მადლობა.
0: კარგი, კარგი, ამჯერად დაკითხმობ. შეგიძლია ბოლომდე გამოწურო. არა უშავს. როგორც კლასიკა ამბობს, სიღარიბე სირცხვილი არ არის. ახლა ისიც უნდა ვნახო კლასიკა $100-ზე რას ამბობს. შორეულ 2011 წელს ჟანა და ალამი ლოს-ანჯელესში ჩავიდნენ. ისინი აღფრთოვანებულები იყვნენ ოცნების კოშკების სიკაშკაშით და ასევე კინო ვარსკვლავებთან ახლოს მისვლით.
1: ამჯერად მათ უფრო მიუახლოვდებით. ფეხდაფეხ გავყვებით მათ უკან. შეიძლება რომელიმე ჩვენგანი ნამდვილი ჰოლივუდის სუპერ ვარსკვლავიც კი გახდეს.
0: რატომ არ ყვებ ჩემ სივრცეს? მე საშინელებათა ფილმების მეფე ვარ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: საერთოდ არ ვიცი ეს რა მანქანაა, მაგრამ ძალიან ლამაზია. უმაგრესია და საშინლად მომწონს. რა ლამაზია, წავედით, წავედით, წავედით. ახალი შევროლეტ კორვეტი Z06. ყველაზე დატვირთული კომპლექტაციით. 6 ცილინდრიანი. 7 ლიტრიანი ძრავი. ამ რაკეტას სამთვლაზე დაუჯერებელ სიჩქარეს მატებს. 6 წამში 100 კმ/სთ მართლაც დაუჯერებელია. ასეთი რაკეტის ქირაობა მძღოლთან ერთად 2 დღით $1200 დაგიჭდებათ. დამეჯერეთ, ეს მანქანა კი არა, ბომბია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც მიფრინავ. ინერციით სავარძელს ეკვრი და შენი აძრობა საკმაოდ რთულია. ლოს-ანჯელესის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ყველა, ვინც ლოს-ანჯელესის აეროპორტიდან ცენტრში მიდის, სამ კატეგორიად იყოფა. ესენი არიან: ცნობილი ადამიანები, რომლებსაც ლიმუზინი ამსახურებათ, ასევე რიგი ტურისტები, რომლებიც ტაქსიში $70 იხდიან და ყველა დანარჩენი, რომლებიც სახლში მეტროთი ბრუნდებიან. უახლოესი მეტრო სადგური 7 კმ-შია. კარგია, რომ მეტრომდე უფასო ავტობუსი მიდის. რაც შეეხება მეტროს, ის 90-იან წლებში გამოჩნდა. ადრე მისი მშენებლობა მიწისძვრის რისკის გამო საფრთხედ განიხილებოდა. უცნაურია, მეტროში ძალიან ცოტა ხალხია. რა თქმა უნდა, ვარსკვლავები მეტროთი არ მგზავრობენ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: Beverly Hills-ის რაიონი.
1: ლოს-ანჯელესი ლეგენდარული ქალაქია. ოცნების ქალაქი. პირველ რიგში, სწორედ აქ არის ცნობილი ჰოლივუდი. რაიონი, სადაც მსოფლიოს ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოსტუდიები მდებარეობენ. აქ იღებენ ყველაზე ძვირადღირებულ, ყველაზე გაყიდვად და ყველაზე ცნობილ ბლოკბასტერებს.

0: Лос-Анджелеси миллионерების და კინოვარსკვლავების ქალაქია. ალბათ ყველა მიცით, რომ ისინი Beverly Hills-ზე ცხოვრობენ.
1: Это, наверное, просто
0: ეს ალბათ

0: ყველაზე ლამაზი რაიონია, რაც აქამდე მინახავს. აქ მსოფლიოში ყველაზე ძვირადღირებული უძრავი ქონებაა. ვილები აქ 50, 60 და 195 მილიონ დოლარად იყიდება.
1: და მესამე, რაც ლოს-ანჯელესი აუცილებლად უნდა ითქვას, არის ის, რომ ქალაქი ოკეანის სანაპიროზეა გაშენებული. მსოფლიოში ცნობილი სანტა-მონიკას პლაჟები 35 კილომეტრზეა გადაჭიმული. ვარსკვლავები, სიმდიდრე, ოკეანე, ნამდვილი სამოთხეა.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი,
1: ბევერლი ჰილზის რაიონი.
0: ამ შაბათკვირას ჰოლივუდის ვარსკვლავებით ვიცხოვრებ. მივირთმევ როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი და გავერთობი როგორც ჰოლივუდის ვარსკვლავი.
1: ბიუჯეტური ტურისტი ვარსკვლავებით ვერ იცხოვრებს, მაგრამ შეუძლია ნახოს, როგორ ცხოვრობენ ვარსკვლავები. ამისთვის კი სპეციალური ექსკურსიები არსებობს, სადაც ცნობილი ადამიანების სახლებს აჩვენებენ.
0: ჰოლივუდის ბულვარი.
1: აქ ნებისმიერ მომენტში შეგიძლიათ შეხვდეთ ცნობილ ადამიანებს. ეს ბუჩქები ის სახლია, რომელშიც ჯიმი ჰენდრიქსი ცხოვრობდა. სინამდვილეში სახლები თითქმის არ ჩანს, მხოლოდ ბუჩქები, ხეები და ისევ ბუჩქები ჩანს. თუ გაგიმართლოთ, შეიძლება ჭიშკარი დაინახოთ. 3 საათი და ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი ღობეების თვალიერებაში გავატარე. ამ ტურს არ გირჩევთ, უმჯობესია ფეხით გაისეირნოთ. შემდეგი მცდელობა ჰოლივუდის ბაზარია. სელმის გამზირი ჰოლივუდი. ამბობენ, რომ აქ ცნობილი ადამიანებიც კი დადიან. ცნობილი ადამიანები აქ უბრალოდ პომიდორის და მწვანილის საყიდლად დადიან. ითხარით, მართალია, რომ აქ შეიძლება ჰოლივუდის კინოვარსკვლავებს შეხვდეთ?
3: დიახ,
1: რა თქმა უნდა. აქ საკმაოდ ხშირად დადიან ჯიმი კიმა, მიშელ სილვერსტოუნი, ჯიმ კერი. როგორც წესი ბაზარში ვაჭრობენ. შეიძლება, რომ მათ ახლაც შეხვდე. დიახ, შეიძლება შეხვდეთ კიდეც. გამარჯობა. შემეშალა. ბრიუს უილის სკავს, მაგრამ ის არ არის. ბრიუს უილისთან და ბენ აფლეკთან ერთად კინაღამ სურათი გადავიღე, მაგრამ ისინი მათი ორეულები იყვნენ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: სუინ ძერის გამზირი.
0: დღეს ჰოლივუდის ვარსკვლავებით ვიცხოვრებ. დიდრებისა და ჰოლივუდის ცნობილი მსახიობების რაიონში. აქ ათობით ხუთვარსკვლავიანი პომპეზური სასტუმროა, მაგრამ ნამდვილი ჰოლივუდური ხიბლი მხოლოდ სასტუმრო ბუტიკ ჩარლიშია. ბუტიკი სასტუმროს ნიშნავს. პატარა სასტუმროებია, რომლებიც ისეა მოწყობილი, რომ სტუმრები ერთმანეთისგან იზოლირებულები იყვნენ. ხშირ შემთხვევაში ბუტიკის სასტუმროები საკმაოდ უჩვეულო სტილშია აგებული. ადრე ეს სახლი ლეგენდარულ მსახიობს და მუნჯი კინოს რეჟისორს ჩარლი ჩაპლინს ეკუთვნოდა.

0: ესეც ტერასა.
1: Айрас
0: ნიშნავს ბუტიკის სასტუმრო. უდრო, იაფი. სულ რაღაც $400 და საკუთარ სახლში გრძნობ.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ვენის ბიჩის სანაპირო.
3: ტურისტი, რომელსაც ნამდვილი ვარსკვლავი არასდროს უნახავს, ლოს-ანჯელესის ყველაზე პოპულარულ რაიონში, ვენის ბიჩის სანაპიროზე მიდის.

აქ უამრავი ნათელი ადამიანია. ყველა ისეთი მოდური და ტრენდულია, რომ ნამდვილად ვერ მიხვდები ჩვეულებრივი ადამიანია თუ არ სკვავი. შეიძლება ეს ბიჭი დევიდ ბექემიც კი იყოს. სხვათა შორის ძალიან გავს.

0: აკაურობა კორპორატიულ ძაულებასთან დაბადების დღეს მოგაგონებთ.
1: Ещё
0: Santa Monica-ში ტურისტებისთვის особит аттракционია. Ара, გამორიცხულია $45 ამისთვის? Ара, დარწმუნებული ვარ, უფასო გასართობს მოძებნი. მაგალითად, შეგიძლიათ ვინმესთან ერთად პრემბურთი ითამაშოთ. ბიჭებო, გამარჯობა. შეიძლება ვითამაშო? Ара, ძმაო, არ შეიძლება, ეს შენი საქმე არ არის. წავი აქედან. Ана, არ ითამაშო. შეგიძლიათ აზიდვები გააკეთოთ? არის. ჯანდაბა. კინაღამხელები დავიწვე.
2: Ну,
0: и хотя бы в этом случае саканелазе შეგიძლიათ დაждეთ. Ай, ეს მესმის. Картобац ეს არის.
3: Гербиан Сапасури, Лос-Анджелеси.
4: დადგა დრო ჰოლივუდის ვარსკვლავები თვისადილოთ.
0: რესტორანი ბარტონ ჯი.
4: ბარტონ ჯი ჰოლივუდის ვარსკვლავების საყვარელი რესტორანია. ჩარლი შინი, მერაია ქერი და ეშტონ კაჩერი მისი ხშირი სტუმრები არიან. გემრიელი სამზარეულოს გარდა გასაოცარ და უნიკალურ მომსახურებას გთავაზობენ.
0: And here you go. ეს კი თქვენი კერძი. ამერიკული დიდი სტეიკი.
4: ეს ჩანგალი ჩემი მადის ზომას აღნიშნავს. რესტორანში ყველაფერი უჩვეულოა. ყველიანი მაკარონი უზარმაზარი სათაგურით მოაქვს. პოპკორნს კრევეტებით, პოპკორნის აპარატით მოგართმევენ. დაბადების დღეზე კი ასეთი ოქროს ზოდები მოაქვს. რომლის ჭამაც შეიძლება.

0: обожаю это.
1: Гиждебем гадацемаде.
0: Настолько
1: сусимденат гемрелия,
0: что даже мне абсолютно
1: Аракши шемцоли жвлиствени да мцванилеби საერთო дармахлобс.
0: И страх.
1: Ай ясе. Дидиамбове. Жвлиствени. Маграм эс жерда сацқиси.
2: Цветочки.
1: Мила Кунисис сақварели десерти Мария Антуанетас тави. 9 метриани бамбис нақенисган дамзадебули тмис марцхнилоба. Десерти матвис висац ერთი сули აქვს რომელიმე დაქალს თმა დაიწკნოს. Айгре. ახლა დედაჩემს ნამდვილად დაუჯერებდი, როდესაც მეუბნება ეცადე საჯდომი არ მიგეწებოსო.
0: Выглядит, конечно,
1: всё. Так, можно ყველაფერი არაჩვეულებრივად გამოიყურება, მაგრამ იმდენად თავზე არომატიზატორებით, რომ პირდაპირ და გადატანით იმნიშნელობით თავზე ქიმიური ნაერთი ადევს.
2: Ну, или
1: Волоски Сельма Хайекის საყვარელი коктейли, коктейли 0-ის ქვემოთ, თხევადი азотит.

0: ეს ქიმიურ ექსპერიმენტს გავს. საინტერესო, ახლა ვერ მომდავლიო პირს არ დამწოვს. გემრიელი, ძალიან გავს ახლა დაწურულ გრეიპფრუტის და პორტოხალის წვენს. Да, კიდევ რაღაცა გვქვს დამატებული, მაგრამ ჯერჯერობით ვერ ხვდები.
1: Ну, прикольно.
0: Ара, მაგარია მართალი ამდენს ვერ დავლევ, მაგრამ დასაგემოვნებლად ნამდვილ დღეს.
2: Гербиан Сапасури, Лос-Анджелеси.
0: Альварадос Куча.
3: ახლავე გეტყვით, სად შეიძლება ლოს-ანჯელესში იაფად დანაყდეთ. თან ძალიან იაფად. მაპატიეთ, უკაცრავად. მაღაზიები ყველაფერი 99 ცენტად ამერიკის ერთ-ერთი სიმბოლოა. სისტემა 99 ცენტი ადამიანის სიხარბეზე მუშაობს. ახლავე გაჩვენებთ. მაღაზიაში შეხედეთ რამდენი სატყუარა პროდუქტია. მათ მყიდველი უნდა დაარწმუნონ, რომ აქ ყველაფერი არარეალური ფასდაკლებით იყიდება. როგორ შეიძლება ორაგული 99 ცენტი ღირდეს? აზარტში შესული უკვე ვეღარ ამჩნევთ, რომ იაფასიან საქონელთან ერთად ძვირად ღირებულსაც აყოლებთ. დაადგინეს, რომ აქ მოსული ადამიანებიდან 3 საჭირო და 7 არასაჭირო პროდუქტს ყიდულობს. ეს მაღაზიები ჩვენი დიდი სურვილის ყველაფრის უაზროდ მოხმარების ნამდვილი შედევრია. ღარიბი ტურისტებისთვის კი მისრება. სასწრაფოდ მჭირდება ასეთი მაღაზიები მშობლიურ ქალაქში. იქიდან ვერც კი გამომაგდებენ.
4: 1 მინუს.
3: 1 მინუსი აქვს. შეიძლება დემონები შეგყვნენ.
5: მე შენი ღამის кошмари ვარ. კეთილი იყოს შენი მოსვლა ჩემს ჯოჯოხეთში. მე დღეს შენთვის დღის შემოთავაზება მაქვს. დღეს მე ყველა თეთრკანიანს გავანადგურებ. რატომ მოხვედი აქ? რატომ არღვევ ჩემს სივცეს? მე кошмарის მეფე ვარ.
2: Гербиан Сапасури, Лос-Анджелеси.
0: А теперь самое время. Ахлаки дроа Холливудის ვარსკვლავებით გავერთოთ. Окрос баратит შეიძლება ერთ ღამეში ცნობადი ადამიანი გახდეთ. Не видите? Смотрите сами. Ахлавენახავთ.

0: უკან დაიხიეთ. უკან, სწრაფად უკან დაიხიეთ. უკან.
1: Настя, посмотри.
0: Настя, а кет ту შეიძლება? Настя, ერთი წუთით გამოიხედეთ.
1: Настя,
0: გაიღიმეთ. უკან დაიხიეთ. ერთი ფოტო თუ შეიძლება?

0: სინამდვილეში ასეთი საღამო ჰოლივუდის ვარსკვლავის ცხოვრებაში ადგილობრივი კომპანიის ფასიანი მომსახურებაა. $3000 და თქვენ ყველასთვის უცნობი ნასტიასგან ცნობილი ადამიანი ხდებით, რომელსაც ყველა გამბლელი სურათს უღებს. რასაკვირველია, ლიმუზინს ქირავ, მცველი ჩვეულებრივი სტუდენტია, ხოლო პაპარაცები დაქირავებული ფოტოგრაფები არიან. დიდების ხეივანში პირადი ვარსკვლავი კი საერთოდ იაფფასიანი ტურისტული ტრიუკია, ისიც დაუმთავრებელი.
1: შეიძლება ერთი წუთით. პრობლემა მაქვს. ასო ამაკლია.
0: ეს ყველაფერი $3000 ღირს და ყველაფერი არარეალურია. მაგრამ ამაში ცუდი რა არის? ყველასურს ერთი დღით თავი ჰოლივუდის ვარსკვლავად იგრძნოს. დიდების ხეივანი, ჰოლივუდი.
1: იმისთვის რომ ვარსკვლავი გაგიხსნან, თავდაპირველად ნომინირებული უნდა იყოთ. შემდეგ კეთილი უნდა ინებოთ და $30000 გადაიხადოთ იმისთვის, რომ მოგვიანებით თქვენ სახელზე გადაიარონ და აფურთხონ და ღმერთმა იცის კიდევ რა გააკეთონ. ადამიანები მთელ ცხოვრებას მხოლოდ იმას ანდომებენ, რომ დიდების ხეივანში ვარსკვლავი გაუხსნან და რისთვის? იმისთვის, რომ დანარჩენებმა მასზე ნაგავი დაყარონ.
2: ой, наверное,
1: ალბათ ეს არის მთელი ლოს-ანჯელესის ხიბლი.

0: დიდი ქალაქის ჭირაღდნები გიზიდავს. როგორც ღამის პეპლების სინათლის შუქს, ისე ეტანებიან ქალაქს მსოფლიოს ყველა კუთხიდან მსახიობები, რეჟისორები და სცენარისტები. მაგრამ ფრთები მალევე ეწვებათ. ათასი მსახიობიდან, რეჟისორიდან და სცენარისტიდან 999 დიდ კინოს ვერასოდეს უახლოვდება. აქ არანორმალურად საშინელი კონკურენციაა.
1: ეს შეიძლებოდა თრილერის მსახიობიც კი გამხდარიყო, შვარცნეგერს ჰყავს. მას კი შეეძლო კომედიური ჟანრის მსახიობი გამხდარიყო. ვუპი გოლდბერგის მსგავსად. მას კი საშინელებათა ფილმში თამაში ძალიან გაუადვილდებოდა. მე კოშმარის მეფე ვარ.
0: და ასეთები ათასობით არიან, ათასობით. მაგრამ მხოლოდ ერთეულებს უმართლებთ. დანარჩენები კი ქუჩის შემსრულებლები, მტვირთავები და ქუჩის დამლაგებლები ხდებიან. ლოს-ანჯელესი გადაჭედილია წარუმატებელი ხალხით.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: ქალაქი პასადენა, კალიფორნია.
1: ლოს-ანჯელესში უამრავი ბიუჯეტური ჰოსტელი არსებობს, მაგრამ ადგილობრივების თქმით, აქ შეგვიძლია ღამეს სრულიად უფასოდ გავათენოთ. ეს საქველმოქმედო ორგანიზაციების სპეციალური უფასო ჰოსტელებია. გამარჯობა. გამარჯობა. საღამო მშვიდობისა. აღმოჩნდა, რომ ეს ადგილი სპეციალური თავშესაფარი იყო მათთვის, ვინც რთულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა და სახლის გარეშე დარჩა. ჰოსტელს ადგილობრივი საქველმოქმედო ორგანიზაცია უკეთესი ცხოვრება აფინანსებს. აქ მოდიხართ და უმწევო ადამიანისთვის ყველა საჭირო ნივთი გაქვთ. სამზარეულო საძინებელი აბაზანა ეზო და რამდენი ხანიც დაგჭირდებათ, იმდენ ხანს ცხოვრობთ. ჰოსტელი უბრალო ტურისტზე გათვლილი არ არის, მაგრამ ჩემთვის გამონაკლისი დაუშვეს. ალბათ ქუჩაში გასაგდებად შევეცოდე. მართალი გითხრათ, გაუგნებული ვარ. ამ ადამიანებს სულ რაღაც 30 წუთია ვიცნობ და უკვე ჩემი კუთხე, საწოლი, საკვები. და რაც მთავარია, ღამის გასათევიც კი მაქვს. ფანტასტიკურია. სასტუმრო ჩარლი. კადრი ფილმიდან დიდი ქალაქის ჭირაღდნები. რეჟისორი ჩარლი ჩაპლინი.
0: როგორც ჩანს, ზოგჯერ სიტყვები ზედმეტია. ასე არ არის, სენია? ამიტომ

0: ბედნიერი ჰოლივუდური დილამშვიდობისა.
1: Riverside Drive, Kalaki Barbanki.
0: ალბათ ეს ნიშანი ყველას გვახსოვს. როდესაც მას ეკრანზე ხედავთ, ვიცით რომ შემდეგ 90 წუთს ძალიან საინტერესოდ გავატარებთ. დიდარ ტურისტს $295 შეუძლია სპეციალური ტური შეიძინოს და წმინდათა წმინდა კინოსტუდია Warner Brothers-ი დაათვალიეროს.
2: Оказывается,
0: აღმოჩნდა რომ კინოსტუდია ერთი ოფისი შენობა არ არის და მას უზარმაზარი ტერიტორიის 45 ჰექტარი უკავია. 29 გადასაღები მოედანი და ორჯერ მეტი პავილიონი აქვს.
2: И здесь можно походить.
0: აქ შეგიძლიათ ყველაფერი დაათვალიეროთ და მათ ხელითაც კი შეეხოთ. თელ დარბაზში ნამდვილი კოსტიუმირებული გმირები დადიან.
1: კადრი ფილმიდან თვითმკვლელთა რაზმი.
0: რაკითხრათ ფილმში სუპერკოსმოსური და არარეალურ გმირად გამოიყურება. რეალურად კი ყველაზე იაფასიანი ნაჭრით შეკერილი კოსტიუმი აცვია. ლაბადა კიბებია ჩემის ფარდას უფრო გავს. მოკლედ, ეს მოლოდინია, ეს კი რეალობა. მანქანების ანგარი ფილმიდან ბეტმენი. აქვეა პავილიონი, სადაც ფილმის საიდუმლოებები ვლინდება. ასე გიგანტების და ჯუჯების სცენას იღებენ. ამისთვის სპეციალური მაგი დაარსებობს, სადაც გიგანტი კამერასთან უფრო ახლოს ჩდება და მატყუარა პერსპექტივა იქმნება. მეგობრებო, ეს არის 4 დივანიდან ერთ-ერთი, რომელსაც სერიალ მეგობრებში იყენებდნენ. სავარაუდოდ აქ ჯენიფერ ენისტონი ჩიჯდა. გადამიღე? ასე კი ზღაპრის გმირებს აცოცხლებენ. სპეციალური სენსორი ადამიანის მოძრაობებს ასკანერებს და პერსონაჟიც ცოცხლდება. მაგალითად, ელფი ჰარი პოტერიდან. წყალი თუ შეიძლება. წყალი მომხდეთ. ასე ჰარი პოტერში ცოცხების ფრენის სცენას იღებდნენ. მანე ფონზე შემოაჩდები ცოცხს და რეჟისორის ბრძანებებს ასრულებ. უბრალოდ ძალიან სასაცილოა.
1: ხელები მაღლა აწია და აი ასე იმოძრავე.
2: И летишь.
0: Да мы приняли.

0: two hands please.
1: ორივე ხელი მოკიდეთ.
2: მადლობთ. მადლობთ, უღრმესი მადლობა. სერიოზულად, მეგობრებო, ეს არის ნამდვილი ოსკარის ქანდაკება. ისაკ იმდენად ძვირფასია, ხელში აღებამდე ბეჭდების მოხსნას გთხოვენ. ნამდვილი ოსკარი ჩემ ხელშია.
3: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ეს ცნობილი ასოები ბევრჯერ გვინახავს. ფოტოს ჰოლივუდის წარწერასთან ყველა შორიდან იღებს. გადასაღებად რამდენიმე სტანდარტული ადგილიც კი არსებობს. გრიფიტის ობსერვატორიის მახლობლად, ლეიკ დრაივის კანიონის გზაზე და მალჰოლანდ დრაივიდან.
4: А давайте мы
1: ჩვენი სელფი პირდაპირ წარწერასთან გადავიღოთ.
2: Mulholland Drive.
1: მითუმეტეს რომ ის სრულიად უფასოა. გამომდინარე იქიდან რომ სელფის გადაღების მილიონობით მსურველი გამოჩნდა ხელისუფლებამ სხვადასხვა წინააღმდეგობები დააწესა. მანქანების შესვლა შეზღუდულია. 2 კილომეტრი ციცაბო მთაზე ფეხით უნდა გაიაროთ. ხელი მომეცით.
2: მადლობთ. მადლობთ. მადლობთ.
1: გასეირნება ჩინელი ტურისტების გარეშე წარმოდგენილი იქნებოდა. წარწერასთან მიახლოვება შეუძლებელია. ყველა მისასვლელი რკინის ბადით არის შემოფარგლული. თითქოს ჰოლივუდში უკანა გასასვლელიდან შემოვიპარე. სიმართლე გითხრათ, რაიმე განსაკუთრებულს ვერაფერს ვგრძნობ. ჩვეულებრივი ასოებია. მაგრამ დანაშაული იქნებოდა ჰოლივუდში ჩამოსული ამ ადგილას არ ამოვსულიყავი.
3: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
1: ქალაქი ვალენსია, კალიფორნია.
2: როდესაც ვარსკვლავებით უკვე იცხოვრე, შეგიძლია ბოლომდე გაერთო. მითუმეტეს, რომ ლოს-ანჯელესიდან 40 წუთის სავალზე შეერთებულ შტატებში ყველაზე ექსტრემალური გასართობი პარკი 6 დროშა მაგიური მთამდებარეობს. აქ 40-ზე მეტი ატრაქციონია. ბევრი მათგანი მსოფლიოს ყველაზე საშე შათეულშია შესული. საშე იქნება აქ?
5: საშე.
2: რამში შარახარ? ოჩახ. თქვენს წინაშე გერბისან საფასურის ვერსიის მიხედვით პარკის ყველაზე საინტერესო ატრაქციონების ტოპ 3-ეული. სუსტი ნერვებისა და კუჭის მქონე ადამიანები უმჯობესია ეკრანს მოშორდნენ. მესამე ადგილი. ატრაქციონი სუპერმენი. 45 სართულიანი შენობის სიმაღლეზე არანორმალური სიჩქარით გაგდებენ. თავიდან როგორც რეაქტიულ თვითმფრინავში სიმაღლეს კრებ. შემდეგ კი თავისუფალი ვარდნა იწყება. მეგობრებო, აქ რაღაც მომენტში სული სხეულიდან გამოდის და ვარდნისას ისე უკან შედის. მეორე ადგილი. წინ სრული სვლით. სოფლიოში ყველაზე მაღალი მთები, მკვდარი მარყუჟით. მისი სიმაღლე 18 სართულიანი შენობის სიმაღლეს უდრის. კარი სახეში ისეთი სისტრაფით გირტყამთ, რომ კვირილი თითქმის შეუძლებელია. მარჯვნივ. მარცხნივ. ზემოთ.

გვირაბში. და როდესაც ფიქრობ, რომ ყველაფერი დასრულდა.

და ბოლოს პირველი ადგილი ატრაქციონი ტაცუ საათში 100 კილომეტრი სიჩქარე და საშინელი 2 კილომეტრი სოფლიოში ყველაზე გრძელი და მფრინავი ატრაქციონი უბრალოდ ვიყურები ეს უბრალოდ ატრაქციონია არაჩვეულებრივი ხედია ყველაფერი მომწონს თბილი ნიავი მიბერავს და უმშვენიერესი ამინდია კარგი საერთოდ არ მაშინია არ მაშინია არ მაშინია ტრიალეთ ტრიალეთ და ყოველ წამს რომელიმე წრეზე გადმოვარდნის გეშინია ყველაზე საშინელი კი ის არის რომ ფეხქვეშ საყრდენ საერთოდ ვერ გრძნობ

0: მერთო, ფეხქვეშ მიწას საერთოდ ვერ გძნობ. ეს საშინელება. სახლში მინდა. ეს რა თქმა უნდა ძალიან საშიშია, მაგრამ ის ემოციები, რომელსაც ტრიალის დროს განიცდით, არ ვიცი, როგორ გითხრათ. ეს
1: просто трэш-драйви.
0: Такое ощущение, что ისეთი შეგრძნება გაქვთ, რომ
1: я не знаю, всё накопилось.
0: Волопери рад. Волопери рад, მთელი ცხოვრების განმავლობაში დაგიგროვდათ, ყვირილში გამოდეს. თქვენ კი სრულიად თავისუფლდებით.
2: გერბიან საფასური, ლოს-ანჯელესი.
0: North Five-ის ქუჩა.
3: ატრაქციონი, რომლისგანაც სისხლი ძარღვებში გეყინებათ. სული ქუსლებში გეპარებათ. და სათვალეებში დიოპტერები გეკუმშებათ. ეს Sky Space-ია. ღმერთი ჩემკენ. კალიფორნიაში ყველაზე მაღალი ცათამბჯენის სიმაღლე 310 მეტრია.
4: Встречайте.
3: ეს არის რეალური ექსტრემი, რომელიც ამერიკული შეერთებული შტატების ბანკის 60-მეათე სართულზე მდებარეობს. შეხვდით ახალი თაობის ატრაქციონს. მოკლედ. ღმერთი ჩემკენ. სულ ეს იყო? სულ რაღაც 3 წამი, არავით არის ადრენალინი და მინუს 33 დოლარი.
4: Дорого и скучно.
3: Звери და მოსაწყენი გასართობია. კარგია, რომ ლოს-ანჯელესში სრულიად უფასო გასართობები არსებობს, თანაც ბევრად მაგარი. პერშინგის მოედანი. ლოს-ანჯელესში ეს უმოწყალო ბრძოლა უკვე ყოველწლიური ტრადიცია გახდა. ლოს-ანჯელესის ცენტრში დაახლოებით 200 ადამიანი ჭუბობს ბალიშებით. ძალიან მხიარული სანახაობა. იცით რამდენჯერ 2-ჯერ, 3-ჯერ, 4-ჯერ მომხდა. მოკლედ, სათვალე თითქმის გადახილი მაქვს. შური უნდა ვიძიო.

0: აი მესმის ეს არის გართობა
1: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი
0: ბევერლი გარდენ პარკი
2: მეგობრებო გერბიან საფასური ტრადიციას ლოს-ანჯელესშიც არ დაარღვევს და თქვენს ან უკან $100 სათუთად დამალავს ალბათ გაინტერესებთ ბოთლისად დამალე ის აქ არის
3: ბუტილკუ სასტარ
2: განს ბევერლი გარდენის პარკში იპოვნით ნორთ ბევერლი დრაივისა და პარკ უეის გზაჯვარედინიდან სამხრეთით გაემართეთ და მესამე ხეზე აბობხდით ვერ ხედავთ მაგრამ ის იქ არის
1: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი
2: ლოს-ანჯელესში გატარებული ორი დღე საკმარისი იყო იმის გასაგებად, რომ თუ შეუზღუდავით ანხის მფლობელი ხართ, მაშინ ვარსკვლავებთან მიახლოვება არც ისეთი რთულია.
0: უკან დაიხიეთ, უკან დაიხიეთ.
2: იცხოვრე, ჭამე და გაერთე, როგორც ამას ნამდვილი ვარსკვლავები აკეთებენ.
0: მაგრამ თუ ცარიელი ჯიბე და შეშველი ამბიცია გაწუხებთ, მაშინ კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება წარუმატებელთა არმიაში. აი ასეთია ლოს-ანჯელესი, კაშკაშა და სასტიკი.
2: ლისტვინი არ იქნება.
0: კინაღამხელები დავიწვი.

0: ვილშირის ბულვარი.
1: ნასია. სათხარ. ვიფიქრე რაღაც მოხდა.
0: გამარჯობა. ანტონ, რამე რომ მომხდარიყო გაზეთები და აუცილებლად შეიტყობდი.
1: მართლა? ახლა ვარსკვლავი ხარ?
0: რა თქმა უნდა. ვისმინე როგორ ხარ?
1: კარგად. ხედავ? ბალიშებით მცემეს.
0: საწყალი ანტონი. ისე ლოს-ანჯელესში ყველაფერი ისეა როგორც ცხოვრებაში. ვიღაც ვარსკვლავია, ვიღაც კი ბუმბულებიანი საშინელება.
1: ასეთ საუბარს არ გირჩევ.
2: друзья
1: მეგობრებო შევხვდებით ერთმანეთ სად
0: შემდეგ ქალაქში
1: რა მაგარია ერთად
0: კარგი დაემთხვა
1: ახლა შეგვიძლია კონცერტებზეც კი გამოვიდეთ
0: არა კონცერტზე არ გამოვა
3: გერბიან საფასური ლოს-ანჯელესი

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: გციის მონასტერი, მე-19 საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ქვემო ქართლში, დმანისის რაიონში, ტყით შემოსაზღვრულ ფერდობზეა.
2: აქ ერთვის გციას ხევი ძუელ გომარეთისა, გამოსდის კვირიკეთის მთას. მის ქუემორ არს დაბაქცია, დინარე გციის პირს. აქ არს მონასტერი კეთილი, აწ ხუცის სამარად.
1: ასე აღწერს იქაურობას საქართველოს გეოგრაფიული შესწავლის ფუძემდებელი, მე-18 საუკუნეში მოღვაწე ვახუშტი ბატონიშვილი. გციის მონასტრის ცენტრალური ნაგებობა, მარიამ ღვთისმშობლის შობის სახელობის სამნავიანი ეკლესია, რიყის ქვითა და სქელი დუღაბითაა აშენებული. სამხრეთი კარის თავზე სავარაუდოდ მე-17-18 საუკუნეებში შესრულებული მხედრული თაწერია. ესე სოფელი გცია, მტერმა ვერ დააქცია. ეკლესია ოდესღაც მოხატული ყოფილა. არქეოლოგიური მოგზაურობისას აკადემიკოს ექვთიმე თაყაიშვილს კედელზე მხატვრობის კვალი დახვდა. 2008-09 წლებში მცირე მასშტაბის წინასარეაბილიტაციო არქეოლოგიური სამუშაოები ჩატარდა და ასე გახდა ცნობილი, რომ მონასტერი მისი არსებობის თითქმის ყველა პერიოდში შეძლებული ყოფილა. ეკლესიის მახლობლად მე-11-მე-12 საუკუნეების კერამიკული სახელოსნო და მაღალმხატვრულად შემკული მოჭიქული ნაწარმი აღმოჩნდა. მონასტერმა განვითარების მწვერვალს მე-11-მე-13 საუკუნეებში მიაღწია. არქეოლოგიური კვლევის მიხედვით მე-14-მე-15 საუკუნეთა მიჯნაზე გციაში სამონასტრო ცხოვრება შეწყდა, რაც სავარაუდოდ თემურლენგის გამანადგურებელ შემოსევებს უკავშირდება. დაახლოებით 2 საუკუნის შემდეგ

0: მონასტრიდან 9 კილომეტრში სოფელი გაშენდა. ეკლესიაში ღვთის მსახურება დაიწყო. მის გარშემო მოსახლეობამ სასაფლაო მოაწყო. დაახლოებით 18 საუკუნის ბოლოს სოფლის კვალი გაქრა. ხეებითა და მიწით ნახევრად დაფარული ეკლესია და ძირითადი ნაგებობები 21 საუკუნეში გაიწმინდა. მარიამ ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია ქართული ტრადიციული მეთოდით კვერცხის ცილითა და კირით აღადგინეს. დღეს ქციაში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური გადატვირთვას იწყებს. გერბიან საფასური სან-ფრანცისკო.
3: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
4: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია. ჩვენი დღეს სან-ფრანცისკოში ჩამოვედით.
3: ქალაქი დისკო სტილში.
4: და 1000 ლამპიონის ადგილი. ძალიან მინდა ოქროს ბარათი.
3: ჩემ ბევრი რამე გინდა. გერბი?
4: საფასური.
3: არის არის. ხედავ ნასია. ანტონ, შენ საუკეთესო ხარ. ანტონ, შენ ოქროს ბარათი მოიგე. ძალიან ბედნიერი ვარ შენ გამო. მე კი ჩემ ზურგჩანთას ავიღებ და წავალ. აიღე, გამომართვე.
4: მე უკვე ზურგჩანთიანი ნასია ვარ, აღარ შემიძლია.
3: მიდი, მიდი. და გზაში ცოტა ინგლისურსაც ისწავლი. მე კიდევ წავალ და ფულს დავხარჯავ. ეს სან-ფრანცისკოა. ამერიკის ყველაზე მომხიბვლელი ქალაქი. ასე გადაწყვიტეს 6 წლის წინ ჯანა და ალან ბადოევებმა. მაგრამ ამდენი წლის მანძილზე აქ ბევრი რამ შეიცვლებოდა. საინტერესოა, როგორია დღეს დისკოს სტილის ქალაქი. ყველაზე სქელი ნისლის და ყველაზე თავისუფალი აზროვნების სავანე. შენ მოკდები. სან-ფრანცისკო, მოვდივარ რომ გავერთოთ.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
4: სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მთელი ცხოვრება ვოცნებობდი მასთან შეხვედრაზე. ჭკვიანი, ლამაზი, ღმერთო, და როგორი თვალები აქვს? გაიცანით, ეს ჩემი პატარა X მოდელის Tesla. ეს პრემიუმ კლასის ყველაზე თანამედროვე და დახვეწილი ელექტრომობილია. საერთოდ მგონია, რომ მანქანა კი არა, ყველაზე თანამედროვე გაჯეტია ბორბლებზე. ის აინშტაინზე ჭკვიანია და ყველაფერი იცის. ერთადერთი არ დაფრინავს. მაგრამ ეს ჯერ კიდევ საკითხავია. როგორ იღება? დაწყნარდი. ამერთო. კარი თავისით დაიხურა. ეს მანქანა კი არა. თითქოს კოსმოსური ხომალდია, ვარსკვლავური ომებიდან. და ამას რა უნდა ვუკნა? ახლა მონიტორზე ვხედავ მინიშნებებს და ისეთივე გრძნობა მაქვს, როგორც მაშინ, როდესაც პირველად დავინახე სმარტფონი. აქ არის რუკა, ნავიგაციის სისტემა, კალენდარი. არ ვიცი ეს რა საჭირო არის. ინტერნეტი. ასევე უკანახედვის კამერა და მობილური ტელეფონი. ალო, დედა. მე ვარ. შენი შვილი. ვინ რეკავს? ეს მე გირეკავ. უფრო სწორად ჩემი Tesla. შეიძლება ტვინი გადამეწვას. წარმოგენა არ მაქვს როგორი ქოქება. აზრზე არ ვარ, რას უნდა დავაჭირო? აი, აი, აკოფილა.

0: გესმით? არაფერი არ გესმით? მართალია, იმიტომ რომ მას ხმა საერთოდ არ აქვს. სან-ფრანცისკოს საერთაშორისო აეროპორტი.
1: 6 წლის წინ ალან ბადოევი ქალაქში ავტობუსით სულ რაღაც $2 წავიდა. ავტობუსი დღემდე ყველაზე იაფი ტრანსპორტია. მაგრამ ის კუსავით ნელა დადის და მგზავრობას საათზე მეტი დრო სჭირდება. ცენტრში სწრაფად და იაფად შეგვიძლია აი ასეთი ტრანსპორტით მივიდეთ, რომელსაც ბარტი ეწოდება. ბარტი სწრაფი პატარა ზომის ელმავალია. ბილეთი თითქმის $9 ღირს. სხვათა შორის, ეს აპარატი ხურდას არ იძლევა, ამიტომ წინასწარ არ დაგავიწყდეთ. თითი დააჭიროთ ღილაკს და ბრუნება. ხურდაც დავიბრუნე. ბარტი იაფი გადაადგილების საშუალება ნამდვილად არ არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. ის ცენტრამდე ანტონის ტესლაზე მალე მიმიყვანს. ბეიშორ ფრივერის მაგისტრალი.
0: ნასტია, თავს წინასწარ ნუ იმშვიდებ. ქალაქში შენზე სწრაფად მივალ და თან საოცარი ელექტრომობილით. ტესლა ყოველ წამს ახალ-ახალ სიურპრიზებს მთავაზობს. ეკრანზე მაჩვენებს დისტანციას მანქანამდე. გვერდზე მაჩვენებს მანძილს ახლო მდებარე ბოძის ან რამე წინაღობის შესახებ, რომელსაც შეიძლება შევეჯახო. მანქანას ავტოპილოტის რეჟიმში თავისი ციარული და პარკირებაც კი შეუძლია.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სადგური ემბარკადერო.

სან-ფრანცისკო პირველივე წამიდან გახვევთ თავბრუს. მე მას ლამაზ მამაკაც შევადარებდი, რომელმაც კარგად იცის საკუთარი თავის ფასი. მაღალი, სოლიდური, მოვლილი, დიდარი და ამასთანავე სრულიად გაუთვალისწინებელი. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ დიდარი ქალაქის მდიდარი მაცხოვრებლები არასოდეს იმალებიან ძვირადღირებული რესტორნების მიღმა. ისინი უბრალოდ ქუჩაში გამოდიან, იქვე სადილობენ და ერთმანეთს ეკონტაქტებიან. ეს ყველაფერი ძალიან შინაურულია, შესანიშნავია.

0: სან-ფრანცისკო. ეს ის ადგილია, რომლის დანახვისთანავე მუცელში პეპლები იწყებენ ფრიალს.
1: სან-ფრანცისკო მსოფლიოში არც ერთ სხვა ქალაქში არ აღერევა. ის უსორმასორო მთებზეა გაშენებული. ისეთი შთაბეჭდილება გრჩებათ, რომ აქ მფრინავი თებში ჩამოფრინდა და სწორი ზედაპირი აურია. რა თქმა უნდა, ეს ფეხმავლებისთვის დისკომფორტია, მაგრამ ქალაქს დამატებით ასკულას მატებს მისი სილამაზის გამო.
0: ქალაქი საერთოდ არ ასოცირდება სიტყვა მეგაპოლისთან. არ ვიცი რა არის მეგაპოლისი. 24 საათიანი საცობები, გამონაბოლქვი, უზარმაზარი პირქუში შენობები, სულ სადღაც მორბენალი ხალხი და გიჟური გარემო. აქ კი შეხედეთ, სათამბჯენიც არის და აქვე მწვანე მინდორიც. არ ვიცი, თავი აგარ აგზე მგონია. სან-ფრანცისკო ნამდვილი კონტრასტების ქალაქია.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: კალიფორნია სტრიტი.
1: გერბიან საფასურის წესების თანახმად, ოქროს ბარათის მფლობელმა ქალაქმა

ძალიან მდიდრულია. სან-ფრანცისკოში ყველაზე ძვირადღირებული ნომერი სასტუმრო ფერმონტის საპრეზიდენტო აპარტამენტებია. გამარჯობა, ახლა დაასხედით და ვალიდოლი მოიმარაგეთ. ნომერი 18000 დოლარი ღირს. მას საპრეზიდენტო ნომერი ყოლად არ დაარქვეს. რეალურად ამ ნომერში ამერიკის შეერთებული შტატების ბოლო 13 პრეზიდენტი ცხოვრობდა. რა თქმა უნდა, ტრამპის გარდა მას ხომ საკუთარი სასტუმრო აქვს.

0: ღმერთო ჩემო,
1: сколько же видел
0: рамдени рамунахავს ამ ნომერს. ამ როიალზე ბარაკ ობამა უკრავდა. ამ დივანზე ისვენებდა კლინტონი. დაუჯერებელია. ამ ბუხართან რუზველტი და ფრანკლინი ისხდნენ და მნიშვნელოვან სახელმწიფოებრივ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. საოცარი სუნი ამ ნომერში ისტორიის სუნი დგას. უზარმაზარი მისაღების გვერდით ორსართულიანი ვარსკვლავებით მოჭედილი ჭერიანი ორსართულიანი ბიბლიოთეკა. კონგრესის მინი ბიბლიოთეკის ასლი. ჯანდაბა. ჯარიმა $2000. ა ყველაფერი ისეთი ძველია თითქოს 100 წლის იყოს. ეს ჩვეულებრივი ბიბლიოთეკა არ გეგონოთ. არა. მოგიყვებით. ერთ დროს აქ პრეზიდენტი კენედი მერლინ მონროსთან ერთად ერთობოდა. ციგნებს კითხულობდნენ, ჩაის სვამდნენ. ამ დროს სასტუმროში კი კენედის ცოლი დაბრუნდა. რა უნდა ექნა მერლინ მონროს? ის ბიბლიოთეკაში ამოვიდა და ჰოპ. აი ამ კარიდან საღურავზე გავიდა.
2: ძირფასო მოვედი.
0: მოვდივარ. ციგნს დავამთავრებ. რა უნდა უნდოდეს პრეზიდენტს მეტი სრული კომფორტისთვის? დიდი საკონფერენციო ოთახი. ირანულ სტილში მოწყობილი საბილიარდო დარბაზი.

0: ბატონო პრეზიდენტო, კეთილი იყოს თქვენი ტერასაზე მომბრძანება. წარმოდგენა არ მაქვს, როგორ უნდა გადმოგცეთ ეს ემოცია. საოცარი ხედია. ეს ნამდვილად ზღაპარია. და ეს ყველაფერი ორი დღით ჩემს განკარგულებაშია. არის, არის, არის. არის.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
2: სან-ფრანცისკოში 6 წლის განმავლობაში საცხოვრებლის ფასებმა საგრძნობლად მოიმატა.
0: ემბარკადეროს სანაპირო.
2: დღეს ქალაქში ყველაზე იაფფასიანი ჰოსტელი $28 ღირს. ქალაქის გარეუბნებში მოტელის ერთი პატარა ნომერი კი $60. რა კარგია რომ სოფლიომ couchsurfing-ი მოიგონა. ვისაც ჩვენი გადაცემის ბოლო 100 სერია ნახავს, შევახსენებ რომ couchsurfer-ები მოგზაურთა კლუბია, რომლებიც ბიუჯეტურ ტურისტებს თავის სახლში უფასოდ სთავაზობენ ლოგინს. სან-ფრანცისკოში ჩვენი ბევრი თანამემამულე ცხოვრობს. ვებგვერდზე მალე მოვძებნე პროგრამისტი ბოვა. შესანიშნავია, დიდი მადლობა, უცილებლად მოვალ. ღამის გასათები მაქვს. ახლა შემიძლია შვიდად გავისეირო.
1: გერბიან

0: საფასური სან ფრანცისკო
1: ემბარკადეროს სანაპირო
2: სად უნდა წავიდეს ღარიბი ტურისტი პირველ რიგში? რა თქმა უნდა სანაპიროზე. ცოტა ხნის წინ ნავსადგურში უზარმაზარი სატვირთო გემები იდგნენ. ახლა კი ამ ადგილას ასევე უზარმაზარი გასართობის ზონაა მოწყობილი. ყოველ პირსთან ან მუზეუმია, ან ბაზრობა, საექსკურსიო ტურები, ან ოკეანარიუმი. უამრავი კაფე, მაღაზია და ატრაქციონია. ყველაზე ხმაურიანი და ცოცხალი ადგილი 39 პირსია. ჩვენი გადაცემა 6 წლის წინ იყო ამ ადგილას, მაგრამ მას შემდეგ აქ უამრავი საინტერესო ახალი რამ გაჩნდა. ილუზიონისტების შოუ ბავშვებისთვის. ეს კი მაღაზია ყველაფერი ცაციებისთვის. აქ შეგიძლიათ შეიძინოთ ის ნივთები, რომლის გამოყენებაც მარცხენა ხელით უფრო კომფორტულია. ეს კიბე ინსტრუმენტია. ყველა საფეხურზე სპეციალური მოწყობილობებია დამონტაჟებული, რომელიც მოძრაობაზე რეაგირებს. საფეხურზე ფეხს აბიჯებთ და კიბე გარკვეული ნოტის ხმას გამოსცემს.

29 ნავსადგურის ვარსკვლავები ზღვის ლომები არიან. უზარმაზარი, ჩასუქებული სარდელები. ისინი აქ ასობით არიან. ზღვის ლომებს ორი საქმიანობა აქვთ. მათ ან ზინავთ, ან ზის გულზე ადგილისთვის იბრძვიან. ამ დროს ისინი ხმაურობენ და მაყურებელი ამას ისე უყურებს, როგორც ნამდვილ რეალიტი შოუს. ძალიან საყვარლები არიან, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, აქ საშინელი სუნია. კიდევ რისი გაკეთება შეიძლება 29 პირზე? შეგიძლიათ ცარკეების ლაბირინთში შეხვიდეთ. ბილეთი $5 ღირს. შესასვლელში ყველას ასეთ ხელთათმანებს აცმევენ. ნახოთ ეს რა საჭიროა. არ ვიცი, საით უნდა წავიდე. ლაბირინთის სიგრძე სულ 20 მეტრია, მაგრამ შესვლისთანავე კარგავ ორიენტაციას და იკარგები. აქ ჩიხია. ჩიხია, აქაც ვერ გავდივარ. გეჩვენებათ, რომ ამ გვირაბს ბოლო არ უჩანს. კინაღამ შევასკდე. მოულოდნელად ყველა მხრიდან საკუთარი გამოსახულება ჩნდება. კარგით, პირადად მე აქედან უნდა გავიდე, იმიტომ რომ უკვე თავბრო დამეხვა. მიჭერს. ერთადერთი საშუალება, რომ ცხვირი არ გაიტეხოთ, ხელის ცეცები ციარულია. სწორედ ამისთვის არის საჭირო ხელთათმანი, რომ შეხების დროს სარკეები არ დასვარეთ. ერთი შეკითხვა მაქვს. აქედან როგორ გავიდე? წარწერა, გასასვლელი არსად არ წერია. ჯანდაბა.

0: ღმერთო ჩემო. როგორც იქნა გასასვლელი? მეგონა რომ ამ გვერდში მოკვდებოდი. მადლობა ღმერთს გადავრჩი.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სასტუმრო ფერმონტ სან-ფრანცისკო.
2: ნასტინკა.
3: ნასტია, სარგებიანი ლაბირინთით ვერავის გააკვირვებს. სანამ ჩვენ აქ არ ვიყავით სან-ფრანცისკოში ფულის დახარჯვის, ისეთი შესაძლებლობები გაჩნდა, რომ არც დაგესიზმრება. ერთ-ერთ მათგანს ახლავე გაგაცნობთ. ამისთვის პლაჟზე უნდა გავიდეთ.
2: Привет, Келси.
3: გამარჯობა, Келси.
0: გამარჯობა.
2: Это Келси.
3: ეს Келსია. მან სახელი ქვიშაზე ხატვით გაითქვა. ახლა კი ნახატებს შეგვეთით. ასობით დოლარის სანაცვლოდ ასრულებს. ოქროს ბარათით საკუთარ თავს ამის უფლებას მივცემ. გაინტერესებთ რატომ? უბრალოდ იმიტომ, რომ სელფი გადავიღო და მეგობრებს ვაჩვენო.
0: თუ გინდა, შენთვის სიმდიდრის მაგიურ მანდალას დავხატავ.
4: ოო.

0: ძალიან ლამაზია.
1: შემდეგ ოკეანის ტალღები შესნახაც წაშლის და სურვილებს კოსმოსში გაუშვებს. სურვილები აუცილებლად დაგისრულდება.
0: ტალღები წაშლის?
1: ხო.
0: მინდა რომ ძალიან მდიდარი ვიყო. ხო?
1: კარგი.
0: ევრი ფული მინდა.
1: შევთანხმდით, დავიწყოთ.
0: გული მიგრძნობს რომ ინსტაგრამზე საოცარ ფოტოს ავტვირთავ.

როგორც ყველა მხატვარს, კელსისაც რამდენიმე სახის ფუნჯი აქვს. უფრო სწორედ, ფოცხი. პატარა ზომის ფოცხი კონტურების მოსახაზად. ხოლო განიერი ნახატის მოსახატად. ითვლება, რომ სან-ფრანცისკოს სანაპიროები იდეალურია ქვიშის მხატვრობისთვის. ოკეანე ცივია, ქვიშა დიდხანს არ შრება და მასზე კომფორტულია ხატვა.

0: უზარმაზარი ნახატია. საოცრად გამოიყურება. ნამდვილი შედევრია.
1: დიდი მადლობა.
0: რა თქმა უნდა, ასეთი ნახატისთვის ტელეფონით გადაღებული სურათი არ არის საკმარისი.
2: Ну что?
0: Аба? Гауфриндет.
2: За такое селфи я
0: ნახატში $1500 გადავიხადე.
2: $1500.
0: ზემოდან გადაღებული ფოტოსთვის კი 500. გამარჯობა პროდიუსერებო.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: ემბარკადერო სანაპირო.
1: კიდევ სად უნდა წავიდეთ სან-ფრანცისკოს სანაპიროზე? რა თქმა უნდა 45 პირსიც უნდა მოვინახულოთ. აქ ძველი სათამაშო ავტომატების მუზეუმი მდებარეობს. ეს არ არის ისეთი მუზეუმი, სადაც უნდა იაროთ და ექსპონატები ათვალიეროთ. აქ ყველაფერში მონაწილეობა უნდა მიიღოთ. ქაღალდის კუპიურა დაახურდავეთ და დავიწყოთ. ნახოთ, როგორ ერთობოდა ხალხი მაშინ, როდესაც არ არსებობდა კომპიუტერული თამაშები. ატრაქციონი პირველი. ორი ადამიანი დგას აპარატთან და ისინი სახელურებს ატრიალებენ. მინის მიღმა კი ორი მანქანა ეჯიბრება ერთმანეთს. მიდი, დაეწიე. ვინც პირველი მივა, გამარჯვებულიც ის არის. ოჯახ მარჯვენა ხელმა გაიმარჯვა. შემდეგი ატრაქციონი ვნახოთ. შევეჯიბროთ. ძალა აღარ მაქვს. მე პიანინოს გადამზიდველი ვარ. მე მგონი არც ისე კარგად ჟღერს. საინტერესოა. ატრაქციონი სექსუალობას ზომავს. წარმატებები. ვიბრირებს. ნუ მიყურებთ, ნუ მიყურებთ. ცივი? მე ვარ ცივი. მე ყველაზე მხურვალე ვარ. ცივი. შენ მე აბანოს შემდეგ არ გინახი ვარ.
2: ბანი.
1: ატრაქციონი შავი ხვრელი.

0: გენიალურია. მიიღე. ამ ატრაქციონების შემხედვარე ფიქრობ, რომ რით ერთობოდა ხალხი ძველ დროში? ყველა თამაში ან ვინმეს ესვრი? ან ჩხუბში ეჯიბრები? უყურებ ვიღაცის დაშჯას? მონსტრებს? მოცეკვავე ხის კაცუნებს? ხო, და რა თქმა უნდა, ეროტიულ სურათებს. აგდებ მონეტას და უყურებ ქალს, რომელსაც რა საშინელებაა? მას მუხლის ზემოთაც ვიაკაბა. ერთი სიტყვით, რაც ადრე ცალ-ცალკე აპარატებში იყო, ახლა ის ერთ ტელევიზორშია მოთავსებული. დღეს 21 საუკუნეა. საოცარი გრაფიკის მქონე თამაშები გამოდის. არსებობს ტელეფონები, პლანშეტები, კომპიუტერები. მაგრამ ადამიანები აქ მაინც მოდიან და თამაშობენ ავტომატებზე, რომლებიც უკვე 100 წელზე მეტს ითვლის. ნამდვილი მაგია.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: სან-ფრანცისკოს ჰაერი სიამოვნებით და თავისუფლებით არის გაჟღენთილი. აქ ცხოვრება ნამდვილი სიამოვნებაა.
2: ჰეიტ-ეშპერის რაიონი.
0: შეგიძლია ისე ჩაიცვა, როგორც გინდა. ხატო ის, რაც მოგწონს. აკეთო უამრავი სისულელე და არავინ არაფერს გეტყვის. სწორედ ეს თავისუფლება იზიდავს სან-ფრანცისკოში ათასობით ჰიპს.
2: გთავაზობთ შესანიშნავ იდეას, თუ როგორ უნდა გაატაროთ საღამო სან-ფრანცისკოში. მოაწყვეთ ჰიპების წვეულება. სან-ფრანცისკო, მოდი გავერთოთ. ამისთვის საჭიროა ფერადი, ხიარული ავტობუსი და ჰიპები. ხიარულად, მეგობრებო, სად უნდა ვეძებო ისინი? თუ არა ჰიპების რაიონში, ჰეიტ-ეშპერიში. ჰიპებო, ფული არ არის საჭირო, ყველაფერი უფასოა. წამოდით, გავერთოთ. ბავშვებიც არიან. გამარჯობა, მე ანტონი ვარ. რა ქვიათ?
0: კერი.
2: კიტო, ძალიან სასიამოვნოა. ამოდით ჩემს ავტობუსში. მეგობრებო, წავიდეთ ოკეანესთან. გინდათ? წავიდეთ, კარგია.
3: Слушайте, ну,
2: საინტერესოა, ვინ არიან თანამედროვე ჰიპები და როგორ ცხოვრობენ ისინი? ეს შვილია? ეს კი დედა. სკავსება სახეზია.
0: ჩვენ ბედნიერი მხიარული ოჯახი ვართ. ჩვენ სითბოს დავყვებით. ზეს ვეძებთ, როდესაც ცხელა კალიფორნიაში ვართ, სიცივეში კი არიზონაში მივდივართ. ჩვენ მოგზაურები ვართ. გვინდა საზოგადოებისგან შორს ვიყოთ და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე ვიცხოვროთ. არ გვინდა ვიღაცის მორჩილებაში და სამუშაოზე დამოკიდებულები ვიყოთ. არ გვინდა ეგრეთ წოდებულ ციხეში, ანუ სახლებში ვიცხოვროთ, გესმის? ჩვენ არ ვართ უსახლკარო მაწაწალები, ჩვენ უბრალოდ თავისუფალი ვართ სახლისგან და წესებისგან.
2: მეგობრებო, სანაპიროს მოახლოვდებით.
0: რა სილამაზეა!

0: современные хипи.
1: თანამედროვე ჰიპები საოცრად უცნაური ხალხია. ამბობენ რომ მათ სამუშაო და ფული არ სჭირდებათ, მაგრამ მაშინ რატომ ეთხოვენ მოწალებას? ისინი ხურდობენ კიდეც. ამბობენ რომ ბედნიერები არიან. მაგრამ მაშინ ამ ბედნიერებისთვის რატომ უნდა იყვნენ სულ ნარკოტიკის ზემოქმედების ქვეშ? მათ საშინელი სუნი ასკით და 25 წლის ასაკში საშინლად გამოიყურებიან. და როგორ ზრდიან საკუთარ შვილებს?
0: Но всё-таки.
1: მაგრამ მაინც საინტერესოა იმ ადამიანებთან ერთად ყოფნა, რომლებიც არავითარ წესებს არ ემორჩილებიან. Welcome to the good life. Yeah, what the hell you trying to settle for? My type low key looks like a centerfold. She's more like a hybrid. She might hijack your brain just to prove that she is a pilot. Take me anywhere from here. Yeah, pilot, take me anywhere from here. Gerbian Sapasuri, San Francisco.
2: სან-ფრანცისკოში არსებობს ერთი მშვიდი რაიონი.
1: რაიონი Golden Gate.
2: აქ მუშაობენ კომპიუტერის სპეციალისტები, პროგრამისტები, მოკლედ ყველა, ვისაც კომპიუტერთან აქვს შეხება. აქ ათასობით პროგრამისტი ცხოვრობს. მე პარკ Golden Gate-ის გვერდით, კერძო რაიონში მოვედი. სწორედ აქ ცხოვრობს პროგრამისტი ბობა, რომელმაც ღამის გასათევი შემომთავაზა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: Настя.
1: Сасиамонуа, Вова. Обрзандит. Бинас დაგათვალიერებინებთ.
2: Давай. Карги.
1: Эс არის სამზარეულო. Маци ვარი. შეგიძლია გამოიყენო. რაც კიდე ის მიერთვი.
2: Эс რა არის, какао?
1: Кладар.
2: Друзья, дозагус мизнит программистები ვიტამინებით დაბალანსირებულ კოქტეილს Soylent სვამენ. Вова ამბობს, რომ დღეში 5 ბოთლი სამჯერად სრულფასოვან კვებას უდრის.
1: ხანდახან ისე ხდება ხოლმე, რომ სახლიდან დიდი ხანი ვერ გავდივარ.
2: ესე იგი, ასე იკვებებიან პროგრამისტები?
1: უცნაური პროგრამისტები, ხო.
2: და მე სად უნდა დავიძინა?
1: აი აქ ლოგინია, პირსახოცი და სუვენირი დედასგან. ტბილი წინდები.
2: პროცესია მომნოა. აქ ტბილა. მაცივარში კოსმონავტების საკვები დევს, დედის მოქსოვილი ტბილი წინდები. ეს ძალიან კარგია და ნებისმიერ სასტუმროს ნომერს ჯობს. შესანიშნავია. ბოვა სკოლაში მათემატიკაში უმაღლესი ნიშნები ჰქონდა. ერთხელ მან ონლაინ კონკურსში გაიმარჯვა და ის სამუშაოდ Facebook-ის ოფისში მიიწვიეს. ახლა ბოვა Google-ში მუშაობს. მომიყევი როგორ ცხოვრობ? ქირაში რამდენ სიხდე?
1: ბინაში თვეში 1500 დოლარს ვიხდი.
2: საკმაოდ ძვირია.
1: და თუ პროგრამისტი არ ხარ, მაშინ პრობლემები გექნება. ხალხი დიდი კომპანიების ძინააღმდე გამოვიდა. Google-ის ოფისებს და ავტობუსებს ქვებს უშენდნენ ქუჩაში. ღვირობდნენ, აპროტესტებდნენ ჩვენს აკოფნას. გეუბნებოდნენ, რომ ქალაქიდან წავსულიყავით ამის გამო საცხოვრებელზე ფასებმა მოიმატა.
2: აი თურმე რატომ გაიზარდა ბინის ფასები. ხალხი გაღიზიანებული იყო, რომ ქალაქში უამრავი პროგრამისტი ჩამოვიდა საკმაოდ მაღალი ანაზღაურებით, რომლებსაც შეეძლოთ ბინის ქირაში 15-ის გადახდა, ვიდრე ჩვეულებრივ მოკვდავებს.
1: პროგრამისტები ერთის მხრივ ხელს უშლიდნენ ქალაქის კულტურულ ცხოვრებას, მეორეს მხრივ კი ფული შექონდათ ქალაქის განვითარებისთვის.
2: და ასეთ კომპანიებში რამდენს შეულობენ?
1: Facebook-ზე წელიწადში 100,000 მქონდა.
2: შვენიერია.
1: 4 წლიან კონტრაქტზე ხელის მოწერის გამო აქციები და ასევე ბონუსებიც მეკუთვნოდა.
2: მართლა?
1: მხოლოდ იმის გამო, რომ მათ კონტრაქტს მოვაწერე ხელი.
2: ეს ნამდვილ ზღაპარს გავს კონკიაზე. ზვეროსან კონკიაზე. ბოვა მითხრა, რომ ეს ამ რაიონის საოცრებების მხოლოდ მცირე ნაწილი იყო. მან მეორე დღეს თავისთან სამსახურში მიმიწვია იმისთვის, რომ ყველაფერი საკუთარი თვალით მენახა. ვინ იტყვის ასეთ შესაძლებლობაზე უარს?
3: Gerbian Sapasuri, San Francisco.

0: Special Nation Proclamation. აი აქ ნახატებია. ცოტა ხნის წინ საინტერესო კურსი გავიარე.
1: რაიონი Golden Gate.
0: ის ჩემს პროფესიას

სტან პირდაპირ კავშირში არ არის, მაგრამ მომავალში საკმაოდ დამეხმარება. კურს დისკრეტული პროგრამირება ერქვა. საინტერესო იმით იყო, რომ პროგრამისტებს გადაუჭრელი ამოცანების და პრობლემების გადაჭრის გზებს ასწავლიდნენ. არსებობს ეგრეთ წოდებული კომპლექსური პრობლემების დავალება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შენ რთულ დავალებას თავის სპეციალური ფორმულებით უნდა გაართვა. როდესაც ჩნდება პრობლემა და შენ მას ვერ უმკლავდები, არსებობს ცხრილი, რისი საშუალებითაც ქმნის სპეციალურ კოდს, თვირთავ მას კომპიუტერში და დაშიფრული ფაილების მეშვეობით ხსნია მოცანას, რომელიც შენ წინაშე

0: რაიონი Golden Gate.
1: ფორმულის შეცვლა აუცილებელია იმისთვის, რომ სხვადასხვა სიხშირის ნაკრები შეცვალო. ამისთვის ერთეული ფორმულა უნდა გამოიყვანო და ის მიღებული კოეფიციენტის ტოლი უნდა იყოს, რასაც ჩვენ გაძლიერებული ფორმის სახით ვიღებთ.
0: რამდენი შეიძლება?
1: ეს მეთოდი საკმაოდ ეფექტურია და საშუალებას იძლევა, რომ სიგნალი სხვადასხვა სიხშირეზე გავუშვათ. სასტუმრო ფერმონტ სან-ფრანცისკო.
0: დილამ შვიდობისა.
1: თქვენ შამპანურს ისევ ძველი მეთოდით ხსნით? ჩემ სასტუმროში განსაკუთრებული მომსახურება არსებობს. ნომერში საღამოს კაბაში გამოწყობილი გოგო მოდის და შამპანურის ბოთლს ხმლით ხსნის. ეს მომსახურება კი $1,442 ღირს. თუ მდიდარი ვარ, ბოლომდე ფუფუნება იყოს. ძალიან მომწონს ეს ქალაქი.
2: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: Marin Drive-ის მაგისტრალი.
1: ნიშნულობა არ აქვს, მდიდარი ხარ თუ ღარიბი. სან-ფრანცისკოში ყველა უნდა გაისერნოს დილით ოკეანის სანაპიროზე. ყველა უნდა მიესალმოს ლეგენდარულ უზარმაზარ მწიფე წითელი ფორთოხლისფერ Golden Gates. ანუ უფრო სწორედ რომ ვთქვათ, ოქროს კარიბჭეს.

0: მაგრამ არსებობს სან-ფრანცისკოში კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც ხელით ვერ შეეხებით. ის ყოველდღე ჩნდება და ქრება. ეს სან-ფრანცისკოს ცნობილი ნისლია. წყნარი ოკეანის ცენტრალური ნაწილიდან თბილი ჰაერის მასები სანაპიროსთან მოდის, სადაც წყალი შედარებით ცივია. ის ცივდება და გამთენიისას მისი კონდენსაცია ხდება. ამის შედეგად ჩნდება ასეთი ნისლი. სან-ფრანცისკოს ნისლი მხოლოდ ამინდის პროგნოზში გამოცხადებული სტრიქონი არ არის. აქ ის ცოცხალი არსება და მას ასევე სახელიც კი აქვს. ნისლი კარლი. კარლი სოციალურ ქსელშიც შეგხვდებათ. დილით მას შეგიძლიათ შეტყობინებაც მიწეროთ. ჰეი კარლ, დღეს გაფანტვას არაპირებ? ის კი პასუხობს: ვერ მოესწრები და გიღიმის.
1: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: რაიონი Golden Gate.
2: ვოვა სამსახურში უფასო ავტობუსით მიდის, რომელიც რაიონში ყველა პროგრამის საგროვებს. თუ გუგლის საშვი არ გაქვს, ავტობუსში ვერ ხვალ. ამიტომ მე ჩემით უნდა წავიდე და უამრავი ტრანსპორტი გამოვიცვალო. ჯერ ავტობუსით ცენტრალურ სადგურამდე უნდა მივიდე. იქიდან მატარებლით ქალაქ Mountain View-ში უნდა ჩავიდე. იქიდანაც ავტობუსით გუგლის კამპუსამდე. გუგლის კამპუსი ცნობილ სილიციუმის ხეობაში

ხეობაში მდებარეობს. ამ ხეობას სილიკონის ველს უწოდებენ, მაგრამ ასე არ არის. ის ნამდვილად სილიციუმის არის, იმიტომ რომ კომპიუტერული მიკროსქემები მას სწორედ ასეთ ადგილად აყალიბებენ. ამ

0: საუკეთესო გონებები, რომლის გამოც ეს კომპანიები დაუსრულებლად იბრძვიან.
1: გამარჯობა.
2: პრივიეტ.
0: გამარჯობა.
1: საშვი დაგიმზადე. გამომართვი.
0: მაგარია.
1: წავიდეთ.
0: წავიდეთ. პირველი დაუჯერებელი ამბავი ის არის, რომ ვისაც აქ ხედავთ, ყველა მდიდარია. ყველაზე ახალბედა პროგრამისტი თვეში $10,000 იღებს. მაგრამ ერთი შეხედვით ამ ადამიანებს სიმდიდრის არაფერი ეტყობათ. ეს სან-ფრანცისკოს და მისი თავისუფალი სულის კიდევ ერთი დამახასიათებელი თვისებაა. არავინ არ დადის სმოკინგებში, არავინ არ სეირნობს ძვირადღირებული მანქანებით. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს სასწავლებლის საერთო საცხოვრებელში მოხვდი, სადაც სტუდენტები მშვიდად სეირნობენ სუდახაერზე.
1: მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ხარ, საიდან ხარ, რა რეგალიები გაქვს, თუ გონება გაქვს დატვინი. შენ საუკეთესო ხარ.
0: ყოველ წელს სილიკონის ველზე დიდი კომპანიები ერთმანეთის თანამშრომლების გადაბირებას ცდილობენ. გადაბირების ხერხები კი უკვე ლეგენდად იქცა. კომპანია Apple თანამშრომლებს მაღალი ხელფასებით აკავებს. Google უფასო სავარჯიშო დარბაზებით და მასაჟებით.
1: ისე ამოვნეთ.
0: და სათამაშო ოთახებით. მორჩა, გუგლი მომწონს. ფეისბუქში თანამშრომლებს შინაური ცხოველების მიყვანის უფლება მისცეს. და რომ იცოდეთ, კომპანიები ერთმანეთს როგორ აჯიბრებიან დღესასწაულებზე, არ დაიჯერებთ. ფეისბუქმა საახალწლო წვეულებისთვის ავიალაინერი დაიქირავა. გუგლმა სამთო სათხილამურო კურორტი და მთელი დისნეილენდი. არის კიდევ ერთი დეტალი. ყველა კომპანიაში 24 საათის განმავლობაში ყველას უფასო დაჭბენენ. შემიძლია ყველაფერი ავიღო?
1: ყველაფერი, რა თქმა უნდა. თუ მოერევი.
0: ეს რომ ნამდვილი სამოთხეა. ფრეში, კბილეული, გარნირები, ხორცი, სალათები, იაპონური სამზარეულო, იტალიური და ინდური, თხილეული. და ამ ყველაფერს ჩვეულებრივი მზარეულები კი არა, ნამდვილი, ცნობილი შეფმზარეულები ამზადებენ.
1: იცი, არსებობს მცნება 15 ფუნტის ფაქტორი, თანამშრომლები პირველ თვეს 15 ფუნტს იმატებენ ხოლმე. სანამ არ დამშვიდდებიან საშუალო თვეში, 7 კილოგრამი გამოდის.
0: кошмария ужас сашинелеба ეს რა მესმის только сейчас დაახლა მივხვდი რომ მე ცოტა ხნის წინ იმ ადამიანებთან ერთად ვისადილები ჩვენს შესახებ ყველაფერი იციან სურვილის შემთხვევაში მათ შეუძლიათ ჩვენი ყველა ფოტო ნახონ ტელეფონებში წაიკითხონ ჩვენი მიმოწერები მაგრამ მაინც ძალიან სასიამოვნოა იმ ადგილას მოხვედრა, სადაც ჩვენი თანამედროვე სამყარო იქმნება. საოცარი შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. დიდი მადლობა შენ იმისთვის, რომ მომეცი შესაძლებლობა ეს ყველაფერი უფასოდ დამეთვალიერებინა. მადლობა.
1: მშვიდობიან მგზავრობას კისურვებ.
0: ხო, დიდი მადლობა. მოიცადე, იქნებ ისევ შევსულიყავით კაფეში. იქ ისეთი გემრიელი დესერტი დავინახე. გასინჯვა ვერ მოვასწარე.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
0: ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ თავისუფალმა სან-ფრანცისკომ სოფლიოს ყველა კუთხიდან მოიზიდა უცნაური ხალხი. ქუჩაში ნახავთ ადამიანებს, რომლებიც მე-18 საუკუნის ველოსიპედებით სეირნობენ. ნახავთ მათაც, ვინც საღებავებს თავზე ისხამს და სანაპიროზე ცეკვავს. აქ ასევე ნახავთ ჯიდაის კლუბს,
1: სპორტული კლუბი ბელვიუ.
0: ხალხი აქ კვირაში სამჯერ მოდის და ვარსკვლავური ომების პერსონაჟებად იქცევიან. ეს ქალი ბიბლიოთეკარია, მაგრამ აქ ის აჯანყების მეცნიერია. ეს ბიჭი სტომატოლოგია, მაგრამ აქ ის ასევე ჯედაის წინააღმდეგობის მოძრაობიდან არის. ეს ჩვეულებრივი მენეჯერია. კლუბში ის შავი ლორდი სითხია. რასაჭიროა ბარში მეგობრებთან ერთად წასვლა? პროცესი შეიძლება აქ მოხდეს. ეს ბალახონი გადაიცვა და ხმალი აქნიო.

0: На первое занятие პირველ გაკვეთილს შეგიძლიათ სრულად უფასოდ დაესწროთ. რატომაც არ უნდა ვცადო. ძალის ნათელი მხარე გამოიწვევს.
1: ნელი მხარე უფრო ძლიერია. შენ დამარცხდები.

0: შენ მოკვდები, ჯედაი.
1: არა. არასოდეს. მაპატი, მოკკალი.
2: არა უშავს, არაფერია.
1: მაპატი, მაგრამ დიდი მადლობა. რა თქმა უნდა, თავიდან სულელური გართობა მომეჩვენა, მაგრამ ცოტა ხანში ისეთ აზარში შედიხარ, რომ ბოლოს მოგწონს კიდეც. ვისაც ენერგიის დახარჯვა უნდა, თანაც უფასოდ ამ ადგილს რეკომენდაციას ვუწევ.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
4: ჩვენი გადაცემა ტრადიციულად გიტოვებთ ასტროლარს. ამჯერად სან-ფრანცისკოში, პაიონერის პარკი მოწებნეთ. კოითაუერის მემორიალთან ზურგით დადებით და პარკში შესასვლელ კედელზე გადაწერით.
1: პარკი პაიონერი.
4: პარკში 37-ე ხე მოწებნეთ. მის მოტეხილ ტოტში საიმედოდ არის შენახული ბოთლი, რომელშიც $100-ია ჩადებული. წარმატებები.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.
1: უკანასკნელი 6 წელი სან-ფრანცისკოსთვის გარდამტეხი აღმოჩნდა. ის განვითარდა. ყველაფერი უკეთესობისკენ შეიცვალა.
4: პროგრამისტები თავის ფულს ამ ქალაქის განვითარებაში დებენ.
1: გაჩნდა ახალი გატაცებები.
4: მინდა სულ მდიდარი ვიყო.
1: მაგრამ მაინც დარჩა ახალგაზრდობის სისუსტე. ნათელი მხარე გამოიმარჯვებს.
4: სან-ფრანცისკო, მოდი გავერთოთ.
1: ვერაფერ შეცდილეშ. მათ გარეშე სან-ფრანცისკო არ იქნებოდა სან-ფრანცისკო.
4: მომწონს ეს ქალაქი.

0: Grand Avenue.
1: Antonio, გეძებდი.
2: ნორმალური ხარ? ჰაჩიკოსავით გელოდები.
1: მე ყველაზე ნორმალური ვარ ამ ქალაქში.
2: რატომ ხარ ასე მხიარული? სან-ფრანცისკო მოგეწონა?
1: მე ჯედაის ხმლებით ვიბრძოლე.
2: ჯედაის ხმლებით? მანათობელი ხმალი გეჭირა?
1: ცოტათი მაშინებ.
2: ძალიან მაგარია.
1: კიდევ Google-ის ოფისში ვიყავი.
2: Google-ის ცენტრალურ ოფისში? ნამდვილად იქ იყავი?
1: ჰო.
2: დაუჯერებელია. მე მგონი მონეტა არასწორად შეგხვდა. მე შენი ამბები მოუწონს, შენ ჩემი.
1: ანდონ, მე მგონი ხელებს არასწორად იქნებდა, ამიტომ ხდება ყველაფერი პირიქით. კარგი, გთხოვ, წავიდეთ. დაიცი რა, მეგობრებო. ჩვენ შემდეგ ქალაქში შეხვდებით, მომავალ შეხვედრამდე. Instagram-ზე ფოტოების შესახებ მომიყევი.
2: განსაკუთრებული არაფერი, უამრავი ფული გადავიხადე იმაში, რომ კერძებისთვის სურათების გადაღება მესწავლა. მეტი არაფერი. და შენ კიდევ Google-ის ოფისში იყავი.
3: გერბიან საფასური. სან-ფრანცისკო.

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთეკ სალში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდა თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიწყებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადასემი წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლე.

0: ახალი ამოუცნობის აოცრებები.
1: Новые.
0: ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს.
2: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ძალიან ცივა რა?
2: Ну, цуцуне. დილამშვიდობის ამეგობრებო. ეს გერბი ან საფასურია და ჩვენ ცათამბჯენებისა და ქარების ქალაქში, ჩიკაგოში ვიმყოფებით.
3: ხო, ანტოშა, დღეს გავიგებთ რა შეიცვალა აქ 5 წელიწადში. მე რა თქმა უნდა ამას ოქროს ბარათით გავიგებ. შენ კი რამენაირად? აი ასე. ხო.
2: აი ამასაც ნახავთ. გერბი,
3: საფასური.
2: დავატრიალოთ. კარის ბრალია. კარის. ხომ დაინახე? კარი იყო.
3: მოდი კიდევ ერთხელ.
2: გერბი,
3: საფასური.
2: მაპატიე? გერბი,
3: საფასური.
2: ბოლოჯერ ავაგდებ. პირდებით.

0: კარს მეაქვს, რა ჩემი ბრალია.
1: მიდი, როცა გამოვა, მითხარე.
0: მოკლედ.
1: იმიტომ რომ იქით ისროლე.
0: ბოლოჯერ. გერბი?
1: საფასური.
0: დაიჭირე.
1: დაიჭირე? არ გიყურებ. ბარათი მომეთი? ემოციებს მაინც და მაინც არ გამოვხატა.
0: მოიცა, მოიცა. ჩენ ჯგუფში მთარგმნელა და მიყვანე. ინგლისური მაინც არიცი?
1: გავარკვევი.
0: ფასზე შევთანხმდებით, კარგი? კარგი. კილომეტრებზე გაჭიმული ბეტონის კედლები და ათასობით სარკმელი.
1: ბობოქარი ხასიათი და რომანტიკული სული.
0: კაცრი წარსული და უდარდელი აწმყო.
1: ჩიკაგო, ჩვენ დაუბრუნდით.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო.
1: ყველა მიცის, რომ ჩიკაგო მრავალი წლის განმავლობაში განგსტერების ბუნაგი იყო. ამიტომ 6 წლის წინ ანდრეი ბედნიაკოვმა გადაწყვიტა თავი მაფიოზად გამოეცხადებინა და 30-იანი წლების ფორდი იქირავა.
2: თავი ალ კაპონეს მემკვიდრე მგონია. 20-30-იან წლებში ჩიკაგოს მაფია სწორედ ასეთი მანქანებით დახავდათ.
1: მაგრამ განგსტერებისა და ანდრეი ბედნიაკოვის დრო უკვე გავიდა. თანამედროვე მდიდრები კი ბევრად უფრო მაგარი მანქანებით დადიან.
2: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.

0: ჯაჯი კი.
1: რათა მამია? მაგრამ არაუშავს. საინტერესო მანქანაა. კადილაკი ELR მთელს ისტორიაში ამ ლეგენდარული ფირმის ყველაზე ძლიერი მოდელია. ყავის სალონი. მულტიმედიური კომპლექსი და ჰიბრიდული ძრავა. მოკლედ, სრული მიქსია. $500 ეს ფუტურისტული მონსტრი მძღოლით 2 დღე მატარებს ჩიკაგოში. წავედით. ხილად, ასე ჩიკაგომდე ვერ ჩავალთ.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
1: ოჰარა საერთაშორისო აეროპორტი.
0: აეროპორტიდან ჩიკაგოს ცენტრამდე მისვლა ძალიან მოსახერხებელია. მეტროსადგური პირდაპირ ტერმინალშია.

0: აგური, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, აგური, ლამპიონი, აგური, ლამპიონი, ლამპიონი. სინათლე.
1: თავბრუ მეხვევა.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
0: North Lake Shore Drive.

0: უზარმაზარი ცათამბჯენებია, დაუსრულებლად მაღალი შენობებია. ცათამბჯენები ჩიკაგოს სიამაყეა. სწორედ აქ აშენდა პირველი ცათამბჯენი მსოფლიოში. სწორედ აქ დგას ამერიკაში სიმაღლით მეორე და მესამე შენობა. და ცათამბჯენების საშუალო სიმაღლეს თუ ავიღებთ, მაშინ ჩიკაგო მსოფლიოში ყველაზე მაღალი შენობების ქალაქი იქნება. ჩიკაგოს მაცხოვრებლებისთვის ყველა შენობა, რომელიც 50 სართულზე ნაკლებია, მხოლოდ პატარა ფარდულია. ამ ცათამბჯენების სილამაზე მომაჯადოებელია. South Dearborn Street.
1: რასილამაზია.
2: ტურისტი ჩიკაგოს ქუჩებში ასობით უზარმაზარი ცათამბჯენის მზერის ქვეშ თავს ჭიანჭველად გრძნობს.
1: ჩიკაგოს ცენტრში ძალიან ცოტა მიწაა, რომელიც მშენებლობისთვის გამოდგებოდა და მას კოსმიური ფასი აქვს. ამიტომ ყველა შენობა უზომოდ მაღალი შენდება. მაგალითად, ცათამბჯენი ეკლესია. წარმოიდგინეთ, 173 მეტრის სიმაღლის ტაძარი. ის 23000 ადამიანს იტევს. ეკლესიის თავზე კი სამლოცველოც ააშენეს, რომელსაც ასეთი სახელწოდება აქვს: ზეციური. ეს კი ყველაზე საინტერესო ფაქტი. მსოფლიოში ერთადერთი მკაცრი რეჟიმის ცათამბჯენი. ციხე მეტროპოლიტენი. ციხე მდებარეობს ქალაქის ცენტრში და შვიდას პატიმარს იტევს. აქედან გაქცევა არარეალურია. მისი სამკუთხა ფორმა დაცვას საშუალებას აძლევს უკეთ გააკონტროლოს ტერიტორია. პატიმრებს შენობის სახურავზე ასეირნებენ. საკნებში ფანჯრები კი მხოლოდ 15 სანტიმეტრიანებია, რომ თავი არ გაედიოს. მართალია, 1-2 ყოჩაღიც გამოჩნდა. 2012 წელს ორი მძარცველი 127 სართულიდან ზეწრებისგან გაკეთებული ბაგირით დაეშვნენ ქვემოთ. თუმცა ისინი მალევე დაიჭირეს. და ეს არ არის დასასრული. ჩიკაგოში ქალაქი ცათამბჯენიც არის. მას Marina City. როგორც ნებისმიერ ქალაქში აქ არის თეატრი, ყინულის მოედანი, боулинგი, სპორტული დარბაზი, ყინულის არენა, აუზი, სამრეცხაო, სასტუმრო საქმიანი ცენტრი, სათამაშო მოედანი, რესტორნები და მაღაზიები. კიდევ სად ნახავთ ასეთ რამეს? ქვედა იარუსზე იახტების სადგომია. უფრო ზევით ავტომობილების სადგომი და ბოლოს ასე ვთქვათ ადამიანების სადგომი. მოკლედ, აქ არის ქალაქი ქალაქში.
0: ცათამბჯენების ქვემოდან დათვალიერება საკმაოდ მოხერხებელია. ის არის შეშდება, მაგრამ $500 თუ გადაიხდი, ისინი კი არა შენ შეხედავ მათ ზევიდან. არ ვიცი რის გამო მიჩერდება გული, ზემოდან დანახული ჩიკაგოს სილამაზისგან თუ შიშისგან. ჩიკაგო არაჩვეულებრივია და ძნელია უცებ მიხვდე, რა უფრო ხიბლავს მისი საზღვრების თვალუწვდენლობა თუ ცათამბჯენები.

რომლებიც გიგანტურ ფინანსურ დიაგრამას გავს. ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს ადამიანი და ბუნება დანიწლავდნენ, ვინ უფრო მასშტაბურ რამას შექმნის. ბუნებამ შექმნა გიგანტური ტბა მიჩიგანი. ადამიანებმა კი პასუხად უზარმაზარი ბიზნეს ცენტრი ჩიკაგო ააშენეს. ცალ-ცალკეც დიდ შთაბეჭდილებას მოახდენდნენ, მაგრამ ერთად წარმოუდგენელ ენერგეტიკას ქმნიან.

ქალაქი რა თქმა უნდა გაჯადოებს. მაგრამ ერთი მინუსი აქვს. საშინელი ორპირი ქარია. ქარი, რომელიც ტბიდან უბერავს, ასობით ცათამბჯენისგან გაკეთებულ გვირაბებში ხვდება და ჩიკაგოს ქუჩებს ნამდვილ აერომილად გადააქცევს.

0: ჩიკაგოში ისეთი ძლიერი ქარია, რომ ას არ ამარტო კარგად გრძნობ, როგორც ახლა მე ვგრძნობ მას, არამედ მისი ხმაც კი გესმის. ამ ბოთში ნახვრეტებია და ქარში ხმა სალამური ვიჩღერს.
1: გერბიან საფასური ჩიკაგო
0: ვან ბიურენ სტრიტი.
2: ძალიან დიდი ხალხი ჩიკაგოში ყველაზე ცნობილ სასტუმროში ჩერდებიან. იქ სადაც ტრამპის კოშკია. ამერიკის ახლანდელ პრეზიდენტს ერთი გადაცება აქვს. სოფლიოს ყველაზე ძვირფას ქალაქებში სასტუმროებს, კოშკებს აშენებს. Ну чтобы каждый город. ყველა ქალაქში უნდა იცოდნენ, ვისია იქ ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი. ჩიკაგოში კი ტრამპმა მოლოდინს გადააჭარბა. აქ 423 მეტრის სიმაღლის კოშკი ააშენა. ამერიკაში სიმაღლით მეხუთე შენობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი ჩიკაგოში მოგზანება.
2: დიდი მადლობა. გარდა ამისა, ეს ყველაზე ძვირადღირებული და პომპეზური სასტუმროა ქალაქში. რასაყვარელია. ალბათ ისეთი ძვირფასი ნომრები აქვთ, რომ უნდათ ყველა სუფთა ხელებით შედიოდეს იქ. დიდი მადლობა. პირველი რაც აქ ხდება, ყვავილების არომატია. თანაც 100% ცოცხალი ყვავილებია. კი, კი, კი. მეგობრებო.
3: ბოჟე მო.
2: ღმერთო ჩემო, თავი ორანჟერიაში მგონია. კარგი, ნახოთ როგორ ცხოვრობენ აქ, სასტუმრო ტრამპში. ერთი ნომერი 300 კვადრატული მეტრის ფართობისაა. სკოლებში ამხელა სპორტული დარბაზებია. ინტერიერი ძველი, ნაცნობი კლასიკაა. იცით ამ ნომერში რა არის ყველაზე ძვირფასი და ფასეული? ახლავე გაჩვენებთ.

ხო. რომ ცოტნო და აქ ასეთი ხედი იქნებოდა, ვერტმ ფრენსაც არ დავიქირავებდი. აპერ ბაკერ დრაივი.

0: გამარჯობა. გამარჯობა. საუკეთესო პენთაუსი მინდა, ლიმუზინი და რამდენიმე ტოპ მოდელი, მაგრამ მხოლოდ $100. მაგრამ იქნებ შეგიძლიათ რამე შემომთავაზოთ, არ ვიცი. მოდი ვნახოთ რა გვაქვს. VIP ოთახი გვაქვს, სადაც 10 საწოლი დგას და $35 და 93 ცენტი ღირს. კარგი. რბილად რომ თქვათ, ჰოსტელი იაფი არ არის. ბევრად უფრო იაფიანის მოძებნაც შეიძლებოდა, მაგრამ შორს, ქალაქის დასალიერში. ეს კი პრაქტიკულად ცენტრალურ ქუჩაზე მდებარეობს. ტრანსპორტზე ფული არ დამეხარჯება და საუზმეც შედის. ანუ $15 ეკონომია მექნება. ეს კი ჩემს მდგომარეობაში სასაცილო თანხა სულაც არ არის. ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო ოდესღაც ფანჯრების ქარხანა იყო. საბილიარდო მაგიდების ნაცვლად აქ დანადგარები იდგა. სასადილოს ადგილას იყო საწყობი. სამზარეულოში კი, სადაც ტურისტები საჭმელს ამზადებენ, მინას აწარმოებდნენ. ახლა ჰოსტელს შეუძლია 500-მდე ტურისტი მიიღოს და ეს ყველაზე დიდი ჰოსტელია ჩვენი გადაცემის ისტორიაში. ნეტავ არავინ დამხვდეს. აბა, აბა.
1: აბა.
0: არის.
1: Победа.
0: გავიმარჯვე.
1: Победа.
0: მარტო ვიცხოვრებ.
1: Потолки метра 4.
0: Чери სიმაღლე აქ ალბათ 4 მეტრს აღწევს.
1: Здесь столько света.
0: ძალიან ბევრი შუქია.
1: Очень круто.
0: ძალიან მაგარია.
1: Ну, простор.
0: Рамхела сивция.
1: И вот фишечка.
0: ალბათ კიდევ იმიტომა განსხვავებული რომ აქ.
1: Я так понимаю, это душ.
0: Эс сашхапия.
1: Да, это душ.
0: Диах сашхапе.
1: კი,
0: და ტუალეტი. და ეს ყველაფერი პირდაპირ ნომერში. გარეთ გასვლა არ მომიწევს. ყველაფერი შიგნით მაქვს. შვენიერი პირსაბანიც არის და შეხედეთ რა ხედია. შეხედეთ საყვარელი მეტრო. შეგიძლიათ იჭდე და უყურო. როგორ მოძრაობს მეტრო. პრაქტიკულად შენს ნომერში.
2: კლას. გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
3: South Wabash Avenue.
0: ჩიკაგო რეგულარულად ამერიკის სამი ყველაზე ძვირიანი ქალაქების რიცხვში შედის.
1: Но при этом
0: მაგრამ ცირე ბიუჯეტის მქონე ტურისტებსაც უყვართ აქ ჩამოსვლა. საქმე ის არის, რომ აქ თითქმის ყველა საინტერესო ადგილის დათვალიერება უფასოდ შეიძლება. აი, კანდაკება ღრუბლიანი კარიბჭე. ან როგორც მას ადგილობრივები უწოდებენ, ბობი. როგორც 5 წლის წინ, ის დღესაც ბწყინავს და ასობით ტურისტს იზიდავს ფოტოაპარატებით. რას არ მოიგონებენ? ოღონდ საინტერესო ფოტო გადაიღონ. ხელი მომეცით. ხელი მომეცით. დიდი მადლობა. მადლობა. აქ კი 5 წლის წინ ჟანაბადოვა მერლინ მონროს 8-მეტრიან ქანდაკებას ათვალიერებდა. და მერლინი სატარის? მოიცა?
1: სტოპ.
0: ვერ გავიგე. მერლინი საძავიდა. მერლინი. მერლინი. მერლინ მონრო. არ ვიცი. კარგი. მერლინი გაქრა. უკაცრავად, ხომ არ იცით, სად არის მერლინი? მერლინ მონრო. ალბათ წავიდა. გამარჯობა.
4: გამარჯობა.
0: ხომ არ იცით, სად გაქრა მერლინი?
4: ის აქ აღარ არის.
0: აღარ არის?
4: არა. აქ იდგა, მაგრამ სადღაც გადაიტანეს.
0: ვინ? ვინ გადაიტანა?
4: წარმოდგენა არ მაქვს.
0: რატომ? თურმე. ჩიკაგოს მაცხოვრებლები აღშფოთდნენ იმის გამო, რომ ათასობით ტურისტი ლეგენდარული მსახიობის კაბის ქვეშ იჭრიტებოდა. ამიტომ ხელისუფლებამ მერლინი ამ ცოდვის სავანეს მოაშორა. მის ნაცვლად კი აბრაამ ლინკოლნის, ამერიკის მე-16 პრეზიდენტის ქანდაკება დადგეს, რომელიც ჩიკაგოს თანამედროვე მაცხოვრებლებს უფლებებსა და თავისუფლებაზე თავისი სიტყვის ტექსტს გადასცემს, მაგრამ ახლა ამ მოედანზე ათობით ნაკლები ტურისტი მოდის.
5: ვიციო, ვინც
4: ყველა საინტერესებს რა აქვს კაბის ქვეშ. რა თქმა უნდა.
0: ახლა რა?
1: сейчас что?
0: არავის. არავის არ აინტერესებს რა აქვს სერთუკის ქვეშ აბრაამ ლინკონს.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
4: პარკი მილენიუმი.
0: ძალიან მინდო და გამეგო რას გარძნობს ადამიანი, რომელსაც საშუალება აქვს ყოველდღე მოვიდეს აქ, ამ ადგილას, ჩამოჯდეს ბალახზე და აი ამ ხედით დათკბეს. ფიქრობ, ჩიკაგოელებმა უნდა გადააყარონ თავიანთი ტელევიზორები, წაშალონ ყველა თამაში პლანშეტებზე, სმარტფონებზე, ნოუთბუქებზე და უბრალოდ მოდიოდნენ აქ და უხაროდეთ, რომ ლამაზ და გასაოცარ ქალაქში ცხოვრობენ. მართლა გასაოცრად ლამაზია.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო ჩიკაგოს ცათამბჯენები არამარტო სიმაღლით ეჯებრებიან ერთმანეთს, არამედ დასათვალიერებელი მოედნებით. ერთნი ცდილობენ ტურისტი გააკვირვონ ბრუნვით, სხვები გამჭვირვალე ძირით. ტინეჯერზე ჟანამ თვითონ გამოსცადა ექსტრემალური ატრაქციონი. შუშის აივანი უილის თაუერში უფსკრულის თავზე.
1: მიჩიგან ავენიუ.
0: მას შემდეგ ჩიკაგო ერთ ადგილას არ გაჩერებულა. კიდევ უფრო გასაოცარი რამ მოიფიქრეს. აქ გაჩნდა ტილი. 94 სართულის სიმაღლეზეა შენებული ექსტრემალური მოედანი. ის შემდეგნაირად მუშაობს. მიდიხარ ფანჯარასთან, ხელს კიდებ სახელურს და უცებ. ფანჯარა იწყებს დახრას და შენს თან მიყვები. და მალე შენ 300 მეტრიანი უფსკრულის პირისპირ აღმოჩნდები. მართო ჩემო, დედიკო. სულ ეს არის. პლატფორმა მხოლოდ 30 გრადუსით იხრება. და ეს ყველაფერი სულ რაღაც 9 წუთი გრძელდება. სულ ეს არის? დიდი არაფერი. სადგო არა? არანაირი ადრენალინი. არ მენანება, მაგრამ 9 წუთში $27 მეტის მეტია.
2: გერბიან საფასური ჩიკაგო.

0: ცათამბჯენი JHC.
1: თუ მდიდარი ტურისტი ჩიკაგოში მოიწყენს, შეუძლია ნამდვილად მაგარი გასართობი შეუკვეთოს. ქალების ბრძოლა ტალახში. მართალია, ამისთვის საკმაოდ დიდი თანხის დახარჯვა მოუწევს. უნდა იქირავს შენობა. შეუკვეთოს ტალახი. მას წყლისა, თიხისა და ლუბრიკანტისაგან აკეთებენ, რომ მებრძოლებმა ეფექტურად ისრიალონ. უნდა მოიწვიოს კომპეტენტური მსაჯი და დაიქირავოს ტალახში ბრძოლის პროფესიონალი სპორტსმენი გოგონები. შიერი ძუნგელი, პაწაწინა ალქაჯი, ლუდის ბანდიტი, ჩიკაგოელი დამხრჩობი და ზომბი კოსმონავტი. მაშ ასე. წესები მარტივია. ბრძოლა 3 რაუნდისგან შედგება. თითო 1 წუთს გრძელდება. გაიმარჯვებს ის, ვინც მეტოქეს ბეჭებზე დააწვენს და 5 წამის განმავლობაში ასეთ მდგომარეობაში დააკავებს. თითქოს არაფერია საინტერესო იმაში, რომ ორი ქალი გოჭებივით ერთმანეთს ტალახში აკოტრიალებენ. მაგრამ ეს სანახაობა არარეალურად მიმზიდველია. ახლა მასტერ კლას ჩავატარებ. გეუბნებით. მე მინდა. ახლა ვუჩვენებ სეირს.
2: ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენთან მოულოდნელი მონაწილე გამოჩნდა.
0: რა გქვიათ?
1: მე მქვია

0: Настя Сашишроева.
1: Настя?
2: Настя?
1: Затхарт?

მიდი ნასტა, მიდი.

0: lots of fun. That's what happens when you think you can challenge the Mud Queens.
1: Mirta.
2: არაჩეულებრივად გამოიყურები ფეთხუმო.
3: რა საკეთებ?
2: დაწყვარდი.

0: აი რა ემართება მათ, ვინც ქალს უხეშად მიმართავს. შენ რა სულ გაგიჟდი, სხვა ტანსაცმელი აღარ მაქვს.
1: წარმატებები.

0: კიდევ კარგი დედამ ხელსახოცები ჩამიდო. თუ ჩიკაგოში იქნებით და უცებ დაისრებით, ეს ლაიფჰაკი გამოიყენეთ. ამერიკის ნებისმიერ ქალაქში სადღეღამისო საზოგადოებრივი სამრეწაო მუშაობს. როგორ გამიმართლა? საზოგადოებრივი სამრეწაო უზარმაზარი ფართია, სადაც ასობით სარეცხი მანქანა ბრუნავს, ბუხბუხებს და ღმოის. აქ ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ნივთების გარეცვა. ამერიკელები ჩვენგან განსხვავებით ტანსაცმელს სახლში არ რეცხავენ. დიდი ხნის წინ მიხვდნენ, რომ სამრეცხაო შერეცხვა უფრო იაფიჭდება, ვიდრე სარეცხი მანქანის ყიდვა და შემდეგ კიდევ შუქისა და წყლის კომუნალურების გადახდება. ერთი რეცხვა აქ $3-დან $5 ღირს. გარდა ამისა, სამრეცხაოში წასვლა უკვე ძველი კეთილი ამერიკული ტრადიცია და მთელ კულტურულ მოვლენად იქცა. აქ იმდენად გასარეცხად კი არა, დასასვენებლად მოდიან ოჯახთან და მეგობრებთან დროის გასატარებლად, ავტომატების სათამაშოდ, სერიალის სანახავად, საყვარელი გუნდის საგულ შემატკივროთ. ან უბრალოდ ძიმე დღის შემდეგ მედიტირებისთვის. თითქმის წმინდანივით სუფთავარ. სასტუმრო ტრამპი.
1: ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო.

0: სასტუმრო ტრამპი.
1: ღმერთო. არაჩვეულებრივი ხედია. ჰოსტელი ჰაი ჩიკაგო.
0: ჩემგან განსხვავებით, ჩიკაგომ უკვე გაიღვიძა. გერბიან საფასური. ჩიკაგო.

0: State Street.
1: ჩიკაგოში გასეირნების მეორე დღეს უკვე რაღაც უცნაურობებს ამჩნევ. ბოლო 5 წლის განმავლობაში ჩიკაგო ცოტათი შეიშალა. ქალაქში ბევრი შეშლილი გაჩნდა. ცოტა ხნის წინ ჩიკაგოს ხელისუფლებამ ქალაქში ყველაზე დიდი ფსიქიატრიული კლინიკა დახურა. პაციენტები ზედამხედველობის გარეშე დარჩნენ და ქუჩებში გაიფანტნენ. თუკი ნამდვილი შეშლილების ნახვა გინდათ, მაშინ მაღაზია ბანჯგლიან მამონტში უნდა შეხვიდეთ.

0: გაგიჟება შეიძლება.
1: Так.
0: Бобёр Тахви Суперменის ლაბადაში. Пенопластис Кинг-კონგი. ბაჭები ირმის რქებით. კატის ჩონჩხი ქარიყლაბიას თავით. გამხმარი კუნინძა. ხბოს ჩანასახი. ჟირაფის თავისქალა. ნამდვილი კუნც კამერა. ძველი ნივთების მაღაზია ბანჯგლიანი მამონტი საშინელებათა ფილმის დეკორაციებს უფრთხავს. ისეთი შთაბეჭდილება ხდება, რომ მთელი ეს საქონელი მანიაკის ავადმყოფური ფანტაზიის შედეგია. და ამ ყველაფრის პატრონი ჩვეულებრივი კაცია. ადამი. მე და ჩემმა ცოლმა 40 ქვეყანა მოვიარეთ. და თითოეული ქვეყნიდან რაღაც ველური სუვენირი წამოვიღეთ. შემდეგ ეს მაღაზია გავხსენით. ახალ ნივთებს ბაზრობებზე ვეცებთ. ზოგჯერ ნაგავს აყრელზეც კი. მალე აღმოჩნდა, რომ ადამიანისთვის ამ ნაგავს მშვენიერი შემოსავალი მოაქვს. ნებისმიერი საფულის შესაფერისი საქონელი გვაქვს. ერთიდან 1000 დოლარამდე ღირებულების ნივთები გვაქვს. მაგრამ მოცემულ მომენტში ამ უცნაურობების მაღაზიაში ყველაზე ძვირადღირებული ექსპონატი ორთავიანი ხბოს ფიტულია. ყველაზე უნიკალური კი ჰიტლერის აი ეს კარიკატურა. უნიკალური იმითაა, რომ ის ადგილობრივმა მანიაკმა დახატა. სერიული მკვლელის ნახატი 3000 დოლარი ღირს. ფანტასტიკურია.
1: Значит,
0: Диблодокис нунები, Тихвис цремლები და ჭიანჭველას ბრინჯაოს ფიუსტი.
1: Вот единственный
0: холодес нивтеби არ არის მაღაზიაში, დანარჩენი ყველაფერია. ხო, მართლა, შეხედეთ, აქ იური ლუარევის ჰოლოგრამაც არის.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო

0: პლაჟი მე-12 ქუჩასთან.
1: მაშა ასე, მეგობრებო. იმათვის, ვინც ახლა ჩიკაგოში იმყოფება, გადაცემა გერბიან საფასური მალავს საოცნებო $100. იმისთვის, რომ ჩიკაგოში $100 იპოვოთ, მე-12 ქუჩის პლაჟზე უნდა მიხვიდეთ. იქ დიდი ქვის ქვეშ, რომელსაც აწერია გელორ, რაც სიუხვეს ნიშნავს, დავტოვებ ჩვენს საგანძურს. წარმატებას გისურვებთ. დროზე გამოიქეცით, სანამ არ დაბნელებულა.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
1: West Adam Street.
0: მართლა? როგორც ცათამბჯენების ან ტბა მიჩიგანის გარეშე ჩიკაგოს ვერ წარმოიდგენ, ისე ვერ წარმოიდგენ მას ლეგენდარული ჩიკაგო ბულზის გარეშე. ჩიკაგო ბულზი ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე ტიტულოვანი საკალათბურთო გუნდია. მათ NBA-ის თითქმის ყველა რეკორდი მოხსნეს. მათი საუკეთესო მოთამაშის მაიკლ ჯორდანის სახელი კი სიტყვა კალათბურთის სინონიმად იქცა. მართალია ბილეთი ძალიან ძვირი ღირს, მაგრამ როგორმე გავაკეთებ ეკონომიას? მათ თამაშზე უნდა მოვხდე. ჩიკაგო ბულზის კეპიც კი მქონდა. ყველას ჰქონდა ჩიკაგო ბულზის კეპი. ეს ჩემი ბავშვობაა. რა თქმა უნდა, ყველა იაფასიანი ბილეთი უკვე გაყიდულია, ამიტომ მივმართავ გადამყიდველებს. გამარჯობა. რა ღირს ყველაზე იაფი ბილეთი? დღეისთვის? დიახ. თქვენთვის? დიახ. ყველაზე იაფასიანი ბილეთი $46 ღირს, მაგრამ თამაშის დასაწყის თუ დაველოდებით, ფასი ორჯერ მაინც შემცირდება. არის. აი ისიც. ჩიკაგო ბულზის ლეგენდარული არენა. იწყება. ტრადიციულად ამერიკელები ყველაფრისგან შოუს ქმნიან. თითქოს ჩვეულებრივი საკალათბურთო მატჩია, მაგრამ ისე იწყება როგორც ოსკარების ცერემონია. ტრიბუნების თავზე გუნდის სიმბოლო, გაბერილი წითელი ხარი დაფრინავს. ჩვეულებრივი ხარი კი არ არის, ეს ბომბარდირი ხარია. ტრიბუნებზე სუვენირებს ხრის. მოთელვის დროს უკრავს ვარსკვლავური დიჯეი. მუსიკის თანხლებით ჩირლიდერი გოგონები ცეკვავენ. ეკრანზე კი გუნდის საუკეთესო მომენტებს აჩვენებენ. და ბოლოს და ბოლოს ქრება შუქი და გახურებული მაყურებელი უკვე სანახაობის მოლოდინშია. მაგრამ მე მგონი რაღაც ხდება. სტადიონი 70%-ი ცარიელია. როცა ჩიკაგო ჩემპიონი იყო, ასეთი რამ არ ხდებოდა. როცა გუნდი ნამდვილმა ვარსკვლავებმა დატოვეს, ჩიკაგო ბულზისგან მხოლოდ სახელი დარჩა. დღეს ამ თამაშებზე მხოლოდ ფანატების პატარა გუნდი დადის. და ახალგაზრდები, რომლებსაც საღამოს საქმე არ ჰქონდათ. ისიც იმისთვის, რომ რაღაც შეჭამონ და თან თამაშს უყურონ. და სანამ ჩიკაგო ბულში ახალი მაიკლ ჯორდანი არ გამოჩნდება, მაყურებელს ვერაფერი ვერ მიიზიდავს. არ აქვს მნიშვნელობა. მე ხომ ლეგენდარული ჩიკაგო ბულზის მატჩზე ვიყავი. როგორ შეიძლება ჩიკაგოში მოხვდე და კალათბურთზე არ წახვიდე? ბავშვობაში ჩიკაგო ბულზის კეპს თუ ატარებდი, ვალდებული ხარ მოხვიდე აი ამ სტადიონზე და ნახო კალათბურთის დაუვიწყარი მატჩი. ეს აუცილებლად უნდა გააკეთო. მიდი ბულზ, მიდი.
2: გერბიან საფასური, ჩიკაგო.
0: West Division Street.
1: როგორც ცნობილია, მდიდრებს უყვართ ფული და გემრიელად ჭამა. ჩიკაგოში არის რესტორანი, რომელიც ამ ორივეს აერთიანებს. მილიონერს დიდრული რესტორანი. რესტორანი ბედფორდი ყოფილი ბანკის საცავშია განლაგებული. ამბობენ, რომ 20-იან წლებში აქ ჩიკაგოს მთელი მაფია ინახავდა ფულს. მას შემდეგ აქ არაფერი არ შეცვლილა. სეიფი უჯრებით, მრგვალი დაჯავშნული კარი და მარმარილოს მოზაიკაც კი. უბრალოდ დანაზოგი განგსტერებმა თან წაიღეს. როგორც მინიმუმ, კერძი აქ ოქროს ზოდზე უნდა მოგართვან. ხელსახოცები კი? ხელსახოცების მაგივრად $100-იანი კუპიურები უნდა იყოს. თავარი კერძი მირთვით. ესენი დამცინია? ჩვეულებრივ წვნიანის თეფსზე რამდენიმე ნაჭირი მწვანილებიანი ხორცი მომიტანეს. ამ კერძს პატარა მორს დავარქმევდი. ეს ქერქია. ეს კი ფოთლები. ეს კი... ეს... ეს რა არის? რითია ეს ხორცი? ეს ჭიებია? ჩვეულებრივი მაკარონია. რასულელი ვარ. ჩვეულებრივი გარნირია ხორცისთვის. რა თქმა უნდა, არც ოქროს ზოდია, არც $100-იანი კუპიურები, მაგრამ ჩემი გაკვირვება ნამდვილად შეძლეს.

0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: Clark Street.
2: Chicago-ში მეორე დღის ბოლოს მხოლოდ იაფასიანის ადღეღამისო სასადილოს ფული დამრჩა. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება დედა ჩემის დაწესებულებაში. უბრალოდ მინდა შევჯამო. რას მიერთმევთ, სერ? არ ვიცი. ხედავ რომ დაბნეული ხართ. ხო? ცუდი არაფერი გამიკეთებია. ინტელიგენტი თავაზიანი ადამიანი ვარ. ყველა კლიენტს ასე ელაპარაკები? აღმოჩნდა, რომ ვინეს სერკლში ასეთი მიმართვა ჩაულებრივი ამბავი. როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი 25 წლის წინ? თრალი კლიენტი დაღლილ ოფიციანტს ტვინს უბურღავდა. მანვე აღარ მოითმინა და საშინლად დაუწყო. მოკლედ, შეაგინა. ორივე მიყვირა და დაწყნარდნენ კიდეც. მას შემდეგ ჩხუბი ამ დაწესებულების გამორჩეული უცნაურობა. იმისათვის, რომ ეს სიუჟეტი ეთერში გაეშვათ, გადავწყვიტეთ უხამსი ლექსიკა ლიტერატურული საუბრით შეგვეცვალა. სერ, ალბათ სულელი ბრძანდებით, მოიკრიბეთ ძალა და რამე შეუკვეთეთ. სათვალით ცუდად ხედავთ? რა? ამას მე მეუბნებით? მაშინ ეს ჰოთდოგი მომეცით. ჰოთდოგი მომეცით და ჩიზბურგერი. ეს თქვენი ჰოთდოგი. ხო მართლა. კატები გიყვართ? კატები? კატები. გიყვართ? არა. კი? კი? კი? კი? კი? კი? არა. კი. ძაღლები თუ გიყვართ, ესეც ნორმალურია. თქვენ ხომ ჰოთდოგი შეუკვეთეთ? არა, არა, კატები მომწონს. არა, არა. აი, ეს მოგწონთ. შეწყვიტეთ. თავის სკოლაში მგონია.
3: Ну знаете, что-то в этом есть.
2: Потому что когда ты друг друга Арис амаши рагац. Ertmanets kargat rom sheagineb. Imdeni emotsia da energia modis rom mashinvek shevdeba. Shekhedet ramdeni sheugvete. Chveulebrev rame patara hotdog sheugvete. Akhla ki hotdogits maqs hamburgerits da qveliani kartofilits. Amden shkhovrebashi ver shevjamdi. Aseti stressis shemdeg ki siamounebits shevjam.
0: გერბიან საფასური ჩიკაგო
1: ჩიკაგოს ისევე როგორც ჩვენს მონეტას ორი მხარე აქვს ერთი მხრიდან ის მკაცრი და თავშეკავებულია უზარმაზარი ცათამბჯენებია და აუსრულებელი
2: მეორე მხრიდან კი სასიამოვნო და მეგობრულია შემოგთავაზებთ საუკეთესო ნომერს ერთი მხრივ მისი უცნაურობა გძავავს

0: с другой.
1: მეორე მხრივ კი საოცრად გიზიდავს. ერთი მხრიდან ეს ადგილი ზუსტად შეეფერება სტატუსის მქონე მდიდარ ადამიანებს. რა ლამაზი ხედია.
2: მეორე მხრიდან კი იდეალური ქალაქია ბიუჯეტური დასვენებისთვის. სად არის მერლინი? და რომელი მხარითაც არ უნდა დაეცეს ჩიკაგოს მონეტა?
1: ყველა მოგებული დარჩება. მანქანას არ აუშავს.
2: აგური, აგური, ლამპიონი. შუქი.
1: ალბათ ისეთი ძვირფასი ნომრები აქვთ, რომ უნდათ ყველა სუფთა ხელებით შედიოდეს იქ.
2: იწება. რა გააკეთე? სვათანსაცველი აღარ მაქვს.
1: წარმატებას კი სურვებ.
2: კიდევ კარგი დედამ ხელსახოცები გამომატანა.

0: სანაპირო რივერბოკი.
1: ანტონ, გამარჯობა.
0: ნასტია. დარჩი სადაც ხარ? თხოვ.
1: რა იყო?
0: ნასტია, ვიცი შენი ოინები. ტინეჯერზე ტალახში ამომცვარი. ახლა რა სიზამ დინარეში გადამაგდებ თუ რა გინდა?
1: არა, რა თქმა უნდა. მინდა და მეკითხა ჩიკაგო როგორ.
0: ნორმალურია, შესანიშნავი ქალაქია. მაგარი, კიდევ რამდენიმე დღით დავრჩებოდი.
1: ანტონ, რატომ ხარ ასეთი შეშინებული?
0: თხოვ, იდექი სადაც გახარ.
1: მეგობრებო, შემდეგ ქალაქში გადავიტვირთოთ. ნახვამდის.
0: დიახ, აუცილებლად გადავიტვირთებით.
1: ეს რას ნიშნავს, ანტონ? რისი გიშინია?
0: ილიევა.
1: ხელებს გაჩვენებ. მოდი აქ ჩემოტკბილო.
0: შენი ხუმრობები კარგად ვიცი.
1: მოდი აქ, სახლამდე ხელში აყვანილი წაგე.
0: თავი დამანებე.
1: მოდი აქ.
0: თავი დამანებე.
1: მოდი აქ.
0: გაჩერდი. გაჩერდი, ხომ გეუბნები, გაჩერდი.
1: არ გესმის?
0: გაჩერდი.
2: გერბიან საფასური. ჩიკაგო.
3: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: ნიშნაპოლი.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური გადატვირთვა სიცხებს. ახალი დამწყები მოგზაურები. გაიცანით გადაცემის წამყვანები. ცნობილი შოუმენი ანტონ პტუშკინი და ინსტაგრამის ვარსკვლავი ნასტია ივლეევა. ახალი ამოუცნობი საოცრებები. ახალი დაუვიწყარი შტაბეჭდილებები. უცვლელი რჩება მხოლოდ გადაცემის პირობა. ვინ იქნება მილიონერი და ვინ იბრძოლებს გადარჩენისთვის მხოლოდ $100. ამას კი ისევ გერბი ან საფასური გადაწყვეტს. გერბი ან საფასური. ამსტერდამი.
2: სხიფჰოლის აეროპორტი.
3: გამარჯობა, გამარჯობა, გამარჯობა, მეგობრებო.
2: სალამი ყველას.
3: ყველას მოგესალმებით თქვენს წინაშე გერბიან საფასური გადატვირთვა.
2: და ჩვენ ამსტერდამში ვართ.
3: ქალაქში დაშვებულია ყველა სიამოვნება, გართობა, წითელი ლამპიონები, უბრალოდ ბეღარ ვიცი.
2: რა სისულელი ეს წითელი ტიტების ქალაქია, არხების და ასევე ველოსიპედების ქალაქი.
3: დიახ, ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ ასევე მოსაწყენით. კარგი მონეტა აგდე. ქალაქში ოქროს ბარათით შევარდები.
2: დამშვიდდი, გერბი. დიახ, არის. ასეთი ნებადართულობებიც არსებობს, ამიტომ ნებას გაძლევ ზურგჩანთა გამომართვა და ღარიბული ცხოვრებით ისიამოვნო.
3: საერთოდ ვინ ხარ ამის უფლებას რომ მადლებ? ვინ ხარ რომ ბრძანებლობ? სულელი.
2: როდესაც ამსტერდამში პირველად ჩამოვედით, მან თავისი ლეგალური ცდუნებებით გაგვაოცა. ხელმისაწვდომი სექსი და თავისუფალი მორალი.
3: ბევრი წერდა რომ ჩვენ ამსტერდამის მხოლოდ ცუდი მხარეები გამოვავლინეთ და რომ ის სინამდვილეში ასეთი არ იყო.
2: ჩვენ დავბრუნდით რომ სულ სხვა ამ

0: ჟანა ქალაქში მატარებლით წავიდა. მაგარია. ორსართულიანი მატარებლით არასოდეს მიმგზავრია. მე კი მატარებლით ვიმგზავრებ. რა მოხდა? იაფია და მხიარულია. ო, არც ისე იაფია. 3,70 ევრო ცენტიდან 5,20-მდე გაზრდილა. რას ვიზამთ? უნდა ვიცხოვრეთ. სიფოლის აეროპორტი.
1: სანამ ჩვენ არ ვიყავით, ნიდერლანდებმა უპრეცედენტო კანონ პროექტი მიიღო. 2025 წლამდე ქვეყანამ სრულად უნდა აღმოფხვრას ბენზინის მანქანები და ისე ელექტრო მანქანებით შეცვალოს. ეს კი ამსტერდამის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით დაიწყეს. შიდაწვის რავიანი და ხმაურიანი ტაქსების ნაცვლად ეკოლოგიური და უხმაურო Tesla S მოდელი შეიძინეს.
2: такси
1: Tesla. Tesla такси?
2: Я в шоке.
1: Шокში ვარ.
2: Шок я такси.
1: Ნეტავ ასე ვცხოვრობდით. ნეტავ ყველანი ასე ვცხოვრობდით. ტაქსის მძღოლი სტანდარტული ფრაზა. გზას ხომ მაჩვენებ. საჭირო არ არის, რადგან GPS ნავიგატორები აქვს. ის უფრო დიდია ვიდრე ჩემი სახლის ტელევიზორი. აი ეს არის მომავალი.
2: Мне нравится.
1: Момцос, ძალიან მომწონს. ასეთი ელექტრომანქანა 2 მილიონი гривна ღირს. მანქანის უზარმაზარი ღირებულების მიუხედავად, ქალაქის ცენტრისკენ ტარიფი უცვლელია და ის 70 ევროს. ამსტერდამისთვის კი ეს ნორმალურია.
3: გერბიან საფასური. ამსტერდამი.
1: მუზეუმის მოედანი.
0: ამსტერდამში პირველი წუთიდან სიმყუდროვე იგრძნობა. თითქოს ძველი მეგობრის მოსანახულებლად ჩამოვედი. უბრალოდ სიარული და ღიმილი მინდა.

0: ამსტერდამი ძვირად ღირებული ცხოვრების თვალსაზრისით უნიკალური ქალაქია. აქ ბევრი ფულის დახარჯვას, დიდი ძალის ხმევა სჭირდება. ეს კი მხოლოდ იმიტომ, რომ ამსტერდამში საკუთარი სიმდიდრის დემონსტრირება უზნეობად ითვლება. ქალაქში ასევე არ არის უხამსი გასართობები. ჩვეულებრივი ხალხიც და მდიდრებიც ერთ დონეზე არიან. ყველაფერი მაქსიმუმ 100 ევროს ფარგლებში იყიდება.
1: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
0: ნახოთ 6 წლის განმავლობაში ამსტერდამში რა სახის გასართობები გამოჩნდა.
2: ადამ ტორენის კოშკი.
0: პირველი. ადამ ტორენის კოშკის თავზე მდებარეობს ევროპაში ყველაზე მაღალი საქანელა.
3: აუ. ნაის.
0: მაგარია.
4: ატრაქციონ.
0: სანახაობა ლიფტიდანვე იწყება.

საოცარია. არა, არა, არა, მე ამას შევძლებ. ატრაქციონის ზღვარზე გიგანტური საქანელა, რომელიც უფსკრულის თავზე 100 მეტრის სიმაღლეზე კიდია. დაზღვევა კი მხოლოდ ერთი ღვედია. ასეთ მომენტში ფიქრობ, იქნებ უარი თქვა. იქნებ არ არის საჭირო, ზედმეტია. მაგრამ უკვე დაბმული ხარ და ვერსად ვერ გაიქცევი. სიკვდილისთვის მშვენიერი დღეა. არა. შეიძლება გავაუქმო. არა, სინამდვილეში ყველაფერი ძალიან მარტივია, უბრალოდ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ეს საბავშვო საქანელა. შენ ქვემოთ დაწყევლილი 100 მეტრის უფსკრული კი არა, ქვიშიანი ბორცვებია და რაც ყველაზე მთავარია, ქვემოთ არ უნდა იყუროთ. ღმერთო, აქ ვარ. რა მაღალია, წმინდანებო, მიშველეთ. საოცარი ხედია. საოცარი. ძალიან მაგარია. ნელ

0: ლაბწურდები. ეს ნორმალურია? ღმერთო, რა საჭირო ამდენ ხანს? საკმარისი აქ თხოვთ, ძალიან გთხოვთ. მეყოფა. მეყოფა. კარგი, კარგი, ჩუმდები. უკვე კარგად ვარ. ბიჭებო, გავჩერდეთ, გთხოვთ. გთხოვთ. მართალი გითხრათ, რეალურად ძალიან საშიშია. გთხოვთ. მე აქ არ ვარ. მე აქ აღარ ვარ. ვიცი რომ დიდარი ვარ, მაგრამ ბიჭებო, ეს მართლა ძალიან საშიშია. სულ იმის ფიქრში ხარ, აქედან არ ჩასრიალდე და არ გადავარდე. 1 2 1 რეალურად მართლა შველას ვითხოვდი. მის შეჩერებას ნამდვილად გთხოვდით. მართლა ძალიან საშიშია. ჯერ არ გავჭაღარავდი? გონია რომ უკვე ჭაღარა ვარ. ზოგადად ამბობენ, რომ ატრაქციონიდან ულამაზესი ქალაქის ხედი იშლება. რომელ ხედზე მელაპარაკებით, მხოლოდ ერთ ფიქრობ, რომ შენს ქვემოთ 100 მეტრიანი უფსკრულია და ცდილობ არ გადაიჩეხო.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: კონცერტ გებაუს მოედანი.
2: ისეთი განწყობა მაქვს, როდესაც გინდა რაღაც ლამას შეეხო. ახსნის დრო არ არის, ახლა ყველაფერს თქვენი თვალით ნახავთ. კონცერტ გებაუს საკონცერტო დარბაზში ამსტერდამის მოსახლეობას კლასიკური მუსიკის მოსმენა უყვარს. კონცერტის ბილეთი მინიმუმ 30 ევრო ღირს. მაგრამ შეგიძლიათ არ გადაიხადოთ, რადგან კვირაში ერთხელ კონცერტ გებაუში ღია კარის დღეტარდება, სადაც მაღალი ხელოვნებით შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ ისიამოვნოთ. ერთადერთი განსხვავება ის არის, რომ მუსიკოსებს სმოკინგების ნაცვლად ჩვეულებრივ ჯინსები აცვიათ და თავისუფლად იქცევიან, მაგრამ ეს მუსიკაზე გავლენას საერთოდ არ ახდენს.

0: ევროპისთვის ეს იშვიათი არ არის. მათ მოსწონთ, როდესაც ხელოვნებას ხელმისაწვდომს ხდიან ფართო მასებისთვის.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ოლონსო უკადეს ქუჩა.
2: დიდარ ადამიანს ამსტერდამში ძალიან უჭერს. აქ ვერას დროს გაიგებთ, ესა თუ ის კარტობა ძვირად ღირებულია თუ არა. იქამდე სანამ მის ფასს არ გაიგებთ. ფონზონს ავიღებ. ჩოულებრივ ნავსკავს. მისი ფასი კი 3 საათში თითქმის 100 ევრო ღირს. მაგრამ ის ელექტროა. არ ხმაურობს. და ჰაერში გამონაბოლქს არ აფრქვევს. ყველაფერი ისეა, როგორც ამსტერდამელ მდიდრებს უყვართ. ეს ქალაქის არხების რუკა. ახლა აქ ვიმყოფებით. თქვენ კი ხიდის ქვეშ უნდა გაცურათ. შემდეგ მარცხნივ გერენგრახტის არხისკენ. გერენგრახტი. კიდევ წადეთ? მითხარით. ბოლო დროს რუკით როდის იხემძღვანელეთ? არა GPS-ით, ან ელექტრონული ბარათით, არამედ ჩვეულებრივი რუკით. არ ვიცი, მე ალბათ დაახლოებით 10 წლის წინ გამოვიყენე. ამრიგად ჩემი ადგილმდებარეობა თავად უნდა განსაზღვრო. ფიქრობ, ეს რთული ამოცანა იქნება. კარი ჩრდილო-დასავლეთით უბერავს. კარგი. წინ სრულისვლით.

ამსტერდამში 165 არხია და ის სრულფასოვან ქუჩას წარმოადგენს. საკუთარი საზოგადოებრივი ტრანსპორტით და სახლებით, ან როგორც მათაც უწოდებენ, ჰაუსბოტები. ადამიანები არხზე ჩვეულებრივ ნამდვილ სახლებს აწყობენ, ტერასებით და რეალური დენდრარიუმით. ხოლოდ ამსტერდამის ცენტრში 2500 მსგავსი სახლი დგას. დიდი და პატარა. მიმზიდველი. უშნო. ადრე ადამიანები, რომლებიც მიწაზე სახლის ყიდვას ვერ ახერხებდნენ, ნავს ყიდულობდნენ და იქვე ნაპირზე ამაგრებდნენ მას, სადაც ცხოვრობდნენ. ცოტა ხნის წინ ხელისუფლებამ ამსტერდამის

0: ცენტრში ახალი სახლების დადგმა აკრძალა. რის შემდეგაც მცურავი სახლები მოდურ ექსკლუზიურ საცხოვრებლად გადაიქცნენ და ფასიც მოემატათ. სიმართლე გითხრათ, სახლი წყალზე მართლაც ძალიან ამსტერდამულია. სხვათა შორის, სახლი წყალზე კარგი იდეაა.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ამსტერდამში წყალზე მხოლოდ სახლები არტივტივებენ. აქ სასტუმროებიც კი წყალშია. მათ აქ ბოტელს უწოდებენ.
2: ნიუ ვერდო მერკადის ქუჩა.
0: ჩემი შესაძლებლობების საშუალებას მაძლევს მთლიანი მოტივტივე ბოტელი ვიქირაო.
3: ჰალო.
0: გამარჯობა. არის აქვინმე?
3: ჰალო.
0: არავინ ხართ? რა მაგარია.
3: ჰალო.
0: არის აქვინმე?
3: აი. აი და.
0: გამარჯობა.
3: ის кто? ო.
0: კეთილი იყოს თნავზე თქვენი მობრძანება. თქვენ ალბათ პოლი ხართ. უკვე 5 წუთია დაგეძებთ. სადიყავით? ჩემს პირად ოთახში გახდით. და თქვენ აქ ცხოვრობთ? დიახ, როდესაც სტუმრები არ გყავს. არც კი ვიცი ამ საცხოვრებელს რა დავარქვა, ეს არც ბინა და არც სახლი. დიახ, სახლი არ არის, მაგრამ მსგავსია. ეს ნავი 1913 წელს აშენდა. 1913 წელს? ის 100 წელზე მეტის არის? ამ რარიტეტის შესანარჩუნებლად თვეში 3000 ევრო იხარჯება. ეს ყველაზე დიდი ოთახია.
3: Пол,
0: შეიძლება რაღაც გკითხოთ? დიახ. ეს რა არის? სავარაუდოდ, ჩემი წინდა. დიახ, ეს ჩემია. აპატიეთ? იმედია სუფთა. დიახ, რა თქმა უნდა. იმედი მაქვს. ვის არ მოსვლია? ჩემი წინდებიც აქაი ხრია. ეს ვის არ მოსვლია? როდესაც ნავს მდიდარი ტურისტები არ ქირაობენ, მეპატრონე მას სასტუმროდ აქირავებს. თუ დაივიწყებთ რომ ნავზე ხართ, აქ ყველანაირი კომფორტია იმისთვის რომ თავი საკუთარ სახლში ხმელეთზე იგრძნოთ. აქ არის სამზარეულო, აბაზანა და კანალიზაციის სისტემაც კი. გამოდის რომ ამ ნავს თუ სახლს აქვს მილები რომლებიც პირდაპირ ქალაქის კანალიზაციის სისტემასთან ერთდება. ელექტროენერგია, გაზი, წყალმომარაგება, ყველაფერი ისეა როგორც რეალურ ბინაში. რომელიც ნავს საკუთარი მისამართი აქვს, ამიტომ თავისუფალი ცურვა არ შეუძლია. მოკლედ, ჩვეულებრივი სახლია, მაგრამ მაინც თავისი ამსტერდამული რომანტიკა მასაც გააჩნია. კაპიტანო პტუშკინ, კეთილი იყოს თქვენი ბორცე მობრძანება.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: ამსტერდამში დაბლბიუჯეტიანი სასტუმროს შოვნა საკმაოდ დიდი პრობლემაა. 6 წლის წინ ჟანა ბადოევა ჰოსტელს რამდენიმე საათი ეძებდა. ადგილი არ არის, წავალ სხვაგან მოვძებნი. 6 წელი გავიდა, მაგრამ არაფერი შეცვლილა. ქალაქში ბევრად უფრო მეტი ტურისტია, ვიდრე ადგილობრივი ჰოსტელები.
0: ჰოსტელი კოკო მამა.
2: სხვა გზა არ მქონდა და საწოლი 42 ევროდ ვიქირავე. წარმოგიდგენიათ? რა უნდა მექნა? კარგი, წამოდით, ჩემი სიმდიდრე გაჩვენოთ. კოკო მამა ბუტიკი ჰოსტელია. თითქმის იგივეა რაც ბუტიკის სასტუმრო. პატარა მყუდრო ლამაზი, მხოლოდ საერთო საცხოვრებელი, სადაც ოთახში 5-6 ადამიანი ცხოვრობს. ქალბატონებო და ბატონებო, ხოვთ. ხომ გითხარით, პატარა, ნათელი და კომფორტულია. კიდევ რა უნდა მეთქვა? თეთრეული ახალია.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ოსტერ დოგს კადის ქუჩა.
2: ყველა მიცის, რომ ამსტერდამი ველოსიპედის დედაქალაქია. ადგილობრივი მაცხოვრებლები დილიდან საღამომდე ველოსიპედით დადიან. ერთ ამსტერდამელზე რატომღაც 3 ველოსიპედი მოდის. მთელ ქალაქში უამრავი ველოსიპედის ავტოსადგომია. ნიდერლანდების მომავალი დედოფალი პრინცესა ამალია სკოლაში ორთვლიანი ველოსიპედით დადის. 6 წლის წინ ვერც კი წარმოვიდგენდით, რომ იმდენი ველოსიპედი იქნებოდა, რომ მანქანებს შევიწროვებდნენ.

0: ხოლოდ ამსტერდამში ნახავთ სპეციალურ ველოსიპედებს მდიდარი ტურისტებისთვის. ხელების მოსასვენებელი. იალქნიანი, კარისაძინა აღმდეგო. და მზის ელემენტებით. მაგრამ მე, როგორც ოქროს პარატის მფლობელი, ჩემს არჩევანს ყველაზე მოდურ და უჩვეულო ველოსიპედის აგრეგატზე, წვანე სიჩქარეზე შევაჩერებ. კვების გამძლიერებელი, კრუიზის კონტროლი, წვიმისა და შუქის სენსორები. აქ ეს ყველაფერი არ არსებობს. სამაგიეროდ სამი ბორბალი აქვს, ორი პედალი და ერთი ცხენის ძალა. მოკლედ ჩემია. ისევ პატარა ბიჭი ვარ და თავს გავართმევ. წავედით.
1: ო მაგა.
0: სად მიდის? ნამდვილი რაკეტა.
1: ო.
0: გარმაზა. მოხრუჭები რიგზე აქვს. ჰოლანდიაში იმისთვის რომ ველოსიპედისტმა გზა გადაკვეთოს, ღილაკს უნდა დააჭიროს და მწვანე შუქს დაელოდოს, მაგრამ ეს როგორ უნდა გავაკეთო?

0: ხმერთო. ყველაფერი მტკივა. აბსოლუტურად ყველაფერი. აბსოლუტურად ყველა კენჩს და არასწორ ადგილს საკუთარი საჯდომის ნერვით ვგრძნობ. განსაცდელისა და შეცდომების საშუალებით ჩემმა მეხუთე მოსაზრებამ დაადასტურა, რომ ძვირი და მოდური კარგს არნიშნავს. ამიტომ უმჯობესია უპირატესობა ძველ ორთვლიან ველოსიპედს დავუთმოთ. ამიტომაც შესაბამისი გადაწყვეტილება მივიღე. ყოველგვარი უცნაურობების გარეშე. ახლა კი შემიძლია თავი ნამდვილად თავდაჯერებულად ვიგრძნო. როგორც იქნა ნორმალური ველოსიპედი ავირჩი.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
2: ბიუჯეტური ტურისტისთვის ამსტერდამის მთავარი გასართობი მხოლოდ არდამცინოთ. მუზეუმში სიარულია.
0: პლანტაჟ კერკლინის ქუჩა.
2: ამსტერდამის მუზეუმი მინის უკან შენახული მტრიანი ექსპონატები არ გეკონოთ. ეს მთელი შოუა, ზოგჯერ თამაშიც კი. ეს მუზეუმი მიკროპია. სოფლიოში პირველი და ჯერჯერობით ერთადერთი მიკრობების მუზეუმია. ის ზოოპარკის პრინციპით არის მოწყობილი. მხოლოდ იშვიათი ფრინველებისა და ცხოველების ნაცვლად აქ ვირუსები და ბაქტერიები ცხოვრობენ. სტრეპტოკოკები, სპიროქეტები, როტოვირუსები და ბრიუცელები. აქ მილიონობით მიკროსკოპული ცხოველი არსებობს. ახლა ხედავ თუ როგორ შეჭამა ერთმა მიკრობმა მეორე მიკრობი. ეს ამაზრდენი სანახაობაა. ახლა ამით უნდა ვიცხოვრო. მათი სახლი არც ტყე, არც ზღვა და არც მინდორია. ისინი ბავშვი სათამაშოებში, კბილის ჯაგრისებში და სხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებში ცხოვრობენ. ეს უდანაშაულო წითელი სფერული ბაქტერიები აბსოლუტურად ყველანაირ ფულზე ბუდობენ და სოკოს და კანის წყლულს იწვევენ. ანტონი ნამდვილად მეწოდება. მას უამრავი ფული აქვს. მათზე კი ამდენი მიკრობია. ეს ლამაზი ცისფერი ჭიები, ბაცილების ფორმის ბაქტერიებია, რომელიც ტუალეტის ჯაგრისის მკვიდრია. ის ნაწლავების სხვადასხვა პრობლემებს იწვევს. ასეთ მიკრობულ კვალს კი ჩვეულებრივი სმარტფონი ტოვებს. როდესაც სხვისი მიკრობების გაცნობას მორჩებით, დრო საკუთარ თავს გაეცნოთ. ამისთვის სპეციალური სკანერი არსებობს. ეს მე ვარ. აუარება მიკრობებით. ამ ადგილას ეს ყვითელი ჩანთა რას ნიშნავს? სკანერის თქმით, ორგანიზმზე 169 მილიარდი მიკრობი მაქვს. გონი ცუდი არ არის. უარესი რაღა უნდა იყოს. ეს კი ქისომეტრია, დანადგარი, რომელიც გვიჩვენებს, თუ რამდენ მიკრობს ცვლიან ადამიანები კოცნის დროს. ერთ მილიონ მიკრობს. ერთი კოცნა 1 მილიონი მიკრობია. ამის შემდეგ ვის უნდა აკოცო? დაფიქრდით.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ამსტერდამში მდიდარი ადამიანისთვის ყველაფერი ერთოლდება. ქალაქში ძვირადღირებული რესტორნები არ არსებობს. მათაც კი, ვისაც ყველაზე მეტი კულინარიული ჯილდო მიშლენის ვარსკვლავი აქვთ, სასაულ ფასებს არადებენ, ამიტომ არჩევანს ყველაზე კრეატიულზე შევაჩერებ.
2: რესტორანი Somehow Place.
0: რესტორანი End Somehow Place, რომელსაც მიშლენის ორი ვარსკვლავი მიანიჭეს. რესტორნის კონცეფცია სტუმრის მაგიდიდან გაუნძრევლად მსოფლიოს გარშემო მოგზაურობას გულისხმობს. მინდა კარტახენა, კიოტო და ფუკეტი. აქ ვიყავი.

კარგი, მოგზაურობას ვიწყებთ. შეფმზარეულებმა გადაწყვიტეს თუ ანანასის იოგურტს და მარაკუიას ნაყოფს ყინულის ბალიშზე მიერთმევთ, ზემოდან კი ორაგულის ხიზილალას მოათავსებთ, გემოს მიხედვით კარტახენაში მოგზაურებთ. ხილის ნაყინს უფრო გავს, მაგრამ ტკბილი არ არის. გემრიელია, ნამდვილად გემრიელია. სამწუხაროა, რომ კარტახენა ასე ცოტა იყო. მაგრამ ჩვენ კიოტო გვაქვს. აქ ისინი დარწმუნებულები არიან, რომ შემწვარი ხრაშუნა ბელგი

არ გავიმეორებდი. ფუკეტი შეფმზარეულს ეჭვიარებარება, რომ თუ ბლინებში კრევეტებსა და ბოსტნეულს გადაახვევთ, შემდეგ კი ცოტაოდენ ქოქოსის, პიტნის და პაპაიას ნაჭერს შეურევთ, გონებით ფუკეტში გადაინაცვლებთ. ვისაც ყოველ სამი კერძიდან ყველაზე გემრიელი ეს არის. კრევეტი მომჟავო ტკბილი სოუსით და

ამსტერდამში მდიდრებს ველოსიპედებით სიარული არ ეთაკილებათ, რადგან ეს ტრანსპორტის ყველაზე მოსახერხებელი ფორმაა. ველოსიპედის პარკინგი, ველოსიპედისტის შუქნიშანი, ველოსიპედის ბილიკები, ყველაფერია იმისთვის, რომ შვიდად იმგზავრო და რაც მთავარია, დანიშნულების ადგილზე მალე მიხვიდე.

შეგიძლიათ გამკითხოთ ან რამე მესროლოთ, მაგრამ ამსტერდამის წითელი ლამპიონების ქუჩას გულგრილი ვერ ჩაუვლიდი. ბოლო 6 წლის განმავლობაში აქ ბევრი არაფერი შეცვლილა.

მაგრამ რაღაც ახალი ნამდვილად გამოჩნდა. ყოფილ ბორდელში კურტიზანების მუზეუმი გაიხსნა. ეს იდეალური ადგილია მათთვის, ვისაც ამსტერდამის სიყვარულის ქურუმთა საიდუმლო შეცნობა დიდი ხანია სურდა. მაგრამ კითხვა ერიდებოდა. ეს არის საშუალო კლასის ოთახი, სადაც ინტიმური ურთიერთობა 20 წუთში დაახლოებით 50 ევრო ღირს. ლუქს კლასის აპარტამენტებში, სადაც ჯაკუზი და აბრეშუმის თეთრეულია, სეანსი მინიმუმ 100 ევრო ღირს. სტრიპტიზი, ოცნა, ან ნებისმიერი ახირება დამატებით საფასურში შედის. ძაფრი შეგრძნებების აქსესუარებისთვის მთელი ოთახია განკუთვნილი.

0: ბორდელებში უსაფრთხოების სისტემა კარგად მუშაობს. დაცვა ყველაფერს აკონტროლებს. ალბათ მიხვდით, ვინ ვისთან, რისთვის, საად, რამდენჯერ, რატომ და როგორ. უფრო მეტიც, შეგიძლიათ ფანჯარასთან წამოჯდეთ და თავი კომპლექსო ქალად იგრძნოთ. ამ მუზეუმის სტუმრები ძირითადად ქალები არიან და ეს გასაგებიც არის. მამაკაცებს ამ ქუჩაზე მუზეუმის ექსპონატები ნამდვილად არ აინტერესებთ. სამი? მე და თქვენ სამნი? მარტო ხარ? ოთხნი ხართ? შვენიერია. არა, მხოლოდ გოგონა. თქვენ და ის? თქვენ და ის? ღმერთო დამეხმარე, მგონი ამოდის. მე წავედი.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ჰაუსბოტი დე კორნელია.
2: ჰოსტელი კოკო მამა.
0: ჩემ ახალგაზრდა საინტერესო ამბების მოყვარულ მსმენელს დაძინებამდე ერთ ზღაპარს მოვუყვები. არც ისე დიდი ხნის წინ, კოკო მამის ჰოსტელი კეთილშობილი პოპულარული ბორდელი იყო, სადაც უხამსი სიყვარული და გარყვნილება მეფობდა, მაგრამ შემდეგ მოხდა გადატვირთვა და ის მყუდრო ლამაზ და პატარა ჰოსტელად გადაიქცა, სადაც ახლა მე მეფობ. ტბილი ძილი.
2: არა, თუ მორწმუნე ადამიანი არ ვარ, მაგრამ ფილმი ტიტანიკი მოსვენებას არ მაძლევს.
1: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.
0: ჰაუსბოტი დე კორნელია.
2: ნავზე ცხოვრება მშვენიერია. მეთან ხმები? ამსტერდამში გაზაფხულზე ჩამოვედით. სურნელოვნების, ფერადოვნების და რომანტიკული ტიპების აყვავების სეზონი.

0: ფონზე.
1: ამ დროს ზღაპრული ყვავილების სანახავად ამსტერდამში 100,000-ობით ტურისტი ჩამოდის. ტიტების მინდვრები. ყვავილების ქანდაკებების აღლუმი. და რა თქმა უნდა ზღაპრული ყვავილების თავარი სიმბოლო გეგენჰოფის სამეფო ბაღი.
0: ჰოსტელი კოკო მამა.
1: გეგენჰოფი. სასტრაფოდ გეგენჰოფი მჭირდება. აბადეთ, სასტრაფოდ გეგენჰოფში უნდა წავიდე. ამსტერდამიდან იქ ჩასვლა ავტობუსითან მატარებლით შეგიძლიათ. ორივე ვარიანტი დაახლოებით 30 ევრო დაგიჭდებათ. ასე რომ, ბიუჯეტური ტურისტისთვის უკეთესი იქნება თუ გამბლელ მანქანას გაყვებით. ბევრად იაფი და სწრაფი გზაა. სასტრაფოდ მჭირდება გეგენჰოფი. გეგენჰოფი. გეგენჰოფი. გეგენჰოფთან. არა? გეგენჰოფი. გეგენჰოფამდე წამიყვან? გეგენჰოფ? დიახ, მოგძანდით. გმადლობთ. ვეღარ ვიტყვი, ისე მინდა გეგენჰოფში სტრაფად ჩავიდეთ. გეგენჰოფი, ხო? დიახ, დიახ.
2: გეგენჰოფ.
1: ხო, ასე.
2: გეგენჰოფ.
1: ასე? დიახ.
3: I know your secret, but I just can't keep it.
1: ამსტერდამის შემოგარენი უწყვეტი ტიტების მინდვრებია. Когда есть ასეთ სილამაზეს გვერდს გულგრილი ვერ ჩაუვლი. შეუძლებელია არ გაჩერდეს.

ღმერთო! დაცვარ არის. არც ტურისტები არიან. მხოლოდ შენ და ყვავილების სამოთხე. ეს არის ყველაზე ლამაზი, ყველაზე სურნელოვანი, ყველაზე ფერადი, ყველაზე ცოცხალი და უზარმაზარი თაიგული მსოფლიოში.

0: ბატონო მეყვავილევ, მოითმინეთ, დამელოდეთ. მისტერ მეყვავილევ. გთხოვთ, გაჩერდით, დამელოდეთ. დამელოდეთ. სერ. სინიორ. გამარჯობა. ძალიან ლამაზია.
1: Я ж с ума сошла.
0: გავგიჟდი. შეიძლება ერთი მოვწყვიტო?
1: Что прям можно?
0: Ра, пирдапир შეიძლება?
1: Гуд.
0: Ра, каргия.
1: Вот такое хочу.
0: А я с этим инде. Диди, მადლობა.
1: Sorry.
0: Мапатет. Ахла расакетებ.
2: Ахла полкები შესანარჩუნებლად კვირტებს ვჭრი.
1: Мой ха.
0: Мерта. ის ფაქტი, რომ ბოლქვი ყველაზე ძვირფასია ყვავილში, ჰოლანდიელებმა მეოთხე საუკუნის წინ გააცნობიერეს. იმ პერიოდში შვეთი ტიტების ბოლქვებისთვის ორ-ორი კახორბალს, ოთხ ხარს, 12 ცხვარს, 9 ტონა ყველს, ან ვერცხლის თასი ხდიდნენ. ახლა ნიდერლანდები საკუთარ ბარდებს, ქრიზანთემებს და ტიტებს აწარმოებენ. სოფლიოს ათეულობით ქვეყანაში მხოლოდ ყვავილებიდან წელიწადში დაახლოებით 7 მილიარდ ევროს იღებენ. უყურებდა ხვდები, რომ ამ გზით ყვავილებს კი არანადგურებენ, არამედ სიცოცხლეს უხანგრძლივებენ. მაგრამ იმის ყურება, თუ როგორ კლავენ სურნელოვან ახალგაზრდა ყვავილს, ძალიან
1: очень
0: гул да сецყვეტია.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: რესტორანი ბიერ სეზონელი.
2: მაგრამ რესტორან ბიერ სეზონში ყვავილები უშედეგოდ არ ხრებიან. აქ ტურისტებისთვის კერძები საკვები ყვავილებით მოაქვთ. მაპატიე, ამას აუცილებლად დაგიბრუნებთ. კმირდებით. ღმერთო მატერიალურ ზარალს ვაყენებ, მაგრამ ეს ისეთი ლამაზია და გემრიელი? მაპატიე, ახლა სერიოზულად, ამ რესტორანში ნამდვილად არის ყვავილებისგან გაკეთებული სპეციალური კერძები, რომელსაც დღეს დავაგემოვნებ. პირველი კერძი. კრევეტები აღმოსავლურად. მადლობა ღმერთს ყვავილებთან ერთად კრევეტებიც მომიტანეს. ცოტას ნერვიულობდი, მოგეხსენებათ მხოლოდ ტიტებით ვერ დანაკვდები. თითქოს კრევეტები რაღაც ბოსტნეულშია გახვეული, მაგალითად კომბოსტოს ფოთოლში ან რაიმე ოქონაში. ფოთლებს დანეჭრი, წარმოდგენაც კი სიცილს მგვრის. დაახლოებით ხვდები, როდესაც შენს ქვეყანაში რაიმე დიდი რაოდენობით მოდის, იღებ მას და საკვებად იყენებ. ბელორუსელებს გაუმართლად. ეს გასაგებია, მაგრამ რა უნდა ქნან მაგალითად ნორილსკის მცხოვრებლებმა? კალაჯამონ?
3: ყვავილები
2: ერთ პიროვნულად უგემურია. ჩვეულებრივი ბალახია. უბრალოდ კერძს მოცულობას და ასევე ფერს მატებს. მეორე კერძი წუნიანია.
1: შებოლილი გველთევზა სკრემსუპი.
2: შებოლილი?
1: დიახ.
2: ეს?
1: თევზია.
2: დიახ, თევზი. თურში ძალიან კარგი სუნი აქვს. სუნიანი კი ჩვეულებრივია. ორი ყვავილი, რომელიც მასში დაცურავს, გემოს არ აკუჭებს, მაგრამ არც არაფერს აძლევს. როგორც იქნა სერიოზული კერძი მომიტანეს. ხორცი პირში დნება. რაც საერთოდ ცხვრისთვის დამახასიათებელი არ არის. სანელებლების გარეშეა, მაგრამ როგორც მივხვდი, ადგილობრივი გახეხილი პირშუშხა აქვს, რომელიც ხორცს ძალიან ჰარმონიულად ერწყმის. სინამდვილეში ეს ყვავილოვანი კერძები ტურისტების ნამდვილი სატყუ არაა, რადგან ყვავილის ფურცელს მხოლოდ გასაფორმებლად იყენებენ.
0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: გიოკენჰოფისკენ მიმავალ გზაზე ჩემი ახალი ნაცნობი ქალაქ ჰილეგომში გაჩერდა.
2: ქალაქი ჰილეგომი.
1: სწორედ აქ ტარდება ცნობილი ყვავილების აღლუმი. ამ ფერადი წარმოდგენის ყურება სრულიად უფასოდ შეგიძლიათ. აქ ყვავილებით მორთული მანქანების კოლონა შეგხვდებით. მათ კი მოსდევს პლატფორმები, რომელზეც წარმოუდგენლად საოცარი ქანდაკებები დგას. ყვავილების ჭურჭელი. ასევე ყვავილებისგან გაკეთებული ფრინველები და ცხოველები. ყვავილები ყვავილებისგან. ამ საოცრებების შესაქმნელად მილიონობით კვერტი სჭირდებათ. ამიტომაც არის ყველაფერი ასეთი ლამაზი, მაგრამ შემდეგ რა იქნება? შემდეგ ყველაფერი დაჭკნება და ეს ძალიან სამწუხაროა. 5-10 ასეთი სკულპტურის დაუარება ფერადი ყვავილების ნახვის შემდეგ თვალები გიჭრელდება და წარმოდგენაც დღესასწაულის ყველაზე მხიარულ ნაწილზე გადადის. უფრო მივხვდი, რომ ჰოლანდიელები ყვავილებზე გაგიჟებულები არიან. აღლომი ძალიან მოსაწყენი იყო, მაგრამ ისინი თავიდან ბოლომდე იდგნენ და თითოეულ ყვავილს სურათებს უღებდნენ. მართალი გითხრათ, ძალიან უცნაურები არიან.
0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: გეკენჰოფის პარკი.
2: და ბოლოს ნიდერლანდების მთავარი გულისცემა გეკენჰოფის სამეფო პარკია. 40 საფეხბურთო მოედნის ზომის ტერიტორიაზე 4.5 მილიონი ტიტა შხელით დარგეს.

0: ეს ნამდვილი საოცრებაა. ადამიანის მიერ შექმნილი ნამდვილი შედევრი. ალბათ ბუნება უკეთეს თავადაც ვერ შექმნიდა. კარგი, მინდა მის შესახებ ყველაფერი ვიცოდე. როდესაც ოქროს ბარათის მფლობელი ვარ, თავს უფლებას არ მივცემ ამ სილამაზეზე ფული დავზოგო. ამიტომ 160 ევროდ პირადი გიდი დავიქირავე. მოგესალმებით.
1: გამარჯობა, მე პატრიცია ვარ, წამობრძანდით. წავიდეთ?
0: წავიდეთ. გოგენჰოფის პარკი წელიწადში მხოლოდ 8 კვირა მუშაობს. დანარჩენი 10 თვე მზადებას ანდომებენ. მაგრამ ამ 8 კვირის განმავლობაში აქ უამრავი ადამიანი ჩამოდის. მაგალითად, გუშინ მათ 63000 ადამიანი სტუმრობდათ.
1: ყურადღება მიაქციეთ იმ ფაქტს, რომ ტიტების სამშობლო ჰოლანდია არ არის. ტიტები ყაზახეთის ტერიტორიაზე აღმოაჩინეს.
2: большую часть парка
1: паркის დიდი ნაწილი 1860
0: 1860-ში
1: დიახ ლანდშაფტის დიზაინერებმა მამაშვილმა ზოჰერებმა დააპროექტეს. შეხედეთ, ეს ხეივანი ფრანგულ სტილშია მოწყობილი.
0: სიმართლე გითხრათ, პირადი გიდის აყვანა ცოტათი ვიჩქარი, რადგან ეს ექსკურსია მე 80-ე დონის ბოტანიკოსებისა და მებაღეებისთვის ბევრად საინტერესო იქნებოდა ვიდრე ჩემთვის. ისეთი შეგრძნება მაქვს, თითქოს ინგლისური ენის მასწავლებელთან პაემანი მაქვს.

0: აქ მსოფლიოში არსებული ყველა ფერის ყვავილია.
1: ბებიასთან სოფელში ზუსტად ასეთი იზრდება. საინტერესოა, ახლა ნასტია რას აკეთებს.
0: ნასტეს ამ პარკის შესახებ არაფრის ცოდნა არ სჭირდება.
1: გოგენჰოფის პარკი.
0: ნასტე უბრალოდ ფეხით გაისეენებს და ისიამოვნებს.

ძვირფასო მაყურებლებო, უდავოდ მართლები იყავით. ამსტერდამი მხოლოდ წითელი ლამპიონების, შიშველი გოგონების და ლეგალური ნარკოტიკის ქალაქი არ არის. ეს ნამდვილად მყუდრო ევროპული და კულტურული ქალაქია. სადაც ყველაზე მრავალფეროვანი შაბათკვირის გატარება შეგიძლიათ. ხოლო ვისაც ტიტები არ აინტერესებს, ამსტერდამში გაზაფხულზე ნუ იმოგზაურებს.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი
1: ნიუვერდომერკადის ქუჩა.
2: მეგობრებო, ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 150 წლის შემდეგ ნიდერლანდები წყალდიდობის შედეგად დაიტბორება. ამიტომ გთხოვთ, ჩვენი ცნობილი ბოთლი სანუყარი 100 დოლარიანით მანამდე იპოვოთ. ბოთლი ნიუვერდომერკადის გზის მახლობლად მცურავი სასტუმროს დე კორნელიას მოპირდაპირე მხარეს დავმალეთ.

0: გერბიან საფასური ამსტერდამი.
1: გამარჯობა საყვარელო.
2: გონი ფეხზე დაგაბიჯე და თეთრი კედები დაგისვარე, ბოდიში.
1: სამაგიეროდ ჩამეხუტე და ახლა თავს კარგად ვგრძნობ.
2: ამსტერდამი როგორ მოგეწონა? ჩემთვის ის არარეალურად ლამაზი ქალაქია.
1: მართ არის ხარ, ზოგადად ის პირველივე ნახვით უყვარდებათ. ადამიანი არ მეგულება, ვისაც ამსტერდამი არ მოსწონდეს.
2: ანტონ სრულად გეთანხმები, შემიძლია თქვა, რომ ის მეც უზომოდ შემიყვარდა. მართალი გითხრა, სხვაგან წასვლა საერთოდ არ მინდა. აქ უსასრულოდ ვისაინებდი.
1: გონი ძალიან ცივა. მაპატიე, მაგრამ უნდა წავიდეთ. სხვათაშორის შესანიშნავი ყავის მაღაზია ვიცი.
2: ყავასია მოვნებით დავლევდი.
1: კარგი, წამოდი დავლიოთ.
0: გერბიან საფასური, ამსტერდამი.

0: ლუქს ნაპოლი უკვე ვეიმარტის ქსელშია, სოკარის ბენზინ გასამართ სადგურებზე. იმოგზაურე მთელ საქართველოში მხოლოდ ლუქს ნაპოლისთან ერთად.
1: დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიგებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ის დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1898 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოლმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. კაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესიას სამეფო ოჯახის წევრები სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხური საათის ისრის საწინააღმდეგო არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება. კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც 15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლტსკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლე ფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე, ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

0: გიორგი ჩოგოვაძე, გამოჩენილი ენერგეტიკოსი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს დამსახურებული მშენებელი, საქართველოს დამსახურებული ინჟინერი, საბჭოთა კავშირის საპატიო ენერგეტიკოსი, საქართველოს საინჟინრო აკადემიის ნამდვილი წევრი, პროფესორი, საქართველოს მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, საქართველოს სახალხო მეურნეობის საბჭოს თავმჯდომარე, ენგურჰესის მშენებლობის ინიციატორი და ხელმძღვანელი, საბჭოთა კავშირის სამგზის დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, საქართველოს ორგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და მშენებლობის და მრეწველობის განყოფილების ხელმძღვანელი, ენერგეტიკის ინსტიტუტის დირექტორი, ენერგეტიკის და ჰიდროტექნიკურ ნაგებობათა ინსტიტუტის ერთ-ერთი დამფუძნებელი და უცვლელი დირექტორი. გიორგი ჩოგოვაძე 28 წელი უწყვეტად მუშაობდა ჰიდროელექტროსადგურების, დაშბაშჰესის, რიონჰესის, ხრამჰეს ერთის, სოხუმჰესის, ორთაჭალჰესის, ხრამჰეს ორის მშენებლობების უფროსად. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შეიქმნა და ამუშავდა 150-ზე მეტი მსხვილი ქარხანა და ფაბრიკა, 40-ზე მეტი ელექტროტექნიკური და ხელსაწყოთა დამამზადებელი ახალი ქარხანა, აშენდა იმ დროის ყველაზე მაღალი შენობა სასტუმრო ივერია. გიორგი ჩოგოვაძე ხელმძღვანელობდა საქართველოს თბოენერგეტიკული ბალანსის შედგენას, დინარეთა კომპლექსური გამოყენების სამეცნიერო კვლევით სამუშაოებს, იკვლევდა მზის, ქარის, გეოთერმული წყლების, ბიომასის გამოყენების საკითხებს. გიორგი ჩოგოვაძის ხელშეწყობით შესწავლილ იქნა ეროვნულ მეურნეობაში მეორადი ენერგორესურსების გამოყენების, საქართველოს კურორტებზე და განსაკუთრებით მთიანი რაიონების ყოფაში ელექტროენერგიის დანერგვის მეცნიერული და პრაქტიკული დასაბუთების, ჰიდროენერგეტიკულ ნაგებობათა საიმედოების უზრუნველყოფის საკითხები. გიორგი ჩოგოვაძე არის 122 სამეცნიერო შრომის, მათ შორის 8 გამოგონების, 10 მონოგრაფიის, 18 ბროშურის ავტორი. მისი ფუნდამენტალური ნაშრომი „საქართველოს ჰიდროელექტროსადგურები“ დღესაც ბევრი სპეციალისტის სამაგიდო წიგნია. გიორგი ჩოგოვაძე დაჯილდოვებულია 8 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 ოქროს და 3 ბრინჯაოს მედლით, 2 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. გიორგი ჩოგოვაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერშია ობიექტივი. მე ირმა ინაშვილი გახლავართ. თქვენთან ერთად ვიქნები დაახლოებით 50 წუთის განმავლობაში. თქვენ შეგიძლიათ არა მარტო უყუროთ ჩვენს გადაცემებს, არამედ მოგვისმინოთ ტალღაზე FM 105.1. დღეს მინდა ვისაუბროთ ქართულ ოჯახებზე. მოგეხსენებათ, გუშინ იყო ოჯახის სიწმინდის, მშობლების ურთიერთპატივისცემის დღე, რა ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ყოველი ქართველის ცხოვრებაში. ჩვენ მართლაც ძალიან ბრძენი კათალიკოს პატრიარქი ყავდა ილია მეორის სახით, რომელმაც სათავე დაუდო ამ დღეს, ამ სვლელობას, ამ ძალიან მნიშვნელოვან გულში ჩამწვდომ დღეს, რომ იტყვიან ყოველი ჩვენგანისთვის, იმიტომ რომ სახელმწიფო დგას ოჯახებზე. ოჯახის სიძლიერე ნიშნავს სახელმწიფოს ძლიერებას და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმას, რომ ყოველი ოჯახი იყოს წელგამართული და ეს ოჯახები არ გმინავდნენ ისე, როგორც დღეს ხდება ჩვენს სამშობლოში, რა ტკივილიანი ზარებიც ისმის ამ ქართული ოჯახებიდან. ოჯახების, ქართული ოჯახების

თილ დღეობაზე დამოკიდებულია ჩვენი სამშობლოს მომავალი და ეს სახელმწიფოსთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საზრუნავი უნდა იყოს ზრუნვა ოჯახებზე ერის გამრავლება ეს არ არის მხოლოდ ლიტონის სიტყვები იმიტომ რომ ჩვენი ერის გამრავლებისთვის ოჯახების სიმტკიცისა და კეთილდღეობისთვის უნდა არსებობდეს კონცეფცია, უნდა არსებობდეს ხედვა, უნდა არსებობდეს პროგრამა. განსაკუთრებით უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო ახლა შექმნილ ოჯახებზე, რასაც ჩვენ ვერ ვხედავთ. სამაგიეროდ ყოველდღიურად ვკითხულობთ სტატისტიკას, რომ საქართველოდან უამრავი ოჯახი აიყარა და წავიდა უცხოეთში საცხოვრებლად. ჩვენ ვკითხულობთ ასევე სტატისტიკას, რომ ოჯახების დიდი ნაწილი ან სოციალურ შემწეობაზეა, ან საარსებო შემწეობას მიბმული და ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი მოსახლეობისა, შესაბამისად ოჯახებისა არის არა წელგამართული, არამედ სამწუხაროდ და საუბედუროდ წელში გატეხილი და გაბზარული. აი ეს უნდა იყოს თავი.

მოსახლეობის 0.7%-ია, 0.7%-ი დაახლოებით 24000 ადამიანის ხელში და დანარჩენი 99%-ზე მეტი ეს არის უბრალოდ ბრძოლა ფიზიკური გადარჩენისათვის. აი ამ ფონზე, ამ ტრაგიკულ ფონზე, როდესაც სწორედ ფეოდალური მართლობის ქვეში მყოფება ჩვენი ერი, ძალზედ ძნელია საუბარი იმაზე, რომ წელში გაიმართონ ქართული ოჯახები. ფეოდალიზმის ბატონყმობის მონათლობელობის არსი და აზრი სწორედ იმაში მდგომარეობს, რომ ჯგუფი იყოს, ერთი ჯგუფი იყოს, მხოლოდ წელში გამართული. აი ამ დაახლოებით 24000 კაცის სახით. მე არ ამგონია ძნელი იყოს გააზრება იმისა და ესეც სტატისტიკური მონაცემია, რომ უფრო მეტი ადამიანის გარდაცვალებას აქვს ადგილი ვიდრე დაბადებას, ანუ გარდაცვალების მაჩვენებელი ჭარბობს საქართველოში ახლაჩობილთა რაოდენობას და ეს საგანგაშო მონაცემია. როდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ქართულ ოჯახებზე, პირველ რიგში ამოცანა მიზანი უნდა იყოს სწორედ ის, რომ დაბადებულთა რაოდენობა აჭარბებდეს გარდაცვლილთა რაოდენობას. ამას ჭირდება ხელშეწყობა. და ამ ხელშეწყობაში ბევრი რამ იგულისხმება, მაგრამ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რაც არის, აი სახელმწიფოს რა აქვს გააზრებული, მაგალითად აქვს თუ არა ახლად შექმნილი ოჯახების დახმარებისთვის რაღაცა ხედვა მაინც, რაც მე არ მომისმენია. კი, ძალიან ბევრი საუბარია იმაზე, რომ შექმენით ქართული ოჯახები, გაამრავლეთ ერი, მაგრამ ხელშეწყობა, სტიმულირება ამ ახლად შექმნილ ოჯახებს არ აქვთ. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულ არაერთ სამშენებლო კომპანიას დაპყრობილი აქვს მთადაბარი ამ ქვეყანაში და სადაც შეიძლება არ შეიძლება ციცაბო კლდეა თუ რაღაცა მწვერვალია, ყველგან გამალებული მშენებლობები მიდის. ჩვენ ჰქონდა და დღესაც გვაქვს პროექტი სოციალური ბინათმშენებლობის, სადაც ძალიან კაფიოდ ვლაპარაკობდით იმაზე, რომ უნდა იყოს გამოყოფილი საცხოვრებელი ფართები, ბინები ახლად შექმნილი ოჯახებისთვის. ნაწილს ეს უნდა გადაეცეს, შეგვიძლია რაღაც გრძელვადიან, ცირე პროცენტიან განვადებაზე იყოს საუბარი, შესაძლოა სამშენებლო კომპანიებთან ჰქონდეს სპეციალური მოლაპარაკება ხელისუფლების სტრუქტურებს, რომ მათ გამოყონეს ფართები. ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა საჩუქრათაც გადაეცეს ახლად შექმნილ ოჯახებს. მაგრამ არაფერი. მოწოდებებიც კარგია, სიტყვებიც კარგია, გააზრება იმისა, რომ ერთს გამრავლება სჭირდება, კარგია. მაგრამ ამ სიტყვების მიღმა ქმედებებია საჭირო, მოქმედებაა საჭირო და ეს მოქმედება მხოლოდ შესაძლებელია ამ შემთხვევაში, თუ ფეოდალური მართლობის პირობებში კი არ ვიქნებით. მართლაც ერზე მზრუნველი ხელისუფლება იქნება ქვეყნის სათავეში. თავის თავზე რომ არ ზრუნავს მხოლოდ, ხალხიც რომ ადარდებს და აწუხებს. ძალიან ბევრი ქართული ოჯახი და ჩვენი საქართველოს მოქალაქეების ოჯახები. ნანახიც მყავს ამ ოჯახებშიც ვარ ნამყოფი წლების გამავლობაში და ვიცი რა ხდება იქ. აი მრავალშვილიანი ოჯახები. კი არსებობს რაღაცა სოციალური დახმარების პროგრამები, მაგრამ მხოლოდ ეს საკმარისი არ არის. პლუს ამას ემატება უკიდურესი სიდუხჭირე, როდესაც ოჯახები ვერ ახერხებენ გამოკვებას ბავშვების, ამ შემთხვევაში მრავალშვილიანი ოჯახების და მცირეშვილიანი ოჯახებიც, და ვალს ვალი ედება იმისათვის, რომ ოჯახი გამოიკვებოს, ანუ ფიზიკურად გადარჩეს. საკმარისი არც ის შემწეობა, რომელსაც ეს ადამიანები იღებენ, არც დახმარება. ამას სულ სხვა მიდგომა ჭირდება.
აი მიდგომა, რომელზეც ჩვენ თავის

0: როზე საუბრობდით და დღესაც საუბრობთ ოჯახური ბიზნესის სტიმულირების განვითარების. აი ეს ის მიდგომა, რომელიც ამ ოჯახებს ამოასუნთქებდა. იმიტომ რომ ყველას ექნებოდა თავისი საქმე. ბევრჯერ გვისაუბრია იმაზე, რომ ჩვენ არაფერს ინამდვილეში არ ვაწარმოებთ. აი ეკონომიკა იზრდება, როგესმის ეს სიტყვები. რის ხარჯზე იზრდება ეკონომიკა? ჩვენ ხომ რეალურად არაფერს არ ვაწარმოებთ. არ ვაწარმოებთ კალმისტარს, არ ვაწარმოებთ ასანს, არ ვაწარმოებთ არაფერს. და ამ დროს ვყიდულობთ უცხოეთიდან იმპორტირებულს უხარისხოს. და იმ შემთხვევაში თუ ამოქმედდება ესეთი პროექტი და ხედვა, რომ განვითარდეს წვრილი საოჯახო მეურნეობა, საოჯახო ბიზნესი, ეს ბევრ ოჯახს დააყენებდა ფეხზე. და ჩვენ საუბრობდით და დღესაც საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა იყოს სპეციალური სახელმწიფო ფონდი, ვინაიდან არის ხშირ შემთხვევაში განათლებასთან და ცოდნასთან, გამოცდილებასთან დაკავშირებული პრობლემები. ამ ოჯახებს ისიც უნდა აუხსნას ფონდის წარმომადგენელმა და ისიც უნდა ასწავლოს, როგორ დააყენოს ფეხზე ეს ბიზნესი. ამ ფონდმა უნდა მიცეს დანადგარები, ააწყობინოს ეს ბიზნესი და დაეხმაროს იმაში, რომ მოიპოვონ ოჯახებმა საკუთარი შემოსავალი და არ იყოს ჩვენი მოქალაქეების უდიდესი ნაწილი მიბმული სოციალურ დახმარებაზე, შემწეობაზე და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ როდესაც ოჯახები და მოქალაქეები მიბმული არიან შემწეობებზე, მათი კონტროლი სბერკეტი ხელში აქვს კონკრეტულ ერთ პარტიას, სახელისუფლებო პარტიას. ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ საარჩევნოდ იწყება მერე, აი მოგიხსნით სოციალურ დახმარებებს, შემწეობებს და მთელი ეს ამბავი, რაც ნანახი გვაქვს. ჩვენ თავარი ამოცანა უნდა იყოს, კიდევ ერთხელ უსვამ ამას ხას, არამარტო სიტყვიერი მხარდაჭერა ქართული ოჯახების, არამედ ქმედითი. და ამაში ვიმეორებ იგულისხმება ის, რომ ოჯახებს ქონდეთ საკუთარი ღირსეული შემოსავალი, ქონდეთ პატარა ბიზნესი და ამაში თანადგომა, ჩართულობა ევალებოდეს სახელმწიფოს. მე მესმის, რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, არიან ოპონენტები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საერთოდ სახელმწიფო არაფერში არ უნდა ერეოდეს. და მე რა თუ არის ესეთი ღარიბი ოჯახები ქვეყანაში, იარსებონ და რაღაცნაირად გაიტანონ თავი. მაგრამ ჩვენ სხვა მიდგომის მომხრეები ვართ და ჩვენ კარგად გვაქვს გააზრებული სახელმწიფოს როლი, მაშინ თუ ჩვენი მოქალაქეები და ოჯახების დიდი ნაწილი თავად დაიწყებს იმაზე ზრუნვას, როგორ მოიპოვოს სამედიცინო უზრუნველყოფა, როგორ შექმნან რაღაცა პატარა ბიზნესი, როგორ დაიცვან თავი, სახელმწიფო რაღაშუაშია და რაში გვჭირდება მაშინ სახელმწიფო? სახელმწიფო სწორედ არსებობს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს კეთილდღეობა საკუთარი მოქალაქეების. არა მარტო ჯგუფების კეთილდღეობა, არამედ ჩვენი მოსახლეობის უმრავლესობის კეთილდღეობა. ძალიან კარგი ქადაგება ქონდა გუშინ საქართველოს კათალიკოს პატრიარქს შიო მესამეს. მან ისაუბრა სწორედ ამ პრობლემებზე, დემოგრაფიაზე, ხაზი გაუსვა იმას, რომ აუცილებელია ერი გამრავლდეს და იმასაც მიაქცია ყურადღება ამ ქადაგებისას, რომ არაერთი სხვა საქართველოში ჩამოსახლებული, გადმოსახლებული აზიური ქვეყნებიდან სხვადასხვა ეროვნების წარმომადგენლები მკვიდრდებიან, მრავლდებიან და ქართველი ერი მცირდება რაოდენობრივად. და პერსპექტივაში ვამბობ ამას და ეს არის ნამდვილად დასაფიქრებელი, გასააზრებელი, გასათვალისწინებელი. მინდა გთხოვოთ სწორედ აი ამ თემაზე ისაუბროთ, როდესაც ჩაერთვებით გადაცემაში, რა არის მნიშვნელოვანი, რა უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ ახლა შექმნილ ოჯახებს შეუწყოს სახელმწიფო ხელი. დღეს როგორ ცხოვრობენ ეს ოჯახები? რა არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ საერთოდ ქართული ოჯახი დადგეს ფეხზე? აი, თუ შეიძლება თქვენი ჩართვისას და სატელეფონო ზარებისას ამ მიმართულებას მივაქციოთ ყურადღება. კიდევ ერთხელ უნდა მივაქციო, მივაპყრო თქვენი მზერა იმ ბავშვებს, რომლებიც სახელმწიფო კანცელარიასთან უკვე თითქმის ერთი თვეა მშობლებთან ერთად იმყოფებიან საპროტესტო აქციაზე და ითხოვენ წამალს დიუშენის სინდრომით დაავადებულ ბავშვებზე. მორიგჯერ საუბრობ, მინდა ეს თემა გავშალოთ რაღაცნაირად, კიდევ ერთხელ და ვთქვათ, რომ ესმით კარგად ამ ბავშვების მშობლებს, რომ არსებობს სხვადასხვა მედიკამენტები, ზოგიერთი მედიკამენტი კვლევას გადის, ზოგიერთმა მედიკამენტმა უკვე აჩვენა, რომ არის დადებითი დინამიკა, დადებითი შედეგები ბავშვებისთვის. ეს აპრობირებულია ესეთი მედიკამენტები, როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ისე ევროპის რამდენიმე ქვეყანაში და ესენი მაინც და მაინც ამ სახელმწიფოსგან იმ წამლების კიდვას კი არ ითხოვენ, რომლებიც არაეფექტურია. ითხოვენ იმას, რომ შეიქმნას კომისია, დაიწყოს შესწავლა მედიკამენტების, რომელია პოზიტიური და რომელს ექნება დადებითი შედეგი და დაიწყოს ზრუნვა იმაზე, რომ რა ძალებით როგორ მოახერხოთ ამ მედიკამენტების შეძენა ბავშვებისთვის. ზარი ჩვენს ეთერში და განაგრძოთ საუბარი. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ქალბატონო ერმანი.
0: გისმენთ.
1: რა თქმა უნდა, თქვენი გამოსვლები, თქვენი ჩართვები ძალიან აქტუალურია ყოველთვის და ძალიან საინტერესოა. ამაზე დიდი მადლობა და დიდი აი პატივისება თქვენს მიმართა. მაგრამ მოვიდა აი ზუსტად ამ საკითხზე, ჩემი მოსაზრება გაიზიარო თუ შეიძლება.
0: ბრძანეთ.
1: უკვე რამდენიმე ხანია ჩვენ უყურებთ ბავშვებისა და მშობლების ბრძოლას სიცოცხლისათვის. უყურებთ და ვისმენთ ჩვენი მთავრობის აბსოლუტურ ამ საკითხის ფეხებზე დაკიდებას. თითქოს ეს აქ, ეს გვერდით არ ხდებოდეს და სადღაც მარტო ხდებოდეს. თუ ჩვენ ჩვენი შვილებისათვის მომავალი თაობისათვის არ ვიბრძოლებთ, მაშინ რა გაყოფილია ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი სიცოცხლე? ნამდვილად ტრაგედია ახლობელი ადამიანის დაკარგვა, მით უმეტეს შვილის, და რამდენი დრო უნდა მშობლის დაბრუნება საზოგადოებაში? ეს შეთავაზებას არ ესმის. არ ესმის და ესმის და ჩანდამონდეს გზა ქონია სიმართლე გითხრას რა. ისე ბატონ მინის ჩანდაზეს მინიზია ლაპარაკი დათქომი რუსულო და აურელიუსის არი ლაპარაკებდა მაგას. ეს რას ნიშნავს? ოც მოწყვეტილი ხლორტი თელ ხესაც ცხდება, მაგრამ ქართველი ხომ არ გადაშენებულა? ჩვენი ფასლები ხომ ისევ ჩვენთანაა? ამიტომ ჩემი თხოვნა თქვენი ტელევიზიის საშუალებით მოვაწყოთ დახმარების მარათონი. 10 ბავშვიც რომ გადავარჩინოთ, რამხელა შვებაა? თქვენ უნდა შეძლოთ ხმა მიაძვინოთ უპირველესად საპატრიარქოს, რომ ისინი იყვნენ აქტიურები და თავისი არამარტო სიტყვებით, არამედ მატერიალური წვლილი შეიტანონ ამ საქმეში. დიდ ორგანიზაციებს უნდა გაშალოთ ეს არეალი. ყველა დიდ ტელევიზია უნდა გადიოდეს უაზრო რეკლამების მაგივრად ჩვენი სატკივარი და არა ისე დილის 7 საათზე და ღამის 12 საათზე. მე ჩამოვთვლიდი ტელევიზიების მნიშვნელობას, ყველამ ვიცით რა თქმა უნდა. პირველი არხი აჭარა, იმედი, რუსავიორი, პოსტივი, მაესტრო, რა ვიცი, რომელი ეგრე ფორმულა, პირველი ხოდა თუ ვერ თავ შეიკავებს და თქვენ აუცილებლად უნდა გადმოგცეთ ამის შესახებ ის ქართველი არ ყოფილა და საქართველოს ის არ იმოშრება მე ასე ვფიქრობ იქნებოდა ჩვენი ემიგრანტი ქართველები სასტიურები იქნებიან ამ საკითხში
0: მადლა
1: და საერთოდ ვის მადლა ქართველია და კიდევ ფონდის სახელით და ჩასარეცხი თანხით რეკვიზიტები უნდა იყოს უბრალო
0: მადლობთ, დიდი მადლობა თქვენი აი ესეთი საინტერესო ზარისთვის და კეთილი და ძალიან სასარგებლო რჩევისთვის. გითხრათ სიმართლე, ვფიქრობ მე ამ თემაზე, მშობლებთანაც მაქვს კავშირი. ზედმეტად არ მინდა მათ გეგმებში ჩავერიო, თუმცა ეს კავშირი ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან, ობიექტივის ეთერითაც თქვენ ხშირად უსმენთ დიუშენი სინდრომი დაავადებული ბავშვების მშობლებს და იცით ყველაზე მეტად გულსატკენი რა არის აქ. მხოლოდ მედიკამენტის და მედიკამენტების თემა არ არის ჩემი აზრით. უგულობის თემა უფრო შემზარავია აქ და გულქლაობის თემა. როდესაც ხედავ ერთი თვის განმავლობაში წვიმასა და ქარში ეს მშობლები და ბავშვების ხედან ქუჩაში სახელმწიფო კანცელარიის წინ და ვითომ არაფერი, ვითომც არ არიან ესენი შენი მოქალაქები. ამას ხომ დიდი ტვინი არ ჭირდება, რომ გახსნა ამ კანცელარიის კარი და არიქ დარბაზიც, თქვი მე წინა გადაცემაში, შეკრიბო მშობლები, აუხსნა ყველაფერი, როგორ მუშაობ, თუ მუშაობ საერთოდ. რას ფიქრობ, ექიმები ჩართო, მეცნიერები ჩართო? ეს უგულობა შემზარავი ყველაზე მეტად. ზარი კიდევ ერთი ჩვენს ეთერში. გისმენთ ყურადღებით.
2: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობათ.
2: იმაში, გამარჯობა. ჩვენმა პატრიარქმა შემოიღო ასეთი თავრობას მოუწოდა, რომ აბორტები უნდა შეწყვიტოს, ესე იგი, შეიწყვიტოს. აი, გძალოთ უფრო სწორად. ჯერ მე ახემგონია, ჯერ უნდა ამ ხალხს მისცე საშუალება, რომ რაღაცა შემოსავლის წყარო ჰქონდეთ და მერე ბავშვებზე იფიქრო. მე ახემგონია, რომ ეხლა უფრო ეს ახალგაზრდები შეშინდებია და საერთოდ აღარ შეუსვებიან, აღარ გათხოვდებიან და ბავშვი რომელიც დაიბადება და ოჯახი სადაც აკლია ვიტამინები, აკლია ხილი, საჭმელი, ის ბავშვი როგორი უნდა დაიბადოს?
0: თქვენ როგორ ფიქრობთ? დღევანდელ გადაცემაში ოჯახებზე ვსაუბრობ, როგორ უნდა დაეხმაროს, უნდა ეხმარებოდეს თუ არა სახელმწიფო ქართულ ოჯახებს? რა უნდა გაკეთდეს პირველ რიგში თქვენი აზრით?
2: სახელმწიფო კი არა. მარტო სახელმწიფო კი არა. თვითონ ეკლესიაც ვარდებულია, რომ ეს ოჯახები რაღაცით დააკმაყოფილოს, ბავშვებს დაეხმაროს. მე არ ვიცი ასეთ მდგომარეობაში, რომ მე ძმები მყავს, მაგალითად 25 წლის ბიჭი შეყვარებული ხარ და ვერ მოყავს სული, რითი მარჩინო გამექცევაო? ასე უფრო დაისახსება ოჯახები.
0: მადლობ, დიდი მადლობა.
2: ჯერ აუცილებლად, ჯერ უნდა დაახმა ყოფილო. ეს ახალგაზრდა ოჯახები და მერე უნდა შემოიღო, თორე ამორწიხე, რა თქმა უნდა, მეცალად იმაუნდები, რომ ხალხი გამრავლდე.
0: მადლობთ, მადლობთ თქვენი ჩართულობისთვის, აი ამ სატელეფონო ზარებისთვის, იმიტომ რომ მართლაც ერთადერთი ტელევიზია ობიექტივი, რომლის ეთერი ძღია არის ტელემაყურებლის და რადიო მსმენელისთვის. აი უწყვეტად 24 საათის განმავლობაში, ვიდრე არის პირდაპირ ეთერის მაუწყებლობა, ყველა შეუძლია დარეკოს და დააფიქსიროს მისი მოსაზრება. ზარი კიდევ ერთი.
1: გისმენთ, გამარჯობა.
0: ეშმარიტად აღსდგა, გისმენთ.
1: თუ მოხდება ეს ოდიშე საქართველოში, როგორღაც გაეთიანდე, თუ მიდის მოლაპარაკება ერთმანეთთან, ეს პირადი ამბიცია პარტიული გადადოს ყველამ აბსოლუტურად, ვინც ქართულად მართლმადიდებლად ქრისტიანულად აზროვნებს, ქვეყანას კარგად ხელმოწერებმა. აი თქვენ გაეთიანება ნამდვილად გაკვება რა ხალხი, ესე ცალკე, ნუ ისეთი ვიც კარგად იცის არ ჩემს შემდეგ კარგად რა, მივიმადლობა.
0: მადლობთ, ჩვენ არ ვართ ცალკე. იცის ჩვენმა ტელემაყურებელმა, რომ პატრიოტთა ერთობა არსებობს, აქ ტრადიციონალისტი, ტრადიციონალისტური პარტიები, ყველა არის გაერთიანებული, ასევე საზოგადოებრივი მოძრაობები და ღია არის ჩვენი ერთობის კარი, ვისაც სურს ამ ერთობაში მონაწილეობა, ჩვენ არ დაგვიხურავს კარი არავისთვის. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
3: ალო.
0: ისაუბრეთ, გამარჯობა.
3: ეს გადაწერას უშვებით. ალო.
0: ისაუბრეთ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
3: აი. რა უნდა ველაპარაკო დღეს? ყველაზე თავის გენაცვლი. როდესაც სამამულო ომში დაღუპულთა აბსოლუტში ცოცხალადევიანებზე ათასი ლარი გამოიყო რაიონებშია და 200 ლარი ქალაქსა. რა შხობა ქალაქში დაღუპულ ომში დაღუპულთა შვილსა და რაიონში დაღუპულ შვილს.
0: გეთანხმებით. მართალი
3: წამი. მე გორინაინდილე დაგენაცვალე.
0: დიახ.
3: ანუ ხოლმე 5 წლის კაცი. მე ის კი არ გამოვიდე, მაგრამ ესე როგორ დამათხოვდე სახელმწიფო მართლობა? რო 1000 ლარზე მე ტრინიში უნდა ჩავედა. თუ ტრინიში შეგეცდი 2000 და აქ სულ ერთი სამიტაცი მე გობაცი დასოთოს.
0: კი ბატონო, ნამდვილად მართალი ბრძანდებით. ეს უნდა იყოს დაცული, სამართლიანობა უნდა იყოს დაცული. ისე მე თუ მკითხავთ, თითოეულ 16000 ლარი აქვთ ხელფასი და ომის ვეტერანებისთვის ერთჯერადია ეს 1000 ლარი, ხო? 9 მაისი როდესაც არის, მაშინ ასაჩუქრებენ ვეტერანებს და საერთოდ 100 ლარია ომის ვეტერანის შემწეობა და აი ამას რო დავაკვირდეთ მარტო, როგორ აფასებს სახელმწიფო ვეტერანის თავდადება სიცოცხლეს და მერე გამოვლენ და ფტყელ-ფტყელი სიტყვებით იმაზე დაიწყებენ საუბარს. ასე გვიყვარს ჩვენ ჩვენი სამ აგრად გიყვართ რა. აი ძალიან მაგრად გიყვართ ოცნების პოლიტიკურო ელიტა. ისე მაგრად გიყვართ, რომ აფხაზეთის ომის ვეტერანს 100 ლარი და თქვენ 16000 ლარი. უბიოგრაფიო არსაიდან მოსულო ხალხო მართლა. ზარი კიდევ ერთი. გამარჯობა. ისაუბრეთ.
4: შეგავილაპარაკო?
0: კი, რა თქმა უნდა.
4: ალბათ ირმა. მომისე ნენაცალი ფიქარზე. თქვენი მიტინგი ათე. თქვენი მიტინგი ათე ხლარ გამომიწევდა. საგაეთიდან გიეკავთ.
0: დიახ.
4: ათე ხლარ. ეს ეს განსტალეზე ჩავწერე რუსულ ეცოდი. ხოლე ხო დამისვიეთ კალ. ჩვენ უმრავლეს მოსახლეს უმრავლესობა უყურებს უმრავლეს ანტენებზე და რაკენ ჩეფში. თქვენი გადაცემები ძალიან ხშირად ითიშება, ითიშება, აწვალებენ ერთხელ აკვე ხელვა ყურადღება მოგვაქვს. და რაც მთავარი ახლა კიდე რა, ქართველებს, ქართველებს ერთი დიდი მინუსი გვაქვს ჩვენა. გუჩემოთ მინიმღერებს მეორ და ჩემი ნაბაზი, ყველა დიდი ტოლის აჭერი გვინდა. მე თქვენთან ხელი მას გაუდიდეს პატისაცემ. რაფერი თელი აფხაზეთში შემოე პატარა გოგონა მიყვარხავს ძალიან, მაგრამ ძალიან დიდი პრეტენზიები მაქვს თქვენ პარტიის და თქვენზე თალთახა მოურავს მე. ძალიან დიდი პრეტენზიები. ხო და ეხლა არის და საერთო საქმე გავაკუჩო. აი მინდა რომ მოიტანო წერილი. ხო და როდის და რანაირად აი თუ წაიგითხა მიწევის.
0: კი ბატონო, მადლობთ, ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი პრეტენზიების მოსმენა, იმიტომ რომ ჩვენ პატიოსანი ხალხი ვართ, არ გვიყვარს ამ თემაზე ლაპარაკი და საკუთარ თავზეც არ უნდა ილაპარაკო, ეს წესი არ არის ესეთი, მაგრამ იძულებული ვარ ხოლმე რაღაცა გავუსვა ხაზი ჩვენს ჩვენს წესიერებას რა პირდაპირ გითხრათ და მე არ ვიცი რა პრეტენზიები გაქვთ ჩვენ ჩვენი ხალხისთვის და ჩვენი ქვეყნისთვის არასდროს არ გვიღალატია და მთელი ამ წლების განმავლობაში საკუთარი ოჯახები გავწირეთ იმისათვის რომ რაღაცნაირად ჩვენ ქვეყანას და ჩვენი სიცოცხლეც ბევრჯერ გაგვიწირავს რომ ჩვენ ქვეყანას და ხალხს დავხმარებოდით და აუცილებლად გავეცნობი თქვენს პრეტენზიებს და გარწმუნებთ რომ როცა შევხვდებით და ვისაუბრებთ თქვენი პრეტენზიების ტონალობა ნამდვილად შეიცვლება ძალიან ძნელია ჩვენი გადმოსახედიდან რომ შეგახედათ ქვეყნისთვის და ხალხისთვისაც ძალიან ძნელია იცით იმ ყველაფრის გააზრება რომ იბრძვი წირავს საკუთარ სიცოცხლესაც ბევრი რამ გაიარა ჩვენმა პარტიამ ეს პარტია არის ბიოგრაფიის მქონე პარტია და რაღაცნაირად სამწუხაროდ მოდი მეც პირდაპირ გეტყვით რა სამწუხაროდ არის ხოლმე მომენტები როდესაც აი საკვანძო თემებია გადასაჭრელი აი იგივე არაბულ ქალაქებთან დაკავშირებით და არის განცდა საზოგადოებაში რომ ეს მარტო ირმაინაშვილის და თარხან მოურავის საბრძოლველი ყოფილა და ესე არ არის მეგობრებო იცით რაღაცნაირად როდესაც ერთობაზე საუბრობთ ჩვენ ეს ერთობა იქნება პოლიტიკური ლიდერების და ხალხის ერთობა თუ საზოგადოებრივი მოძრაობების და ხალხის ერთობა აი ამ დიდი ერთობით უნდა გადავწყვიტოთ ხოლმე ესა თუ ის პრობლემები მარტო პოლიტიკოსი ვერაფერს ვერ იზამს და მესმის ხოლმე ზარები ამ ეთერშიც რომ აი მარტო ლაპარაკით რამეს შეიძლება ამ საუბრის მთავარი არსი ის არის რომ კარგად დაინახოს ჩვენმა საზოგადოებამ რა დიდი გამოწვევების და პრობლემების წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა ყოფნა არ ყოფნის წინაშე იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ იმაზე ვლაპარაკობთ რომ ერი კვდომის პროცესშია უფრო მეტი გარდაცვალების ფაქტია ვიდრე დაბადების აქ უნდა გავიაზროთ რომ თუ ქვეყნის სათავეში არ მოვა ხალხი რომელიც თქვენ დაგინიშნავთ 16000 ლარს და თავისთავად თქვენზე მაღლა არ ეყოლება დაყენებული არაფერი არ გვეშველება მეგობრებო რა მეც ძალიან ბევრი მაქვს ნაფიქრი სხვადასხვა თემაზე და სხვადასხვა მიმართულებაზე და ისე ვიქ მივდივართ რომ ქვეყანა სუნდა მართავდეს ხალხი რომელსაც გული ტკივა, გული ეწვის საკუთარ სამშობლოს და თავისი თავის და ძალაუფლების გამტკიცებაზე კი არ ზრუნავს. და იმაზე რომ შენ 100 ლარი კონდეს და მე 16000 ლარი. ეს არის ფეოდალიზმი, ამიტომ ამბობთ რომ ფეოდალური წყობა ჩამოაყალიბეს დღეს. და ეს არ არის არის ხოლმე მსჯელობა რომ აი პრორუსული ხელი არავით არის პრორუსული რუსული და ასე შემდეგ არ არის ეს ხელისუ ეს არის საკუთარ ძალაუფლებაზე ორიენტირებული ძალაუფლების გამტკიცებაზე მოტივირებული ხელისუფლება მორჩა და გათავდა ზარი კიდევ ერთი გამარჯობათ
5: ორი თხოვნა მაქვს ერთი თხოვნა თქვენზე.
0: დიახ.
5: და მეორე თხოვნა მაქვს ჩვენ საქართველოს მოსახლეობებს. ერთი თხოვნა თვითონ შეეხება, აი თქვენთან მიდიოდა მორგენალის რიფონის ძველი ბანკის სამზარეში მომეს. და ვერ მასწრებ ჩატერას ამის. ხოდა იქნება რამენაირად ან გააჩეროთ. რომ ფოტო გადავიღო მან გადავიწერო ესე
0: კი ბატონო
5: და მეორე კიდე ხალხს მიგო იმბაში ხედავთ ამ ხემეთ ლეგის ყველაფერი როგორ გონია პატრიოტალი ინსტიტუტი ამ ხალხს დახმარება არ მიდა ჩვენ მარტო ჩვენ პრეტენზიებზე ჩვენ მოთხოვნებზე ჩვენ გაჭირებაზე ლაპარაკობთ მე ვფიქრობ რომ პატრიოტარიზმს და დიდი პრობლემები და დიდი მასობრივი გენეტიკის საშუალებას გვაძლევს ჩვენი გულის ყველი აეთო ღია ხალხს მოახსენებს მე ვიცა ყველა პენსიონერს ხო ჩვენ თუ არ ვართ 1000 პენსიონერს ვიგი თვითონ არის. ყველამ რომ გადაურიცხოთ, ჩვენში თვითონ არის. და მე დავაკლებ ჩვენ და ამის შემდეგ